0: đồng nghiệp ấy thì có cả thuận lợi lẫn thử thách. Điều mình thấy thú vị là cả hai đều rất hiểu cho công việc của nhau, hiểu những cái áp lực hay là những cái giai đoạn bận rộn và những cái khó khăn trong nghề. Tuy nhiên thì cũng có những cái mặt hạn chế như là bất đồng quan điểm trong công việc. Thì thoảng thì chúng mình cũng có những cái trận tranh luận khá là nảy lửa, dẫn tới cái mối quan hệ cũng như là không khí trong gia đình khá là căng thẳng.
1: Điều khó nhất là vì hai vợ chồng là đồng nghiệp với nhau nên gần như mọi câu chuyện ở nhà đều xoay quanh công việc. Từ sáng đến tối thì hai vợ chồng thường nói chuyện về các dự án, các kế hoạch. Đôi khi mình thấy là hai vợ chồng nói về công việc nhiều hơn là việc quan tâm, hỏi han lẫn nhau cũng như là chăm sóc con cái.
2: Những tâm sự rất thật lòng đúng không ạ? Và trong chương trình hôm nay thì với chủ đề khi vợ chồng là đồng nghiệp thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, người bạn đồng hành quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, để cùng chia sẻ với quý vị về một chủ đề tưởng dễ xử lý nhưng lại cực kỳ dễ gây tổn thương cho cuộc sống gia đình nếu chúng ta không khéo léo. Vâng ạ, xin chào chị Lan Hải ạ.
3: Xin chào Thu Hà, xin chào Thùy Linh. Mến chào quý vị khán thính giả trong chương trình Nghìn Lẻ Chuyện Nhà.
2: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện gửi về với chương trình và rất là mong được chuyên gia giải đáp, và đấy là câu chuyện đầu tiên ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi làm chung một công ty, tôi là trưởng phòng, còn vợ tôi là nhân viên dưới quyền. Nhưng mà xảy ra một cái trường hợp như thế này ạ, đôi khi vợ tôi có vài cái sai sót trong công việc thì tôi thường chỉ nhắc nhở cô ấy ở nhà và không thể hiện cái thái độ là phê bình trên công ty. Nhưng mà điều này thì lại làm cho các cái nhân viên khác thường xuyên xì xào bàn tán sau lưng vợ chồng tôi, thậm chí là nhiều người cũng bất bình nhưng lại không dám thể hiện. Tôi cũng là khá bối rối vì nếu phê bình cô ấy công khai ở công ty thì cô ấy sẽ không hài lòng và sẽ có cái thái độ là rất khó chịu khi ở nhà. Tôi nên ứng xử như thế nào ạ?
3: Câu chuyện rất là lý thú. Tôi vẫn nhớ đến cái câu là pháp bất vị thân. Nhưng mà trong trường hợp này đúng là đồng chí trưởng phòng cũng đã vị thân rồi đấy. Thì vợ chồng làm cùng cơ quan có những lợi thế rất là lớn. Ví dụ như là mình dễ thấu hiểu áp lực công việc của nhau, và mình cũng có cái thời gian biểu đồng bộ để đi cùng đi, về cùng về. Nhưng mà tôi công nhận rằng là điều này nó cũng gây ngợp á. Bởi vì là cái việc mà duy trì hạnh phúc cũng như là cái việc mà nghiêm cẩn ở trong công việc nó cần có một cái ranh giới rất là rõ ràng. Tức là mình không mang việc về nhà, đồng thời cũng phải tôn trọng không gian cá nhân của nhau. Thì cái việc mà vợ của bạn có những cái sơ suất trong công việc và bạn đã chọn cái cách là đóng cửa bảo nhau. Vì thế thì những cái người đồng nghiệp ở trong công ty rõ ràng họ nhìn thấy những sai sót ấy mà cô ấy không bị phê bình công bằng, công khai như những người khác. Cho nên là họ bất bình cũng phải thôi. May mà bạn đã rất nhạy cảm để nhận ra chuyện đấy, để mà mình sửa chữa đấy. Chứ không thì nếu mà cứ âm thầm cái chuyện này bằng mặt không bằng lòng á, có thể còn gây mất uy tín của trưởng phòng ấy chứ. Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi thấy là thứ nhất là phải tách biệt cái vai trò ra. Đúng là ở cơ quan ấy, mình là đồng nghiệp, thậm chí là sếp và nhân viên, về nhà là vợ chồng. Nhưng mà mình tránh cái tình trạng là mình làm ngơ đi những cái khuyết điểm của người bạn đời, để cho cái không khí gia đình nó được cơm dẻo canh ngọt. Cái thứ hai nữa là tuy là mình tôn trọng cái quyền riêng tư của cô ấy nhưng không được phép thiên vị. Bởi vì mình phải cư xử công bằng với nhau như những nhân viên khác, để tránh tạo ra cái sự ghen tị hoặc là sự đàm tiếu từ đồng nghiệp xung quanh. Mình cũng đồng thời là phải đảm bảo là có những cái ranh giới á, là để mỗi người đều có những cái mối quan hệ và những cái quyền riêng. Ví dụ bạn cũng phải đảm bảo cái uy tín và cái trách nhiệm của một người trưởng phòng. Còn cô ấy cũng phải đảm bảo cái bổn phận cũng như cái nghĩa vụ của một người nhân viên như mọi nhân viên khác trong công ty. Vì thế thì có lẽ bạn cũng sẽ phải nhỏ nhẹ thôi, và những lúc như là lúc ăn, lúc nghỉ hoặc là lúc mà vợ chồng thân mật với nhau thì bạn cũng nói với cô ấy để cô ấy có thể rất là thông cảm và vun đắp cho cái uy tín của chồng mình. Bởi vì các cụ nhà mình có câu gái ngoan thì làm quan cho chồng. Chẳng ai muốn chồng mình bị mất uy tín, bị hạ bậc thi đua hay là bị thuyên chuyển vị trí làm việc cả. Thì tôi tin rằng là một người vợ như vợ của bạn có lẽ là vẫn cứ hay đầy tính nữ, là hờn dỗi rồi bực mình hoặc là tự ái dỗi vặt, Thế nhưng mà nghĩ đến cái sự nghiệp của chồng, nghĩ đến những cái vị trí và cùng với nó là thu nhập, tiền lương, uy tín của chồng thì chắc cô sẽ phải đồng ý thôi. Bạn cứ nói thử xem, bạn cứ nói là em ơi, gần đây thì cái việc mà anh du di cho em ở công ty và chọn cái cách là về nhà góp ý, đóng cửa bảo nhau thì đã gặp vào cái sự gọi là bất bình của các anh em trong công ty. Chúng ta chỉ có hai phương án thôi. Một là em phải sửa chữa và phải làm tốt hơn, thậm chí là phải làm gương cho mọi người để anh có thể là dễ ăn, dễ nói với mọi người. Cái thứ hai là nếu em vẫn có những cái sơ sót như vậy thì buộc lòng phải cho anh xử sự như là với một nhân viên khác ở trong công ty. Có nghĩa là cũng chấp nhận sự phê bình và kỷ luật như mọi người. Thế thì chắc là một người như vợ của bạn cũng sẽ cân nhắc và biết được cái lợi cái hại để tiến hành thôi. Chúc bạn thành công ạ.
2: Vâng ạ. Quả thực là rất là khó cho người chồng này, bởi vì người ta vẫn hay nói vợ là nóc nhà mà, đúng không ạ? Đấy là thường là rất hiểu cái tâm lý là của người chồng này. Và nhân cái câu chuyện mà chồng làm sếp, vợ làm nhân viên như thế này thì tôi lại nghĩ đến một cái trường hợp ngược lại, đó là vợ là cấp trên và chồng là cấp dưới. Trong trường hợp này thì chắc chắn rằng là người chồng sẽ rất là nhạy cảm và chắc chắn là có nhiều giống bão ở trong lòng ạ. Và chị Hải nghĩ gì về những cái trường hợp này? Những cặp vợ chồng như thế thì nên có cái cách ứng xử với nhau như thế nào?
3: Ôi trời ơi, nói thật đấy, làm chung thì để được nhìn thấy nhau mỗi ngày, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Thậm chí nhiều anh cũng lãng mạn nghĩ rằng là chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày thôi là anh làm việc gì cũng suôn sẻ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì là những phiền toái mà không chỉ có người trong cuộc là vợ và chồng mà cả những người ngoài cuộc nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại lắm. Ví dụ như là vợ làm sếp nhá, và chồng làm lính hoặc là làm phó ở trong công ty thì nội những chuyện như là lãnh lương hộ này, rồi làm việc gì cũng phải hỏi sếp.
2: Vâng.
3: Rồi mình cũng phải chấp nhận những cái gọi là, dùng cái từ gọi là quyền hạn nhỉ, sai bảo cũng đúng cơ, thì cũng cảm thấy là chả thấy vui vẻ gì. Rồi lại phải chứng kiến cảnh vợ mình ngồi giữa một rừng đàn ông cũng ly côm cốp, thì nhiều anh cũng nhìn thấy chẳng ra làm sao. Thì cái sĩ diện của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy, nó bị lung lay.
2: Vâng.
3: Mà hơn nữa, cái người phụ nữ càng giỏi giang, càng bản lĩnh ấy, thì cái ý thức muốn sở hữu của họ, muốn quyết định, rồi gọi là điều hành ấy, rất là lớn. Điều đó vô tình lại làm cho người đàn ông cảm thấy là mình bị lép vế, mình mất cái thực lực và bị tước luôn cả cái quyền ở trong tay, quyền làm chồng của mình ở trong tay nữa. Thì vì vậy thì có nhiều người đàn ông họ còn nghĩ là người vợ không chỉ sở hữu vật chất tiền bạc mà còn cả tâm hồn, thể xác, quyền lực của chồng nữa. Thì vì thế thì trong mắt của người đàn ông á, thì khi người vợ làm sếp thì họ cảm giác là họ thấy rất là bị đụng chạm đến cái tôi, những cái mà rất là riêng của người đàn ông. Là cái sĩ diện á, là bộ mặt của họ, là cái thể diện của họ ở cái chỗ làm việc. Tôi biết có những người đàn ông tuy ở ngoài làm những công việc dịch vụ, thậm chí phải luôn luôn hạ mình xuống để phục vụ, để mà làm đẹp lòng người khác, nhưng khi bước chân vào nhà thì họ lại luôn lại lấy lại được cái vị thế của người chủ trong gia đình. Còn trong trường hợp của những người đàn ông mà làm lính hoặc là làm phó cho vợ ấy, thì cái điều này nó khá là thường xuyên, liên tục và nó kéo dài. Thành ra là những cái người mà trong hoàn cảnh này họ có thể vô tình vì cái tâm lý ẩn ức này mà họ lại phá hỏng đi nhiều thứ. Ví dụ họ sẽ nổi khùng lên vào những lúc mà người vợ có lẽ là vô tình nhất, cái giọng của cô hơi cao lên chẳng hạn, hoặc là cái thái độ của cô quyết đoán một chút, hoặc là cái ánh mắt của cô, hoặc là thậm chí cô chỉ không trả lời thôi, thì anh chồng có cảm giác là vợ coi thường chồng hay thế nào đấy. Vâng, thì vì thế trong trường hợp này những cặp vợ chồng mà đũa lệch một chút như vậy á, thì cái cách ứng xử ở đây chính là làm sao mà người vợ sẽ bỏ lại tất cả những quyền lực của mình ở ngoài cái cánh cửa gia đình, và họ có thể quay trở về cái vai trò là một người mẹ, một người vợ, thậm chí là một người gọi là nội tướng trong gia đình thôi, để mà cho chồng quyết định những cái vấn đề ở trong cái mái nhà này. Cái thứ hai, nếu mà chị hoặc là anh còn có khả năng và còn có những mối quan hệ ấy, thì có lẽ nên thuyên chuyển anh ấy sang phòng ban khác hoặc là sang công ty bạn, miễn là không phải công ty kẻ thù, công ty đối thủ là được rồi ạ. Chứ còn để cái tình trạng này thì cũng khó mà mình có thể kiểm soát và mình cân bằng được ạ.
2: Vâng ạ, quả thực là làm sếp của người khác thì đã khó, mà làm sếp của chính chồng mình còn khó hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
3: Khó lắm.
4: Vâng, là làm nhân viên của vợ mới khó chứ không phải là làm sếp của chồng khó đâu.
2: Vâng ạ, đúng là ở cái vị trí nào thì cũng có những cái áp lực rất là riêng, đúng không ạ? Và còn có một cái câu chuyện nữa mà rất nhiều cặp đôi làm chung cơ quan gặp phải là như thế này ạ. Vợ chồng em làm cùng một cơ quan, sáng đi chung xe, tối lại về cùng nhau. Ban đầu thì em thấy rất là vui, nhưng mà lâu dần thì em lại cảm thấy khá là ngột ngạt, bởi vì dường như mình không có một cái chút không gian riêng tư nào cả. Đi đâu hay là gặp đối tác nào, nói chuyện với ai thì chồng em đều biết rõ, và em cảm thấy là cuộc sống của mình bị kiểm soát 24/7. Và làm sao để chúng em có thể thở được khi mà làm chung một chỗ ạ? Xin được chuyên gia giải đáp ạ.
3: Vâng, cái câu hỏi này thì tôi, mặc dù chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi nhưng mà nặng trĩu tâm trạng đấy ạ. Tại vì là nghe cái chữ kiểm soát 24/7 là tôi thấm được cái tình trạng là đúng là nói thì hơi quá, nhưng mà có vẻ như ở trong một cái trại giam mới, phải không ạ? Đó, thì cái trường hợp làm sao để có thể thở được khi làm chung một chỗ là một câu hỏi cũng khó xử. Bởi vì tôi nhiều năm làm việc ở trong các môi trường văn phòng, công ty, xí nghiệp, tôi thấy người ta đã dỉ tai nhau là con thầy vợ bạn gái cơ quan là những cái mà ám chỉ là những cái đối tượng không bao giờ nên dính vào. Đấy, thế mà vẫn có người đâm đầu vào. Thì cùng công ty ấy, cùng các văn phòng thì lúc đầu thì thích, vợ chồng đi làm cùng nhau cũng tiết kiệm được tiền xăng, rồi buổi trưa có người đi ăn cùng cũng thấy vui. Về nhà tâm sự công việc cũng thấy thoải mái. Nhưng mà sau này mới thấy là thuận thì ít mà nghịch thì nhiều. Bởi vì tôi đã thấy vợ chồng giận nhau á, lên cơ quan mà anh em thấy mỗi người một vẻ đăm chiêu, không ai nói điều gì là đồng nghiệp đã đoán ngay được chuyện gì rồi. Và thế là cái chuyện đấy đã vô tình tạo thành chủ đề cho người khác nói ra nói vào. Hoặc ngược lại, vợ chồng đang yên bình bỗng nhiên nhắc đến câu chuyện công việc ở công ty, thế là xảy ra tranh luận, một hồi không ai chịu thua ai. Vậy là chiến tranh lạnh rồi cấm vận tùm lum hết. Thế cho nên, theo tôi, tốt nhất á, vợ chồng là đồng nghiệp của nhau thì nên hạn chế đưa công việc của công ty về nhà, hoặc là lại dây dưa chuyện nhà đem đến công ty. Về các mối quan hệ, tuy là vợ chồng và cùng là đồng nghiệp nhưng mà cũng nên tôn trọng sở thích và những khoảng riêng tư của nhau. Nếu hôm nay mà bạn không thể đưa bà xã về nhà vì có cuộc hẹn với bạn học cũ thì vợ có thể tiện đường nhờ đồng nghiệp đưa về hộ, hoặc là lâu lâu ủng hộ Grab hoặc là xanh SM chẳng hạn. Ngược lại, chồng mà có những cái hẹn hò với các chiến hữu về cái cuộc giao lưu thì vẫn có thể xin lỗi hẹn vì đã chót hứa sẽ dắt vợ đi xem phim chẳng hạn. Thì vợ chồng mà làm cùng cơ quan có nhiều thuận lợi hơn so với các cặp đôi khác, nếu mà bản thân vợ hoặc chồng biết đồng cảm, sẻ chia cùng nhau và tôn trọng quyền riêng tư. Và mỗi người đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao, nếu không thì sẽ dễ dàng đánh mất một đồng nghiệp tốt và lại còn bị ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Thế cho nên trong trường hợp này thì bạn ơi, cái mà để bạn dễ thở nhất đấy chính là bạn phải tách bạch ra, bạn phải có cái ranh giới rất lành mạnh giữa công việc và riêng tư, và đặc biệt nó nằm ở cả nơi chốn lẫn thái độ lẫn ngôn từ của mình nữa. Ví dụ như đến công ty thì sẽ không gọi chồng ơi vợ ơi mà sẽ phải gọi tên, thậm chí tôi đã thấy có những người họ gọi là anh đó, hoặc là họ gọi tên á, gọi là anh, vẫn gọi là em, tất nhiên không ai gọi là chị vợ. Thế nhưng mà ranh mạch ra để mà xác định luôn cái ranh giới là đây không phải là chỗ phòng the hay là trong cái bếp của nhà mình. Thì tôi nghĩ là nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho các bạn luôn đặt ra một cái sợi dây rất là vô hình, nhưng mà để cho chúng ta ngăn những cái thái độ hoặc là những cái cử chỉ hoặc ngôn từ mà quên mất những cái tôn nghiêm ở nơi công sở đó. Vâng, chúc các bạn thành công.
4: Vâng ạ. Từ nãy giờ nghe chị Lan Hải chia sẻ mà Thùy Linh thấy là Thu Hà mặt có vẻ rất là chiêm nghiệm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là vì cô ấy đang...

0: còn sự lựa chọn
1: suy
0: mà cô ấy đang suy nghĩ.
1: nghĩ.
0: Vâng,
1: Vâng.
0: có lẽ là để thay đổi không khí một chút thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng với chuyên gia chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Biển Nỗi Nhớ Và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.

em xa anh trong khúc chợt lẻ loi thân thờ, biển vẫn thấy mình dài dòng thế.

0: Vâng, quý vị vừa nghe bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em, sáng tác của nhạc sĩ Phủ Quang. Và trước khi quay lại với chị Lan Hải thì mời quý vị cùng nghe thêm một vài ý kiến từ các cặp vợ chồng, đồng nghiệp, xem trên thực tế là họ đã hóa giải những cái khó khăn như thế nào để giữ hạnh phúc gia đình.
1: Lúc ăn cơm hoặc là vào cuối tuần thì chúng mình sẽ hạn chế nói chuyện công việc. Thay vào đó thì chúng mình sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn.
2: Mình phải biết dừng lại đúng lúc thì những cái tranh luận nó sẽ không bị làm to lên. Và mình nghĩ rằng là công việc là công việc, gia đình là gia đình, mình nên rạch ròi những điều như vậy.
3: Vâng ạ, cũng là những cái cách ứng xử rất là khéo léo và thông minh đúng không thưa quý vị. Và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Chúng ta sẽ cùng đến với một tư vấn, đến với một cái câu hỏi như thế này ạ. Vợ chồng tôi làm cùng một ngân hàng nhưng khác phòng ban. Gần đây thì phòng tôi có một đồng nghiệp nam mới chuyển về. Cậu ấy rất hay hỏi han và nhờ hướng dẫn công việc. Và tôi bắt đầu thấy chồng tôi nghi ngờ mối quan hệ này. Anh ấy khó chịu hơn và hay tra hỏi hơn. Tôi thì rất ngại chuyện này xảy ra lâu sẽ đến tai đồng nghiệp. Tôi nên nói với chồng như thế nào ạ?
4: Một câu hỏi khó đấy bạn ạ. Bởi vì là trong trường hợp này, nếu mà bạn lại dại dột nhắc cái cậu nhân viên kia là em không nên làm thế này hay là làm thế kia, nó sẽ khiến chị chồng của chị hiểu lầm, khiến anh ấy nghi ngờ, hoặc là anh ấy không vui, anh ấy sẽ gây khó dễ cho chị trong công việc. Đây là câu tuyệt đối bạn không được phép hé răng ra với các đồng nghiệp, bởi vì cách nào đó nó đã làm hạ bệ chồng mình cả hai mặt. Mặt thứ nhất là cái tính xấu, là cái tính ghen tuông ấy. Thì đấy là người đàn ông họ không thích cảm thấy cho mình yếu thế như vậy. Cái thứ hai là đứng về tình đồng nghiệp thì cũng hơi nhỏ nhen á. Cho nên là trong trường hợp này có lẽ là bạn phải dùng cái một ít cái chiêu, một ít cái khéo léo của cái người phụ nữ để mà hóa giải, để mà êm đềm cho cả ba bốn phía. Có thể một hôm nào đấy bạn nói cậu lính trẻ đó đến thăm nhà, rồi bạn giới thiệu chồng bạn và tranh thủ ca chồng bạn lên. Đó là anh là đồng nghiệp của chị, cũng là của em á, nghiệp vụ của anh ấy rất vững. Mấy việc này thì em cứ hỏi anh xã nhà chị, bởi vì anh em cùng giới, nó dễ gần gũi chỉ bảo công việc hơn, mà lại đỡ những cái điều tiếng không cần thiết, vân vân. Thế là trong trường hợp này thì vừa là đề cao cái chuyên môn của chồng, vừa là mở rộng những cái mối quan hệ trong ngân hàng, phòng này ban kia, nhưng đồng thời cũng rất hay là nếu như là cái người lính trẻ kia vào thì vẫn được sự nâng đỡ, không chỉ là ở chị mà là ở người bạn đời của chị ấy, thì nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thêm vào đó thì bạn cũng sẽ nói với chồng là anh ơi, em đến cơ quan là để làm việc, để lo cho cuộc sống, cho nên em luôn luôn ưu tiên cho công việc, bởi vì chính cái công việc này nó nuôi sống em và gia đình mình, cho mình cái cơ hội thăng tiến, cho nên em rất là mong chồng kề vai sát cánh giúp em những cái tình huống nó xảy ra với quan hệ đồng nghiệp để mình phòng tránh từ xa những gì ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình, nó làm bể cái chén cơm của nhà mình. Thì đó, thì mình cũng lựa hai chiều đó. Còn nếu mà cái việc đưa cái đồng nghiệp đó về đến nhà vẫn gây một cái dấu hỏi to đùng cho ông xã, thì chắc là bạn lại phải chọn một cái cách tình cờ hơn, đó là những cái dịp mà ở công ty uống nước hay là ngồi gặp gỡ gì đó ở cái khu vực mà ăn cơm tập thể hay gì đó, thì bạn có thể là giới thiệu cái cậu lính trẻ với chồng mình trong một bữa thân mật thôi. Thì đấy, cái việc mà chị không từ chối thẳng, không giúp đỡ bạn ấy để tránh cái tình trạng mật độ tiếp xúc riêng nó nhiều, nó cũng sẽ được hóa giải. Và cái việc là chồng chị có thể giúp đỡ vài câu, bởi vì cùng đồng nghiệp, cùng ngân hàng, chắc chắn là anh ấy cũng sẽ nắm vững được những cái phần ấy của chị, phải không nào? Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi nghĩ may quá, chị nhạy cảm nhận ra được vấn đề, mình vẫn còn kịp uyển chuyển, chứ đến lúc anh cáu lên rồi thì bao nhiêu chiêu của bọn mình cũng hỏng hết ạ.
0: Vâng ạ. Và rõ ràng là nhiều khi vấn đề nó không nằm ở cái người đồng nghiệp kia mà lại nằm ở cái cảm giác bất an của chính những người trong cuộc, đúng không ạ? Và chị Lan Hải thân mến, cũng có những cái cặp vợ chồng thì họ không chỉ làm cùng cơ quan mà còn cùng gây dựng một công việc riêng. Cụ thể là có mấy câu chuyện có gửi về chương trình như thế này ạ. Vợ chồng tôi thì mở chung một công ty thiết kế nội thất và cùng làm với nhau. Tuy nhiên thì có một điều làm tôi phiền lòng, đó là thi thoảng hai vợ chồng sẽ tranh luận và bất đồng ý kiến về chuyên môn. Và vợ tôi thì sẽ mang những cái bực tức ấy về tận nhà. Vợ chồng sẽ giận nhau ít ngày. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chuyện mà chuyển sang làm việc nơi khác. Nhưng mà một mình vợ tôi thì lại không đủ thời gian để có thể điều hành quản lý công ty. Chị Lan Hải có cái lời khuyên gì cho thính giả này không ạ?
4: Vâng, trước hết cảm ơn lời tâm sự của anh chị. Đúng là vợ chồng trường hợp mà khởi nghiệp cùng với nhau như thế này á, thì nhiều cái nó cũng rất là quý giá, bởi vì là chung nhau những cái lúc mà ngày đầu gian khó, chung những cái mục tiêu, rồi chung cả những cái gánh nặng lo âu và hiểu rất rõ công việc của nhau và vợ chồng cùng chung tay làm việc. Thế nhưng mà đúng là cùng khởi nghiệp như thế này thì những cái va chạm là điều khó mà tránh khỏi. Và để tránh làm cho điều đó ảnh hưởng đến hôn nhân thì bạn cần nhận diện rõ các điểm mù và áp dụng phương pháp quản trị rất là chuyên nghiệp như thế này. Thứ nhất là bạn phải phân định ranh giới công việc và gia đình, tức là không mang mâu thuẫn về nhà, tuyệt đối không để những tranh luận trong cuộc họp hay là quyết định kinh doanh biến thành cãi vã trong bữa cơm hay là giấc ngủ của gia đình. Thứ hai, thời gian nghỉ ngơi phải quy định rõ cái khung giờ vàng ngừng nói về công việc, ví dụ sau 8 giờ tối hoặc là trong kỳ nghỉ cuối tuần để vun đắp tình cảm cá nhân. Điểm thứ hai, phân chia quyền hạn và vai trò rõ ràng, tức là để tránh chồng chéo đó. Người nào làm giám đốc, người nào phụ trách tài chính thì phải cần có ranh giới quyền lực dứt khoát. Cái thứ hai là tôn trọng cái chuyên môn đó, để cái người chịu trách nhiệm chính ở mảng nào thì có quyền quyết định cuối cùng ở mảng đó, tránh tình trạng là hai hướng cùng chỉ huy. Thứ ba là nguyên tắc tài chính rất là rành mạch, là bạn phải tách bạch cái quỹ tiền ra, tuyệt đối không nhập nhằng giữa tiền túi cá nhân và vốn lưu động của công ty. Điều này rất quan trọng để đảm bảo dòng tiền kinh doanh được ổn định, và phải minh bạch cái thu nhập, nên có mức lương cố định cho cả vợ lẫn chồng dựa trên vị trí công việc, thay vì tùy tiện rút quỹ công ty để chi tiêu gia đình. Và cái cuối cùng là phải xử lý những cái mối quan hệ nơi công sở, tức là phải ứng xử rất là bình đẳng cơ, tránh thiên vị vợ hoặc chồng trước mặt nhân viên và đánh giá

0: Hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì chắc chắn là đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị Lan Hải có thông điệp nào muốn được gửi gắm đến các cặp đôi đang là đồng nghiệp của nhau không ạ?
1: Thì có lẽ chúng tôi cũng xin nhắc lại một cái câu của các cụ nhà mình, nghe thì bâng quơ nhưng mà nó rất là gần với trường hợp này. Các cụ nói xa mỏi chân, gần mỏi miệng. Đúng là vợ chồng khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau công ty, thậm chí cần xa cách về không gian làm việc của ngày hôm nay á, có người ngoại tỉnh, có người ở cách xa nhau thì đúng là mỏi chân thật đấy. Nó nhớ nhung mà nó đi lại thăm nhau, mỗi lần thăm nhà nó khó khăn. Nhưng mà gần thì mỏi miệng. Đó, ở gần, gần đến nỗi mà đồng nghiệp cùng công ty, rồi thậm chí làm chung khởi nghiệp thì nó mỏi miệng vì cãi nhau đó mà. Thế thì tốt nhất là các bạn cũng nên lấy cái câu của cổ nhân để thấy rằng là xa thương gần thường. Khi xa nhau nó thương nhau bao nhiêu, ở gần thì cảm thấy nó rất là bình thường. Vì thế vợ chồng đồng nghiệp với nhau biết bao nhiêu điều giá trị, lợi ích thì chúng ta không nhắc đến ở đây. Nhưng chúng ta chỉ lưu ý rằng là có những cái cần phải xa nhau ra, có những cái thì rất là sát cánh bên nhau. Thì cái xa thương gần thường nó cũng nói lên một điều gì đó về cái việc ranh giới trong công việc cũng như trong tình cảm, kể cả ngôn ngữ xưng hô lẫn quỹ đen quỹ đỏ, nên những cái vai trò và trách nhiệm. Thì nếu mà những người vợ người chồng thông minh khôn ngoan ấy, họ sẽ vẫn giữ được cái mái ấm gia đình và vẫn là những đồng nghiệp rất là thân thiết, rất là mật thiết của nhau ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều về buổi trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay. Hy vọng là qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì các cặp đôi của chúng ta đã tìm thấy bí quyết để biến những cái áp lực thành động lực và cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp và giữ vững mái ấm gia đình.
1: Xin chào quý vị, cảm ơn Thu Hà và cảm ơn Thùy Linh.
0: Và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
4: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.

0: Vâng, và Trần Đô xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chào mừng quý vị đã quay trở lại với Du lịch cùng VOV để cùng với chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những giải đất xinh đẹp của đất nước Việt Nam và thế giới.
1: Vâng, Phan Linh cũng xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Anh Trần Đô này, bước vào phòng thu ngày hôm nay với một bản nhạc rộn ràng vừa rồi thì Phan Linh lại cảm thấy rạo rực, muốn xách ba lô lên và đi ngay lập tức rồi đấy.
0: Anh để ý là anh thấy cái sự hào hứng của em. Mà đúng thật là trong những cái ngày hè rực nắng như thế này thì cứ nghĩ đến việc được hòa mình vào làn nước xanh mát của biển này, rồi những bờ cát trắng là lòng của chúng ta lại phấn chấn hơn bao giờ hết, đúng không nào?
1: Đúng rồi.
0: Và hôm trước thì chúng ta đã lên rừng rồi thì anh nghĩ là hôm nay thì chúng ta sẽ tròn biển đi chơi là quá hợp lý luôn.
1: Quá hợp lý luôn. Em nghĩ là đi đâu cũng được, miễn là mỗi chuyến đi này, mỗi trải nghiệm đều là những niềm vui. Và một phần rất quan trọng nữa đấy chính là bạn đồng hành của mình sẽ luôn luôn là người thấu hiểu này, tâm đầu ý hợp nữa thì còn gì bằng, đúng không?
0: Chính xác. Và hôm nay thì Du lịch cùng VOV sẽ đưa quý thính giả ghé thăm một thành phố biển lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng, rồi gió lộng cùng với tiếng cười rộn rã, hòn ngọc xanh của miền Trung. Và đặc biệt là trong những ngày này thì cũng chính là tâm điểm của thành phố đó, với rất nhiều những cái sự kiện đặc biệt hấp dẫn.
1: Vâng, không để quý vị phải tò mò thêm nữa, điểm dừng chân của chúng ta ngày hôm nay chính là tỉnh Khánh Hòa. Một nơi không chỉ có vịnh biển thuộc top đẹp nhất thế giới, mà thời điểm này thì còn đang khoác lên mình một bầu không khí lễ hội cực kỳ rực rỡ sắc màu.
0: Chính xác, và Khánh Hòa lúc này thì đang nóng hơn bao giờ hết, bởi đang bước vào chuỗi ngày hội lớn nhất trong năm, đó chính là Festival Biển Khánh Hòa 2026.
1: Một không gian văn hóa khổng lồ, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, từ những lễ hội dân gian đậm đà bản sắc cho đến những đêm đại nhạc hội âm nhạc, ánh sáng đỉnh cao bùng nổ trên bờ vịnh và những màn bắn pháo hoa rực rỡ. Chắc chắn chuyến đi ngày hôm nay, quý vị sẽ cảm nhận điều đó qua làn sóng FM 99,6 MHz sẽ mang tới cho quý vị.
0: Vâng ạ, và hãy cùng với Trần Đô, cùng với Phan Linh chuẩn bị một cái tinh thần thật vui vẻ, sảng khoái để chúng ta vào với miền nắng gió Khánh Hòa, Nha Trang để hòa mình vào không khí lễ hội Festival Biển Khánh Hòa 2026 bằng một ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay là Đây Nha Trang do nhạc sĩ Nguyễn Tùng sáng tác với sự thể hiện của 7 nghệ sĩ: Minh Thuyết, Dương Triệu Vũ, Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh, Minh Sù và Khải Đăng.

0: Nói đến Khánh Hòa thì xa xôi rồi đấy đúng anh Trần Đô.
1: Ừ.
0: Nhưng mà việc xách ba lô và bay thẳng đến với Festival Biển hay năm 2026 năm nay thì lại dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.
1: Ừ, đúng vậy Phan Linh ạ, cái điểm cộng lớn nhất bây giờ ấy đó chính là từ sân bay Vinh của chúng ta khi mà đi vào Cam Ranh ấy thì nó đã
0: Ừ.
1: có đường bay thẳng rồi.
0: Đúng
1: Đã
0: rồi.
1: trước đây khi mà cái giai đoạn anh nhớ là hình như là tháng 4, tháng 5 gì đấy khi mà mình muốn vào Nha Trang mình sẽ phải bay ra Hà Nội rồi từ Hà Nội lại bay một chặng đi vào Cam Ranh.
0: Hơi bất
1: Nhưng bây
0: tiện đúng
1: giờ
0: không?
1: đúng rồi, nhưng bây giờ khi mà có đường bay thẳng thì chúng ta chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi để
0: Ừ.
1: có ngắm mây trời là quý vị đã đặt chân đến biển Nha Trang rồi. Nó
0: Ừ.
1: cũng cực kỳ tiết kiệm về thời gian cho những ai mà muốn dành trọn vẹn kỳ nghỉ để có thể là đi chơi.
0: Đúng rồi, còn với những thính giả mà yêu thích cái cảm giác trải nghiệm,
1: Ừ.
0: muốn thong dong ngắm nhìn cảnh sắc non nước dọc cái chiều dài của đất nước thì lựa chọn bằng tàu hỏa hay là xe khách chất lượng cao cũng là một cái lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Như năm ngoái thì đi Nha Trang thì em cũng di chuyển bằng tàu hỏa, tuy mất thời gian hơn một chút nhưng mà cũng thấy cái cảm giác rất là thú vị. Đi qua những cái cung đường uốn lượn, một bên là núi, một bên là biển này thì
1: Ừ.
0: cảm giác rất là kỳ vĩ.
1: Chính xác, và tiện lợi là cái đường đi lối lại là một chuyện, nhưng mà cái điều khiến cho người ta muốn quay lại với Nha Trang mãi chính là cái sức hút tự thân của vùng biển này. Và như Trần Đô thì anh cũng đã đến với Nha Trang cũng rất là nhiều lần rồi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chủ yếu là di chuyển bằng máy bay thôi. Nhưng
0: Ờ.
1: mà vào đấy thì mình sẽ đi chơi được rất nhiều điểm, rất nhiều đảo và rất nhiều điểm du lịch thú vị. Và anh thấy rằng là so với các cái vùng biển khác thì Nha Trang đúng là một cái thiên đường biển đảo của Việt Nam. Nha Trang thì luôn sở hữu một cái tấm danh thiếp vô cùng quyền lực trên bản đồ du lịch quốc tế.
0: Đúng như vậy, chúng ta có thể kể đến như là Nha Trang là bãi biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận vì vẻ đẹp tự nhiên và ý nghĩa văn hóa của nó. Và biển Nha Trang là một trong những nơi tinh khiết và sạch nhất của Việt Nam. Biển Nha Trang thì rất trong và hầu như là không thay đổi qua hàng ngàn năm, là nơi sinh sống của hàng trăm loại sinh vật biển khác nhau đấy ạ. Và trong đó thì có rất nhiều loại quý hiếm. Một số sinh vật biển phổ biến nhất ở Nha Trang thì bao gồm như là sứa này, mực, nhiều loại cá và thậm chí cả rùa biển nữa.
1: Ừ, chính xác. Nhưng mà nếu mà muốn ngắm những sinh vật biển thì chúng ta phải đi lặn thôi.
0: Đúng
1: Đó,
0: rồi.
1: một cái nơi tuyệt vời nhất ở Việt Nam để có thể lấy chứng chỉ lặn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta lặn xuống thì đáy san hô rồi rất nhiều những sinh vật biển mà chắc chắn là chúng ta sẽ rất cảm thấy rất thú vị. Và đặc biệt nữa là ở Nha Trang thì có rất nhiều những cái trường dạy lặn trong và xung quanh thành phố Nha Trang, và các cái trình độ được dạy thì từ cơ bản cho người chưa biết lặn đến những kỹ năng nâng cao cho những người đã có nền tảng. Và bản thân những cái du khách của chúng ta đến thì chúng ta cũng có thể lựa chọn các cái gói dịch vụ để có thể lặn biển và ngắm san hô.
0: Vâng, và còn có rất nhiều những cái danh hiệu khác nữa khi mà người ta nhắc đến Khánh Hòa. Những danh hiệu đó thì hoàn toàn xứng đáng với một vùng biển sở hữu những nét vượt trội trên biển.
1: Ừ, chính xác. Đến với biển Khánh Hòa thì chúng ta có thể nhận thấy đó là dải cát trắng mịn màng, uốn lượn ôm lấy cái vòng nước trong xanh như là biển ngọc luôn. Và đặc biệt nơi đây thì sóng rất là hiền hòa, nhờ che chắn bởi hệ thống các hòn đảo lớn nhỏ xung quanh, trong đó thì có đảo Hòn Tre rồi Hòn Mun. Đấy.
0: Ừ. Chính cái sự bao bọc của các hòn đảo này thì không chỉ tạo nên một cái cảnh quan sơn thủy hữu tình hiếm có mà còn biến Khánh Hòa thành một trong những thủy cung tự nhiên lộng lẫy nhất. Và quý vị có biết không, rạn san hô ở Hòn Mun được đánh giá là nơi đa dạng sinh học bậc nhất Đông Nam Á, nơi mà chỉ cần lặn xuống vài mét là cả một thế giới đại dương rực rỡ sắc màu hiện ra trước mắt của chúng ta.
1: Cái này là chắc chắn bởi vì là anh cũng đã từng ngắm san hô ở Hòn Mun rồi.
0: Vâng.
1: Đấy, và nhận thấy rằng là một cái bờ biển ngay thành phố, trung tâm thành phố nhộn nhịp thì chỉ vài bước chân thôi là chúng ta đã chạm vào sóng rồi. Và chỉ cần ra khơi một chút thôi là chạm vào cái thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ. Cái sự kết hợp hoàn hảo đó chính là lý do vì sao mà biển Nha Trang luôn giữ được một cái vị thế vượt trội trong lòng du khách cả trong và ngoài nước.
0: Ừ. Và trong những cái ngày diễn ra Festival Biển 2026 này thì vẻ đẹp vượt trội ấy lại càng trở nên lung linh và sống động hơn khi mà được cộng hưởng cùng những cái sắc màu văn hóa và âm thanh rộn ràng. Và với cái chủ đề là sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế thì Festival Biển lần này hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Festival Biển Khánh Hòa năm nay thì diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: Vâng, và lễ hội thì có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch. Trong đó thì nổi bật là các hoạt động như là khai mạc vừa diễn ra vào tối ngày hôm qua này, rồi lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa, lễ bế mạc kết hợp với đại nhạc hội Sundance Continent diễn ra ở quảng trường 2 tháng 4 và trên tuyến đường Trần Phú.
0: Vâng, và chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị của mùa lễ hội năm nay ở phần sau. Còn bây giờ, chúng ta sẽ trở lại cùng với âm nhạc qua ca khúc Nha Trang, Biển và Em.

0: Giai điệu mượt mà lãng mạn của ca khúc Nha Trang Biển Và Em qua phần thể hiện của Trương Bảo Yến vừa rồi như một lời mời gọi dịu dàng gửi tới tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu đêm qua ai có cơ hội có mặt tại quảng trường 2 tháng 4 tại phường Nha Trang để chứng kiến đêm khai mạc của Festival Biển Khánh Hòa 2026 thì chắc chắn sẽ không thấy dịu dàng chút nào đâu anh Trần Đô ạ, mà phải gọi là bùng nổ và vô cùng choáng ngợp.
1: Chính xác. Và khi mà xây dựng một cái chương trình nghệ thuật quy mô như là lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 thì ekip sáng tạo gồm tác giả, các đạo diễn, sân khấu, âm nhạc, tổng biên đạo, tổng đạo diễn, rồi họa sĩ thiết kế mỹ thuật thì đã dành nhiều tháng nghiên cứu để làm việc và tìm ra một cái ý tưởng xuyên suốt đấy.
0: Với mong muốn kể câu chuyện về một Khánh Hòa vừa giàu bản sắc văn hóa, vừa mang khát vọng vươn ra thế giới, thì hành trình ấy bắt đầu từ mạch nguồn văn hóa truyền thống của các dân tộc như là Kinh, Chăm, Rang Lai, từ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, rồi mở ra không gian của một vùng đất hướng biển với nhiều tiềm năng phát triển.
1: Chính xác, và qua ngôn ngữ nghệ thuật thì khán giả sẽ cảm nhận được một cái Khánh Hòa với bờ biển dài, những cung đường ven biển, những làng chài bình yên, đồng thời là một địa phương mang khát vọng lớn về kinh tế biển, logistics, rồi năng lượng, du lịch nghỉ dưỡng và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là hình ảnh Trường Sa, biển đảo quê hương cũng sẽ được thể hiện như một điểm tựa tinh thần xuyên suốt trong chương trình.
0: Tất cả thì được kể lại bằng âm nhạc này, múa này, mỹ thuật sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại để mỗi tiết mục không chỉ mang giá trị thưởng thức mà còn góp phần khắc họa một Khánh Hòa giàu truyền thống, năng động và tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Chính xác, và chương trình thì quy tụ hơn 600 nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, nghệ nhân cùng với các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì là sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo các khán giả yêu mến như là Đức Phúc này, Hòa Minzy này, rồi Đông Hùng, Phạm Anh Khoa, Lâm Bảo Ngọc, giống Opalus cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các nước bạn đã góp phần tạo nên một cái sự đa dạng về sắc màu nghệ thuật. Và đặc biệt là cái việc ứng dụng công nghệ AR thì sẽ giúp cho khán giả theo dõi qua truyền hình và các nền tảng số có thể cảm nhận rõ hơn cái không gian trình diễn rộng mở, sống động cùng với nhiều hiệu ứng thị giác. Cùng với đó thì khi mà nhìn vào sân khấu ấy, được bố trí rất nhiều không gian dành cho khán giả, du khách, mang lại những cái trải nghiệm khác nhau khi mà thưởng thức chương trình.
0: Vâng, còn về phần nội dung thì chương trình được xây dựng theo 3 chương: Tinh Hoa Hội Tụ, Đất Mẹ Giao Hòa, Bản Giao Hưởng Xanh, Vịnh Ngọc Tỏa Sáng và Khát Vọng Vươn Tầm, Kỷ Nguyên Rực Rỡ. Đây là mạch cảm xúc xuyên suốt, dẫn dắt khán giả từ chiều sâu văn hóa, tiềm năng biển đảo đến khát vọng phát triển của Khánh Hòa trong giai đoạn mới.
1: Vâng, và với chủ đề sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế thì ban tổ chức dự kiến đón hơn 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Chính vì thế mà các hoạt động hưởng ứng năm nay thì phong phú và hấp dẫn vô cùng luôn. Đi từ đường lớn vào ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy rộn ràng của lễ hội Carnival, rồi là diễu hành xe, rồi chương trình Vị Ngon Phố Biển, Giai Điệu Mùa Hè, lễ hội áo dài Việt Nam, cho đến những cái hoạt động rực rỡ sắc màu như là biểu diễn nghệ thuật đường phố hay là thả diều nghệ thuật trên bãi biển.
0: Và không chỉ náo nhiệt về nghệ thuật đâu nha, không khí thể thao dịp này cũng đang nóng hơn bao giờ hết, rất hợp với những ai thích xê dịch kết hợp với rèn luyện sức khỏe đấy ạ. Chúng ta có giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026 phóng khoáng trên sóng nước này,
1: rồi chúng ta có bước chạy thử thách của giải chạy Nha Trang City Trail 2026, rồi là cả giải golf Anara Championship Khánh Hòa, hay là giải bóng đá bãi biển vô cùng kịch tính nữa.
0: Vâng, nhiều hoạt động hiện đại là thế, nhưng mà điều em trân quý nhất ở Festival Biển năm nay chính là chiều sâu văn hóa được tôn vinh một cách rất trọn vẹn, đúng như cái thông điệp của chương trình, đấy là tỏa sáng những giá trị văn hóa.
1: Chính xác, và bên cạnh một Nha Trang sôi động, du khách sẽ còn được chạm vào một cái không gian di sản độc đáo của đồng bào Chăm, có các hoạt động trưng bày, thực hành làm gốm bào trúc, rồi dệt thổ cẩm mỹ nghiệp, hay là tìm hiểu về nghề trầm hương, lễ hội Yến Sào Khánh Hòa.
0: Cũng có những làn điệu dân ca dân vũ cổ truyền được lồng ghép rất khéo léo, mang lại một cái cảm giác vừa mộc mạc, gần gũi mà lại rất là thiêng liêng.
1: Chính xác là như vậy, và cái sự kết hợp này thì sẽ giúp cho hình ảnh của các đền tháp cổ kính, rồi các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của địa phương sẽ hiện lên thật sống động. Và đặc biệt là trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội thì người dân và du khách còn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc biệt về truyền thống do chính các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện.
0: Quá là nhiều những cái trải nghiệm đong đầy cho một kỳ nghỉ hè, đúng không anh? Thật sự là Festival Biển 2026 không chỉ là một sự kiện du lịch giải trí đơn thuần, mà là dịp để Khánh Hòa tự hào, khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển và tăng cường giao lưu với bạn bè quốc tế.
1: Vâng, và đêm ngày mai ngày 19 tháng 7 thì lễ hội sẽ khép lại bằng một đài nhạc hội và hứa hẹn sẽ còn rất nhiều những bất ngờ bùng nổ nữa.
0: Vâng, và ở phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp những điều hấp dẫn của lễ hội năm nay quý vị nha. Quý vị đừng chuyển kênh và chúng tôi sẽ trở lại sau ca khúc Việt Nam đi, hôn và yêu với giọng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Phan Linh và Trần Đô trong chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng tôi cũng được livestream trên fanpage của chương trình NTV Podcast.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời đặc biệt sẽ có những chia sẻ về thành phố về Nha Trang xinh đẹp nhá. Và ngay bây giờ thì hãy cùng kết nối cùng với biên tập viên Ngọc Huy để

0: từ báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, là một người bạn đồng nghiệp của Trần Đô cùng với Phan Linh. Vâng ạ, xin được chào anh Ngọc Huy. Cảm ơn anh đã dành thời gian với chương trình. Anh có thể giới thiệu đôi chút về mình để quý vị khán giả được biết được không ạ?
1: Dạ vâng ạ, xin chào hai chị và xin chào khán giả của chương trình du lịch trên đài của tỉnh Nghệ An.
2: Vâng ạ.
1: Xin được giới thiệu mình là Trần Ánh Ngọc Huy, hiện là biên tập viên của phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Công việc chủ yếu của mình là thực hiện sản xuất những video clip, những phóng sự về văn hóa, du lịch và các sự kiện của tỉnh để đăng phát trên các nền tảng số hóa điện tử của cơ quan. Và trong đợt Festival Biển Khánh Hòa năm nay thì mình đã có cơ hội được trực tiếp tham gia vào gần như là sát với tất cả những hoạt động của lễ hội Festival Biển từ đầu đến cuối. Cho nên là ngày hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà được gặp gỡ với các bạn, gặp gỡ khán giả của tỉnh Nghệ An để mình chia sẻ những câu chuyện về quê hương Khánh Hòa của mình.
0: Vâng ạ, anh Ngọc Huy thân mến, là chắc là khi mà đây là cái cuộc gọi lần đầu tiên khi mà Trần Đô cùng với anh Ngọc Huy được trực tiếp nói chuyện trên sóng đúng không ạ? Nhưng mà hai anh em mình thì cũng đã gặp nhau khá là nhiều lần, và Trần Đô thì cũng từng tham gia vào cuộc thi là người dẫn chương trình về Nha Trang hay nhất. Đó.
2: Wow.
0: Và anh Ngọc Huy thì may mắn là khi mà vào Nha Trang thì gặp anh Ngọc Huy, và anh Ngọc Huy thì là một trong những thành viên của ban tổ chức và cũng là MC chính của cuộc thi luôn.
2: Vâng, vậy là gọi là có duyên đấy.
1: Lâu quá rồi, đúng không?
0: Vâng,
1: 2 năm rồi.
0: 2 năm rồi anh ạ, vâng.
2: Vậy thì hôm nay...
1: Đến Nha Trang không?
0: Vâng, thực ra là cũng thi thoảng thì năm ngoái em cũng vừa mới vào Nha Trang, vừa vào đi du lịch.
2: Đây cũng là cơ hội để hai anh em ôn lại kỷ niệm đấy ạ.
1: Vâng. Có may lộ rồi.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, anh Huy thân mến, em cũng rất là tò mò là một người con của Khánh Hòa, cảm xúc của anh mỗi khi mà quê hương mình bước vào cái mùa lễ hội Festival Biển thì có gì đặc biệt hơn so với những ngày thường không anh?
1: Vâng ạ, là một người Khánh Hòa thì mỗi khi mà tỉnh có Festival Biển á, thì bản thân mình cũng như là mọi người thì cảm giác rất là háo hức.
2: Vâng.
1: Và cũng rất tự hào. Trước đây thì khoảng 10 năm về trước thì mình còn nhỏ thì mình chỉ tham dự festival với vai trò là một người dân tham gia vào festival thôi. Còn trong khoảng 10 năm gần đây thì mình đi làm và mình trực tiếp tham gia vào ekip sản xuất để thực hiện những chương trình quảng bá về festival, thì mình lại có một cái vai trò khác. Và những ngày này ở Khánh Hòa, Nha Trang thì dường như là nơi nào cũng rất là vui tươi, rất là rộn ràng và đầy sắc màu.
2: Vâng.
1: Như là phát lên mình một cái chiếc áo mới vậy đó. Bình thường thì biển Trang bạn biết là đã đẹp rồi đúng không? Nhưng mà không biết sao mà những ngày này á, trời nắng nè, rồi biển tanh ri luôn đẹp lắm.
2: Vâng.
1: Rồi mọi người đến đây đông hơn, du khách rồi người dân rất là hào hứng. Mình cũng rất là vui khi mà với công việc hiện tại của mình thì mình đã đóng góp một phần nhỏ chút xíu vào cái thành công của festival khi mà mình truyền tải, mình giới thiệu, mình quảng bá những hình ảnh của festival biển đến với đông đảo người dân.
0: Vâng ạ. Thực ra là cái không khí đấy thì em cũng đã từng được vâng ạ, trải nghiệm rất là nhiều lần rồi.
1: Mà đô bào là cái dịp đó là cũng là kỷ niệm.
0: Vâng.
1: 100 năm Nha Trang cũng là một cái dịp cũng rất là đông vui.
0: Vâng.
1: Không kém festival đâu.
0: Vâng, cũng rất là rộn ràng, cái không khí nó thực sự là rất là bùng nổ luôn. Và trước đây em nhớ là khi mà chúng em thi cái cuộc thi đấy thì cũng có một cái thử thách, đó chính là làm một cái vai trò của một phóng viên, một MC sẽ dẫn để giới thiệu cho khán giả cái bầu không khí thực tế tại Nha Trang. Vậy thì bây giờ em cũng có một thử thách cho anh Huy, đó là anh Huy sẽ phải trở thành một MC đi, để có thể cho khán giả Nghệ An có thể cảm nhận được bầu không khí thực tế tại Nha Trang lúc này. Anh có sẵn sàng để có thể làm được không ạ?
1: Nha Trang lúc này thì bạn biết rồi đó, thì những ngày festival thì lúc nào cũng bình thường ở đông rồi nha.
0: Vâng.
1: Rồi những ngày đây là càng lại nhộn nhịp hơn nữa, rất
0: vâng.
1: nhiều lần hơn nữa. Nếu như mà miêu tả hết cả tình Khánh Hòa thì chắc lẽ mình phải nói chuyện đến chiều mới
0: vâng.
1: chương trình.
0: Chính xác rồi.
1: Với thời lượng này thì bây giờ Huy xin giới thiệu ngắn gọn ở một khu vực nhỏ
0: của vâng.
1: tỉnh Khánh Hòa nên mình chỉ ra festival, đó là dọc đường Trần Phú, là con đường biển đó.
0: Vâng.
1: Nhưng mình sẽ đi từ khu vực phía nam của đường Trần Phú ra phía bắc ha.
2: Vâng.
1: Đường Nam đầu tiên sẽ là cái khu vực công viên thanh niên nè. Ở đó đang diễn ra một cái lễ hội, đó là lễ hội diều khổng lồ.
2: Vâng.
1: Với hàng trăm diều tung bay trên bầu trời trước biển xanh như đẹp lắm.
0: Vâng.
1: Đá băng nhỏ mà hết. Đấy, rồi đến một chút xíu nữa thì mình sẽ đến với công viên Tuệ Tĩnh. Ở đây thì đang diễn ra cái hoạt động là cái khu ẩm thực cái điệu mùa hè. Thì tất bật tập nhiều món ăn ngon gì đó ở Nha Trang, Khánh Hòa và những vùng miền khác thì sẽ được giới thiệu ở đây.
0: Vâng.
1: Mọi người đến đây vui chơi rồi ăn uống tại đây.

0: hết ở khu vực này cả.
1: Vâng.
0: Đấy. Rồi sát với đó luôn là một cái giải thể thao, đó là giải bóng đá bãi biển tỉnh Khánh Hòa, cũng là đầu tiên được tổ chức với quy mô cả tỉnh sâu sắp nhập. Thì các bạn ở đây cũng mang đến một bộ không khí thể thao nó sôi động dành cho người dân và du khách. Đấy. Đến một chút nữa các bạn sẽ đến với ngay chỗ khu vực công viên biển ở phía trước khách sạn Novotel và Mường Thanh. Đây diễn ra một cuộc thi nhảy rất là sôi động dành cho các bạn trẻ, không có bị lứa tuổi và nhảy những loại thể loại gì, mà chủ yếu là các bạn mang đến một cái một không khí, một cái tình yêu dành cho một hip hop đường phố. Thì các bạn biết rồi, những cái giai điệu của những cái điệu hip hop này, Big Bang này, này kêu nổi lên đó, thì
2: vâng,
0: hầu như người nào các bạn ở đó cũng đều phải hưởng ứng theo, nhảy nhót theo,
2: vâng,
0: rất là đông vui tại một không khí rất là sôi động ở đây. Đấy, rồi đến một chút xíu nữa là đến khu vực quảng trường 2 tháng 4. Thì đây là khu vực chính diễn ra những hoạt động chính của các festival, như buổi lễ khai mạc, chương trình carnival đường phố, chương trình lễ bế mạc, chương trình giao lưu trên nhạc quốc tế và những hoạt động phụ khác tương xứng các chương trình lễ hội thì diễn ra tại khu vực này. Với một cái khu vực sân khấu chiếu khoảng hơn 10.000 người có thể đến với khu vực này để theo dõi các hoạt động tại sân khấu chính. Đấy, rồi sát bên đó sẽ là Pháp Trần Hương, thì có một cái công viên rất là rộng để đang diễn ra tuần lễ nông sản và sản phẩm ô cốp của tỉnh Khánh Hòa. Cho nói rồi, ô cốp thì là những cái sản phẩm đặc trưng tiêu biểu những cái của vùng miền, của mỗi xã một sản phẩm. Thì ở đây thì tập trung hết tất cả những cái đặc sản ngon nhất, tiêu biểu nhất và hấp dẫn nhất của Khánh Hòa thì đang có mặt ở đây để giới thiệu đến với những người du khách. Tôi thấy là mọi người đến đây cũng rất là nhiều. Ngày hôm qua thì cũng vừa mới đi qua là một cái phóng sự ở đây thì thấy không khí cũng rất là tưng bừng đó, mọi người đến đây mua sắm rồi thậm chí là có những cái tiểu thương, có những cái chủ thể ô cốp họ được quảng bá nhiều hơn và họ có những cái đơn hàng lớn hơn trong cái dịp trưng bày tuần lễ nông sản này.
1: Đấy,
0: rồi ra một tí nữa thì mình sẽ mình đi dọc bờ biển thì có thêm những cái khu vực có những cái tiểu cảnh rất là hoành tráng và rất là đẹp, rất là rực rỡ sắc màu để mọi người có thể check in Nha Trang trong cái dịp festival phim Khánh Hòa này. Rồi mình sẽ đến ra tiếp bắt một chút xíu nữa đi qua cầu Trần Phú thì mình sẽ đến cái công viên Sào. Thì đây đang diễn ra những hoạt động của cái thương hiệu quốc gia là Yến Sào Khánh Hòa,
2: vâng,
0: với những hoạt động về giới thiệu trưng bày quảng bá ẩm thực và những sản phẩm của Yến Sào Khánh Hòa đến với mọi người. Rồi ra một tí nữa là đến với khu vực Bến Duy Huyền, đây đang diễn ra hoạt động là giải đua thuyền buồm quốc tế, khoảng 6 nước tham gia cái cuộc thi này, mang đến những cái bầu không khí cũng như rất là mới lạ và có thể nói là anh vui nhớ là lần đầu tiên diễn ra ở Nha Trang với cái giải này. Đua thuyền buồm quốc tế là các đội họ sẽ xuất phát từ bến đua thuyền và họ đi vào ở khu vực biển trung tâm của Nha Trang, có thể sẽ tạo nên cho du khách những cái phần trình diễn rất là hấp dẫn, rất là mãn nhãn và sắc màu. Mọi người ta đứng trên bờ biển ở dọc đường Trần Phú hoặc là dọc đường Phạm Văn Đồng để có thể xem thưởng thức những cái phần trình diễn rất là hấp dẫn này của các vận động viên quốc tế và của cả Việt Nam nữa. Mới đó là mới dọc đường biển thôi nha. Còn xung quanh thì mình Khánh Hòa còn rất là nhiều những khu vực như là tháp Bà Hòn Chồng rồi tháp Bô Long Gia Rai ở khu vực ở trong phường Đông Minh Phan Rang vân vân, có nhiều hoạt động khác nữa. Đấy.
1: Đúng là nghe anh có cái lời mời gọi của tới với các thính giả của Nghệ An thôi mà em thực
0: nhưng
1: sự
0: mà
1: đã quá
0: là
1: vừa hình dung
0: bây giờ mình mới giao lưu, bây giờ mình mới gặp nhau mới nói chuyện mà hôm nay là ngày thứ hai của festival rồi. Cũng đồng cơ có chuyện đi vào đây đặt vào luôn không.
1: Không sao ạ, đây coi như là một cái ngày khởi động đi để bắt đầu du khách Nghệ An sẽ có cái hình dung tổng quan hơn.
0: Không sao, mình vẫn còn một mùa hè, mình còn cả tháng 7 đến 8 nữa. Mùa hè thì Nha Trang lúc nào cũng nhộn nhịp như thế cả. Thì festival thì hấp dẫn sôi động hơn. Đấy, còn bình thường thì lúc nào cũng thế.
1: Nhưng phải công nhận là năm nay có rất nhiều hoạt động đa dạng và hoành tráng đúng không anh? Vậy thì dưới góc nhìn của một người làm báo địa phương thì anh thấy là cái kỳ lễ hội này thì so với những cái mùa festival trước nha thì có điểm gì mới mẻ, ấn tượng và khác biệt nhất?
0: Có cái điểm khác biệt đầu tiên đó chính là tên gọi của festival đó bạn. Từ giờ thì tụi mình vẫn quen gọi là festival biển Nha Trang, đúng không?
2: Đúng.
0: Đấy thì năm nay thì tên gọi thay đổi một tí, tức là festival biển Khánh Hòa. Nghe thì có vẻ là thay đổi về tên gọi thôi, Nhưng mà thực tế thì ý nghĩa của việc thay đổi này thì nó sâu sắc hơn rất là nhiều.
1: Ừ.
0: Là sau khi mà mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận ấy,
1: vâng,
0: thì festival năm nay cũng mở rộng không gian của mình hơn. Không chỉ có là festival kể những câu chuyện về biển đâu, về biển Nha Trang riêng đâu, mà là kể câu chuyện của cả một vùng đất Khánh Hòa với khoảng 500 km từ bờ biển, trải dài từ Đại Lãnh, Vân Phong, Vịnh Vân Phong đến Vịnh Nha Trang, đến Vịnh Cam Ranh, và bây giờ mở rộng ra đến Vịnh Vĩnh Hy, đến biển Cà Ná.
2: Vâng.
0: Một cái trải dài, một cái đường bờ biển, thì nói là đường bờ biển lớn nhất của cả nước. Thì điều đó cũng làm cho festival trở nên phong phú hơn rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Thì trước đây bên cạnh những hình ảnh quen thuộc của festival biển Nha Trang, đó là Trầm Hương hay là Yến Xào ở Khánh Hòa cũ, đúng không? Thì bây giờ thì Khánh Hòa mới có thêm những hình tượng mới như là những cánh đồng điện gió nè, những đồi cát, những vườn no, những đàn dê, đàn cừu.
2: Thì chính xác.
0: Cùng với đó là những cái văn hóa rất là đặc sắc của như là làng gốm Bầu Trúc hay là làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, vân vân. Tất cả những cái điều đó đã góp phần tạo nên một cái festival năm nay thêm phần đa sắc màu hơn, đúng với chủ đề năm nay, đó là sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế.
2: Vâng.
0: Đấy, thì đó là một cái điều khác biệt mà mình cảm nhận được.
1: Gọi là thay đổi một cái tên thôi nhưng mà cũng mở ra cho du khách một cái không gian khám phá văn hóa mới luôn, đúng không ạ?
0: Và, đúng rồi.
1: Và với cái chủ đề là sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế thì chúng ta thấy một diện mạo rất là hiện đại, sôi động. Thế nhưng bên cạnh cái sự hoành tráng đó thì anh Huy cảm nhận những cái nét văn hóa truyền thống mộc mạc của người dân Chài Lưới, xứ Trầm Hương được giữ gìn và tôn vinh như thế nào trong dịp này ạ?
0: Đó là cái điều mình rất là thích ở một kỳ festival được tổ chức ấy. Thì năm nay thì dùng cho gọi là vương tầm quốc tế thì có vẻ rất là hiện đại, đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà những cái giá trị truyền thống, những cái nét hồn cốt văn hóa đất của vùng đất đó thì vẫn còn được gìn giữ và phát huy. Như bạn biết là Khánh Hòa là một cái vùng đất mà có văn hóa biển rất là sâu đậm. Với người dân ở đây thì biển không chỉ là nơi mang lại sinh kế cho người dân, mà còn là một cái phần trong đời sống tinh thần. Từ những cái tín ngưỡng như là tín ngưỡng thờ cá ông hay là lễ hội cầu ngư như bạn biết, đến những cái ngôi đình làng ven biển á, thì tất cả những điều đó đều thể hiện cái một cái sự tri ân của con người, của người dân làng biển đối với biển cả. Đặc biệt là Khánh Hòa là một nơi là gắn bó với cái truyền thuyết mẹ Tiana, là người mẹ xứ sở đã dạy cho người dân cách trồng lúa, dệt vải và xây dựng cuộc sống. Điều thú vị là hình tượng mẹ Diana đó cũng chính là cái sự giao hoa của văn hóa Việt và văn hóa Chăm, bắt nguồn từ nữ thần Khôi Nunaya của người Chăm. Đến ngày hôm nay thì cái nét văn hóa, cái dấu ấn đó vẫn còn hiện diện rất là rõ qua tháp bà Bonaya, một cái biểu tượng về văn hóa của tỉnh Khánh Hòa rất nổi tiếng mà chắc là hai bạn cũng biết, đúng không?
2: Vâng.
0: Đấy, thì cho nên vì vậy là festival biển là không chỉ là một lễ hội để vui chơi đâu, mà còn là dịp để mà người dân chúng tôi, người dân Khánh Hòa kể những câu chuyện về văn hóa biển đảo, về lịch sử, về những giá trị nuôi dưỡng con người trên vùng đất này suốt bao đời. Trong đó, hình tượng và những hình ảnh của quần đảo Trường Sa thì cũng được nhắc đến rất là nhiều và được tuyên truyền rất là sâu, rất là rõ nét trong cái đợt festival này để mọi người có thể hiểu hơn, yêu hơn biển đảo quê hương mình.
2: Vâng, thực ra là em thì đến với Nha Trang rất là nhiều lần, nhưng mà ấn tượng nhất trong cái lịch trình của mình mà đến với Nha Trang là lịch trình của cuộc thi ấy anh. Cái lúc đấy là mình đi phải 5 ngày ở Nha Trang và được khám phá rất nhiều, ban tổ chức cho chúng em đi rất nhiều điểm và rất vui, và đến bây giờ thì mọi người vẫn luôn gắn kết cùng với nhau và kể rất nhiều câu chuyện về Nha Trang đấy. Và khi mà anh kể như thế này thì thực sự là em cũng rất là mong muốn sẽ quay trở lại tiếp thật nhiều lần nữa với Nha Trang. Nhưng mà với những cái du khách lần đầu tiên đặt chân đến với Khánh Hòa thì anh có thể gợi ý một cái lịch trình bỏ túi ngắn gọn để mọi người có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất cái không khí lễ hội cũng như là biết nhiều hơn về văn hóa cũng như là biển Khánh Hòa được không?
0: Bây giờ nếu mà nói là để đến Khánh Hòa để tham dự festival thì chắc là trễ rồi,
2: bây giờ
0: là ngày thứ hai của festival rồi.
2: Bây giờ chúng ta sẽ lịch trình đi.
0: Là bế mạc rồi. Nhưng mà như nãy tôi nói thì Nha Trang Khánh Hòa lúc nào cũng đông vui, cũng nhộn nhịp, cũng rất là sôi động cả. Cho nên là bạn đến Nha Trang Khánh Hòa bất cứ thời điểm nào trong năm cũng là một cái cơ hội rất tuyệt vời để mà trải nghiệm và khám phá vùng đất này. Đó, nhưng bây giờ Đô muốn đi chơi như ra mấy ngày này, Đô Huy sẽ giới thiệu.
2: Bây giờ là
0: 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày.
1: Em nghĩ là một cái lịch trình vừa phải để mọi người đi thì chắc là 3 ngày
0: phải,
1: đi anh ạ.
0: Vừa phải thì mọi người sẽ có 2 đến 3 ngày đi.
1: Đúng
0: ha.
1: Đúng rồi.
0: Thì nói chung là ở Khánh Hòa thì xưa nay mọi người vẫn nghĩ đến Khánh Hòa là chỉ đến Nha Trang đúng không? Thì hôm nay đến Khánh Hòa các bạn cũng có thể đến với những vùng đất ở phía Nam Nha Trang như là Phan Rang ngày xưa Ninh Thuận cũ đó bạn. Đấy thì cái việc mà khám phá Khánh Hòa bây giờ đã có thể mở rộng ra rồi. Tuy nhiên nếu mà chỉ là chỉnh đến Nha Trang không á thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn. Tuy nhiên là thứ nhất là một cái tour city tour đến những cái điểm tham quan ở trong cái nội đô của Nha Trang thì chúng ta sẽ có những cái nơi như là tham quan Tháp Pa Phunanya nè, là một cái di tích quốc gia đặc biệt, nơi mà thể hiện một chiều sâu văn hóa của vùng đất. Rồi các bạn có thể đến với danh thắng Hòn Chồng, Hòn Đỏ là một trong những danh thắng có thể nói là tuyệt vời, tuyệt đẹp của tỉnh Khánh Hòa. Anh đi cũng rất là dễ vì nằm trên cái cung đường ven biển, đường Trần Phú và Văn Đồng thì các bạn đi đến nó cũng rất là dễ. Cũng cho các bạn những cái tấm hình check-in cũng rất là đặc trưng nhất của Nha Trang.
1: Vâng.
0: Đấy, rồi các bạn có thể đến với chùa Long Sơn, nơi mà cái tượng Phật trắng cao ở ngoài trời.
1: Chùa Long
0: Sơn. Các
1: bạn
0: có thể đến với nhà thờ đá. Nhà thờ đá là một cái công trình kiến trúc và tôn giáo của nhà thờ mà Huy thấy rằng là mọi người khi đến Nha Trang thì đều mong muốn đến đây để đi. Kiến trúc bên rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Chụp một cái là biết ngay là các bạn có thể check in đến Nha Trang rồi. Đó. Rồi các bạn có thể đến với tham quan ở Viện Hải Dương Học. Thì khám phá một thế giới đa sắc màu của các loài thủy hải sản ở dưới sống dưới đại dương. Và khám phá những câu chuyện về khoa học tại đây. Đó. Thì nội 5-6 cái điểm đó thôi các bạn đi cho một ngày cũng là đã tức thôi.
1: Đó. Căng đấy ạ.
0: vừa tham quan những cái nơi này không, rồi các bạn vừa trải nghiệm vừa ăn uống nghỉ ngơi, đó là hết một ngày rồi.
2: Rồi
0: ngày thứ hai là các bạn có thể lựa chọn đi tham quan những tour đặc trưng của Nha Trang, đó là biển đảo. Bạn có thể lựa chọn những tour như là tham quan tour 3 đảo 4 đảo, hay là các bạn đi một vài đảo gì đó các bạn thích theo cái sự lựa chọn riêng của các bạn thì các bạn sẽ book những cái tour riêng. Còn cái những cái tour mà đặc trưng nhất của Nha Trang đó là tour 3 đảo 4 đảo. Thì các bạn sẽ đi từ sáng 7-8 giờ thì sẽ có xe đón các bạn ra bến tàu và xuất phát đi những cái đảo đó.
2: Vâng.
0: Thì cái việc mà tham quan tour 3 đảo 4 đảo đó thì sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà các bạn sẽ được đi cano, đi thuyền, đi tàu ở trên biển Nha Trang, được ngắm nhìn, được thưởng ngoạn khung cảnh toàn vịnh Nha Trang nè, rồi tham quan những cái đảo nè với những làn nước trong xanh. Thành ra những đảo mà ở cách xa ở khu vực dân cư ấy, cho nên là nước biển rất là trong đó, hấp dẫn và rất là đẹp. Đấy thì ở đây thì sẽ có những cái hoạt động trải nghiệm khác về du lịch dành cho mọi người khi mà đến những đảo này, ví dụ như là chèo thuyền, chèo xuồng, hay là chèo kayak, hay là bay dù lượn, rồi
2: đó,
0: ăn uống hải sản, hay là một cái quầy bar trên mặt biển mà các bạn có thể nhảy xuống nước và các bạn sẽ chiêu ở trên mặt biển. Đó, một cái điều rất là hấp dẫn và hầu như là ít nơi nào có được.
2: Chính
0: đấy
2: xác.
0: Thì cái tour này nó sẽ diễn ra từ buổi sáng trên khoảng chiều 4-5 giờ là các bạn sẽ được về bờ. Đấy thì các bạn lại hết thêm một ngày nữa rồi, là hết 2 ngày rồi đấy.
2: Đấy. Và buổi tối.
1: Hơi mệt rồi đấy.
0: Nếu mà điều kiện nữa thì các bạn có thể lựa chọn, nếu không bạn muốn cả thì bạn lựa chọn tour đi Vinland, hay là đi bây giờ là Vinwonder rồi. Thì các bạn có thể dành trọn cả một ngày, thậm chí là đi từ lúc sáng sớm đến khuya. Là
2: chính
0: các bạn cũng
2: đến
0: không thể nào đi hết được cái Vinland, những cái khu vui chơi ở trong này được.
2: Đó.
0: Đấy thì nó sẽ là một cái nơi mà các bạn có thể dành cả một ngày trời cho hoạt động tham quan vui chơi tại Nha Trang.
2: Vâng ạ. Và
0: rồi còn buổi tối thì các bạn tất nhiên là sẽ lựa chọn những hoạt động về đêm rất là thú vị, như là ăn uống, ăn hải sản với những quầy quán hay
2: rồi
0: là những nhà hàng. Rồi bây giờ có thêm một cái sản phẩm mới, đó là những cái tham quan Nha Trang bằng những cái chuyến xe đêm á, những xe 2 tầng ấy. Thì các bạn có thể tham quan trải nghiệm và ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn đô thị Nha Trang bằng một cái phương tiện rất là mới lạ đó.
1: Vâng.
0: Rồi có những cái khu vực nhà hàng ven biển rất là nổi tiếng mà các bạn đến đây để có thể enjoy cái không gian này, một cái nơi rất là lãng mạn, vừa lãng mạn mà cũng rất là sôi động. Thì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi ngày, thì các bạn có thể có những hoạt động ban đêm ở đây cũng vâng. rất là vui. Đấy.
2: Lúc nãy thì nghe anh kể về ẩm thực là nghe nó nghe hương vị của biển rồi. Và em nhớ là ở Nha Trang, Khánh Hòa thì chúng ta sẽ có nem nướng này,

0: có bánh căn này, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái
1: Đúng
0: món ăn
1: rồi.
0: rất là thú vị, và chắc chắn là nếu như có dịp đi lại thì Trần Đô cũng sẽ thưởng thức hết toàn bộ những cái món ăn mà mình đã từng được đến với Nha Trang. Vâng ạ.
1: Nói nghe nè, chưa ăn sáng luôn á, đợi cô gọi một cái bà đến giờ chưa ăn sáng luôn
0: Chắc là xong
1: nè.
0: cái
1: Cái
0: này
1: bốc
0: là phải.
1: thang nó đói bụng rồi đó.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ, phải nói là rất là cuốn của anh Ngọc Huy. Nếu như mà chúng tôi ngồi ở đây thì không biết là chắc là mình sẽ nói chuyện đến chiều mất anh ạ.
1: Đúng rồi á.
2: Rất là hấp dẫn.
0: Vâng.
2: Hy vọng rằng qua những cái gợi ý của anh Ngọc Huy thì chúng ta cũng phần nào có thêm những cái tips để chúng ta lựa chọn khi mà đến với Nha Trang, Khánh Hòa nữa, để cảm nhận được cái vẻ đẹp trọn vẹn từ ẩm thực này, văn hóa cũng như là cái vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất này. Và chúc cho anh sẽ có một cái mùa tác nghiệp festival thật thành công và nhiều cảm xúc anh nhé.
1: Vâng, mình cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã cho mình một cơ hội để có thể chia sẻ những cái thông tin, những cái vẻ đẹp của quê hương mình đến với khán giả, các khán giả của Nghệ An. Hy vọng một ngày nào đó thì Huy có thể đón các bạn, các anh chị đồng nghiệp đã đã thực hiện cái chương trình ngày hôm nay đến với Nha Trang, và
2: Wow.
1: mong khán giả của Nghệ An có thể chúc khán giả của Nghệ An sẽ có những cái chuyến đi tham quan Nha Trang, Khánh Hòa sẽ thật là thú vị, nhiều niềm vui và nhiều dấu ấn kỷ niệm. Cảm ơn mọi
2: Vâng.
1: người rất nhiều ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Về với biển Nha Trang, lời thơ Hoàng Văn Vinh, âm nhạc Vũ Quốc Nam do ca sĩ Thanh Tài thể hiện.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Về Với Biển Nha Trang và lắng nghe những cái chia sẻ đến từ biên tập viên Ngọc Huy đến từ báo phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Thì có thể thấy rằng là năm nay thì festival nó có rất nhiều những hoạt động sôi động, và đặc biệt là năm mùa nào thì Nha Trang Khánh Hòa nó cũng đẹp như vậy, đúng không nào?
1: Vâng, và em nghĩ một lịch trình 3 ngày là không đủ để khám phá cái vùng đất này rồi.
0: Chính xác, có rất nhiều điểm đến. Và anh, khi mà anh đi với Nha Trang là đi có thời điểm 2018 là anh đi được tới một tuần, sau đấy 2024 thì anh đi tới 5 ngày, nhưng vẫn chưa thể khám phá hết được tất cả những cái địa điểm, địa danh cũng như là đảo của Khánh Hòa đâu.
1: Vâng, và có một điều thú vị nữa mà du khách không nên bỏ lỡ, đấy chính là cái điểm để mua những cái
0: mua
1: đồ
0: đúng
1: đặc
0: không?
1: Sản mua đem mang về đấy ạ. Anh chờ đâu có thể giới thiệu
0: chắc chắn là
1: quà
0: đây. Rồi chúng ta sẽ phải ghé chợ Đầm với kiến trúc hình tròn độc đáo, và đây là cái thiên đường để chúng ta có thể mua sắm các đặc sản làm quà như là chả cá Nha Trang này, rồi đồ khô, các cái hải sản khô, rồi sản phẩm yến xào, rồi trầm hương hay là trái cây của tuần lễ nông sản.
1: Vâng, ở một dòng chảy văn hóa bền bỉ và một mùa hè rực rỡ cùng những ẩm thực rất là thú vị đang vẫy gọi chúng ta. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị dành cho làn sóng FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tre ngọt là một loài cây đa tác dụng, vừa có thể làm rừng phòng hộ, vừa cho giá trị kinh tế thông qua thu hoạch măng. Bởi vậy mà 2 năm qua, tại các xã miền Tây Nghệ An, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã triển khai dự án thử nghiệm mô hình nhân giống và trồng tre ngọt lấy măng. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này trong chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng nghe một vài thông tin hoạt động khoa học công nghệ thời gian qua.
1: Hội thảo phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An thông qua mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp quan trọng liên quan đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, đồng thời diễn ra 8 cuộc ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
0: Nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục để học sinh khuyết tật phát triển toàn diện, hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hòa nhập cho học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được triển khai thực hiện. Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
1: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng 2026, TechFest Nghệ An Open 2026. Với phương châm đổi mới, sáng tạo, bứt phá, TechFest Nghệ An Open 2026 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh Nghệ An bằng tư duy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số và công nghệ thông tin, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và dịch vụ thông minh. Thông tin chi tiết đăng tải trên website www.nghean.gov.vn.
0: Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, tiểu mục từ nghiên cứu đến ứng dụng hôm nay mời quý vị cùng nghe phóng sự thử nghiệm trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An.
1: Sau hơn 2 năm trồng và chăm sóc,

0: Bà Tràm gốc chè ngọt được lấy về từ trung tâm lâm nghiệp vùng trung tâm Bắc Bộ đã thích nghi tốt với vùng đất Phục Quỳ, Nghệ An. Cây cao xanh tốt và bắt đầu cho mang vụ đầu. Đây sẽ là vườn chè dùng để sản xuất giống chè ngọt với sản lượng 5.000 hom giống một năm. Anh Cao Văn Quỳnh, chủ nhiệm dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhận xét về khả năng thích nghi của giống chè ngọt với khí hậu thổ nhưỡng Nghệ An.
1: Qua cái quá trình theo dõi và đánh giá cái sinh trưởng thì thấy nó rất phù hợp với cái điều kiện khí hậu ở Nghệ An, nhất là những cái vùng bố trí được những cái vùng mà nó thấp và nó gần khe suối thì nó phát triển rất mạnh.
0: Những năm gần đây tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, nghề trồng chè trúc lấy măng đã xuất hiện. Tuy nhiên phần lớn đang trong tình trạng tự phát, trồng xen với vườn rừng nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Để biến măng tre trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, người nông dân miền Tây Nghệ An rất cần nguồn giống tốt và các biện pháp kỹ thuật thâm canh phù hợp. Bởi vậy mà dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và trồng tre ngọt lấy măng tại miền Tây Nghệ An đã ra đời. Anh Cao Văn Quỳnh, chủ nhiệm dự án, cho biết.
1: Măng tre ngọt là có những cái ưu điểm nổi trội so với cái măng truyền thống của ta, nó có vị ngọt và cái hàm lượng chất xơ thì nó rất mịn, rồi là vitamin thì nó cao hơn các loại măng khác, rồi là cái chất cyanua hầu như trong cái măng này hầu như là không có.
0: Qua 2 năm thực hiện dự án, đến nay vườn giống tại trại thực nghiệm công nghệ cao Thái Hòa đã sản xuất được 1.300 hom giống tre ngọt, cung cấp cho vùng trồng tre lấy măng với diện tích 3 hectare tại xã Mường Quàng. Hiện vườn đang tiếp tục sản xuất 1.200 hom giống mới với thời gian chăm sóc từ 6 tháng cho đến 1 năm. Song song với xây dựng vườn tre bố mẹ và vườn ươm giống, dự án đồng thời xây dựng 4 mô hình trồng tre lấy măng xã Nghĩa Đồng và xã Mường Quàng với tổng diện tích 5 hectare. Các hộ dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trong 2 năm đầu. Anh Võ Đình Lai, cán bộ kỹ thuật Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Nghệ An, nói.
2: Trong cái quy trình mà để phổ biến tập huấn cho bà con á, thì các cái bước tiến hành cũng như cái kỹ thuật nó rất đơn giản, gần giống như những cái giống tre bình thường, nó cũng không có những cái kỹ thuật gì nó phức tạp cả, nên thành thử khi tập huấn cho bà con thì bà con đều dễ nắm bắt, dễ thực hiện, và quá trình mà để triển khai chăm sóc thì dễ đạt được kết quả cao.
0: Gia đình ông Lục Văn Ước ở xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng đã có kinh nghiệm trồng tre lấy măng và đã có thu hoạch ổn định. Nhưng tre ngọt là giống mới lần đầu tiên ông thử nghiệm. Với 0,5 hectare tre trồng sen trong vườn keo từ tháng 8 năm 2024, sau gần 2 năm, cây đã xanh tốt và bắt đầu cho những búp măng đầu tiên. Dự kiến, với 0,5 hectare này, gia đình ông có thể thu lãi hơn 50 triệu đồng mỗi năm. Ông Lục Văn Ước chia sẻ.
3: Cái măng tre ngọt này thì bên trung tâm của nông dân á, mới làm khảo nghiệm mới cách đây hơn một năm, mà gia đình cũng mạnh dạn để trồng cái giống mới này. Và thứ nhất là thực nghiệm để có cái địa bàn của mình cũng phù hợp không. Nhưng mà theo như tôi thấy thì hiện tại là vẫn phù hợp đó, trồng được thời tiết với lại theo cái môi trường của mình đấy là vẫn được.
0: Tre ngọt là loại cây đa tác dụng, không chỉ lấy măng mà về lâu dài, người dân có thể khai thác thân cây làm rừng phòng hộ và bán tín chỉ carbon. Bởi vậy, bài toán kinh tế cho tre ngọt phải được tính toán dài hơi với chu kỳ hàng chục năm. Với Nghĩa Đồng, một địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn, dự án trồng thử nghiệm cây tre ngọt có thể mở ra những đối tượng cây trồng mới, hướng đi mới cho người dân trong xã. Ông Cao Văn Thành, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đồng nói.
4: Đây cũng là một cái loài cây mang lại cái triển vọng để nhân rộng cái mô hình trên địa bàn xả, vì cái diện tích đất lâm nghiệp thì lớn, nhưng mà đối với cây keo thì hiện tại thì là phát triển thì là không phù hợp. Thứ hai là cái đối tượng cái keo mà bị chết thì nhiều, cho nên là đấy cũng là một cái cây để cây lâm nghiệp để thay thế, là trong tương lai thì để là giúp cho bà con là vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ đất đai, vừa là cải thiện cái môi trường sống tại địa phương.
0: Có thể thấy những kết quả bước đầu này mang lại hy vọng về một vùng trồng tre lấy măng có năng suất chất lượng cao, có phẩm chất di truyền tốt, đồng thời cung cấp một phần nguồn nguyên liệu, nhờ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của địa phương. Thưa quý vị thính giả, trải qua dịch bệnh COVID, Trần Thị Vui mới hiểu hơn giá trị của các loài cây quen thuộc

0: như ngải cứu, tía tô, xà, bổ kết. Cũng từ đó, vui nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm từ thảo dược. Với mong muốn nâng cao và lan tỏa giá trị thảo dược quê nhà, mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình khởi nghiệp này trong phóng sự sau đây.
1: Trước đây, bà Nguyễn Thị Hoài, xã Đông Thành chủ yếu trồng ngô trên diện tích 1.500m2 của gia đình. Nhưng giá trị kinh tế của cây ngô thấp, công chăm sóc lại nhiều, nên từ 2 năm nay, bà Hoài chuyển sang trồng ngải cứu, tía tô, cung cấp nguyên liệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui. Bà Hoài cho biết.
2: Sau khi liên kết với công ty Đạt Vui thì nhà chị chuyển sang trồng cái này thì có khi là được gấp đôi, gấp ba so với trồng các loại cây khác. Chăm sóc rất là dễ, không tốn kém.
1: Bà Nguyễn Thị Hoài là một trong 23 hộ nông dân mà nữ giám đốc trẻ Trần Thị Vui liên kết xây dựng vùng nguyên liệu thảo dược cho các sản phẩm của Đạt Vui. Mặc dù mới khởi nghiệp 3 năm với quy mô công ty nhỏ, nhưng Trần Thị Vui vẫn muốn tự mình gây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo chất lượng đầu vào cho từng sản phẩm. Và vẫn với đặc tính cẩn thận, tỉ mỉ ấy, chị xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm thủ công hoàn toàn nhằm tái hiện và gìn giữ cách thức truyền thống của cha ông khi sử dụng cây cỏ vườn nhà. Đó cũng là cách để tạo dựng giá trị, hình ảnh thương hiệu cho sản phẩm, chị nói.
3: Khi mà mình đi theo cái con đường thủ công truyền thống thì mình sẽ giữ được cái hồn của thảo dược. Mình cảm thấy là rất là tinh, cái con đường mình đi cũng như là cái hành trình mình cảm thấy rất là ý nghĩa. Và mình cảm nhận được cái sự tinh tế, những cái gì nó thuần tự nhiên trong cái đời sống con người.
1: Sau 3 năm khởi nghiệp, thảo dược Đạt Vui đã đưa ra thị trường 7 dòng sản phẩm. Trong đó, 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, đó là dầu gội thảo dược và dung dịch vệ sinh ngải cứu. Tuy trên thị trường đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp với sản phẩm thảo dược, nhưng Trần Thị Vui vẫn tin tưởng rằng giá trị thảo dược của Việt Nam cần được nhiều doanh nghiệp khai thác và nâng cao giá trị hơn nữa.
0: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện về mô hình khởi nghiệp từ thảo dược quê nhà của Trần Thị Vui đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Du lịch sông nước luôn là loại hình du lịch hấp dẫn, thu hút du khách nô nức đổ về những bãi biển xanh, những hòn đảo hoang sơ, những dòng sông thơ mộng, tận hưởng những chuyến tàu thuyền khám phá non nước tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mời gọi ấy cũng tiềm ẩn những nguy hiểm rình rập. Thiên tai khắc nghiệt, thời tiết ngày càng cực đoan, chỉ trong chớp nhoáng, dông lốc, sóng dữ, mưa to gió lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào, dẫn đến hậu quả đau lòng. Cùng với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác, đã khiến không ít tàu thuyền gặp sự cố đáng tiếc trong thực tế, khiến nhiều người trở tay không kịp và bỗng chốc trở thành những nạn nhân xấu số.
1: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của sông nước, biển cả mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân và những người thân yêu? Làm thế nào để những chuyến đi không còn là nỗi lo mà thực sự là những trải nghiệm đáng nhớ? Chương trình Thưởng thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào chủ đề an toàn khi du lịch trên sông nước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh rủi ro, xử lý tình huống khẩn cấp và quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức về an toàn để mỗi chuyến đi đều là một hành trình bình an và trọn vẹn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Khoa học hàng hải chỉ ra rằng sự ổn định của tàu thuyền không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà là sự cân bằng bên trong. Khi một chiếc tàu thuyền du lịch bị quá tải so với thiết kế hoặc khách di chuyển tập trung về một phía đột ngột, trọng tâm của chúng lập tức thay đổi. Nó trở nên chông chênh, mất thăng bằng nghiêm trọng, dễ dàng bị lật úp ngay cả trong điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt. Nguy hiểm còn ẩn chứa từ việc thiếu trang bị, kỹ năng cứu sinh hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm và thậm chí là sự chủ quan từ chính du khách. Chỉ một lỗi nhỏ trong bất kỳ mắt xích nào, sự cố có thể xảy đến chớp nhoáng. Song an toàn sẽ nằm trong tầm kiểm soát khi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Để có chuyến du lịch trên sông nước an toàn, bạn cần chuẩn bị. Kiểm tra tình hình thời tiết, nên chọn thời gian biển lặng, mùa khô, buổi sáng sớm, tránh những ngày thủy triều lên xuống mạnh và thời gian biển động, gió mùa mạnh. Chọn đơn vị cung cấp phương tiện uy tín, có đầy đủ giấy phép, trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, áo phao và xuồng cứu sinh đạt chuẩn. Kiểm tra, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và chỉ lên tàu thuyền có đủ chỗ ngồi cho mình. Ăn nhẹ trước khi lên tàu và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích để duy trì sự tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Trang phục gọn gàng, phù hợp, nên đi giày dép chống trơn trượt. Tránh mang theo xăng, ga mini, bật lửa lớn, pháo và chất lỏng dễ cháy. Nghiêm túc tiếp thu thông tin an toàn từ đội ngũ hướng dẫn. Ghi lại số điện thoại của hướng dẫn viên, thuyền trưởng, các trung tâm cứu nạn, các đồn biên phòng, đài thông tin duyên hải để liên lạc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Không để hành lý hay đồ vật cản trở cửa ra vào, lối thoát hiểm. Còn trong quá trình di chuyển, hoặc khi xảy ra sự cố và tình huống khẩn cấp, bạn cần lưu ý điều gì? Hãy cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của chương trình, ông Đào Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1.
2: Khi mọi người xuống tàu thì phải có tổ chức và theo hướng dẫn của nhân viên tàu. Không được xuống ồ ạt, được chen lẫn nhau, thế rất là nguy hiểm. Và khi đã lên tàu rồi ấy, thì là tuyệt đối nghe theo cái hướng dẫn an toàn của chuyến đi và thực hiện đúng theo cái chỉ dẫn của thuyền viên và nhân viên hướng dẫn, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp. Khi ở trên tàu ấy, thì là mình phải có một cái con mắt quan sát là tất cả những cái nơi chỗ xem là áo phao người ta để chỗ nào, phao cứu sinh, rồi búa phá kính, lối thoát hiểm. Và thuyền cứu hộ, người ta thường thường người ta được bố trí ở dọc hai bên mạng của tàu. Thời tiết mà nguy hiểm thì phải mặc áo phao ngay khi mà tàu bắt đầu chuyến đi, đặc biệt là khi đi biển xa hoặc trong cái điều kiện thời tiết xấu. Không được chạy nhảy, nô đùa hoặc đứng dồn tập trung về một phía, đặc biệt là ở mạn tàu hoặc các cái khu vực mà không có cái lan can bảo vệ. Không có thò tay chân ra ngoài tàu hoặc tự ý trèo lên các cái lan can ở trên tàu. Trong quá trình tàu nó di chuyển ấy, thì khi gặp sóng thì nó lắc lư. Thì hãy dùng tay để vây vít vào các cái lan can, đi chậm tránh trơn trượt. Về cái hành lý của mình thì là phải gọn gàng, tránh cồng kềnh, dễ vướng khi cần thì di chuyển nhanh.
0: Nếu xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, bạn cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, nghe theo hướng dẫn của thuyền viên, xác định lối thoát hiểm gần nhất, quan sát theo biển chỉ dẫn ở trên phương tiện. Đối với khu vực bị khói và nước tràn, hãy di chuyển nhanh về khu vực an toàn theo hướng dẫn. Gọi hỗ trợ khẩn cấp nếu có thể. Nếu vẫn còn ở trong khoang tàu thuyền, cần né tránh vật thể bay, nổi. Nếu tàu thuyền bắt đầu chìm, hãy đứng đối lập với bên tàu chìm. Lập tức bỏ lại những vật dụng không cần thiết, luôn nhớ áo phao và thuyền cứu sinh. Bằng mọi cách thoát ra khoang dưới của tàu thuyền, dùng búa phá kính nếu cần. Mặc áo khoác khẩn trương nếu có để giữ ấm hơi thở. Trùm mũ lên đầu nếu có thể để tránh tia cực tím và không nên uống nước biển.
2: Trong trường hợp nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì hãy nhảy xuống nước. Nếu mà không biết bơi hoặc là không tìm thấy phao hay là thuyền cứu sinh thì hãy bám vào bất cứ vật dụng gì nổi trên mặt nước để giữ cho mình không bị chìm. Và khi nhảy xuống nước thì cần nhảy ở vị trí thấp và nên nhảy theo phương thẳng đứng. Nhảy xuống cái hướng là chọn xuôi gió và đừng nhảy ở phía con tàu thuyền đang nghiêng, đang bị chìm. Và khi xuống nước thì tránh xa những cái khu vực tàu chìm vì có thể bị hút theo tàu. Cố gắng tìm kiếm cái xung quanh xem thứ gì có thể vận dụng được như lương thực, nước uống. Khi mà ở dưới nước ấy, thì là hành khách nên cuộn tròn lại hết mức có thể để giảm cái sự tiếp xúc với nước biển để giữ được thân nhiệt.
0: Chuyên gia cũng khuyên nếu trên biển xuất hiện những vết dầu loang từ con tàu bị đắm, hãy tìm cách rời xa khu vực đó vì nguy cơ cháy từ vết dầu loang rất nhanh. Nếu thấy bóng dáng máy bay hay chiếc tàu khác, hãy cầu cứu bằng pháo sáng, khói hoặc bất kỳ quần áo sắc màu nào, âm thanh nào phát ra để liên hệ yêu cầu trợ giúp của các phương tiện. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cần duy trì sự tỉnh táo và quyết đoán để sống, không từ bỏ quá sớm. Và đó là những thông tin cần thiết giúp quý vị và các bạn có một chuyến du lịch sông nước an toàn và trọn vẹn. Hãy nhớ rằng an toàn của bản thân và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm vững các kỹ năng phòng tránh, chuẩn bị chu đáo và tuân thủ mọi quy định sẽ giúp chúng ta an toàn khi lựa chọn du lịch trên sông nước. Chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Quý vị thân mến, ở độ tuổi trưởng thành, mỗi người con thường là niềm kỳ vọng lớn nhất, là đôi vai vững chãi để cha mẹ tựa vào khi xế chiều. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, có một gia đình mà mọi niềm hy vọng ấy đã đột ngột bị bẻ gãy. Trong ngôi nhà, giờ đây chỉ còn một điểm tựa cuối cùng là người mẹ già yếu, ngoài tuổi 70. Sự bất lực trước ranh giới của bệnh tật và đói nghèo đang được họ chèo chống ra sao? Chính quyền địa phương và những tấm lòng vàng đã làm gì và cần làm gì để thắp lên một tia sáng nơi cuối đường hầm cho họ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Ngôi nhà tình nghĩa cuối xóm Đình, xã Vân Tụ từ lâu đã vắng bóng tiếng cười. Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Liên dường như đã cạn khô nước mắt trước những bi kịch dồn dập giáng xuống gia đình. Mỗi ngày trôi qua với người mẹ nghèo là một hành trình dài trong bóng tối của sự kiệt quệ. Suốt 7 năm qua, kể từ sau tai nạn nghiệt ngã, Nguyễn Công Dũng, con trai bà Liên, phải sống thực vật. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tai họa lại ập đến. Ông Lạc, chồng bà, bị gãy chân trên đường đi mua thuốc cho con. Người đàn ông vốn là trụ cột nay cũng đành bất lực ngồi một chỗ, chỉ biết phụ vợ chăm con trong sự xót xa. Căn nhà heo hút giờ chỉ còn những hơi thở mệt mỏi lay lắt trôi qua những ngày gian khó không lối thoát. Ông Nguyễn Công Lạc, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.
2: Đáng lẽ là tuổi của hắn nó trưởng thành được, không mình đi nạn thì hắn sẽ kiếm lo cho cha mẹ ăn uống. Nhưng vì điều kiện vất vả thế thì không may bị tai nạn sẽ có đúng thế thì cha mẹ phải chấp nhận thôi.
1: Dù gối đã trùn, chân đã mỏi, ngày ngày bà Liên vẫn phải lao động luôn tay. Bởi bà là điểm tựa duy nhất còn sót lại của cả gia đình. Ở cái tuổi ngoài 70, lẽ ra phải được an nhàn tuổi già, người phụ nữ ấy vẫn nhọc nhằn còng lưng trên ba sào ruộng khoán để đổi lấy từng bữa cơm hạt gạo qua ngày. Cơn bão tai họa quét qua đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của gia đình nghèo. Cực chẳng đã, ông bà phải nuốt nước mắt, mang tấm bìa đỏ đi cầm cố, chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang cho con. Để rồi giờ đây, món nợ ngân hàng 85 triệu đồng như một tảng đá đè nặng, không biết đến ngày nào mới có thể trả xong. Thương cảm cho số phận bi kịch của đôi vợ chồng già, bà con lối xóm, người góp đấu gạo, người giúp công quét dọn nhà cửa, cố bấu víu lấy nhau qua những ngày sông bão. Nhưng sự cưu mang của những tấm lòng nghèo nơi làng quê thuần nông ấy vẫn quá nhỏ bé, chưa thể giúp gia đình họ đẩy lùi những mịt mù, gian khó phía trước. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, cho chúng tôi biết.
3: Năm nào ban công tác mặt trận chúng tôi cũng kêu gọi ủng hộ, nhưng mà nhìn chung thì nói chung là để đảm bảo được cái cuộc sống gia đình này, chăm lo cho cháu thì như vậy là cái ngân sách tài chính chưa đủ.
1: Ông Nguyễn Công Lạc, chồng bà Liên tiếp lời.
2: Người vô người ra cho năm 70 hay năm 32 vài 30 cái đó, thì mình cũng có đó rồi có. Ít nhiều chứ mua thuốc bò, thuốc đỏ chẳng hạn, hay là mua cái thuốc trồng dược cho dùng. À, mình góp lại, nó nói có hai chủ chứ cùng. Ông bà thực tế lắm mà nói anh đi gai khỏi rõ kỳ rõ vậy thôi. Chứ không dùm ảnh thức ảnh ngon lành đâu.
1: Tài sản lớn nhất cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bà Liên lúc này là đàn gà giống được chính quyền xã cấp phát theo chế độ hộ nghèo. Đàn gà ấy nuôi lớn bằng mồ hôi và hy vọng của người mẹ già. Nhưng chưa một lần bà dám nghĩ đến chuyện ăn thịt. Cứ lâu lâu bà lại phải chọn bán đi vài con, đổi lấy mấy lọ thuốc chống co giật, sấp bông băng và áo bỉm cho đứa con trai nằm liệt giường. Những đồng tiền lẻ chắt chiu từ đàn gà nhỏ cứ thế lầm lũi đổi lấy hơi thở nhọc nhằn của Dũng qua ngày. Bà Nguyễn Thị Liên sóng đình xã phân tụ cho chúng tôi biết.
4: Nói thật với các chú trong nhà nó có cái gì bạn cả, được có mấy con gái nhìn vô đó. Thì chứ nó biết mình nắng cả, sổ đỏ thì bỏ tài ngân hàng. Chứ nó biết lấy chi mà trả hàng tháng thì tiền phải đánh vậy đi vấy ra. Các cái chi hồi đó hồi các cụ đi hồi cựu chiến binh nói chung để mà về mà trả tiền phải.
1: Để duy trì sự sống cho gia đình, người phụ nữ gầy gò ấy tận dụng từng tấc đất trống quanh nhà để trồng rau. Những luống rau xanh là chút hy vọng nhỏ nhoi giúp bà thắt chặt chi tiêu, lo cho bữa ăn của ba miệng ăn mỗi ngày. Vào những ngày cạn sạch tiền, bà Liên chỉ ước sao chồng và con ít nhất vẫn có bát canh rau lót dạ. Suy nghĩ giản đơn mà thắt lòng ấy lột tả trọn vẹn nỗi cùng cực của một người vợ, người mẹ đang bất lực trước số phận. Đứng bên bờ vực của sự kiệt quệ, người mẹ già giờ đây chỉ biết nhìn về tương lai bằng sự mù mịt, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bà Liên trò chuyện tiếp với chúng tôi.
5: Chặng đường tương lai phía trước con rất là dài và chắc chắn là bà con phải đối diện với những cái khó khăn vất vả nữa. Thế bà có lo lắng điều gì ở trong tương lai không?
4: Lo đến đoạn nhiều tuổi nó lo được chưa cho cái cha con là bởi vì nắng dư là đi không được mà ăn không được ngủ không được nữa mà tiền trong tay không hề có vật nghề dư là mong muộn của mà dạ của ông vì của bà là thế này nhờ cả cô các bà các gì ai thương xót ông bà vì em thì nữa là giúp đỡ ông bà được 1.000 vận quỹ đối với ông bà quá khổ cực.
5: Bà có bao giờ hy vọng rằng là cái sức khỏe của Dũng sẽ được cải thiện tốt hơn được không?
4: Bà là bà nghĩ nên nếu có tiền là bà sẽ chăm cứu Dũng, nói không đi được, chứ mà cái sức khỏe gọi là cùng biệt ái bố cùng biệt có những có đứa con vì ông bà nữa. Không có tiền thì bà phải bỏ tay như bà thì không ai mua bán chứ nào nè. Thì không ai thuê mượn gì chứ, ai thuê mượn bà cứ đi làm thôi. Ba để lấy tiền về nuôi con. Nó tha mày chạy chứ con có đúng bạc là cứ danh để con vì cha là dư bộ gầy dân thổi rửa. Ba chỉ mong muộn nó nữa thôi.
1: Suốt 7 năm ròng rã, tình yêu thương vĩ đại của người mẹ là liều thuốc duy nhất níu giữ hơi thở cho người con tội nghiệp. Dẫu sức đã tàn, lực đã kiệt, bà Liên vẫn lặng thầm che chở cho con bằng chút phần đời ít ỏi còn lại. Giữa tận cùng của nỗi đau, người mẹ ấy vẫn đau đáu một ước mơ giản dị đến nghẹn lòng. Ước có một phép màu đưa Dũng trở về, để một ngày nào đó bà lại được nghe tiếng gọi mẹ ơi từ đứa con hiếu thảo khỏe mạnh ngày nào. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm đình xã Vân Tụ tỉnh Nghệ An nói:
3: Ban công tác mặt trận cũng mong muốn các cấp các ngành rồi đài truyền hình Nghệ An rồi các mạnh thường quân tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình để có cái điều kiện để chăm sóc cho cháu Dũng qua những cái lúc khó khăn để có cái đồng tiền để mà mua thuốc để chăm lo cho cháu để cho căn bệnh càng ngày càng bớt đi.
1: Trao tận tay bà Liên số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của nhãn hàng Behuda từ chương trình Nhịp cầu nhân ái, chúng tôi càng thấm thía một điều. Sự giúp đỡ hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Gia đình nhỏ ấy đang ở bờ vực của sự kiệt quệ và hành trình phía trước của họ cần lắm sự chung tay, tiếp sức bền bỉ từ những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng. Chỉ có sự đồng hành của xã hội mới mong thắp lên chút ánh sáng ấm áp giúp người mẹ già vơi bớt gánh nặng và kéo dài hy vọng sống cho người con tội nghiệp.
0: Mọi hỗ trợ giúp đỡ gia đình bà Liên vào lúc này là cơ hội để những mảnh đời yếu thế tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Địa chỉ mong chờ sự sẻ chia của quý vị: bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: anh Nguyễn Công Lượng, con trai bà Liên. Số điện thoại: 0338 271 404. Số tài khoản: 0978 540 393. Nguyễn Công Lượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Việt Tiên Banh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên phụ trách chương trình nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành, hỗ trợ những địa chỉ cần giúp đỡ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ, giới thiệu chương trình Bản tin sáng, Điểm báo. 9 giờ 10, chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, dòng chảy sự kiện. 10 giờ 40, chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 45, trạm cảm xúc, người bán nỗi buồn. 10 giờ 55, đi mua ăn chi. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 10, thiếu nhi Nghệ An, trang sách tuổi thơ. 11 giờ 30, chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
7: Bản tin thời sự.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
9: Tính đến 19 giờ tối qua, mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã khiến 7 bản với gần 4.700 người bị cô lập. Thiên tai làm 1 người tử vong, 6 người mất tích và 2 người bị thương. Ngoài thiệt hại về người, 13 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, khoảng 200 hectare hoa màu bị ngập. Nhiều tuyến quốc lộ và đường liên bản bị sạt lở, chia cắt, hàng chục cột điện bị đổ. Lực lượng chức năng đã huy động gần 500 người cùng nhiều phương tiện máy móc tham gia cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả. Tỉnh Lai Châu cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Mường Than và một số vị trí giao thông trọng yếu để tập trung ứng phó.
8: Trong khi đó, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ đêm nay đến đêm mai ngày 19 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn đỉnh điểm với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi vượt 250mm. Trước đó, trong ngày 18 tháng 7, mưa tạm giảm nhưng nhiều địa phương ở Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh.
9: Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 92/2026 quy định về hoạt động ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị công an trong chỉ đạo, phối hợp xử lý các sự cố thiên tai, các vụ cháy lớn. Đáng chú ý, khi xảy ra tình huống cứu nạn cứu hộ, lực lượng phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thể được huy động theo quy định. Phương tiện, tài sản được hoàn trả sau khi kết thúc nhiệm vụ, trường hợp bị mất hư hỏng do việc huy động sẽ được bồi thường theo quy định pháp luật. Thông tư cũng quy định cụ thể thẩm quyền huy động của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai, sự cố khẩn cấp.
8: Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh, đã bổ sung 5 tuyến cao tốc gồm Vành đai miền núi phía Bắc, Vành đai Trung Du phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Bù Prăng, nhằm tăng cường kết nối liên vùng, đặc biệt tại khu vực miền núi và biên giới. Quy hoạch cũng điều chỉnh một số tuyến cao tốc và phạm vi của 12 tuyến quốc lộ, đồng thời chuyển giao 36 tuyến quốc lộ cho địa phương quản lý. Đến năm 2030, cả nước dự kiến có 46 tuyến cao tốc, với tổng chiều dài hơn 10.100 km và 136 tuyến quốc lộ dài khoảng 26.340 km. Nhu cầu vốn đầu tư ước khoảng 2.200 triệu tỷ đồng. Huy động từ nhiều nguồn để triển khai các dự án theo đúng tiến độ và quy hoạch.
9: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 146.000 tấn hạt tiêu, thu về hơn 950 triệu đô la Mỹ, tăng 18,5% về lượng, 12,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, nhập hơn 36.000 tấn, chiếm gần 25% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, thì phần hạt tiêu Việt Nam tại Mỹ đã tăng lên gần 80%, trong khi xuất khẩu từ nhiều đối thủ cạnh tranh như Indonesia, Ấn Độ sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang nhiều thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hà Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Ngành hạt tiêu được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nếu nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
8: Tối qua tại quảng trường, mùng 2 tháng 4, Festival Biển Khánh Hòa chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế chính thức khai mạc. Sự kiện nhằm phát huy vai trò của biển đảo Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Khánh Hòa và các địa phương có biển nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng chiến lược của biển. Đặc biệt, cần xây dựng du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm chất lượng cao, giàu bản sắc, đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định thương hiệu du lịch biển Việt Nam trên bản đồ thế giới. Festival Biển Khánh Hòa đã qua 10 kỳ tổ chức, vượt lên khuôn khổ của một lễ hội địa phương và trở thành sự kiện văn hóa kinh tế và đối ngoại có ý nghĩa quốc gia. Festival Biển Khánh Hòa năm nay có 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch, dự kiến sẽ đón từ 600 đến 800.000 du khách trong và ngoài nước.
9: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các chùa, các cơ sở, tu viện trên cả nước cử ba hồi chuông, trống bát nhã vào lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Giáo hội cũng khuyến khích các địa phương tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm tại chùa, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công, đồng thời vận động tăng ni Phật tử tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, hưởng ứng chiến dịch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa truyền thống tri ân, báo ân đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Mục điểm báo.
8: Sau gần 8 năm thực hiện nghị quyết số 36, nhận thức về phát triển bền vững biển đã có bước tiến rõ rệt. Quy hoạch không gian biển quốc gia được triển khai, hạ tầng cảng biển, logistics, kinh tế ven biển tiếp tục phát triển. Nhiều tiềm năng mới về năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và công nghệ biển đang từng bước được khai mở. Tuy nhiên, khoảng cách giữa tư duy tích hợp của nghị quyết 36 và mô hình thực thi vẫn còn khá lớn. Nguyên nhân là bởi quy hoạch và quản lý vẫn mang nặng tính phân ngành, điều phối liên ngành còn là khâu yếu. Dữ liệu biển còn phân tán, quản lý biển vẫn chịu ảnh hưởng của địa giới hành chính. Đây là những nội dung được tác giả phân tích kỹ trong bài viết Thể chế là chìa khóa để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh trên báo Vietnamnet.
9: Quản lý khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng, ổn định xã hội, bảo đảm an sinh, củng cố niềm tin của người dân doanh nghiệp vào hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Trong tổng thể đó, định giá đất, thẩm định giá đất, tài sản gắn liền với đất là khâu then chốt. Bài viết gỡ điểm nghẽn định giá đất trên báo Nhân dân cho rằng yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, trong đó có cơ sở dữ liệu về giá đất, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế, cơ quan công chứng, cơ quan đăng ký đất đai và các cơ quan liên quan.
8: Việc các sàn thương mại điện tử lớn như là Shopee, TikTok Shop liên tục điều chỉnh chính sách phí trong thời gian gần đây đã tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng doanh nghiệp. Không ít nhà bán hàng lo ngại chi phí tăng sẽ làm giảm lợi nhuận, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vốn có biên lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, thương mại điện tử bước vào cuộc cạnh tranh bằng hiệu quả trên báo Công Thương, thì ở góc độ thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn cạnh tranh bằng hiệu quả thay vì chỉ chạy theo tăng trưởng doanh số. Khi chi phí vận hành trên nền tảng tăng lên, mỗi lần điều chỉnh phí đều tạo ra một quá trình thanh lọc tự nhiên.
9: Xóa nạn đặt biển giữ chỗ nơi công cộng là bài viết trên báo Hà Nội mới. Tác giả bài viết cho biết, thời gian qua trên nhiều tuyến phố Hà Nội liên tục xuất hiện những tấm biển ghi cấm đỗ xe, xe cơ quan để dành chỗ, thậm chí có người đặt vật cản hoặc trực tiếp đứng ngăn cản ô tô, xe máy dừng đỗ trước cửa hàng nhà riêng. Đây là hành vi chiếm dụng không gian công cộng trái phép của cá nhân tổ chức, muốn biến lòng đường vỉa hè thành của riêng, gây cản trở giao thông, cần được xử lý triệt để. Theo tác giả, muốn chấm dứt tình trạng này. Bên cạnh sự vào cuộc thường xuyên của lực lượng chức năng, điều quan trọng không kém là các cá nhân tổ chức cần nhận thức được đây là việc làm trái quy định và sẽ bị xử lý nghiêm.
7: Thông tin thị trường trong ngày.
8: Thị trường bánh Trung thu năm 2026 khởi động sớm với nhiều sản phẩm mới và mức giá trải rộng từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng mỗi hộp. Phân khúc phổ thông có giá khoảng 60 đến 120.000 đồng một bánh, trong khi các hộp quà cao cấp dao động từ 500.000 đồng đến trên 3 triệu đồng, thậm chí một số phiên bản giới hạn có giá cao hơn. Nhiều doanh nghiệp như Kido đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng, đồng thời tập trung khai thác khách hàng doanh nghiệp với các sản phẩm quà tặng được cá nhân hóa. Theo các đơn vị kinh doanh, người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm đến giá mà còn chú trọng đến chất lượng, mẫu mã, an toàn thực phẩm và giá trị thương hiệu của sản phẩm.
9: Thời điểm này tại Đồng Tháp, chanh đang vào cao điểm thu hoạch nhưng giá giảm mạnh do nguồn cung tăng và sức tiêu thụ chậm trong mùa mưa. Chanh không hạt hiện còn khoảng 3 đến 5.000 đồng một kg, trong khi chanh có hạt xuống 3 đến 4.000 đồng một kg tại vườn, thấp hơn cả chi phí thu hoạch và vận chuyển. Trong khi đó, tại Vĩnh Long, giá hành lá tăng mạnh khoảng 2 triệu đồng mỗi tạ, tương đương hơn 33.000 đồng một kg, tăng đáng kể so với mức 1,2 đến 1,4 triệu đồng mỗi tạ cách đây một tháng. Với mức giá này thì người trồng hành có lãi khá sau khi trừ đi chi phí sản xuất.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
10: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
11: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
12: Xin chào bố mẹ Tân Pí Nồng, mời bố mẹ Tân Pí Nồng phỏng phăng chất phát thanh quan tây thải, hóng bảo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xóa cười hót bố mẹ Tân Pí Nồng cho lăng đi. Cho nhòm và mưa chù chết hong tỉnh ủy. Chú là học sinh nội trụ bàn trụ đầy tức giỏi ngân kín tân khẩu. Xếp môi ma chưa đi, hong chủ nông phai, còn nham phân nồng. Ê hơn ngân phủ cấp, hờ chù nhân viên y tế tẻ nghiên xếp hạ bươn chết. Bé tèm, khai tang ao mảy, nhang giàn và tốc lửa bù. Lăng nghỉ mời bà mẹ tôi bị nổng phỏng phẳng.

Ban Thư vụ Tỉnh ủy hát tại ọc chơi nhòm cơ sở hủ học hiền, tân và quàng mưa nghị quyết số không bẹt hong ban chấp hành đảng bộ tỉnh, mưa bìm phúc tân nho xuống chủ chế việc hong chủ côn cán bộ công chức xã phường, chơi nhàm sau nghìn do húc, sau nghìn xăm xíp, tân chủ chế lai mở hong tỉnh ủy. Chơi nhòm đầy tành cặp thi, tân tỏ sở trực tuyển họt chủ tăng, men chủ xã phương nơi tương tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng một đại biểu Quốc hội tỉnh ích chào chơi nhóm. Cả chơi nhóm chủ đại biểu im và mưa hà chuyên đề, hai đại ban chấp hành Trung ương Đảng, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và ọc, vi nghị quyết số không pẹt hoang ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ trương quy định tầng họt mưa bìm phúc, tầng nho sung trễ việc đầy, hong chủ côn cản bộ cả chủ xã bàn. Ăn mở cuốn kế hoạch số hà xếp xám, hoang ban thư vụ tỉnh ủy, mưa thành ọc kết luận số xếp xong hoang bộ chính trị, mưa ăn đầy, có khứ xếp loài, 5 tập thể bơ côn quân hệ thống chính trị. Tầng chơ thành ọc, men xếp mọi cán bộ công chức viên chức, sắp ăn đi đầy quân chế việc. Chủ chết hoang ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành ọc nghị quyết cho nhòm trung ương xong khóa xếp xỉ. Chủ chết hoang ban chấp hành trung ương mưa biển mở, nho xuống ăn đầy quân chơ xẹp môi, kỳ luật đảng, tân chủ quy định mở mưa công tác xẹp môi, mỗi hào kỳ luật đảng. Nghị quyết hoang ban chấp hành đảng bộ tỉnh, mưa bẻ bên bơ côn tỉnh Nghệ An, chơi nhằm sau nghìn sơ hốc, sau nghìn xăm xíp, tân chơ tảo tàng họt bi sau nghìn xỉ xíp hạ. Tham trồn cả chơi nhòm, bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần nhang vả. Hà chuyên đề đầy vả cả chơi nhòm, và họt chú ăn, men phép mít, hàn mèn pin phúc đảng, hệ thống chính trị kiêng đi hanh mảnh. Pin phúc chủ quân ế việc đi này. Biên mở chưa lãnh đạo, trực môi. Môi hào kỳ luật kỳ cương, ế hần chưa hanh mảnh mưa bơ côn. Nhớ xuống ăn đầy, cư thành ốc chưa biển tồi quân chưa bẻ với kinh tế xã hội. Pin phúc tỉnh bẻ biến mảnh tầng hanh mặn. Lăng chơi nhòm, bí thư tỉnh ủy nhắc dực chủ cấp ngành bản mường và ế họt tỷ, thành ốc hanh mảnh chủ ăn chảo. Học hiên bay bỏm năm chủ chết. Là chương trình kế hoạch, mi này chủ ăn họt tỷ. Nhân to nạp đầy, tân biển tuổi. Ăn và bí nỏng, tân doanh nghiệp, nhân hủ đầy ca chưa thể. Tành đi nghỉ quyệt, phải đầy môi ca chủ chế việc, ca chưa túp sỏi hợp bí nỏng, ca chưa bẻ bên hong bản mường, cơ quan đơn vị. Tân bị đầy chưa sắp hong cán bộ đảng viên, tân bí nỏng, năm đảng. Chính phủ 20 nghị định hỏi đường bè xếp bẹt và mưa chính sách năm học sinh chủ trường phổ thông nội trú, tân trường phổ thông cả chủ xã sẽ đin điên biên. Sắp hành chủ học sinh rủ man nhằm sai đầy túp sỏi xí hỏi hà xếp nghìn đồng, ngân kín là bươn, tân bẹt lô khẩu, chơ nhằm đầy bỏ cái cầu bươn hiền. Năm chủ học sinh rủ ma đầy túp sỏi ngân kín mẹn triều nừng hỏi đường chất xếp nghìn đồng là bươn, bòm xếp hà lô khẩu là bươn. Có đầy túp sỏi mít cơ mẹn cao bươn cuông pi hiền. Chính sách này cứ túp sỏi hơi cho học hiền khi rủ ma, hơi cho học sinh cả tỷ khôn nhạc, tỷ giải đinh. Thủ tướng Chính phủ há sắp hào cho sỏ khổ, ama xỉ chương trình hong đi mường, thành ọc bên chương trình nửng, cờ nho xuống ăn đi đầy, im đầy của hồi phả cai. Xỉ chương trình mi bình phúc bản mương mở, giảm khôn hanh mặn, tầng bẹp với kinh tế xã hội, thì bị nỏ côn tay mương phù, bẹp bên mưa hỉ khong, ăn đi mở, nhớ súng chơ tẩy bọc, tầng son tẩy, bờ môi chơ khỏe, dân số tầng bẹp bên. Thủ tướng những dự khoảng bọc chú chương trình mở, phải mèn môi hào ăn mưa chỉnh trì, khờ khắt, tốt sỏi hợp bí nỏng cả tì miệng cuông miệng cay, tì bí nỏng côn tay mương phù. Bộ Tài chính đầy sao sỏ khổ ép mồm cư vả hờn báo cáo năm chính phủ còn nghiên sao hà bươn chết vì sao nghiên sao húc. Bộ Nông nghiệp tân môi trường ha và mưa nhân giật mèn sau cầu tỉnh thành phố mi tỉ nông phai thủy lời phảo sẽ môi ma chủ nông phai để đi tân tành ọc chủ chơ cử tần năm phân nòn sắp bộ quân chủ bươn hàm họt mèn và chơ mèn hiện tượng en nô nhân ít siêu phân hay nhân dàn và hên chủ tửa phân hành quân chơi nhằm xình, nhân dàn và bậc nằm, mưa chủ nông phai. Bộ nhân dược cho ban mương phải môi mít chủ công trình, sẽ môi ma chủ chơi ít. Năm chủ nông phai ỉm hư hải, hai lời nhân ít, sẽ hơn trước xẹp môi, tầng xóm nằm, và phải trực trao đi. Chủ ban mương phải và chơi xẹp môi mưa bổ, còn nghìn sau hạ bươn chết. Tại nghìn xếp hạ bươn chết, nghị định hỏi nừng cầu xếp song hong chính phủ đầy tảnh, mưa bánh sáng ngân chỉ đồ phụ cấp hờ côn ế y tế. Sắp hàn phụ cấp,
trực sau xỉ nữa sau xỉ chơ hơn hèn bậc xuống nhất mẹn hơn xám hỏi sau hạ nghìn đồng là chơ hơn mẹn khờ hỏi đừng bé xếp hạp phân hỏi mai năm chưa còn phu cấp bổng đầy hơn hơn sáu tửa năm bạc sĩ bổng đầy hơn mẹn hà hỏi húc xếp nghìn đồng là côn năm công tạc phong cảnh dịch bậc phụ cấp xuống nhất dòm hờ côn cặp thi phong cảnh bình ngài pẹt một a mẹn xí hỏi sao nghìn đồng là nghìn tăng sàng hạn côn ê y tế cả chủ bàn tù dân phố có đầy nhau hơn túp sỏi là bườn tè không phải hạ họt không phải chất ngân lương cơ sở tông bùn bên bùn ngân mi đầy hờ chủ côn y tế cả chủ xã bản.

0: Số ma bà mẹ thân bình hồng. Họ chính ý sẽ xếp một công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở cả tỷ xài đinh, nhân hào chơi nhàm ếp mồm. Mẹn phải tỏ nà năm chục khôn nhạc, năm pha hòn hân. Chú đơn vị có nhân bỏ côn neo mày, tanh ọc chú chữ ếch, cái ếp mồm còn bị hiên mờ. Ếp mồm bồn thô hào chơi nhàm nỉ, mẹn ăn và đơn vị ếp công trình trường phổ thông bơ tay nội trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở môn sơn ọc chơi tanh ọc. Và pha hòn hột lơ, mi chơi nham hơn hột, xỉ xíp đổ xê. Ông Nguyễn Đinh Thanh, côn công nhân nừng và...
1: Chịu khổ, anh em cũng là vượt cho đến đấy.
0: Pha hòn ít có lao lệ, hay có những ít sang lơ, ít hờ mộm. Pha hòn hưng, ít hờ chơ tảnh ọc trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở Tam Thái thực khu nhạc. Năm mà đơn vị tảnh ọc công trình, có nhân và ọc mẹn ban giao công trình quân bươn bẹt. Cư trực trao chơi nhàm ít, chu chết mẹn đầy tảnh hào nhàm nghìn. Quân chơi công tác mẹn thảo bê tông, hay lơ ít sáu, đê biển hàm nhằm sảo hay là nhằm cường. Ông Nguyễn Đức Vinh, thầy nà đơn vị ít trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp, tiểu học tân trung học cơ sở Tam Thái hư hụ. Chơi nhàm và phả dên hơn. Chu chết mặn ép mít cơn, trực trao cờ xong hỏi hà xếp công nhân. Chơi nhàm thảo bê tông, ca xếp xong thì phải trực trao chơi nhàm ít. Áo công trình còn nghìn, so hốc bươn pẹt. Hồ mẹn xếp một trường phổ thông cơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở thì sẽ đi Nghệ An. Mẹn công trình chào, mặn chào đầy chơi bừng mòi khở khách, hoang lãnh đạo tỉnh, tân chủ côn ép công trình, đánh sang chủ chơi thành học, nhằm sắp chơi vào ọc. Chú chơi vào ọc mèn khơm ếm mồm bùn thô, tành ọc chơi mèn ếm mồm chú ăn nhang mà, uống bươn chết tầng bươn pẹt. Ông Hô Văn Lý, côn ếch công trình chuồn triển.
2: Và làm sớm hơn thời gian thường ngày, để.
0: Ếch khơm hơn chú bữa, cứ trực trao đầy nhằm sắp chơi vào ọc. Ông Nguyễn Văn Xiêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tầng trung học cơ sở Môn Sơn Hờ Hụ.
3: Kết hợp với đại số lượng công nhân.
0: Xuân hành chơi ếch, mi tửm chơi nhàm ếch, tân mi tửm côn, cái mồm chỗ ăn nhang mà. Áo mà công trình nhằm hào nghìn xám xếp bươn pẹt, cư lấp hờ pi hiên mờ. Nhưng tỏ hơn sang bươn, còn chơi nhàm khai giảng pi hiên mờ. Chú chế việc nưa công trường có nhân ị. Chơi vả chùa đơn vị tạnh ọc, thảo chơi nhàm, cư trực trao chú chết đẻ hửa, xuân hành chơi ếch. Mẹ ếch sân lơ, cái mồm chỗ ăn nhang mà, nhằm sắp kế hoạch. Ao chù hơn trường mở, ao hào còn bi hiên mở, tốt sỏi chết dược học hiên, hóng chú nào học sinh cả tỷ sẽ đinh.

Vợ bé tức bị đoàn hao nhân phăng chế phạt thanh quan tê thải, hoang bảo tân phạt thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao siêu cao phê hút MHz. Số ma bà mẹ tân bị nồng. Hà Nị thì chương trình tỏ đầy quan bà hình hoang bị nồng bản Nam Sơn xã Phúc Lộc và mưa cho mền doanh nghiệp khai tàng, ao neo mẩy, cả pu rủ sai, ế túc lử, ế hài họt cho công trình hương dù, tân tỏ họt cho khôn kỳ dù hoang bị nồng cả nị. Hơn song tuần nỉ gì lai hơn cả bản Nam Sơn, mèn bế khảo thiêng, chớ phá bi đơn vị đừng ao mày, im ế tang tốt sỏi hờ, chớ mèn chiến chu neo mày. Quang chế ế xì khùi, đinh hín túc lung, cả tí đinh nằm bột tân hơn rào hóng bí nổ. Chớ thè xì chớ phá, tì dù tân tí ế tang, ôm bù rổ dài, mèn doanh nghiệp ít, cử ao mày, tỏ cái gân rủ không bị nòn cửa hỏi đừng hà xíp họt xóa hỏi mệt. Năm hành và hào nhâm phân, chơ gian và túc lử, đinh hín túc lùng, ép bến mẹn bên lòng, nằm lai lùng, tỷ rủ không bị nòn. Tăng sẵn hành bị nòn có hữu, dự án áo mày cả tỷ bu rủ sai, rồi bàn Nam Sơn xã Phúc Lộc, tông lai họ tỷ rủ, và lai hương có bỏ xuống chơ. Sắp ông Nguyễn Duy Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, tì dù hông bí nòng sẽ im bí nòng có vả hình, men dự án, ao mày cả bù rủ dài, quang xích chết phải bẹt hẻ ta. Nên men bùn nừng quốc dự án, ao hín, đầy ủy ban dân tỉnh hơ phẹp, năm công ty cổ phần Lâm Lộc, tại bí xong nghi xích bột. Họt bí xong nghi xích xong, công ty nỉ tặng mà. Bươn xích xong bí xong nghi sao hạ, công ty chẳng nhẽ chế lại, ao chủ neo mày, cứ chẳng nhắc ao hín, cứ ít hào cốc bí xong nghi sao hốc. Sở Nông nghiệp Tân Môi trường yểm mi quyết định số 30 hạ phê duyệt chơ ao mày biên tội chơ ao bả hàm ê hin năm hàn và pí nòng còn ngầm dàn chơ và chả nhân khai tang tẻ tang tỷ dù không pí nòng dễ mi lai chơ thực toàn hậu chơ ao mày chả nhân ao tẻ hin ê cả pu rủ dài bà Nam Sơn men tỷ dù khờ năm tỷ dù không pí nòng năm hành ca chưa tẻ sự ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc tân chủ đơn vị tòng họt phải mi chơ xẹp môi môi hào bậc tòng hào cứ mi chơ trực trao đi hờ tới khùng không bị động.

0: Bọn em tới bình hạc bèn, chân phá thanh quan tây thái, hong bào tân phá thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họ đi làm mít, chứ ơn bọn mẹ tân bình nồng, im tôn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lũ mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lũ mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung này chỉ có tình trả bởi những mọi chùa. Rồng xuyên tàu nút nọ bế tàu rắc cá là xuyên trí nhớ trọng tù sở thông chùa xa số lục mộng. Xa tờ trọng tờ tờ bó tiết sở thông chùa xa số nhãn nọ. Qua kè nọ bế tù sở thông chùa trái trọng nút sọ nút nọ. Bế dòng môn tàu ra sở sư tân tùa tài liệu cá nọ. Thở chở ý chung này chỉ có tình trả mọi chùa xa đờ. Sáng mà mùa đó chỉ, sáng ra rồi bế trí chấm lông sở sư liệu cá nọ trọ. Nhớ liền tờ dâu kế của nó bỏ hậu sổ nú sổ ế của trơ tín năng của. Trơ sáng trơ trổ lúc xí hờ tàu của nền dị bếp sẵn sở đờ, dùa cho chỉ là giả sư. Sĩ lì tê chúa tê mại cho là một ổn lý hòa tế chỉ là giả sư. Cô bỏ tàu tìa dùa đờ tàu lúc đà lú rơ, thiết trị ta liền tờ trận của chẳng sai đùa.
3: Và trẻ giờ đầu văn chuyển cho liền tờ dị hờ lìa nhó trổ chỉ đu chìa. Cho trổ xí hờ ta xin nọ đìa cho tín năng lòng lay lìa mà trừng dị kế nhu hành. Chư sĩ liếc họ kênh địa cho tin anh nở, sông nò, giờ tương tía tiết xuống mại, lòng lay lia có tránh trở si hở.
2: Giờ đâu vẫn chiến nhắc đồn tờ xa Yến Thành qua địa.
4: Em mại thấy ông thầy nhanh mà bùi đeo với ông đẹp á.
3: Địa xuống mại liên nó ụt tránh đùa, thiêm đê lỏ nử rộng đùa. Họ còn tiến anh, in nu linh tờ plốc bột xia, linh tờ plốc bột xia, ó tù tin anh ụt tư tài dị bột xia lở, còn địa xuống mại, chùa tà plốc bột bê chức xia sư. Trở lý bò phán thị phương nhớ trò hồ lưu rõ văn mỹ xa Yên Thành có dự khổng tranh nô lòng lại y hơ lìa thiê cho. Đã ở chùa tàu linh tờ bảo bùa trí cho chia sư. Họ ta xin nò hòn đã ở chùa xì chua mại lì ọ bí phánh sư.
2: Bò phán thị phương nhớ trộn tờ rõ văn mỹ xa Yên Thành thà.
5: Thế em mới cậy cậy khỏe hơn.
3: Địa chua mại lòng một lai tránh đùa thì dùng dị đùa. Cú va trì do dị xúc thâu lần này trong sông nò.
2: Giờ đâu văn huy nhớ trộn tờ rõ văn mì xa Yên Thành hãy nọ.
3: Số tế chúa mải là một lai thế cho mà được tránh đùa. Tiểu si mua tró bùa họ cho chị tàu dù tàu chủ lờ cá chọn gì. Dù đợt cho kế nhua lòng đợt kế khứu nó hầu nhó trổ tế rê rò lúc si hợp thầu do trong đợt khó kế là một lai lìa thế cho lìa tư sụt chúa mải. Nghệ án đau xong cho cá là một trọng tàu nọ địa tin anh là một lai lìa thế cho lê mà nhua hành cho hợp tác xã tương tỷ tề số tế chúa mải cho một lai lìa thế cho lê. Trong bề trở y dạng nọ, số tiết chúa mại, nữ xe tả do linh tàu, thiê dông dị, tàu linh tàu cậu cho được cổ trí phình phuật, tan trò ta trạng, hồ tỉnh, Nghệ An.
2: Gia Lê Ngọc Hiền lử tới giao ủy ban nhân dân xa Thiên Nhân, tỉnh Nghệ An Pù Pào.
6: Địa bàn xã Thiên Nhân là...
3: Ta trả xa Thiên Nhân giữa ý ta trả của lọ đá thiê dông dị, giữa sĩ tiết chúa mại là một lây lia lây tê. Tiểu sĩ nhắc trong tàu ta trả trừng trí kế nhũ hành vị do toàn xa, lia lọ trí tàu đá thiê. Trong lê lê thành đại, sĩ đi xe chú ý chế lì nọ, dễ khỏi trưởng trí kế nhua.
2: Do Nguyễn Trung Thông, thơ cho bá sái chùa cả nó kế hỏng tờ xa Yến Trung cu thả liệu cá nọ.
7: Trong thời gian tới thì xa Yến Trung sẽ...
3: Lúc sĩ hợp tổng đề tùa xa Yến Trung trần gió của tăng thông niệm dịp bê sảnh sở đơn chúa nhia cho lòng sĩ tế chúa mải lòng mù lây lia lây tế trong bê tê nhá trọng tờ thả trả. Xa Yên Trung lúc sĩ

0: เต็กของเจ้าหลูของสีมัวว่าเกลินดานอเป็ดสังสระเจ้ากวดซ้อหวันเตาจับเลยย้อนหลีสองนอเป็ดสังเจ้ากวดซ้อนเตาซาดึกเจ้ากู้ตองกีเทียจีเลียนินเตอร์กวดซ้อจีนจือเนื้อจีเป็ดสังสระรองเชี่ยเกินเกาหลีต่อปลอกลูกสองนอจินทุเชตุลอป้อกวยถิทันวัจเจยอดนเตอร์สาวดงหูซาดึกเจ้ากู้เจ้าหลินเตอร์เจ้ากวดซ้อหัวกองเตยสองนอป้อวัจเจตึงกีปลอกเตียวเตอร์ละเจ้าอ้อเฮกวดซ้อลูกเขาคนซ้อนแต่นอตื้อป้าโตป้อกุลินเตาหยีเป็ดสั่งสระก็เต้นจื้อหยีสุลินแต่จะอาเหล่าสี่จ้อใส่หมูยังตัวก่อป้อกวยที่ทันยอดตรงแต่สอดงโหซาดึกเจ้าท่าเตีย
1: khi có chương trình hợp tác đưa về là năm nào tôi cũng làm hết
0: สุลินแต่ว่าลูกเขาตักษาชงนอเลยกู้เจ้าก่อตอนเตาเจ้าก่อเจ้ากุศลปวดใจชงนอใจกูโตเตาลินเตอร์บนเตาหยาเทียสเอาต่ออตันเตอร์ใส่เตาเตี๋ยตื้อมัวเตาลินเตอร์ปลอกเดี่ยวหล่อขอนอย่อจะที่น่าสะดุดเลยตัวอยู่เทียเตาลินเตอร์เต็งกีปวดใจย้อนนั่งกูเดี่ยวเตอร์อีเออใจชงนอเต้นรอยันใจชาเจ้าโดนนั่งกูจีเตาเป๋เจ้าตึงเงี้ยเราวันที่หอบตักษาตึงกาเจ้าน้องกวดซ้อหาลั้นหล่อจอพอเท่าเจียเจ้ากวดซ้อถนอชีชัวมัวกันนอเทียนลอดร่องรักตัวขอเจ้าเต่าลูกหนังเก่าอีหมดสัตว์ลูกเก่าลินตู้ใจหมดสัตว์ลูกอ้อนลินตู้เป็นสั่งสระดาตักต่อเดวอนซาซาหมดสัตว์ลูกสาลีส่งออกซิเจนของเราที่อยู่ตาช่องนอตึ๊บพอเต่าเตียหัวชัวร่องสี่จอเต่าไต่กวดซ้อลอดร่องยัวเช่าเทียนเดเต่าลินเต่าปลอกเจ้าตันใส่เตียเต่าตู้เทียจังตองกีปัดออกไปสั่งGiao quế văn duyên, tùa thái cho hợp tác giả nhóc trồng tờ diền phong hậu sắc Đức Châu, thả lĩnh hậu cá nọ.
2: Trong những năm trước thì giá cả thì nó cũng không được.
0: Nhớ lý trái nọ chè tuồng kỳ bóng hành, tiệt sĩ trong non kỳ trong hành. Giới kho của hợp tác giả trực tối dụ được bê sẵn sử lợi. Hợp tác giả quán tóc quán tờ trồng nhận dị bê sẵn, chè bê sẵn sở đợt tờ rõ cá sĩa của cho quốc gió nọ trồng nợ tù xa.Âu tìa kê báo trẻ cho chỉ là trẻ sử cho có chẳng chăng. Trước sáng hoàn toàn dạy cho tê chỉ mát dính tổng lò xì cho tê của gió và tàu trọng quán tê. Tàn đỏ xa tới một lý của xã châu dịp bê sọc sẽ đợi còn lúc cầu cho của gió lửa sáng phó cử.เจ้ากวดซ้อนจีนเดนอติอีสองกวดตองตีตองตู้ป้าตัวเป็นสองสระเยอเจิ้งสี่หุ่นหรือแต่เจ้าสานใหญ่กันหอบตัวเสียหมู่หลอนตัวสัตว์เจ้าปูเปา
3: Dối với cây ớt cay thì đến thời điểm này thì bà con nhân dân là tập trung thu
0: hoạch. Lý cho cuộc sống nó chế cho sẽ ở nó nên chỉ biết sẵn sở đợi tác tổ do sở đề. Chúng nó chế tổng kỳ thiết tổng thu ba, do linh thật biết sẵn sở đợi trọng khí á chọn gì. Ủy ban nhân dân nhớ đồ xa lọc bản lân tàu trò sái chuộc khi tế chữ gì đối với sẵn tổng cờ. Cho tế cuộc sống còn tàu có một khó sâu trua thiết cầu cờ đối với sẵn tờ sạc Đức Châu.Lý khó dành mới đây, rất đủ cho cuộc sống của sầu tại địa chỉ phía sọc sở đợ. Chỉ do sĩ phá trạng dị là một khẩu đủ năng sứ trong sĩ phá tàu tế khổng luộc sĩ mùa. Ý trùng này dựa cái tính trà mỏ chùa. Tàu lúc chồng trình tế nọ.Tức bỏ tàu tiền cho trổ tế kể cho trẻ là trẻ sư, nhớ trổ tàu sĩ trở kỳ, lì tàu trung hậu bề. Trước sáng hoàn tài trở lên tàu của kể cho tế bụ lưu trần kể lục bế cho bào, nhớ trổ tàu hồi đồng nhân sách hồ tỉnh Nghệ An. Liên tàu ý đã trả qua cho xử lý bụ lưu tàu tra nhớ trổ tàu xa quên thẳng. Khi đã trở trổ tế ả cho, dì thiết sổ hai trắp lợi cho bụ lưu tàu nọ, tức bỏ tàu tiền trở trổ tàu lưu sĩ nghiệp cho tuột xá tu dùa. Sĩ trở lên tế trừ chìLà tế cho mùa lời ta cho trò của là xì mua biệt tha bộ trẻ trẻ. Do linh ta tứ đào tế khỏi sau trong những gì biết rằng sợ đào tại trời.
4: Và trẻ giờ Lê Xuân Hòa nhất hồ xa đại đồng mua cầu bê hết ta cho đồng kéo thiết còn đồng. Cú linh ta bỏ tàu hai tìa cho dì bú lưu cổng tế rồng nhất trò sống ở trên ngũ trí mùa dành. Giờ tư bảo linh ta dì hết ta lòng cho dì nọ.
0: Giờ Lê Xuân Hòa nhất trọng ta sò trò xa đại đồng qua tìa
5: Khẳng định thì họ sẽ bảo là ví dụ như là trồng keo thì họ sẽ gấp.
4: Mùa họ chơi mua tờ trừ sỉ chơi dù thế giới cá xia. Mùa tàu chơi dù thế giới ua tàu. Bỏ tàu dành mua những trang lên đời bế cho trọng bóng bầu ua con trong đồng keo thiết cho con đồng trả tài lần tàu. Con chúa nhiệt trùa sút thơ nữ xế trở. Y hết ta dịp bú lưu lì nò chê con kỳ tế ua lên đời ốp bùa bóng châu cho trọng ốp bùa trọng châu triệu nhiệtchỉ sống ở trên ngũ trí cho trọng ta xin nó cái bảo nợ cho con đồng cho bó cử cho đồng kéo thế cho trôi dê bông kỳ bảo cho là một cho dịp bù lưu tướng kinh tế nhất trọng tàu thật trả ý giả xa hạnh lâm thiết đại đồng tấn an

0: 天道他扎好眼安。这个店就你做手套写多，电视可给少年转到上当地女做高，找你几杯生给他扎叫。
1: 要来定闲，要年转到上当地，等你收房哦，啥很冷，故不保留干呐。
2: chuyển đổi từ cái che sang cái dựa
0: nhớ trong đời nó niệm chỉ biết sành sợ đời cho chơi dê cho chỉ mang cánh thế cho nó kêu bầu tiên đời tê chơi dê là một cho chỉ bù lu liền đời cổ ó cho nó cổ bé hết ta tư cho lợ cho chỉ bù lu liền nó hậu liền đời nhanh cổ hết ta thà trả nhớ trong đời nó thầu có muốn lại tan trò cho là một cho tỏ biết chồng lợ
1: nè lo đằng thị quỳ nhớ trong đời rò tổng đội họ xa hình lầm cu thà liền nó
3: các cái mô hình ở nơi khác người ta trồng dứa
0: bọn tao tha trả lỡ tứ bầu cho là một cho chị bù luôn đừng mua danh đùa tao xài nhia dứa chi khi đấy sẽ trừ gì cho là một cho thầu xía lỡ lò lỡ bù lên dứa tí gì ta xin nó chỉ có trong hành chị bù lu do in cho trong tàu giả chỉ nó mua cái ta cho lì xía lúc xí hở mua có cái sầu liền đầu cậu trầu cho trầu cậu gì lúc lì dù lì già có chị bù lu mua tao có cái sầu xía đơn đài nhất trong tàu ít tha trả tàu cho nhiều chỉ bê sành ít đùa ru ru tu thiết sai chùa do hậu trời có kế ủa thiệt lọ
1: bò bùi thị lan anh nhớ trổ sáng chạy cả nó hò tua sống tổng tua xá của nó hò bùa ra cha nhớ trổ cho cổng mua giờ tiết chờ đợi đông rau hay là nọ
3: thì cũng sẽ có một đoàn đi khảo sát đất
0: sa tỏ tua xá chạy từ mua chỉ bù lu lò trong bếp sẽ đợi cho thêm một chớ của say chùa tha trả chỉ liên tới cho tha trả tới nghệ an nước ta do hò trong chỉ bù lu thầu niên chỉ bếp sành sẽ đợi pi cho chạy bầu nọ cho kia đi sẽ trừ gì trong bếp sành tí gì bề sành tức cờ tàu cho là một trò nhổ con nò sử nông nghiệp thêm môi trường từ Nghệ An tiêu đóng tới nhiệt tệ cho tàu tuột xác cổ phần thực phẩm mua cho khổng nhót trồng tờ đồng giàu liên đợt họ kể lòng tù thiết sai chùa tê chính ho nhót trồng tờ Nghệ An trở lúc họ phía chúa mạnh tờ nó mua công suất liên đợt trí châu chia tần lọn tờ y chồng mua hải trò tha trả cho tàu liên đợt y chia hết ta dì bù lù hãy cho trò họ kể tàu kỳ tệ chỉ có trấu trầu lì sông ở trên ngộ trầu dù có tiền thì cho lòng sĩ nhất trâu sống ở trên ngũ già nó do in cho trâu lúc họ phía ba trâu nhiệt chỉ biết sành chỉ tràn gì được kể cho bù lù
1: ít trong nhiệt chỉ có tin trà với những món chùa dối cả lá xả tàu tê chỉ lá xỉa sư cho là một ùa là xin cho trồng tờ cho thuật xá cổng tề, cho trồng tàu lúc dịch nghiệp thuật tờ có đá trầu thất trạng Nghệ An. Lì cho cổng sẽ là giải sự chỉ hài dù trí dụ dù lọ lì. Trầu tờ ý phẳng, bỏ tàu tìa qua cỏ sông thiết to, còn nó tư yêu ý khó qua sầu tổng kỳ xia, sẽ bắt đầu biết sẵn sở đời cho chỉ là giải sự. Do ý lúc trời qua rõ tên cây, sủa nú sủa lì, tàu liên tờ của trở tân. Hai số trộn tại trong cây của chó nu rể lì sông chia và tàu tia trong cây của cho trộn bên sẵn của tờ cháu hưởng hậu xa năm đàn nếu gì bên sẵn sẽ là tứ rõ tàu liên tập lót cho tần trong cây nhu sai tàu tia tứ chỉ tàu sản lì dạ vì liên tờ trở dạ lì bo Nguyễn Thị Châu tù trứ của nhóc trộn tại đó qua tia bao ba chế do tù trứ của du chế du chủ tia chẳng mua lì đỡ khó kế du cho liên tờ dị bùa tờ tù trì nhu bùa tử bùa trời dạ bà Nguyễn Thị Châu do tổ chức của chẳng khai sở nhu nhớ trộn tờ cháu hưởng hậu xa năm đan hai tìa.
3: Từ núi là từ sinh từ sản luôn.
1: Thầu cho trong chiếc lò lì nò chè xài tàu tìa bế dân mua tàu trạc ó bên bầu pin cho trộn trạc tì. Khó của nhớ trộn tờ sinh nò chè mua khó trận sầu thế dụ tàu tì không có sông. Do tàu tì chia lá xả tàu sông của tên khai là có chua, dì linh tờ chè bé vừa chọn cái giỏ nó tàu mua sòng hài cho sáng mà cho nâng sơ trở sĩ sáng tuổi của sự do đầu phí cảnh tuổi thế cho hợp tật giả cho chỉ là chỉ sự tại quanh thằng đầu ghi
4: giá trị thì nó cao hơn khoảng gấp rưỡi
1: hợp tác giá thật sự no mua lấy bé trổ dấu quà nhớ trổ chọn cái giỏ có thấy không thật no chạy do vừa chọn cái cờ hù có thấy bé chạy sai tốt tiêu vừa chọn cái do cỏ tàu trở lên tờ global gap khó nói tới giờ ít hợp của nhóm trong tập hợp tác xã biết tàu trọc quản tê giữa xe có tra liền tờ imbo trụ imbo tri nhóm liền tờ hợp tác xã ta chỉ no chê tê chỉ bốn lu chỉ mất tiền tàu lò bé bộ lăng cho là quạt khua tàu mua tờ có sĩ ba trụ bé sẵn sở đầu liền tờ bé châu tờ hết ta cho là một quạt thiên đuổi tờ tê không mua trụ bé sẵn lì cho hậu lử bộ ý phản diện cho trụ tê xỉa là diệt sự quan tờ điều gì bé sẵn còn lá xả tiết nhiều phù sai mỗi dân cho trụ

0: 到底体力就专业就那么活，可能他有一桌锅搞桌的搞搞，谁搬到中间去别上搞桌，这桌一到上摸起来就是，多大我都得空搞上摸着好铁子的桥，再摸样式啊。
1: 一种朋友怎么好铁桌，六十号这种病毒，啥东西龙王那到大了木了，六十号别好找了，星期六，参加时那感觉融，跳转到那个环绕别上安龙头了。
2: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Dòng Chảy Sự Kiện.
3: Dòng Chảy Sự Kiện.
4: Dòng Chảy Sự Kiện.
5: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình phát thanh Dòng Chảy Sự Kiện trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào chị Việt Anh, người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay.
6: Vâng, xin chào Thùy Linh. Kính chào quý vị khán thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình.
5: Thưa quý vị, từ những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026 tại Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia những năm qua, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi tuyển sinh đại học. Ý kiến này đã nhận được sự quan tâm và phản hồi của xã hội trong mấy ngày qua.
6: Vâng, vậy có nên tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học hay không? Mời quý vị cùng đồng hành với Dòng Chảy Sự Kiện ngày hôm nay.
5: Và trước khi đi vào nội dung chính thì xin mời quý vị khán thính giả điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần qua.
6: Trong dự thảo hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của Bộ Y tế, đã đề xuất trợ cấp hàng tháng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Ngoài việc khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, dự thảo còn đề xuất địa phương hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.
5: Đáng chú ý là dự thảo không quy định mức hỗ trợ thống nhất trên phạm vi cả nước mà còn giao cho địa phương chủ động quyết định theo cái khả năng ngân sách cũng như là điều kiện thực tế.
6: Đề xuất này thì được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh nhiều chính sách khuyến khích dân số trước đây đã mang lại kết quả nhất định nhưng chưa tạo được động lực đủ lớn để người dân sinh con.
5: Theo báo cáo tổng kết việc thực hiện thông tư 01/2021 của Bộ Y tế do Cục Dân số xây dựng sau 5 năm triển khai, các địa phương đã ban hành nhiều chính sách khen thưởng hỗ trợ góp phần duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.
6: Tuy nhiên thì báo cáo cũng chỉ rõ những bất cập. Tại các địa phương có chi phí sinh hoạt cao như Đồng Nai, Tây Ninh, mức hỗ trợ khoảng 450.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp được đánh giá là còn thấp. Do đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng quyết định sinh thêm con vẫn ở mức thấp trong bối cảnh áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng.
5: Ngoài các cái chính sách khuyến khích gia tăng mức sinh, thì dự thảo còn hướng đến là nâng cao chất lượng dân số thông qua hỗ trợ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời thì khuyến khích các địa phương xây dựng chính sách giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
6: Tuần qua, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã được tổ chức thành công. Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 dự thảo nghị quyết.
5: Các cái nghị quyết được thông qua là những cái quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nó có những cái tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân, là cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, đồng thời góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị địa phương, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được những cái yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
6: Trọng tâm là các cơ chế chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận đất đai trong các khu công nghiệp, hỗ trợ xây dựng xã, phường không ma túy, hỗ trợ công tác thi hành án dân sự, quy định mức học phí, chính sách đối với hoạt động không chuyên trách khối xóm thôn bản.
5: Và sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ở kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
6: Một tin đáng chú ý khác đó là giá xăng dầu đồng loạt tăng. Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 16 tháng 7. Theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 19.826 đồng một lít, tăng 635 đồng một lít, xăng E10 RON 953 20.550 đồng một lít, 550 đồng một lít tăng 547 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S 23.329 đồng một lít tăng 1.584 đồng một lít. Và dầu ma rút 180 CST 3.5S 14.459 đồng một kg tăng 724 đồng một kg.
5: Theo Bộ Công Thương thì thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu những cái tác động của nhiều yếu tố và nổi bật trong đó là cái căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát. Mỹ tuyên bố tái phong tỏa bờ biển, cảng và kho dầu của Iran, còn Iran thì tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.
6: Xung đột Nga-Ukraine cũng tiếp diễn. Ukraine tập trung tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Nga thì cấm xuất khẩu dầu diesel.
5: Vâng, những cái yếu tố trên thì đã khiến cho giá nhiên liệu thế giới thời gian qua chủ yếu tăng. Cụ thể như là xăng E5 RON 92 thì tăng 5,35%, RON 95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03%, dầu mazut tăng 13,55%. Sau điều chỉnh thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra cũng như là giám sát nguồn cung của thương nhân và xử lý nghiêm vi phạm.
6: Trước khi bước vào phần tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với bài hát Phường Hồng, thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng, trình bày ca sĩ Tấn Minh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, livestream trên fanpage NTV Podcast.
1: Thưa quý vị, nguồn cơn của vấn đề này xuất phát từ những tiêu cực xảy ra ở tỉnh Tuyên Quang mùa thi năm 2026 này. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có 146 trên 328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Số điểm từ 9 trở lên là 299 trên 328 em. Đây là một tỷ lệ cao nhất cả nước.
0: Vâng, những cái bất thường đó thì đã khiến cho cơ quan an ninh vào cuộc điều tra, và cho đến hôm nay thì đã có 26 bị can bị khởi tố với tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Và vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ việc này cũng làm chúng ta nhớ đến câu chuyện ở Hà Giang năm 2018. Và Hà Giang, một tỉnh miền núi vốn không nằm trong nhóm địa phương có thành tích giáo dục nổi bật, bất ngờ dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm cao ở nhiều tổ hợp xét tuyển, với 36 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở tổ hợp A1. Quá trình điều tra cho thấy 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh đã bị can thiệp để nâng điểm.
0: Vâng, và chỉ ít ngày sau đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường tại Sơn La, Hòa Bình. Vụ việc gian lận thi cử này đã gây chấn động khắp cả nước ở thời điểm đó.
1: Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử ngành giáo dục, kỳ thi 2 trong 1 ra đời với mục tiêu giảm đáng kể thời gian, chi phí và áp lực cho hàng triệu gia đình so với giai đoạn tổ chức các kỳ thi riêng biệt. Tuy nhiên, với kỳ thi 2 trong 1, áp lực và tiêu cực là có thật. Vậy có nên tách riêng hai kỳ thi này? Để cùng thảo luận sâu hơn, chúng tôi sẽ kết nối với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Cao Cừ Giác, phó trưởng khoa hóa học, trường sư phạm trường Đại học Vinh.
0: Vâng, và vị khách mời thứ hai thì xin được giới thiệu thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho giáo sư tiến sĩ Cao Cừ Giác ạ. Quan điểm của giáo sư như thế nào về trước cái câu hỏi là có nên tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học?
2: Thực ra vấn đề này thì từ năm 2015 đấy, khi mà chúng ta định sáp nhập cái kỳ thi tốt nghiệp với lại là cái kỳ thi tuyển sinh ba chung thành một cái kỳ thi chung, thì đã được nhiều chuyên gia giáo dục cũng đã khuyến cáo là ở đây chúng ta sẽ đang mắc phải vào một cái điểm nghẽn, tức là hai cái kỳ thi này nó phục vụ hai cái mục đích khác nhau. Một là cái mục đích là đánh giá đầu ra về mặt thi mặt bằng chung của học sinh phổ thông, tức là chương trình tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặt thứ hai nó lại phải đánh giá đầu vào để cho các trường đại học lấy đó làm tiêu chí xét tuyển. Vì vậy nên là hai cái này nó không tương đồng về mặt mục đích, nó có nhiều khác biệt. Do đó là trong mấy năm nay thì chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn, nó nằm ở cái vòng là rất khó để giải quyết một mục tiêu mà lại có hai cái hướng để phục vụ như vậy. Do đó tôi nghĩ là cái cách mà sắp tới chúng ta quay trở lại là việc tách hai kỳ thi này ra là rất cần thiết.
0: Vâng ạ. Vậy thì những cái ưu điểm của việc tách riêng hai kỳ thi này là gì ạ?
2: Ưu điểm cho cái việc tách hai kỳ thi tức là chúng ta đã phân hóa đến hai cái mục đích khác nhau. Bởi vì cái mục đích đầu tiên cho thi tốt nghiệp thì chúng ta chỉ cần xét là đánh giá cái khả năng, năng lực của các em theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong lúc đó, đầu vào thì đòi hỏi phải có một sự phân hóa cao đối với các trường đại học, đặc biệt là người ta có đào tạo các cái nguồn nhân lực phục vụ cho các cái mục đích khác nhau, nên cái đầu tuyển đầu vào người ta cũng có cái ý nghĩa mục đích riêng của mỗi trường đại học.

0: chắn là chúng ta, nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn, đó là khi các trường xét tuyển thì các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích của các trường cũng không giống nhau. Đấy. Thứ hai nữa thì các anh chị cũng biết là nó sẽ tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi, tức là sẽ có là cái việc là nhiều em sẽ cố gắng để làm sao để đạt được cái mục tiêu đó trong lúc năng lực thực sự thì không phải là như vậy.
1: Vâng, đó là quan điểm của giáo sư tiến sĩ Cao Cử Giạc. Còn ở một góc nhìn của một người mà sát cánh trực tiếp với học sinh bậc trung học phổ thông, thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?
2: Về quan điểm cá nhân của tôi thì tôi lại không đồng tình với cái ý kiến là tách hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Bởi vì về thực tế thì từ năm 2020 thì Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ tổ chức một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm cái mục đích là xét công nhận tốt nghiệp. Còn các trường đại học thì được tự chủ trong cái tuyển sinh. Thì các trường có thể tuyển sinh bằng nhiều cái phương thức khác nhau, như là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ, rồi tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, rồi các cái kỳ thi riêng của các trường để sử dụng các cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để tuyển sinh đại học cao đẳng. Cho nên là cái việc đó là việc tự chủ các trường. Các trường đại học thì cũng sử dụng nhiều đến cái phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là cái đề thi, rồi cái công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đủ cái độ uy tín và cái tính phân hóa để cho các trường lựa chọn cái phương thức tuyển sinh đại học của mình. Và cũng không phải là vì một vài cái tiêu cực ở một vài địa phương, một số nhà trường để rồi chúng ta phủ nhận cái vai trò của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bởi vì một cái thực tế là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là với những học sinh của những cái vùng khó khăn. Mà nếu như mà các em chỉ tham gia một cái kỳ thi tốt nghiệp đó và sử dụng đó để mà tuyển sinh vào cái trường đại học cao đẳng, nếu những cái kỳ thi đó đủ độ uy tín thì nó sẽ thuận lợi cho các em học sinh rất là nhiều. Quay trở lại trước đây thì các bạn thấy rằng là học sinh ở các vùng xa phải tập trung về thành phố để mà tham gia cái đến các trường đại học để mà ôn tập rồi tham gia thi tuyển sinh một trường đại học đó, và nhiều đợt thi rồi di chuyển giữa các trường để tham gia kỳ thi thì rất là vất vả, khó khăn cho phụ huynh học sinh và cái tốn kém chung cho cả xã hội. Và cũng không khẳng định được rằng là ở các trường đại học đó thì cũng không khẳng định được là hoàn toàn là không có những cái tiêu cực ở trong đó. Cho nên ở chỗ này thì với quan điểm cá nhân của tôi thì không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội.
1: Vâng, nhưng thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, việc giữ nguyên một kỳ thi với nhiều mục đích như giáo sư tiến sĩ Cao Cử Giạc vừa chia sẻ thì lại rất dễ dẫn tới những cái câu chuyện tiêu cực mà như chúng ta đã thấy trong thực tế vừa qua.
2: Vâng, thì về những cái quan điểm liên quan đến những cái tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để rồi chúng ta phải tổ chức ra hai cái kỳ thi, một kỳ thi tốt nghiệp rồi một cái kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng nữa, thì ở đây thì về quan điểm của tôi thì cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó. Ở đây thì có những cái giải pháp như là về cái việc bố trí của các cái điểm thi ấy, thì vì cái chương trình 2018 là học sinh ngoài cái hai cái môn bắt buộc là văn và toán thì còn có hai cái môn lựa chọn. Mà khi xếp học sinh ở các cái phòng thi thì xếp theo cái nhóm môn lựa chọn, cho nên dẫn đến rằng là học sinh của cùng một lớp dễ xảy ra cái chuyện là ngồi cùng phòng thi. Cho nên cái giải pháp ở đây đó là ghép học sinh của nhiều trường để rồi là trong phòng thi đó là có học sinh của nhiều trường thì cũng tránh cái việc để cho học sinh trao đổi bài. Cái điều thứ hai nữa là về đề thi ấy, thì chúng ta cần sử dụng cái số lượng đề gốc nhiều hơn

0: để tránh cái chuyện là học sinh trong cùng một phòng thi mà có nhiều cái câu hỏi trùng lặp nhau. Cho nên là cái việc đó thì có thể là làm hạn chế cái việc là trùng lặp và hạn chế cái tiêu cực ở trong các phòng thi. Cái việc thứ ba nữa là trong cái bố trí, bởi vì cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố con người trong các cái kỳ thi, đó là yếu tố con người, thì ta cần là bố trí các cái làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi ấy. Thì tại một điểm thi có thể là giáo viên của nhiều đơn vị, và cũng để là điều động những cái giáo viên mà cái khu vực xa, giáo viên ở các cái trường xa cái khu vực tổ chức của cái điểm thi. Và nếu như được nữa thì có thể là không điều động cái giáo viên coi thi cái môn mình dạy như là cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà Nghệ An trong những năm qua đã thực hiện, là giáo viên toán thì không thi coi thi cái buổi thi môn toán, và cũng tương tự như vậy các môn khác, và tăng cường cái vai trò của cái giám sát của các trường đại học cao đẳng trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì khi đó thì chắc chắn là những cái gian lận trong cái thi cử có thể có sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất, thì cái độ tin cậy của cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ giữ được cái độ tin cậy để các trường đại học có thể sử dụng để mà tuyển sinh được. Còn như đã nói ở phần trên, tức là mục đích của cái kỳ thi tốt nghiệp là dùng để xét công nhận tốt nghiệp. Còn cái tuyển sinh đại học cao đẳng thì các trường đại học là hoàn toàn chủ động trong cái việc là tự chủ và lựa chọn cái phương thức tuyển sinh của mình. Như là các trường sử dụng cái thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa và nhiều trường khác nữa. Thì nếu như mà các trường mà lại phối hợp, mà đặc biệt là có được các cái trung tâm khảo thí độc lập để mà tổ chức một cái kỳ thi đánh giá năng lực chung, và tổ chức nhiều đợt để cho học và tổ chức ở tất cả các địa phương, thì học sinh sẽ thuận lợi hơn, thì cũng là một cái điều điều điều rất là tốt. Và đặc biệt là trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì hiện nay Bộ đang có cái lộ trình để là đối với các môn thi trắc nghiệm là sẽ thi trên máy tính, và chúng tôi cũng mong muốn là đẩy nhanh cái lộ trình để thực hiện cái việc là thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn trắc nghiệm trên máy tính. Và cái đó thì chắc chắn là sẽ hạn chế được cái chuyện là tiêu cực trong cái thi cử, và cái tính độ tin cậy của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ cao hơn.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn những cái ý kiến nhiều chiều cũng như là những cái giải pháp mà thầy giáo Cao Thanh Bảo cũng như là giáo sư Cao Cự Giác đã chia sẻ. Và trước khi tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một ít phút cùng với âm nhạc bài hát Tháng 6 Mùa Thi.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Và vừa rồi là bài hát Tháng 6 mùa thi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hiên.
1: Thưa quý vị, bên cạnh ý kiến của các nhà giáo, chuyên gia, thì tâm tư của những người trong cuộc, tức là phụ huynh và học sinh, cũng là một mảnh ghép không thể thiếu. Và phóng viên của Dòng chảy sự kiện đã ghi lại một vài ý kiến tâm huyết của quý vị, phụ huynh và học sinh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa khép lại. Thế nhưng, những câu chuyện xoay quanh nó lại khiến cho phụ huynh và học sinh băn khoăn và lo lắng. Nỗi lo toan ấy đang hiện hữu rất rõ trong từng nếp nhà, nơi có những người làm cha làm mẹ đang ngày đêm trăn trở cùng con. Dù con trai năm nay mới bước vào lớp 11, nhưng tại gia đình anh Nguyễn Văn Nam ở xã Vân Tụ, những suy tính cho chặng đường phía trước của con đã được bắt đầu. Anh Nguyễn Văn Nam đã nói.
3: Dù mà chưa đến mức xa sơn như các cháu lớp 12, nhưng mà suốt mấy năm qua thì nhìn kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học thì liên tục có những cái điều chỉnh và đổi mới phương án làm cho gia đình tôi thì hơi lo lắng. Sức học của cháu trên lớp thì cũng bình thường, gọi là trung bình khá thôi. Thấy cả anh chị khoa trưởng quay cuồng học ngày học đêm, đủ mọi vấn đề để đối phó với kỳ thi thì nhà tôi cũng hơi hoang mang. Không biết trong 2 năm nữa thì phương án có thay đổi nữa không?
2: Những trăn trở của phụ huynh trước mỗi mùa chuyển cấp là hoàn toàn có cơ sở, khi chương trình học và các phương thức tuyển sinh ngày một đa dạng. Đối với học sinh cuối cấp, áp lực này lại càng trực diện hơn. Nhất là với những em sớm có định hướng, rẽ sang học nghề. Em Lê Thị Lan Anh đến từ phường Vinh Lộc, bày tỏ.
4: Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em dự định là sẽ đăng ký đi học nghề quản trị khách sạn tại địa phương và không có ý định là thi đại học. Mà kỳ thi của hiện tại thì có đề thi rất khó và có tính phân hóa cao để cho các trường lấy điểm xét tuyển. Nên là em học là cảm thấy khá đuối và áp lực. Em mong là kỳ thi tốt nghiệp được tách riêng và tổ chức nhẹ nhàng hơn, chỉ tập trung vào những kiến thức cơ bản để những học sinh có hướng đi học nghề như em ấy thì dễ dàng hoàn thành chương trình phổ thông hơn ạ.
2: Để con trẻ yên tâm lựa chọn hướng đi cho mình, sự ủng hộ của cha mẹ luôn là động lực rất lớn. Thế nhưng thực tế lúc này, chính họ cũng đang loay hoay trước những phương án đổi mới. Sau đây sẽ là những chia sẻ của một số phụ huynh.
5: Tôi thì đồng tình với phương án tách riêng hai kỳ thi. Hiện nay gộp chung khiến cho các cháu học sinh khá là áp lực, là cứ phải gồng mình học để lấy điểm thật cao rồi xét tuyển ứng tuyển đại học. Nhưng mà nếu như tách ra ấy, thì kỳ thi tốt nghiệp tôi nghĩ là sẽ nhẹ nhàng hơn, là giúp các cháu giảm tải được áp lực học lệch cũng như là học tù.
6: Với tôi thì tôi không đồng tình với việc mà tách hai kỳ thi như vậy. Vì nếu như mà tách hai kỳ thi ra thì tôi thấy sẽ tăng rất là nhiều cái áp lực học tập cho các con. Có thể thấy là các con vừa phải lo thi tốt nghiệp ở trường, rồi lại phải chuẩn bị cho các kỳ thi đại học tiếp theo. Tôi thấy là vô tình khiến cho các con rất là mệt mỏi, rồi cũng gây đến rất là nhiều tốn kém.
3: Nếu như mà tách riêng kỳ thi đại học về cho các trường tự chủ thì tôi rất là lo ngại về cái tính minh bạch và công bằng. Mong muốn của tôi là Bộ Giáo dục cần phải có những phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để mà giám sát và thanh tra thật kỳ những cái quy trình thi cử và không để xảy ra những cái tình trạng tiêu cực hay là ồn ào giống như những cái thời gian qua.
2: Không chỉ có những trăn trở từ phía gia đình, bản thân các em học sinh cũng đang mang theo nhiều nỗi lo, những suy nghĩ và mong muốn rất thực tế.
7: Em nghĩ là giữ nguyên một cái kỳ thi chung thì vẫn tốt hơn ạ. Nếu mà tách ra thì bọn em sẽ phải chạy đôn chạy đáo để tham gia hết kỳ thi này xong đến kỳ thi khác suốt cả một mùa hè nữa, thì cái thời gian căng thẳng hẳn sẽ kéo dài liên tục như rửa thi, thiệt sự là hẳn rất là quá tải đối với bọn em ạ.
8: Theo em thấy thì cái kỳ thi gộp hiện tại thì có đề thi rất là khó và nặng tính phân hóa để xét tuyển đại học, khiến cho những học sinh mà chỉ có nhu cầu tốt nghiệp như em thì cảm thấy rất là đuối và áp lực ạ. Nếu được thì em mong muốn được tách riêng hai kỳ thi này ra.
9: Em đồng ý tách riêng hai kỳ thi ạ. Tách ra như vậy thì kỳ thi tốt nghiệp ở trường thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng em có thể dành tròn được thời gian và năng lượng để tập trung ôn đúng được những môn thế mạnh của mình để xét tuyển đại học. không phải giàn trải ra học quá nhiều môn như bây giờ ạ.
2: Tách hay giữ nguyên, duy trì hay thay đổi, mỗi phương án đều có những ưu thế và đi kèm là những nỗi lo toan thực tế của người trong cuộc.
0: Vâng ạ, qua đoạn băng vừa rồi thì chúng ta thực sự hiểu hơn những cái mong muốn cũng như là kỳ vọng của phụ huynh học sinh đúng không và học sinh đúng không ạ? Và tôi nhận thấy là tùy thuộc vào cái định hướng cũng như là nhu cầu của từng học sinh, từng gia đình mà cái mong muốn của phụ huynh học sinh có thể là khác nhau, nhưng cái cốt lõi mà họ mong mỏi thì vẫn là những cái kỳ thi công bằng và minh bạch nhất.
1: Và để phong phú hơn cả góc nhìn, ngay từ bây giờ thì chúng tôi kết nối điện thoại với thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, một nhà giáo với hơn 30 năm giảng dạy và công tác trong ngành giáo dục.
0: Vâng ạ, xin chào thầy giáo Trần Trung Hiếu. Thưa thầy, là xoay quanh các cái vụ việc tiêu cực trong thi cử ở Tuyên Quang thì đã có những đề xuất về việc là nghiên cứu lại kỳ thi 2 trong 1. Vậy thì quan điểm cá nhân của thầy như thế nào về kỳ thi này?
10: Trải qua 33 năm đi dạy và là từng làm nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là dạy ôn thi, thứ hai là coi thi, thứ ba là chấm thi, thứ tư là thanh tra thi và thứ năm là ra đề thi. Thì đây là một vấn đề mà tôi cho rằng nó thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là đội ngũ các nhà giáo và cả phụ huynh và học sinh. Đó là điều thứ nhất. Thì các bạn biết đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Quốc hội cũng đã nêu cái quan điểm này với một những câu hỏi là có nên duy trì cái kỳ thi này nữa hay không. Đấy. Và chính đồng chí Đắc Vinh cũng đã nói rằng là việc duy trì kỳ thi 2 trong 1 là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tiêu cực trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Còn cá nhân tôi thì với góc độ là một giáo viên rất tâm huyết về ngành và dõi theo những bước tiến của ngành trong cái hành trình đổi mới giáo dục, tôi cũng rất trăn trở về điều này. Tuy nhiên, để có một cái sự thay đổi lớn mà nó tác động đến toàn xã hội thì cá nhân tôi cứ bày tỏ quan điểm rằng là cần phải có một cái cách nhìn nhận khoa học và bám vào cái yếu tố thực tiễn để kiểm nghiệm cái chính sách giáo dục. Và khi một cái chính sách nào đó mà nó không còn phù hợp nữa, thậm chí nó bất cập, thậm chí đó là một trong những nguyên nhân gây nên những cái tình trạng tiêu cực, thì chính phủ và quốc hội cần phải xem xét một cách rất cẩn trọng để đưa ra phương án.
0: Vâng ạ. Vậy thì theo cái quan điểm của thầy thì phương án nào là tối ưu ạ?
10: Tôi nghĩ rằng là cái kỳ thi 2 trong 1 mà nói rộng ra là một kỳ thi mà nó giải quyết nhiều mục tiêu. Trong đó có 3 cái điểm nhấn. Thứ nhất là cơ sở để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai là tiêu chí để làm công tác tuyển sinh vào đại học. Và cái thứ ba nữa là nó cũng là một trong những minh chứng để khẳng định chất lượng giáo dục từ các trường đến các sở, đến cả ngành. Và người ta muốn lấy một cái điểm số để khẳng định cái quá trình đó được thể hiện trong điểm số và lấy điểm số để đánh giá. Và cái câu chuyện mà điểm số đó thì nó sẽ vô tình tạo nên một cái áp lực mà rất nhiều địa phương cùng những ngành giáo dục thấy đó. Nhưng cá nhân tôi thì tôi đồng thuận với phương án bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hay nói cách khác là hãy giao cái kỳ thi tốt nghiệp đó về cho các địa phương để các địa phương có chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Và khi các em học xong 12 thì hãy cấp cho các em một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình phổ thông để dồn tâm lực trí lực vào một kỳ thi đại học. Và trách nhiệm này thuộc về các trường đại học thì nó sẽ phù hợp hơn. Bởi vì nhiều người, nhiều nhà khoa học và nhiều nhà giáo cũng đã nếu một cái quan điểm đó là chính kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà một kỳ thi giải quyết nhiều mục tiêu thì đó là một trong những nguyên nhân tạo nên một cái sự chưa công bằng, tạo nên cái sự gian lận trong thi cử. Và cái câu chuyện hôm nay là câu chuyện của Tuyên Quang đã giọng lấy một cái hồi chung để người ta cần phải có nhìn nhận làm cách song phẳng, một cách khách quan, một cách công bằng ở mặt ưu và mặt nhược của kỳ thi này. Để làm sao cuối cùng là gì? Nếu như chưa thay đổi được, tức là chưa bỏ được, thì bắt đầu từ năm học sau, kỳ thi sau, cần phải có sự cải tiến quyết liệt, mạnh mẽ để chế ngừ những cái tiêu cực và thậm chí kiểm soát được những câu chuyện có thể xảy ra. Đấy là điều quan trọng nhất. Và tôi nghĩ rằng là rất nhiều nhà giáo cũng có cùng quan điểm với tôi. Còn tôi nói lại rằng là điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta không nên quá dành nhiều thời gian để phân tích, để mổ xẻ những tiêu cực nữa, mà chúng ta hãy chung tay chung sức chung lòng để tìm ra những giải pháp hạn chế tiêu cực đó, và từ kỳ thi này để rút ra bài học kinh nghiệm sức mạnh cho kỳ thi sau, để hướng tới một nền giáo dục thực chất hơn, cái mà người ta gọi là gì, học thật thi thật, thì mới có một nhân tài thật. Cái này cũng là cái khát vọng chung của nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều thầy, nhiều cô và đặc biệt các bậc phụ huynh.
1: Một đề xuất rất là trực diện và đáng suy ngẫm của thầy giáo Trần Trung Hiếu. Vâng, thưa quý vị, bỏ thi tốt nghiệp và dồn lực vào kỳ thi tuyển sinh đại học là phương án mà thầy giáo đã chia sẻ với chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà ngành giáo dục chưa thể có phương án tối ưu hơn hiện nay, thì hãy cố gắng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chất lượng nhất, minh bạch và công bằng nhất. Xin cảm ơn thầy giáo Trần Trung Hiếu đã tham gia cùng chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì thầy giáo Trần Trung Hiếu có chia sẻ là cần phải siết chặt cái công tác tổ chức kỳ thi sao cho chặt chẽ với một cái tinh thần đó là học thật và thi thật. Và cái quan điểm này thì chúng tôi cũng nhận thấy là có sự tương đồng với nhiều nhà giáo khác, như là những cái chia sẻ của thầy giáo Cao Thanh Bảo ở đầu chương trình ạ. Và thầy Bảo thì cũng thể hiện mong muốn là từ những cái tiêu cực, sai phạm để tìm ra các cái giải pháp tổ chức kỳ thi công bằng và chất lượng. Và tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, theo ông thì với quan điểm nên tách riêng hai kỳ thi như ở đầu chương trình mà ông có chia sẻ, thì chúng ta lại quay lại cái cách thức trước đây, đó là thi tốt nghiệp riêng và tổ chức các cái đợt thi tuyển sinh đại học cao đẳng riêng, hay sẽ phải có những cái phương án mới để phù hợp hơn với cái thời đại hiện nay?
11: À đúng rồi, trước đây chúng ta cũng có hai kỳ thi, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể quay lại cái vết xe đó được, đúng không? Bởi vì hai kỳ thi trước đây là các trường, mỗi trường tự tổ chức. À rồi kể cho đến kỳ thi ba chung thì chúng ta cũng là do chúng ta tổ chức chung cho một cái kỳ thi, rồi sau đó xét cho nhiều trường. Nhưng hiện nay thì theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thực hiện, và cũng là cái lộ trình tự chủ cho các trường đại học. Thì vì vậy nên là dẫn đến cái nguồn chất lượng, cái nguồn lực tuyển sinh của các trường nó sẽ là có phục vụ cho các cái mục tiêu, sứ mệnh của từng trường đại học khác nhau. Vì vậy nên là sẽ chúng ta không thể là để cho các trường lại tiếp tục lại tự ra các đề thi nữa, hay là tự tổ chức riêng, thì sẽ gây tốn kém lãng phí tiếp tục cho nguồn nhân lực của nhân dân. Vì vậy nên là chúng ta sẽ tận dụng các cái kỳ thi hiện nay mà một số trường đại học lớn đã thực hiện, đó là các kỳ thi đánh giá năng lực hay là kỳ thi phát triển tư duy. Và chúng ta cũng phải có cái lộ trình, tức là liên kết vùng các trường đại học lại để làm sao để tổ chức thành các điểm thi, liên kết với các cái trung tâm khảo thí độc lập để tổ chức được tốt, là cũng là các kỳ thi phân hóa, nhưng số kỳ thi không quá nhiều, và để cho các em chỉ cần tham gia 1 đến 2 lần thi là các em có thể xét được vào các trường đại học khác nhau.
1: Vâng ạ. Như thầy giáo Cao Thanh Bảo có chia sẻ lúc nãy là nếu như tách riêng hai kỳ thi thì rất là tốn kém và phiền hà cho phụ huynh cũng như là học sinh. Còn thầy giáo Trần Trung Hiếu vừa rồi thì có đề xuất là đơn giản hóa cái việc thi trung học phổ thông bằng cách giao cho về cho các địa phương và dồn toàn lực vào kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Thưa giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, ông nghĩ như thế nào ạ?
11: Đúng là cũng có một cái mặt mạnh của cái kỳ thi mà khi chúng ta gộp tất cả lại thì chúng ta đã giải quyết được hai vấn đề quan trọng. Một là vấn đề tiết kiệm nhân lực. Về nguồn lực thì như vậy là có thể nói là khi chúng ta gộp các kỳ thi lại với nhau thì điểm thấy đầu tiên là học sinh của chúng ta giảm áp lực rất là nhiều, tránh phải thi cử, để đặc biệt là cái kỳ thi mà tuyển vào đại học, đúng không? Thì do là chúng ta nhập vào cái kỳ thi tốt nghiệp đấy, nên là học sinh của chúng ta chỉ ôn tập một lần, và tất cả có thể nói là từ đó kéo theo là nó giảm nhiều gánh nặng khác như là chi phí đi lại, rồi là kinh phí của nhân dân về các cái tham gia cho con em các cái kỳ thi này. Thì đó là cái điểm mạnh mà có thể nói là thấy được trong cái kỳ thi đó. Nhưng như tôi đã nói là đổi lại cái điểm mạnh đó thì bù lại chúng ta lại có những cái điểm yếu nó bộc lộ. Đó chính là những cái điểm nghẽn mà chúng ta lâu nay không giải quyết được, là vì mục tiêu của hai kỳ thi nó hoàn toàn khác biệt. Đấy, do đó nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì một cái là để đánh giá phổ quát cho học sinh phổ thông để chứng nhận ra trường, thậm chí kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta không cần thiết phải tổ chức kỳ thi nữa, mà chúng ta sẽ hướng đến là xét học bạ. Đấy, để xét gọi là đánh giá quá trình, và sau đó thì tự các trường phổ thông sẽ quyết định cho là học sinh của mình đạt đủ điều kiện tốt nghiệp hay không. Và sau đó thì chúng ta tiếp tục để tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên, và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó, nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung, tránh tình trạng là cứ trường nào mạnh lại tiếp tục đánh giá năng lực rồi các trường lại cứ phát triển như vậy, trăm hoa đua nở, thì cũng dẫn đến là cái việc là lại quay trở lại, lại mỗi trường lại tự ra đề theo một kiểu khác.
1: Vâng ạ, như vậy thì giáo sư Cao Cự Giác cũng đồng cái quan điểm đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nên được đơn giản hóa, gọn nhẹ nhất có thể để mà dồn cái nguồn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Và chúng ta rất nên tận dụng cái nền tảng của các kỳ thi đánh giá năng lực hay là đánh giá tư duy mà các trường đại học lớn tổ chức lâu nay, đúng không ạ? Thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, là từ cái góc độ của một trường trung học phổ thông thì ông đánh giá như thế nào về các cái kỳ thi đánh giá năng lực này?
12: Trong những cái năm vừa qua thì rất là nhiều trường đại học tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy riêng. Cái này thì cũng có những cái chủ động cho học trò, tức là các em có thể là tham gia những cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy sớm, bởi vì có nhiều cái đợt thi đánh giá sớm và chủ động trong cái việc tuyển sinh của mình. Tuy nhiên thì cũng một cái thực tế rằng là có rất là nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy mà cái cấu trúc rồi cái cách thi của các cái kỳ thi đó nó lại không giống nhau, cho nên dẫn đến là cái việc ôn tập của học sinh ấy, vừa là ôn tập để tham gia các cái kỳ thi đánh giá năng lực riêng, vừa là ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà lại có một những cái điều là khác nhau, cho nên cũng là một cái khó khăn cho học sinh. Cho nên là với trường trung học phổ thông ấy, thì chúng tôi cũng mong muốn là các trường đại học phối hợp để làm sao là các cái kỳ thi đánh giá năng lực đó là sử dụng, nếu như được là sử dụng chung và có cái sự tham gia của Bộ Giáo dục Đào tạo, để rồi về mặt cấu trúc của các cái kỳ thi, cấu trúc đề của các kỳ thi và cái cách thức thi nó cũng tương đồng, để cho học sinh cũng thuận lợi hơn trong cái việc ôn tập và tham gia các kỳ thi, và làm sao để là các cái kỳ thi đó là có thể triển khai ở tất cả các tỉnh, để cho học sinh không phải vất vả cái trong cái chuyện đăng ký tham gia thi, rồi trong cái chuyện di chuyển đến các cái điểm thi.
1: Vâng, có thể nhận thấy là dù cách lý giải khác nhau nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy một điểm chung trong các quan điểm của các vị khách mời ngày hôm nay, đó là các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hiện nay có thể là nền tảng để các trường liên kết phối hợp tổ chức được một kỳ thi thống nhất.
0: Vâng ạ, và thưa quý vị, dù là tiếp tục duy trì hay là điều chỉnh cái mô hình tổ chức kỳ thi thì mục tiêu cuối cùng của các nhà giáo, các chuyên gia và toàn xã hội vẫn là hướng tới một kỳ thi khách quan, minh bạch, đảm bảo công bằng, đồng thời thì giảm tối đa những cái áp lực và chi phí cho các em học sinh từ vùng sâu vùng xa cho đến các đô thị hay là thành phố lớn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Cao Cự Giác và thầy giáo Cao Thanh Bảo với những cái góc nhìn và quan điểm rất thực tế vừa chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng với Thùy Linh và chị Việt Anh thư giãn và chuẩn bị lên lịch cho những ngày nghỉ sắp tới với chuyên mục quen thuộc Ăn gì chơi đâu. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị một chuỗi sự kiện văn hóa giải trí đặc sắc trong tháng 7. Trước tiên đó là lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố và diễn ra từ ngày 22 cho đến 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch cùng nhiều điểm đến.
1: Lễ hội hướng đến việc đưa du khách khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống của người dân địa phương thông qua các hoạt động mang tính trải nghiệm. Trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội thì du khách có thể tham gia không gian ẩm thực chợ quê với các món ăn đặc sản địa phương và quốc tế.
0: Và ban tổ chức cũng bố trí các cái không gian trải nghiệm biển kết hợp nghệ thuật sắp đặt cùng với khoảng 500 cánh diều phát sáng, dạ tiệc ánh sáng biển đêm lần đầu tiên được tổ chức với các hoạt động ẩm thực này, âm nhạc này và giao lưu bến bờ biển, rất là lãng mạn đúng không chị Việt Anh? Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái chương trình gắn với thiên nhiên và sức khỏe như là thiền, thưởng trà tại bán đảo Sơn Trà nữa.
1: Vâng, tại Đà Nẵng thì có một cái địa điểm mà được rất là nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế quan tâm và tìm đến, đó là bãi biển Mỹ Khê. Ở tại bãi biển Mỹ Khê thì có thể nói rằng là một không gian âm nhạc thu hút rất là nhiều du khách. Các chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại cùng hành trình số khám phá Đà Nẵng thông qua 10 thử thách sẽ diễn ra tại các điểm du lịch và lễ hội.
0: Vâng, song song với các cái hoạt động văn hóa thì Đà Nẵng còn tổ chức nhiều giải thể thao như là chạy chân trần trên biển, bóng chuyền, rồi bóng đá bãi biển, treo sắp, marathon quốc tế, rồi bóng bàn trẻ toàn quốc, rất nhiều những cái nội dung hấp dẫn ạ.
1: Vâng, và nếu như đã đến Đà Nẵng nhiều lần thì quý vị cũng có thể ngược ra Bắc và tham gia chuỗi hoạt động tháng 7 với chủ đề Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 tới hết ngày 31 tháng 7 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội.
0: Du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, dân ca, dân vũ, rồi nghi thức lễ hội, các cái loại hình diễn xướng dân gian, nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian và ẩm thực của nhiều dân tộc.
1: Và mỗi điểm làng lại là có một hoạt động trải nghiệm tương tác cùng du khách. Trong quá trình cùng tạo nên các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được nghe kể về đời sống văn hóa, những câu chuyện gắn với cộng đồng dân tộc để du khách hiểu hơn về giá trị truyền thống, các tộc người, cũng như giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương đất nước, khát khao tìm hiểu trải nghiệm của giới trẻ.
0: Vào dịp cuối tuần thì sẽ có nhiều những cái hoạt động văn hóa đặc sắc như là tái hiện nghi lễ thay đổi ban thờ gia tiên của đồng bào dân tộc Tây. Đây là một

0: cũng có sự tham gia của hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc Nung, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Sơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Rắc Lai, Ê Đê và Khmer. Còn nếu như là bạn thích một cái mùa hè mát mẻ để hòa mình vào thiên nhiên thì hãy dành thời gian đến với Vườn Quốc gia Pù Mát ở miền Tây Nghệ An, nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An. Pù Mát thì có diện tích là 94.715 ha, trong đó có 86.000 ha rừng tự nhiên với cái địa hình chủ yếu đó là núi non trùng điệp, với độ cao trung bình là từ 200 đến 1.800 mét. Ở khu vực này thì có nhiều sông, suối, thác nước, nổi bật đó là thác Khe Kem cao 150 mét và sông Răng.
1: Vào mùa hè, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, Pù Mát là điểm đến lý tưởng để tận hưởng không khí mát mẻ giữa rừng già và khám phá thác Khe Kem hùng vĩ đổ từ trên cao xuống ạ.
0: Vâng, và trước khi đi vào sâu trong rừng thì quý vị du khách cũng sẽ được thăm vườn thực vật ngoại vi, vườn ươm, rồi là khu cứu hộ động vật, trung tâm giáo dục môi trường. Bên cạnh đó thì còn có cả bảo tàng gen, nơi trưng bày và lưu giữ tiêu bản và gen của rất là nhiều loài động thực vật quý hiếm.
1: Vâng, ở đó có một loài động vật mà Nghệ An chúng ta rất là tự hào, đó chính là con sao la, chị Thuy Linh
0: vâng
1: ạ. Đã được thế giới ghi nhận rồi đấy ạ.
0: Vâng, chắc là chị Việt Anh cũng đã ghé tới đây rất là nhiều lần rồi đúng không chị?
1: Vâng, tôi cũng đã đến đây khá nhiều lần. Và bạn có thể đến thăm thác Khe Kem, một trong những điểm đến rất là nổi bật tại Pù Mát. Thác nằm sâu ở trong khu rừng nguyên sinh, có độ cao khoảng 150 mét. Dòng nước đổ từ trên cao xuống thì tạo thành một khung cảnh rất là hùng vĩ và thơ mộng. Đến đây thì du khách có thể tắm suối, này, chụp ảnh, này, tận hưởng không khí trong lành, này, khám phá hệ thực vật phong phú ở xung quanh thác.
0: Vâng, du khách cũng có thể là thăm sông Răng này, một cái dòng sông uốn lượn quanh khu vực rừng già, tạo nên một cái khung cảnh rất là thơ mộng và đặc biệt rất là thích hợp với những ai mà thích check-in ạ. Và nơi này thì rất là thích hợp cho những cái hoạt động như là treo thuyền này, câu cá, ngắm nhìn động vật hoang dã. Trên cái hành trình dọc sông thì du khách có thể là sẽ bắt gặp những cái loài chim quý hiếm, đàn khỉ nhảy nhót trên cành cây hay là những người dân bản địa đang đánh cá ven bờ. Rất là nhiều điều thú vị khi mà quý vị tới đây ạ.
1: Vâng, Pù Mát không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên mà còn bởi bản sắc văn hóa của người Thái, người Đan Lai. Và nếu như đến với các bản làng như là bản Nưa, bản Siêng, bản Khe Ràn thì du khách sẽ có cơ hội để hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân.
0: Vâng ạ, và hy vọng là quý vị sẽ có những cái chuyến du lịch ý nghĩa trong mùa hè này. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này cũng xin được khép lại tại đây và xin được gửi tặng tới quý vị một ca khúc với tên gọi rất quen thuộc ạ, Đường Đến Ngày Vinh Quang, qua phần biểu diễn của ban nhạc Bức Tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Dòng chảy sự kiện tuần sau.

có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tên tuổi, có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tác phẩm. Còn với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tên tuổi và tác phẩm đã hòa làm một. Để rồi hôm nay, mỗi khi cô gái sông Lam sáng đèn, mỗi khi điệu Giận mà thương cất lên, người yêu dân ca lại thêm một lần nhắc nhớ về người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời mình cho sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch sẽ được lên sóng FM tần số 99.6 MHz vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thể bạn chưa biết những loài hoa thường gặp quanh ta như hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có khả năng giảm béo rất tốt. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp bạn giảm cân từ thiên nhiên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, bạn thường biết đến các loài hoa với công dụng làm đẹp nhà cửa trang trí, nhưng ít ai biết đến công dụng giảm cân của các loài hoa này. Khi chúng được kết hợp với các thảo mộc khác hoặc được chế biến theo công thức phương thuốc, sẽ tạo nên một loại nước uống có thể giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu xem công thức giảm cân từ các loài hoa được thực hiện như thế nào sau đây. Thực đơn giảm cân từ hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh. Hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có thể dùng hoa cam, hoa quýt, hoa quất thay thế. Lá sen, xuyên khung, mỗi vị 10g, sắc uống mỗi ngày một thang. Cũng có thể hãm uống thay trà, rất thích hợp cho những người thừa cân, muốn giảm cân, có rối loạn lipid máu. Ngoài ra, bạn có thể giảm cân với trà hoa nhài theo phương pháp detox. Chỉ một cốc trà hoa nhài trước mỗi bữa sáng, vòng eo của bạn sẽ thon gọn đáng kể. Nguyên liệu: 0,5 kg hoa nhài tươi hoặc 1 lạng hoa nhài sấy khô, 1 lít nước, 2 lát gừng tươi, 1 túi trà lọc. Cách làm: đun sôi hoa nhài với nước, thả túi trà lọc với 2 lát gừng tươi vào ngâm trong vòng 30 phút. Bạn uống đều mỗi cốc vào buổi sáng hàng ngày và có thể uống thêm sau các bữa ăn khác trong ngày. Thực đơn giảm cân bằng trà hoa cúc. Thực đơn 1: cúc hoa 6g, sơn trà 15g. Thảo quyết minh 15g. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được. Uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người phụ nữ muốn giảm cân. Thực đơn 2: kim ngân hoa, cúc hoa, sơn trà, mỗi vị 10g. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 20 phút thì dùng được. Uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người thừa cân và béo phì, có kèm theo tăng huyết áp và rối loạn lipid máu và thường xuyên mệt mỏi. Thực đơn giảm cân từ hoa tam thất. Hoa tam thất, sơn trà, hoa hồng, mỗi vị 10g. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Dùng cho những người giảm cân và béo phì kèm theo tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hay hoa mắt, chóng mặt, ủ tai. Thực đơn giảm cân từ hoa hà điệp. Dã cúc hoa 15g, hà diệp lá sen 20g. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Loại trà này dùng rất tốt cho những người giảm cân béo phì, có kèm theo tăng huyết áp. Ngoài ra, bạn có thể chế biến lá sen thành trà giảm cân với lá chè xanh, bổ sung như sau. Nguyên liệu: lá sen non 20g, lá chè xanh loại tươi 20g. Lá sen non rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi trong mát cho đến khô, để vào lọ, đậy nắp kín. Lá chè xanh dùng tươi rửa sạch. Hai loại trên đem hãm với 1,5 lít nước sôi để uống cả ngày. Công dụng: làm giảm cân, hạ mỡ máu, trị chứng tỳ vị yếu. Lưu ý: người bị táo bón, bị mất ngủ thì không nên dùng sau 4 giờ chiều. Thực đơn giảm cân từ hoa sơn trà. Hoa sơn trà, lá sơn trà, mỗi vị 6g. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng chống thừa cân và béo phì. Trên đây là những công thức thực hiện giảm cân từ các loài hoa mà bạn nên biết và thử để thấy hiệu quả. Không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng, trà từ các loài hoa này còn giúp da bạn hồng hào và sáng mịn hơn. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến giảm cân, người ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng mà không ý thức được rằng thay đổi những thói quen ăn uống xấu tưởng như nhỏ nhặt lại thực sự có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Giảm cân đòi hỏi phải kiên trì và khả năng kiềm chế rất lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu bạn thực hiện tốt những thay đổi nhỏ và nhất quán, cho kết quả tốt hơn là nhắm đến một chế độ ăn uống khắc nghiệt. Mấu chốt của vấn đề là thay đổi thói quen ăn uống xấu mang tính thực tiễn và bền vững, giúp bạn có thể chấp nhận chúng một cách vĩnh viễn và đi vào cuộc sống hàng ngày của bạn một cách tự nhiên. Để giúp bạn giảm cân mà không cần phải thực hiện bất kỳ kế hoạch thay đổi chế độ ăn nào, hãy làm theo những lời khuyên dưới đây. Ăn sáng mỗi ngày. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn kiêng đạt được thành công hơn trong việc giảm cân và kiểm soát

0: tốt cân nặng khi họ không nhịn ăn sáng. Lời khuyên quan trọng là hãy thử ăn các bữa sáng giống nhau trong tuần và đừng thay đổi thực đơn. Theo nghiên cứu, việc lặp lại cùng một bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân do mất ít thời gian có sẵn và thuận tiện trong khâu chuẩn bị. Ví dụ, một cái bánh nhỏ ăn kèm với bơ lạc và khoảng 1/2 quả chuối cắt lát. Bữa ăn này chỉ cung cấp 278 calo khiêm tốn, nhưng lại có khả năng làm no do nhiều chất xơ và protein. Nó cũng dễ dàng để cầm đi, do đó bạn không thể nghĩ ra bất kỳ lời bào chữa nào, kiểu như tôi không có thời gian để ăn sáng. Giảm kích cỡ của suất ăn. Chúng ta ăn ít hơn khi chúng ta dùng đồ đựng thức ăn nhỏ hơn. Lý thuyết là đôi mắt của chúng ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều hơn vì đĩa của chúng ta đã đầy. Đồ đựng thức ăn nhỏ làm cho các phần thực phẩm trông lớn hơn. Kết quả là chúng ta hài lòng với lượng thức ăn ít hơn. Hãy thử mẹo này, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả. Uống nhiều nước. Có lẽ bạn đã từng nghe nói từ trước, nhưng đây là một câu thành ngữ thân thiện gắn liền với chế độ ăn uống lành mạnh. Uống 2 cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân. Nước giúp bạn cảm thấy nhanh no hơn, vì vậy bạn ăn ít hơn và đương nhiên làm sụt giảm cân nặng của bạn. Ăn vặt bằng sữa chua. Sữa chua là thức ăn tăng cường giảm cân hàng đầu do có nhiều chất đạm, giúp bạn hấp thụ nhiều carbs hơn. Hãy ăn sữa chua nguyên chất đã loại bỏ chất béo và bữa phụ và không thêm đường hoặc chất béo no. Probiotics trong sữa chua có thể giúp bạn đốt cháy chất béo. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm cho những người thừa cân với chế độ 1/2 cốc sữa chua mỗi tối trong 6 tuần lễ. Nhóm người đã ăn sữa chua bổ sung thêm một lượng probiotic, đối chứng với một nhóm khác ăn sữa chua thường xuyên nhưng có hàm lượng probiotic thấp. Mặc dù không ai trong số các đối tượng giảm cân, nhưng những người tiêu thụ sữa chua giàu probiotic đã mất từ 3-4% lượng mỡ cơ thể so với 1% ở nhóm kia. Tận hưởng một chút những món khoái khẩu. Đừng vứt bỏ tất cả các loại thực phẩm yêu thích. Làm như vậy có thể dẫn đến thất bại và chế độ ăn kiêng sẽ không bền vững do cảm giác bị tước đoạt có thể khiến bạn ăn quá nhiều. Theo một nghiên cứu, việc thưởng thức một lượng nhỏ đồ ăn khoái khẩu hàng ngày thực sự sẽ không phá hoại nỗ lực giảm cân của bạn. Vấn đề là bạn chỉ giữ một lượng nhỏ chiếm khoảng 150 calo hoặc ít hơn. Một số thực phẩm dành cho người muốn giảm cân. Tỏi. Mỗi ngày bạn nên ăn 2-5 gram tỏi tươi. Chúng giúp cơ thể giảm hấp thụ carbohydrate và chất béo. Lạc. Có tác dụng làm giảm cholesterol. Trứng. Ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 70 calo. Hoa quả. Nếu muốn giảm cân mà dạ dày không quá réo rắt, bạn nên hạn chế dùng chất béo và thay vào đó bằng hoa quả tươi. Nước chanh. Trước khi ăn sáng, bạn nên uống 1 ly nước pha 2 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc ngâm 2 lát chanh mỏng. Chúng sẽ giúp cơ thể sảng khoái hưng phấn, hạn chế cơ thể hấp thụ chất béo và giải độc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Một số huyệt đạo trên cơ thể có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Huyệt mắt cá chân. Dùng 2 ngón tay ấn vào huyệt mắt cá chân khoảng 1 phút rồi thả ra một cách từ từ. Huyệt khửu tay. Dùng 2 ngón tay ấn vào huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt đầu gối. Dùng 3 ngón tay ấn mạnh vào huyệt này 2 phút mỗi ngày. Huyệt tai. Dùng 2 ngón tay ấn và xoay quanh huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt hai bên thành bụng. Dùng các ngón tay xoay quanh hai huyệt này 5 phút mỗi ngày. Huyệt trên bụng. Dùng 2 ngón tay ấn và massage nhẹ nhàng vào các huyệt trên bụng ít nhất 2 phút và thực hiện mỗi ngày 2 lần. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc Trạm cảm xúc.
2: Phan Linh này, chị hỏi vui một chút nhé. Nếu như mà trên đời này có một nơi mà thu mua nỗi buồn thì em có nghĩ là mình sẽ mang nỗi buồn của mình đi bán không?
3: Một cái giả thiết khá là thú vị đấy ạ. Nhưng mà em nghĩ cuộc sống thì sẽ luôn có cái sự bù trừ. Bên cạnh những cái khoảnh khắc vui vẻ thì buồn cũng là một cái trạng thái cảm xúc cũng nên có chứ đúng không?
2: Chỉ
3: có điều là không phải ai cũng giữ được cái sự cân bằng trong tâm mình. Có người để nỗi buồn xâm chiếm ở lại quá lâu, đến mức nó âm thầm lấp đầy cả những mảng sáng trong tâm hồn mình.
2: Có vẻ nàng ta cũng rất là chiêm nghiệm đúng không? Nỗi buồn cứ chất đầy đến mức là chỉ ước giá như là có một nơi nào đó để gửi lại, nhẹ lòng mà bước tiếp. Và ý tưởng là người bán nỗi buồn đã ra đời từ đây. Một sáng tác của Rin 9, người có dấu ấn riêng trong lòng công chúng với loạt ca khúc ballad chất lượng như là Rồi người thương cũng hóa người dưng, Còn gì đau hơn, Chữ đã từng hay là Anh ta bỏ em rồi.
3: Và người bán nỗi buồn của Rin 9 thì thuộc thể loại ethereal wave, lãng mạn. Hòa giọng cùng Phí Phương Anh trong sản phẩm này chính là Thánh Mưa Trung Quân Idol. Và với cô ca sĩ sinh năm 1997 thì Trung Quân cũng là một thầy giáo nghiêm khắc, dẫn dắt, giúp đỡ cô khi mà thực hiện Người bán nỗi buồn. Bởi so với những ca khúc trước của cô nàng thì phần thể hiện ca từ cần có chiều sâu và sự chiêm nghiệm nhiều hơn.

0: Phi Phương Anh nổi tiếng và được nhiều người biết đến sau khi trở thành quán quân của chương trình Survey Việt Nam 2016. Sau khi đạt thành công nhất định với vai trò là người mẫu thì cô lấn sân làm ca sĩ từ năm 2021 với những ca khúc như là Mập Mờ, Pháo Hoa, Răng Khôn, Buồn Không Thể Buông, vân vân. Xuyên suốt chặng đường hoạt động thì quán quân Survey Việt Nam 2016 nhấn mạnh là muốn đem yếu tố thời trang, thế mạnh của mình vào âm nhạc để khán giả thấy là có một Phí Phương Anh dung hòa giữa thời trang và âm nhạc một cách thú vị.
1: Vâng, điều làm nên sức hút của bài hát này của Phí Phương Anh đó là không nằm ở việc kể một câu chuyện tình tan vỡ mà là cách biến cảm xúc thành những hình ảnh giàu tính ẩn dụ. Tìm đâu một nơi bán đi những nỗi buồn, bán đi mọi tổn thương. Không ai có thể bán đi ký ức hay những vết thương lòng, nhưng câu hát ấy thì giống như một tiếng thở dài của những người đã quá mệt mỏi vì phải mang theo những cảm xúc nặng nề. Đó là ước mong được buông xuống, được bắt đầu lại với một trái tim nhẹ nhõm hơn.
0: Rồi ngay sau đó là một hình ảnh cũng đáng suy ngẫm. Tìm ở đâu một nơi để mua những nụ cười, mua niềm vui đã đánh rơi. Nếu nỗi buồn có thể bán thì con người ta cũng mong muốn có một nơi để mua niềm vui đã vô tình bỏ lỡ. Tuy nhiên thì hạnh phúc vốn không phải là một món hàng, nó chỉ trở lại khi con người thật sự chữa lành. Vì thế, hai câu hát tưởng như đối xứng nhưng lại gợi ra một triết lý rất sâu sắc. Có những thứ càng cố níu càng mất đi, càng cố tìm càng không thấy.
1: Và điệp khúc tiếp theo mở rộng câu chuyện từ nỗi đau của một người thành quy luật của tình yêu. Tình yêu thì có đôi lần tan vỡ, có đôi lần bỏ lỡ, có lúc không như là mơ. Không trách cứ, chỉ là một sự thừa nhận rất bình thản rằng chia ly cũng là một phần của hành trình yêu. Chính sự bình thản ấy thì khiến ca khúc không chìm trong bi lụy mà như một lời an ủi dành cho bất cứ ai từng mất đi một người quan trọng.
0: Người bán nỗi buồn không nói về việc trốn chạy cảm xúc.

Nó nói về khát vọng được chữa lành. Con người luôn mong có một nơi để gửi lại những tổn thương, nhưng rồi cuối cùng nhận ra rằng chẳng có khu chợ nào bán được nỗi buồn hay mua được hạnh phúc cả. Điều duy nhất có thể làm là học cách chấp nhận, đối diện và để thời gian nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với ca khúc Người Bán Nỗi Buồn qua tiếng hát của Phí Phương Anh và Trung Quân. Những người thực hiện chương trình: biên tập Phan Linh, cắt dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

0: giữa biết bao thức quà của phố thị. Có một hương vị của ký ức vẫn len lỏi trong nhịp sống của bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, với mỗi miền quê đều có những thức quà bình dị. Ở xứ Nghệ, dưới những ngày hè nắng oi ả thì nhiều người lại nhớ ngay đến những tiếng sáo. Ai đầu phá nơi,

0: bình dị này thì thường được xuất hiện trong những ngõ ngách nhỏ hay là những khu chợ truyền thống. Vậy thì món đầu phá ở xứ Nghệ có điều gì khác so với những vùng miền khác? Hãy cùng Huyền Linh tìm hiểu và khám phá trong chương trình Đi Mâu Ăn Trí của tuần này nhé!
1: Nguyên liệu chính để làm món đậu pha chính là hạt đậu nành. Với hương vị béo bùi, hạt đậu nành không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá như protein, chất xơ, axit béo và các hợp chất thực vật có lợi. Sau khi sơ chế và ngâm đậu 6 tiếng, đậu được đưa vào máy xay nhuyễn và tiếp tục được lọc qua một lớp vải sạch đến khi ra bã đậu. Công đoạn này trước kia khá vất vả bởi phải làm thủ công, nhưng nay đã tiết kiệm thời gian hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Thành quả là đã có những mẻ nước đậu nguyên chất để chúng ta tiếp tục làm món đậu pha.
0: Bây giờ Huyền Linh và chị Loan đang trong công đoạn là nấu nước đậu. Khi mà mình nấu nước đậu thì mình phải khuấy thật đều tay để không bị khế nôi. Chị ơi, khi mà mình nấu nước đậu và để có được món đậu pha ngon thì mình phải chọn những nước đậu như thế nào ạ chị?
2: Trước tiên là mình phải chọn những cái hạt đậu mà hắn không bị sâu mọt, với cả là nước đậu là phải đặc em.
0: Sau khi mình đã nấu xong nước đậu thì công đoạn tiếp theo sẽ là gì ạ?
3: Bây giờ là ta làm đông nước đậu để tạo thành sản phẩm của ta là đậu pha đấy em.
0: Dạ.
3: Ở đây thì chị đã cho một chút đường nho rồi, ta làm đều đi này. Xong rồi sau đấy là ta đổ nước đậu đã đun chín vô khoảng 30 phút là nước đậu này nó sẽ tạo thành đậu pha đấy em.
0: À, dạ.
3: Là ta có thể sử dụng luôn được rồi.
1: Trong lúc chờ đợi mẻ đậu pha đông lại, Huyền Linh sẽ sử dụng đường nâu để làm nước đường ăn kèm với đậu pha. Sử dụng loại đường này không chỉ vì màu sắc đẹp mắt mà còn vì hương vị ngọt nhẹ, khác biệt so với đường trắng.
0: Sau một thời gian nấu nước đường thì Huyền Linh đã cho ra thành phẩm nước đường như thế này. Và như các bạn có thể thấy thì nước đường có màu vàng nấu, cảnh rán rất là đẹp. Và ngửi kỹ thì có mùi hơi ngọt nhẹ, thanh thanh.
1: Sau 30 phút, Huyền Linh và chị Loan đã làm xong mẻ đậu pha của mình. Đậu pha có màu trắng ngà. Mẻ đậu pha chuẩn là không tách nước hay bị rỗ trên bề mặt mà có cấu trúc mềm mịn, láng bóng, núng nính như thạch. Để múc đậu pha, chị Loan sử dụng tấm thiếc mỏng uốn cong, hớt từng lớp đậu pha thật mỏng để không làm món ăn bị nát hay vỡ vụn. Sau đó, rưới một chút đường lên tùy khẩu vị, thêm một chút đá là đã xong một bát đậu pha mát lạnh trong veo dưới nắng hè.
0: Sau 30 phút thì đấy chính là thành quả của Huyền Linh và chị Loan. Món đậu pha trông rất là nũng nã, nũng nính, có màu trắng ngà và có độ mềm mịn như lụa. Và bây giờ thì Huyền Linh sẽ thử một miếng xem là hương vị của món đậu pha và của Huyền Linh và chị Loan làm như thế nào nhé. Em mời chị ạ. Theo em cảm nhận thì đậu pha có vị nguyên bản, đấy là vị ngọt nhẹ, thanh mát và không hề bị chua. Đối với những người dân thử nghề thì khi mà nhắc đến món đậu pha này thì nó gắn với những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày em còn bé thì khi mà có những gánh hàng rong hay là có những cái xe mà đi qua các con ngõ nhỏ thì hay có tiếng là đậu pha nới. Thì nghe những tiếng đấy thì các bạn nhỏ như chúng em hay cầm những cái bát tố nhỏ đi ra để mua những cái bát đậu pha như thế này. Và một bát như thế thì chỉ khoảng 5.000 hoặc 10.000 thôi thì đã ăn có thể no rồi. Không biết là món đậu pha ở xứ Nghệ thì có điểm gì khác so với những miền khác không ạ chị?
4: Ở những miền Bắc hoặc là miền Nam ấy, thì thứ nhất là chị thấy nó khác ở cái tên gọi lắm. Ở miền Bắc thì gọi là tàu phớ, còn là ở miền Nam thì gọi là tàu hũ. Ở xứ Nghệ ấy, thì là ta từng chỉ về nguyên bản rồi ta cho đường vào thôi. Nhưng mà ở ngoài Bắc, với miền Nam thì có thể là ăn kèm theo những thứ topping khác, ví dụ như là thạch đen hoặc là calamen hay là thanh châu gì đấy.
3: Khí hậu ở trong xứ Nghệ ta thì thời tiết nó oi nóng ấy, nên là mùa hè thì ta có thể ăn kèm theo đá thì rất là mát em.
0: Dạ.
1: Dẫu khác biệt về tên gọi, cách thưởng thức ở mỗi vùng miền, nhưng đậu pha xứ Nghệ

0: vẫn là thức quà dân dã, ngon, bổ, rẻ, được yêu thích từ trẻ nhỏ tới người lớn. Giữa những ngày hè oi nóng, vị ngọt thanh, mát lạnh của đậu pha không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn trở thành hương vị của ký ức, của tuổi thơ, những điều bình dị đã làm nên nét đẹp trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.
1: Đậu pha là thức quà dân dã gắn với ký ức của nhiều người dân xứ Nghệ. Chúng ta có thể tìm mua ở các khu chợ truyền thống, các cái hàng rong, ở những con ngõ nhỏ hay là có thể tự tay làm cùng với thành viên trong gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huyền Linh trong hành trình khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Và đến đây, chương trình Đi Mâu Ăn Chí xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.

0: tạo đột phá thể chế cho công nghiệp trọng điểm. Nghệ An phát triển vùng chuyên canh nâng cao giá trị nông sản.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 82 về việc thông qua chính sách của luật công nghiệp trọng điểm. Là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án luật này, Bộ Công Thương cho biết nội dung của luật sẽ tập trung vào các chính sách đặc biệt trong phát triển công nghiệp trọng điểm và phát triển bền vững.
0: Theo Cục Nông nghiệp Bộ Công Thương, các nội dung chính được đưa ra trong dự án luật công nghiệp trọng điểm bao gồm các chính sách ưu đãi cho các dự án công nghiệp trọng điểm nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua liên kết ngành và nâng cao chất lượng sản xuất, thúc đẩy các đầu tàu và doanh nghiệp tiềm năng cũng như các chính sách đặc biệt trong phát triển công nghiệp trọng điểm, phát triển bền vững. Làm rõ thêm về các chính sách mới này, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết.
2: Chúng tôi có thể tiếp cận theo cái hướng là yêu cầu các cái dự án trong nước phải mua những sản phẩm mà trong nước sản xuất được, hoặc có thể cách tiếp cận khác là những sản phẩm mà trong nước sản xuất được thì cái điểm của những cái sản phẩm có thể cao hơn trong khi đấu thầu, hoặc yêu cầu những nhà đầu tư nước ngoài mình khi sản xuất những cái sản phẩm đó thì bắt buộc phải liên doanh với một doanh nghiệp trong nước để cùng sản xuất. Bên cạnh thứ hai là chúng tôi có một số cái cơ chế liên quan đến hỗ trợ cái sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên nó rất quan trọng vì rất nhiều sản phẩm sản xuất trong nước cần có cái thị trường để phát triển. Và chúng tôi xây dựng một số cái cơ chế để có thể tạo lập được cái đơn hàng, đảm bảo được cái thị trường tối thiểu cũng như là cái chỗ để tiêu thụ những sản phẩm ấy. Bên cạnh đó chúng tôi cũng xây dựng một số chính sách đến việc phát triển những nhà đầu tư chiến lược. Thì để thu hút những nhà đầu tư chiến lược vào trong giai đoạn tới, thu hút những con đại bàng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng có cần những cái cơ chế đột phá ngoài ưu đãi về thuế, về đất đai cũng như con người, về chi phí lao động thì chúng tôi cần cơ chế khác. Nhưng đổi lại khi để đáp ứng những cơ chế này thì những doanh nghiệp, những nhà đầu tư chiến lược cần phải có những cam kết cụ thể về xây dựng trung tâm nghiên cứu hoặc là có những cái dự án đối ứng để phát triển những nhà cung ứng trong nước. Đấy là những một số cái chính sách rất mới mà cái đề án dự án luật công nghiệp trọng điểm dự kiến sẽ đưa ra trình Quốc hội.
0: Luật công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo ra khung pháp lý đồng bộ, giúp thúc đẩy các ngành công nghiệp có lợi thế, có khả năng lan tỏa cao, đóng vai trò đầu kéo trong tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, luật cũng hướng tới mục tiêu dài hạn là đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 tới đây.
0: Tỉnh yêu cầu lượng hóa tối đa hiệu quả đầu tư, bảo đảm phù hợp quy hoạch và phân định rõ quy trình thẩm định theo các nhóm dự án. Dự án không thực sự cần thiết hoặc không hiệu quả sẽ bị loại bỏ để chuyển vốn vào nguồn dự phòng. Theo kế hoạch, danh mục các dự án trọng điểm dự kiến có tổng nhu cầu vốn đạt trên 57.916 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương trên 10.039 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, Nghệ An hiện sở hữu hàng chục ngàn hecta vùng chuyên canh quy mô lớn, gồm 31.000 hecta cây công nghiệp hàng năm, 12.000 hecta cây dài ngày và 40.000 hecta cây nguyên liệu. Tỉnh cũng hướng tới mục tiêu đạt 50.000 hecta cây ăn quả vào năm 2030. Việc hình thành các vùng nguyên liệu đạt chuẩn giúp doanh nghiệp chủ động chế biến, giảm chi phí logistics và ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo hệ sinh thái sản xuất bền vững.
0: Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Nasu có 14.400 hecta mía, hay công ty chè hữu nghị với gần 3.500 hecta chè Việt Gáp Organic đã chủ động hỗ trợ nông dân về tài chính, máy móc và kỹ thuật để bảo đảm nguồn cung. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn đối mặt với thách thức, mối liên kết dễ đứt gãy do cạnh tranh không lành mạnh và dịch bệnh gây suy thoái cây trồng. Để phát triển bền vững, các chuyên gia khuyến nghị cần xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro, rà soát quy hoạch đầu tư giống sạch bệnh và tăng cường thu hút doanh nghiệp chế biến sâu, dẫn dắt chuỗi giá trị.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Trong chương trình hôm nay, mời các em cùng điểm lại những thông tin nổi bật về các hoạt động của thiếu nhi trong tuần qua. Tiếp đó là phóng sự trang sách tuổi thơ, cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang khám phá thế giới qua từng trang sách. Chương trình cũng sẽ gửi đến các em truyện ngắn Thật và Ảo của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi với thông điệp ý nghĩa về việc sử dụng công nghệ hợp lý và trân trọng những giá trị gần gũi trong cuộc sống. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm tin các em nhé.
4: Các em thân mến, vừa qua tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức gala chung kết và trao giải Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2026. Năm 2026, chương trình được đổi mới mạnh mẽ với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua các tính năng luyện tập trên nền tảng Edupia AI Class. Đây là lớp học tiếng Anh ứng dụng công nghệ AI mang đến môi trường giao tiếp mô phỏng thực tế, giúp học sinh luyện phát âm, nâng cao phản xạ ngôn ngữ và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.
5: Trải qua hai vòng thi, chương trình đã thu hút hơn 200.000 học sinh trên cả nước tham gia tranh tài. Ban tổ chức lựa chọn 130 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội. Chung cuộc có 3 giải quán quân, 15 giải nhất, 25 giải nhì và nhiều giải phụ khác. Trong đó, 3 giải quán quân thuộc về các bạn Nguyễn Thu Trang, lớp 5/4 trường tiểu học Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Phạm Thủy Linh, lớp 8A3, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, bạn Nguyễn Ngọc Tú Quyên, lớp 6A5, trường trung học cơ sở Bình Định, tỉnh Gia Lai.
4: Cũng trong tuần này, tại Hà Nội, Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương trẻ mồ côi vượt khó vươn lên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, hiện nay, cả nước ta có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là các bạn mồ côi bị bỏ rơi và phần lớn các bạn phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
5: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này không chỉ là lời động viên to lớn dành cho 170 bạn nhỏ tiêu biểu. Hơn thế, mỗi chúng ta hãy trở thành một cánh tay nối dài, mang theo tình yêu thương và lòng nhân ái để chia sẻ những người xung quanh, luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, các em nhé!
4: Các em ơi, nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, bồi đắp ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khuyến khích niềm yêu thích đọc sách và sáng tác trong thế hệ trẻ, Tủ sách Thanh niên Waka phối hợp với câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu phát động cuộc thi sáng tác Tình yêu quê hương biển đảo dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo nên một sân chơi văn học lành mạnh, nơi các em học sinh có cơ hội thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và góc nhìn về biển đảo Việt Nam thông qua những tác phẩm giàu tính nhân văn. Thí sinh có thể gửi các tác phẩm thuộc thể loại tản văn hoặc truyện ngắn xoay quanh vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, cuộc sống của người lính hải quân, tình yêu quê hương, đất nước hoặc khát vọng về một vùng biển hòa bình, xanh và bền vững. Ban tổ chức cũng khuyến khích các em gửi kèm tranh vẽ hoặc hình ảnh minh họa nhằm tăng tính sáng tạo và sức biểu cảm cho tác phẩm.
5: Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, để tình yêu biển đảo không chỉ dừng lại ở những bài học trên lớp mà còn trở thành cảm xúc chân thật, được các em thể hiện bằng chính ngôn ngữ và trái tim của mình. Mọi chi tiết cuộc thi các em tham khảo trên fanpage của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

0: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin tức nổi bật trong tuần. Kem ạ, mùa hè là khoảng thời gian để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi sau một năm học, được vui chơi, khám phá và làm những điều mà mình yêu thích. Có bạn tìm đến sân bóng, hồ bơi, có bạn theo bố mẹ về quê thăm ông bà, và cũng có rất nhiều bạn lựa chọn dành một phần mùa hè của mình cho những trang sách. Mỗi cuốn sách mở ra một thế giới mới, đó là những bài học giản dị về tình yêu thương, lòng dũng cảm hay cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, hay là những điều bí ẩn của thiên nhiên và cả khám phá lòng đại dương xanh thẳm. Bay vào khoảng không gian bao la của vũ trụ hay ngược dòng thời gian để hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Mỗi cuốn sách giống như một cánh cửa nhỏ, mở ra biết bao điều mới mẻ mà đôi khi các em chưa từng nghĩ tới. Chúng ta sẽ đến với phóng sự trang sách tuổi thơ trong phần thời gian tiếp nối của chương trình ngày hôm nay. Mời các em cùng theo dõi. Những ngày hè không còn áp lực của những bài kiểm tra hay giờ học trên lớp. Các bạn nhỏ có thêm thời gian để đọc những cuốn sách mình yêu thích. Có em đam mê truyện cổ tích, có em say sưa với những cuốn sách giáo khoa, có em lại thích tìm hiểu về động vật, cây cối hay những miền đất xa xôi. Mỗi cuốn sách được mở ra cũng là lúc trí tò mò được đánh thức, trí tưởng tượng được chắp cánh và niềm vui khám phá bắt đầu lớn dần trong tâm hồn trẻ thơ. Về sự vị của những trang sách, bạn Tuệ An, phường Trường Vinh nói:
1: Em đang đọc cuốn sách về các loài động vật. Trong sách có rất nhiều hình ảnh đẹp kể về tập tính của từng con vật. Có những điều trước đấy em không biết, như vì sao hươu có cổ, có chiếc cổ dài hay chim cánh cụt lại không biết bay. Đọc xong em thấy rất thú vị và về nhà em còn kể lại cho bố mẹ nghe nữa.
0: Bạn Khánh Hà tâm sự:
2: Mỗi lần đến em lại được chọn một cuốn khác nhau nên không bao giờ thấy chán. Có khi em còn gặp các bạn cũng sở thích, đọc xong thì kể cho nhau nghe cuốn nào hay, cuốn nào vui. Em mong hè nào cũng được đến thư viện nhiều hơn.
0: Niềm vui của những bạn nhỏ ấy thật giản dị, không cần màn hình sáng rực hay là những trò chơi nhiều màu sắc, chỉ một góc đọc yên tĩnh, một cuốn sách hay và một chút thời gian dành cho chính mình cũng đủ để mùa hè trở nên ý nghĩa hơn rồi. Bởi mỗi trang sách hôm nay có thể sẽ trở thành một viên gạch nhỏ, góp phần xây nên tri thức, bồi đắp tâm hồn và chắp cánh cho những ước mơ mai sau. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng mỗi cuốn sách giống như một hạt giống. Khi được gieo vào tâm hồn, hạt giống ấy sẽ âm thầm nảy mầm thành tri thức, lòng nhân ái, sự tự tin và cả những ước mơ đẹp. Điều đặc biệt là càng đọc nhiều, các em lại càng muốn khám phá nhiều hơn. Mỗi câu chuyện khép lại cũng là lúc hàng loạt câu hỏi mới được mở ra. Vì sao bầu trời có màu xanh? Vì sao loài chim có thể bay? Vì sao các anh hùng dân tộc được nhiều người kính trọng? Và chính những câu hỏi ấy sẽ dẫn các em đến với những cuốn sách tiếp theo.
3: Các em ạ, sự hấp dẫn của một cuốn sách là không kể hết mọi điều. Sách luôn để lại một khoảng trống để người đọc tự tưởng tượng, tự suy nghĩ và tự tìm câu trả lời. Cũng vì thế mà mỗi bạn nhỏ sẽ có một cách cảm nhận khác nhau về cùng một câu chuyện. Có em nhớ mãi một nhân vật dũng cảm, có em lại thích một chi tiết hài hước, còn có em, sau khi gấp cuốn sách lại, đã bắt đầu viết tiếp câu chuyện bằng chính trí tưởng tượng của mình. Đó là điều mà không phải lúc nào những hình ảnh có sẵn trên màn hình cũng mang lại được. Chúng ta cùng nghe bạn Tuệ An nói thêm về sở thích của mình trước những trang sách nhé.
1: Em thích nhất là cuốn Giấy Men Phương Lưu Ký. Em thấy giấy men lúc đầu còn bông bột, nhưng sau đó biết nhận lỗi và sống tốt hơn. Đọc xong em nghĩ nếu mình làm điều gì chưa đúng thì cũng nên dũng cảm nhận lỗi sai. Em còn giới thiệu cuốn sách cho mấy bạn trong lớp cùng đọc nữa.
0: Không chỉ có giấy men phiêu lưu ký, mỗi cuốn sách đều mang đến một món quà riêng. Có cuốn dạy các em biết yêu thương ông bà, cha mẹ. Có cuốn lại kể về tình bạn trong sáng. Có cuốn lại mở ra những chân trời khoa học kỳ thú. Có cuốn lại giúp các em học cách tự chăm sóc bản thân, ứng xử khi gặp người lạ, giữ gìn môi trường hay bảo vệ chính mình trong những tình huống bất ngờ. Điều đáng quý là những bài học ấy không đến bằng những lời nhắc nhở khô khan. Chúng nhẹ nhàng đi vào tâm hồn trẻ thơ qua từng câu chuyện, từng nhân vật. Để rồi Ở một lúc nào đó, các em chợt nhận ra mình đã biết yêu thương nhiều hơn, biết chia sẻ nhiều hơn và cũng trưởng thành hơn từng ngày. Có những cuốn sách khiến các

0: em phải bật cười, có những cuốn sách làm các em phải xúc động. Cũng có những cuốn sách gieo vào lòng các em một ước mơ thật đẹp về nghề nghiệp trong tương lai. Bạn Khánh Hà tâm sự.
1: Em muốn các bạn thử đọc thật nhiều sách. Lúc đầu có thể mình chưa quen nhưng rồi sẽ thấy rất hay. Mỗi cuốn sách đều có những điều thú vị riêng. Em nghĩ nếu ngày nào cũng đọc ít thì đến cuối hè mình sẽ biết thêm rất nhiều điều mới.
0: Cây mạ, không chỉ ở thư viện, hôm nay sách còn có mặt ở rất nhiều nơi. Trong góc học tập của mỗi gia đình, ở tủ sách lớp học, trong những tủ sách dùng chung của khu dân cư, hay đơn giản là cuốn sách được một người bạn truyền tay sau khi đọc xong. Mỗi cuốn sách được mở ra là một cơ hội để tri thức được sẻ chia, để những điều hay tiếp tục được lan tỏa. Các thầy cô giáo vẫn thường nói, muốn học tốt, trước hết hãy hình thành thói quen đọc. Bởi đọc sách không chỉ giúp các em có thêm kiến thức mà còn giúp rèn luyện khả năng tập trung, mở rộng vốn từ, biết lắng nghe, biết suy nghĩ và biết yêu thương nhiều hơn. Đó là những hành trang quý giá sẽ theo các em không chỉ trong năm học mới mà còn trên cả chặng đường trưởng thành sau này đấy.
2: Các em thân mến, mùa hè đẹp nhất không phải là mùa hè có thật nhiều ngày nghỉ, mà là mùa hè mỗi ngày đều được học thêm những điều mới. Và sách chính là người bạn lặng lẽ đồng hành trên hành trình ấy. Không ồn ào, không vội vã, nhưng từ trang sách vẫn bền bỉ thắp lên trong tâm hồn trẻ thơ niềm say mê khám phá, tình yêu tri thức và những ước mơ trong trẻo. Mùa hè này, giữa rất nhiều niềm vui chờ đón, hy vọng rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành cho mình một khoảng thời gian thật yên bình bên những trang sách. Biết đâu từ một câu chuyện được đọc hôm nay, các em sẽ tìm thấy một niềm đam mê mới. Biết đâu từ một nhân vật mình yêu mến, các em sẽ học được một bài học quý giá. Và cũng biết đâu nhiều năm sau, khi nhớ về tuổi thơ của mình, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng ve, sắc phượng hay những buổi rong chơi cùng bạn bè, mà còn là mùi thơm dịu của những trang sách đã cùng các em lớn lên trong suốt một mùa hè đầy ắp yêu thương và khám phá.
0: Em thân mến, mỗi cuốn sách giống như một người bạn nhỏ vậy, có cuốn đưa chúng ta đến với những miền đất mới, có cuốn lại mở ra bao điều kỳ thú của thiên nhiên và cũng có những cuốn giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình nữa. Giữa cuộc sống hôm nay, khi những chiếc điện thoại thông minh ngày càng trở nên quen thuộc, việc sử dụng công nghệ sao cho phù hợp cũng là điều mà rất nhiều bạn nhỏ đang học cách cân bằng. Công nghệ sẽ rất hữu ích nếu chúng ta biết làm chủ nó, nhưng nếu mải mê chạy theo thế giới ảo, chúng ta có thể vô tình bỏ lỡ những điều giản dị mà quý giá ngay bên cạnh mình. Những trang sách hay, những người thân yêu, những khoảng trời xanh và cả những ước mơ được vun đắp bằng sự học hỏi mỗi ngày.
2: Câu chuyện ngay sau đây sẽ kể về một cô bé như thế, từng là học sinh luôn đứng trong nhóm đầu của lớp, nhưng rồi chi đã có lúc đánh mất chính mình vì quá say mê chiếc điện thoại thông minh. Để rồi sau những vấp ngã và cả những giọt nước mắt, cô bé mới nhận ra đâu là điều thật sự có ý nghĩa trên hành trình trưởng thành. Mời các em cùng lắng nghe truyện ngắn Thật và Ảo của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi, nhóm bút không cửa mở.
0: Chi học lớp 6, kết thúc năm học, nó không được học sinh xuất sắc. Đúng là một cú sốc với nó vì cả 5 năm tiểu học, Chi đều ở top 3 của lớp. Chi về nhà và lặng lẽ tắt nguồn điện thoại, cất sâu dưới đáy tủ và mệt mỏi nằm vật ra giường. Những năm tháng qua lần lượt hiện ra trong trí nhớ của Chi. Ấy là ngày mới lên lớp 6, lúc đầu Chi và các bạn đều thấy mình như lớn hẳn lên, ghi chép bài đầy đủ, hào hứng học tập. Oách hơn nữa, mẹ còn mua cho nó một chiếc điện thoại thật là xịn, có thể nhận nhắn tin, tra từ điển, chụp bài học. Nhưng chỉ vài hôm, Chi đã khám phá được bao nhiêu chức năng của chiếc điện thoại thông minh ấy. Lớp của Chi, bạn nào cũng mang điện thoại tới lớp. Đầu giờ hay giờ nghỉ, chả ai buồn ra ngoài chơi, chả ai tụm năm tụm ba nói chuyện, mà mỗi người một máy điện thoại chơi game, rồi mở TikTok, Instagram và nhảy nhót đăng lên mạng. Những buổi dã ngoại, ai cũng đều cầm một chiếc điện thoại chúi đầu vào chơi, nói những ngôn ngữ game thường xuyên. Play together, mini work, lúc nào cái điện thoại cũng kè kè bên cạnh, choán hết thời gian giúp đỡ bố mẹ, việc nhà hay chơi cùng với các em. Nhưng đổi lại, Chi quen được nhiều bạn nước ngoài trên cộng đồng mạng, nhắn tin mọi lúc mọi nơi và nói đủ mọi chuyện. gần 2 tháng trôi qua. Buổi tối hôm ấy, sau bữa ăn, mẹ nghiêm giọng nói với Chi. Hôm nay, cô chủ nhiệm báo điểm kiểm tra thường xuyên. Mẹ không thể hiểu nổi sao con bị điểm 4,5 môn văn. Chi đứng im. Môn văn là thế mạnh của nó, là niềm tự hào vì nó đã từng có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi. Bố dướn mắt lên. Môn văn 4,5 điểm. Đấy, 4,5 điểm văn, mẹ không tin nổi. Giờ thì bố nổi cáu. Suốt ngày kè kè cái điện thoại, chả học hành gì cả. Đưa điện thoại đây, từ giờ cấm tiệt. Chi đứng im từ nãy. Nó không biết giải thích như thế nào cả. Cũng định ngậm miệng im lặng cho qua những lời chất vấn của mẹ. Nhưng khi bị thu điện thoại, thì nó bật lên nhanh như một cái lò xo. Con phải có điện thoại để nhắn tin với bạn nước ngoài, để giao tiếp ngoại ngữ, bố chả hiểu gì cả. Thời buổi này, sao mà không có điện thoại được? Nhưng suốt ngày chơi game. Kệ con, chỉ là điểm kiểm tra bình thường thôi, có phải điểm thi đâu ạ. Trong lớp có nhiều bạn cũng bị điểm thấp đây thôi. Chỉ gào lên ngắt lời bố, mặt vênh lên và trong ánh mắt nó hằn lên những tia giận dữ. Mẹ lặng người đi. Từ hôm đó, bắt đầu những ngày chiến tranh lạnh trong gia đình, bố mẹ không nói chuyện với Chi. Làm việc gì, nó cũng cảm thấy như có ánh mắt đang dò xét. Lại còn việc, tối nào trước khi đi ngủ, bố cũng kiểm tra điện thoại của Chi, thật là khó chịu. Nhưng có khi người khó chịu hơn cả là mẹ. Hình như mẹ muốn tìm cách nào đó để làm dịu không khí căng thẳng trong gia đình. Không biết ai giới thiệu mà mấy hôm sau, mẹ đăng ký cho Chi tham gia buổi ngoại khóa của trung tâm tiếng Anh. Nó phải giới thiệu các món ăn cho bạn bè nước ngoài. Việc này có vẻ không khó lắm. Nếu làm tốt, có thể bố sẽ lại cho nó sử dụng điện thoại tự do như trước. Nghĩ thế, Chi hăm hở theo mẹ đến trung tâm. Vẻ mặt thoáng một nụ cười đắc ý. Mẹ hy vọng con sẽ được đánh giá tốt kết quả bài thuyết trình ngày hôm nay. Có lẽ sẽ giúp con lấy lại niềm tin của bố mẹ. Chi gật đầu. Mẹ yên tâm, hẳn là thế rồi ạ.
2: Nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra như nó nghĩ. Ngồi trong phòng của trung tâm tiếng Anh, tự nhiên Chi thấy tim đập thình thịch. Các bạn lần lượt lên nói mà Chi cứ thấy ù ù bên tai. Giá như có cái điện thoại ở đây thì tốt, Chi thầm nghĩ. Rồi cũng đến lượt Chi. Cứ tưởng dễ vậy mà nó đã nghệt mặt ra, ấp úng. Tưởng như có một cái khóa vô hình khóa chặt kho từ vựng tiếng Anh trong não nó và một tảng đá to tướng chặn ở cổ. Chi đứng im, lúc này nó cầu mong có phép thuật nào để điện vụt tắt hoặc một trận mưa rào thật to che đi mọi ánh nhìn và át đi tiếng thì thầm bàn tán. Tất cả chỉ vì không có điện thoại. Nói chuyện với bạn bè trên mạng không thể thay thế được việc học ngữ pháp, học từ. Thật không biết Chu đi đâu cho hết xấu hổ được. Cúi gằm mặt, Chi theo mẹ ra xe đi về. Thế là hết. Sau lần đấy, Chi quyết phải cố gắng xa dần cái điện thoại. Nhiều lúc có tin nhắn, cô bé cũng tảng lờ đi. Nhưng dẫu đã cố vẫn không thể đổi lại quãng thời gian dài bị nuốt bởi game, máy học và trí tuệ nhân tạo. Chi đã thiếp đi. Thước phim quá khứ trôi về trong tâm trí thì những giọt nước mắt lại trào ra giàn giụa trên khuôn mặt hốc hác. Khi tỉnh dậy, nó thấy mẹ đứng bên giường từ lúc nào. Mẹ đưa cho nó cái điện thoại cục gạch, chỉ có thể nghe và gọi. Tạm xa điện thoại thông minh một thời gian, đến khi nào con làm chủ được nó nhé. Chi gật đầu, từ từ nhòm dậy và bước ra ban công, hít một hơi bầu không khí mát mẻ sau một cơn mưa rào mùa hạ. Một thế giới đầy màu sắc, những thử thách ly kỳ, những người bạn sành điệu, tất cả chỉ là ảo. Còn gia đình, sách vở và cỏ cây hoa lá xung quanh đây mới là thật. Chi nhìn khắp lượt góc ban công nhỏ đầy hoa mà hồi nhỏ nó rất thích cầm bình nhựa ra tưới. Dưới nắng hè, hoa càng rực rỡ, cây chanh mẹ trồng mấy năm rồi vẫn khiêm nhường đứng trong góc. Cô bé vuốt nhẹ trên quả chanh bé xíu như cái cúc áo lấp ló trong khóm lá. Quay lại thấy mẹ đã đứng đằng sau, Chi ngập ngừng. Con sẽ cố gắng để được giống như ngày trước mẹ nhé. Mẹ mỉm cười, nụ cười mẹ thật hiền và nắng hè thật đẹp.
0: Em thân mến, hôm nay chúng mình đã cùng nhau gặp những bạn nhỏ say mê đọc sách trong những ngày hè, cùng lắng nghe câu chuyện của Chi để hiểu rằng công nghệ sẽ trở thành người bạn hữu ích khi chúng ta biết sử dụng đúng cách. Và hơn hết, dù cuộc sống có đổi thay từng ngày, vẫn có những điều luôn ở lại. Đó là tình yêu của gia đình, sự sẻ chia của bạn bè, những trang sách

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường phối hợp quản lý cư trú và quản lý biến động dân cư tại các địa bàn triển khai giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, di dời tái định cư.
1: Người dân các vùng nuôi trồng thủy sản khẩn trương ra cố ao đầm, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước và sẵn sàng các phương án ứng phó với mùa mưa bão.
0: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh, hành động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng.
1: Thiếu giáo viên, nỗi lo cũ trước thêm năm học mới, bài toán đặt ra cho các trường học khi quy mô học sinh tăng mà yêu cầu giáo dục phổ thông ngày càng cao.
0: Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công trả đũa quân sự với cường độ ngày càng lớn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 18 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8816 ngày 16 tháng 7 năm 2026, yêu cầu tăng cường phối hợp quản lý cư trú, quản lý biến động dân cư tại các địa bàn triển khai dự án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư và di dời dân cư. Theo đó, các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải chủ động cung cấp kịp thời thông tin về các hộ dân thuộc diện tái định cư, bồi thường hỗ trợ hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án cho lực lượng công an để phục vụ quản lý cư trú, cập nhật dữ liệu dân cư và bảo đảm an ninh trật tự đối với các phương án tái định cư bồi thường đã được phê duyệt trước đó. Các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát tổng hợp thông tin gửi về công an tỉnh, công an cấp xã nơi thực hiện dự án trước ngày 25 tháng 7 năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh giao công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện, quản lý chặt chẽ biến động cư trú, kịp thời cập nhật thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu theo quy định, đồng thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết, đảm bảo công tác quản lý cư trú được thực hiện thống nhất, hiệu quả.
1: Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét tại nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, giao thông chia cắt và công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ đêm 16 đến sáng ngày 17 tháng 7, mưa lớn đã gây lũ quét tại nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu. Riêng tại bản Chít, xã Mường Than, 15 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, khoảng 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, nhiều phương tiện tài sản của người dân cũng bị dòng lũ cuốn mất. Trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than, khoảng 800 mét mặt đường bị ngập sâu trong nước và bùn đất, khiến giao thông tê liệt. Hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo và cứu hộ. Lực lượng công an tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, nước lũ chảy xiết, nên đến nay cơ quan chức năng chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại về người và tài sản.
0: Trong khi đó, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ đêm nay đến đêm mai 19 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn đỉnh điểm với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi vượt 250mm. Trước đó, trong ngày 18 tháng 7, mưa tạm giảm nhưng nhiều địa phương ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mùa mưa bão đang đến gần. Tại các vùng nuôi tôm cá nước mặn lợ ven biển Nghệ An, người dân đã khẩn trương gia cố ao đầm, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, sẵn sàng các phương án ứng phó. Sau những thiệt hại từ các mùa mưa bão trước, sự chủ động được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro cho vùng nuôi.
1: Tại xã An Châu, đầm nuôi tôm thẻ 1 hectare của anh Ngô Duy Thông được đầu tư khá bài bản với hệ thống bờ bao, cống xả và máy bơm. Tuy nhiên, mưa bão năm trước vẫn làm sạt lở một số đoạn bờ ao. Rút kinh nghiệm, trước mùa mưa bão năm nay, toàn bộ hệ thống ao nuôi đã được gia cố, kiểm tra lại để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
2: Tôi có cái hệ thống thoát nước là nó, khi mà nước dâng lên cao là có cái hệ thống, một là mình dỡ cái xả cái này, hai là có cái máy bơm 7,5 kg này này, với lại một cái bơm 2,2 kg nữa. Thì khi mà nước nó dâng lên tất cả các ao cao thì mình có cái hệ thống này là nó vừa mở mà vừa bơm là nó chảy ra ngoài mưa.
1: Còn tại xã Quỳnh

0: Anh Bùi Duy Thiết có 1,2 hecta đang nuôi tôm và cá, trong đó lứa tôm mới thả được 27 ngày. Với mô hình nuôi ao đất truyền thống, mưa lớn có thể làm thay đổi các yếu tố môi trường nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của tôm. Vì vậy, việc điều tiết mực nước trong ao luôn được tính toán trước.
1: Thì tất nhiên là mình cũng có, khi mà nghe cái đài mà thông báo mưa bão về thì mình cũng có cái công tác đề phòng, ứng phó, có những cái biện pháp phòng hạ mực nước và đẩy tất cả các cống tiêu thủy lại để chống nước dưng ở nguồn thường nguồn về.
0: Ở nhiều vùng nuôi ven biển, bà con lo vì ao đầm nằm ở khu vực thấp trũng, nguy cơ ngập úng cao nếu xảy ra mưa lớn kéo dài. Sau mỗi đợt mưa, môi trường nước biến động cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên thủy sản. Những mất mát do thiên tai gây ra buộc hộ nuôi như anh Hồ Quang Kiếm, xã Quỳnh Anh phải cân nhắc kỹ để tránh thất thu khi đầu tư.
2: Năm vừa rồi thì cũng mất mát nhiều quá, thiệt hại quá. Năm nay cũng chuẩn bị cải tạo đất lại, chuẩn bị nuôi mà cũng chưa dám nuôi đây, sợ thời tiết bất thường á. Thì nói chung ra cũng đợi nắng nán lại, coi thời tiết ổn mình cũng thả lại.
0: Hiện xã Quỳnh Anh có hơn 1.000 hộ nuôi trồng thủy sản. Sản lượng tôm 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.300 tấn. Theo ông Trần Văn Tình, công chức phòng kinh tế hạ tầng Ủy ban Nhân dân xã, những năm gần đây chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó diễn biến bất thường của thời tiết và môi trường nước là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.
3: Đối với mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân xã vừa qua cũng đã ban hành các cái công văn triển khai trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như về tận thôn để triển khai nhằm hạn chế cái thiệt hại do thiên tai. Các hệ thống kênh cấp thì chúng tôi cũng đã là chủ động giao với trách nhiệm cho các cái cá nhân có liên quan điều tiết các cái cống xả thải vùn cấp làm sao để đảm bảo cái độ mặn cao nhất.
0: Dự báo trong thời gian tới, mưa bão liên tục diễn biến khó lường. Cùng với kinh nghiệm và sự chủ động của người nuôi, việc đảm bảo hạ tầng thủy lợi, quản lý tốt môi trường nước và cập nhật kịp thời thông tin cảnh báo sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, giúp các vùng nuôi thủy sản ven biển của tỉnh duy trì sản xuất an toàn, ổn định.
4: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng từng mang về hơn 3,2 tỷ đô la trong năm 2025 vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng do nhiều lô hàng bị kiểm tra 100%. Thời gian thông quan kéo dài, chi phí logistics tăng cao. Bước sang quý 3, nhiều vùng trồng trọng điểm tại Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng sầu riêng dự kiến tăng mạnh. Trong khi thị trường tiêu thụ chủ lực là Trung Quốc vẫn áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất vàng ô. Điều này làm gia tăng nguy cơ ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu nếu công tác thông quan không được thực hiện kịp thời.
0: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cước vận chuyển container từ Viễn Đông đến các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 7. Tuyến Viễn Đông, bờ Tây Bắc Mỹ hiện khoảng 7.072 đô la Mỹ, một container 40 feet tăng hơn 66% so với một tháng trước. Tuyến Viễn Đông Bắc Âu cũng tăng trên 42%. Chi phí logistics tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất như là thủy sản, gỗ, điều, làm gia tăng giá thành sản phẩm và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Riêng xuất khẩu thủy sản sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm gần như không tăng trưởng do tác động từ sức mua, chính sách thuế và chi phí vận chuyển cao.
4: Chuyển dịch xanh từ cam kết ra hành động thực tế là nhận định chung của nhiều chuyên gia kinh tế trong tuần này về lộ trình hướng đến mục tiêu net zero tại Việt Nam. Bối cảnh này được minh chứng rõ nét khi sàn giao dịch carbon trong nước vừa chính thức đi vào vận hành thí điểm, tạo bước ngoặt lớn về mặt công cụ tài chính. Đồng thời, làn sóng chuyển đổi xanh đang lan tỏa mạnh mẽ từ khối ngân hàng với dòng vốn tín dụng xanh liên tục tăng trưởng cho đến các doanh nghiệp sản xuất khi chủ động loại bỏ than đá, chuyển dần sang sử dụng năng lượng sinh khối và điện mặt trời áp mái. Việc kích hoạt các công cụ tài chính mạnh mẽ như sàn giao dịch carbon, tín dụng xanh được đánh giá là bề đỡ vững chắc giúp Việt Nam tự tin thúc đẩy dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh mẽ sang các ngành sản xuất xanh bền vững.
0: Nghệ An từng có nhiều địa phương nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm. Thế nhưng nghề truyền thống này dần mai một do phụ thuộc thời tiết, dịch bệnh và đầu ra bấp bênh. Giờ đây nhờ ứng dụng công nghệ mới cùng sự đồng hành của hội nông dân và doanh nghiệp, nghề trồng dâu nuôi tằm đang từng bước hồi sinh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
4: Hơn một năm nay, gia đình ông Đặng Đình Thìn, xã Thuần Trung dành hẳn một căn phòng kín, lắp điều hòa về hệ thống quạt thông gió để nuôi tằm. Mỗi lứa gia đình nuôi từ 4 đến 6 nòng tằm. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm tạo môi trường ổn định cho tằm sinh trưởng. Nhờ đó, nghề trồng dâu nuôi tằm vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nay trở nên chủ động hơn rất nhiều.
5: Nếu như mình giữ được nhiệt độ của con tằm thì chắc chắn nó sẽ ít bệnh hơn so với trước đấy. Vì trước đấy là phụ thuộc vào thời tiết, thì dù đông mưa đông nặng chẳng hạn, hoặc là mưa xong mà nặng lên một cái hơi đó nó vào thì nó rất ảnh hưởng con tằm. Nhưng bây giờ chúng ta đây là như nhà em đây là có phòng kín như thế này, là khi mà mưa là đóng kín hết, bật điều hòa và bật quạt lên là cái nhiệt độ trong phòng nó rất đảm bảo và kể cả không khí nó trong lành hơn.
4: Từ năm 2024, nhiều hộ dân nuôi tằm tại các vùng dọc hai bên bờ tả hữu sông Lam được doanh nghiệp liên kết hỗ trợ giống dâu, tằm giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm, lấy kén bằng công nghệ mới, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo bà Phạm Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Phát triển Nông sản Nghệ An, mô hình liên kết này giúp người dân yên tâm đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển theo hướng hiện đại.
6: Hiện nay mục tiêu chính của công ty là muốn phát triển ra một diện tích khoảng tầm 500 hectare vùng trồng để có thể là đủ sản lượng kén tằm, mở nhà máy ươm tơ tự động tại Nghệ An. Nên thành ra với mục tiêu như vậy thì công ty chúng tôi vẫn đang kết hợp với hội nông dân các xã, chính quyền địa phương trên các địa bàn để khuyến khích người dân trồng dâu nuôi tằm cũng như là phát triển ngành này với một xu hướng mạnh hơn.
4: Để nghề truyền thống hồi sinh, ngoài doanh nghiệp, hội nông dân các cấp cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng. Từ tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật đến kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nhiều mô hình mới đã được hình thành. Ở những địa phương từng có nghề trồng dâu nuôi tằm, người dân đang dần quay trở lại với loại cây con từng gắn bó nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuần Trung cho biết.
7: Hiệu quả thì hơn so với là cái cách nuôi cũ, bởi vì cái khoa học công nghệ phát triển thì cái trồng dâu nuôi tằm ở đấy thì rất thuận lợi, là có công ty của là chị Phương thì hướng dẫn các cái kỹ thuật cho ba con, do đó là nuôi theo cái kỹ thuật mới và cái giống dâu thì cùng giống dâu mới cho năng suất cao.
4: Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục một nghề truyền thống, mục tiêu hiện nay là xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Trong hành trình ấy, hội nông dân các cấp tiếp tục đồng hành cùng hội viên từ chuyển giao khoa học kỹ thuật đến xây dựng các chuỗi liên kết bền vững. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nêu giải pháp.
8: Trước hết thì chúng tôi vẫn tập trung ưu tiên cho những cái địa phương ở miền núi mà trước đây đã có cái nghề trồng dâu và nuôi tằm. Và thứ hai là đồng hành với hội nông dân cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật. Và thứ hai là chuyển giao về các cái giống mới trong cây dâu cùng với giống của con tằm mới. Và cái thứ ba là tập trung làm thế nào mà kết nối với doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp, với người dân và hội nông dân ở cơ sở là bắt đầu từ lúc trồng, lúc chăm sóc con dâu và đến lúc thu hoạch để nhân dân yên tâm và đảm bảo được cái hiệu quả nuôi là cao nhất.
4: Sự kết hợp giữa khoa học công nghệ, doanh nghiệp và vai trò đồng hành của hội nông dân không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn mở ra cơ hội khôi phục một nghề truyền thống theo hướng hiện đại, bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hội cựu chiến binh xã Quỳnh Lưu phối hợp với Ban công tác mặt trận, các đoàn thể thôn 2 Quỳnh Hồng tổ chức ra quân vệ sinh chỉnh trang khuôn viên đài tưởng niệm liệt sĩ xã. Đông đảo cán bộ hội viên và đoàn viên thanh niên đã tham gia phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan sạch đẹp trang nghiêm. Trước đó, Trung tâm ứng dụng dịch vụ công xã đã sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, khắc phục một số hạng mục xuống cấp tại 8 đài tưởng niệm trên địa bàn. Hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
0: Đoàn phường Tân Mai phối hợp với Công an phường vừa tổ chức trao 8 bức ảnh liệt sĩ được phục chế cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Trong đợt này, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, dâng hương tưởng niệm và trao ảnh phục chế của 3 liệt sĩ, gồm Nguyễn

0: Đức Dương, Trương Văn Quý khối Hồng Phong và Lê Vũ Quyền khối Đại Thắng. Những bức ảnh được phục chế không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng của các liệt sĩ mà còn mang đến niềm xúc động cho thân nhân, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Các bức ảnh còn lại sẽ được trao đến thân nhân các gia đình trong thời gian tới.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai đã đến thăm trao quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ông Phạm Thái Cảnh, thương binh hạng 4/4 trú tại xóm Minh Sơn, người có công tiêu biểu được tỉnh lựa chọn tặng quà trong dịp này. Ông Phạm Thái Cảnh nhập ngũ năm 1978, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia và mặt trận Vị Xuyên. Trở về địa phương, ông luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Đoàn công tác đã thăm hỏi động viên và trao suất quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Nghệ An đang tập trung hoàn thành những công trình cuối cùng để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh có 201 hộ thuộc diện được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Đằng sau những con số đó là niềm mong mỏi về một mái ấm an toàn của nhiều gia đình đã chịu hậu quả chiến tranh qua nhiều thế hệ.
0: Sinh năm 1956, ông Nguyễn Văn Quyền từng tham gia chiến trường Tây Nguyên. Di chứng chất độc da cam đã khiến người con trai, sinh năm 1983, mắc bệnh tâm thần. Hơn 40 năm qua, một mình ông gồng gánh cuộc sống, vừa chăm con, vừa lo từng bữa ăn, viên thuốc. Vì thế, khi được địa phương hỗ trợ sửa lại căn phòng cho con, ông như vơi đi phần nào gánh nặng sau nhiều năm vất vả.
2: Con cải tài hình những nơi tự dành cho con vợ con. Thứ hai là coi như là làm ăn uống thì đi nhìn cái nhìn những cực vất vả lắm.
0: Không chỉ gia đình ông Quyền, nhiều hộ khác cũng nhiều năm sống trong những căn nhà xuống cấp. Gia đình chị Phan Thị Ngọc, xóm Hưng Mỹ, xã Hưng Nguyên là một trong những trường hợp như vậy. Bố hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân chị cũng bị ảnh hưởng nên thường xuyên đau ốm, không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Được hỗ trợ xây dựng nhà mới là niềm mong mỏi bấy lâu của cả gia đình.
3: Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ nhà nước, nhờ anh em, ba con, làng xóm thì hỗ trợ cho. Để làm vài gian nhà. Mình bây giờ cũng nói hết rồi đây.
0: Từ những hoàn cảnh như vậy, chương trình xóa nhà tạm được các địa phương triển khai ngay sau lễ xuất quân ngày 22 tháng 4. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, lực lượng quân đội, dân quân và các đoàn thể đã chung tay góp ngày công, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, thì mức hỗ trợ 70 triệu đồng đối với nhà xây mới và 35 triệu đồng nhà sửa chữa mới đáp ứng một phần chi phí, nên quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn.
4: Hiện nay thì cái đỉnh mức như vậy là cũng rất là thấp, bởi vì cái vật liệu rồi để xây được một cái nhà ở cũng phải để tránh được mưa bão đảm bảo thì cũng phải tiền trăm, và họ rất khó khăn, cho nên là cái đỉnh mức cũng mong muốn tăng lên là xây dựng mới cũng khoảng ít nhất 100 triệu.
0: Dù còn những khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình đang bước vào giai đoạn về đích. Đến nay, toàn tỉnh đã có 197 trên 201 hộ khởi công, đạt 98% kế hoạch, 111 hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 86 hộ đang hoàn thiện. Đối với 4 hộ còn lại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các địa phương tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7. Trung tá Hoàng Hữu Lợi, trợ lý dân vận Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Có thể nói rằng là cái chương trình này ấy, không chỉ để hỗ trợ cho các gia đình ổn định cuộc sống, mà đây còn là thể hiện sâu sắc cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng như là cái tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân tỉnh nhà đối với những người có công với cách mạng. Và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đang quyết tâm phấn đấu và hoàn thành cái chương trình trước ngày 27 tháng 7 năm 2026 theo đúng như kế hoạch đề ra.
0: Những mái ấm mới đang dần thay thế những căn nhà xuống cấp, mang đến điều kiện sống tốt hơn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Không chỉ là một chương trình an sinh, đó còn là sự tri ân thiết thực đối với những người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm cụ thể.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói tại công đoàn phường Trường Vinh. Phường Trường Vinh là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hiện nay, công đoàn phường Trường Vinh quản lý 68 công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên người lao động, trong đó có 49 doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập, 19 đơn vị thuộc loại hình sự nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị có đặc điểm sản xuất khác nhau, mỗi người lao động có hoàn cảnh và nguyện vọng khác nhau. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn Công đoàn phường Trường Vinh là đơn vị tổ chức diễn đàn điểm với mong muốn xây dựng một mô hình mới trong hoạt động công đoàn cấp cơ sở. Việc tổ chức diễn đàn là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên người lao động, qua đó để tổ chức đại diện tiếp thu, kiến nghị hoàn thiện các cơ chế chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo đề án thành lập và phát triển mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu nhằm kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó tập trung vào 3 chương trình hành động gồm phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời huy động chuyên gia tham gia các dự án trọng điểm như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, chip AI, an ninh mạng và AI có trách nhiệm. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 kết nối ít nhất 500 chuyên gia AI, hình thành 30 nhóm nghiên cứu mạnh và triển khai các dự án AI quy mô lớn, có khả năng thương mại hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
1: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Hành trình đỏ Giọt hồng xứ Nghệ năm 2026 nhằm lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu an toàn, phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh. Ngày hội thu hút hơn 2.000 tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan cấp tỉnh và các phường Thanh Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú tham gia hiến máu. Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Chương trình là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, đáp ứng nhu cầu máu ngày càng tăng trong công tác khám chữa bệnh. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, thời điểm này nhiều trường học trong tỉnh đang nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên. Một nỗi lo cũ nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm trước thềm năm học mới. Nhất là khi quy mô học sinh tăng và yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngày càng cao.
0: Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục của trường tiểu học Yên Sơn nhiều năm qua nằm top đầu của địa phương. Thế nhưng điều cô giáo Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng nhà trường lo lắng nhất là thiếu giáo viên. Bởi với quy mô 17 lớp, hơn 600 học sinh, nhà trường thiếu 3 giáo viên để đảm bảo dạy học 2 buổi một ngày.
6: Thì quy mô như vậy thì so với cái số giáo viên của nhà trường, thì nhà trường vẫn đang thiếu là giáo viên cơ bản. Năng khiếu thì đủ, nhưng giáo viên cơ bản để tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, theo quy định 32 tiết trên tuần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì mới đạt được tỷ lệ là 1,3 trên lớp. Chưa đảm bảo tỷ lệ 1,5 trên lớp.
0: Thiếu giáo viên môn văn hóa có thể linh hoạt bố trí, nhưng với môn tiếng Anh ở vùng cao, bài toán khó hơn nhiều. Trong học kỳ 1 của năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lưu Kiền, xã Tương Dương còn phải dạy học trực tuyến do không có giáo viên tiếng Anh. Còn tại tiểu học Châu Nga thì tăng cường giáo viên vùng ngoài dạy liên trường là giải pháp đã và đang được duy trì để học sinh được học tiếng Anh. Cô giáo Vi Thị Phương, giáo viên tiếng Anh, liên trường Châu Hạnh và Châu Nga chia sẻ.
7: Theo cái sự phân công của quyết định của xã, thì trường cử tôi dạy tăng cường ở điểm Châu Nga này. Tôi được dạy đấy 11 tiết. Cái quãng đường từ nhà đến trường cũng khá là xa. Nhưng mà do cái đặc thù là thiếu giáo viên, mình cũng phải cố gắng vì công việc, vì trẻ.
0: Cô giáo Bùi Thị Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Châu Nga, xã Quỳ Châu cho biết thêm.
8: Năm học này thì có hai cô giáo của hai trường trên địa bàn xã là trường tiểu học Châu Hành 1 và trường tiểu học Châu Hành 2 đã vào đấy để dạy liên trường, sẵn sàng vượt đường xã để vào dạy với các con một tuần như vậy là 2 ngày đó, để cho các con được học tiếng Anh một cách đầy đủ nhất.
0: Dù đầu năm nay, Nghệ An tuyển dụng hơn 800 giáo viên, tuy nhiên, theo định mức quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh hiện còn thiếu hơn 7.000 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở cả miền núi, nông thôn và đô thị. Tại trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng nhà trường cho hay, với quy mô tăng từ 57 lên 65 lớp vào năm học mới này khiến áp lực càng lớn.
9: Cái điều rất là quan trọng đó là về cái đội ngũ giáo viên. Thì hiện nay thì ngay trong cái số lớp hiện tại đây thì giáo viên cũng đang thiếu so với yêu cầu. Cho nên khi mà các cái lớp được tăng lên thì cần bổ sung cái đội ngũ để đảm bảo cho cái việc dạy và học.
0: Để giải bài toán thiếu giáo viên cho năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phương án hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111, đồng thời tiếp tục điều tiết đội ngũ giữa các địa phương để từng bước tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học mới.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
1: Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công trả đũa quân sự với cường độ ngày càng lớn để khu vực vào vòng xoáy nguy hiểm. Trong thông báo mới nhất, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ, cơ sở quân sự của Mỹ ở Syria, Kuwait, Bahrain và Oman để trả đũa các đợt tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran và cơ sở hạ tầng của nước này. Các cuộc tấn công của Tehran diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang các mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran với loạt cuộc không kích nhằm vào cơ sở giám sát ven biển, trận địa phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự cùng hàng loạt cây cầu, nút giao đường sắt, đường điện. Sự chuyển hướng này cho thấy Mỹ đang theo đuổi mục tiêu lớn hơn là làm suy yếu khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
0: Cựu thị trưởng vùng Đại Manchester Andy Burnham đã chính thức được bầu làm lãnh đạo công đảng và sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Anh vào ngày 20 tháng 7, kế nhiệm ông Keir Starmer vừa từ chức cách đây vài tuần. Tại phiên bỏ phiếu của công đảng, ông Andy Burnham đã nhận được 379 đề cử trong tổng số 403 nghị sĩ công đảng, vượt xa mức tối thiểu 81 để tranh cử. Các đại diện công đảng cho rằng kết quả này gần như không bất ngờ vì ông Burnham là ứng viên duy nhất đủ điều kiện tranh cử. Phát biểu sau chiến thắng, ông Burnham cam kết khôi phục niềm hy vọng cho người dân, ưu tiên cải thiện mức sống trên mọi vùng miền. Ông Burnham từng được mệnh danh vua phương Bắc nhờ 9 năm làm thị trưởng Đại Manchester. Tuy nhiên, khi nhậm chức thủ tướng, ông sẽ đối mặt nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh kinh tế nước Anh tăng trưởng chậm, chi phí vay nợ cao, gánh nặng phúc lợi và sức ép ngày càng lớn từ đảng cánh hữu.
1: Nga và Azerbaijan đã xác nhận bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương sau thời gian gián đoạn, tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Moscow của Ngoại trưởng Azerbaijan, Jehun Baramov. Tại Moscow, Ngoại trưởng Baramov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Hai bên khẳng định quan hệ song phương tiếp tục phát triển trên tinh thần hữu nghị, hợp tác đồng minh, đồng thời nhất trí thu hẹp những khác biệt phát sinh trong thời gian qua. Hai bên cũng nhấn mạnh hợp tác trong các vấn đề khu vực, đồng thời nhất trí thúc đẩy việc nối lại các đường bay thẳng bị đình chỉ sau thảm kịch tháng 12 năm 2024, khi một máy bay của hãng hàng không Azerbaijan gặp sự cố do trúng tên lửa phòng không và bị rơi ở Kazakhstan.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
10: Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tên tuổi. Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tác phẩm. Còn với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tên tuổi và tác phẩm đã hòa làm một. Để rồi hôm nay, mỗi khi cô gái sông Lam sáng đèn, mỗi khi điệu giận mà thương cất lên, người yêu dân ca lại thêm một lần nhắc nhớ về người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời mình cho sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch sẽ được lên sóng FM tần số 99,6 MHz vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Tỉnh Cao Bằng tiên phong trong triển khai hệ thống đánh giá KPI cán bộ, trong khi các tỉnh Tây Nguyên tìm cách giải bài toán thu hút nhân lực, chìa khóa cho tăng trưởng. 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trong khi đó, hàng trăm xã ở Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Thái Lan và Trung Quốc ưu tiên hợp tác với AI, đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai. Nhiều dấu hiệu cho thấy chiến sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Khủng hoảng khí hậu toàn cầu với các đợt hạn hán, cháy rừng, khói bụi trở thành phép thử đối với năng lực điều hành của các chính phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo cán bộ công an nhân dân, cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ, mong muốn các đồng chí với nhiệt huyết trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta. Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hoàn thành các mục tiêu chiến lược, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo chỉ huy cấp cao của lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ rất vẻ vang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 vấn đề đối với lực lượng cảnh sát nhân dân, trong đó cần tập trung tham mưu làm nòng cốt thực hiện thắng lợi nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển ngay sau khi được ban hành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát nhân dân tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng các xã phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn và xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Tất cả những vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo giải quyết đến tận cùng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
2: Tính đến hết tháng 6 năm 2026, cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động. Tín hiệu phục hồi thể hiện rõ nét trong 6 tháng đầu năm, có gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 11,2%. Trong đó, khu vực tư nhân tiếp tục giữ vị trí năng động nhất khi chiếm 96% số doanh nghiệp. Khối lượng doanh nghiệp nhà nước nắm giữ là 4,5 triệu tỷ đồng tài sản tại các ngành cốt lõi và khối FDI ghi nhận số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng mạnh tới 61%, đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp nêu vẫn đối mặt với nhiều thách thức như bất cập trong thực thi thể chế, khó khăn tiếp cận nguồn lực về vốn đất đai, áp lực chi phí đầu vào, giao cản thị trường xanh, hạn chế về nhân lực công nghệ cao và liên kết lỏng lẻo giữa ba khối doanh nghiệp. Các ý kiến cũng cho rằng việc chính phủ trình Quốc hội ban hành một nghị quyết thí điểm về cơ chế sandbox FDI với doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển hướng thị trường Việt Nam từ thu hút các nguồn vốn FDI thụ động bằng lời kêu gọi sang kiến tạo sinh thái, chuỗi liên kết, chuỗi sản phẩm trong nước, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Meiko của Nhật Bản tại Việt Nam khuyến nghị.
3: Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của châu Á về công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được những điều này, chúng tôi tin rằng có 3 ưu tiên sau. Thứ nhất là phát triển những tài năng công nghiệp. Thứ hai là tăng cường doanh nghiệp. Trung Quốc Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu hơn. Và thứ ba là duy trì một môi trường minh bạch, có thể dự đoán và thân thiện với doanh nghiệp.
2: đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp bày tỏ quyết tâm đạt tăng trưởng cao hơn để góp phần tăng trưởng hai con số của đất nước. Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh phải có cơ chế đột phá hơn để phát triển ngành công nghiệp dầu khí.
4: Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu thô và LNG toàn cầu, kiến nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý về dự trữ năng lượng quốc gia, trước hết là dự trữ dầu thô chiến lược. Xin đề xuất giao cho Petro Việt Nam nghiên cứu hợp tác đầu tư với các đối tác để vận hành hệ thống kho dự trữ dầu thô quốc gia nhằm gắn với các trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng hiện hữu, nâng cao tính tự chủ và khả năng ứng phó của nền kinh tế trước các cú sốc năng lượng.
2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng kiến nghị thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển.
5: Chính sách liên quan đến nhất tài sản bảo đảm của các đơn vị phát hành, tại vì rất là nhiều trái phiếu doanh nghiệp phát hành hiện nay là các nhà đầu tư không có yên tâm về cái chính sách tài sản bảo đảm, bất động sản hay là các cái tài sản bảo đảm đặc thù như là hình thành từ vốn vay thì chỉ có các tổ chức tín dụng mới có thể nhận được. Mà nếu làm được cái việc này đồng bộ cả ngành ngân hàng và ngành tài chính thì cũng sẽ tạo được động lực cho trái phiếu doanh nghiệp phát triển hơn trong thời gian tới.
2: Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang tháo gỡ khó khăn, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn, tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững. Thủ tướng yêu cầu các ngành các cấp hành động với tinh thần khẩn trương quyết liệt, hiệu quả, không né tránh, không đùn đẩy. Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt về đất đai, quy hoạch, dứt khoát chấm dứt quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, các cách hiểu khác nhau và thái độ né tránh trách nhiệm.
6: Luật đất đai mới định hướng đang xin ý kiến doanh nghiệp cần phải tham gia vào luật đất đai, đặc biệt là cơ chế xác định giá đất, rồi phương án thu hồi, đền bù. Những vấn đề rất lớn của Bộ Nông nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp đang kiến nghị cái này, Bộ Nông nghiệp chưa trả lời. Bây giờ giao đất cho người ta, nhà nước chưa tính giá đất nhưng bắt hàng năm cũng phải nộp bổ sung 3% và bắt doanh nghiệp chịu cái đó. Đây là trách nhiệm của nhà nước tính giá đất doanh nghiệp nộp, thế trong khi chưa tính ra được giá đất thì bắt doanh nghiệp nộp bổ sung. Thế cái chi phí tài chính để ai chịu cho doanh nghiệp? Tôi biết là các doanh nghiệp rất quan tâm, nhưng doanh nghiệp nào cũng cần tiếp cận đất ngoài chuyện tiếp cận vốn.
2: Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát huy vai trò dẫn dắt đầu tư hạ tầng, ngành nền tảng, công nghiệp chiến lược. Doanh nghiệp tư nhân chủ động đầu tư đổi mới công nghệ quản trị, chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt các cam kết về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng Việt Nam, chủ động đầu tư hình thành, mở rộng trung tâm nghiên cứu, phát triển trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ thuật và quản trị tại Việt Nam.
7: Sau một tuần chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 2.200 lượt người đến khám, trong đó hơn 330 trường hợp cấp cứu và thực hiện 55 ca phẫu thuật cấp cứu. Những kết quả ban đầu cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu của người dân ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ là rất lớn.
1: Theo bác sĩ Phạm Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm Khám bệnh, Cấp cứu và Điều trị ban ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vận hành với quy mô 300 giường bệnh. Khi hệ thống trang thiết bị và nhân lực được bổ sung đầy đủ, bệnh viện sẽ từng bước nâng cấp.

0: công suất lên 1.000 giường theo kế hoạch đề ra. Một điểm nổi bật của cơ sở mới là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 1 tại Hà Nội. Các chuyên gia thuộc nhiều chuyên khoa được cử xuống tham gia trực khám, điều trị, phẫu thuật và đào tạo nhân lực tại Ninh Bình. Với khả năng phục vụ người dân trong khu vực đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm cấp cứu, điều trị chấn thương chỉnh hình và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
1: Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới. Trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, đảm bảo học sinh vùng biên có trường học mới trước ngày khai giảng. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
2: Tại dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Sa Long, xã Sa Long, hàng trăm công nhân được chia thành nhiều mũi, đồng loạt triển khai các hạng mục. Trên các dãy nhà học, công nhân hoàn thiện phần mái. Bên dưới, các tổ thợ sơn gấp rút hoàn thiện những mảng tường cuối cùng. Trong các phòng học, hệ thống cửa, điện chiếu sáng, lan can, cầu thang và các thiết bị đang được lắp đặt đồng bộ. Đơn vị thi công dự án này đang triển khai 5 khối nhà học, 1 khối nhà hiệu bộ, 1 khối cải tạo cùng các hạng mục phụ trợ. Theo kế hoạch, 5 khối nhà học sẽ bàn giao trước ngày 30 tháng 7, khối nhà hiệu bộ hoàn thành trước ngày 10 tháng 8, nhà đa năng và các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thiện từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8. Ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Giám đốc chi nhánh 29.7, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29, Tổng Công ty 39 Bộ Quốc phòng khẳng định, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã tập trung tối đa nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ.
3: 10 ngày vừa qua mưa rất nhiều, đơn vị đã bắt đầu khắc phục, đã che bạt tất cả các khu vực chắn ngoài, che bạt và khu vực lát sân thì đã đang thi công 2 cái nhà bạt khoảng 60 mét một cái thi công trong mưa. Dự kiến là 15 tháng 8 là sẽ toàn bộ khối học, khối ký túc.
2: Tại dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Dục Nông, nhà thầu cũng đang huy động từ 250 đến 270 công nhân thi công liên tục 3 ca mỗi ngày. Theo kế hoạch, trước ngày 31 tháng 7 sẽ bàn giao 7 khối công trình, gồm 3 khối nhà trung học cơ sở, 3 khối nhà học tiểu học và nhà hiệu bộ. Các hạng mục phụ trợ như nhà ăn, nhà ở sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Thượng tá Vũ Thanh Cương, Bí thư Đoàn ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 39 Miền Trung thuộc Tổng Công ty 39 Bộ Quốc phòng cho biết.
4: Quyết tâm bàn giao toàn bộ công trình cho chủ tư đưa vào sử dụng trước năm học mới. Hiện nay thì trên công trường, nhà thầu đang huy động thường xuyên từ 250 đến 270 công nhân thi công 3 ca, nên liên tục tăng ca. Mỗi tăng ca buổi tối và mỗi một buổi thì một số lượng công nhân phải 560 đến 80 người tăng ca buổi tối. Đấu là đưa công trình về đích đúng tiến độ đề ra.
2: Ông Võ Đại Tăng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư tại Quảng Ngãi cho biết, mục tiêu là đưa cả 4 điểm trường vào sử dụng đồng bộ trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Việc hoàn thiện các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên mà còn góp phần thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập vùng đặc biệt khó khăn với các khu vực khác.
5: Thứ nhất là phấn đấu hoàn thành và bắt buộc hoàn thành để mà đảm bảo điều kiện giảng dạy và học cho các cháu. Cho nên là rất là áp lực về thời gian trên cái sự khó khăn về thời tiết. Đoàn lý cũng cố gắng là đến 37 này là sẽ cơ bản hoàn thành các phần xây dựng các lắp lập trên. Rồi trong cố gắng là một số điểm nhanh là sẽ cho hoàn thành trước 15 tháng. Tất cả mọi điểm trường là phải chuẩn bị đầy đủ để mà đảm bảo về năm học mới theo chỉ đạo của Trung ương.
1: Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk vừa phát động kế hoạch hành động 100 ngày cao điểm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Nam Trang thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
6: Chiến dịch được triển khai từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế và kỷ luật thực thi, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, phát triển nguồn nhân lực, đẩy nhanh giải ngân các dự án chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật báo cáo. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, đây không phải là một đợt phát động mang tính hình thức mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong 100 ngày cao điểm.
7: Không có ngoại lệ, không có địa phương đơn vị nào đứng ngoài cục. Mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức rõ ràng,

0: rằng thành công của kế hoạch này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị mình, mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Vào tối qua, tại lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa chính thức ra mắt nền tảng du lịch số tại địa chỉ dulichso.khanhhoa.gov.vn. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Tin của phóng viên Thái Bình.
2: Không chỉ là cổng thông tin du lịch, đây còn là hệ sinh thái số tích hợp thông tin điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, lữ hành, vận chuyển sự kiện và các dịch vụ du lịch trên một cùng một nền tảng. Người dùng có thể xây dựng lộ trình tham quan thuận tiện ngay trên thiết bị di động. Nền tảng cũng ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để số hóa các danh thắng di tích, điểm đến du lịch tiêu biểu, giúp du khách có thể tham quan trực tuyến trước khi quyết định hành trình. Giai đoạn đầu, hơn 20 địa điểm nổi bật đã được số hóa, trong đó có tháp Bà Ponaga, viện Hải Dương Học, Hòn Chồng, tháp Trầm Hương cùng nhiều điểm du lịch, làng nghề và di sản văn hóa Chăm. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, nền tảng sẽ tiếp tục mở rộng dữ liệu, tiến tới số hóa toàn bộ hệ thống di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể và phát triển tính năng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.
3: Chuyển đổi số trong ngành du lịch rất là được chú trọng vì nó sẽ mang đến một cái sự trải nghiệm mới cho du khách, ngay kể cả khi du khách chưa đi tới nơi đó, nhưng chỉ cần một cú chạm là có thể trải nghiệm được những cái điều đặc biệt, những cái giá trị rất là riêng của vùng đất Khánh Hòa.
1: Thưa quý vị và các bạn, muốn đánh giá đúng cán bộ, trước hết phải có thước đo cụ thể. Đây là bài toán đặt ra khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Khối lượng công việc tăng nhưng yêu cầu về tiến độ, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng cao. Tại Cao Bằng, toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đang từng bước được số hóa và lượng hóa bằng hệ thống KPI. Cao Bằng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và công bố bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân theo quy định số 366 của Trung ương và nghị định số 335 của Chính phủ. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng công bố triển khai bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An, mỗi cán bộ công chức có một tài khoản riêng để kê khai nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và tự đánh giá kết quả công việc. Lãnh đạo các phòng, bộ phận thực hiện đánh giá trên cùng hệ thống. Ông Ban Lê Thùy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An cho biết.
5: Lần đầu tiên triển khai cái nội dung này, cho nên là anh em cán bộ công chức ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên thì đến thời điểm bây giờ thì anh em đã biết cách để mà kê khai cái sản phẩm công việc đầu ra của mình, đánh giá theo cái tiến độ thực tế và cái sản phẩm anh em thực tế làm thôi, và cái tiến độ nó đến đâu cũng ghi nhận ở trên hệ thống cả rồi. Những cái mà chậm chế hoặc vượt hoặc đạt đúng thì nó cũng đều ghi nhận thực tế thôi.
4: Đến nay, hệ thống đã được triển khai tại 16 trên 16 sở ban ngành và 56 trên 56 xã phường của tỉnh. Cao Bằng cũng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho lãnh đạo, công chức đầu mối và công chức chuyên môn. Sau giai đoạn vận hành ban đầu, phần mềm ghi nhận hơn 15.800 phiếu theo dõi công việc, trên 14.500 phiếu đánh giá cá nhân và hơn 23.000 nhiệm vụ của các tổ chức. Hơn 3.000 công chức đã được đưa vào diện theo dõi đánh giá. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có hơn 8.100 lượt đánh giá được thực hiện. Điểm đáng chú ý của hệ thống không nằm ở việc chấm thêm một loại điểm, mà ở việc thay đổi cách điều hành, công việc được giao rõ người thực hiện, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cuối cùng. Kết quả đánh giá vì thế có căn cứ cụ thể hơn. Ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa An nhận xét, đây là áp lực cần thiết, đồng thời cũng là động lực để mỗi cán bộ tự soi lại năng lực và trách nhiệm phục vụ người dân.
6: Khi áp dụng bộ tiêu chí này, công tác chỉ đạo, điều hành sẽ thực chất hơn, gắn với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Cán bộ ở cơ sở cũng phải thay đổi mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, kỷ luật hơn, gần dân hơn và lấy hiệu quả công việc làm thước đo uy tín.
4: Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Một số hệ thống chuyên ngành chưa được tích hợp đầy đủ nên phần mềm chưa phản ánh hết toàn bộ đầu việc của từng cá nhân, phòng ban. Việc xây dựng sản phẩm đầu ra cho từng vị trí cũng cần tiếp tục chuẩn hóa để bảo đảm cùng một loại công việc được đánh giá theo cùng một thước đo. Dự kiến từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, hệ thống sẽ được triển khai trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh. Cao Bằng cũng đặt mục tiêu chuyển từ kiểm điểm cuối năm sang theo dõi thường xuyên, từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, từ đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên kết quả, sản phẩm và minh chứng cụ thể. Kết quả thực hiện công việc sẽ trở thành căn cứ để nâng cao trách nhiệm, cải thiện chất lượng điều hành và phục vụ người dân tốt hơn.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
8: chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều phần mộ vẫn còn những tấm bia chỉ vòn vẹn dòng chữ liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Nỗi đau chia ly chưa bao giờ kết thúc. Đó là hàng trăm nghìn khoảng trống, hàng trăm nghìn nỗi khắc khoải khôn nguôi của những người mẹ, người em nơi quê nhà. Giờ đây, giữa những nghĩa trang lộng gió ở miền Trung, một cuộc chạy đua thầm lặng với thời gian đang diễn ra. Không tiếng súng, chỉ có sự tỉ mỉ của khoa học và mệnh lệnh từ trái tim để nối lại những mạch nguồn ký ức, trả lại tên tuổi, quê hương cho các anh. Phóng sự trả lại tên cho anh do phóng viên Vinh Thông và Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Mỗi dịp tháng 7 hay những ngày lễ Tết, chị Nguyễn Thị Liên ở Hà Nội lại cùng gia đình trở về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, thắp hương tưởng nhớ ông ngoại và các đồng đội của ông. Nhưng mỗi lần đến đây, chị đều dừng lại rất lâu trước những hàng bia chỉ khắc dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phía sau mỗi tấm bia ấy là một gia đình đang mòn mỏi chờ đợi ngày người thân được gọi đúng tên.
10: Còn rất nhiều mỗi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ạ. Và rất nhiều gia đình đang mong mỏi để tìm được thông tin của người thân nhà mình.
9: Chỉ cách khu mộ vài trăm mét, trong căn phòng làm việc giả chiến, các cán bộ của tổ lấy mẫu ADN cẩn trọng tỉ mỉ trong từng công đoạn. Mỗi phần mộ đều được đối chiếu hồ sơ, kiểm tra số liệu, chụp ảnh hiện trạng trước khi thực hiện các bước lấy mẫu theo quy trình nghiêm ngặt. Theo Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, mỗi mẫu ADN có thể là sợi dây cuối cùng nối người đã khuất với gia đình đang mòn mỏi đợi chờ.
11: Khi mà lấy được một mẫu sinh phẩm có khả năng để xác định được cái danh tính cho các cái liệt sĩ ấy, thì bản thân tôi cũng như các cái chiến sĩ trong cái lực lượng làm nhiệm vụ là cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc. Và đưa đến một cái tia hy vọng cho thân nhân, gia đình và đồng chí đồng đội tìm lại cái tên cho các bác.
9: Những ngày nắng gắt của tháng 7 trở thành khoảng thời gian vàng để các tổ công tác triển khai nhiệm vụ. Bởi chỉ ít tháng nữa, khi mùa mưa bão miền Trung bắt đầu, việc lấy mẫu tại các nghĩa trang sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, đội trưởng đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang huy động tối đa lực lượng để hoàn thành mục tiêu lấy hơn 22.000 mẫu sinh phẩm ADN tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong thời gian sớm nhất.
12: Bây giờ không thể chậm mà chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Thì do cái yếu tố của thời tiết, nếu trong những ngày nắng nóng mà chúng ta không thực hiện được thì mùa mưa bão sắp tới thì cái mục tiêu của chiến dịch đặt ra sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
9: Nếu như trước đây, việc xác định danh tính liệt sĩ chủ yếu dựa vào ký ức của đồng đội, những di vật còn sót lại hay hồ sơ lưu trữ đã phai màu theo năm tháng, thì hôm nay khoa học đã mang đến một nhân chứng đặc biệt, ADN. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 cho biết, việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang được triển khai theo quy trình chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các lực lượng quân đội, ngành nội vụ, y tế và chính quyền địa phương.
13: Tiến hành lấy mẫu ở từng nghĩa trang được sự đồng thuận rất rõ của nhân dân, đặc biệt là thân nhân liệt sĩ và các đồng chí, đồng đội đã chiến đấu trên các hiện trường. Quá trình triển khai thì đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận cá nhân phải bảo đảm sâu rõ, lấy mẫu nào phải xong mẫu đó, nghĩa trang nào phải xong nghĩa trang đó. Và để những trình trang lại nghĩa trang để bà con nhân dân vào thăm viếng những ngày lễ Tết và những ngày tri ân.
9: Tranh thủ khoảng thời gian vàng trước mùa mưa bão, những chiến sĩ quy tập và các nhà khoa học đang hối hả đua với thời gian để thực hiện chiến dịch lấy mẫu ADN. Mỗi giọt máu của thân nhân, mỗi mẫu sinh phẩm từ bộ chí là một sợi dây thiêng liêng biến những hy vọng mong manh thành ngày đoàn tụ trọn vẹn. Từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến các vùng chiến trường xưa, sang cả đất bạn Lào và Campuchia, cuộc tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ ngơi nghỉ.
1: Chuyển sang thông tin về công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại Lai Châu. Thưa quý vị, sau nhiều ngày mưa xối xả, sáng nay bầu trời vùng lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu đã dần hưởng sáng. Nước trên các con suối rút chậm để lộ những bãi đá, cây gãy đổ và lớp bùn đất dày đặc. Không khí vẫn nặng trĩu bởi nỗi đau mất mát. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên.
14: Từ sáng sớm, ông Phạm Văn Toản ở bản Tân Bắc, xã Bắc Ta đã có mặt tại hiện trường vùng lũ thuộc đội 11 xã Mường Than. Đứng lặng nhìn chiếc máy xúc liên tục đào bới giữa đống đất đá từng là ngôi nhà của cháu gái, ông không cầm được nước mắt, xót xa, chỉ mong sớm tìm được thi thể ba mẹ con là con và cháu của mình.
15: Mình đứng đây để chủ yếu sang bên này thì đi là đi dọc theo tuyến sông để tìm kiếm cháu ấy. Mong muốn của tôi thì chỉ muốn tìm lại các thi hài của các cháu để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Mình cũng rất là mong muốn tất cả các cơ quan chức năng, các ban ngành để tìm kiếm cháu trong thời gian sớm nhất.
14: Cách đó không xa, ông Nguyễn Duy Thanh ở bản Thái Hà, xã Bắc Ta cũng lặng lẽ ngồi trên mỏm đá, nơi từng là nền nhà của gia đình người thân. Gần 50 năm gắn bó với mảnh đất này, ông chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội đến vậy.
16: Tôi ở đây 40-50 năm rồi, bây giờ tôi mới thấy cái trận lũ này là kinh hoàng nhất, mà là sạt lở cái diện rộng nhất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài sản cũng như con người của người dân ở trên địa bàn. Cái này là nguyên nhân nó do mưa nhiều ngày, nó ngấm nước đầy đủ trên kia rồi xong bắt đầu nó khi nó đủ nước rồi là bờ ra, nó bể xuống là nó trôi xeo, tràn ra nó tống sang bên đường rồi nó mới phá ra bên nhà bên này.
14: Cập nhật đến 11 giờ trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 trong tổng số 8 người mất tích, cả 4 người đã tử vong. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng dân quân, chính quyền địa phương và người dân đang chia thành nhiều mũi, sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng, kết hợp tìm kiếm dọc các khe suối, khu vực bồi lắng và những điểm nghi có nạn nhân mắc kẹt. Tại cuộc họp khẩn với các lực lượng cứu hộ ngay tại nhà văn hóa đội 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn.
17: Theo như cái thời tiết chúng ta quan sát ở đây thì lượng mưa có giảm, tuy nhiên là lượng nước trên các mực sông suối thì vẫn cao và nguy cơ theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng thủy văn thời gian tới, đặc biệt trong ngày nay và ngày mai thì lượng mưa trên địa bàn của chúng ta cũng rất cao và chúng ta không loại trừ trường hợp là nguy cơ lũ cũng rất có khả năng quay trở lại, nên là chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong bất cứ tình huống nào để chúng ta tuyên truyền để vận động người dân ở cái nơi an toàn để chúng ta có những cái biện pháp triển khai nó phù hợp nhất.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian từ hôm nay đến ngày 20 tháng 7, ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Dự báo từ nay đến ngày 20 tháng 7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 4 mét. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi Trung Du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kim tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
18: Dự báo ngày hôm nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm nay cho đến đêm mai, khu vực này tiếp tục xảy ra mưa dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi núi dốc và ngập úng ở các vùng trung thấp ở mức rất cao. Về tình hình lũ, từ hôm nay đến ngày 20 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Về nhiệt độ, hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ngoại trừ Quảng Ninh, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến trưa có nắng, chiều và tối mưa rông bất chợt, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Trên biển, ngày và đêm hôm nay ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, biển động.
1: Mở Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Thủ tướng Thái Lan An Nụ Tin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa hội đàm tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong

0: Thái Lan và Trung Quốc cũng sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, y tế, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực an ninh, Thủ tướng An Hữu Tin đề xuất thành lập cơ chế đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước nhằm tăng cường trao đổi chiến lược, đồng thời thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, chia sẻ thông tin tình báo, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
1: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch củng cố nền tảng tư tưởng khi yêu cầu Liên hiệp Phụ nữ Triều Tiên tập trung vào công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn đấu tranh chuyển mình vĩ đại của kỷ nguyên mới.
0: Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, một tổ chức phụ nữ hùng mạnh, giàu tinh thần yêu nước là niềm tự hào lớn nhất của Đảng và là sức mạnh to lớn của nhà nước. Đồng thời yêu cầu Liên hiệp Phụ nữ phải tập trung vào công tác giáo dục tư tưởng. Các thành viên phải trở thành những người mẹ cộng sản và nhà giáo dục cộng sản trong giai đoạn mà Bình Nhưỡng đang thúc đẩy các mục tiêu phát triển mới. Liên hiệp Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên là một trong 4 tổ chức quần chúng lớn của nước này, cùng với Tổng Công đoàn Triều Tiên, Liên minh Nông dân Triều Tiên và Đoàn Thanh niên Yêu nước Xã hội Chủ nghĩa. Các tổ chức này có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên và vận động người dân thực hiện các chủ trương của nhà nước.
1: Sau 7 đêm liên tiếp không kích vào các mục tiêu tại Iran, cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu có thể bước sang một nấc thang mới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Mỹ đã thông báo sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu tới Israel nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án tác chiến mới, từ mở rộng các cuộc không kích quanh eo biển Hormuz đến tấn công các cơ sở hạ tầng và hạt nhân của Iran. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, giới chức Mỹ cho biết khả năng Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự trong những ngày tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lúc đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã tiến hành đợt không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran, với tuyên bố mục tiêu là tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran. Đáp lại, Cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Zerai, cảnh báo nếu các cuộc không kích của Mỹ tiếp diễn thêm vài ngày nữa, Iran sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công toàn diện, thay vì chỉ tiến hành các đòn đáp trả như hiện nay. Ông cũng tuyên bố các căn cứ và lực lượng Mỹ sẽ không còn an toàn nếu xung đột tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh cả hai bên đều phát đi những tín hiệu cứng rắn hơn, Liên Hợp Quốc tiếp tục hối thúc các bên kiềm chế để tránh đẩy khu vực vào một vòng xoáy bạo lực mới. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh,
3: những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được. Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này và cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình, bền vững.
2: Giới quan sát cho rằng, việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng trong khi Iran đồng thời nâng mức cảnh báo đáp trả, phản ánh nỗ lực của cả hai bên nhằm tạo thêm lợi thế trước khi tính tới bất kỳ khả năng đối thoại nào. Điều này cũng đồng nghĩa nguy cơ về một vòng leo thang mới tại Trung Đông vẫn đang hiện hữu, với những tác động khó lường đối với an ninh khu vực và các tuyến hàng hải chiến lược.
1: Romania vừa ký kết hai hợp đồng mua sắm trị giá hơn 1 tỷ đô la theo chương trình Hành động An ninh cho châu Âu, gọi tắt là SAFI, nhằm tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực ngày càng gia tăng. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Theo các thỏa thuận ký kết, Romania sẽ mua 12 máy bay trực thăng quân sự do Airbus sản xuất và 12 hệ thống radar hiện đại từ Thales nhằm hiện đại hóa trang thiết bị và bảo vệ chủ quyền không phận. Việc mua sắm các hệ thống radar và trực thăng quân sự là ưu tiên cấp thiết vì Romania đang cần các trang thiết bị hiện đại để tuần tra, giám sát và phát hiện các mục tiêu bay thấp. Các hệ thống này sẽ hỗ trợ đa dạng nhiệm vụ từ vận chuyển, phát hiện sớm các máy bay không người lái xâm nhập đến hỗ trợ tác chiến, góp phần giúp lực lượng không quân Romania phản ứng kịp thời và bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên mặt đất cũng như trong không phận quốc gia. Các hợp đồng mua sắm vừa ký kết là một phần trong cơ chế mua sắm chung thuộc chương trình Hành động An ninh cho châu Âu, SAFE, cho phép Romania có được mức giá ưu đãi hơn, đồng thời đảm bảo sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Dự kiến, Romania sẽ tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng mới vào năm 2030, trong đó có thỏa thuận trị giá 200 triệu euro về chế tạo UAV với sự hợp tác của Ukraine. Việc mở rộng hợp tác này không chỉ giúp Romania nâng cao năng lực phòng không, mà còn khẳng định vai trò chủ động của nước này trong các cơ chế hợp tác phòng thủ tập thể của châu Âu.
1: Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích.
5: Sau thảm họa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu điều tra nguyên nhân, rút kinh nghiệm từ sự cố và rà soát kỹ lưỡng, loại bỏ các mối nguy hiểm địa chất tiềm tàng. Ông nhấn mạnh,

0: Các địa phương, bộ ngành liên quan phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm an toàn, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và tuần tra, bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân. Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu hỗ trợ thành phố Trùng Khánh trong việc thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ, điều trị người bị thương, tái định cư người dân bị ảnh hưởng và ngăn ngừa thảm họa thứ cấp, rà soát toàn diện các rủi ro và mối nguy hiểm tiềm tàng, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống thiên tai. Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu lãnh đạo các bộ ngành liên quan đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý hậu quả. Trùng Khánh đã huy động lực lượng để thực hiện tối đa công tác tìm kiếm cứu nạn.
1: Một trận dông bão dữ dội vừa quét qua nước Pháp, cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 người và khiến hơn 53.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện. Giới chức Pháp tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong các khu vực bị ảnh hưởng, tránh tiếp xúc với đường dây điện bị đứt và thường xuyên theo dõi cảnh báo thời tiết do nguy cơ dông và gió giật vẫn còn tại một số địa phương trong những giờ tới. Còn tại châu Âu và Bắc Mỹ, cháy rừng lan rộng từ Bắc Mỹ sang châu Âu, hạn hán khiến nhiều dòng sông khô cạn, còn khói bụi vượt hàng nghìn km làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người. Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra với tần suất ngày càng dày đặc, biến đổi khí hậu đang trở thành phép thử đối với năng lực điều hành của các chính phủ và khả năng hợp tác giữa các quốc gia.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng có diện tích gần 64.000 km², chiếm 1/5 diện tích cả nước với dân số gần 11 triệu người, tương đương với 1/10 dân số quốc gia. Dù khoảng 2/3 dân số đang trong độ tuổi lao động, nhưng nhiều địa phương vẫn thiếu hụt nhân lực phục vụ phát triển. Câu hỏi đặt ra là lao động Tây Nguyên đang ở đâu trên bản đồ dịch chuyển nhân lực? Khi các dòng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng liên tục đổ về, những địa phương này sẽ làm gì để đáp ứng nhân lực cho phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng? Trong bài 2 của luật bài Mục tiêu tăng trưởng của Tây Nguyên và thách thức nguồn nhân lực có nhan đề Giải bài toán nhân lực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của Tây Nguyên sẽ đi tìm câu trả lời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mình trước sau gì cũng thấy gì mà, chứ không mình ở Bình Dương này miết đâu. Khi mà cái công việc nó ổn định mới gì chứ. Còn bây giờ mà về thì chả có công việc gì hết thì về cũng như không.
5: Trước đây thì em đi Bình Thạnh, Sài Gòn làm cũng được gần 10 năm. Chế độ lương thưởng trong đó thì tổng thu nhập 13 triệu. Về đây đi ra đây làm cho nó gần nhà. Thì lương cơ bản rồi tăng ca nữa thì thu nhập đóng bảo hiểm rồi vẫn còn 8 triệu. Lương thấp nhưng mà chi tiêu thấp mình vẫn ok hơn trong Sài Gòn.
6: Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hoài Thương, người Đắk Lắk đang làm việc tại khu công nghiệp Đồng An, thành phố Hồ Chí Minh, và công nhân Đoàn Văn Tâm, người vừa rời thành phố Hồ Chí Minh trở về quê để làm việc tại khu công nghiệp BKMX Bình Định, tỉnh Gia Lai. Điểm chung của họ là mong muốn được trở về quê nhà để làm việc và ổn định cuộc sống sau một thời gian dài rời bỏ quê hương, tìm cơ hội lập nghiệp. Sau sáp nhập, các tỉnh ở Tây Nguyên có thêm dư địa phát triển, thu hút nhiều dự án về khu công nghiệp, du lịch, cảng biển và đô thị với tổng số vốn đầu tư 470.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030. Riêng tỉnh Đắk Lắk chiếm khoảng 170.000 tỷ đồng. Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho biết, các dự án mới cần tới 60.000 lao động. Đây là cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân, nhưng cũng là thách thức cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.
7: Với quy mô tổng mức đầu tư rất là lớn của các dự án hạ tầng khu công nghiệp cũng như là dự kiến các cái dự án đầu tư thứ cấp vào trong các khu công nghiệp trong khu kinh tế sẽ tạo ra công ăn việc làm riêng các cái dự án của tổ hợp Hòa Phát. Các dự án khác thì từ đây đến 2030 có thể giải quyết được 40.000 lao động cho phía đông tỉnh.
6: Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện có 6,4 triệu người trong độ tuổi lao động. Theo thống kê, có gần 2 triệu lao động trong số này đang làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nhận định, cũng giống như các tỉnh Tây Nguyên, có đặc thù kinh tế nông nghiệp phụ thuộc mùa vụ, quy mô công nghiệp xây dựng còn khiêm tốn, cơ hội học tập, thăng tiến và các tiện ích xã hội còn nhiều hạn chế, Đắk Lắk gặp bất lợi trong thu hút và giữ chân người lao động. Ông Nguyễn Quang Thuân thừa nhận, nếu không có chính sách đãi ngộ phù hợp, nguồn nhân lực sẽ tiếp tục là điểm nghẽn phát triển của địa phương.
8: Hiện tại đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì cái mức lương trả cho người lao động rất là thấp so với các vùng khác, bởi vì chúng ta hầu hết là vùng 3, vùng 4. Thậm chí là có những em đi học nghề ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đồng Nai, họ trả là 8 triệu rưỡi một tháng, nhưng khi về Đắk Lắk làm việc thì họ trả có 6 triệu thôi. Cái thứ hai là môi trường đầu tư, môi trường làm việc nó không thể bằng các

0: cái doanh nghiệp lớn. Thì đây cũng là những cái hạn chế mà các doanh nghiệp cũng phải có cái đổi mới, có cái quan tâm hơn nữa để thu hút người lao động.
1: Đổi mới chính sách, cải thiện môi trường làm việc không chỉ là biện pháp để thu hút, giữ chân người lao động mà cũng là mục tiêu của phát triển. Làm việc với ngành nội vụ vào sáng ngày 8 tháng 7 năm 2026 về nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, việc đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực luôn gắn với việc nâng cao chất lượng sống cho người lao động. Phát triển nguồn nhân lực không chỉ là chính sách lao động mà còn gắn với chính sách dân tộc, phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân. Dù không nêu vấn đề riêng của các tỉnh Tây Nguyên, nhưng định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại buổi làm việc này đã nêu trúng căn cơ của Tây Nguyên trong chính sách phát triển nguồn nhân lực. Đó là phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ đất, giữ nguồn nước, giữ biên cương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng rất cụ thể về vai trò của nhà nước và những nhiệm vụ cần phải làm.
0: Nhà nước hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo, phải phát triển việc làm ở vùng đồng bào dân tộc, phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ đất, giữ nguồn nước, giữ biên cương. Mục tiêu không chỉ có thêm việc làm mà phải là việc làm phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất, giúp đồng bào ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, tự tin hội nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
1: Thực tế từ nương rẫy đến các công trường, những dự án lớn ở các tỉnh Tây Nguyên đến các chỉ đạo định hướng của lãnh đạo Đảng và nhà nước đều cho thấy đào tạo nguồn nhân lực vừa là đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa để chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh dài hạn. Nguồn lao động đủ về số lượng, vững về chất lượng sẽ là động lực quan trọng để các dự án phát huy hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời cũng là động lực để xây dựng một Tây Nguyên xanh, giàu bản sắc, một vùng phên dậu vững chắc của quốc gia. Và muốn đạt được điều đó, các tỉnh ở Tây Nguyên không chỉ cần thực thi các chính sách hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ ra, mà còn phải quyết liệt trong khắc phục những bấp bênh trong tăng trưởng như hiện nay, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống ổn định cho người lao động.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy Tây Nguyên không thiếu tiềm năng, cũng không thiếu khát vọng vươn lên. Điều còn thiếu là một nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về kỹ thuật và thực sự muốn gắn bó lâu dài với vùng đất này. Giải bài toán ấy không chỉ thể bằng những đợt tuyển dụng trước mắt, mà cần một chiến lược đồng bộ từ đào tạo nghề, nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc đến phát triển hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống. Quan trọng hơn là phải tạo được những việc làm phù hợp, ổn định để người lao động không phải rời quê mưu sinh và những người đi xa có thể trở về để lập nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm những vấn đề, sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
0: Xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội.
4: Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam. Cùng với chỉ rõ 4 khoảng trống đang cản trở sự phát triển văn hóa, người đứng đầu Đảng và Nhà nước đề nghị quán triệt 3 chuyển dịch lớn, trong đó xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Theo các chuyên gia, khi văn hóa trở thành động lực tăng trưởng, thì mỗi sản phẩm văn hóa, mỗi công dân có tri thức và bản sắc cũng chính là một nguồn lực cạnh tranh quốc gia. Điều quan trọng hơn cả là những chuyển dịch ấy sẽ phải được đo bằng hành động, chứ không dừng ở khẩu hiệu.
5: Giữa lúc nhiều địa phương và người dân còn băn khoăn sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng.
6: Trung ương không có chủ trương là sáp nhập diện rộng ở các xã phường. Căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu phát triển thì các ông chí chủ động đề xuất báo cáo với cấp có thẩm quyền về cái nhu cầu, ví dụ báo cáo với Bộ Nội vụ, báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương cái nhu cầu sắp xếp bố trí các xã.
5: Chỉ một phát biểu ngắn gọn nhưng đủ để chấm dứt đồn đoán về một đợt sáp nhập mới. Sau giai đoạn thay đổi mạnh mẽ về địa giới hành chính, điều người dân cần nhất lúc này có lẽ là sự ổn định để chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân.

0: và doanh nghiệp tốt hơn. Thông tin đáng chú ý là cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương trước mắt tăng phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã. Cuối năm nay, cơ quan chức năng sẽ trình đề án tổng thể về tiền lương và phụ cấp trong hệ thống chính trị.
1: Vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang tiếp tục nóng lên trong tuần qua khi cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can và một giáo viên là thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vừa ra đầu thú. Vào tối qua thì cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Tại cuộc họp với tỉnh Tuyên Quang cách đây 3 ngày, Thủ tướng đánh giá vụ vi phạm quy chế thi lần này là đặc biệt nghiêm trọng và nêu 3 nguyên tắc để xử lý, đó là đúng người, đúng hành vi, không bỏ lọt vi phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội, đồng thời phải ra soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi để không tái diễn. Từ vụ việc này, nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại mô hình một kỳ thi hai mục tiêu nhằm giảm áp lực và bịt kín những kẽ hở có thể bị lợi dụng.
0: 7,8% là tỷ lệ tăng lương tối thiểu vùng vừa được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Như vậy, từ đầu năm tới, lương của người lao động có thể tăng thêm từ 340.000 đến 390.000 đồng mỗi tháng. Mức tăng cao hơn năm trước, phản ánh nỗ lực cân bằng giữa khả năng chi trả của doanh nghiệp và yêu cầu cải thiện thu nhập tối thiểu của người lao động trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở nhiều tỉnh, thành phố lớn vẫn neo cao.
1: Hai thành phố lớn nhất cả nước cùng mở rộng chính sách an sinh cho người cao tuổi. Nếu Hà Nội đã hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 cho đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế từ đầu tháng 7, thì tuần này Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề xuất dành gần 270 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ gần 200.000 người từ 60 đến dưới 65 tuổi tham gia bảo hiểm y tế. Chính sách dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ngay trong tháng này. Khi tuổi thọ người Việt ngày càng tăng, việc đầu tư cho bảo hiểm y tế người cao tuổi không chỉ là chính sách an sinh mà còn là khoản đầu tư giúp giảm gánh nặng chi phí y tế trong tương lai.
0: Một quy định khác nhận được nhiều sự quan tâm là việc Ủy ban Nhân dân thành phố Huế quy định thời gian tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, quy định hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm. Theo các chuyên gia tín ngưỡng văn hóa, quyết định này không làm giảm đi sự thành kính với người đã khuất. Ngược lại, sự gọn gàng, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.
2: Thấy nước tràn đến ở trước sân, thì em mới hô con là thôi con ấy chạy đi. Không đấy thì nhà, không kịp là lấy một cái gì cả. Xong là bây giờ còn nước rút quay lại đây thì bây giờ không còn cái gì.
3: Có cái nhà thì vỡ hết, không còn mà thế nào.
1: Những lời kể nghẹn ngào của người dân Lai Châu và Sơn La sau trận lũ dữ sáng qua khiến bất cứ ai cũng xót xa. Lũ quét và sạt lở đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng, nhiều người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Mỗi mùa mưa bão lại nhắc chúng ta rằng thiên tai không chỉ cần cứu trợ sau thảm họa mà là những giải pháp căn cơ về cảnh báo sớm, quy hoạch dân cư và hành động cụ thể để thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Trong diễn biến khác, một phát ngôn gây nhiều ý kiến trái chiều là nhận định của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng nước dâng 30cm và quá 30 phút mới gọi là ngập úng. Có lẽ người dân không quá quan tâm đến các khái niệm rình nước, ứ động hay ngập cục bộ. Bởi thực tế, ở nhiều tuyến phố thủ đô, chỉ cần mưa lớn là khiến giao thông hỗn loạn, phương tiện chết máy. Người dân mong đợi mỗi trận mưa sẽ không còn trở thành nỗi ám ảnh khi phố hóa thành sông, bất chấp việc thành phố Hà Nội chi hàng nghìn tỷ đồng đầu tư loạt công trình khẩn cấp chống úng ngập trong năm nay.
4: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, để cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu với Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup, hôm qua nhiều người hâm mộ Argentina đã tập trung tại sân bay quốc tế Ezeiza, ngoại ô thủ đô Buenos Aires để bay đến New York, Mỹ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Những người hâm mộ cho biết dù cho chi phí cao, việc bỏ tiền ra để chứng kiến Argentina có thể giành được chiếc cúp vô địch World Cup lần thứ tư là hoàn toàn xứng đáng.
9: Giá vé quá cao, một vé có giá gấp 4 lần giá thông thường. Nhưng đội tuyển quốc gia của chúng tôi đang truyền tải thông điệp về việc chiến đấu đến cùng với ý chí kiên cường và sự bền bỉ. Vì vậy, điều bạn có thể nói là nếu họ làm được, ít nhất chúng tôi cũng có thể cố gắng đến cùng họ và trải nghiệm những điều tương tự. Vì vậy, chúng tôi muốn giúp đỡ và ở bên cạnh họ.
10: Independientemente de lo que sale, que no es barato.
9: Dù chi phí không hề rẻ, đối với tôi điều quan trọng nhất là được ở bên gia đình và cùng chia sẻ khoảnh khắc chung kết. Như tôi thường nói, tôi có thể sống

0: thêm 3 kỳ World Cup nữa. Tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu kỳ World Cup nữa để có cơ hội được xem Argentina vào chung kết.
1: Hãng hàng không quốc gia Argentina đã thông báo về chuyến bay đặc biệt thứ 3 đến New York dành cho những người hâm mộ muốn tham dự trận chung kết sau khi hai chuyến bay trước đó đã bán hết vé. Theo truyền thông Argentina, hai chuyến bay đặc biệt đầu tiên đã bán hết vé chỉ trong 12 giờ. Vé cho chuyến bay thẳng một chiều ngày hôm nay có giá ít nhất 4,8 triệu peso Argentina, tương đương 3,220 đô la Mỹ.
2: Trái bóng được sử dụng trong trận tứ kết World Cup 1986 sẽ được Heritage Gates Optician đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 2,5 triệu đô la Mỹ. Trong trận đấu ấy, Diego Maradona ghi bàn tay của Chúa rồi thực hiện pha độc diễn được bình chọn là bàn thắng thế kỷ. Optician cho biết trái bóng đã được đối chiếu hình ảnh để xác nhận nguồn gốc. Trọng tài Ali Bin Nasser lưu giữ hiện vật hơn 3 thập kỷ trước khi bán đấu giá vào năm 2022. Hiện thuộc một bộ sưu tập tư nhân, trái bóng được ước tính có thể đoạt khoảng 10 triệu đô la Mỹ, cao hơn mức 9,2 triệu đô la Mỹ của chiếc áo Maradona mặc trong cùng trận đấu. Chuyên gia Mike Provenzale nhận định sức hút của hiện vật đã vượt xa sân cỏ.
3: Bàn tay của Chúa là một khoảnh khắc mà ngay cả những người không theo dõi bóng đá cũng từng nghe nói đến. Nó đã vượt qua ngoài khuôn khổ thể thao để trở thành một phần của văn hóa đại chúng.
2: Phiên đấu giá dự kiến mở nhận trả giá từ ngày 31 tháng 7 và diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 trong bối cảnh thị trường kỷ vật bóng đá tăng trưởng mạnh nhờ World Cup 2026. 40 năm sau trận tài đấu tại Mexico, trái bóng đã trở thành nhân chứng của một chương đáng nhớ trong lịch sử World Cup và có thể thiết lập cột mốc mới trên thị trường kỷ vật bóng đá. Tiếp tục với các tin trong nước. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik và huấn luyện viên John Anderson đều khẳng định trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar là bài kiểm tra quan trọng trước ASEAN Cup 2026. Sau gần 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn rà soát đội hình và hoàn thiện chiến thuật. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết sự góp mặt của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc giúp đội tuyển có thêm phương án và sự cạnh tranh trên hàng công. Về phía Myanmar, đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Huấn luyện viên John Anderson dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời coi trận giao hữu là cơ hội đánh giá khả năng vận hành lối chơi của các học trò. Trận giao hữu diễn ra lúc 19 giờ chiều nay trên sân vận động Thái Nguyên. Cũng trong ngày hôm qua, VietFootball tổ chức họp kỹ thuật và bốc thăm vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Nespe Cup 2026. Từ vòng loại 3 khu vực, 8 đội giành quyền tham dự gồm SHB, HG La Giang, DTS, Thảo Vi Organic, An Biên, Bamboo, Sổ số kiến thiết Đắk Lắk và Thái Huy Bảo. Vào chung kết diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội. Bước sang năm thứ 13, giải tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi tiêu biểu, góp phần phát triển và quảng bá phong trào bóng đá 7 người trên toàn quốc.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng đồng bằng từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, riêng phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến

0: Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng cảnh sát nhân dân tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng các xã phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn và xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt là về đất đai, quy hoạch, khơi thông các nguồn lực về vốn, đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Thái Lan An Hữu Tin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa hội đàm tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo AI, thu hút đầu tư và các ngành công nghiệp tương lai. Cháy rừng lan rộng từ Bắc Mỹ sang châu Âu, hạn hán khiến nhiều dòng sông cạn nước, còn khói bụi vượt hàng nghìn km làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Hằng Nga và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, Nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu. Và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
3: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới, như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
4: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ, tặng ngay một hộp trà sâm 1.000.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc, người bán nỗi buồn. 13:10 tạp chí kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 13:25 đi mua ăn chi. 13:35 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường, mưa bão. 14:15 du lịch cùng VON, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, tỏa sáng những giá trị văn hóa. 15:15 chương trình Thời sự Nghệ An. 15:45 trực tiếp sức khỏe của bạn, xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. 16:30 ca nhạc thiếu nhi, trò chơi ngày hè. 16:45 bản tin tài chính. 16:50 nhịp sống đô thị, phát triển điện mặt trời hộ gia đình. 17:00 nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 17:30 chương trình Thời sự Nghệ An. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Phan Linh này, chị hỏi vui một chút nhá. Nếu như mà trên đời này có một nơi mà thu mua nỗi buồn thì em có nghĩ là mình sẽ mang nỗi buồn của mình đi bán không?
3: Một cái giả thiết khá là thú vị đấy ạ. Nhưng mà em nghĩ cuộc sống thì sẽ luôn có cái sự bù trừ. Bên cạnh những cái khoảnh khắc vui vẻ thì buồn cũng là một cái trạng thái cảm xúc cũng nên có chứ đúng không? Chỉ có điều là không phải ai cũng giữ được cái sự cân bằng trong tâm mình. Có người để nỗi buồn xâm chiếm ở lại quá lâu, đến mức nó âm thầm lấp đầy cả những mảng sáng trong tâm hồn mình.
2: Có vẻ nàng ta cũng rất là chiêm nghiệm đúng không? Nỗi buồn cứ chất đầy đến mức là chỉ ước giá như là có một nơi nào đó để gửi lại, nhẹ lòng mà bước tiếp. Và ý tưởng là người bán nỗi buồn đã ra đời từ đây. Một sáng tác của Rin 9, người có dấu ấn riêng trong lòng công chúng với loạt ca khúc ballad chất lượng như là Rồi người thương cụ hóa người xưng, Còn gì đau hơn, Chữ đã từng hay là Anh ta bỏ em rồi.
3: Và người bán nỗi buồn của Rin 9 thì thuộc thể loại Ethereal Wave, lãng mạn. Hòa giọng cùng Phí Phương Anh trong sản phẩm này chính là Thánh Mưa Trung Quân Idol. Và với cô ca sĩ sinh năm 1997 thì Trung Quân cũng là một thầy giáo nghiêm khắc, dẫn dắt, giúp đỡ cô khi mà thực hiện Người bán nỗi buồn. Bởi so với những ca khúc trước của cô nàng thì phần thể hiện ca từ cần có chiều sâu và sự chiêm nghiệm nhiều hơn.

0: Phi Phương Anh nổi tiếng và được nhiều người biết đến sau khi trở thành quán quân của chương trình Survey Việt Nam 2016. Sau khi đạt thành công nhất định với vai trò là người mẫu thì cô lấn sân làm ca sĩ từ năm 2021 với những ca khúc như là Mập Mờ, Pháo Hoa, Răng Khôn, Buồn Không Thể Buông, vân vân. Xuyên suốt chặng đường hoạt động thì quán quân Survey Việt Nam 2016 nhấn mạnh là muốn đem yếu tố thời trang, thế mạnh của mình vào âm nhạc để khán giả thấy là có một Phí Phương Anh dung hòa giữa thời trang và âm nhạc một cách thú vị.
1: Vâng, điều làm nên sức hút của bài hát này của Phí Phương Anh đó là không nằm ở việc kể một câu chuyện tình tan vỡ mà là cách biến cảm xúc thành những hình ảnh giàu tính ẩn dụ. Tìm đâu một nơi bán đi những nỗi buồn, bán đi mọi tổn thương. Không ai có thể bán đi ký ức hay những vết thương lòng, nhưng câu hát ấy thì giống như một tiếng thở dài của những người đã quá mệt mỏi vì phải mang theo những cảm xúc nặng nề. Đó là ước mong được buông xuống, được bắt đầu lại với một trái tim nhẹ nhõm hơn.
0: Rồi ngay sau đó là một hình ảnh cũng đáng suy ngẫm. Tìm ở đâu một nơi để mua những nụ cười, mua niềm vui đã đánh rơi. Nếu nỗi buồn có thể bán thì con người ta cũng mong muốn có một nơi để mua niềm vui đã vô tình bỏ lỡ. Tuy nhiên thì hạnh phúc vốn không phải là một món hàng, nó chỉ trở lại khi con người thật sự chữa lành. Vì thế, hai câu hát tưởng như đối xứng nhưng lại gợi ra một triết lý rất sâu sắc. Có những thứ càng cố níu càng mất đi, càng cố tìm càng không thấy.
1: Và điệp khúc tiếp theo mở rộng câu chuyện từ nỗi đau của một người thành quy luật của tình yêu. Tình yêu thì có đôi lần tan vỡ, có đôi lần bỏ lỡ, có lúc không như là mơ. Không trách cứ, chỉ là một sự thừa nhận rất bình thản rằng chia ly cũng là một phần của hành trình yêu. Chính sự bình thản ấy thì khiến ca khúc không chìm trong bi lụy mà như một lời an ủi dành cho bất cứ ai từng mất đi một người quan trọng.
0: Người bán nỗi buồn không nói về việc trốn chạy cảm xúc, nó nói về khát vọng được chữa lành. Con người luôn mong có một nơi để gửi lại những tổn thương, nhưng rồi cuối cùng nhận ra rằng chẳng có khu chợ nào bán được nỗi buồn hay mua được hạnh phúc cả. Điều duy nhất có thể làm là học cách chấp nhận, đối diện và để thời gian nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với ca khúc Người Bán Nỗi Buồn qua tiếng hát của Phí Phương Anh và Trung Quân. Những người thực hiện chương trình, biên tập Phan Linh, cắt dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong những thành tựu mà Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, thì thu hút đầu tư vẫn được xem là một trong những dấu ấn nổi bật, nhất là nguồn vốn FDI. Các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đã mang đến sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hoạt động thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm của tỉnh trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Trong bức tranh thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 60.000 tỷ đồng, công suất 1.500 MW là điểm nhấn nổi bật nhất. Dự kiến vận hành phát điện trước năm 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp để giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Xác định đấy là một cái dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và trên địa bàn phường. Nên là thời gian vừa rồi là cấp ủy, ủy ban dân phường và các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động tổ chức đối thoại với bí thư, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các thành phần liên quan của khối cũng như nhân dân của cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
4: Cùng với dự án LNG Quỳnh Lập, trong hoạt động thu hút FDI 6 tháng đầu năm, khu kinh tế Đông Nam cũng đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 120 triệu đô la Mỹ và điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án với tổng vốn đạt 70 triệu đô la Mỹ. Hiện nay tiếp tục có các nhà đầu tư thứ cấp đang tìm hiểu và sẵn sàng đầu tư vào khu công nghiệp V-Ship 3 với khoảng 900 triệu đô la Mỹ và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Điều này góp phần tạo dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Teng Quay Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An chia sẻ.
6: Hiện tại chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư liên quan đến việc tìm hiểu môi trường đầu tư và tiềm năng của tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đang tiếp tục lên kế hoạch để ký kết với một số dự án FDI quan trọng và đẩy tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hơn nữa.
4: Đến nay, Nghệ An đã là điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như Gotech, Luxshare ICT, Evergreen, Yuteng, Foxconn, Ranri, Sangyong, Sunny, Yungin, Hòa Lợi, với tổng số vốn vào đầu tư của mỗi doanh nghiệp hàng trăm triệu đô la Mỹ. Từ đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành những ngành công nghiệp chủ lực như công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ô tô.
2: Theo số liệu tổng hợp trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư hơn 64.600 tỷ đồng, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn 26 lượt dự án, tổng mức đầu tư tăng trên 9.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.440 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư nước ngoài đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22,2% về số lượng dự án và 93% về tổng vốn đầu tư, đứng thứ 3 cả nước. Đây là kết quả rất ấn tượng từ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan, từ đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mạnh dạn ký kết hợp tác và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
4: Trong hoạt động thu hút đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ kết nối, lan tỏa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cũng như chính quyền các địa phương đã tích cực tổ chức các hoạt động tiếp xúc, giới thiệu, quảng bá tới các tỉnh thành trong cả nước cũng như đối tác nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Quang Manaman, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Evergreen Precision Việt Nam, chia sẻ.
7: Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp ở Nghệ An rất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cùng với đó là hạ tầng giao thông thuận lợi, gồm đường bộ, đường không và đường biển. Chính quyền tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư và có hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
4: Với môi trường đầu tư thuận lợi thông qua những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh cùng hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ và hiện đại chính là một trong những lực hút của Nghệ An đối với các nhà đầu tư khó tính. Ông Lô Quay Sung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Cypress Việt Nam nói.
7: Qua thời gian tìm hiểu về môi trường đầu tư ở Nghệ An, công ty chúng tôi nhận thấy đây là địa bàn có rất nhiều lợi thế, từ cơ chế chính sách đến hạ tầng, sự đồng hành của chính quyền. Khu kinh tế Đông Nam cũng như khu công nghiệp WHA đã giúp chúng tôi thuận lợi rất nhiều trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi thấy rất hài lòng.
4: Cùng với hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện nay hạ tầng cảng biển ở Nghệ An cơ bản được đầu tư với năng lực và tổ chức khai thác cảng đạt kết quả tích cực. Điều này góp phần tạo lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh. Ông Nguyễn Danh Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nói thêm.
8: Cùng cảng Glo, gồm cảng Nghệ Tĩnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glo và cảng Visai, thì chúng tôi hiện tại khẳng định rằng đáp ứng thừa công suất khai thác cái lượng hàng hóa thông qua hàng hải khu vực Nghệ An.
2: Trong giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã vươn lên trở thành điểm sáng toàn quốc về thu hút dòng vốn nước ngoài, thu hút thành công hơn 170 dự án với tổng số vốn đăng ký vượt mốc 7,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời dịch chuyển dần sang các dự án công nghệ phụ trợ tỷ đô. Tiếp nối thành công đó, bước sang giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thành lập mới từ 8 cho đến 10 khu công nghiệp với diện tích gần 3.000 ha, tập trung thu hút thêm từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Từ đó tạo cơ hội việc làm và an sinh bền vững trên địa bàn.
4: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2026. Sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn đang mở ra chìa khóa vàng giải quyết việc làm, mang lại sự an tâm, bền vững cho hàng vạn lao động với hàng chục nghìn vị trí việc làm hàng năm. Anh Đậu Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Uten Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đánh giá.
9: Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty là đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Về môi trường làm việc ở đấy thì rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại. Và về mức lương ở đấy thì em cảm thấy nếu mà làm gần nhà với mức lương này so với những người đi làm xa thì nó cũng tương đối với những người đi làm xa và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
4: Song song với việc tuyển dụng, các ban ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương còn đặc biệt chú trọng đến các giải pháp giữ chân lao động bằng việc thúc đẩy xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở công nhân và cải thiện môi trường làm việc. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ không chỉ là giải pháp tình thế để lấp đầy các vị trí trống, mà là chiến lược dài hơi nhằm xây dựng một lực lượng lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và gắn bó tâm huyết. Đó chính là chìa khóa để Nghệ An thu hút các đại bàng đến làm tổ và giữ chân họ ở lại lâu dài. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt nói.
10: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương, cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp.
3: Góc nhìn

0: chuyên gia.
1: Những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 sẽ là động lực để Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Vì vậy, xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt được xem là yếu tố tiên quyết. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình để làm rõ vấn đề này.
2: Trước hết, xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về cái môi trường thu hút đầu tư của Nghệ An nhìn từ cái dấu ấn thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 và những năm gần đây ạ?
3: Đây là một cú lội ngược dòng, ngoạn mục và sự chuyển loại về thể chế chất lượng cao. Để có thể nói rằng là cái môi trường của Nghệ An lúc này nó đã khác với nhiều năm trước rất là xa rồi. Và tôi có thể đánh giá rằng đây là một cái sự đột phá của lãnh đạo tỉnh. Nghệ An có 3 cái điểm nhấn khi xét về phát triển kinh tế vĩ mô và đặc biệt là kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ nhất, đây là một cái sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng dòng vốn bằng cách là thu hút các tập đoàn công nghệ cao về cả là công nghệ và năng lượng xanh hàng đầu thế giới như Foxconn, Russell ICT. Thứ hai là vai trò về bảo chứng, về hạ tầng khu công nghiệp chuyên biệt á, thì tôi thấy rằng là ở Nghệ An có cái định hướng rất rõ ràng về làm sao mà các cái dòng vốn chất lượng cao nó phải tập trung về các cái khu công nghiệp. Và cái điểm thứ ba, cái sự đột phá của kinh tế nói chung của Nghệ An nói riêng và cái kinh tế về FDI là nó rất rõ ở chỗ là cái chỉ số về sự bứt phá về các cái yêu cầu về kỹ thuật mới như là các chỉ số về kinh tế thực chất. Ví dụ như cái dòng vốn FDI của tỉnh đó, là nó làm thay đổi cái cấu trúc xuất khẩu của tỉnh là lên tới 71%.
2: Để Nghệ An tiếp tục tạo dấu ấn những cột mốc mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian tới, khi mà chúng ta hiện thực hóa nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì theo ông thì Nghệ An cần phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông?
3: Tôi cho rằng là đây là một cái nghị quyết có tính đột phá trong việc thu hút kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là tỉnh Nghệ An thì chính quyền rất là quan tâm và tiếp nối những cái thành tựu mà chúng ta đã làm được. Tôi mạnh dạn tham gia tham vấn với lãnh đạo của tỉnh 5 cái giải pháp mang tính đột phá. Cái thứ nhất là làm sao mình chủ động mình xây dựng được những cái mô hình. Thì Tổng Bí thư rất quan tâm tới những mô hình. Thì cái mình thường gọi là sandbox, thì những cái thể chế đặc thù mà mình có kiểm soát là mình đưa ra những cái cơ chế, những cái mô hình thí điểm nhưng có kiểm soát rất chặt chẽ. Thứ hai là về cái giải quyết triệt để cái bài toán về nhân lực chất lượng cao bằng cơ chế mời chuyên gia đồng hành, thì tôi nghĩ rằng là tôi rất quan tâm tới cái chuyện này. Bởi vì nhiều năm qua thì chuyên gia cũng là một cái thành tố trong cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng là ở Nghệ An cũng nên làm và chúng ta đã làm rồi. Và kỳ này thì nó nằm ở trong cái mà tôi nói đến là cái quy hoạch. Thì chúng ta đã có quy hoạch kinh tế của quốc gia và quy hoạch kinh tế của Nghệ An. Nhưng mà mình làm sao mà cái quy hoạch kỳ này là tôi đề xuất là quy hoạch và hiện thực hóa các cái khu công nghiệp sinh thái là Eco IP để chúng ta có thể là đưa hàng của mình được đến những cái quốc gia phát triển và nhận được hàng của họ về. Và để làm được điều đó thì chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta phải có những cái khu công nghiệp tuần hoàn. Cái điều thứ tư gọi là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là nó có tính lan tỏa và liên kết hữu cơ là chúng ta thúc đẩy FDI. Nhưng chúng ta làm sao mà kết hợp để phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Rồi tới đây sẽ có những cái doanh nghiệp mà một người nữa, thì làm sao mà mình thu hút, không làm cho họ cảm thấy cô đơn, mà là một hệ sinh thái đồng bộ. Và cuối cùng thứ năm là tôi đề xuất là chúng ta phải phối hợp, không phải trước đây chúng ta hay nói tới 3 nhà, bây giờ chúng ta nói tới 5 nhà đi. Đó là nhà nước thì kiến tạo và đồng hành. Thứ hai là nhà trường. Phải có cái tư duy, phải có cái hệ thống nghiên cứu và kết nối được với doanh nghiệp. Và thứ ba là nhà doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp phải làm sao mà thứ uy tín là hàng đầu, cũng như vấn đề chất lượng. Nhà thứ tư là tôi muốn nói đó là nhà chuyên gia, là những người có trình độ, có cái tầm nhìn, các nhà khoa học và những người mà am hiểu sâu sắc, thì cố gắng là đồng hành. Và cuối cùng là nhà báo. Tôi cho rằng chưa lúc nào mà chúng ta rất cần nhà báo truyền thông như lúc này. Thì tôi nghĩ rằng là với sự đồng hành của năm nhà này, thì cái cơ chế mới đặc thù và đột phá cũng như là dứt khoát của tỉnh Nghệ An sẽ phát triển trong giai đoạn mới.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.
0: Một con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, là tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, số liệu do Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục một con số kỳ này.
4: Trong tổng số 34,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng đầu năm, có 2013 dự án mới với 17,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 87,2%. 541 dự án điều chỉnh vốn đạt 11,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5%. Và 1.446 dự án góp vốn mua cổ phần đạt 6,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 89,5%. Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,4%. Nhật Bản đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,9%. Trung Quốc đạt 977 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,6%.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần vừa kết thúc. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Đi mua ăn chi.

0: giữa biết bao thức quà của phố thị. Có một hương vị của ký ức vẫn len lỏi trong nhịp sống của bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, với mỗi miền quê đều có những thức quà bình dị. Ở xứ Nghệ, dưới những ngày hè nắng oi ả thì nhiều người lại nhớ ngay đến những tiếng sáo, ai đầu phá nơi. Thức quà bình dị này thì thường được xuất hiện trong những ngõ ngách nhỏ hay là những khu chợ truyền thống. Vậy thì món đầu phá ở xứ Nghệ có điều gì khác so với những vùng miền khác? Hãy cùng Huyền Linh tìm hiểu và khám phá trong chương trình Đi Mô Ăn Trí của tuần này nhé!
0: Nguyên liệu chính để làm món đậu pha chính là hạt đậu nành. Với hương vị béo bùi, hạt đậu nành không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá như protein, chất xơ, axit béo và các hợp chất thực vật có lợi. Sau khi sơ chế và ngâm đậu 6 tiếng, đậu được đưa vào máy xay nhuyễn và tiếp tục được lọc qua một lớp vải sạch đến khi ra bã đậu. Công đoạn này trước kia khá vất vả bởi phải làm thủ công, nhưng nay đã tiết kiệm thời gian hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Thành quả là đã có những mẻ nước đậu nguyên chất để chúng ta tiếp tục làm món đậu pha.
2: Bây giờ Huyền Linh và chị Loan đang trong công đoạn là nấu nước đậu. Khi mà mình nấu nước đậu thì mình phải khuấy thật đều tay để không bị khế nôi. Chị ơi, khi mà mình nấu nước đậu và để có được món đậu pha ngon thì mình phải chọn những nước đậu như thế nào ạ chị?
3: Trước tiên là mình phải chọn những cái hạt đậu mà hắn không bị sâu mọt, với cả là nước đậu là phải đặc em.
1: Sau khi mình đã nấu xong nước đậu thì công đoạn tiếp theo sẽ là gì ạ?
3: Bây giờ là ta làm đông nước đậu để tạo thành sản phẩm của ta là đậu pha đấy em.
1: Dạ.
3: Ở đây thì chị đã cho một chút đường nho rồi, ta làm đều đi này. Xong rồi sau đấy là ta đổ nước đậu đã đun chín vô khoảng
0: để làm nước đường ăn kèm với đậu pha. Sử dụng loại đường này không chỉ vì màu sắc đẹp mắt mà còn vì hương vị ngọt nhẹ, khác biệt so với đường trắng.
1: Sau một thời gian nấu nước đường thì Huyền Linh đã cho ra thành phẩm nước đường như thế này. Như các bạn có thể thấy thì nước đường có màu vàng nấu cánh gián rất là đẹp. Và ngửi kỹ thì có mùi hơi ngọt nhẹ, thanh thanh.

0: sau 30 phút thì đấy chính là thành quả của Huyền Linh và chị Loan. Món đậu phá trong đất Lan đúng ná đúng nính, có màu trắng ngà và có độ mềm mịn như lụa. Và bây giờ thì Huyền Linh sẽ thử một miếng xem là hương vị của món đậu phá và của Huyền Linh và chị Loan làm như thế nào nhá. Em mời chị ạ. Theo em cảm nhận thì đậu phá có vị nguyên bản, đấy là vị ngọt nhẹ, thanh mát và không hề bị chua. Đối với những người dân thử nghề thì khi mà nhắc đến món đậu phá này thì nó gắn với những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày em còn bé thì khi mà có những gánh hàng rong hay là có những cái xe mà đi qua các con ngõ nhỏ thì hay có tiếng là đậu phá nơi. Thì nghe những tiếng đấy thì các bạn nhỏ như chúng em hãy cầm những cái bát tố nhỏ đi ra để mua những cái bát đậu phá như thế này. Và một bát như thế thì chỉ khoảng 5.000 hoặc 10.000 thôi thì đã ăn có thể no rồi. Không biết là món đậu phá ở xứ Nghệ thì có điểm gì khác so với những miền khác không ạ chị?
1: Ở những miền Bắc hoặc là miền Nam ấy, thì không biết là chị thấy nó khác ở cái tên gọi không? Ở miền Bắc thì gọi là tàu phớ, còn là ở miền Nam thì gọi là tàu hũ. Ở xứ Nghệ thì là chúng ta thường chỉ về nguyên bản là chúng ta cho đường vào thôi. Nhưng mà ở ngoài Bắc, với miền Nam thì có thể là ăn kèm theo những thứ topping khác. Ví dụ như là thạch đen là
2: khí hậu ở trong xứ Nghệ ta thì thời tiết nó oi nóng ấy, nên là mùa hè thì ta có thể ăn kèm theo đá thì rất là mát đấy.
0: Dạ.
3: Dẫu khác biệt về tên gọi, cách thưởng thức ở mỗi vùng miền, nhưng đậu pha xứ Nghệ vẫn là thức quà dân dã, ngon, bổ, rẻ, được yêu thích từ trẻ nhỏ tới người lớn. Giữa những ngày hè oi nóng, vị ngọt thanh, mát lạnh của đậu pha không chỉ là món ăn giải nhiệt, mà còn trở thành hương vị của ký ức, của tuổi thơ, những điều bình dị đã làm nên nét đẹp trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.
0: Đậu phá là thức quà dân dã gắn với ký ức của nhiều người dân xứ Nghệ. Chúng ta có thể tìm mua ở các khu chợ truyền thống, các cánh hàng rong, ở những con ngõ nhỏ, hay là có thể tự tái làm cùng với thành viên trong gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huyền Linh trong hành trình khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Và đến đây, chương trình Đi Mô Ăn Trí xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông.
5: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, thời tiết chuyển mùa với những hình thái cực đoan như là nắng mưa xen đan xen thất thường, kèm theo những cái tính chất khốc liệt của mưa bão luôn là những cái yếu tố khó khăn đe dọa đến cái hoạt động chăn nuôi của bà con. Và đặc biệt là sự thay đổi của nhiệt độ cũng như độ ẩm thì không những làm cái giảm cái khả năng sức khỏe, sức đề kháng của đàn vật nuôi mà còn tiềm ẩn những cái mầm bệnh có thể là sinh sôi và phát tán. Vì vậy là bà con chúng ta cần phải chăm sóc cái đàn vật nuôi của mình như thế nào trong điều kiết thời tiết bất thường và mưa bão. Thì trong chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia như thường lệ, đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Ba.
6: Vâng, xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
5: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cũng theo dõi một cái thông tin về những cái khó khăn và những cái lưu ý trong cái việc mà chăm sóc cái đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão như thế nào.
7: Nghệ An là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc lớn nhất cả nước. Theo số liệu từ ngành chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 810.000 con trâu bò và trên 1 triệu con lợn. Đây không chỉ là con số biểu thị cho sự phát triển của ngành nông nghiệp mà còn là khối tài sản khổng lồ, là sinh kế và nguồn thu nhập chính của hàng vạn hộ nông dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vị trí địa lý đặc thù khiến Nghệ An luôn phải đối mặt với những diễn biến cực đoan của thời tiết. Những năm gần đây, tình trạng mưa nắng thất thường, đặc biệt là các đợt mưa bão lớn liên tiếp đổ bộ, đã gây nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi. Thực tế, từ đợt thiên tai, mưa lũ lớn do hoàn lưu các cơn bão vừa qua là bài học đắt giá. Chỉ tính riêng thiệt hại từ các đợt bão lũ lớn gần đây, bên cạnh hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập úng, đã có hàng ngàn con gia súc và hàng trăm ngàn con gia cầm bị chết, cuốn trôi, hàng loạt chuồng trại bị hư hỏng, tốc mái. Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa và mưa bão là môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển mạnh. Khi độ ẩm tăng cao, nguồn thức ăn và nguồn nước

0: dễ bị ô nhiễm, sức đề kháng của vật nuôi giảm sút rõ rệt. Nếu không chủ động phòng ngừa, các dịch bệnh nguy hiểm rất dễ bùng phát và lây lan trên diện rộng. Chính vì vậy, việc chăm sóc và chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc lúc này cần được đặt lên hàng đầu. Chủ động ứng phó trước thiên tai, dịch bệnh không chỉ là bảo vệ tài sản cá nhân, mà còn góp phần giữ vững sự phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi của toàn tỉnh.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thưa ông Trần Võ Ba, cái thông tin vừa rồi có thể thấy rằng là cái ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi của bà con thì luôn đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là trong cái điều kiện thời tiết bất thường, đúng không ạ, và chuẩn bị cái mùa mưa bão. Và thực tế thì hiện nay vừa qua cũng đã xảy ra những cái đợt mưa giông, đúng không ạ? Theo ông thì với những cái hình thái điều kiện thời tiết như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức đề kháng cũng như là cái cơ chế sinh học của đàn gia súc, gia cầm của bà con như thế nào?
2: Vâng, phải nói hiện nay thì chúng ta đang bước sang cái thời điểm mà cũng có thể nói là nếu mà theo thời tiết thông thường ấy, thì có thể được xem là chuẩn bị đi bước vào cuối vào cái mùa hè. Và như vậy thì nó sẽ đi vào cái mùa thu. Thì như vậy tất nhiên trong cái giai đoạn này là giai đoạn chuyển mùa, mà cũng đứng có thể xem là cái giai đoạn mà nó sẽ cái thời tiết nó sẽ biến động phức tạp. Nó thay đổi từ mùa hè, nó chuyển mùa. Cho nên là chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua thì cái tháng 6 là rất là nắng nóng. Sau đó bước sang tháng 7 thì đã xuất hiện nhiều cơn mưa. Và như vậy trong cái giai đoạn hiện nay thì cái điều kiện thời tiết thế này thì chúng ta thấy là nóng ẩm và cái ẩm độ không khí cao. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho virus vi khuẩn nó có trong môi trường nó sinh sôi, nó phát triển, nó kèm theo là cái sức đề kháng của đàn gia súc gia cầm với cái điều kiện nóng ẩm và với cái điều kiện thay đổi thất thường như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi, đặc biệt là nó xuất hiện thấy một số cái loại dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua.
1: Vâng, vậy liên quan đến những cái đối tượng dịch bệnh ấy, thì theo ông là trong cái điều kiện thời tiết cực đoan như thế này ấy, thì những cái loại bệnh nguy hiểm nào có thể bùng phát mạnh nhất?
2: Trong cái thời điểm chuyển mùa này á, qua cái theo dõi hàng năm cũng như là cái diễn biến cái dịch tễ trên địa bàn tỉnh á, thì các cái đối tượng mà cái bệnh chúng hay xuất hiện nhiều nhất đối với cái đàn gia súc gia cầm đó là cái bệnh tụ huyết trùng. Mà cái bệnh tụ huyết trùng là cái bệnh mà thường xảy ra sau các cái đợt mưa nặng thất thường, và đặc biệt là trên cái đàn trâu bò chúng ta nuôi bản chăn thả ở ngoài đồng, bởi vì đó là cái nơi mà các cái vi khuẩn tụ huyết trùng nó phát triển, và đồng thời là cái đàn gia cầm bản chăn thả thì cũng là cái bệnh tụ huyết trùng là một trong những cái bệnh mà thường xuyên xuất hiện, rồi là các cái bệnh liên quan đến chứng hơi giả cỏ, rồi các cái bệnh trên đàn lợn và như là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì lâu nay vẫn diễn biến khá là phức tạp, rồi đồng thời là bệnh lở mồm long móng. Và trên đàn gia cầm thì đó là bệnh cúm gia cầm. Thì hiện nay cũng đang xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
1: Vậy thì với những cái đối tượng bệnh mầm bệnh mà ông vừa mới khuyến cáo đó thì hiện nay những cái đối tượng dịch bệnh nào mà đang làm chúng ta khó khăn và đơn vị có những cái băn khoăn lo lắng nhất?
2: Vâng, hiện nay thì bước vào cái mùa chuẩn bị để ứng phó trong cái giai đoạn mà thời tiết chuyển mùa cũng như là cái vụ thu này. Thì cái thứ nhất là anh em cũng đã chủ động tham mưu ủy ban tỉnh và sở nông nghiệp thì đã chủ động cái nguồn vaccine. Thì hiện nay là chúng tôi đã cấp cái nguồn vaccine cho cái tiêm phòng đợt hai và triển khai trong cái thời gian tới để mà chủ động được cả cái công tác các cái phòng chống dịch bệnh. Hai nữa là cả cái dịch bệnh truyền nhiễm trong cái thời gian vừa qua thì thứ nhất đó là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay vẫn đang diễn biến là tại một số địa phương, và thì do các cái biện pháp chúng ta triển khai chưa được đồng bộ. Hai nữa là tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ, rồi là cái buôn bán vận chuyển giết mổ khó kiểm soát. Đấy, cho nên là cái dịch bệnh vẫn là dây dưa kéo dài tại một số địa phương. Và trong thời gian vừa qua thì xuất hiện thêm cái bệnh cúm gia cầm, không phải xuất hiện thêm nhưng mà cái nó xảy ra tại nhiều địa phương hơn. Ví dụ hiện nay thì đến địa bàn tỉnh chúng ta đang ghi nhận là các cái ổ dịch cúm tại xã Quỳnh Anh, Quỳnh Lưu cũ đấy, rồi là cùng và xã Quỳnh Lưu của huyện Quỳnh Lưu cũ, rồi là vừa rồi là chúng ta đã tại cái xã Quỳnh Sơn, và mới đây nhất là xuất hiện cái cúm gia cầm tại xã Đại Đồng của huyện Thanh Chương cũ. Thì như vậy là cái ổ dịch cúm gia cầm hiện nay là cũng xảy ra tại nhiều địa phương. Đấy, ngoài ra thì trên đàn vật nuôi vừa qua thì cũng xảy ra cái bệnh viêm da nổi cục. Tất nhiên đối với bệnh viêm da nổi cục thì cũng xảy ra tại một số hộ nhỏ lẻ và chúng tôi cũng đã xử lý khống chế kịp thời. Và đồng thời thì đối với một cái bệnh nữa mà bệnh truyền lây giữa động vật và người, đó là cái bệnh dại. Cái bệnh dại thì vừa rồi thì qua cái công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng thấy là vừa rồi là chúng tôi có cái sự phối hợp với cái Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng như là Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh. Chúng tôi đã triển khai cái chương trình đó là cái thống kê quét phối hợp giữa hai ngành, thì cũng nhờ đó mà tăng cường phát hiện các cái ổ dịch bệnh dại trên đàn vật nuôi, trên đàn chó mèo. Thì như vậy qua đó là chúng tôi cũng đã phối hợp hai ngành và chúng tôi đã làm tốt cái công tác giám sát và phát hiện kịp thời. Mà khi có ổ dịch xảy ra bệnh dại ở địa phương thì chúng tôi tổ chức điều tra, lấy mẫu, phối hợp giữa hai ngành, lấy mẫu, rồi sau đó là xét nghiệm và tăng cường cái công tác là xử lý dịch. Cho nên hiện nay là cơ bản là các cái ổ dịch mà bệnh dại mà chúng ta phát hiện thì đều là được giám sát khống chế và không có người tử vong tại các cái ổ dịch bệnh dại này. Và cũng rất là mừng là trong đầu năm 2026 đến nay thì cái số người tử vong do bệnh dại cũng giảm so với các năm trước.
1: Vâng. Thưa ông, là ngoài cái vấn đề mà chúng ta chuẩn bị cái cơ số vaccine để chúng ta tiếp tục tiêm phòng đợt 2, đây có phải là tiêm phòng vụ thu hay là tiêm phòng vụ xuân đợt 2
2: ạ? Cũng xem là đợt 2 thì vừa là cả đợt 2 và cả vụ xuân ấy, cũng xem là tiêm phòng vụ thu.
1: Vâng, bên cạnh cái việc mà chúng ta chuẩn bị cơ số thuốc vaccine để tiêm phòng đợt 2 cho bà con thì cái công tác mà tiêu độc khử trùng, nhất là trong cái điều kiện mà thời tiết chuyển mùa này cũng rất là quan trọng. Vậy thì ông có thể khuyến cáo lưu ý về những cái công tác tiêu độc khử trùng ngay trong cái thời điểm này như thế nào?
2: Vâng. Vì nói thì ngoài cái trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài thì công tác tiêm phòng thì và các cái biện pháp khác thì cái công tác tiêu độc khử trùng cũng là một trong những cái mà cái biện pháp kỹ thuật để chúng ta là xử lý tiêu diệt các cái mầm bệnh ngoài môi trường cũng như là trong cả cái chuồng nuôi rồi cả cái xung quanh khu vực chăn nuôi. Đấy, thì trước cái tình hình đó thì cái thứ nhất là chúng tôi trong cái năm nay chúng ta cũng đã triển khai một đợt tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh trong cái tháng 5, tháng 6 vừa qua. Đó. Và tiếp theo thì hiện nay thì chúng tôi cái thứ nhất là cũng đang tham mưu với Ủy ban tỉnh là chuẩn bị cái tiêu độc khử trùng cho cái đợt 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời là trong cái dự phòng thì luôn luôn có cái cơ sở hóa chất để mà khi chúng tôi để dùng để mà xử lý các cái ổ dịch của cái vùng ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao và xử lý các cái ổ dịch mà khi mà phát sinh để mà chúng tôi hỗ trợ kịp thời cho các địa phương để mà khi có dịch bệnh xảy ra thì chúng ta có gọi là có cái hóa chất dự phòng để chúng ta xử lý cái ổ dịch để không để lây lan ra diện rộng.
1: Vâng. Thưa ông, là chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về vấn đề tiêm phòng cũng như là tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên là theo ông đánh giá thì sau rất là nhiều đợt chúng ta tuyên truyền cũng như là sau nhiều cái đợt bùng phát dịch có những cái hậu quả để lại để vậy thì theo ông là cái ý thức của bà con trong cái công tác tiêm phòng và cái kỹ thuật và cái quy trình để tiêu độc khử trùng của bà con nó có cái sự cải thiện như thế nào?
2: Vâng, thì vì quá theo dõi trong thời gian vừa qua thì phải nói là nhìn chung á trên địa bàn toàn tỉnh thì cũng đã cơ bản đã có những cái chuyển biến. Cái chuyển biến trong cái nhận thức và cái ý thức của bà con trong cái công tác tiêm phòng tại một số địa phương. Tuy nhiên thì tại nhiều địa phương vẫn là cái ý thức và cũng như là cái quan tâm rồi cái mức độ mà xem cái yếu tố tiêm phòng là cái yếu tố mà phòng bệnh rất là quan trọng. Thì tại nhiều địa phương nếu chúng ta không làm tốt công tác tuyên truyền, này không làm tốt công tác hướng dẫn và như vậy thì cái ở nơi đó thì cái ý thức, cái nhận thức và cái tỷ lệ tiêm phòng nó cũng đạt theo yêu cầu. Thì cái này là một cái mà hàng năm thì chúng tôi cũng đều có các cái văn bản, các cái hướng dẫn rồi các cái video tuyên truyền cũng như là các cái để mà nâng cao cái công tác dự phòng cũng như là nâng cao cái công tác mà nâng cao nhận thức, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con. Và hai nữa là cái công tác tiêu độc khử trùng thì cũng phải nói là hiện nay thì chăn nuôi thì người bà con nông dân cũng rất là đã chủ động, đã cơ bản là chủ động, đã chủ động để phòng. Và ngoài các cái hóa chất mà được nhà nước cấp để được hỗ trợ hay là đấy thì tại các địa phương thì cũng đã chủ động cái nguồn vôi bột, cũng như bà con cũng là thường xuyên là sử dụng vôi bột rồi là các cái hóa chất để mà bảo vệ cho cái đàn vật nuôi của mình.
1: Tôi thấy rằng là sau rất là nhiều lần cái bùng phát cái dịch tả lợn châu Phi thì cái chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ nó ngày càng giảm dần và nó chuyển sang là cái chăn nuôi gia

0: trại trang trại quy mô lớn thì chắc chắn là cái tiêu độc khử trùng cũng như là cái tiêm phòng chắc chắn là sẽ
1: Vâng.
0: tốt hơn đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục trở lại với những cái tư vấn chăm sóc cái đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta cải thiện được cái vấn đề môi trường thì vấn đề về tăng cái sức đề kháng cho đàn vật nuôi
1: Vâng.
0: trong cái thời đoạn giao mùa này cũng rất là quan trọng để có thể được phòng được cái bệnh đúng không ạ? Vậy thì trong cái các cái bổ sung các cái vitamin khoáng chất để tăng cái sức đề kháng thì cần phải lưu ý như thế nào thưa ông?
1: Và đúng rồi, thì ngoài các cái yếu tố mà chúng ta phòng bằng hóa chất, vaccine này, tiêm phòng vân vân, thì cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cũng đồng thời đó là bà con phải thực hiện, đó là cái khâu là quá trình chăn nuôi, gọi là chăm
0: Chăm
1: sóc
0: sóc
1: nuôi
0: nuôi
1: dưỡng.
0: dưỡng.
1: Đấy, thì bà con cái này thì thường xuyên, cái này thì cái việc làm là việc làm thường xuyên, và đặc biệt là nó đóng cái yếu tố là quan trọng, là bởi vì là cái thứ nhất là nếu chúng ta mà chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì cái nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng, kể cả mà khi mà chúng ta tiêm phòng hay là cái gì đó thì cũng nâng cao cái hiệu quả của cái việc là sử dụng vaccine. Đấy, thì như vậy đối với cái mùa hè chúng ta đang nói về, đối với cái mùa này, cái mùa nắng nóng này, thì cái quan trọng nhất đó là trong quá trình chăn nuôi thì bà con phải gọi là đảm bảo cái thông thoáng, thoáng mát. Đó, ví dụ như là chúng ta khi mà đối với trâu bò chẳng hạn thì chúng ta chăn thả thì chúng ta cố gắng là tìm các cái cây bóng mát, hoặc là hạn chế cái việc là chúng ta đi sớm, gọi là đi sớm và về muộn, tức là hạn chế cái việc là chăn thả buổi trước. Đấy. Rồi, đồng thời á, thì đối với ví dụ như đối với đàn lợn và đàn gia cầm thì lưu ý là chúng ta đảm bảo cái chế độ là thông thoáng, thoáng và mát. Thoáng, lưu ý là thoáng và mát, bởi vì là nhiều chỗ chúng ta là trời mùa hè nóng ẩm thế, nóng ẩm thế này, nếu chúng ta mà mặc dù cái chuồng nuôi của mình có thể mát nhưng mà nó lại không thoáng, thì nó cũng dẫn đến là vì là mùa hè này thì chúng ta biết rằng là các cái yếu tố mà độc tố trong các cái phân, các cái này là rất là cao, H2S rồi là CH4 vân vân, nó làm cho ảnh hưởng đến cái môi trường. Đấy, cho nên là đảm bảo cái yếu tố thông thoáng và thoáng, gọi là thoáng mát là như vậy. Đặc biệt là đối với đàn gia cầm thì chúng ta phải làm sao đó là giãn, khi mà nuôi ốm thì chúng ta phải cố gắng là giãn cái đàn ra để tránh, và hai là chủ động trong cái công tác là đảm bảo cái nguồn điện. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh nói riêng mà trên địa bàn cả nước thì chúng tôi thấy rằng là cũng nhiều nhiều cơ sở, nhiều chuồng trại sau khi mất điện đột ngột đấy, thì dẫn đến là trường hợp là có lẽ lợn chết và gia cầm chết, bởi vì chúng ta biết rằng là với cái thời tiết nắng nóng thế này chỉ cần mất điện khoảng 30 phút. Đấy, mất điện khoảng 30 phút thì như vậy là nó sẽ dẫn đến là ngạt. Đấy, bởi vì là cái nhiệt độ mà bình bình quân nó đã rất cao rồi, mà nếu như không có quạt, không có thông gió thì đối với các cái chuồng nuôi kín và các cái chuồng chuồng nuôi kín như lợn và như gia cầm thì có thể dẫn đến là rủi ro rất lớn. Và trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh thì cũng ghi nhận ít trường hợp, nhưng mà ở một số tỉnh khác thì qua cái theo dõi cũng như thông tin từ các địa phương thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một số trang trại là bị thiệt hại khá lớn đối với trường hợp mà do bị mất điện.
0: Vâng. Bổ sung thêm một câu hỏi liên quan đến cái tiêm phòng lúc nãy ạ. Tức là hiện nay chúng ta đang chuẩn bị tiêm phòng đợt 2, vậy thì cái lịch tiêm chúng ta cần có cái điều chỉnh như nào để có thể đảm bảo cái tính miễn dịch tốt nhất trước cái mùa mưa bão không ạ?
1: Vâng. Và cái lịch tiêm á, thì ở đấy thì chúng tôi cũng vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn cho các địa phương, và để các địa phương là chủ động trong cái công tác là tiêm phòng nó phù hợp với cái thực tế tại tại cơ sở. Tức là nếu như chúng ta tiêm phòng vụ xuân mà sớm, mà đúng theo tiến độ, đúng đúng theo lịch của tỉnh, thì chúng ta cũng tiêm phòng vụ thu vào, có thể là đúng vào lịch của tỉnh hoặc sớm hơn một tí. Nhưng mà đối với một số địa phương mà chúng ta tiêm muộn hơn thì chúng ta có thể đẩy hơn muộn hơn. Và đặc biệt một số địa phương mà chúng ta trong vụ xuân vừa rồi có một số cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình mà tổ chức, hoặc là vướng mắc về một số cái vaccine chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đẩy cái tiêm phòng vụ thu sớm hơn. Và trong cái văn bản và trong dụng như trong hướng dẫn thì chúng tôi đều có gọi là cái hướng mở cho các địa phương, mà làm sao đó là chúng ta căn cứ vào cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn, căn cứ vào cái thời gian tiêm phòng trong cái vụ xuân vừa rồi, và căn cứ vào tình hình thực tế thì các địa phương chủ động là cái thời gian tiêm phòng này để làm sao đó là vừa phù hợp với cái thời tiết, vừa phù hợp với cái mùa vụ, nhưng vừa phù hợp với cái tình hình thực tế của địa phương, để đảm bảo khi chúng ta tiêm phòng thì đảm bảo cái hạn chế cái dịch bệnh xảy ra.
0: Thưa ông Trần Võ Bá, liên quan đến cái tiêm phòng lúc nãy tôi có cái băn khoăn là cái thời điểm này thì cũng nhiều nhiều hộ dân chúng ta chuẩn bị tăng đàn, đúng ạ, để chuẩn bị cho cái kế hoạch của cuối năm. Và đặc biệt là lúc nãy ông đã nói về cái ý thức của người dân trong vấn đề tiêm phòng được nâng lên. Vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng của các cái đàn vật nuôi đã có cái sự cải thiện như thế nào?
1: Vâng, thì khi nào thì chúng tôi cũng có đặt vấn đề ở cái chỗ là tại một số địa phương ấy, thì chúng ta làm tổ cái công tác tuyên truyền. Đấy, thì cái ý thức tiêm phòng, đặc biệt là trong cái công tác phòng chống bệnh dạy thì cũng đã được nâng lên. Và đối với cái tiêm phòng bệnh dạy thì năm nay chúng ta cũng đạt là xấp xỉ là từ 60 đến 65% là cơ bản là như vậy là khá cao. Tất nhiên đối với các loại vaccine khác. Đấy, hiện nay thì tất nhiên ở đây thì cũng do là một số địa phương cũng tổng hợp chưa hết. Bởi vì hiện nay là ngoài cái số mà vaccine được cấp, cái vaccine nhà nước chúng ta thực hiện tiêm. Rồi bà con, đặc biệt là hiện nay là chúng ta chăn nuôi theo cái hình thức là trang trại nhỏ, trang trại vừa và trang trại lớn ấy. Thì bà con đều là chăn nuôi liên kết, một số là chăn nuôi liên kết với các cái doanh nghiệp như là Golden hay là CP hay là Jaffa chẳng hạn. Thì các cái doanh nghiệp này là họ hỗ trợ cho cái việc là tiêm phòng. Đấy, họ hỗ trợ cho bà con để họ thực hiện tiêm phòng. Cho nên ở đấy thì một số vừa rồi thì qua cái tổng hợp thì tỷ lệ thì mới đạt khoảng 55-60%. Cũng chưa đạt theo cái tỷ lệ bảo hộ, nhưng mà nếu như chúng ta ra soát hết, chúng ta ra soát hết trong các cái cơ sở hiện nay là chúng ta hay nói giá trại ngày xưa đấy, thì bà con hiện nay là chúng tôi thấy đi qua đi kiểm tra đi cả đấy là đều bà con đều là có hỗ trợ của các cái kỹ thuật từ các cái công ty, các cái đại lý hỗ trợ, cho nên là cũng cơ bản là cái tiêm phòng này bà con cũng đã, chúng ta cũng đã thực hiện cơ bản.
0: Một tín hiệu đáng mừng trong cái công tác phòng bệnh, đúng không ạ? Thưa ông Trần Võ Bá, thì liên quan đến cái gia súc ấy, mà các cái khu vực, các cái xã ở khu vực miền núi ấy, thì cái việc mà chăn thả rống rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì cái việc quản lý cho cái đối tượng mà đàn vật nuôi với cái hình thức nuôi như thế này, thì trước mùa mưa bão thì bà con cần phải lưu ý như thế nào?
1: Vâng, phải nói là đấy là một cái vấn đề đặt ra mà những cái mùa, cái thời mưa bão nói riêng và sắp tới sẽ là một cái mùa mưa rét. Đấy, thì ở đây thì hàng năm thì cơ quan anh em đều có là hướng dẫn các địa phương, và các địa phương, nhiều địa phương cũng đã chủ động ban hành cái gọi là cái kế hoạch ứng phó với mùa mưa bão và ứng phó với cái công tác phòng chống đói rét. Thì ở đấy có một cái đặc điểm của, đặc biệt là các cái vùng địa phương miền núi, trung du miền núi, thì đó là bà con là chăn thả, đặc biệt là các cái vùng miền núi cao như là tương một phần của Con Cuông rồi lên Tương Dương, Kỳ Sơn và Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quỳ Phong, Kỳ Sơn. Ta đang nói các cái huyện cũ ấy để cho dễ, các cái vùng đó thì là cái tỷ lệ thả rống khá là nhiều. Thì ở đấy thì anh em chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các ủy ban, các chính quyền cũng như là như vậy, thì chúng ta trước mùa mưa lũ này thì chúng ta cần phải khảo sát, nắm bắt cái tình hình đó, cái địa bàn, cái tình hình chăn nuôi của bà con, và hướng dẫn bà con là sớm là nắm bắt cái thời tiết để mà chủ động khi mà có trường hợp mà thiên tai bất thường thì chúng ta chủ động để là đưa dí dời cái vật nuôi đến nơi cái địa điểm an toàn, rồi là chủ động cái nguồn thức ăn đó, rồi chủ động cả cái giá cổ các cái chuồng trại, giá cổ các chuồng trại để chúng ta có cái biện pháp ứng phó, đặc biệt là với cái thời tiết mưa lũ, và đặc biệt là dài hơn một tí nữa, đó là cái đợt rét của cuối năm.
0: Vâng. Bây giờ là kỹ thuật đã bảo là nối máy được với anh Khang ở Vĩnh Lộc đấy ạ. Vâng, xin chào anh Khang ở phường Vĩnh Lộc ạ.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
0: Vâng.
2: Muốn hỏi chuyên gia là trong cái trường hợp mà gia súc có những cái dấu hiệu như bị tiểu bùng đầy hơi hoặc tiêu chảy cấp do ăn phải cái cỏ mà ẩm ướt dính bùn đất sau mưa ấy, thì người nuôi cần xử lý sơ cứu ra sao trước khi gọi thú y đến ạ?
0: Vâng, câu hỏi cũng khá thú vị đấy ạ.
1: Vâng, cái câu hỏi của anh ấy thì đúng là nó cũng thường là gặp vào cái mùa này. Thì trước mắt cũng để mà cái này trước mắt là để mà phòng ấy, thì cũng khuyến anh Kháng và bà con ấy, thì chúng ta phải lưu ý là hạn chế cái việc là chúng ta là sử dụng cái cỏ mà nó ướt, nó mang nó ướt ấy, thì có thể dẫn đến khi mà trường hợp mà, hoặc là khi mà chúng ta sử dụng các cái nguồn thức ăn mà nó không đảm bảo chất lượng, thì có thể dẫn đến là trượng bùng đầy hơi, thì dẫn đến có thể là tiêu chảy, rồi là dẫn đến có thể là thậm chí là ngộ độc nếu như mà dính phải các cái chất độc. Vậy thì cái biện pháp mà khi mà gặp những cái trường hợp này ấy, thì bà con cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta phải cái thứ nhất là cách ly đối với những cái con này, và cái thứ nhất là chăm sóc là thứ nhất là phải cho hạn chế cái việc là trước mắt là tạm thời là không cho ăn nữa, làm thời không cho ăn nữa và để cách ly ra để như vậy. Hai nữa là khi mà có cái biểu hiện như vậy thì bà con là chúng ta phải khẩn trương là phải gọi thú y, bởi vì là trường hợp mà trưởng bùng đầy hơi với này là chúng ta phải có cái biện pháp là xử lý, thậm chí là chúng ta phải can thiệp đấy. Còn đối với chăm sóc thì anh Khang và bà con lưu ý đó là cái thứ nhất là đưa vào cái chúng ta cách ly cái con vật ra, đưa vào cái địa điểm mà đảm bảo cái điều kiện để thông thoáng thoáng mát, để tránh cái trường hợp mà chúng ta chăn thả chúng như vậy á thì nó sẽ dẫn đến là các cái trường hợp nó sẽ xô xát với nhau. Nó sẽ như vậy thì dẫn đến là các cái trường hợp là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Hai nữa là quá trình chăm sóc thì anh có thể là bởi vì là cần phải xác định cụ thể cái nguyên nhân thì mới dùng thuốc được. Đấy, còn trường hợp này thì như vậy thì từ khi gọi báo thú y hay là gọi đấy ấy, thì anh cần phải thứ hai là cái chăm sóc nuôi dưỡng. Đấy, thì còn có thể là chúng ta có thể là cho ăn, cho uống thức ăn, rồi là chúng ta có thể bổ sung thêm một số cái loại khoáng chất để chúng ta tăng cái sức đề kháng. Đó.
0: Vâng ạ, anh Khang ở phường Vĩnh Lộc rõ với tư vấn của ông Trần Võ Ba chứ ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn ông Ba nhiều.
0: Vâng, cảm ơn anh Khang ạ. Thưa ông Trần Võ Ba, lúc nãy ông vừa mới đề cập đến cái vấn đề chuồng trại ạ. Thì đối với bà con chăn nuôi gia súc thì cần trong vấn đề chuồng trại cần lưu ý như thế nào để có thể là vừa chống được nóng vào mùa nắng nóng và lại vừa tránh được cái mưa hắt gió lùa trong những cái ngày mưa bão.
1: Thì đối với chuồng trại thì lưu ý cái bà con lưu ý là khi mà chúng ta làm chuồng thì chúng ta cần phải là chọn cái địa điểm là cao rạo, để tránh cái trường hợp là một số trường hợp mà chúng ta không để ý mà chúng ta khi mà làm chuồng trại tại cả cái khu vực mà nó dễ ngập úng, thì chúng ta biết rằng là đối với con vật nuôi thì nó rất là kỳ với cái nước mà ngập úng, thì như vậy thì cái vi khuẩn virus nó phát sinh thì nó sẽ gây bệnh. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình thiết kế thì hiện nay thì cùng trước đấy thì chúng ta chủ yếu là tận dụng, nhưng hiện nay thì cơ bản là bà con chúng ta cũng đã xây cả cái chuồng trại cũng là cơ bản, đặc biệt là cái vùng đồng bằng thì khi mà chúng ta chăn nuôi với cái số lượng lớn trang trại thì cũng đã các cái chuồng trại cơ bản đảm bảo. Thì cái yếu tố là lưu ý là hạn chế cái việc là mưa tạt gió lùa. Mưa tạt ở đấy thì nhiều, chúng ta đi nhiều nơi thì chúng ta thấy rằng ba con có thể là làm, nhưng mà không để ý đến cái việc là khi mà nếu như mà trời mưa mà không có gió thì có thể là nước nó không thể cũng vào chuồng. Nhưng mà khi trường hợp chúng ta biết rằng là mưa giông á, mưa mà có bão kèm theo, cả cái gió kèm theo thì nó tạt ở trên chuồng. Đấy, thì nhiều lúc bà con không để ý thì chúng ta có thể làm rèm. Đấy, chúng ta có thể là làm rèm để khi mà có cái mưa chúng ta che. Và thậm chí nếu như cả cái trường hợp mà mưa bão ấy thì chúng ta có thể là hạ xuống, gọi là hạ xuống để đảm bảo là kín. Đấy, thì bà con cần lưu ý cái chỗ này. Nhưng tránh trường hợp là có những trường hợp bao quả với chị Thu Vinh và bà con thì có những trường hợp là chúng ta chủ quan. Sáng mai ra là thấy là chuồng là đầy nước, rồi là thậm chí là có những con bị chống chịu không được. Cho nên có thể là không qua khỏi trường hợp trong đây. Thì những cái này là bà con lưu ý là khi mà đặc biệt đối với cái mùa mưa này thì chúng ta phải lưu ý là hạn chế và chúng ta đảm bảo làm sao đó là khi mưa là không bị nước vào chuồng, để mà hạn chế cái việc là ảnh hưởng của cái mưa bão. Cái thứ hai nữa là trong quá trình là chăn nuôi thì chúng ta lưu ý là hạn chế cái việc là chuồng trại nó bị ẩm ướt. Nó chuồng trại nó bị đọng nước, nó bị ẩm ướt, thì cái chuồng trại mà đọng nước và ẩm ướt thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà cái vi khuẩn virus nó tồn tại ở đó, nó phát sinh và nó gây bệnh. Đó.
0: Vâng. Lúc này thì có anh Bình ở xã Vĩnh Tường ạ. Đang chơi máy ạ. Vâng, vâng, chào anh Bình ạ.
3: À, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì?
3: Câu hỏi của mình hỏi chương trình thì là cái thời tiết ẩm ướt mưa bão là điều kiện lý tưởng cho ký sinh trùng phát triển như phế rần bọ chẹt dũng sàn phát triển. Vậy có cách nào để giải quyết triệt để vấn đề này đến đàn trấu bò lợn và chó?
1: Vâng ạ, bác gì?
0: Bình ạ.
1: Bác Bình ạ. Đó, bác Bình ở Vĩnh Tường hay Vĩnh Tường là Ánh Sơn cũ đấy. Vâng ạ. Thì chào bác với cái băn khoăn của bác ấy. Thì cái thứ nhất là đối với cái việc là chúng ta phong vé mong cả cái côn trùng ấy. Thì bà con cần mua cả cái loại thuốc rồi cái loại thuốc xịt để diệt côn trùng ấy, diệt vé mong rồi ruồi muỗi vân vân, thì đó là một trong những cái biện pháp mà chúng ta là để mà diệt cái gọi là cái kỵ chủ trung gian là truyền bệnh. Đấy, thì bác Bình và bà con lưu ý là đến cái mùa này đúng là cái mùa các cái nó phát triển rất nhiều các cái loài vé loài mong, và nó là một trong những cái nguyên nhân tác nhân gây các cái bệnh, một số cái bệnh như là kỵ sinh trùng vân vân. Đó, thì bà con lưu ý là chúng ta vệ sinh chuồng trại này, chúng ta thường định kỳ là chúng ta diệt phun thuốc để diệt cái vé mong này. Cái thứ ba nữa là bà con lưu ý đó là cái việc mà chúng ta tiêm phòng mùa này là đối với các cái miền miền núi, là miền núi là thường xảy ra chuẩn bị đến từ nay đến trở đi là xảy ra cái bệnh là kỵ sinh trùng đường mẫu. Thì bà con có thể là chủ động chúng ta là tiêm phòng đối với cái bệnh này, gọi là được vừa là điều trị dự phòng vừa là để mà trước khi chúng ta hạn chế cái bệnh này thì chúng ta là thực hiện cái việc là phòng bệnh cái bằng cách là chúng ta dùng các cái thuốc như là tribagen hay là các cái thuốc về trị kỵ sinh trùng đấy, trị kỵ sinh trùng đường mẫu, để chúng ta là chủ động chúng ta phòng trước. Đấy, bác Bình và bà con.
0: Vâng ạ, bác Bình nghe rõ chưa cái tư vấn
3: chưa? Vâng ạ, xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng. Thưa ông Trần Võ Bá, liên quan đến các cái mầm bệnh cũng như các dịch bệnh trên đàn vật nuôi ạ, thì theo ông là hiện nay thì có những cái biến chủng mới hay cái phức tạp trong cái bệnh các cái mầm bệnh có cái diễn biến như nào để có thể lưu ý khuyến cáo bà con?
1: Vâng, hiện nay thì các cái loại dịch bệnh cũng như là theo cái thời gian và đặc biệt là qua cái quá trình mà chúng ta phòng như vậy thì phải nói là nó xuất hiện các cái biến chủng mới. Và đặc biệt là đối với các biến chủng mới này thì vừa qua như là cái chúng ta điển hình như là cái bệnh cái dịch tả lợn châu Phi. Phải nói là biến chủng mới cái biến chủng mới này là cái tái tổ hợp, mà phải nói hiện nay là cái vaccine mà đáng sử dụng hiện nay, trước đây thì chúng ta là cái vaccine này là gần như là không còn hiệu quả, tức là trên địa bàn tỉnh quá cái quá trình mà xét nghiệm lấy mẫu và giải trình tự gen ấy, thì hiện nay là cái trên địa bàn tỉnh chúng ta cả cái số mẫu mà cái tỷ lệ mà biến chủng virus biến chủng đã chiếm tới khoảng 60%, thì như vậy là còn lại khoảng 40% nữa, thì khi mà cái như vậy chúng ta quá theo dõi vừa qua thì một số bà con là cũng đã có cái đã trao đổi lại và cũng tôi cũng đã thử nghiệm, và như vậy thì cái việc sử dụng đối với virus dịch tả lợn châu Phi và vaccine hiện nay là khi mà đối với virus biến chủng này thì nó sẽ không còn hiệu quả. Cho nên đó cũng là một cái lý do là trong thời gian vừa qua là chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nó thì là cái thứ nhất đối với cái dịch tả lợn châu Phi. Hai nữa thì đối với cái đàn lở mồm long móng, cái virus lở mồm long móng thì vừa rồi là cũng tại Trung Quốc và tại các cái nước khác cũng đã xuất hiện cái vi chủng cái chủng là ví dụ là SARS-1. Đấy, thì hiện nay thì Bộ Nông nghiệp cũng như là Cục Chăn nuôi Thú y đã có nhiều cái văn bản hướng dẫn địa phương là chủ động chúng ta phòng chống cái đối với cái biến chủng mới này. Cái biến chủng mới này là chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta, thì như vậy là trong thời gian vừa qua thì với cái chủng tại một số địa phương đã xuất hiện cái lở mồm long móng tiếp A như Thanh Hóa, một số tỉnh khác, rồi là chủng virus SARS-1 thì tại Trung Quốc. Thì trước cái tình hình đó thì anh em chúng tôi cũng đã tham mưu ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch là phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng rồi cũng gia cầm và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2016-2030, và trong đó thì cũng lưu ý là các cái nội dung liên quan đến cái giám sát phát triển sớm các cái biến chủng mới để chúng ta có cái biện pháp ứng phó chủ động ứng phó các cái biện pháp mà ứng phó kịp thời. Đồng thời cũng là vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 3, thì chúng tôi cũng đã tổ chức lấy mẫu giám sát tại các cái địa bàn mà thường là có cái tụ tập, chúng ta có cái địa bàn lưu thông vận chuyển buôn bán lớn của cái đàn trâu bò như tại Đô Lương, tại Thanh Chương vân vân. Thì qua đó thì để lấy mẫu để giám sát trường hợp mà có biến chủng mới thì chúng ta có cái chủ động để các cái ứng phó các cái biện pháp phòng chống và giảm cái thiệt hại.
0: Vâng, tôi đang có một câu hỏi liên quan đến cái biến chủng này, nhưng bây giờ có chị Nga ở xã Nghĩa Đan đang chờ máy cũng khá lâu rồi để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Nga.
4: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
0: Vâng, chị có cái băn khoăn gì liên quan đến cái chăm sóc đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão ạ?
4: Dạ, nhờ cho chương trình cho tôi hỏi được là nếu mà trang chuồng trại bị ngập lụt trong mưa bão ấy, thì việc di rời đàn gia súc đến nơi an toàn thì cần có những nguyên tắc phòng dịch nghiêm ngặt như thế nào để mà tránh nhiễm chéo cho đàn gia súc ạ?
0: Di rời cái đàn vật nuôi trong cái mùa trước cái mùa mưa bão thì

0: cần có lưu ý gì?
1: Di dời thì cũng biết là cái này thì cũng cũng biết là chị đứng nói trong cái tình huống mà bị ngập lụt
2: Là
1: hay là
2: nếu nếu mà chuồng trại bị ngập lụt
1: vâng
2: do bị mưa mưa bão ấy, chứ không phải là trước khi đâu.
0: vâng
1: à, tức là gió
0: khi
1: bị
0: khi bị mưa bão bị ngập mà bị di rơi đàn vật nuôi thì có cái biện
1: vâng
0: pháp để mà
2: pháp lấy nhiễm chéo.
0: phòng dịch như thế nào?
1: Vâng, thì tránh cái lấy nhiễm chéo đúng không ạ? Thì cái thứ nhất là hiện nay thì chúng ta biết rằng là bà con thì thường là chúng ta nuôi là trong một cái chuồng á, chúng ta có nhiều loài vật nuôi. Nhiều loài vật nuôi thì như vậy thì cái việc này cũng rất là khó khăn đấy. Cho nên là nếu mà khí đó thì cái thứ nhất như thế này là chúng tôi cũng có trao đổi rồi, thì chị và bà con lưu ý là chúng ta làm sao đó là hạn chế cái việc là để mà bị ngập chuồng cũng như là bị ngập xung quanh cũng như là ngập chuồng, thì cái này là cái rồi. Còn cái phòng, còn cái mà khi bất đắc dĩ rồi, mà khi mà chúng ta gọi là cái trường tình huống mà đã bị mưa lụt đấy, thì bà con cũng lưu ý là chúng ta tìm cái thực tế khi mà đã mưa lụt rồi á, thì phải nói rằng là có thể là tại một cái điểm điểm đó hoặc là cái như vậy. Thì trong cái trường hợp này thì chị và bà con lưu ý đó là chúng ta thứ nhất là tìm cái địa điểm khác nó cao ráo đấy, cao ráo, và cố gắng là chúng ta có thể là di dời tạm. Thì vì đừng chú ý là ví dụ như là tách ra từng cái loài vật nuôi, tách ra từng loài vật nuôi, cố gắng hạn chế là cái việc là chúng ta là đưa lên chúng ta nhốt một chỗ, như vậy là vô hình dung là nó dễ bị nhiễm chéo. Cái thứ hai nữa là chúng ta trong quá trình đó thì lưu ý là chúng ta cần phải là vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng, và đặc biệt là sử dụng các cái thuốc hóa chất để chúng ta là khử trùng tiêu độc tại các cái địa điểm đó, cũng như là hạn chế cái việc là tiếp xúc giữa các cái loài gia súc khác nhau.
0: Vâng ạ, chị Nga, dạ nghe đàn rõ chưa ạ?
2: À rồi ạ, à. Mình cảm
0: Vâng,
2: ơn chương trình ạ.
0: cảm ơn chị Nga. Thưa ông Trần Võ Bá, thì lúc nãy nghe cái cung cấp cái thông tin của ông về cái biến chủng mới thì tôi có một cái băn khoăn như thế này ạ. Hiện nay thì có thể nói rằng là cái thách thức của ngành chăn nuôi của chúng ta trong cái thời điểm hiện tại đấy là
1: Vâng.
0: cái thách thức trong những cái biến chủng mới mà chúng ta lại chưa có những cái vaccine hữu hiệu, đúng không ạ? Vậy thì trong cái điều kiện mà chúng ta chưa có những vaccine hữu hiệu như vậy thì cái việc phòng chăm sóc cho đàn vật nuôi bà con cần phải có cái đặc biệt quan tâm vấn đề gì? Nếu chúng ta cứ tiêm phòng những cái vaccine nó không không không có cái yếu tố hiệu lực nữa thì bà con cần phải làm gì?
1: Vâng, ở đấy thì để mà phòng với các cái biến chủng mới, thì cái này thì ngoài cái yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng ấy, thì cái việc quan trọng nhất đó là cái việc mà chúng ta lưu thông, chúng ta nhập đàn, là chúng ta buôn bán vận chuyển. Thì cái này là một trong những yếu tố mà nó có thể là du nhập cả cái mầm bệnh, cả cái mầm bệnh từ bên ngoài. Đấy, thì bà con lưu ý là như vậy, là trong quá trình chăn nuôi cũng như là chúng tôi hiện nay cũng đang tăng cường cái kiểm tra kiểm soát, đặc biệt là tại các cái cửa khẩu, tại các cái vùng biên đó, vân vân, thì để hạn chế các cái trường hợp là nhập lậu, đưa gia súc gia cầm vào trong nước, trong tỉnh. Thì như vậy thì trên cơ sở đó thì từng địa phương rồi bà con cũng chủ động là lưu ý là khi mà chúng ta mua chúng ta nhập đàn, thì lưu ý là cái đàn gia súc gia cầm của mình là cần phải rõ nguồn gốc. Đấy, đặc biệt là đối với các trường hợp mà nhập lậu, nghi nhập lậu, vân vân, thì như vậy nhập lậu, nghi nhập lậu thì đó là các cái nguồn mà nó gọi là nó xâm nhập từ từ nước bạn, từ nước Lào hay từ Trung Quốc hay từ các địa phương khác vào. Thì bà con lưu ý là trong quá trình cái phòng bằng cách là lưu ý trong quá trình nhập đàn, đặc biệt là một số trường hợp là chúng ta hiện nay là qua cái quá trình chúng tôi theo dõi là chúng ta nhập đàn là gần như hiện nay là vì là cái phương tiện rồi hệ thống thông tin hiện nay cũng rất là phong phú, rất là dễ, cho nên là chúng ta nhiều lúc là chúng ta ít quan tâm đến cái nguồn gốc xuất xứ, rồi ít quan tâm đến cái việc là cung đường vận chuyển vân vân. Thì như vậy vô hình dung là chúng ta đưa về chúng ta lại không cách ly. Đấy, hiện nay là chúng ta nhiều nhiều trang trại, nhiều cơ sở để chúng ta không có địa điểm, không có cái chuồng để cách ly. Thì như vậy là vô hình dung là chúng ta khi đưa về thì nhập đàn như vậy thì không cẩn thận là chúng ta nuôi chung hoặc là nuôi nhốt gần nhau, thì như vậy thì vô hình dung sẽ là khi đưa cái mầm bệnh về đó và nó sẽ phát tán và nó sẽ lây lan. Thì đó là
0: Vâng.
1: một trong những cái yếu tố mà bà
0: Quyết
1: con
0: định
1: cần
0: đúng không ạ?
1: phải lưu ý trong cái quá trình mà
0: Trong
1: nhập
0: cái bối
1: đàn
0: cảnh
1: cũng như
0: hiện
1: là
0: nay
1: quá
0: đúng
1: trình
0: không
1: chăn
0: ạ?
1: nuôi.
0: Vâng. Ngay lúc này thì có anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ạ, cũng đang chờ máy đấy ạ. Vâng, anh xin chào anh Ngọc ạ.
3: Dạ chào chị ạ.
0: Vâng. Anh Ngọc ở xã Nghi Lộc đặt cái câu hỏi chuyên gia của chương trình trong cái băn khoăn của mình đấy ạ.
3: Em có câu hỏi về thời tiết đó, là khi thời tiết mà sang mưa rào đột ngột đó thì gia súc trong chuồng thì nó hay có những biểu hiện bất thường nào về sức khỏe để có thể lưu ý được ạ.
0: Những cái dấu hiệu bất thường của đàn vật nuôi trong cái thời tiết thay đổi đột ngột.
1: Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của anh Ngọc, đó là liên quan đến chúng ta đang liên quan đến cái vấn đề là anh Ngọc đang muốn trao đổi là khi mà trường hợp mưa, đúng không? Mưa lớn thất thường thì cả cái mầm bệnh nó có thể ảnh hưởng đến cái đàn vật nuôi. Thì phải nói rằng là cái này trước đây thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ, đó là khi trong cả cái giai đoạn hiện nay cũng như là khi mà thời tiết chuyển mùa và mưa như thế này á, thì đối với cái đàn gia súc và gia cầm trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta lưu ý cái chăm sóc nuôi dưỡng, là hạn chế cái việc là chúng ta, đặc biệt là đối với cái đàn mà nhạy cảm như đàn, lưu ý là cả cái trường đợt mưa rào cái này, nóng mưa thất thường cái này, chúng ta hạn chế cái việc là chăn thả cả cái đàn gia cầm mà khi mà nặng mưa thất thường cái này. Hai là đối với cái đàn dê, đàn gia súc nhảy lại, đặc biệt là đàn dê nó rất là mẫn cảm với cái thời tiết mà mưa rồi ẩm thế này, thì dẫn đến các cái bệnh như là chướng hơi rồi tiêu chảy vân vân, thì đó là những cái mà chúng ta bà con cần phải biết để mà phòng.
0: Vâng, anh Ngọc sáng nghe lập rõ chưa ạ?
3: Vâng, cảm ơn chương trình.
0: Vâng, thưa ông, là một số bà con có cái băn khoăn là đối với cái đàn vật nuôi thì có một số cái loại bệnh gì có thể phát sinh sau khi mùa mưa bão và cách phòng bệnh như thế nào?
1: À, vâng, đúng, nói trong cái mùa mưa bão và sau cái mùa mưa bão thì như chúng tôi đã trao đổi, đặc biệt là cái sắp tới là cái mùa mưa bão thì chúng ta biết rằng là sẽ đến mùa mưa rét. Đấy, thì cùng như các cái bệnh mà chúng tôi vừa nêu đó, nhấn mạnh đó, thì là đặc biệt là đối với cái bệnh tụ huyết trùng này, bệnh chướng bùng đầy hơi này, trên cái gia súc nhảy lại như là trâu bò, rồi là cái cũng như là đàn dê cừu, rồi đối với cái đàn gia, đối với ngoài ra thì cái bệnh lở mồm long móng, rồi viêm da nổi cục là cũng một số cái bệnh mà vừa rồi cũng xuất hiện khá nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là liên quan đến cái đối với trên đàn lợn thì cũng là cái bệnh mà lâu nay đang xảy ra, đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra thì là bệnh phỏ thương hàn, rồi là bệnh tụ huyết trùng và bệnh đóng dấu vân vân. Đối với gia cầm thì đó là bệnh cúm gia cầm, rồi bệnh liễu quất sơn, bệnh cúm bơ rô, bệnh đầu vân vân. Thì các cái bệnh mà thường vừa là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng vừa là các cái bệnh thông thường, và đặc biệt liên quan đến cái thời tiết nữa thì đó là các cái bệnh về đường tiêu hóa và cái bệnh tiêu chảy trên cái đàn vật nuôi.
0: Vâng, liên quan đến cái phát tán cái mầm bệnh sau mưa lũ mưa bão thì có một cái yếu tố đó nữa là cái sau mưa lũ thì có cái hiện tượng là môi trường bị ô nhiễm do là cái xác động vật bị trôi nổi, bị ba con bị bệnh xong vứt xác ra các cái hồ sông suối, đúng không ạ? Vậy thì thực tế hiện nay là cái tình thực trạng này đã được cải thiện hay chưa, và nếu cơ quan chức năng và người dân cần phải có sự phối hợp như nào để có thể chúng ta làm sạch được cái vấn đề này?
1: Vâng, phải nói là cái mối nguy sau cái mùa mưa bão ấy, nó không cái thứ nhất là cái xác động vật, cái thứ hai nữa đó là cái chất thải phấn tại các cái chuồng nuôi. Nên phải nói là cho nên là trong cái sáu cả cái đợt mưa lũ chúng ta biết rằng là thường bùng phát các cái loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà sáu cái mùa mưa bão, sáu cái đợt mưa lũ thì các cái chất thải từ các cái chuồng nuôi, từ các cái hộ trốn, rồi là các cái xác động vật vân vân thì nó phát tán ra môi trường. Thì phải nói rằng cái này là một trong những cái mà hàng năm thì chúng ta đều có cái khuyến cáo cũng như là có cái hướng dẫn cho bà con trong quá trình mà chúng ta là chăm sóc, rồi cũng giá là vệ sinh, rồi tiêu độc khử trùng để mà hạn chế và xử lý kịp thời. Ngoài ra thì để mà thực hiện cái việc này thì bà con lưu ý là trong quá trình chăn nuôi thì hiện nay thì chuẩn bị bước vào cái mùa mưa lũ này, thì cái thứ nhất là bà con lưu ý là thực hiện làm tốt cái khu vệ sinh chăn nuôi, rồi là cái khu xử lý chất thải, nó hạn chế để khi mưa là chống lụt, chống nước ngập, chống nước chảy tràn, vân vân. Hai nữa là tuyệt đối là không, khi mà có gia súc gia cầm chết hoặc là nghi mắc bệnh mà chết, có thể là không phải là nghi không phải bệnh truyền nhiễm hay gì, nhưng mà chúng ta cũng cần phải là thực hiện tiêu hủy đúng nơi quy định và đúng chuẩn, tránh trường hợp là chúng ta tiền ở đâu vứt ở đó. Hiện nay là cái tình trạng mà vứt xác thì mặc dù đã cải thiện rất nhiều qua cái quá trình chúng tôi kiểm tra giám sát như vậy, thì các địa phương cũng làm rất khá tốt cái việc này. Tất nhiên đâu đó vẫn còn cái tình trạng là bà con ý thức vẫn đang còn kém, chúng ta vẫn đang vứt xác đây để ra cả cái kênh mương, rồi cả cái bãi rác vân vân, thì cũng là cái nguy cơ. Thì như vậy thì các địa phương cũng cần phải
0: quyết liệt hơn, đúng không?
1: Ra soát cái chỗ này, ra soát chỗ này để chúng ta xử lý các cái trường hợp mà vứt xác đây, xác gia súc gia cầm vân vân.
0: Thưa quý vị, thưa bà con, có thể nói rằng là liên quan đến chủ đề này thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những câu hỏi của bà con. Tuy nhiên là chúng tôi phải nhường sóng cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm.

0: và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Trần Võ Ba đã đến tư vấn cho bà con.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm.

0: Vâng, và Trần Đô xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chào mừng quý vị đã quay trở lại với Du lịch cùng VOV để cùng với chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những giải đất xinh đẹp của đất nước Việt Nam và thế giới.
1: Vâng, và Linh cũng xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Anh Trần Đô này, bước vào phòng thu ngày hôm nay với một bản nhạc rộn ràng vừa rồi thì và Linh lại cảm thấy rạo rực, muốn xách ba lô lên và đi ngay lập tức rồi đấy.
0: Anh để ý là anh thấy cái sự hào hứng của em, mà đúng thật là trong những cái ngày hè rực nắng như thế này thì cứ nghĩ đến việc được hòa mình vào làn nước xanh mát của biển này, rồi những bờ cát trắng là lòng của chúng ta lại phấn chấn hơn bao giờ hết, đúng không nào?
1: Đúng rồi.
0: Và hôm trước thì chúng ta đã lên rừng rồi thì anh nghĩ là hôm nay thì chúng ta sẽ tròn biển. Đi chơi là quá hợp lý luôn.
1: Em nghĩ là đi đâu cũng được, miễn là mỗi chuyến đi này, mỗi trải nghiệm đều là những niềm vui. Và một phần rất quan trọng nữa đấy chính là bạn đồng hành của mình sẽ luôn luôn là người thấu hiểu này, tâm đầu ý hợp nữa thì còn gì bằng, đúng không?
0: Chính xác. Và hôm nay thì Du lịch cùng VOV sẽ đưa quý thính giả ghé thăm một thành phố biển lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng, rồi gió lộng cùng với tiếng cười rộn rã, hòn ngọc xanh của miền Trung. Và đặc biệt là trong những ngày này thì cũng chính là tâm điểm của thành phố đó, với rất nhiều những cái sự kiện đặc biệt hấp dẫn.
1: Vâng, không để quý vị phải tò mò thêm nữa, điểm dừng chân của chúng ta ngày hôm nay chính là tỉnh Khánh Hòa. Một nơi không chỉ có vịnh biển thuộc top đẹp nhất thế giới, mà thời điểm này thì còn đang khoác lên mình một bầu không khí lễ hội cực kỳ rực rỡ sắc màu.
0: Chính xác, và Khánh Hòa lúc này thì đang nóng hơn bao giờ hết, bởi đang bước vào chuỗi ngày hội lớn nhất trong năm, đó chính là Festival Biển Khánh Hòa 2026.
1: Một không gian văn hóa khổng lồ, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, từ những lễ hội dân gian đậm đà bản sắc cho đến những đêm đại nhạc hội âm nhạc, ánh sáng đỉnh cao, bùng nổ trên bờ vịnh và những màn bắn pháo hoa rực rỡ. Chắc chắn chuyến đi ngày hôm nay, quý vị sẽ cảm nhận điều đó qua làn sóng FM 99.6MHz sẽ mang tới cho quý vị.
0: Vâng ạ, và hãy cùng với Trần Đô, cùng với Phan Linh chuẩn bị một cái tinh thần thật vui vẻ, sảng khoái để chúng ta vào với miền nắng gió Khánh Hòa, Nha Trang để hòa mình vào không khí lễ hội Festival Biển Khánh Hòa 2026 bằng một ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay là Đây Nha Trang, do nhạc sĩ Nguyễn Tùng sáng tác với sự thể hiện của 7 nghệ sĩ Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ, Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh, Minh Sù và Khải Đăng.

0: Nói đến Khánh Hòa thì xa xôi rồi đấy đúng anh Trần Đô.
1: Ừ.
0: Nhưng mà việc xách ba lô và bay thẳng đến với Festival Biển 2026 năm nay thì lại dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.
1: Ừ, đúng vậy Phan Linh ạ, cái điểm cộng lớn nhất bây giờ ấy đó chính là từ sân bay Vinh của chúng ta khi mà đi vào Cam Ranh ấy thì nó đã
0: Ừ,
1: có đường bay thẳng rồi.
0: đúng
1: Đã
0: rồi.
1: trước đây khi mà cái giai đoạn anh nhớ là hình như là tháng 4, tháng 5 gì đấy khi mà mình muốn vào Nha Trang mình sẽ phải bay ra Hà Nội rồi từ Hà Nội lại bay một chặng đi vào Cam Ranh.
0: Hơi bất
1: Nhưng bây
0: tiện đúng
1: giờ
0: không?
1: đúng rồi, nhưng bây giờ khi mà có đường bay thẳng thì chúng ta chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi để có ngắm mây trời là quý vị đã đặt chân đến biển Nha Trang rồi. Nó cũng cực kỳ tiết kiệm về thời gian cho những ai mà muốn dành trọn vẹn kỳ nghỉ để có thể là đi chơi.
0: Đúng rồi, còn với những thính giả mà yêu thích cái cảm giác trải nghiệm,
1: Ừ.
0: muốn thong dong ngắm nhìn cảnh sắc non nước dọc cái chiều dài của đất nước thì lựa chọn bằng tàu hỏa hay là xe khách chất lượng cao cũng là một cái lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Như năm ngoái thì đi Nha Trang thì em cũng di chuyển bằng tàu hỏa, tuy mất thời gian hơn một chút nhưng mà cũng thấy cái cảm giác rất là thú vị. Đi qua những cái cung đường uốn lượn, một bên là núi, một bên là biển này thì
1: Ừ.
0: cảm giác rất là kỳ vĩ.
1: Chính xác, và tiện lợi là cái đường đi lối lại là một chuyện, nhưng mà cái điều khiến cho người ta muốn quay lại với Nha Trang mãi chính là cái sức hút tự thân của vùng biển này. Và như Trần Đô thì đến với Nha Trang cũng rất là nhiều lần rồi,
0: Vâng.
1: nhưng mà chủ yếu là di chuyển bằng máy bay thôi. Nhưng
0: Ờ.
1: mà vào đấy thì mình sẽ đi chơi được rất nhiều điểm, rất nhiều đảo và rất nhiều điểm du lịch thú vị. Và anh thấy rằng là so với các cái vùng biển khác thì Nha Trang đúng là một cái thiên đường biển đảo của Việt Nam. Nha Trang thì luôn sở hữu một cái tấm danh thiếp vô cùng quyền lực trên bản đồ du lịch quốc tế.
0: Đúng như vậy, chúng ta có thể kể đến như là Nha Trang là bãi biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận vì vẻ đẹp tự nhiên và ý nghĩa văn hóa của nó. Và biển Nha Trang là một trong những nơi tinh khiết và sạch nhất của Việt Nam. Biển Nha Trang thì rất trong và hầu như là không thay đổi qua hàng ngàn năm, là nơi sinh sống của hàng trăm loại sinh vật biển khác nhau đấy ạ. Và trong đó thì có rất nhiều loại quý hiếm. Một số sinh vật biển phổ biến nhất ở Nha Trang thì bao gồm như là sứa này, mực, nhiều loại cá và thậm chí cả rùa biển nữa.
1: Ừ, chính xác. Nhưng mà nếu mà muốn ngắm những sinh vật biển thì chúng ta phải đi lặn thôi.
0: Đúng
1: Đó,
0: rồi.
1: một cái nơi tuyệt vời nhất ở Việt Nam để có thể lấy chứng chỉ lặn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta lặn xuống thì đáy san hô rồi rất nhiều những sinh vật biển mà chắc chắn là chúng ta sẽ rất cảm thấy rất thú vị. Và đặc biệt nữa là ở Nha Trang thì có rất nhiều những cái trường dạy lặn trong và xung quanh thành phố Nha Trang, và các cái trình độ được dạy thì từ cơ bản cho người chưa biết lặn đến những kỹ năng nâng cao cho những người đã có nền tảng. Và bản thân những cái du khách của chúng ta đến thì chúng ta cũng có thể lựa chọn các cái gói dịch vụ để có thể lặn biển và ngắm san hô.
0: Vâng, và còn có rất nhiều những cái danh hiệu khác nữa khi mà người ta nhắc đến Khánh Hòa. Những danh hiệu đó thì hoàn toàn xứng đáng với một vùng biển sở hữu những nét vượt trội trên biển.
1: Ừ, chính xác. Đến với biển Khánh Hòa thì chúng ta có thể nhận thấy đó là dải cát trắng mịn màng, uốn lượn ôm lấy cái vòng nước trong xanh như là biển ngọc luôn. Và đặc biệt nơi đây thì sóng rất là hiền hòa, nhờ che chắn bởi hệ thống các hòn đảo lớn nhỏ xung quanh, trong đó thì có đảo Hòn Tre rồi Hòn Mun. Đấy.
0: Ừ, chính cái sự bao bọc của các hòn đảo này thì không chỉ tạo nên một cái cảnh quan sơn thủy hữu tình hiếm có mà còn biến Khánh Hòa thành một trong những thủy cung tự nhiên lộng lẫy nhất. Và quý vị có biết không, rạn san hô ở Hòn Mun được đánh giá là nơi ở đa dạng sinh học bậc nhất

0: vươn tầm quốc tế, thì Festival Biển lần này hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Festival Biển Khánh Hòa năm nay thì diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: Vâng, và lễ hội thì có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch. Trong đó thì nổi bật là các hoạt động như là khai mạc, rồi lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa, lễ bế mạc kết hợp với đại nhạc hội Sundays Continent diễn ra ở quảng trường 2 tháng 4 và trên tuyến đường Trần Phú.
0: Vâng, và chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị của mùa lễ hội năm nay ở phần sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại cùng với âm nhạc qua ca khúc Nha Trang Biển và Em.

0: Giai điệu mượt mà lãng mạn của ca khúc Nha Trang Biển và Em qua phần thể hiện của Trương Bảo Yến vừa rồi như một lời mời gọi dịu dàng gửi tới tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu đêm qua ai có cơ hội có mặt tại quảng trường 2 tháng 4 tại phường Nha Trang để chứng kiến đêm khai mạc của Festival Biển Khánh Hòa 2026 thì chắc chắn sẽ không thấy dịu dàng chút nào đâu anh Trần Đô ạ, mà phải gọi là bùng nổ và vô cùng choáng ngợp.
1: Chính xác. Và khi mà xây dựng một cái chương trình nghệ thuật quy mô như là lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 thì ekip sáng tạo gồm tác giả, các đạo diễn, sân khấu, âm nhạc, tổng biên đạo, tổng đạo diễn, rồi họa sĩ thiết kế mỹ thuật thì đã dành nhiều tháng nghiên cứu để làm việc và tìm ra một cái ý tưởng xuyên suốt đấy.
0: Với mong muốn kể câu chuyện về một Khánh Hòa vừa giàu bản sắc văn hóa, vừa mang khát vọng vươn ra thế giới, thì hành trình ấy bắt đầu từ mạch nguồn văn hóa truyền thống của các dân tộc như là Kinh, Chăm, Rang Lai, từ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, rồi mở ra không gian của một vùng đất hướng biển với nhiều tiềm năng phát triển.
1: Chính xác, và qua ngôn ngữ nghệ thuật thì khán giả sẽ cảm nhận được một cái Khánh Hòa với bờ biển dài, những cung đường ven biển, những làng chài bình yên, đồng thời là một địa phương mang khát vọng lớn về kinh tế biển, logistics, rồi năng lượng, du lịch nghỉ dưỡng và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là hình ảnh Trường Sa, biển đảo quê hương cũng sẽ được thể hiện như một điểm tựa tinh thần xuyên suốt trong chương trình.
0: Tất cả thì được kể lại bằng âm nhạc này, múa này, mỹ thuật sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại, để mỗi tiết mục không chỉ mang giá trị thưởng thức mà còn góp phần khắc họa một Khánh Hòa giàu truyền thống, năng động và tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Chính xác, và chương trình thì quy tụ hơn 600 nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, nghệ nhân cùng với các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì là sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến như là Đức Phúc này, Hòa Minzy này, rồi Đông Hùng, Phạm Anh Khoa, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Opalus cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các nước bạn đã góp phần tạo nên một cái sự đa dạng về sắc màu nghệ thuật. Và đặc biệt là cái việc ứng dụng công nghệ AR thì sẽ giúp cho khán giả theo dõi qua truyền hình và các nền tảng số có thể cảm nhận rõ hơn cái không gian trình diễn rộng mở, sống động cùng với nhiều hiệu ứng thị giác. Cùng với đó thì khi mà nhìn vào sân khấu ấy, được bố trí rất nhiều không gian dành cho khán giả, du khách, mang lại những cái trải nghiệm khác nhau khi mà thưởng thức chương trình.
0: Vâng, còn về phần nội dung thì chương trình được xây dựng theo 3 chương: Tinh Hoa Hội Tụ, Đất Mẹ Giao Hòa, Bản Giao Hưởng Xanh, Vịnh Ngọc Tỏa Sáng và Khát Vọng Vươn Tầm, Kỷ Nguyên Rực Rỡ. Đây là mạch cảm xúc xuyên suốt dẫn dắt khán giả từ chiều sâu văn hóa, tiềm năng biển đảo đến khát vọng phát triển của Khánh Hòa trong giai đoạn mới.
1: Vâng, và với chủ đề sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế thì ban tổ chức dự kiến đón hơn 800.000 lượt khách trong một nước và quốc tế. Chính vì thế mà các hoạt động hưởng ứng năm nay thì phong phú và hấp dẫn vô cùng luôn. Đi từ đường lớn vào ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy rộn ràng của lễ hội Carnival, rồi là diễu hành xe, rồi chương trình vị ngon phố biển, giai điệu mùa hè, lễ hội áo dài Việt Nam, cho đến những cái hoạt động rực rỡ sắc màu như là biểu diễn nghệ thuật đường phố hay là thả diều nghệ thuật trên bãi biển.
0: Và không chỉ náo nhiệt về nghệ thuật đâu nha, không khí thể thao dịp này cũng đang nóng hơn bao giờ hết, rất hợp với những ai thích xê dịch kết hợp với rèn luyện sức khỏe đấy ạ. Chúng ta có giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026 phóng khoáng trên sóng nước này.
1: Rồi chúng ta có bước chạy thử thách của giải chạy Nha Trang City Trail 2026, rồi là cả giải gốp Anara Championship Khánh Hòa, hay là giải bóng đá bãi biển vô cùng kịch tính nữa.
0: Vâng, nhiều hoạt động hiện đại là thế, nhưng mà điều em trân quý nhất ở Festival Biển năm nay chính là chiều sâu văn hóa được tôn vinh một cách rất trọn vẹn, đúng như cái thông điệp của chương trình, đấy là tỏa sáng những giá trị văn hóa.
1: Chính xác, và bên cạnh một Nha Trang sôi động, du khách sẽ còn được chạm vào một cái không gian di sản độc đáo của đồng bào Chăm, có các hoạt động trưng bày, thực hành làm gốm Bào Trúc, rồi dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, hay là tìm hiểu về nghề trầm hương, lễ hội Yến Sào Khánh Hòa.
0: Cũng có những làn điệu dân ca, dân vũ cổ truyền được lồng ghép rất khéo léo, mang lại một cái cảm giác vừa mộc mạc, gần gũi mà lại rất là thiêng liêng.
1: Chính xác là như vậy, và cái sự kết hợp này thì sẽ giúp cho hình ảnh của các đền tháp cổ kính, rồi các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của địa phương sẽ hiện lên thật sống động. Và đặc biệt là trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội thì người dân và du khách còn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc biệt về truyền thống do chính các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện.
0: Quá là nhiều những cái trải nghiệm đong đầy cho một kỳ nghỉ hè, đúng không anh? Thật sự là Festival Biển 2026 không chỉ là một sự kiện du lịch giải trí đơn thuần, mà là dịp để Khánh Hòa tự hào khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển và tăng cường giao lưu với bạn bè quốc tế.
1: Vâng, và đêm ngày 19 tháng 7 thì lễ hội sẽ khép lại bằng một đài nhạc hội và hứa hẹn sẽ còn rất nhiều những bất ngờ bùng nổ nữa.
0: Vâng, và ở phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp những điều hấp dẫn của lễ hội năm nay quý vị nha. Quý vị đừng chuyển kênh và chúng tôi sẽ trở lại sau ca khúc Việt Nam đi, hôn và yêu với giọng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Phan Linh và Trần Đô trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: À, vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời đặc biệt sẽ có những chia sẻ về Nha Trang xinh đẹp nha. Và ngay bây giờ thì hãy cùng kết nối cùng với biên tập viên Ngọc Huy đến từ Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, là một người bạn đồng nghiệp của Trần Đô cùng với Phan Linh. Vâng ạ, xin được chào anh Ngọc Huy. Cảm ơn anh đã dành thời gian với chương trình. Anh có thể giới thiệu đôi chút về mình để quý vị khán giả được biết được không ạ?
2: Vâng ạ, xin chào hai anh chị và xin chào khán giả của chương trình du lịch trên đài của tỉnh Nghệ An.
0: Vâng ạ.
2: Xin được giới thiệu mình là Trần Ánh Ngọc Huy, hiện là biên tập viên của phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa. Công việc chủ yếu của mình là thực hiện sản xuất những video clip, những phóng sự về văn hóa du lịch và các sự kiện của tỉnh để đăng phát trên các nền tảng số hóa điện tử của cơ quan. Và trong đợt Festival Biển Khánh Hòa năm nay thì mình đã có cơ hội được trực tiếp tham gia vào gần như là sát với tất cả những hoạt động của lễ hội Festival Biển từ đầu đến cuối. Cho nên là ngày hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà được gặp gỡ với các bạn, gặp gỡ khán giả của tỉnh Nghệ An để mình chia sẻ những câu chuyện về quê hương Khánh Hòa của mình.
1: À, vâng ạ, anh Ngọc Huy thân mến, là chắc là khi mà đây là cái cuộc gọi lần đầu tiên khi mà Trần Đô cùng với anh Ngọc Huy được trực tiếp nói chuyện trên sóng đúng không ạ? Nhưng mà hai anh em mình thì cũng đã gặp nhau khá là nhiều lần, và Trần Đô thì cũng từng tham gia vào cuộc thi là người dẫn chương trình về Nha Trang hay nhất. Đó. Và anh Ngọc Huy thì may mắn là khi mà vào Nha Trang thì gặp anh Ngọc Huy, và anh Ngọc Huy thì là một trong những thành viên của ban tổ chức và cũng là MC chính của cuộc thi luôn.
0: Vâng, vậy là gọi là có duyên đấy.
2: Lâu quá rồi đúng không?
1: Vâng,
2: 2 năm rồi.
1: 2 năm rồi anh ạ. Vâng.
0: Vậy thì hôm nay
2: đến Nha Trang không?
1: Vâng, thực ra là cũng thi thoảng thì năm ngoái em cũng vừa mới vào Nha Trang, vừa vào đi du lịch.
0: Đây cũng là cơ hội để hai anh em ôn lại kỷ niệm đấy ạ.
2: Vâng. Có may lộ rồi.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, anh Huy thân mến, em cũng rất là tò mò là một người con của Khánh Hòa, cảm xúc của anh mỗi khi mà quê hương mình bước vào cái mùa lễ hội Festival Biển thì có gì đặc biệt hơn so với những ngày thường không anh?
2: Vâng ạ, là một người Khánh Hòa thì mỗi khi mà tỉnh có Festival Biển á, thì bản thân mình cũng như là mọi người thì cảm giác rất là háo hức.
0: Vâng.
2: Và cũng rất tự hào. Trước đây thì khoảng 10 năm về trước thì mình còn nhỏ thì mình chỉ tham dự festival với vai trò là một người dân tham gia vào festival thôi. Còn trong khoảng 10 năm gần đây thì mình đi làm và mình trực tiếp tham gia vào ekip sản xuất để thực hiện những chương trình quảng bá về festival, thì mình lại có một cái vai trò khác. Và những ngày này ở Khánh Hòa, Nha Trang thì dường như là nơi nào cũng rất là vui tươi, rất là rộn ràng và đầy sắc màu.
0: Vâng.
2: Như là phát lên mình một cái chiếc áo mới vậy đó. Bình thường thì biển Trang bạn biết là đã đẹp rồi đúng không? Nhưng mà không biết sao mà những ngày này á, trời nắng nè, rồi biển xanh ri luôn, đẹp lắm.
0: Vâng.
2: Rồi mọi người đến đây đông hơn, du khách rồi người dân rất là hào hứng. Mình cũng rất là vui khi mà với công việc hiện tại của mình thì mình đã đóng góp một phần nhỏ chút xíu vào cái thành công của festival khi mà mình truyền tải, mình giới thiệu, mình quảng bá cho người đàn của festival biển đến với đông đảo người dân.
1: Vâng ạ. Thực ra là cái không khí đấy thì em cũng đã từng được vâng ạ, trải nghiệm rất là nhiều lần rồi.
2: Mà đô vào là cái dịp đó là cũng là kỷ niệm.
1: Vâng.
2: 100 năm hoạt động Nha Trang cũng là một cái dịp cũng rất là đông vui.
1: Vâng.
2: Không kém festival đâu.
1: Vâng. Cũng rất là rộn ràng, cái không khí nó thực sự là rất là bùng nổ luôn. Và trước đây em nhớ là khi mà bọn em thi cái cuộc thi đấy thì cũng có một cái thử thách, đó chính là làm một cái vai trò của một phóng viên, một MC sẽ dẫn để giới thiệu cho khán giả cái bầu không khí thực tế tại Nha Trang. Vậy thì bây giờ em cũng có một thử thách cho anh Huy, đó là anh Huy sẽ phải trở thành một MC đi, để có thể cho khán giả Nghệ An có thể cảm nhận được bầu không khí thực tế tại Nha Trang lúc này. Anh có sẵn sàng để có thể làm được không ạ?

0: Nha Trang lúc này thì bạn biết rồi đó, thì những ngày festival thì lúc nào cũng bình thường ở đông rồi nha.
1: Vâng.
0: Rồi những ngày đây là càng lại nhộn nhịp hơn nữa, rất nhiều lần hơn nữa. Nếu như mà miêu tả hết cả tỉnh Khánh Hòa thì chắc có lẽ mình phải nói chuyện đến chiều mới xong chương trình.
1: Chính xác rồi.
0: Nhưng mà với thời lượng này thì bây giờ Huy xin giới thiệu ngắn gọn ở một khu vực nhỏ của tỉnh Khánh Hòa nên mình chỉ ra festival, đó là dọc đường Trần Phú, là con đường biển đó.
1: Vâng.
0: Nhưng mình sẽ đi từ khu vực phía nam của đường Trần Phú ra phía bắc ha.
2: Vâng.
0: Đường Nam đầu tiên sẽ là cái khu vực công viên thanh niên nè. Ở đó đang diễn ra một cái lễ hội, đó là lễ hội diều khổng lồ.
1: Vâng.
0: Mỗi hàng trăm diều tung bay trên bầu trời trước biển xanh như đẹp lắm.
1: Vâng.
0: Đá băng nhỏ mà hết. Đấy, rồi đến một chút xíu nữa thì mình sẽ đến với công viên Tuệ Tĩnh. Ở đây thì đang diễn ra cái hoạt động là cái khu ẩm thực cái điệu mùa hè. Thì tất bật tập nhiều món ăn ngon gì đó ở Nha Trang, Khánh Hòa và những vùng miền khác thì sẽ được giới thiệu ở đây.
1: Vâng.
0: Mọi người đến đây vui chơi rồi ăn uống tại đây. Muốn ăn cái gì đều có hết ở khu vực này cả.
2: Vâng.
0: Đấy, rồi sát với đó luôn là một cái giải thể thao, đó là giải bóng đá bãi biển tỉnh Khánh Hòa, cũng là đầu tiên được tổ chức với quy mô cả tỉnh sâu sắp nhập. Thì các bạn ở đây cũng mang đến một bầu không khí thể thao rất sôi động dành cho người dân và du khách. Đấy, đến một tiếng nữa các bạn sẽ đến với ngay chỗ khu vực công viên biển ở phía trước khách sạn Novotel và Mường Thanh. Đây diễn ra mỗi cuộc thi nhảy rất là sôi động dành cho các bạn trẻ, không có được lứa tuổi và nhảy nhất là thể loại gì, mà chủ yếu là các bạn mang đến một cái một không khí, một cái tình yêu dành cho một hip hop đường phố. Thì các bạn biết rõ những cái giai điệu của những cái điệu hip hop này, cái trang này ngày kia nổi lên đó, thì hầu như người nào các bạn ở đó cũng đều phải hưởng ứng theo, nhảy nhót theo. Rất là đông vui tại một không khí rất là sôi động ở đây. Đấy, rồi đến một chút xíu nữa là đến khu vực quảng trường 2 tháng 4. Thì đây là khu vực chính diễn ra những hoạt động chính của các festival như là buổi lễ khai mạc, chương trình carnival đường phố, chương trình lễ bế mạc, chương trình giao lưu trên nhạc quốc tế và những hoạt động phụ khác tương tự các chương trình lễ hội thì diễn ra tại khu vực này. Với một cái khu vực sân khấu chiếu khoảng hơn 10.000 người có thể đến với khu vực này để theo dõi các hoạt động tại sân khấu chính. Đấy, rồi sát bên đó sẽ là Phát Trần Hương, thì có một cái công viên khá là rộng để đang diễn ra tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Khánh Hòa. Cho nói rồi, OCOP thì là những cái sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của những cái của vùng miền, của mỗi xã một sản phẩm. Ở đây thì tập trung hết tất cả những cái đặc sản ngon nhất, tiêu biểu nhất và hấp dẫn nhất của Khánh Hòa thì đang có mặt ở đây để giới thiệu đến với những người du khách. Tôi thấy là mọi người đến đây cũng rất là nhiều. Ngày hôm qua thì cũng vừa mới đi qua là một cái phóng sự ở đây thì thấy không khí cũng rất là tưng bừng đó, mọi người đến đây mua sắm rồi thậm chí là với những cái tiểu thương, với những cái chủ thể OCOP họ được quảng bá nhiều hơn và họ có những cái đơn hàng lớn hơn trong cái dịp trong cái dịp trưng bày tuần lễ nông sản này. Đấy, rồi ra một tí nữa thì mình sẽ mình đi dọc bờ biển thì có thêm những cái khu vực có những cái tiểu cảnh rất là hoành tráng và rất là đẹp, rất là rực rỡ sắc màu để mọi người có thể check in Nha Trang trong cái dịp festival biển Khánh Hòa này. Rồi mình sẽ đến ra tiếp bắt một chút xíu nữa đi qua cầu Trần Phú thì mình sẽ đến cái công viên Sào. Thì đây đang diễn ra những hoạt động của cái thương hiệu quốc gia là Yến Sào Khánh Hòa.
1: Vâng.
0: Có những hoạt động về giới thiệu trưng bày quảng bá ẩm thực và những sản phẩm của Yến Sào Khánh Hòa đến với mọi người. Rồi ra một tí nữa là đến với khu vực Bến Dưới Thuyền. Đây đang diễn ra hoạt động là giải đua thuyền buồm quốc tế. Khoảng 6 nước tham gia cái cuộc thi này, mang đến những cái bầu không khí cũng như rất là mới lạ, và có thể nói là anh tôi nhớ là lần đầu tiên diễn ra ở Nha Trang với cái giải này. Đua thuyền buồm quốc tế là các đội họ sẽ xuất phát từ bến đua thuyền và họ đi vào ở khu vực biển ở trung tâm của Nha Trang. Có lẽ sẽ tạo nên cho du khách những cái phần trình diễn rất là hấp dẫn, rất là mãn nhãn và sắc màu. Mọi người ta đứng trên bờ biển ở dọc đường Trần Phú hoặc là dọc đường Phạm Văn Đồng để có thể xem thưởng thức những cái phần trình diễn rất là hấp dẫn này của các vận động viên quốc tế và của cả Việt Nam nữa. Mới đó là mới dọc đường biển thôi nha. Còn xung quanh cái bên Khánh Hòa còn rất là nhiều những khu vực như là Tháp Bà Hòn Chồng rồi Tháp Bô Long Gia Rai ở khu vực ở trong phường Đông Minh Phan Rang vân vân. Còn nhiều hoạt động khác nữa. Đấy.
2: Đúng là nghe anh có cái lời mời gọi
1: của tới với các thính giả của Nghệ An thôi, mà em thực
0: Nhưng
1: sự
0: mà tiếc
1: là
0: quá à,
1: vừa
0: tại
1: hình dung
0: vì
1: đấy
0: bây giờ mình mới giao lưu, bây giờ mình mới gặp nhau mới nói chuyện mà hôm nay là ngày thứ hai của festival rồi,
2: ạ.
0: mọi người cũng đồng cơ, cứ chịu đi đi vào đây đi đập đầu
1: Vâng.
0: luôn không?
1: Không sao ạ, đây coi như là một cái ngày khởi động đi, để bắt đầu du khách Nghệ An sẽ có cái hình dung
0: Nói
1: tổng
0: chung
1: quan
0: không
1: hơn.
0: sao, mình có còn một mùa hè, mình còn cả
1: Đúng rồi.
0: tháng 7 đến 8 nữa. Mùa hè thì Nha Trang lúc nào cũng nhộn nhịp như thế cả. Thì festival thì hấp dẫn sôi động hơn.
1: Vâng.
0: Thôi đấy, còn bình thường thì lúc nào cũng thế.
1: Nhưng mà công nhận là năm nay có rất nhiều hoạt động đa dạng và hoành tráng đúng không anh? Vậy thì
0: Đúng rồi.
1: dưới góc nhìn của một người làm báo địa phương thì anh thấy là cái kỳ lễ hội này thì so với những cái mùa festival trước nha thì có điểm gì mới mẻ, ấn tượng và khác biệt nhất?
0: Có cái điểm khác biệt đầu tiên đó chính là tên gọi của festival đó bạn.
2: Vâng.
0: Từ giờ thì tụi mình vẫn quen gọi là festival biển Nha Trang đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Đấy thì năm nay thì tên gọi thay đổi một tí, đó là festival biển Khánh Hòa. Nghe thì có vẻ là thay đổi về tên gọi thôi, nhưng mà thực tế thì ý nghĩa của việc thay đổi này thì nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Và sau khi mà mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận ấy, thì festival năm nay cũng mở rộng không gian của mình hơn. Không chỉ có là festival kể những câu chuyện về biển đâu, về biển Nha Trang riêng đâu, mà là kể câu chuyện của cả một vùng đất Khánh Hòa với khoảng 500 km từ bờ biển, trải dài từ Đại Lãnh, Vân Phong, Vịnh Vân Phong đến Vịnh Nha Trang, đến Vịnh Cam Ranh, và bây giờ mở rộng ra đến Vịnh Vĩnh Hy, đến biển Cà Ná. Một cái trải dài, một cái đường bờ biển, có thể nói là đường bờ biển lớn nhất của cả nước. Thì điều đó cũng làm cho festival trở nên phong phú hơn rất là nhiều. Thì trước đây bên cạnh những hình ảnh quen thuộc của festival biển Nha Trang, đó là Trầm Hương hay là Yến Xào ở Khánh Hòa cũ đúng không, thì bây giờ thì Khánh Hòa mới có thêm những hình tượng mới như là những cánh đồng điện gió nè, những đồi cát, những vườn no, những đàn dê, đàn cừu, thì
2: chính xác.
0: Cùng với đó là những cái văn hóa rất là đặc sắc của như là làng gốm Bầu Trúc hay là làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp vân vân. Tất cả những cái điều đó đã góp phần tạo nên một cái festival năm nay thêm phần đa sắc màu hơn, đúng với chủ đề năm nay, đó là sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế.
2: Vâng.
0: Đấy thì đó là một cái điều khác biệt mà mình cảm nhận được.
1: Gọi là thay đổi một cái tên thôi nhưng mà cũng mở ra cho du khách một cái không gian khám phá văn hóa mới luôn đúng không ạ? Và
0: đúng rồi.
1: Và với cái chủ đề là sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế thì chúng ta thấy một diện mạo rất là hiện đại sôi động. Thế nhưng bên cạnh cái sự hoành tráng đó thì anh Huy cảm nhận những cái nét văn hóa truyền thống mộc mạc của người dân Chài Lưới, xứ Trầm Hương được giữ gìn và tôn vinh như thế nào trong dịp này ạ?
0: Đó là cái điều mình rất là thích ở một kỳ festival được tổ chức ấy. Thì năm nay thì dùng cho gọi là vương tầm quốc tế thì có vẻ rất là hiện đại đúng không? Nhưng mà những cái giá trị truyền thống, những cái nét hồn cốt văn hóa đất của vùng đất đó thì vẫn còn được gìn giữ và phát huy. Như bạn biết là Khánh Hòa là một cái vùng đất mà có văn hóa biển rất là sâu đậm. Với người dân ở đây thì biển không chỉ là nơi mang lại sinh kế cho người dân, mà còn là một cái phần trong đời sống tinh thần. Từ những cái tín ngưỡng như là tín ngưỡng thờ cá ông hay là lễ hội cầu ngư như bạn biết, đến những cái ngôi đình làng ven biển á, thì tất cả những điều đó đều thể hiện cái một cái sự tri ân của con người, của người dân làng biển đối với biển cả. Đặc biệt là Khánh Hòa là một nơi là gắn bó với cái truyền thuyết mẹ Tiana, là người mẹ xứ sở đã dạy cho người dân cách trồng lúa, dệt vải và xây dựng cuộc sống. Điều thú vị là hình tượng mẹ Diana đó cũng chính là cái sự giao thoa của văn hóa Việt và văn hóa Chăm, bắt nguồn từ nữ thần Koi Nunaga của người Chăm. Đến ngày hôm nay thì cái nét văn hóa, cái dấu ấn đó vẫn còn hiện diện rất là rõ qua tháp Bà Bonaga, một cái biểu tượng về văn hóa của tỉnh Khánh Hòa rất nổi tiếng mà chắc là hai bạn cũng biết đúng không?
2: Vâng.
0: Đấy thì cho nên vì vậy là festival biển là không chỉ là một lễ hội để vui chơi đâu, mà còn là dịp để mà người dân chúng tôi, người dân Khánh Hòa kể những câu chuyện về văn hóa biển đảo, về lịch sử, về những giá trị nuôi dưỡng con người trên vùng đất này suốt bao đời. Trong đó hình tượng và những hình ảnh của quần đảo Trường Sa thì cũng được nhắc đến rất là nhiều và được tuyên truyền rất là sâu, rất là rõ nét trong cái đợt festival này, để mọi người có thể hiểu hơn, yêu hơn biển đảo quê hương mình.
2: Vâng, thực ra là Em thì đến với Nha Trang rất là nhiều lần, nhưng mà ấn tượng nhất trong cái lịch trình của mình mà đến với Nha Trang là lịch trình của cuộc thi ấy anh. Cái lúc đấy là mình đi phải 5 ngày, 5 ngày ở Nha Trang và được khám phá rất nhiều. Ban tổ chức cho chúng em đi rất
0: Vui
2: nhiều điểm và rất vui, và đến bây giờ thì mọi người vẫn luôn gắn kết cùng với nhau và kể rất nhiều câu chuyện về Nha Trang. Đấy, và khi mà anh kể như thế này thì thực sự là em cũng rất là mong muốn sẽ quay trở lại tiếp thật nhiều lần nữa với Nha Trang. Nhưng mà với những cái du khách lần đầu tiên đặt chân đến với Khánh Hòa thì anh có thể gợi ý một cái lịch trình bỏ túi ngắn gọn để mọi người có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất cái không khí lễ hội cũng như là biết nhiều hơn về văn hóa cũng như là biển Khánh Hòa được không?
0: Bây giờ nếu mà nói là để đến Khánh Hòa để tham dự festival thì
2: Vâng.
0: chắc là trễ rồi, bởi vì
2: Trễ
0: hôm nay
2: rồi,
0: là ngày thứ
2: vâng.
0: hai của festival rồi,
2: Bây giờ
0: nên
2: chúng ta
0: tối
2: sẽ lịch
0: mai đã
2: trình đi.
0: là bế mạc rồi.
2: Ừ.
0: Nhưng mà như nãy Huy cứ nói thì Nha Trang Khánh Hòa lúc nào cũng cũng đông vui, cũng nhộn nhịp, cũng rất là sôi động cả. Cho nên là bạn đến Nha Trang Khánh Hòa bất cứ thời điểm nào trong năm cũng là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để mà trải nghiệm và khám phá vùng đất này
1: Vâng.
0: đó. Nhưng bây giờ đâu muốn đi chơi Nha Trang mấy ngày này, đâu Huy sẽ giới thiệu
2: Ừ,
0: có
2: bây giờ
0: được
2: là
0: là 2 ngày 3 ngày 5 ngày
1: em nghĩ là một cái lịch trình vừa phải để mọi người đi thì chắc là ba
0: vừa
1: ngày đi
0: phải
1: anh ạ.
0: thì mọi người sẽ có 2 đến 3 ngày đi
1: Đúng
0: ha.
1: rồi.
0: Thì nói chung là ở Khánh Hòa thì trưa nay mọi người vẫn nghĩ đến Khánh Hòa là chỉ đến Nha Trang đúng không, thì hôm
2: Vâng.
0: nay đến Khánh Hòa các bạn cũng có thể đến với những cái vùng đất ở phía Nam Nha Trang như là Phan Rang. Phan Rang ngày xưa Ninh Thuận cũ đó bạn.
2: Vâng.
0: Đấy thì cái việc mà khám phá Khánh Hòa bây giờ đã có thể mở rộng ra rồi. Tuy nhiên nếu mà chỉ là chỉnh đến với Nha Trang không á thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn. Tuy nhiên là thứ nhất là một cái tour city tour đến những cái điểm tham quan ở trong cái nội đô của Nha Trang, thì chúng ta sẽ có những cái nơi như là tham quan Tháp Bà Ponagar nè,
2: Vâng.
0: là một cái di tích quốc gia đặc biệt, nơi mà thể hiện một cái chiều sâu văn hóa của vùng đất. Rồi các bạn có thể đến với danh thắng Hòn Chồng, Hòn Đỏ là một trong những danh thắng có thể nói là tuyệt vời, tuyệt đẹp của tỉnh Khánh Hòa. Anh đi đi cũng rất là dễ vì nằm trên cái cung đường ven biển, đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, thì các bạn đi đến nó cũng rất là dễ. Cũng cho các bạn những cái tấm hình check-in cũng rất là đặc trưng nhất của Nha Trang.
1: Vâng.
0: Đấy, rồi các bạn có thể đến với chùa Long Sơn, nơi mà cái tượng Phật trắng cao ở ngoài trời.
1: Chùa
0: Hay là
1: Long
0: các bạn có thể
1: Sơn.
0: đến với nhà thờ đá. Nhà thờ đá là một cái công trình nhà kiến trúc và tôn giáo của nhà thờ mà tôi thấy rằng là mọi người khi đến Nha Trang thì đều mong muốn đến đây, để vì kiến trúc ở đây rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Chụp một cái là biết ngay là các bạn có thể check in đến Nha Trang rồi. Đó.
1: Vâng.
0: Rồi các bạn có thể đến với tham quan ở Viện Hải Dương Học, thì khám phá một thế giới đa sắc màu của các loài thủy hải sản ở dưới sống dưới đại dương, và khám phá những câu chuyện về khoa học tại đây. Đó thì nội 5-6 cái điểm đó thôi, các bạn đi cho một ngày cũng là đã thích thôi
1: Ừ, cũng căng
0: đó.
1: đấy ạ.
0: Là vừa vừa tham quan những cái nơi này đúng không, rồi các bạn vừa trải nghiệm vừa ăn uống nghỉ ngơi, đó là ở một ngày rồi. Đấy, ngày
2: Rồi.
0: thứ hai là các bạn có thể lựa chọn đi đi tham quan những tour đặc trưng của Nha Trang, đó là biển đảo. Bạn có thể lựa chọn những tour như là tham quan tour 3 đảo, 4 đảo, hay là các bạn đi một vài đảo gì đó các bạn thích theo cái sự lựa chọn riêng của các bạn, thì các bạn sẽ book những cái tour riêng. Còn cái những cái tour mà đặc trưng nhất của Nha Trang đó là tour 3 đảo 4 đảo, thì các bạn sẽ đi từ sáng 7-8 giờ thì sẽ có xe đón các bạn ra bến tàu và xuất phát đi đến những cái đảo đó. Thì cái việc mà tham quan tour 3 đảo 4 đảo đó thì sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm rất là thú vị, khi mà các bạn sẽ được đi cano, đi đi thuyền, đi tàu ở trên biển Nha Trang, được ngắm nhìn, được thưởng ngoạn khung cảnh toàn vịnh Nha Trang nè, rồi tham quan những cái đảo nè với những làn nước trong xanh, gần gần những đảo mà ở cách xa ở khu vực dân cư ấy, cho nên là nước biển rất là trong, rất là hấp dẫn và rất là đẹp. Đấy thì ở đây thì sẽ có những cái hoạt động trải nghiệm khác và du lịch dành cho mọi người khi mà đến những đảo này, ví dụ như là chèo thuyền, chèo xuồng, hay là chèo kayak, hay là bay dù lượn, rồi ăn
2: Đó.
0: uống hải sản, hay là một cái quầy bar trên mặt biển mà các bạn có thể nhảy xuống nước và các bạn sẽ chiêu
1: Wow.
0: ở trên mặt biển. Đó, một cái điều rất là hấp dẫn và hầu như là ít nơi nào có được.
2: Chính
0: Đấy
2: xác.
0: thì cái tour này nó sẽ diễn ra từ từ buổi sáng trên khoảng chiều 4-5 giờ là các bạn sẽ được về bờ. Đấy thì các bạn lại hết thêm 1 ngày nữa rồi, là hết 2 ngày rồi đấy.
2: Đấy.
0: Nếu
2: Và
0: như
2: buổi
0: các
2: tối.
1: Cũng hơi mệt rồi
0: bạn
1: đấy.
0: có thêm điều kiện nữa, từ từ nếu như điều kiện nữa thì các bạn có thể lựa chọn, nếu không bạn cũng muốn đảo thì bạn lựa chọn tour đi đi Vinpearl là đi, bây giờ
2: Vâng.
0: là Vinwonder rồi, thì các bạn có thể dành trọn cả 1 ngày, thậm chí là đi từ lúc sáng sớm đến khuya là các bạn cũng
2: đến
0: không thể nào đi hết được cái Vinpearl, cái khu vui chơi ở trong này được.
2: Đó.
0: Đấy thì nó sẽ là một cái nơi mà các bạn có thể dành cả một ngày trời.

0: cho hoạt động tham quan vui chơi tại Nha Trang.
1: Vâng ạ. Và
0: rồi còn bữa tối thì các bạn tất nhiên là sẽ lựa chọn những hoạt động về đêm rất là thú vị, như là ăn uống, ăn hải sản với những quầy quán hay rồi. Là những nhà hàng. Rồi bây giờ có thêm một cái sản phẩm mới, đó là những cái tham quan Nha Trang bằng những cái chuyến xe đêm á, những xe hai tầng ấy, các bạn có thể tham quan trải nghiệm và ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn đô thị Nha Trang bằng một cái phương tiện rất là mới lạ đó. Rồi có những cái khu vực nhà hàng ven biển rất là nổi tiếng mà các bạn đến đây để có thể enjoy cái không gian này, một cái nơi rất là lãng mạn, vừa lãng mạn mà cũng rất là sôi động, thì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi ngày thì các bạn có thể có những hoạt động ban đêm ở đây cũng rất là vui. Đấy.
1: Lúc nãy thì nghe anh kể về ẩm thực là nghe hương vị của biển rồi. Và em nhớ là ở Nha Trang Khánh Hòa thì chúng ta sẽ có nem nướng này, có bánh căn này, đúng không ạ? Có rất nhiều cái món ăn rất là thú vị, và chắc chắn là nếu như có dịp đi lại thì Trần Đô cũng sẽ thưởng thức hết toàn bộ những cái món ăn mà mình đã từng được đến với Nha Trang. Vâng ạ.
2: Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ phải nói là rất là cuốn của anh Ngọc Huy. Qua những cái gợi ý của anh Ngọc Huy thì chúng ta cũng phần nào có thêm những cái tips để chúng ta lựa chọn khi mà đến với Nha Trang, Khánh Hòa nữa, để cảm nhận được cái vẻ đẹp trọn vẹn từ ẩm thực này, văn hóa cũng như là cái vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất này. Và chúc cho anh sẽ có một cái mùa tác nghiệp festival thật thành công và nhiều cảm xúc anh nhé.
0: Vâng, mình cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã cho mình một cơ hội để có thể chia sẻ những cái thông tin, những cái vẻ đẹp của quê hương mình đến với khán giả, các khán giả của Nghệ An. Hy vọng một ngày nào đó thì Huy có thể đón các bạn, các anh chị đồng nghiệp đã thực hiện cái chương trình ngày hôm nay đến với Nha Trang.
2: Wow.
0: Và mong khán giả của Nghệ An có thể chúc khán giả của Nghệ An sẽ có những cái chuyến đi tham quan Nha Trang Khánh Hòa sẽ thật là thú vị, nhiều vui và nhiều dấu ấn kỷ niệm.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Về Với Biển Nha Trang, lời thơ Hoàng Văn Vinh, âm nhạc Vũ Quốc Nam do ca sĩ Thanh Tài thể hiện.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Về Với Biển Nha Trang và lắng nghe những cái chia sẻ đến từ biên tập viên Ngọc Huy đến từ báo phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Thì có thể thấy rằng là năm nay thì festival nó có rất nhiều những hoạt động sôi động, và đặc biệt là mùa nào thì biển Nha Trang Khánh Hòa nó cũng đẹp như vậy, đúng không nào?
1: Vâng, và em nghĩ một lịch trình 3 ngày là không đủ để khám phá cái vùng đất này rồi.
0: Chính xác, có rất nhiều điểm đến. Và anh khi mà anh đi với Nha Trang là đi có thời điểm 2018 là anh đi được tới một tuần, sau đấy 2024 thì anh đi tới 5 ngày, nhưng vẫn chưa thể khám phá hết được tất cả những cái địa điểm, địa danh cũng như là đảo của Khánh Hòa đâu.
1: Vâng, và có một điều thú vị nữa mà du khách không nên bỏ lỡ, đấy chính là cái điểm để mua những cái
0: mua
1: đồ đặc
0: đúng
1: sản
0: không?
1: Mua đem mang về đấy ạ. Anh cho đâu có thể giới thiệu
0: chắc
1: cái
0: chắn
1: điểm
0: là quà
1: đấy không?
0: Rồi chúng ta sẽ phải ghé chợ Đầm với kiến trúc hình tròn độc đáo, và đây là cái thiên đường để chúng ta có thể mua sắm các đặc sản làm quà như là chả cá Nha Trang này, rồi đồ khô, các cái hải sản khô, rồi sản phẩm yến xào, rồi trầm hương hay là trái cây của tuần lễ nông sản.
1: Vâng, ở một dòng chảy văn hóa bền bỉ và một mùa hè rực rỡ cùng những ẩm thực rất là thú vị đang vẫy gọi chúng ta. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị dành cho làn sóng FM 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường phối hợp quản lý cư trú và quản lý biến động dân cư tại các địa bàn triển khai giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, di dời tái định cư.
1: Người dân các vùng nuôi trồng thủy sản khẩn trương ra cố ao đầm, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước và sẵn sàng các phương án ứng phó với mùa mưa bão.
0: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh, hành động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng.
1: Thiếu giáo viên, nỗi lo cũ trước thêm năm học mới, bài toán đặt ra cho các trường học khi quy mô học sinh tăng mà yêu cầu giáo dục phổ thông ngày càng cao.
0: Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công trả đũa quân sự với cường độ ngày càng lớn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 18 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8816 ngày 16 tháng 7 năm 2026, yêu cầu tăng cường phối hợp quản lý cư trú, quản lý biến động dân cư tại các địa bàn triển khai dự án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư và di dời dân cư. Theo đó, các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải chủ động cung cấp kịp thời thông tin về các hộ dân thuộc diện tái định cư, bồi thường hỗ trợ hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án cho lực lượng công an để phục vụ quản lý cư trú, cập nhật dữ liệu dân cư và bảo đảm an ninh trật tự đối với các phương án tái định cư bồi thường đã được phê duyệt trước đó. Các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát tổng hợp thông tin gửi về công an tỉnh, công an cấp xã nơi thực hiện dự án trước ngày 25 tháng 7 năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh giao công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện quản lý chặt chẽ biến động cư trú, kịp thời cập nhật thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu theo quy định, đồng thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết, đảm bảo công tác quản lý cư trú được thực hiện thống nhất, hiệu quả.
1: Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét tại nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, giao thông chia cắt và công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ đêm 16 đến sáng ngày 17 tháng 7, mưa lớn đã gây lũ quét tại nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu. Riêng tại bản Chít, xã Mường Than, 15 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, khoảng 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, nhiều phương tiện tài sản của người dân cũng bị dòng lũ cuốn mất. Trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than, khoảng 800 mét mặt đường bị ngập sâu trong nước và bùn đất, khiến giao thông tê liệt, hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn gây khó khăn cho công tác chỉ đạo và cứu hộ. Lực lượng công an tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, nước lũ chảy xiết, nên đến nay cơ quan chức năng chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại về người và tài sản.
0: Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm nay đến đêm mai 19 tháng 7, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn đỉnh điểm với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi vượt 250 mm. Trước đó, trong ngày 18 tháng 7, mưa tạm giảm nhưng nhiều địa phương ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mùa mưa bão đang đến gần. Tại các vùng nuôi tôm cá nước mặn lợ ven biển Nghệ An, người dân đã khẩn trương gia cố ao đầm, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, sẵn sàng các phương án ứng phó. Sau những thiệt hại từ các mùa mưa bão trước, sự chủ động được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro cho vùng nuôi.
1: Tại xã An Châu, đầm nuôi tôm thẻ 1 hectare của anh Ngô Duy Thông được đầu tư khá bài bản với hệ thống bờ bao, cống xả và máy bơm. Tuy nhiên, mưa bão năm trước vẫn làm sạt lở một số đoạn bờ ao. Rút kinh nghiệm, trước mùa mưa bão năm nay, toàn bộ hệ thống ao nuôi đã được gia cố, kiểm tra lại để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
2: Tôi có cái hệ thống thoát nước là nó, khi mà nước dâng lên cao là có cái hệ thống, một là mình dỡ cái xả cái này, hai là có cái máy bơm 7,5 kg này, với lại một cái bơm thái cái hai nữa. Thì khi mà nước nó dâng lên tất cả các ao cao thì mình có cái hệ thống này là nó vừa mở mà vừa bơm là nó chảy ra ngoài mưa.
1: Còn tại xã Quỳnh anh Bùi Duy Thiết có 1,2 hectare đang nuôi tôm và cá, trong đó lứa tôm mới thả được 27 ngày. Với mô hình nuôi ao đất truyền thống, mưa lớn có thể làm thay đổi các yếu tố môi trường nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của tôm. Vì vậy, việc điều tiết mực nước trong ao luôn được tính toán trước.
3: thì tất nhiên là mình cũng có khi mà nghe cái đài mà thông báo mưa bão về thì mình cũng có cái công tác đề phòng ứng phó, có những cái biện pháp phòng hạ mực nước và đẩy tất cả các công tiêu thủy lại để chống nước dâng ở nguồn thượng nguồn về.
1: Ở nhiều vùng nuôi ven biển, bà con lo vì ao đầm nằm ở khu vực thấp trũng, nguy cơ ngập úng cao nếu xảy ra mưa lớn kéo dài. Sau mỗi đợt mưa, môi trường nước biến động cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên thủy sản. Những mất mát do thiên tai gây ra buộc hộ nuôi như anh Hồ Quang Kiếm, xã Quỳnh Anh phải cân nhắc kỹ để tránh thất thu khi đầu tư.
4: Năm vừa rồi thì cũng mất mát nhiều quá, thiệt hại quá. Năm nay cũng chuẩn bị cải tạo đất lại, chuẩn bị nuôi mà cũng chưa dám nuôi đây. Sợ thời tiết bất thường á, thì nói chung ra cũng đợi nán lại coi thời tiết ổn mình cũng thả lại.
1: Hiện xã Quỳnh Anh có hơn 1.000 hộ nuôi trồng.

0: thủy sản, sản lượng tôm 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.300 tấn. Theo ông Trần Văn Tình, công chức phòng kinh tế hạ tầng Ủy ban Nhân dân xã, những năm gần đây chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó diễn biến bất thường của thời tiết và môi trường nước là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.
1: Đối với mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân xã vừa qua cũng đã ban hành các cái công văn triển khai trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như về tận thôn để triển khai nhằm hạn chế cái thiệt hại do thiên tai. Các hệ thống kênh cấp thì chúng tôi cũng đã là chủ động giao cái trách nhiệm cho các cái cá nhân có liên quan điều tiết các cái cống xả thải nguồn cấp làm sao để đảm bảo cái độ mặn cao nhất.
0: Dự báo trong thời gian tới, mưa bão liên tục diễn biến khó lường. Cùng với kinh nghiệm và sự chủ động của người nuôi, việc đảm bảo hạ tầng thủy lợi, quản lý tốt môi trường nước và cập nhật kịp thời thông tin cảnh báo sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, giúp các vùng nuôi thủy sản ven biển của tỉnh duy trì sản xuất an toàn, ổn định.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng từng mang về hơn 3,2 tỷ đô la trong năm 2025 vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng do nhiều lô hàng bị kiểm tra 100%. Thời gian thông quan kéo dài, chi phí logistics tăng cao. Bước sang quý 3, nhiều vùng trồng trọng điểm tại Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng sầu riêng dự kiến tăng mạnh. Trong khi thị trường tiêu thụ chủ lực là Trung Quốc vẫn áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất vàng ô. Điều này làm gia tăng nguy cơ ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu nếu công tác thông quan không được thực hiện kịp thời.
0: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cước vận chuyển container từ Viễn Đông đến các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 7. Tuyến Viễn Đông, bờ Tây Bắc Mỹ hiện khoảng 7.072 đô la Mỹ, một container 40 feet tăng hơn 66% so với một tháng trước. Tuyến Viễn Đông Bắc Âu cũng tăng trên 42%. Chi phí logistics tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất như là thủy sản, gỗ, điều, làm gia tăng giá thành sản phẩm và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Riêng xuất khẩu thủy sản sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm gần như không tăng trưởng do tác động từ sức mua, chính sách thuế và chi phí vận chuyển cao.
2: Chuyển dịch xanh từ cam kết ra hành động thực tế là nhận định chung của nhiều chuyên gia kinh tế trong tuần này về lộ trình hướng đến mục tiêu net zero tại Việt Nam. Bối cảnh này được minh chứng rõ nét khi sàn giao dịch carbon trong nước vừa chính thức đi vào vận hành thí điểm, tạo bước ngoặt lớn về mặt công cụ tài chính, đồng thời làn sóng chuyển đổi xanh đang lan tỏa mạnh mẽ từ khối ngân hàng với dòng vốn tín dụng xanh liên tục tăng trưởng cho đến các doanh nghiệp sản xuất khi chủ động loại bỏ than đá, chuyển dần sang sử dụng năng lượng sinh khối và điện mặt trời áp mái. Việc kích hoạt các công cụ tài chính mạnh mẽ như sàn giao dịch carbon, tín dụng xanh được đánh giá là bề đỡ vững chắc giúp Việt Nam tự tin thúc đẩy dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh mẽ sang các ngành sản xuất xanh bền vững.
0: Nghệ An từng có nhiều địa phương nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm. Thế nhưng nghề truyền thống này dần mai một do phụ thuộc thời tiết, dịch bệnh và đầu ra bấp bênh. Giờ đây nhờ ứng dụng công nghệ mới cùng sự đồng hành của hội nông dân và doanh nghiệp, nghề trồng dâu nuôi tằm đang từng bước hồi sinh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
2: Hơn một năm nay, gia đình ông Đặng Đình Thìn, xã Thuần Trung dành hẳn một căn phòng kín lắp điều hòa về hệ thống quạt thông gió để nuôi tằm. Mỗi lứa gia đình nuôi từ 4 đến 6 nòng tằm. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm tạo môi trường ổn định cho tằm sinh trưởng. Nhờ đó, nghề trồng dâu nuôi tằm vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nay trở nên chủ động hơn rất nhiều.
3: Nếu như mình giữ được nhiệt độ của con tằm thì chắc chắn nó sẽ ít bệnh hơn so với trước đấy. Vì trước đấy là phụ thuộc vào thời tiết, thì dù đông mưa đông nặng chẳng hạn, hoặc là mưa xong mà nặng lên một cái hơi đó nó vào thì nó rất ảnh hưởng con tằm. Nhưng bây giờ chúng ta đây là như nhà em đây là có phòng kín như thế này, là khi mà mưa nó đóng kín hết, bật điều hòa và bật quạt lên là cái nhiệt độ trong phòng nó rất đảm bảo và kể cả không khí nó trong lành hơn.
2: Từ năm 2024, nhiều hộ dân nuôi tằm tại các vùng dọc hai bên bờ tả hữu sông Lam được doanh nghiệp liên kết hỗ trợ giống dâu, tằm giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm, lấy kén bằng công nghệ mới, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo bà Phạm Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Phát triển Nông sản Nghệ An, mô hình liên kết này giúp người dân yên tâm đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển theo hướng hiện đại.
4: Hiện nay mục tiêu chính của công ty là muốn phát triển ra một diện tích khoảng tầm 500 hectare vùng trồng để có thể là đủ sản lượng cán tằm, mở nhà máy ươm tơ tự động tại Nghệ An. Nên thành ra với mục tiêu như vậy thì công ty chúng tôi vẫn đang kết hợp với hội nông dân các xã, chính quyền địa phương trên các địa bàn để khuyến khích người dân trồng dâu nuôi tằm cũng như là phát triển ngành này với một xu hướng mạnh hơn.
2: Để nghề truyền thống hồi sinh, ngoài doanh nghiệp, hội nông dân các cấp cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng. Từ tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật đến kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nhiều mô hình mới đã được hình thành. Ở những địa phương từng có nghề trồng dâu nuôi tằm, người dân đang dần quay trở lại với loại cây con từng gắn bó nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuần Trung cho biết.
5: Hiệu quả thì hơn so với là cái cách nuôi cũ, bởi vì cái khoa học công nghệ phát triển thì cái trong dòng nuôi tằm ở đấy thì cũng rất thuận lợi, là có công ty của là chị Phương thì hướng dẫn các cái kỹ thuật cho ba con, do đó là nuôi theo cái kỹ thuật mới và cái giống dâu thì cũng giống dâu mới cho năng suất cao.
2: Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục một nghề truyền thống, mục tiêu hiện nay là xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Trong hành trình ấy, hội nông dân các cấp tiếp tục đồng hành cùng hội viên từ chuyển giao khoa học kỹ thuật đến xây dựng các chuỗi liên kết bền vững. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nêu giải pháp.
6: Trước hết thì chúng tôi vẫn tập trung ưu tiên cho những cái địa phương ở miền núi mà trước đây đã có cái nghề trồng dâu và nuôi tằm. Và thứ hai là đồng hành với hội nông dân cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật. Và thứ hai là chuyển giao về các cái giống mới trong cây dâu cùng cái giống của con tằm mới. Và cái thứ ba là tập trung làm thế nào mà kết nối với doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp, với người dân và hội nông dân ở cơ sở là bắt đầu từ lúc trồng, lúc chăm sóc con dâu và đến lúc thu hoạch để nhân dân yên tâm và đảm bảo được cái hiệu quả nuôi là cao nhất.
2: Sự kết hợp giữa khoa học công nghệ, doanh nghiệp và vai trò đồng hành của hội nông dân không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn mở ra cơ hội khôi phục một nghề truyền thống theo hướng hiện đại, bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hội cựu chiến binh xã Quỳnh Lưu phối hợp với Ban công tác mặt trận, các đoàn thể thôn 2 Quỳnh Hồng tổ chức ra quân vệ sinh chỉnh trang khuôn viên đài tưởng niệm liệt sĩ xã. Đông đảo cán bộ hội viên và đoàn viên thanh niên đã tham gia phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan sạch đẹp trang nghiêm. Trước đó, Trung tâm ứng dụng dịch vụ công xã đã sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, khắc phục một số hạng mục xuống cấp tại 8 đài tưởng niệm trên địa bàn. Hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
0: Đoàn phường Tân Mai phối hợp với công an phường vừa tổ chức trao 8 bức ảnh liệt sĩ được phục chế cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Trong đợt này, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, dâng hương tưởng niệm và trao ảnh phục chế của 3 liệt sĩ gồm Nguyễn Đức Dương, Trương Văn Quý khối Hồng Phong và Lê Vũ Quyền khối Đại Thắng. Những bức ảnh được phục chế không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng của các liệt sĩ mà còn mang đến niềm xúc động cho thân nhân, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Các bức ảnh còn lại sẽ được trao đến thân nhân các gia đình trong thời gian tới.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai đã đến thăm trao quà Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ông Phạm Thái Cảnh, thương binh hạng 4/4 trú tại xóm Minh Sơn, người có công tiêu biểu được tỉnh lựa chọn tặng quà trong dịp này. Ông Phạm Thái Cảnh nhập ngũ năm 1978, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia và mặt trận Vị Xuyên. Trở về địa phương, ông luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết bị nhiễm chất độc hóa học. Nghệ An đang tập trung hoàn thành những công trình cuối cùng để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh có 201 hộ thuộc diện được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Đằng sau những con số đó là niềm mong mỏi về một mái ấm an toàn của nhiều gia đình đã chịu hậu quả chiến tranh qua nhiều thế hệ.
0: Sinh năm 1956, ông Nguyễn Văn Quyền

0: làm ăn uống thì đi nhìn cái nhìn nhưng cực vất vả lắm.
1: Không chỉ gia đình ông Quyền, nhiều hộ khác cũng nhiều năm sống trong những căn nhà xuống cấp. Gia đình chị Phan Thị Ngọc, xóm Hưng Mỹ, xã Hưng Nguyên là một trong những trường hợp như vậy. Bố hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân chị cũng bị ảnh hưởng nên thường xuyên đau ốm, không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Được hỗ trợ xây dựng nhà mới là niềm mong mỏi bấy lâu của cả gia đình.
2: Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ nhà nước, nhờ anh em ba con, làng xóm thì hỗ trợ cho. Để làm vài gian nha. Mình bây giờ cũng nói hết rồi đó.
1: Từ những hoàn cảnh như vậy, chương trình xóa nhà tạm được các địa phương triển khai ngay sau lễ xuất quân ngày 22 tháng 4. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, lực lượng quân đội, dân quân và các đoàn thể đã chung tay góp ngày công, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, thì mức hỗ trợ 70 triệu đồng đối với nhà xây mới và 35 triệu đồng nhà sửa chữa mới đáp ứng một phần chi phí, nên quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn.
3: Hiện nay thì cái định mức như vậy là cũng rất là thấp. Bởi vì cái vật liệu rồi để xây được một cái nhà ở cũng phải để tránh được mưa bão đảm bảo thì cũng phải tiền trăm. Và họ rất khó khăn cho nên là cái định mức cũng mong muốn tăng lên là xây dựng mới cũng khoảng ít nhất 100 triệu.
1: Dù còn những khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình đang bước vào giai đoạn về đích. Đến nay, toàn tỉnh đã có 197 trên 201 hộ khởi công, đạt 98% kế hoạch, 111 hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 86 hộ đang hoàn thiện. Đối với 4 hộ còn lại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các địa phương tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7. Trung tá Hoàng Hữu Lợi, trợ lý dân vận Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Có thể nói rằng là cái chương trình này ấy, không chỉ để hỗ trợ cho các gia đình ổn định cuộc sống, mà đây còn là thể hiện sâu sắc cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng như là cái tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân tỉnh nhà đối với những người có công với cách mạng. Và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đang quyết tâm phấn đấu và hoàn thành cái chương trình trước ngày 27 tháng 7 năm 2026 theo đúng như kế hoạch đề ra.
1: Những mái ấm mới đang dần thay thế những căn nhà xuống cấp, mang đến điều kiện sống tốt hơn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Không chỉ là một chương trình an sinh, đó còn là sự tri ân thiết thực đối với những người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm cụ thể.
5: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói tại công đoàn phường Trường Vinh. Phường Trường Vinh là địa bàn tập trung nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, công đoàn phường Trường Vinh quản lý 68 công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên người lao động, trong đó có 49 doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập, 19 đơn vị thuộc loại hình sự nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị có đặc điểm sản xuất khác nhau, mỗi người lao động có hoàn cảnh và nguyện vọng khác nhau. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn công đoàn phường Trường Vinh là đơn vị tổ chức diễn đạt điểm với mong muốn xây dựng một mô hình mới trong hoạt động công đoàn cấp cơ sở. Việc tổ chức diễn đàn là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên người lao động, qua đó để tổ chức đại diện tiếp thu, kiến nghị hoàn thiện các cơ chế chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo đề án thành lập và phát triển mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu nhằm kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó tập trung vào 3 chương trình hành động gồm phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời huy động chuyên gia tham gia các dự án trọng điểm như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, chip AI, an ninh mạng và AI có trách nhiệm. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 kết nối ít nhất 500 chuyên gia AI, hình thành 30 nhóm nghiên cứu mạnh và triển khai các dự án AI quy mô lớn, có khả năng thương mại hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
5: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Hành trình đỏ Giọt hồng xứ Nghệ năm 2026 nhằm lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu an toàn, phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh. Ngày hội thu hút hơn 2.000 tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan cấp tỉnh và các phường Thanh Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú tham gia hiến máu. Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ.

0: công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Chương trình là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, đáp ứng nhu cầu máu ngày càng tăng trong công tác khám chữa bệnh. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, thời điểm này nhiều trường học trong tỉnh đang nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên. Một nỗi lo cũ nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm trước thềm năm học mới. Nhất là khi quy mô học sinh tăng và yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngày càng cao.
1: Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục của trường tiểu học Yên Sơn nhiều năm qua nằm top đầu của địa phương. Thế nhưng điều cô giáo Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng nhà trường lo lắng nhất là thiếu giáo viên. Bởi với quy mô 17 lớp, hơn 600 học sinh, nhà trường thiếu 3 giáo viên để đảm bảo dạy học 2 buổi một ngày.
2: Thì quy mô như vậy thì so với cái số giáo viên của nhà trường thì nhà trường vẫn đang thiếu là giáo viên cơ bản. Nắng khiếu thì đủ nhưng giáo viên cơ bản để tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày theo quy định 32 tiết trên tuần của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mới đạt được tỷ lệ là 1,3 trên lớp. Chứ chưa đảm bảo tỷ lệ 1,5 trên lớp.
1: Thiếu giáo viên môn văn hóa có thể linh hoạt bố trí, nhưng với môn tiếng Anh ở vùng cao, bài toán khó hơn nhiều. Trong học kỳ 1 của năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lưu Kiền, xã Tương Dương còn phải dạy học trực tuyến do không có giáo viên tiếng Anh. Còn tại tiểu học Châu Nga thì tăng cường giáo viên vùng ngoài dạy liên trường là giải pháp đã và đang được duy trì để học sinh được học tiếng Anh. Cô giáo Vi Thị Phương, giáo viên tiếng Anh, liên trường Châu Hạnh và Châu Nga chia sẻ.
3: Theo cái sự phân công của quyết định của xã, thì trường cử tôi dạy tăng cường ở điểm Châu Nga này. Tôi được dạy đấy 11 tiết. Cái quãng đường từ nhà đến trường cũng khá là xa. Nhưng mà do cái đặc thù là thiếu giáo viên, mình cũng phải cố gắng vì công việc, vì trẻ.
1: Cô giáo Bùi Thị Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Châu Nga, xã Quỳ Châu cho biết thêm.
4: Năm học này thì có hai cô giáo của hai trường trên địa bàn xã là trường tiểu học Châu Hành 1 và trường tiểu học Châu Hành 2 đã vào đấy để dạy liên trường, sẵn sàng vượt đường xá để vào dạy với các con một tuần như vậy là 2 ngày đó, để cho các con được học tiếng Anh một cách đầy đủ nhất.
1: Dù đầu năm nay, Nghệ An tuyển dụng hơn 800 giáo viên, tuy nhiên, theo định mức quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh hiện còn thiếu hơn 7.000 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở cả miền núi, nông thôn và đô thị. Tại trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng nhà trường cho hay, với quy mô tăng từ 57 lên 65 lớp vào năm học mới này khiến áp lực càng lớn.
5: Cái điều rất là quan trọng đó là về cái đội ngũ giáo viên. Thì hiện nay thì ngay trong cái số lớp hiện tại đây thì giáo viên cũng đang thiếu so với yêu cầu, cho nên khi mà các cái lớp được tăng lên thì cần bổ sung cái đội ngũ để đảm bảo cho cái việc dạy và học.
1: Để giải bài toán thiếu giáo viên cho năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phương án hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111, đồng thời tiếp tục điều tiết đội ngũ giữa các địa phương để từng bước tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học mới.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công trả đũa quân sự với cường độ ngày càng lớn, đẩy khu vực vào vòng xoáy nguy hiểm. Trong thông báo mới nhất, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ, cơ sở quân sự của Mỹ ở Syria, Kuwait, Bahrain và Oman để trả đũa các đợt tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran và cơ sở hạ tầng của nước này. Các cuộc tấn công của Tehran diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang các mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran với loạt cuộc không kích nhằm vào cơ sở giám sát ven biển, trận địa phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự cùng hàng loạt cây cầu, nút giao đường sắt, đường điện. Sự chuyển hướng này cho thấy Mỹ đang theo đuổi mục tiêu lớn hơn là làm suy yếu khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
1: Cựu thứ trưởng vùng Đại Manchester Andy Burnham đã chính thức được bầu làm lãnh đạo công đảng và sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Anh vào ngày 20 tháng 7, kế nhiệm ông Keir Starmer vừa từ chức cách đây vài tuần. Tại phiên bỏ phiếu của công đảng, ông Andy Burnham đã nhận được 379 đề cử trong tổng số 403 nghị sĩ công đảng, vượt xa mức tối thiểu 81 để tranh cử. Các đại diện công đảng cho rằng kết quả này gần như không bất ngờ vì ông Burnham là ứng viên duy nhất đủ điều kiện tranh cử. Phát biểu sau chiến thắng, ông Burham cam kết khôi phục niềm hy vọng cho người dân, ưu tiên cải thiện

0: sống trên mọi vùng miền. Ông Brougham từng được mệnh danh vua phương Bắc nhờ 9 năm làm thị trưởng đại Manchester. Tuy nhiên, khi nhậm chức thủ tướng, ông sẽ đối mặt nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh kinh tế nước Anh tăng trưởng chậm, chi phí vay nợ cao, gánh nặng phúc lợi và sức ép ngày càng lớn từ đảng cánh hữu.
1: Nga và Azerbaijan đã xác nhận bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương sau thời gian gián đoạn, tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Moscow của Ngoại trưởng Azerbaijan, Jehun Baramov. Tại Moscow, Ngoại trưởng Baramov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Hai bên khẳng định quan hệ song phương tiếp tục phát triển trên tinh thần hữu nghị, hợp tác đồng minh, đồng thời nhất trí thu hẹp những khác biệt phát sinh trong thời gian qua. Hai bên cũng nhấn mạnh hợp tác trong các vấn đề khu vực, đồng thời nhất trí thúc đẩy việc nối lại các đường bay thẳng bị đình chỉ sau thảm kịch tháng 12 năm 2024, khi một máy bay của hãng hàng không Azerbaijan gặp sự cố do trúng tên lửa phòng không và bị rơi ở Kazakhstan.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của y học hiện đại thì làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở thành một cái nhu cầu phổ biến, giúp cho nhiều người tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả tích cực thì vẫn còn không ít những trường hợp gặp phải những biến chứng do lựa chọn sai phương pháp hoặc là thực hiện tại những cái cơ sở không đảm bảo điều kiện chuyên môn. Vậy thì làm thế nào để làm đẹp an toàn và hiệu quả? Đó cũng chính là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng bàn tới trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay, với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Phương, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
1: Nhu cầu làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều lứa tuổi. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều phương pháp thẩm mỹ hiện đại như tiêm filler, botox, nâng mũi, cắt mí, hút mỡ, cấy mỡ tự thân hay trẻ hóa bằng công nghệ cao đã giúp nhiều người cải thiện ngoại hình và thêm tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, không ít trường hợp gặp biến chứng do làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép, chạy theo quảng cáo trên mạng xã hội hoặc lựa chọn phương pháp chưa phù hợp với tình trạng sức khỏe. Làm đẹp chỉ thực sự an toàn khi được thăm khám, tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa và thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Trang bị kiến thức đúng trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ chính là cách để mỗi người bảo vệ sức khỏe và lựa chọn vẻ đẹp bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi một clip ngắn về xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ ạ, những năm gần đây thì chúng ta thấy là cái nhu cầu làm đẹp tăng rất là nhanh ở nhiều độ tuổi. Vậy thì theo bác sĩ thì đâu là những cái xu hướng làm đẹp đang được người dân quan tâm nhất hiện nay ạ?
2: Xin cảm ơn. Cái nhu cầu làm đẹp thì mọi người đều mong muốn và có một cái xu hướng hiện tại đang phát triển. Chúng ta ghi nhận thấy ấy, là trước đây với khi nào mà nghĩ đến có một cái gì đó làm đẹp thì những người nổi tiếng ở Việt Nam hay là những người mong muốn làm đẹp, người ta sẽ có suy nghĩ đầu tiên đó là sẽ đi ra một nước ngoài, một cái nước phát triển nào đấy để phẫu thuật thẩm mỹ. Thì xu hướng hiện tại bây giờ thì những cái niềm tin mà để cho cả cái khách hàng và những người nổi tiếng cả Việt Nam thì người ta sẽ đặt niềm tin vào bác sĩ ở trong nước đã ngày càng nhiều lên. Bên cạnh đấy thì ở trong tỉnh và ghi nhận những tỉnh lân cận thì các cái khách hàng ở trong nội tỉnh cũng ngày càng đặt cái niềm tin vào các cái bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hiện tại ở trong tỉnh. Do vậy xu hướng mà ở lại địa phương để phẫu thuật thẩm mỹ hay can thiệp làm đẹp cho bản thân đó là một cái mà đang là một xu thế, người ta ít đi lại hơn. Và trên khoa học thì ghi nhận một điều đó là xu hướng làm đẹp của nội khoa đấy, thì bên xu hướng làm đẹp tái tạo, người ta sẽ cố gắng lấy làm đẹp ở mức độ tế bào và mô của bản thân mình, thì giống như là người ta lấy mẫu hay là lấy cả cái phần mô để làm cho mình cải thiện cái hình dạng cấu trúc và làm cho mình trẻ khỏe hơn. Vậy thì đó là một cái xu hướng mới. Có một vài xu hướng mà có thể là nó không được nhiều, nhưng mà trong những năm gần đây theo như bác sĩ Phương nhận định ấy, thì ví dụ như là xu hướng làm đẹp ở nam giới trước đây thì ít khi mà nói đến làm đẹp là người ta rất e ngại, nhưng mà hiện tại trong những năm gần đây thì thấy là các thành phần bên nam giới cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là cái tóc chẳng hạn, hay là cải thiện cái làn da của mình cho nó đỡ đỡ xấu đi, hay là một số đàn ông con trai thì môi hơi thâm, thành thử là người ta cũng mạnh dạn để đi làm. Cho nên đó là cũng là một xu hướng, và cũng khá khá nhiều xu hướng khác.
0: Vâng ạ, và như thế thì có thể thấy được cái nhu cầu thẩm mỹ hiện nay thì cũng tăng cao theo cái nhu cầu đời sống, và không chỉ là nữ giới mà với tất cả các cái đối tượng, tất cả những người mà họ luôn mong muốn bản thân được đẹp hơn thì đều tìm đến thẩm mỹ, và nó cũng đang dần dần hiện diện ở gần hơn xung quanh cái cuộc sống của chúng ta. Và xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về những cái xu hướng thẩm mỹ hiện nay. Thưa bác sĩ, là có nhiều ý kiến họ cho rằng là hiện nay thì với cái sự phát triển của công nghệ trong thẩm mỹ thì nó đã khiến cho cái việc thẩm mỹ trở nên an toàn hơn. Vậy thì theo bác sĩ, cái quan điểm này có đúng không ạ?
2: An toàn hơn. Đúng. Công nghệ hiện đại phát triển thì các cái thao tác và sự hỗ trợ cho bác sĩ và những người làm đẹp đấy, nó sẽ tăng cái độ an toàn hơn. Dù sao đi chăng nữa thì bên cạnh sự an toàn đấy thì cần thiết mà không thể thiếu được đó là người làm thẩm mỹ. Do vậy thì những người làm thẩm mỹ có một cái chuyên ngành tốt và cái bề dày kinh nghiệm sâu thì sẽ kết hợp thêm ở công nghệ, nó sẽ đưa ra một cái kết quả và một sản phẩm nó sẽ tốt hơn và an toàn hơn rất nhiều.
0: Vâng, như vậy là công nghệ có một cái vai trò hỗ trợ nhiều hơn đúng không ạ?
2: Công nghệ đang lên và hỗ trợ cho bản thân người làm rất là tốt.
0: Cũng từ đó mà cái quy trình nó sẽ trở nên chuyên nghiệp và an toàn hơn ạ.
2: Chính xác.
0: Vâng, thưa bác sĩ, theo bác sĩ thì khi mà quyết định làm đẹp thì người dân nên dựa trên những cái tiêu chí nào để có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân thay vì là chạy theo một cái xu hướng nào đó?
2: Khi chúng ta mà có một cái nhu cầu làm đẹp thì mỗi người sẽ có một mong muốn làm đẹp riêng của bản thân mình.
0: Vâng.
2: Nhưng trên mỗi người một cái cơ địa khác nhau và một công việc khác nhau đấy, giống như bác sĩ Phương gặp, thì mỗi người sẽ nên lựa chọn cho mình một cái gì đó làm đẹp của bản thân, và đặc biệt là nên được tư vấn của một bác sĩ về chuyên ngành đấy. Ví dụ như chuyên ngành về nội khoa thẩm mỹ hay là phẫu thuật ngoại khoa thẩm mỹ thì cần thiết đó là những người có chuyên môn, người đấy có kinh nghiệm, họ sẽ tư vấn cho bạn. Tư vấn được cho mình ý, là nên làm cái gì phù hợp với cả cuộc sống, phù hợp với cơ thể, phù hợp với ngành nghề của bản thân bạn. Thì nếu như mà ta cứ bảo là đi theo một cái xu thế hiện tại, nói theo như một cái ví dụ chẳng hạn, bác sĩ Phương nói là nhà mình đang có một cái ngôi nhà cũ mà bạn muốn sửa một cái cổng thôi. Thì giờ xu thế là một cái cổng làm phải là to lớn và hiện đại. Thì nếu như mà bạn chỉ cần thay cái cổng đấy vào một cái ngôi nhà mà chưa phù hợp thì nó cũng sẽ không thể đưa ra một kết quả đẹp được. Nhưng mà có một người chuyên môn sâu sắc, họ sẽ tư vấn cho mình để làm cho nó hài hòa hơn, thì khi đó bạn sẽ cảm thấy là cái kết quả của mình sẽ gọi là happy hơn.
0: Vâng,
2: mình
0: sẽ
2: cảm
0: thấy hài lòng hơn ạ.
2: Hạnh phúc
0: vâng.
2: hơn.
0: Như vậy thì thẩm mỹ lúc này không chỉ là làm cho chúng ta đẹp lên mà còn là phù hợp hơn với mỗi người đúng không ạ?
2: Rồi.
0: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, như vậy thì làm đẹp là một cái nhu cầu chúng ta thấy nó hoàn toàn chính đáng, nhưng không phải là cái phương pháp nào thì cũng phù hợp với tất cả mọi người. Và việc lựa chọn đúng kỹ thuật, đúng thời điểm và được tư vấn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm thì sẽ giúp hạn chế những cái rủi ro trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ mà không đã có. Và sau đây thì là những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn từ bác sĩ. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Trường Vinh. Tôi năm nay 28 tuổi, gần đây thì thấy rất nhiều người tiêm filler để nâng mũi, tạo cằm mà không cần phẫu thuật. Vậy xin bác sĩ cho biết là phương pháp này thì có thực sự an toàn hay không ạ?
2: Khi bạn có nhu cầu để thay đổi cái hình dạng với mũi và cằm thì có khá nhiều phương pháp, trong đó bạn lựa chọn phương pháp tiêm filler, đó là một cái phương pháp tiêm chất làm đầy. Thì để hỏi là tiêm filler có an toàn hay không thì trước hết ta nói là tiêm filler ấy, là filler là một cái chất được phép tiêm vào cơ thể con người và đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và được thực hành rất là nhiều trên cơ thể và được cho phép, thì đó là một cái chất liệu an toàn. Nhưng mà bên cạnh sự an toàn đấy, nếu như mà chúng ta làm như thế nào để cho nó thực sự an toàn, thì theo những lời khuyên của Phương á, chúng ta nên làm ở những cái đơn vị nào trước hết là được phép và hiểu về filler và tác dụng của nó. Nhiều lúc cũng có một số gì đó sai số, thì khi đó người làm có kinh nghiệm sẽ biết xử lý cho bạn và giải thích cho bạn được kỹ lưỡng hơn về các cái vấn đề chăm sóc trước và sau khi làm.
0: Vâng,
2: thì thực sự nó là một cái phương pháp khá là an toàn.
0: Vâng, và bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái việc tiêm filler này thì nó có cái hiệu quả như thế nào khi mà sử dụng để nâng mũi hay là tạo căn, và liệu nó có thay thế phẫu thuật được không ạ?
2: Để tạo nên một cái cấu trúc khác thì có nhiều phương pháp. Tiêm filler chỉ là một phương pháp thôi. Nhưng mà để mà nói là hoàn toàn thay đổi phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thì nó không được. Đơn giản là tiêm filler thì chúng ta sẽ hiểu là những bác sĩ sẽ tư vấn cho mình, nó sẽ có thời gian và hiệu quả của nó chỉ tồn tại ở một cái mức độ vừa phải. Còn phẫu thuật thẩm mỹ ấy, khi phẫu thuật thì thường chúng ta sẽ can thiệp nó bên sâu hơn và cái mức độ bền vững của nó sẽ cao hơn.
0: Vâng ạ, có thể đấy cũng là một trong những cái lựa chọn của người muốn làm đẹp thôi đúng không ạ?
2: Một lựa chọn của làm đẹp. Và thêm một cái nữa là bác sĩ luôn khuyên là nên làm ở những môi trường nó đúng. Và thêm một cái nữa là khi chúng ta làm thì những người khách hàng thông minh ấy, thì người ta sẽ hiểu được là cái chất liệu filler đấy nó có được phép dùng hay không, và nó đã được sản xuất ở những công ty gì, và công ty đấy nó có đủ hay không. Vì khi mà những cái chất liệu được đưa vào trong cơ thể ấy, thì chúng ta nên lưu tâm những vấn đề là những vấn đề sức khỏe của mình, thì bên cạnh đó là kiểm định và sản xuất và hãng sản xuất nó rất là quyết định. Còn nếu như chúng ta mà một phút nào đấy quên đi và chúng ta dùng những cái gì đó nó không được kiểm định một cách chắc chắn, thì có những lúc là nó sẽ gây phản tác dụng cho mình.
0: Vâng ạ, như vậy là phải chú ý hơn đến cái chất liệu khi mà chúng ta đưa vào cơ thể đúng không ạ?
2: Vâng,
0: phải
2: vâng.
0: Hoàn toàn có nguồn gốc cũng như là đảm bảo độ an toàn.
2: Vâng, vâng.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Quỳnh Anh có hỏi là: tôi thấy trên mạng quảng cáo tiêm Botox có thể xóa nhăn rất nhanh. Vậy thì Botox có thể sử dụng thường xuyên được không, và nó có gây ảnh hưởng lâu dài gì đến sức khỏe không ạ?
2: Vâng. Tiêm Botox là một phương pháp rất là nhanh chóng và hiệu quả. Bạn đã nói đúng đó. Chỉ có một cái điều là chúng ta nói nó có an toàn hay không, thì Botox hay filler đều được công nhận và được tiêm cho người để mục đích ấy, là chúng ta sẽ xóa các cái vết nhăn, các cái điểm mà cảm thấy cho mình già đi, thì mình sẽ làm cho cái cơ mà nó có kẹo đấy nó sẽ làm giãn ra. Và hỏi là tiêm Botox nó có bảo đảm sức khỏe hay không, thì các nhà khoa học nghiên cứu là nó đảm bảo sức khỏe, nhưng đồng thời nếu như chúng ta muốn đạt được cái hiệu quả nó cao ấy và nó phù hợp với mình ấy, thì chúng ta phải được tư vấn là tiêm như thế nào, thời gian nào, và cái phương pháp tiêm nó sẽ đúng chuẩn chỉ của y tế ấy, thì khi đó hiệu quả nó mới đạt được sự mong muốn của bạn. Còn khi mà chúng ta mà dùng một cách mà không có phương pháp đúng chuẩn chỉ, thì có thể là nó cũng một phần nào đấy nó không được như mong muốn của người sản xuất ra nó.
0: Vâng, như vậy có nghĩa là không nên lạm dụng cái việc tiêm Botox hay là filler cũng thể đúng không ạ?
2: Vâng, thì làm dùng tiêm không nói là ta nói làm dùng thì cũng được, nhưng mà nói là mình mà là tiêm cho nó đúng chỉ định và đúng người làm. Đó là cái mà sẽ làm cho bạn mang lại cái kết quả đúng. Còn nếu như bạn mà tiêm không đúng và người làm có thể là người ta chưa có nhiều kinh nghiệm, thì có thể là cái kết quả sẽ không đạt được như mong muốn của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hoa gửi về từ xã Hợp Minh. tôi muốn trẻ hóa da nhưng mà đang phân vân giữa căng da bằng chỉ và phẫu thuật căng da mặt. Vậy thì hai phương pháp này nó khác nhau như thế nào?
2: Chị Hóa muốn làm căng da mặt mà chị Hóa đã tìm hiểu là căng da bằng chỉ và phẫu thuật thẩm mỹ. Chị chứng tỏ là cũng đã tìm hiểu khá là nhiều về làm trẻ hóa vùng mặt. Thì có lẽ là cho phép Phương sẽ đưa ra một cái ví dụ thế này. Khi mà chúng ta muốn sửa một cái ngôi nhà của mình đi, thì căng da bằng chỉ ấy là chúng ta sẽ can thiệp ở mức độ nhẹ nhàng và bên ngoài, giống như chúng ta sẽ sơn lại ngôi nhà vậy. Còn nếu như mà chúng ta căng da mặt mà bằng phẫu thuật ấy, thì giống như là chúng ta đã làm tác động đến phần kết cấu của ngôi nhà để làm cho nó mới hơn và từ trong ra ngoài. Thì mang tính chất là khi mà chúng ta làm phẫu thuật ấy, là chúng ta là làm ở phần sâu bên trong và phần dưới da và phần da bên ngoài, thì nó sẽ có tác dụng là lâu bền và hiệu quả của nó thường thì cao hơn. Còn khi chúng ta làm bằng chỉ ấy, thì chúng ta chỉ làm một cách nhẹ nhàng thôi và nó có thời gian của nó. Còn nó còn phụ thuộc vào chất liệu chỉ. Nhưng bên cạnh phẫu thuật căng da mặt thì nó cũng phụ thuộc vào bác sĩ làm. Cho nên khi lựa chọn của bạn ấy, thì thường nên ấy, là đến một cái trung tâm mà có được cấp phép đầy đủ và bạn sẽ được bác sĩ chuyên gia phẫu thuật về mặt sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình, và khi đó mình sẽ lựa chọn cái phương pháp mà mình phù hợp cho mình hơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quảng Châu, đó là chị Nguyễn Thị Hà có hỏi là: tôi nghe nhiều người nói là hút mỡ bùng là cách giảm cân nhanh nhất. Điều này có đúng không? Hay vẫn cần phải kết hợp với chế độ ăn và luyện tập?
2: Chà, khi chúng ta muốn mục đích của mình là giảm cân ấy, mà chúng ta lựa chọn phương pháp hút mỡ bùng thì có thể là nó cảm giác một cái gì đó nó chưa hợp lý lắm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì khi bạn mà hút mỡ bùng với mục đích là sẽ làm cho cái bụng mình nó bớt mỡ đi, eo nó thon gọn và cảm thấy nó đẹp hơn, thì nó có một cái tác dụng cũng khá là quý và là tốt, đó là nó sẽ làm cho cơ thể mình nó bớt mỡ và nó kích ứng làm cho cơ thể mình nó gầy hơn. Thì đó là một cái tác dụng đi kèm cũng khá là được yêu thích của chị em. Thì nhưng mà để nói là giảm cân thì chúng ta hút bớt mỡ bùng đi để giảm cân thì cái phương pháp đấy nó cũng chưa phải là phù hợp. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa nó cũng không phải là không đúng. Chỉ có điều là tất nhiên mọi thứ kết hợp thì đều phải kết hợp một cách đầy đủ, nó phải liên quan đến chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình nữa, thì khi đó mới hiệu quả của mình nó mới mang lại một cách thiết thực.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Một quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về từ xã Đại Huệ, là chị Lê Thị Mai có hỏi: nhiều spa quảng cáo công nghệ nâng cơ trẻ hóa không cần phẫu thuật, vậy thì những công nghệ này có thể thay thế hoàn toàn phẫu thuật thẩm mỹ được hay không ạ?
2: Nâng cơ trẻ hóa da cũng là một phương pháp mà người ta áp dụng để làm trẻ hóa và cải thiện cái vấn đề những cái dấu vết của thời gian. Nhưng mà dù sao thì ta cũng hiểu là đó là những can thiệp về nội khoa thẩm mỹ. Thì nội khoa thẩm mỹ sẽ là những can thiệp nó mức độ vừa phải. Có thể là sẽ cải thiện cho bạn ở cái mức độ nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ phù hợp cho những người mà chúng ta yêu cầu không nặng nề, hoặc là chúng ta chỉ mới mức độ nhẹ nhàng. Thì khi chúng ta can thiệp thì sẽ thấy được là nó có hiệu quả và khá là ưng ý. Nhưng nếu như mà trong tình huống bạn là những người mà khi mà mức độ nó đã khá là nặng nề, thì khi đó chúng ta bỏ ra nhiều công sức để làm HIFU hay là làm gì đó thì nó sẽ không mang lại hiệu quả một cách giống như mình mong muốn. Khi đấy thì chúng ta lại cần phải can thiệp phẫu thuật.
0: Vâng ạ.
2: Do vậy thì có thể nói là khi cái gì thay thế hoàn toàn cái gì là không đúng. Chỉ có đúng nhất ấy, là khi chúng ta sẽ chọn phương pháp nào dựa trên những cái chuyên gia tư vấn đúng nhất cho mình, thì khi đó thì phương pháp cho bạn sẽ là hiệu quả.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi năm nay 46 tuổi và muốn làm trẻ hóa khuôn mặt. Theo bác sĩ thì ở độ tuổi trung niên nên ưu tiên các cái phương pháp ít xâm lấn hay là phẫu thuật thì sẽ hiệu quả hơn ạ?
2: ở độ tuổi trung niên thì những cái dấu hiệu lão hóa thường là nó bắt đầu thấy xuất hiện nó rất rõ. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng phụ thuộc vào mỗi cá thể của mỗi người thôi. Để nói lựa chọn một cái phương pháp mà làm cho ta sẽ trẻ đẹp hơn ấy, thì nó không nhất thiết. Đầu tiên là để cải thiện về cái vấn đề sức khỏe, về sắc đẹp của mình thì chúng ta chịu khó tìm hiểu một tí. Nó không phải là một mình can thiệp phẫu thuật hay là chúng ta can thiệp nhẹ nhàng hay gì đó, mà nó phải là có một sức khỏe từ bên trong. Nghĩa là chúng ta phải có chế độ chăm sóc từ làn da cho đến sức khỏe bản thân, về chế độ giấc ngủ và ăn uống. Bên cạnh đó, khi mà bạn muốn cải thiện một cách mạnh mẽ hơn thì phụ lại tiếp tục, đó là bác sĩ Phương phải nhắc ấy, là chúng ta nên tới một cái trung tâm, một cái khoa thẩm mỹ nào đấy để bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn cho mình ở cái độ tuổi đấy, và trong cái mức độ của bạn ấy thì sẽ cái gì nó phù hợp với mình nhất. Vâng. Và dựa trên cái nhu cầu bản thân của bạn thì khi đó là chúng ta sẽ đưa ra một cái phương án là sẽ làm gì và làm như thế nào.
0: Như vậy là cùng là độ tuổi trung niên nhưng mà với mỗi cá thể thì sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, cũng như là có những cái điều kiện về sức khỏe khác nhau để biết được là chúng ta nên sử dụng cái phương pháp nào, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì với sự phát triển của những cái y học thẩm mỹ thì người dân cũng có rất là nhiều cái lựa chọn để có thể làm đẹp. Và tuy nhiên thì không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái phóng sự ngắn sau đây mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
1: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, nhu cầu cải thiện diện mạo ngày càng trở nên phổ biến. Không chỉ mong muốn thay đổi vẻ bên ngoài, nhiều người tìm đến các dịch vụ thẩm mỹ với kỳ vọng lấy lại sự tự tin và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau sinh, nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng. Những thay đổi về cơ thể đôi khi ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin trong cuộc sống. Là một trong những khách hàng lựa chọn thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ như hút mỡ, nâng ngực và chăm sóc da, chị Nga cho biết điều chị quan tâm nhất trước khi quyết định làm đẹp là sự an toàn và tư vấn chuyên môn từ bác sĩ.
3: Các chị em phụ nữ mình là luôn luôn là phải làm vẻ đẹp và luôn luôn phải tự trau chuốt bản thân mình. Nâng ngực thì tôi thấy đẹp, về sau về tôi làm hút mỡ tay, vì tay tôi to mà, bắp tay tôi to, đang còn có cả cái u nách nữa, nên là bác sĩ làm rất đẹp, nó không có mang lại vết sẹo, cũng không ai biết là em đi làm đẹp cả. Từ ngày tôi đi làm đẹp đến giờ xong rồi, bây giờ tôi đi ra là tôi tự tin hơn, tôi cười thoải mái hơn và tôi cảm thấy khoan khoái hơn.
1: Hiện nay, sự đa dạng của các kỹ thuật thẩm mỹ giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn trong việc cải thiện diện mạo. Từ các phương pháp chăm sóc da, trẻ hóa đến những kỹ thuật tạo hình chuyên sâu. Mỗi giải pháp đều có những yêu cầu riêng về chỉ định và quy trình thực hiện. Tuy nhiên, không có một phương pháp làm đẹp nào phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi khách hàng có đặc điểm cơ thể, tình trạng sức khỏe và mong muốn khác nhau. Vì vậy, để đạt được hiệu quả như mong muốn, việc làm đẹp cần bắt đầu từ sự tìm hiểu đúng đắn, được đánh giá chuyên môn và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
4: Trước khi quyết định làm đẹp, mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ cơ sở thực hiện và bác sĩ có chuyên môn phù hợp, bởi vì mỗi người sẽ có một tình trạng khác nhau. Nên là đồng thời mọi người cần phải trao đổi thẳng thắn với bác sĩ để được tư vấn phương pháp phù hợp với tình trạng của từng người một, không nên chạy theo xu hướng trên Facebook hay là trên các cái mạng xã hội. Làm đẹp không chỉ là để đẹp mà quan trọng nhất là phải an toàn.
1: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng vẻ đẹp bền vững luôn cần đi cùng yếu tố an toàn. Trước khi lựa chọn bất kỳ phương pháp thẩm mỹ nào, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn cơ sở được cấp phép, được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Bởi một diện mạo đẹp không chỉ nằm ở sự thay đổi bên ngoài, mà còn là sự an tâm, khỏe mạnh và tự tin trong cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Và ngay từ lúc này thì quý vị có thể tiếp tục gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những cái thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả đã gửi về từ xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, hiện nay thì tôi thấy là rất nhiều người trẻ lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ từ khi mới ngoài 18 tuổi. Vậy theo bác sĩ thì cái độ tuổi nào là phù hợp để thực hiện các can thiệp thẩm mỹ ạ?
2: Với can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, nếu như chúng ta lựa chọn một độ tuổi để đưa ra cái phương pháp thì nó khó để mang tính chất thiết thực. Hiện tại giống như ở khoa thẩm mỹ của bệnh viện ấy, thì chúng tôi can thiệp thẩm mỹ cho từ trẻ em sơ sinh cho tới những người có tuổi. Vậy thì để nói là một cái độ tuổi nào đấy, chúng ta đưa ra một cái phương án can thiệp thì nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề là chúng ta sẽ làm cái gì và can thiệp cái gì để cho bản thân, khách hàng và cũng như những bệnh nhân đến thăm khám. Đầu tiên là ở những trẻ nhỏ mà hay là những người mà có những cái khiếm khuyết hay là có những cái gì đó mà từ khi sinh ra thì bác sĩ bên phẫu thuật thẩm mỹ người ta sẽ can thiệp sớm đi để có thời gian mà khi mình lớn lên ấy, thì những cái khuyết điểm đấy nó sẽ được cơ thể phục hồi nhanh tốt hơn và có thể là nó sẽ che cái khuyết điểm đấy nó được tốt hơn. Giống như là các cái bệnh lý của trẻ em u mẫu hay là các cái bớt thì dùng khi mà trẻ em mới sinh ra có những cái u mẫu thì có những cái này cái kia thì các bác sĩ sẽ dùng công nghệ của máy móc để can thiệp mà ngay từ lúc mới ban đầu thì hiệu quả mang lại cho các bé nó sẽ rất là tốt. Còn giống như những cái bớt mà bắt buộc người ta phải can thiệp phẫu thuật thì có thể là chúng ta ước lượng chơi một cái độ tuổi ví dụ như 6 tháng chẳng hạn, khi mà các cái phương pháp gây mê có thể là đáp ứng tốt hơn cho bé thì khi đó các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Và khi mà tiến hành phẫu thuật sớm ấy, thì hiệu quả để sau khi lớn lên nó sẽ mang lại một cái tác dụng rất là tốt. Và thêm một cái nữa, giống như là các cái can thiệp mà phẫu thuật về vấn đề nhu cầu thực tế, khi nói 18 tuổi thì đúng một cái nghề nào đấy thì sau 18 tuổi là chúng ta có thể phẫu thuật được những cái gì mà mình mong muốn. Ví dụ như là mình muốn chỉnh sửa những cái gì đó, thay đổi một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên là tuổi trẻ thì không nên làm những cái gì đó nó vượt quá cái gọi là chúng ta nói là quá mức. Thì nên làm một cách gì đó hài hòa thôi. Nghĩa là để sau này mà chúng ta sẽ cần thiết mà muốn thay đổi hay là muốn cái gì đó nó phù hợp hơn về bản thân khi mình lớn lên với nghề nghiệp của mình thì khi đó mình sẽ dễ để hòa nhập hơn.
0: Vâng, như vậy là cái độ tuổi thì nó còn phụ thuộc, nó không quá quan trọng mà nó còn phụ thuộc vào cái mức độ cần thiết của cái loại phẫu thuật cũng như là cái mục đích để làm phẫu thuật, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Vậy mà rất nhiều độ tuổi khác nhau thì tùy theo từng cái chỉ định của bác sĩ thì có thể can thiệp một cách phù hợp với từng cá thể ạ.
2: Đúng rồi.
0: Vâng. Và thưa bác sĩ, là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Kim Liên, đó là chị Nguyễn Thị Hoa có hỏi là tôi dự định nâng mũi nhưng mà có rất nhiều kỹ thuật khác nhau như là nâng mũi cấu trúc này, bán cấu trúc hay là bọc sùn. Vậy thì tôi nên lựa chọn theo cái tiêu chí nào ạ?
2: Khi chúng ta có một cái nhu cầu về nâng mũi thì về vấn đề mà nâng mũi cấu trúc hay là nâng mũi bán cấu trúc hay nâng mũi bọc sùn thì khi để nói về cái chi tiết về để làm những cái đấy thì mỗi cái nó sẽ có một cái hiệu quả và có những cái mang tính chất ấy, là cải thiện thay đổi, thì cái đó phải là trong những cái phương pháp nó đơn giản, đó là mình thay đổi cấu trúc cho mũi nó đẹp hơn ấy, thì nên thực tế là chúng ta nên chuyên sâu một tí. Cái này với câu hỏi này là một câu hỏi khá là chuyên sâu về mũi, mà chỉ có bác sĩ thẩm mỹ hiện tại đến sẽ tư vấn bạn sẽ là làm như thế nào, cái gì là phẫu thuật cấu trúc, cái gì là phẫu thuật bản cấu trúc, hay là sau khi mình nâng mũi thì mình có nhu cầu làm cái đầu mũi của mình nó cao lên một tí cho đẹp, giống như là các bác bảo là mũi của em muốn cao tay lên một xíu thì khi đó người ta sẽ bọc sùn và người ta đẩy lên cao hơn. Vậy thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khi chúng ta làm cấu trúc hay là không cấu trúc. Thì xin lời khuyên của mình về bạn đó là bạn nên tới cái trung tâm thẩm mỹ, người ta sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình. Còn trong cái chương trình như thế này mà mình nói đến mũi cấu trúc thì xin phép là nó cũng sẽ là khó khăn và khó hiểu hơn cho bạn.
0: Thế bác sĩ là liệu có một cái tiêu chí chung nào khi mà mình lựa chọn một cái phương pháp để mà nâng mũi hay không ạ? Có cái tiêu chí chung nào không ạ?
2: Tiêu chí thì gần như là ít có tiêu chí chung. Chỉ có điều khi mà chúng ta làm nâng mũi cấu trúc, nghĩa là chúng ta sẽ không lấy vật liệu bên ngoài, nghĩa là ở dành cho những cái cơ địa và những người là có nguy cơ dị ứng cao, thì chúng ta mà đưa ra những cái vật liệu ở bên ngoài vào cái mũi của mình ấy thì nó sẽ gây nên một cái là nguy cơ là nó sẽ dị ứng hay đào thải. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ làm mũi cấu trúc. Mũi cấu trúc nghĩa là mình sẽ thay đổi cái cấu trúc các cái mô sùn nồi bản thân mình sẽ lấy ở trong mũi ra để mình làm những cái đó. Cần thiết thì mình sẽ lấy thêm những cái sùn ở mô cơ thể khác, ví dụ như ở tai, hay là giờ có thể là nâng mũi cấu trúc đầu mũi và kết hợp với sùn sườn, người ta sẽ làm như vậy của mình. Thì khi đó bác sĩ sẽ làm, cần làm những cái gọi là ở những cái môi trường nó yêu cầu nó kỹ thuật nó cao hơn, và cái chế độ về vấn đề bên chỗ nhiễm khuẩn thì nó khắt khe hơn. Nếu như mà bạn mà làm ở những cái mà nó không đủ đạt tiêu chuẩn thì khi đó cái mũi cấu trúc của mình khó có thể là dễ là thất bại.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Hương gửi về từ xã Thiên Nhẫn. Hiện nay thì nhiều người lựa chọn cấy mỡ từ thân để làm đầy khuôn mặt. Phương pháp này có ưu điểm và hạn chế gì so với tiêm filler ạ?
2: Cấy mỡ từ thân và tiêm filler là hai phương pháp mà hiện tại thì được người dân dùng một cách phổ biến. Bên cạnh đó là tiêm filler thì nó là ở mức độ giống như chúng ta nói là đại trà hơn ấy. Còn về sử dụng hút mỡ từ thân là một phương pháp áp dụng mà khi chúng ta hiểu được hút mỡ từ thân là gì, thì hút mỡ từ thân là chúng ta sẽ sử dụng cái lượng mỡ mà chúng ta cảm thấy ở những vị trí dư thừa, giống như là bụng hay là cánh tay hay mở đuôi, thì khi đó các bác sĩ thẩm mỹ người ta sẽ hút ra cho mình, hút cái mỡ đấy. Và cái mỡ đấy nó phải được qua một quá trình gọi là sơ chế đi, người ta xử lý mỡ để đưa ra cho mình một cái vật liệu mỡ nó mang tính chất cố đặc hơn. Và cái vật liệu đấy là chúng ta dùng để vật liệu làm đồn dưới giá đấy, nghĩa là người ta sẽ tiêm vào cái vùng mặt hay là vùng tay chân chi của mình để cải thiện cái làn da cho nó đỡ bị nhăn nhúm, và làm cho cải thiện cái các cái rãnh, các cái nếp nhăn. Thì để hiểu được tiêm mỡ, đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái bản thân mình có để làm đẹp cho mình. Cái đó là một cái khá là tốt. Và bên cạnh cái tốt đó thì nó lại có những cái yêu cầu nó khắt khe hơn. Giống như tiêm chúng ta sử dụng filler ấy, thì chúng ta có thể là mức độ đòi hỏi nó không cao ở những cái môi trường làm việc của mình. Bác sĩ làm việc nó cũng không cần thiết là phải ở những cái vị trí bắt buộc trong những không gian nào đó. Còn khi chúng ta mà đưa ra cái lựa chọn cấy mỡ thì cái bắt buộc đi kèm đó là bác sĩ, tay nghề bác sĩ và môi trường và các cái công nghệ để xử lý, rồi là tất cả mọi thứ nó phải đạt tiêu chuẩn rất là cao, nó phải được khắt khe hơn, thì khi đó thì bạn mới mang lại được cái hiệu quả chính đáng hơn. Còn nếu như mà ta mà nói đúng ra là làm khi mà bỏ qua đi một cái vấn đề nào đấy mà không được đạt tiêu chuẩn thì có thể là mang lại một cái kết quả nó không được như mong muốn.
0: Thưa bác sĩ, là vậy thì với cái phương pháp là cái mỡ tự thân để làm đầy khuôn mặt và tiêm filler thì cái hiệu quả của phương pháp nào là tốt hơn ạ?
2: Để nói tốt ấy, thì đều là mục đích của mình ấy, là mình sẽ làm đầy lên và cải thiện cái mức độ già hóa của mình. Thì khi mà chúng ta tiêm filler á, là cái hiệu quả của tiêm filler nó sẽ có trong một thời gian nhất định. Nếu như mà chúng ta được tiêm nhắc lại trong vòng khoảng thời gian theo nhà sản xuất khuyến cáo có thể là 6 tháng, 9 tháng hay 1 năm, thì khi đó chúng ta phải tiêm nhắc lại để mới đảm bảo được cái mức độ duy trì. Còn ở trong sử dụng mỡ tự thân của mình ấy, thì nó lại có một cái kết quả là được một cái ghi nhận là hơi ngược lại một xíu. Đó là khi chúng ta sử dụng mỡ thì chúng ta sẽ bị nó cũng mất đi, nhưng mà mất đi ở một cái thời điểm nó ổn định.
0: Vâng.
2: Và thường thì khi cậy mỡ tự thân thì người ta không thể làm nhiều lần, vì là không ai mà 6 tháng lại đi cậy mỡ một lần được. Do vậy thì mỗi phương pháp nó đều có một hiệu quả riêng, nhưng mà đòi hỏi về đẹp và về ổn định thì cậy mỡ tự thân nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà bên cạnh đó nó lại có mang một cái điều kiện khắt khe và khó làm hơn.
0: Vâng ạ, và với những cái phương pháp như thế thì có yêu cầu cái tiêu chí về sức khỏe của người mà muốn được làm thực hiện thẩm mỹ không ạ?
2: Khi chúng ta tiêm filler ấy, thì khả năng phục hồi của ta sẽ nhanh và cái thời gian thao tác xử lý của mình nó cũng nhanh, nó trong một cái thời gian ngắn. Cho nên cái mức độ khắt khe về kiểm tra về vấn đề sức khỏe và lựa chọn khách hàng và để can thiệp nó không đến mức sâu sắc lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta đã can thiệp ở mức độ là lấy chuyển đổi mỡ từ vị trí này để xử lý và chuyển sang một vị trí khác, thì khi đó chúng ta cần thiết phải đảm bảo những cái sức khỏe, đấy là tất cả mọi cái để mình có thể gây mê, rồi mình có thể này nọ. Thì khi đó thì công tác chuẩn bị và kiểm tra sức khỏe của mình nó phải cẩn thận và yêu cầu nó khắt khe và cao hơn.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Lam Thanh, đó là chị Trần Thị Hà. Có phải là cứ sử dụng vật liệu cao cấp hoặc là thiết bị hiện đại thì cái kết quả thẩm mỹ sẽ đẹp và an toàn hơn hay không ạ?
2: Nhờ MC đọc lại.
0: Vâng, chị Hà có hỏi là có phải cứ sử dụng những cái vật liệu cao cấp hoặc là những cái thiết bị hiện đại thì cái kết quả thẩm mỹ nó sẽ đẹp và an toàn hơn hay không ạ?
2: Với không thể chối cãi được là với cái vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại thì nó có thể tốt hơn. Nó không phải là những cái chất liệu nó kém hơn, thì cái đó là một điều hiển nhiên. Nhưng mà để chúng ta lựa chọn một cái vật liệu cao cấp và với cái công nghệ rất là hiện đại đi chăng nữa, nhưng mà với cái vấn đề của ta lúc này ấy, là ở trong phẫu thuật hay là can thiệp thẩm mỹ, nó có vấn đề quyết định nhất, đó là vấn đề con người. Để khi mà một con người chuyên môn ấy, người ta sẽ chọn được cái phù hợp với cái chất liệu và cả cái của mình. Ví dụ như các cái phương án để mình có thể là giống như chúng ta làm một cái chuyển đổi nào đấy mà chúng ta phụ thuộc, giống như công nghệ hiện đại bây giờ ấy, chúng ta phụ thuộc nói là phẫu thuật bằng robot chẳng hạn. Vậy thì khi robot mà đưa vào và với cái vật liệu của nó là vật liệu rất là tốt, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì trên vấn đề làm đẹp, con người vẫn là một yếu tố rất là quyết định. Cái công nghệ và vật liệu nó là một cái điều hỗ trợ rất tốt, nhưng mà giống như
0: là phải cần có những
2: kinh nghiệm của bác sĩ Phương ấy, yeah, thì thấy là yếu tố con người và yếu tố người làm nó cũng có mang cái yếu tố quyết định rất là nhiều trong cái sản phẩm
0: làm chủ
2: của mình
0: về
2: làm
0: công
2: ra.
0: Nghệ đúng không ạ? Yeah. Vâng. Tuy nhiên thưa bác sĩ, là vậy khi mà có những cái vật liệu cao cấp hay là sử dụng những cái thiết bị hiện đại thẩm mỹ rồi thì cái việc đẹp hơn nó có phụ thuộc vào vấn đề này không, hay là còn tùy thuộc vào cái sự thích nghi của những cái vật liệu đó trên cơ thể của từng đối tượng muốn được, với từng người mà được muốn được thẩm mỹ ạ?
2: Đúng là mỗi người thì sẽ giống như là cảm nhận về hay là thích ứng với những cái vật liệu mình đưa vào nó khác nhau. Cái lựa chọn không phải có những cái khi chúng ta nói đến từ cao cấp hay là không cao cấp ấy, thì nó cũng chỉ là ở trong một cái khái niệm nào đấy thôi. Còn quan trọng nhất là cái phù hợp với sử dụng cho cơ thể con người thì quan trọng là phù hợp mới là cái yếu tố quyết định, chứ không phải là một cái yếu tố nó cao hay nó thấp gì đó, mà yếu tố mà nó thích ứng và con người đó dung hòa và phù hợp nhất thì bác Phương nghĩ là cái đó là cái sẽ mang lại hiệu quả, không phải là mình sẽ lựa chọn những cái gì càng cao thì hiệu quả nó càng cao, là hầu như là không phải.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là rất nhiều người khi mà muốn thẩm mỹ nhưng mà lại cảm thấy e ngại và cũng rất là quan tâm. Đấy cũng là thắc mắc của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ xã Mương Quang. Đó là đối với những cái người mà mắc các bệnh như là tiểu đường, tăng huyết áp hoặc là bệnh tim mạch thì có cần phải lưu ý những cái điều gì khi mà muốn được phẫu thuật thẩm mỹ ạ?
2: Về cái nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ấy, thì so với những năm gần đấy là cái độ tuổi để mà mình can thiệp phẫu thuật ấy, là có dấu hiệu là tăng lên. Nói đúng nghĩa là các chị hay các bà cũng có nhu cầu thẩm mỹ. Ví dụ như hiện tại bác sĩ Phương hay gặp ấy, đó là những người mà tuổi già rồi, cho nên là những cái mắt nó xá trễ và cái ánh nhìn nó bị che khuất ấy. Thì khi đó rất nhu cầu mong muốn giữa làm đẹp và cải thiện chức năng nó là đi cùng với nhau. Và những người có tuổi thì đồng nghĩa một điều là các cái bệnh lý đi kèm, giống như là tăng huyết áp rồi tiểu đường rồi này kia là sẽ có, không thể là không có được. Vậy thì lúc đấy đưa ra một lựa chọn là chúng ta có nên can thiệp hay không. Thì đầu tiên để nói là trong trường hợp mà những người mà mắc những bệnh lý như thế và chúng ta vẫn có nhu cầu làm đẹp, vậy thì đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ nên kiểm tra sức khỏe của mình một cách tốt và có bác sĩ điều trị ổn định những cái vấn đề giống như là huyết áp này và kiểm soát tiểu đường này với những cái bệnh lý về tim mạch này vân vân, thì khi đó sẽ được hỗ trợ giữa bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ và tư vấn với bác sĩ bên những cái chuyên ngành chuyên khoa khác để hỗ trợ cho bạn. Và khi đó thì bạn sẽ can thiệp ở những cái thời điểm mà đã những cái bệnh lý đi kèm đó mình được kiểm soát một cách tốt nhất. Thì khi đó thì cái hiệu quả

0: và cái sự rủi ro nó sẽ hạn chế, nó sẽ đi về cái mức thấp nhất cho mình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Phạm Thị Hành gửi về từ xã Hữu Kiềm có hỏi là có nhiều người thì họ mong muốn là được thực hiện cùng lúc nhiều dịch vụ như là nâng mũi, cắt mí, hút mỡ hay là nâng ngực để mà tiết kiệm thời gian. Vậy thì cái việc mà thực hiện nhiều can thiệp trong một lần thì có an toàn hay không ạ?
0: Ở những thường ở khi mà chúng ta làm đẹp ấy thì một cái tâm lý là thời gian và công việc của mỗi người nó khác nhau, thì có giống như Phương gặp cũng vậy, là nhiều lúc là khi hỏi là bác sĩ ơi, em phẫu thuật là chúng ta gây mê hay gây tê gì đấy, thì khi gây mê á thì bảo thế thì em cũng muốn là làm nhiều cái trong một lần gây mê đấy, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì khi mà chúng ta muốn can thiệp ở nhiều cái mức độ và nhiều vị trí trên cùng một lần can thiệp phẫu thuật ấy, thì nó phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái ekip phẫu thuật, nó số lượng người như thế nào, và ở đấy cái môi trường đấy có cho phép chúng ta làm những cái kết hợp hay không. Và thêm một cái nữa là phẫu thuật mà chúng ta đã can thiệp đại phẫu ấy, thì có những nơi nếu như mà nói là không nên, thì có những nơi mà gọi là có công nghệ hiện đại, rồi là có khoa học, có ekip đầy đủ có thể can thiệp cho bạn từ trong một khoảng thời gian ngắn và can thiệp được nhiều vị trí. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chúng ta can thiệp nhiều vị trí thì sau khi hậu phẫu thì nó sẽ có cảm giác là mình sẽ đau nhiều hơn, rồi là mức độ hồi phục sẽ lâu hơn, và chúng ta hòa nhập quay trở lại về cuộc sống và công việc của mình nó sẽ lâu hơn. Thì đổi lại là chúng ta sẽ đánh đổi là một lần như vậy thì sẽ được nhiều cái hơn. Dù sao đi chăng nữa thì với bác sĩ và bản thân như Phương thì Phương chỉ lựa chọn là sẽ can thiệp ở mức độ vừa đủ thôi. Ví dụ như nguyện vọng thì không bao giờ làm vượt quá giống như là hai cái đại phẫu chẳng hạn. Giống như là chúng ta có thể kết hợp là nâng ngực hay làm bụng, thì khi đã hai cái đó rồi thì những cái khác có thể chúng ta là nên để lại lần sau để làm thì nó sẽ hay hơn.
1: Vâng ạ. Vì vậy nếu mà rất cần những cái tư vấn từ những cái bác sĩ giàu kinh nghiệm để chúng ta có được những cái lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là liên quan đến cái vấn đề thẩm mỹ thì nhu cầu thẩm mỹ rất là cao và có rất là nhiều câu hỏi đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được tiếp tục lắng nghe những tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết, và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Phương đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc là ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

chào các bạn nhỏ yêu quý của chương trình Ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian thật đặc biệt khi tiếng ve râm ran hòa cùng những tiếng cười giòn tan trên sân trường, đầu ngõ hay cánh đồng quê. Không cần điện thoại hay thiết bị điện tử, chỉ với vài người bạn là chúng mình đã có thể tạo nên biết bao trò chơi vui nhộn. Hôm nay chương trình sẽ cùng với các bạn trở về với những trò chơi dân gian thân thuộc qua những giai điệu trong trẻo và đáng yêu nhé. Chúng mình cùng bắt đầu với một trò chơi mà chắc hẳn là bạn nào cũng muốn thử một lần. Đó chính là ca khúc Kéo cưa lượt xẻ với phần thể hiện của Mai Vi.

Kéo cơ lừa xẻ không chỉ là một bài đồng dao quen thuộc mà còn là trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chỉ cần hai bạn ngồi đối diện, nắm tay nhau và cùng hát là đã có những phút giây thật vui vẻ rồi. Những câu hát ngắn gọn, nhịp nhàng khiến trò chơi càng thêm hấp dẫn và mang đến tiếng cười rộn rã. Và các em thân mến, mùa hè về quê còn gắn với những buổi rong chơi trên cánh đồng, trên những triền đê thanh thang lộng gió, nơi các bạn nhỏ háo hức tìm những chú dế để cùng nhau thi đấu. Trò chơi đá dế tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm trong trẻo và hồn nhiên. Qua giai điệu vui tươi của bài hát, chúng mình sẽ cùng cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của tuổi thơ và tình bạn. Ca khúc Đá dế qua tiếng hát của Minh Phi.

Nếu nhắc đến những trò chơi cần sức mạnh và tinh thần đồng đội, đoàn kết thì chắc chắn là không thể thiếu kéo co rồi. Mỗi lần tiếng hô bắt đầu vang lên là ai cũng cố gắng hết sức để cùng đồng đội giành chiến thắng. Điều thú vị nhất không phải là thắng hay thua mà là những tiếng cười và sự gắn kết giữa các bạn, đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào với trò chơi kéo co vui nhộn qua phần thể hiện của bé bồ câu nhé.

Khép lại hành trình ngày hôm nay là hình ảnh những cánh diều no gió bay cao trên bầu trời mùa hè. Cánh diều mang theo những ước mơ trong sáng, những buổi chiều chạy tung tăng trên cánh đồng và cả những ký ức đẹp đẽ theo chúng mình lớn lên. Mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ luôn dành thời gian vui chơi, khám phá và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Annie Thiêm Kim.

mến, những trò chơi dân gian tuy giản dị nhưng luôn mang đến thật nhiều niềm vui, giúp chúng mình khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới nữa. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ khiến mùa hè của các em thêm rộn ràng và đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: tạo đột phá thể chế cho công nghiệp trọng điểm. Nghệ An phát hiện vùng chuyên canh nâng cao giá trị nông sản.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 82 về việc thông qua chính sách của luật công nghiệp trọng điểm. Là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án luật này, Bộ Công Thương cho biết nội dung của luật sẽ tập trung vào các chính sách đặc biệt trong phát triển công nghiệp trọng điểm và phát triển bền vững.
0: Theo Cục Nông nghiệp Bộ Công Thương, các nội dung chính được đưa ra trong dự án luật công nghiệp trọng điểm bao gồm các chính sách ưu đãi cho các dự án công nghiệp trọng điểm nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua liên kết ngành và nâng cao chất lượng sản xuất, thúc đẩy các đầu tàu và doanh nghiệp tiềm năng cũng như các chính sách đặc biệt trong phát triển công nghiệp trọng điểm, phát triển bền vững. Làm rõ thêm về các chính sách mới này, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết.
2: Chúng tôi có thể tiếp cận theo cái hướng là yêu cầu các cái dự án trong nước phải mua những sản phẩm mà trong nước sản xuất được, hoặc có thể cách tiếp cận khác là những sản phẩm mà trong nước sản xuất được thì cái điểm của những cái sản phẩm có thể cao hơn trong khi đấu thầu, hoặc yêu cầu những nhà đầu tư nước ngoài mình khi sản xuất những cái sản phẩm đó thì bắt buộc phải liên doanh với một doanh nghiệp trong nước để cùng sản xuất. Bên cạnh thứ hai là chúng tôi có một số cái cơ chế liên quan đến hỗ trợ cái sản phẩm đầu tiên nó rất quan trọng vì rất nhiều sản phẩm sản xuất trong nước cần có cái thị trường để phát triển, và chúng tôi xây dựng một số cái cơ chế để có thể tạo lập được cái đơn hàng, đảm bảo được cái thị trường tối thiểu như là cái chỗ để tiêu thụ những sản phẩm ấy. Bên cạnh đó chúng tôi cũng xây dựng một số chính sách đến việc phát triển những nhà đầu tư chiến lược, thì để thu hút những nhà đầu tư chiến lược vào trong giai đoạn tới, thu hút những con đại bàng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng có cần những cái cơ chế đột phá ngoài ưu đãi về thuế, về đất đai cũng như con người, về chi phí lao động thì chúng tôi cần cơ chế khác. Nhưng đổi lại khi để đáp ứng những cơ chế này thì những doanh nghiệp, những nhà đầu tư chiến lược cần phải có những cam kết cụ thể về xây dựng trung tâm nghiên cứu, hoặc là có những cái dự án đối ứng để phát triển những nhà cung ứng trong nước. Đấy là những một số cái chính sách rất mới mà cái đề án dự án luật công nghiệp trọng điểm dự kiến sẽ đưa ra trình Quốc hội.
0: Luật công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo ra khung pháp lý đồng bộ, giúp thúc đẩy các ngành công nghiệp có lợi thế, có khả năng lan tỏa cao, đóng vai trò đầu kéo trong tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, luật cũng hướng tới mục tiêu dài hạn là đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 tới đây.
0: Tỉnh yêu cầu lượng hóa tối đa hiệu quả đầu tư, bảo đảm phù hợp quy hoạch và phân định rõ quy trình thẩm định theo các nhóm dự án. Dự án không thực sự cần thiết hoặc không hiệu quả sẽ bị loại bỏ để chuyển vốn vào nguồn dự phòng. Theo kế hoạch, danh mục các dự án trọng điểm dự kiến có tổng nhu cầu vốn đạt trên 57.916 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương trên 10.039 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, Nghệ An hiện sở hữu hàng chục ngàn hecta vùng chuyên canh quy mô lớn, gồm 31.000 hecta cây công nghiệp hàng năm, 12.000 hecta cây dài ngày và 40.000 hecta cây nguyên liệu. Tỉnh cũng hướng tới mục tiêu đạt 50.000 hecta cây ăn quả vào năm 2030. Việc hình thành các vùng nguyên liệu đạt chuẩn giúp doanh nghiệp chủ động chế biến, giảm chi phí logistics và ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo hệ sinh thái sản xuất bền vững.
0: Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Nasu có 14.400 hecta mía, hay công ty chè hữu nghị với gần 3.500 hecta chè Việt Gáp Organic đã chủ động hỗ trợ nông dân về tài chính, máy móc và kỹ thuật để bảo đảm nguồn cung. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn đối mặt với thách thức, mối liên kết dễ đứt gãy do cạnh tranh không lành mạnh và dịch bệnh gây suy thoái cây trồng. Để phát triển bền vững, các chuyên gia khuyến nghị cần xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro, rà soát quy hoạch đầu tư giống sạch bệnh và tăng cường thu hút doanh nghiệp chế biến sâu, dẫn dắt chuỗi giá trị.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè oi bức kèm theo đó là áp lực về nhu cầu sử dụng nguồn lưới điện, đặc biệt tại các đô thị lớn nhu cầu này lại càng cao hơn. Khi cái nóng chạm ngưỡng đỉnh điểm cũng là lúc hóa đơn tiền điện trở thành nỗi lo của không ít hộ gia đình. Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái từng bước góp phần để vừa làm mát không gian sống, vừa tiết kiệm chi phí, lại giảm tải cho môi trường. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có cuộc họp cho ý kiến thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh và điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện dự án khu đô thị ven hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Tổng diện tích hai dự án là hơn 800 ha. Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu nhấn mạnh, đây là dự án lớn, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án đúng quy định pháp luật để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8271 ngày 8 tháng 7 năm 2026, yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay khác xâm phạm vùng cấm bay, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và uy hiếp an ninh an toàn hàng không.
1: Trước diễn biến giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước phù hợp với chi phí đầu vào. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và 4 doanh nghiệp vận tải tuyến cố định ở Nghệ An thực hiện kê khai giảm giá cước. Còn phần lớn các đơn vị kinh doanh vận tải còn lại vẫn chưa thực hiện việc kê khai điều chỉnh giá theo quy định.
2: Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số trong mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, phường Trường Vinh đã ra mắt mô hình hộp thư số tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Mô hình được xây dựng nhằm tạo thêm một kênh tương tác trực tuyến giữa nhân dân với mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương. Thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân dễ dàng gửi các ý kiến kiến nghị, phản ánh liên quan đến đời sống dân sinh, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính cũng như các vấn đề mà người dân quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, điện mặt trời áp mái đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ dân nói chung, nhất là đối với các hộ gia đình ở khu vực đô thị. Việc lắp thêm pin lưu trữ để sử dụng vào ban đêm, dự phòng khi mất điện lưới ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi. Giải pháp này giúp các gia đình chủ động nguồn điện, nhất là trong những thời điểm nắng nóng, nguy cơ quá tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh về vấn đề này.
1: Từng chi gần 6 triệu đồng tiền điện mỗi tháng cho sinh hoạt và kinh doanh. Gia đình anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc đã đầu tư gần 150 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 1.230 MW/giờ, kết hợp pin lưu trữ. Sau 2 tháng lắp đặt, nguồn điện được duy trì ổn định, phục vụ liên tục cho cả nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh. Các hệ thống thiết bị điện trong gia đình đều được sử dụng từ nguồn điện mặt trời. Mỗi tháng tiết kiệm được 4 triệu đồng tiền điện. Anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc nói:
3: hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp cho mình là giảm tải được cái giờ trưa so với điện lưới. Bình thường điện lưới ban trưa nó hay bị sụt áp, mà mình lắp năng lượng mặt trời thì nó sẽ chủ động lại từ điện năng lượng mặt trời và các cái thiết bị của mình nó sử dụng ổn định hơn và tăng được cái thời gian phục vụ khách hơn.
1: Sau 2 tháng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, từ số tiền điện hàng tháng 2,5 triệu đồng. Hiện nay gia đình bà Trần Thị Phương Thúy, khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc chỉ chi trả gần 200.000 đồng tiền điện sinh hoạt.
4: Sau khi gia đình tôi lắp cái năng lượng mặt trời lan có cái hiệu quả rất tốt. Đó là trước đó là cứ một tháng là 2,2 triệu đến 2,5 triệu tiền điện, nhưng mà sau một tháng lắp điện thì là tháng đầu tiên lại trúng cái tháng 6 đỉnh điểm nắng nhất, mà lại là điều hòa bật cho các cháu làm bài học 3 buổi ngày từ 9 giờ cho đến chiều. Phải nói là cái năng lượng mặt trời hẳn giúp cho nhà mình thật là đỡ báo nhất là tiền điện, đó là một cái là hiệu quả tốt nhất đấy.
1: Trước nhu cầu gia tăng, ngành điện Nghệ An cũng như các đơn vị kinh doanh điện mặt trời áp mái trên địa bàn đã triển khai cung cấp thiết bị, giải pháp để hỗ trợ người dân tiếp cận hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Các đơn vị chuyên môn tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho khách hàng cách sử dụng, vận hành hệ thống điện mặt trời một cách an toàn, hiệu quả nhất. Anh Trần Nhật Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện Mặt Trời U-Home Nghệ An và anh Lê Doãn Văn, khối Tân Thành 1, phường Thành Vinh cho biết.
5: Tại chi nhánh U-Home Nghệ An của chúng tôi đã đồng bộ rất nhiều các cái giải pháp để cùng với khách hàng để lựa chọn và đưa ra các giải pháp sử dụng điện năng lượng mặt trời một cách hợp lý. Trong cái quá trình mà gặp các khách hàng, trao đổi và tư vấn cho khách hàng thì chúng tôi luôn luôn cùng đồng hành với khách hàng từ cái khâu đó là khảo sát, lên phương án thi công, cũng như là sau đó thì là bàn giao cũng như hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. Và bên cạnh đó luôn luôn kèm cái quá trình là chăm sóc, bảo dưỡng các thiết bị mà chúng tôi bàn giao cho khách hàng. Và chúng tôi cũng lựa chọn những cái sản phẩm uy tín, chất lượng để đảm bảo rằng cho khách hàng sử dụng một hệ điện năng mặt trời trong khoảng thời gian 10 năm, 15 năm, 20 năm hoàn toàn yên tâm.
6: Quá trình mình sử dụng thì cả cánh đều hướng dẫn cho mình các cái phương pháp cơ bản của những cái biện pháp phòng tránh khi mà xảy ra những cái sự cố. Đây là cùng nói luôn cho mình về những cái việc là cần phải làm để đảm bảo an toàn, cũng là những cái phát sinh hay là những cái công cụ mình cần phải sắm sửa để mà đảm bảo cái quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
1: Thực hiện chủ trương của chính phủ, đến năm 2030 phải đạt 40-50% lượng khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà. Từ năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An thành lập trung tâm dịch vụ thực hiện ngay việc lắp điện mặt trời mái nhà. Thực tế vận hành cho thấy, vào ban ngày, hệ thống tạo ra điện phục vụ trực tiếp và tích trữ vào pin. Khi đêm xuống hoặc xảy ra sự cố mất điện, nguồn dự phòng được sử dụng giúp giảm phụ thuộc vào điện lưới. Đặc biệt với các chính sách khuyến khích mới và công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng phát triển, người dân hoàn toàn có thể chủ động nguồn điện 24/7, kể cả khi xảy ra sự cố lưới điện chung. Hiệu quả rõ rệt khiến nhu cầu lắp đặt hiện tại tăng nhanh. Theo thống kê, hiện nay bình quân mỗi tháng trên địa bàn có từ 20 đến 25 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Nghệ An cho biết.
7: Khách hàng chủ động được cái nguồn điện trong cái mùa nắng nóng thiếu nguồn cũng như những lúc mà về sự cố thì hiện nay chủ động hoàn toàn về nguồn điện. Thứ hai nữa cũng giảm áp lực cho ngành điện về cái cấp điện. Thứ ba nữa cũng đưa lại một cái hiệu quả lợi kinh tế, nhất là cái mùa mà nắng nóng phụ tải của gia đình dùng rất là nhiều thì cũng giảm được cái tiền điện cơ bản là tối đa. Về cái chủ trương lắp đặt và cái mà khuyến mại cũng như là hậu mãi của khách hàng á, thì trung tâm đã đang thực hiện cho rất nhiều khách hàng. Đang vận hành tất cả những cái hệ thống mà của trung tâm thì điện ngán lắp cho khách hàng đang vận hành rất là ổn định và hiệu quả.
1: Nhu cầu tiêu thụ điện tại khu vực đô thị tăng trưởng trung bình từ 8 đến 10% mỗi năm. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng truyền thống ngày càng hạn hẹp, điện mặt trời áp mái hộ gia đình như một giải pháp cứu cánh tự nhiên và bền vững. Không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện của người dân, điện mặt trời hộ gia đình còn mang lại những giá trị vượt trội về mặt kỹ thuật và môi trường. Lắp đặt điện mặt trời hôm nay không chỉ là bài toán kinh tế thông minh cho hiện tại, mà còn là hành động trách nhiệm thắp sáng tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Đây là giải pháp phù hợp với xu hướng tiêu dùng năng lượng hiện nay, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo nguồn điện ổn định trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Kính chào quý vị khán thính giả đang đến với những giây phút trò chuyện quen thuộc của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà.
2: Tôi là Thị Linh và người bạn dẫn ngày hôm nay của tôi, MC Thu Hà.
8: Thu Hà xin được kính chào quý vị thính giả, xin chào chị Thị Linh. Thưa quý thính giả, ca dao xưa khi diễn tả về nỗi nhớ trong tình yêu đôi lứa thì đã có câu: nhớ ai bồi hồi bôi hồi, như đừng đồng lửa, như ngồi đồng than. Khi yêu nhau thì đôi lứa nào cũng có ước muốn là gần gũi nhau, đúng không ạ? Thế nhưng trong thực tế thì có một câu chuyện như thế này: khi đã lấy nhau rồi thì có những đôi vợ chồng không chỉ gần nhau khi mà ở cùng nhà, mà còn cùng chung một văn phòng, thậm chí là chung sếp, chung dự án. Nghĩa là thời gian gần gũi nhau là 24/24. Chị Thùy Linh có gặp trường hợp nào như thế này không ạ?
2: Tất nhiên là nhiều chứ Thu Hà. Thùy Linh cũng gặp nhiều trường hợp như thế. Gần gũi nhất chính là đồng nghiệp xung quanh mình.
8: Vâng.
2: Ban đầu thì ai cũng nghĩ là tiền đối đường, bởi vì là đi đâu làm gì thì cũng có nhau này.
8: Vâng.
2: Rồi cũng dễ thấu hiểu, rất có thể là cả hỗ trợ nhau trong công việc nữa. Thế nhưng mà thực tế thì không phải lúc nào cũng màu hồng.
8: Vâng.
2: Khi mà chạm mặt nhau suốt 24 giờ ở nhà cho đến cơ quan thì những cái ranh giới giữa công việc và gia đình nó rất dễ bị xóa nhòa.
8: Vâng.
2: Một chút bất hòa ở văn phòng có thể là mang về nhà này.
8: Vâng.
2: Hay là ngược lại thì giận dỗi ở nhà thì lại làm ảnh hưởng đến cái không khí làm việc chung.
8: Vâng.
2: Cho nên là vô tình nó cũng tạo nên những cái sự ngột ngạt nhất định. Vậy thì đây là một cái sự đồng hành lý tưởng hay là nguồn cơn của những cái rạn nứt âm thầm? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng quý vị thính giả là nghe một vài ý kiến thực tế mà chúng tôi đã ghi lại được.
9: Việc hai vợ chồng là đồng nghiệp ấy, thì có cả thuận lợi lẫn thử thách. Điều mình thấy thú vị là cả hai đều rất hiểu cho công việc của nhau, hiểu những cái áp lực hay là những cái giai đoạn bận rộn và những cái khó khăn trong nghề. Tuy nhiên thì cũng có những cái mặt hạn chế như là bất đồng quan điểm trong công việc. Thì thoảng thì chúng mình cũng có những cái trận tranh luận khá là nảy lửa, dẫn tới cái mối quan hệ cũng như là không khí trong gia đình khá là căng thẳng.
10: Điều khó nhất là vì hai vợ chồng là đồng nghiệp với nhau nên gần như mọi câu chuyện ở nhà đều xoay quanh công việc. Từ sáng đến tối thì hai vợ chồng thường nói chuyện về các dự án, các kế hoạch. Đôi khi mình thấy là hai vợ chồng nói về công việc nhiều hơn là việc quan tâm, hỏi han lẫn nhau cũng như là chăm sóc con cái.
8: Những tâm sự rất thật lòng đúng không ạ? Và trong chương trình hôm nay thì với chủ đề khi vợ chồng là đồng nghiệp thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, người bạn đồng hành quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, để cùng chia sẻ với quý vị về một chủ đề tưởng dễ xử lý nhưng lại cực kỳ dễ gây tổn thương cho cuộc sống gia đình nếu chúng ta không khéo léo. Vâng ạ, xin chào chị Lan Hải ạ.
11: Xin chào Thu Hà, xin chào Thùy Linh, mến chào quý vị khán thính giả trong chương trình Nghìn Lẻ Chuyện Nhà.
8: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện gửi về với chương trình và rất là mong được chuyên gia giải đáp, và đây là câu chuyện đầu tiên ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi làm chung một công ty, tôi là trưởng phòng, còn vợ tôi là nhân viên dưới quyền. Nhưng mà xảy ra một cái trường hợp như thế này ạ, đôi khi vợ tôi có vài cái sai sót trong công việc thì tôi thường chỉ nhắc nhở cô ấy ở nhà và không thể hiện cái thái độ là phê bình trên công ty. Nhưng mà điều này thì lại làm cho các cái nhân viên khác thường xuyên xì xào bàn tán sau lưng vợ chồng tôi, thậm chí là nhiều người cũng bất bình nhưng lại không dám thể hiện. Tôi cũng là khá bối rối vì nếu phê bình cô ấy công khai ở công ty thì cô ấy sẽ không hài lòng và sẽ có cái thái độ là rất khó chịu khi ở nhà. Tôi nên ứng xử như thế nào ạ?
11: Câu chuyện rất là lý thú. Tôi vẫn nhớ đến cái câu là pháp bất vị thân, nhưng mà trong trường hợp này đúng là đồng chí trưởng phòng cũng đã vị thân rồi đấy. Thì vợ chồng làm cùng cơ quan có những lợi thế rất là lớn, ví dụ như là mình dễ thấu hiểu áp lực công việc của nhau và mình cũng có cái thời gian biểu đồng bộ để đi cùng đi, về cùng về. Nhưng mà tôi công nhận rằng là điều này nó cũng gây ngợp á, bởi vì là cái việc mà duy trì hạnh phúc cũng như là cái việc mà nghiêm cẩn ở trong công việc nó cần có một cái ranh giới rất là rõ ràng, tức là mình không mang việc về nhà, đồng thời cũng phải tôn trọng không gian cá nhân của nhau. Thì cái việc mà vợ của bạn có những cái sơ suất trong công việc và bạn đã chọn cái cách là đóng cửa bảo nhau, vì thế thì những cái người đồng nghiệp ở trong công ty rõ ràng họ nhìn thấy những sai sót ấy mà cô ấy không bị phê bình công bằng, công khai như những người khác, hay cho là họ bất bình cũng phải thôi. May mà bạn đã rất nhạy cảm để nhận ra chuyện đấy để mà mình sửa chữa đấy, chứ không thì nếu mà cứ âm thầm cái chuyện này bằng mặt không bằng lòng á, có thể còn gây mất uy tín của trưởng phòng ấy chứ. Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi thấy là thứ nhất là phải tách biệt cái vai trò ra. Đúng là ở cơ quan ấy mình là đồng nghiệp, thậm chí là sếp và nhân viên, về nhà là vợ chồng,
12: nhưng mà mình tránh cái tình trạng là mình làm ngơ đi những cái khuyết điểm của người bạn đời, để cho cái không khí gia đình nó được cơm dẻo canh ngọt. Cái thứ hai nữa là tuy là mình tôn trọng cái quyền riêng tư của cô ấy nhưng không được phép thiên vị, bởi vì mình phải cư xử công bằng với nhau như những nhân viên khác, để tránh tạo ra cái sự ghen tị hoặc là sự đàm tiếu từ đồng nghiệp xung quanh. Mình cũng đồng thời là phải đảm bảo là có những cái ranh giới á, là để mỗi người đều có những cái mối quan hệ và những cái quyền riêng. Ví dụ bạn cũng phải đảm bảo cái uy tín và cái trách nhiệm của một người trưởng phòng. Còn cô ấy cũng phải đảm bảo cái bổn phận cũng như cái nghĩa vụ của một người nhân viên như mọi nhân viên khác trong công ty. Vì thế thì có lẽ bạn cũng sẽ phải nhỏ nhẹ thôi. Và những lúc như là lúc ăn, lúc nghỉ hoặc là lúc mà vợ chồng thân mật với nhau thì bạn cũng nói với cô ấy để cô ấy có thể rất là thông cảm và vun đắp cho cái uy tín của chồng mình. Bởi vì các cụ nhà mình có câu gái ngoan thì làm quan cho chồng. Chẳng ai muốn chồng mình bị mất uy tín, bị hạ bậc thi đua hay là bị thuyên chuyển vị trí làm việc cả. Thì tôi tin rằng là một người vợ như vợ của bạn có lẽ là vẫn cứ hay đầy tính nữ, là hờn dỗi rồi bực mình hoặc là tự ái, dỗi vặt. Thế nhưng mà nghĩ đến cái sự nghiệp của chồng, nghĩ đến những cái vị trí và cùng với nó là thu nhập, tiền lương, uy tín của chồng thì chắc cô sẽ phải đồng ý thôi. Bạn cứ nói thử xem. Bạn cứ nói là em ơi, gần đây thì cái việc mà anh du di cho em ở công ty và chọn cái cách là về nhà góp ý, đóng cửa bảo nhau thì đã gặp vào cái sự gọi là bất bình của các anh em trong công ty. Chúng ta chỉ có hai phương án thôi. Một là em phải sửa chữa và phải làm tốt hơn, thậm chí là phải làm gương cho mọi người để anh có thể là dễ ăn dễ nói với mọi người. Cái thứ hai là nếu em vẫn có những cái sơ sót như vậy thì buộc lòng phải cho anh xử sự như là với một nhân viên khác ở trong công ty, có nghĩa là cũng chấp nhận sự phê bình và kỷ luật như mọi người. Thế thì chắc là một người như vợ của bạn cũng sẽ cân nhắc và biết được cái lợi cái hại để tiến hành thôi. Chúc bạn thành công ạ.
13: Vâng ạ. Quả thực là rất là khó cho người chồng này, bởi vì người ta vẫn hay nói vợ là nóc nhà mà, đúng không ạ? Đấy là thường thường là rất hiểu cái tâm lý là của người chồng này. Và nhân cái câu chuyện mà chồng làm sếp, vợ làm nhân viên như thế này thì tôi lại nghĩ đến một cái trường hợp ngược lại, đó là vợ là cấp trên và chồng là cấp dưới. Trong trường hợp này thì chắc chắn rằng là người chồng sẽ rất là nhạy cảm và chắc chắn là có nhiều giống bão ở trong lòng ạ. Và chị Hải nghĩ gì về những cái trường hợp này? Những cặp vợ chồng như thế thì nên có cái cách ứng xử với nhau như thế nào?
12: Ôi trời ơi, nói thật đấy, làm chung thì để được nhìn thấy nhau mỗi ngày, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Thậm chí nhiều anh cũng lãng mạn nghĩ rằng là chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày thôi là anh làm việc gì cũng suôn sẻ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì là những phiền toái mà không chỉ có người trong cuộc là vợ và chồng mà cả những người ngoài cuộc nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại lắm. Ví dụ như là vợ làm sếp nhá, và chồng làm lính hoặc là làm phó ở trong công ty, thì nội những chuyện như là lãnh lương hộ này, rồi làm việc gì cũng phải hỏi sếp.
13: Vâng.
12: Rồi mình cũng phải chấp nhận những cái gọi là, dùng cái từ gọi là quyền hạn nhỉ, sai bảo cũng đúng cơ, thì cũng cảm thấy là chả thấy vui vẻ gì. Rồi lại phải chứng kiến cảnh vợ mình ngồi giữa một rừng đàn ông cũng ly côm cốp, thì nhiều anh cũng nhìn thấy chẳng ra làm sao. Thì cái sĩ diện của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy, nó bị lung lay.
13: Vâng.
12: Mà hơn nữa, cái người phụ nữ càng giỏi giang, càng bản lĩnh ấy, thì cái ý thức muốn sở hữu của họ, muốn quyết định, rồi gọi là điều hành ấy, rất là lớn. Điều đó vô tình lại làm cho người đàn ông cảm thấy là mình bị lép vế, mình mất cái thực lực và bị tước luôn cả cái quyền ở trong tay, quyền làm chồng của mình ở trong tay nữa. Thì vì vậy thì có nhiều người đàn ông họ còn nghĩ là người vợ không chỉ sở hữu vật chất tiền bạc mà còn cả tâm hồn, thể xác, quyền lực của chồng nữa. Thì vì thế thì trong mắt của người đàn ông á, thì khi người vợ làm sếp thì họ cảm giác là họ thấy rất là bị đụng chạm đến cái tôi, những cái mà rất là riêng của người đàn ông. là cái sĩ diện á, là bộ mặt của họ, là cái thể diện của họ ở cái chỗ làm việc. Tôi biết có những người đàn ông tuy ở ngoài làm những công việc dịch vụ, thậm chí phải luôn luôn hạ mình xuống để phục vụ, để mà làm đẹp lòng người khác. Nhưng khi bước chân vào nhà thì họ lại luôn lại lấy lại được cái vị thế của người chủ trong gia đình. Còn trong trường hợp của những người đàn ông mà làm lính hoặc là làm phó cho vợ ấy, thì cái điều này nó khá là thường xuyên liên tục và nó kéo dài. Thành ra là những cái người mà trong hoàn cảnh này, họ có thể vô tình vì cái tâm lý ẩn ức này mà họ lại phá hỏng đi nhiều thứ. Ví dụ họ sẽ nổi khùng lên vào những lúc mà người vợ có lẽ là vô tình nhất, cái giọng của cô hơi cao lên chẳng hạn, hoặc là cái thái độ của cô quyết đoán một chút, hoặc là cái ánh mắt của cô, hoặc là thậm chí cô chỉ không trả lời thôi, thì anh chồng có cảm giác là vợ coi thường chồng hay thế nào đấy. Vâng, thì vì thế trong trường hợp này, những cặp vợ chồng mà đũa lệch một chút như vậy á, thì cái cách ứng xử ở đây chính là làm sao mà người vợ sẽ bỏ lại tất cả những quyền lực của mình ở ngoài cái cánh cửa gia đình, và họ có thể quay trở về cái vai trò là một người mẹ, một người vợ, thậm chí là một người gọi là nội tướng trong gia đình thôi, để mà cho chồng quyết định những cái vấn đề ở trong cái mái nhà này. Cái thứ hai, nếu mà chị hoặc là anh còn có khả năng và còn có những mối quan hệ thì có lẽ nên thuyên chuyển anh ấy sang phòng ban khác, hoặc là sang công ty bạn, miễn là không phải công ty kẻ thù, công ty đối thủ là được rồi ạ. Chứ còn để cái tình trạng này thì cũng khó mà mình có thể kiểm soát và mình cân bằng được ạ.
8: Vâng ạ, quả thực là làm sếp của người khác thì đã khó, mà làm sếp của chính chồng mình còn khó hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
12: Khó lắm.
13: Là làm nhân viên của vợ mới khó, chứ không phải là làm sếp của chồng khó đâu.
8: Vâng ạ, đúng là ở cái vị trí nào thì cũng có những cái áp lực rất là riêng, đúng không ạ? Và còn có một cái câu chuyện nữa mà rất nhiều cặp đôi làm chung cơ quan gặp phải là như thế này ạ. Vợ chồng em làm cùng một cơ quan, sáng đi chung xe, tối lại về cùng nhau. Ban đầu thì em thấy rất là vui, nhưng mà lâu dần thì em lại cảm thấy khá là ngột ngạt, bởi vì dường như mình không có một cái chút không gian riêng tư nào cả. Đi đâu hay là gặp đối tác nào, nói chuyện với ai thì chồng em đều biết rõ, và em cảm thấy là cuộc sống của mình bị kiểm soát 24/7. Và làm sao để chúng em có thể thở được khi mà làm chung một chỗ ạ? Xin được chuyên gia giải đáp ạ.
12: Vâng, cái câu hỏi này thì tôi, mặc dù chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng mà nặng trĩu tâm trạng đấy ạ. Tại vì là nghe cái chữ kiểm soát 24/7 là tôi thấm được cái tình trạng là đúng là nói thì hơi quá, nhưng mà có vẻ như ở trong một cái trại giam mới, phải không ạ? Đó, thì cái trường hợp làm sao để có thể thở được khi làm chung một chỗ là một câu hỏi cũng khó xử. Bởi vì tôi nhiều năm làm việc ở trong các môi trường văn phòng, công ty, xí nghiệp, tôi thấy người ta đã dỉ tai nhau là con thầy vợ bạn gái cơ quan là những cái mà ám chỉ là những cái đối tượng không bao giờ nên dính vào. Đấy, thế mà vẫn có người đâm đầu vào. Thì cùng công ty ấy, cùng các văn phòng, thì lúc đầu thì thích, vợ chồng đi làm cùng nhau cũng tiết kiệm được tiền xăng, rồi buổi trưa có người đi ăn cùng cũng thấy vui, về nhà tâm sự công việc cũng thấy thoải mái. Nhưng mà sau này mới thấy là thuận thì ít mà nghịch thì nhiều. Bởi vì tôi đã thấy vợ chồng giận nhau á, lên cơ quan mà anh em thấy mỗi người một vẻ đăm chiêu, không ai nói điều gì là đồng nghiệp đã đoán ngay được chuyện gì rồi. Và thế là cái chuyện đấy đã vô tình tạo thành chủ đề cho người khác nói ra nói vào. Hoặc ngược lại, vợ chồng đang yên bình, bỗng nhiên nhắc đến công chuyện công việc ở công ty, thế là xảy ra tranh luận, một hồi không ai chịu thua ai, vậy là chiến tranh lạnh rồi cấm vận tùm lum hết. Thế cho nên, theo tôi, tốt nhất á, vợ chồng là đồng nghiệp của nhau, thì nên hạn chế đưa công việc của công ty về nhà, hoặc là lại dây dưa chuyện nhà đem đến công ty. Về các mối quan hệ, tuy là vợ chồng và cùng là đồng nghiệp, nhưng mà cũng nên tôn trọng sở thích và những khoảng riêng tư của nhau. Nếu hôm nay mà bạn không thể đưa bà xã về nhà vì có cuộc hẹn với bạn học cũ, thì vợ có thể tiện đường nhờ đồng nghiệp đưa về hộ, hoặc là lâu lâu ủng hộ Grab hoặc là xanh SM chẳng hạn. Ngược lại, chồng mà có những cái hẹn hò với các chiến hữu về cái cuộc giao lưu thì vẫn có thể xin lỗi hẹn vì đã chót hứa sẽ dắt vợ đi xem phim chẳng hạn. Thì vợ chồng mà làm cùng cơ quan có nhiều thuận lợi hơn so với các cặp đôi khác nếu mà bản thân vợ hoặc chồng biết đồng cảm, sẻ chia cùng nhau và tôn trọng quyền riêng tư. Và mỗi người đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao, nếu không thì sẽ dễ dàng đánh mất một đồng nghiệp tốt và lại còn bị ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Thế cho nên trong trường hợp này thì bạn ơi, cái mà để bạn dễ thở nhất đấy chính là bạn phải tách bạch ra, bạn phải có cái ranh giới rất lành mạnh giữa công việc và riêng tư, và đặc biệt nó nằm ở cả nơi chốn lẫn thái độ, lẫn ngôn từ của mình nữa. Ví dụ như đến công ty thì sẽ không gọi chồng ơi vợ ơi mà sẽ phải gọi tên. Thậm chí tôi đã thấy có những người họ gọi là anh đó, hoặc là họ gọi tên á, gọi là anh, vẫn gọi là em. Tất nhiên không ai gọi chị vợ, thế nhưng mà rành mạch ra để mà xác định luôn cái ranh giới là đây không phải là chỗ phòng the hay là trong cái bếp của nhà mình. Thì tôi nghĩ là nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho các bạn luôn đặt ra một cái sợi dây rất là vô hình, nhưng mà để cho chúng ta ngăn những cái thái độ hoặc là những cái cử chỉ hoặc ngôn từ mà quên mất những cái tôn nghiêm ở nơi công sở đó. Vâng, chúc các bạn thành công.
13: Vâng ạ. Từ nãy giờ nghe chị Lan Hải chia sẻ mà Thùy Linh thấy là Thu Hà mặt có vẻ rất là chiêm nghiệm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là vì cô ấy đang còn sự lựa chọn và cô ấy đang suy nghĩ.
8: Vâng.
13: Có lẽ là để thay đổi không khí một chút thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng với chuyên gia chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Biển Nỗi Nhớ Và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.

0: Vâng, quý vị vừa nghe bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em, sáng tác của nhạc sĩ Phủ Quang. Và trước khi quay lại với chị Lan Hải thì mời quý vị cùng nghe thêm một vài ý kiến từ các cặp vợ chồng, đồng nghiệp, xem trên thực tế là họ đã hóa giải những cái khó khăn như thế nào để giữ hạnh phúc gia đình.
1: Lúc ăn cơm hoặc là vào cuối tuần thì chúng mình sẽ hạn chế nói chuyện công việc. Thay vào đó thì chúng mình sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn.
2: Mình phải biết dừng lại đúng lúc thì những cái tranh luận nó sẽ không bị làm to lên. Và mình nghĩ rằng là công việc là công việc, gia đình là gia đình, mình nên rạch ròi những điều như vậy.
3: Vâng ạ, cũng là những cái cách ứng xử rất là khéo léo và thông minh đúng không thưa quý vị? Và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Chúng ta sẽ cùng đến với một tư vấn, đến với một cái câu hỏi như thế này ạ. Vợ chồng tôi làm cùng một ngân hàng nhưng khác phòng ban. Gần đây thì phòng tôi có một đồng nghiệp nam mới chuyển về. Cậu ấy rất hay hỏi han và nhờ hướng dẫn công việc. Và tôi bắt đầu thấy chồng tôi nghi ngờ mối quan hệ này. Anh ấy khó chịu hơn và hay tra hỏi hơn. Tôi thì rất ngại chuyện này xảy ra lâu sẽ đến tai đồng nghiệp. Tôi nên nói với chồng như thế nào ạ?
4: Một câu hỏi khó đấy bạn ạ. Bởi vì là trong trường hợp này, nếu mà bạn lại dại dột nhắc cái cậu nhân viên kia là em không nên làm thế này hay là làm thế kia, nó sẽ khiến chị chồng của chị hiểu lầm, khiến anh ấy nghi ngờ, hoặc là anh ấy không vui, anh ấy sẽ gây khó dễ cho chị trong công việc. Đây là câu tuyệt đối bạn không được phép hé răng ra với các đồng nghiệp, bởi vì cách nào đó nó đã làm hạ bệ chồng mình cả hai mặt. Mặt thứ nhất là cái tính xấu, là cái tính ghen tuông ấy, thì đấy là người đàn ông họ không thích cảm thấy cho mình yếu thế như vậy. Cái thứ hai là đứng về tình đồng nghiệp thì lại cũng hơi nhỏ nhen á. Cho nên là trong trường hợp này có lẽ là bạn phải dùng cái một ít cái chiêu, một ít cái khéo léo của cái người phụ nữ để mà hóa giải, để mà êm đềm cho cả ba bốn phía. Có thể một hôm nào đấy bạn nói cậu lính trẻ đó đến thăm nhà, rồi bạn giới thiệu chồng bạn và tranh thủ ca chồng bạn lên. Đó là anh là đồng nghiệp của chị, cũng là của em á, nghiệp vụ của anh rất vững. Mấy việc này thì em cứ hỏi anh xã nhà chị, bởi vì anh em cùng giới, nó dễ gần gũi chỉ bảo công việc hơn, mà lại đỡ những cái điều tiếng không cần thiết, vân vân. Thế là trong trường hợp này thì vừa là đề cao cái chuyên môn của chồng, vừa là mở rộng những cái mối quan hệ trong ngân hàng, phòng này ban kia. Nhưng đồng thời cũng rất hay là nếu như là cái người lính trẻ kia vào thì vẫn được sự nâng đỡ, không chỉ là ở chị mà là ở người bạn đời của chị ấy, thì nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thêm vào đó thì bạn cũng sẽ nói với chồng là anh ơi, em đến cơ quan là để làm việc, để lo cho cuộc sống, cho nên em luôn luôn ưu tiên cho công việc, bởi vì chính cái công việc này nó nuôi sống em và gia đình mình, cho mình cái cơ hội thăng tiến, cho nên em rất là mong chồng kề vai sát cánh giúp em những cái tình huống nó xảy ra với quan hệ đồng nghiệp để mình phòng tránh từ xa những gì ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình, nó làm bể cái chén cơm của nhà mình. Thì đó, thì mình cũng lựa hai chiều đó. Còn nếu mà cái việc đưa cái đồng nghiệp đó về đến nhà vẫn gây một cái dấu hỏi to đùng cho ông xã, thì chắc là bạn lại phải chọn một cái cách tình cờ hơn, đó là những cái dịp mà ở công ty uống nước hay là ngồi gặp gỡ gì đó ở cái khu vực mà ăn cơm tập thể hay gì đó, thì bạn có thể là giới thiệu cái cậu lính trẻ với chồng mình trong một bữa thân mật thôi. Thì đấy, cái việc mà chị không từ chối thẳng, không giúp đỡ bạn ấy để tránh cái tình trạng mật độ tiếp xúc riêng nó nhiều, nó cũng sẽ được hóa giải. Và cái việc là chồng chị có thể giúp đỡ vài câu, bởi vì cùng đồng nghiệp, cùng ngân hàng, chắc chắn là anh ấy cũng sẽ nắm vững được những cái phần ấy của chị, phải không nào? Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi nghĩ may quá, chị nhạy cảm nhận ra được vấn đề, mình vẫn còn kịp uyển chuyển, chứ đến lúc anh cáu lên rồi thì bao nhiêu chiêu của bọn mình cũng hỏng hết ạ.
0: Vâng ạ, và rõ ràng là nhiều khi vấn đề nó không nằm ở cái người đồng nghiệp kia mà lại nằm ở cái cảm giác bất an của chính những người trong cuộc, đúng không ạ? Và chị Lan Hải thân mến, cũng có những cái cặp vợ chồng thì họ không chỉ làm cùng cơ quan mà còn cùng gây dựng một công việc riêng. Cụ thể là có mấy câu chuyện có gửi về chương trình như thế này ạ. Vợ chồng tôi thì mở chung một công ty thiết kế nội thất và cùng làm với nhau. Tuy nhiên thì có một điều làm tôi phiền lòng, đó là thi thoảng hai vợ chồng sẽ tranh luận và bất đồng ý kiến về chuyên môn. Và vợ tôi thì sẽ mang những cái bực tức ấy về tận nhà. Vợ chồng sẽ giận nhau ít ngày. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chuyện mà chuyển sang làm việc nơi khác. Nhưng mà một mình vợ tôi thì lại không đủ thời gian để có thể điều hành quản lý công ty. Chị Lan Hải có cái lời khuyên gì cho thính giả này không ạ?
4: Vâng, trước hết cảm ơn lời tâm sự của anh chị. Đúng là vợ chồng trường hợp mà khởi nghiệp cùng với nhau như thế này á, thì nhiều cái nó cũng rất là quý giá, bởi vì là chung nhau những cái lúc mà ngày đầu gian khó, chung những cái mục tiêu, rồi chung cả những cái gánh nặng lo âu và hiểu rất rõ công việc của nhau và vợ chồng cùng chung tay làm việc. Thế nhưng mà đúng là cùng khởi nghiệp như thế này thì những cái va chạm là điều khó mà tránh khỏi. Và để tránh làm cho điều đó ảnh hưởng đến hôn nhân thì bạn cần nhận diện rõ các điểm mù và áp dụng phương pháp quản trị rất là chuyên nghiệp như thế này. Thứ nhất là bạn phải phân định ranh giới công việc và gia đình, tức là không mang mâu thuẫn về nhà, tuyệt đối không để những tranh luận trong cuộc họp hay là quyết định kinh doanh biến thành cãi vã trong bữa cơm hay là giấc ngủ của gia đình. Thứ hai, thời gian nghỉ ngơi phải quy định rõ cái khung giờ vàng ngừng nói về công việc, ví dụ sau 8 giờ tối hoặc là trong kỳ nghỉ cuối tuần để vun đắp tình cảm cá nhân. Điểm thứ hai, phân chia quyền hạn và vai trò rõ ràng, tức là để tránh chồng chéo đó. Người nào làm giám đốc, người nào phụ trách tài chính thì phải cần có ranh giới quyền lực dứt khoát. Cái thứ hai là tôn trọng cái chuyên môn đó, để cái người chịu trách nhiệm chính ở mảng nào thì có quyền quyết định cuối cùng ở mảng đó, tránh tình trạng là hai hướng cùng chỉ huy. Thứ ba là nguyên tắc tài chính rất là rành mạch, là bạn phải tách bạch cái quỹ tiền ra, tuyệt đối không nhập nhằng giữa tiền túi cá nhân và vốn lưu động của công ty. Điều này rất quan trọng để đảm bảo dòng tiền kinh doanh được ổn định, và phải minh bạch cái thu nhập, nên có mức lương cố định cho cả vợ lẫn chồng dựa trên vị trí công việc, thay vì tùy tiện rút quỹ công ty để chi tiêu gia đình. Và cái cuối cùng là phải xử lý những cái mối quan hệ nơi công sở, tức là phải ứng xử rất là bình đẳng cơ, tránh thiên vị vợ hoặc chồng trước mặt nhân viên, và đánh giá nhau dựa trên năng lực và KPI của công việc. Và tách biệt cái danh xưng ạ. Ở công ty hãy gọi nhau bằng chức danh, tránh xưng hô vợ chồng, thậm chí em yêu, chồng yêu, để giữ cái tác phong chuyên nghiệp ấy. Thì tôi hy vọng là với cái việc mà các bạn xác định được 4 cái điểm mù này và áp dụng cái phương pháp quản trị chuyên nghiệp thì các bạn vẫn có thể cùng nhau xây dựng cái công ty của gia đình của các bạn tiến lên, và không để cho cô ấy phải một mình gánh một cái gánh nặng như thế này, bạn đi làm việc khác, hay cũng tránh tình trạng là bạn biết mà bạn không thể giúp cô ấy được. Thì chúc các bạn thành công.
3: Vâng ạ, những cái phân tích logic nhưng cũng rất là thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì chắc chắn là đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị Lan Hải có thông điệp nào muốn được gửi gắm đến các cặp đôi đang là đồng nghiệp của nhau không ạ?
4: Thì có lẽ chúng tôi cũng xin nhắc lại một cái câu của các cụ nhà mình, nghe thì bâng quơ nhưng mà nó rất là gần với trường hợp này. Các cụ nói xa mỏi chân, gần mỏi miệng. Đúng là vợ chồng khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau công ty, thậm chí gần xa cách về không gian làm việc của ngày hôm nay á, có người ngoại tỉnh, có người ở cách xa nhau, thì đúng là mỏi chân thật đấy. Nó nhớ nhung mà nó đi lại thăm nhau, mỗi lần thăm nhà nó khó khăn, nhưng mà gần thì mỏi miệng đó. Ở gần thì gần đến nỗi mà đồng nghiệp cùng công ty, rồi thậm chí làm chung khởi nghiệp thì nó mỏi miệng vì cãi nhau đó mà. Thế thì tốt nhất là các bạn cũng nên lấy cái câu của cổ nhân để thấy rằng là xa thương gần thường. Khi xa nhau nó thương nhau bao nhiêu, ở gần lại cảm thấy nó rất là bình thường. Vì thế vợ chồng đồng nghiệp với nhau biết bao nhiêu điều giá trị, lợi ích thì chúng ta không nhắc đến ở đây. Nhưng chúng ta chỉ lưu ý rằng là có những cái cần phải xa nhau ra, có những cái thì rất là sát cánh bên nhau. Thì cái xa thương gần thường nó cũng nói lên một điều gì đó về cái việc ranh giới trong công việc cũng như trong tình cảm, kể cả ngôn ngữ xưng hô lẫn quỹ đen quỹ đỏ, nên những cái vai trò và trách nhiệm. Thì nếu mà những người vợ, người chồng thông minh, khôn ngoan ấy, họ sẽ vẫn giữ được cái mái ấm gia đình và vẫn là những đồng nghiệp rất là thân thiết, rất là mật thiết của nhau ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều về buổi trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay. Hy vọng là qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì các cặp đôi của chúng ta đã tìm thấy bí quyết để biến những cái áp lực thành động lực và cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp và giữ vững mái ấm gia đình.
4: Xin chào quý vị, cảm ơn Thu Hà và cảm ơn Thùy Linh.
3: Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mọi kiến nghị của doanh nghiệp phải được xử lý đến cùng, mọi câu trả lời phải được công khai để doanh nghiệp và người dân giám sát.
1: Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho những bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
0: Người dân các vùng nuôi trồng thủy sản khẩn trương gia cố ao đầm, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, sẵn sàng các phương án ứng phó với mùa mưa bão.
1: Thiếu giáo viên, nỗi lo cũ trước thêm năm học mới, bài toán đặt ra cho các trường học khi quy mô học sinh tăng mà yêu cầu giáo dục phổ thông ngày càng cao.
0: Dịch sởi diễn biến nghiêm trọng tại Bangladesh khi số người tử vong liên quan đến căn bệnh này đã tăng lên 780 trường hợp kể từ giữa tháng 3 đến nay.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay thứ Bảy ngày 18 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay kết luận tại hội nghị thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu mọi kiến nghị của doanh nghiệp phải được xử lý đến cùng, mọi câu trả lời phải được công khai để doanh nghiệp và người dân giám sát. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ xác định phát triển doanh nghiệp là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia, cần chuyển mạnh từ tháo gỡ khó khăn sang kiến tạo, phát triển, từ đối thoại sang hành động, từ cam kết kết quả thực chất. Các bộ ngành địa phương phải giải quyết ngay những kiến nghị thuộc thẩm quyền, các vấn đề vượt thẩm quyền phải sớm báo cáo cấp có thẩm quyền. Toàn bộ kết quả xử lý sẽ được công khai trên các cổng thông tin để đảm bảo minh bạch, tránh tình trạng trả lời chung chung hoặc chỉ viện dẫn quy định pháp luật. Tại hội nghị, Chính phủ cũng yêu cầu tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực về vốn đất đai, giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và FDI, nâng cao kỷ luật trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia hoàn thiện chính sách để cùng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Theo thông tư số 05 năm 2026 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới ban hành, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa từ 125 triệu đồng đã nâng lên 350 triệu đồng cho mỗi người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Theo quy định, mức chi trả 350 triệu đồng bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi của tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ chi trả. Thông tư có hiệu lực từ ngày

0: hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, thị phần hạt tiêu Việt Nam tại Mỹ tăng lên gần 80%, trong khi xuất khẩu từ nhiều đối thủ cạnh tranh như Indonesia, Ấn Độ sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang nhiều thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hà Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Ngành hạt tiêu được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nếu nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh xác định hạ tầng phải đi trước một bước, coi đây là động lực mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư. Vì vậy, tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm đang được chỉ đạo quyết liệt với mốc thời gian, trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương đơn vị. Thời gian này, không khí tại các khu vực triển khai những dự án trọng điểm trên địa bàn Nghệ An trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Trên các tuyến cao tốc, khu tái định cư hay công trường xây dựng cảng biển, cán bộ, các xã, sở ngành và chủ đầu tư liên tục bám hiện trường để rà soát hồ sơ, đối thoại với người dân, tháo gỡ từng vướng mắc còn tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bởi để nhanh được tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh.
1: Tại xã Xuân Lâm, các tổ công tác hàng ngày xuống tận thôn xóm để đối chiếu hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, gặp gỡ từng hộ dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện song song với việc rà soát hồ sơ nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, khu tái định cư Cầu Nồi đang hoàn thiện hạ tầng và đã bốc thăm, giao đất cho 6 trên 7 hộ dân thuộc diện phải di rời đến khu tái định cư. Trong đó có gia đình ông Lê Đình Nhị. Dự kiến sau ngày 20 tháng 7, các hộ dân có thể đồng thổ xây dựng nhà mới.
2: Toàn dân toàn được không một gia đình mình và một cha mình thì chúng tôi cũng là vui vẻ làm việc với cấp trên và bán ngành là mọi sự đều là thỏa thuận và tốt đẹp, không có cái vấn đề gì gọi là vướng mắc. Cùng mong cấp trên giải quyết cái mặt bằng sớm để người dân là đồng thổ.
1: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho biết, xã được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 7 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với tổng mức đầu tư hơn 198,5 tỷ đồng. Sau thời gian tập trung triển khai, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.
3: Về đất nông nghiệp và đất ở thì cơ bản đã hoàn thành. Cố gắng là trong tháng 7 này sẽ hoàn thành cái khu tái định cư. Mong rằng là sau khi xã hoàn thành các cái bước để bàn giao đất cho chủ đầu tư thì chủ tư khẩn trương tiến hành công tác thi công xây dựng hạng mục chính để làm sao là sớm đưa công trình cao tốc đường bộ Vinh Thanh Thủy đưa vào khai thác vận hành. Đấy sẽ là một cái cơ hội, một cái điều kiện để xã mở rộng cái không gian phát triển.
1: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với mục tiêu được xác định là đảm bảo đủ điều kiện triển khai đồng loạt 6 trên 6 gói thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo ông Phạm Huy Hoàn, trưởng phòng pháp chế giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, các xã đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh các thủ tục, hoàn thành việc bàn giao theo đúng tiến độ đã cam kết để triển khai thi công đồng bộ gói thầu xây lắp số 1.
4: Trong thời gian vừa rồi thì ban cũng đã phối hợp rất là tích cực, các xã cũng đã thực hiện rất là quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện nay thì cũng về cơ bản thì các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An cũng đã bàn giao mặt bằng để mà triển khai thi công gói thầu số 1. Còn các xã Hoa Quân, Huyện Xuân Lâm cũng đã hoàn thành công tác phê duyệt chi trả tiền cho các hộ dân, còn lại một khối lượng cũng cơ bản là nằm ở xã Nam Đan. Cái bảng thì là cũng xã đang ra soát lại nguồn công đất để quyết tâm hoàn thành công tác phê duyệt.
0: Nghệ An hiện đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn. Riêng 5 dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, năng lượng đã có tổng mức đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng, gồm đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Vinh, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cảng nước sâu Cửa Lò. Khối lượng đầu tư rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ các dự án.
1: Không khí khẩn trương cũng đang hiện hữu tại dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị

0: triển khai thi công đồng bộ các hạng mục. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết, lãnh đạo địa phương cũng bám nắm địa bàn để hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
1: Đến nay cơ bản việc giải phóng mặt bằng và chi trả tiền đền bù cho đất phần toàn bộ phần đất nông nghiệp đã hoàn thành. Chủ đầu tư cũng đã san lấp mặt bằng cũng cơ bản là được gần nửa khối lượng và cũng máy móc thì họ huy động rất là nhiều và tập trung gần như là một ngày từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ để họ triển khai công việc ồ ạt.
0: Là địa phương có nhiều dự án đang triển khai, xã Hưng Nguyên cũng đang tập trung toàn lực cho chiến dịch giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm quốc gia, gồm dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án V-Ship 3. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho hay.
2: Trong công tác giải phóng mặt bằng thì tập trung cao cho công tác tuyên truyền người dân để người dân hiểu rõ cái việc một là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hai nữa là cái lợi ích chung trong cái phát triển kinh tế của xã Hưng Nguyên. Và hiện nay thì Hưng Nguyên cũng đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vĩnh Thanh Thủy và dự án khu công nghiệp V-Ship 3. Và tiến tới thì sẽ tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
0: Sự đồng thuận của người dân chính là đòn bẩy để các đơn vị thi công vượt nắng thắng mưa, đưa dự án về đích đúng tiến độ. Mỗi ngày rút ngắn được trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ tạo thêm điều kiện để các nhà thầu tăng tốc triển khai, sớm hình thành những công trình hạ tầng có sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
3: Nghệ An đang biến thành một đại công trường đúng nghĩa với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến trục liên kết vùng và quốc tế cùng hạ tầng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam. Tuy nhiên, áp lực tăng tốc luôn đi kèm với những thách thức về tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và tối ưu hóa nguồn lực.
0: Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh thường xuyên làm việc kiểm tra đôn đốc tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã chủ trì cuộc làm việc chuyên đề về tiến độ 5 dự án trọng điểm, giao rõ mốc thời gian, trách nhiệm và đầu việc đối với từng đơn vị. Và mới đây, ngày 16 tháng 7, tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị chuyên đề về đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh với các ngành, đại diện nhà đầu tư và 40 xã phường đang có các dự án triển khai để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần yêu cầu các xã phường có dự án đi qua phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền, không thể thoái thác, không được né tránh, không được chờ đợi mà phải chủ động, tự giác triển khai thực hiện với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất.
4: Không bằng trong giai đoạn mà nói chung và đặc biệt trong giai đoạn này thì rõ ràng là giải phóng nguồn lực. Mà nếu mà chúng ta cứ giải phóng đấy, tốt mặt bằng, cứ thêm một ha đấy mặt bằng thì rõ ràng chúng ta hình như là nó đem đóng góp vào sự phát triển bao nhiêu, nó tạo công ăn việc làm như thế nào, đóng góp nguồn thu ngân sách thế nào, yêu đây đủ như thế. Thì đối với các xã phường, tôi đề nghị xác định giải phóng mặt bằng chứ là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền các xã phường mà có người có dự án đi qua, không thoái thác cái thẻ cho ai gì. Dứt khoát là trong quý ba này rất đông nghiệp cơ bản là xong, tạo một sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc ông bằng ngày đến hết quý ba. Các địa phương phải đồng chí rà soát đi, xác định trách nhiệm mình và xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ và có đường găng tiến độ để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện.
3: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Đây là kết quả tích cực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng việc tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% ngay trong đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho những bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét tại nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, giao thông chia cắt và công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ đêm 16 đến sáng 17 tháng 7, mưa lớn đã gây lũ quét tại nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu. Riêng tại bản Chít, xã Mường Than, 15 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, khoảng 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nhiều phương tiện tài sản của người dân cũng bị dòng nước lũ cuốn mất. Trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than, khoảng 8

0: 600 mét mặt đường bị ngập sâu trong nước và bùn đất, khiến giao thông tê liệt. Hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo cứu hộ. Lực lượng công an tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, nước lũ chảy xiết nên đến nay, cơ quan chức năng chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại về người và tài sản.
1: Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm nay đến đêm mai, ngày 19 tháng 7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn đỉnh điểm với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi vượt 250mm. Trước đó, trong ngày 18 tháng 7, mưa tạm giảm nhưng nhiều địa phương ở Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh.
0: Mùa mưa bão đang đến gần. Tại các vùng nuôi tôm cá nước mặn lợ ven biển Nghệ An, người dân đã khẩn trương gia cố ao đầm, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, sẵn sàng các phương án ứng phó. Sau những thiệt hại từ các mùa mưa bão trước, sự chủ động được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro cho vùng nuôi.
1: Tại xã An Châu, đầm nuôi tôm thẻ 1 hectare của anh Ngô Duy Thông được đầu tư khá bài bản với hệ thống bờ bao, cống xả và máy bơm. Tuy nhiên, mưa bão năm trước vẫn làm sạt lở một số đoạn bờ ao. Rút kinh nghiệm, trước mùa mưa bão năm nay, toàn bộ hệ thống ao nuôi đã được gia cố, kiểm tra lại để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
2: Tôi có cái hệ thống thoát nước là nó khi mà nước dâng lên cao là có cái hệ thống, một là mình dỡ cái xả cái này, hai là có cái máy bơm 7,5 cái này, với lại một cái bơm thái cái hai nữa. Thì khi mà nước nó dâng lên tất cả các ao cao thì mình có cái hệ thống này là nó vừa mở mà vừa bơm là nó chảy ra ngoài mương.
1: Còn tại xã Quỳnh anh Bùi Duy Thiết có 1,2 hectare đang nuôi tôm và cá, trong đó lứa tôm mới thả được 27 ngày. Với mô hình nuôi ao đất truyền thống, mưa lớn có thể làm thay đổi các yếu tố môi trường nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của tôm. Vì vậy, việc điều tiết mực nước trong ao luôn được tính toán trước.
3: Thì tất nhiên là mình cũng có, khi mà nghe cái đài mà thông báo mưa bão về thì mình cũng có cái công tác đề phòng, ứng phó, có những cái biện pháp phòng hạ mực nước và đẩy tất cả các cống tiêu thủy lại để chống nước dưng ở nguồn thượng nguồn về.
1: Ở nhiều vùng nuôi ven biển, bà con lo vì ao đầm nằm ở khu vực thấp trũng, nguy cơ ngập úng cao nếu xảy ra mưa lớn kéo dài. Sau mỗi đợt mưa, môi trường nước biến động cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên thủy sản. Những mất mát do thiên tai gây ra buộc hộ nuôi như anh Hồ Quang Kiếm, xã Quỳnh Anh phải cân nhắc kỹ để tránh thất thu khi đầu tư.
4: Năm vừa rồi thì cũng mất mát nhiều quá, thiệt hại quá. Năm nay cũng chuẩn bị cải tạo đất lại, chuẩn bị nuôi mà cũng chưa dám nuôi đây. Sợ thời tiết bất thường á, thì nói chung ra cũng đợi nắng lại coi thời tiết ổn mình cũng thả lại.
1: Hiện xã Quỳnh Anh có hơn 1.000 hộ nuôi trồng thủy sản. Sản lượng tôm 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.300 tấn. Theo ông Trần Văn Tình, công chức phòng kinh tế hạ tầng Ủy ban Nhân dân xã, những năm gần đây chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó diễn biến bất thường của thời tiết và môi trường nước là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.
5: Đối với mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân xã vừa qua cũng đã ban hành các cái công văn triển khai trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như về tận thôn để triển khai nhằm hạn chế cái thiệt hại do thiên tai. Các hệ thống kênh cấp thì chúng tôi cũng đã là chủ động giao với trách nhiệm cho các cái cá nhân có liên quan điều tiết các cái cống xả thải nguồn cấp làm sao để đảm bảo cái độ mặn cao nhất.
1: Dự báo trong thời gian tới, mưa bão liên tục diễn biến khó lường. Cùng với kinh nghiệm và sự chủ động của người nuôi, việc đảm bảo hạ tầng thủy lợi, quản lý tốt môi trường nước và cập nhật kịp thời thông tin cảnh báo sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, giúp các vùng nuôi thủy sản ven biển của tỉnh duy trì sản xuất an toàn, ổn định.
0: Hội cựu chiến binh xã Quỳnh Lưu phối hợp với Ban công tác mặt trận, các đoàn thể thôn 2 Quỳnh Hồng tổ chức ra quân vệ sinh chỉnh trang khuôn viên đài tưởng niệm liệt sĩ xã. Đông đảo cán bộ hội viên và đoàn viên thanh niên đã tham gia phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan sạch đẹp trang nghiêm. Trước đó, trung tâm cung ứng

0: dịch vụ công xã đã sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, khắc phục một số hạng mục xuống cấp tại 8 đài tưởng niệm trên địa bàn. Hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
1: Đoàn phường Tân Mai phối hợp với công an phường vừa tổ chức trao 8 bức ảnh liệt sĩ được phục chế cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Trong đợt này, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, dâng hương tưởng niệm và trao ảnh phục chế của 3 liệt sĩ gồm Nguyễn Đức Dương, Trương Văn Quý, khối Hồng Long và Lê Vũ Quyền, khối Đại Thắng. Những bức ảnh được phục chế không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng của các liệt sĩ mà còn mang đến niềm xúc động cho thân nhân, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Các bức ảnh còn lại sẽ được trao đến thân nhân các gia đình trong thời gian tới.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai đã đến thăm trao quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ông Phạm Thái Cảnh, thương binh hạng 4/4 trú tại xóm Bình Sơn, người có công tiêu biểu được tỉnh lựa chọn tặng quà trong dịp này. Ông Phạm Thái Cảnh nhập ngũ năm 1978, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia và mặt trận Vị Xuyên. Trở về địa phương, ông luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, trao suất quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của ông trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các chùa và cơ sở tự viện trên cả nước cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã vào 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Giáo hội cũng khuyến khích các địa phương tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm tại chùa, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công, đồng thời vận động tăng ni Phật tử tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách và hưởng ứng chiến dịch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa truyền thống tri ân, báo ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói tại công đoàn phường Trường Vinh. Phường Trường Vinh là địa bàn tập trung nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, công đoàn phường Trường Vinh quản lý 68 công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên người lao động, trong đó 49 doanh nghiệp đơn vị ngoài công lập, 19 đơn vị thuộc loại hình sự nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đơn vị có đặc điểm sản xuất khác nhau, mỗi người lao động có những hoàn cảnh nguyện vọng khác nhau. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn Công đoàn phường Trường Vinh là đơn vị tổ chức diễn đàn điểm với mong muốn xây dựng một mô hình mới trong hoạt động công đoàn cấp cơ sở. Việc tổ chức diễn đàn là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên người lao động. Qua đó, để tổ chức đại diện công đoàn tiếp thu kiến nghị, hoàn thiện các cơ chế chính sách, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, thời điểm này nhiều trường học trong tỉnh đang nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên. Một nỗi lo cũ nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm trước thềm năm học mới. Nhất là khi quy mô học sinh tăng và yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngày càng cao.
1: Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục của trường tiểu học Yên Sơn nhiều năm qua nằm top đầu của địa phương. Thế nhưng điều cô giáo Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng nhà trường lo lắng nhất là thiếu giáo viên. Bởi với quy mô 17 lớp, hơn 600 học sinh, nhà trường thiếu 3 giáo viên để đảm bảo dạy học 2 buổi một ngày.
2: Thì quy mô như vậy thì so với cái số giáo viên của nhà trường, thì nhà trường vẫn đang thiếu là giáo viên cơ bản. Năng khiếu thì đủ, nhưng giáo viên cơ bản để tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày theo quy định 32 tiết trên tuần của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mới đạt được tỷ lệ là 1,3 trên lớp, chứ chưa đảm bảo tỷ lệ 1,5 trên lớp.
1: Thiếu giáo viên môn văn hóa có thể linh hoạt bố trí, nhưng với môn tiếng Anh ở vùng cao, bài toán khó hơn nhiều. Trong học kỳ 1 của năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lưu Kiền, xã Tương Dương còn phải dạy học trực tuyến do không có giáo viên tiếng Anh. Còn tại tiểu học Châu Nga thì tăng cường giáo viên vùng ngoài dạy liên trường là giải pháp đã và đang được duy trì để học sinh được học tiếng Anh. Cô giáo Vi Thị Phương, giáo viên tiếng Anh, liên trường Châu Hạnh và Châu Nga chia sẻ.
3: Theo cái sự phân công của quyết định của xã thì trường cử tôi dạy tăng cường ở điểm Châu Nga này. Tôi được dạy đấy 11 tiết. Cái quãng đường từ nhà đến trường cũng khá là xa. Nhưng mà do cái đặc thù là thiếu giáo viên, mình cũng phải cố gắng vì công việc, vì trẻ.
1: Cô giáo Bùi Thị Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Châu Nga, xã Quỳ Châu cho biết thêm.
4: Năm học này thì có hai cô giáo của hai trường trên địa bàn xã là trường tiểu học Châu Hành 1 và trường tiểu học Châu Hành 2 đã vào đấy để dạy liên trường, sẵn sàng vượt đường xá để vào dạy với các con một tuần, như vậy là 2 ngày đó, để cho các con được học tiếng Anh một cách đầy đủ nhất.
1: Dù đầu năm nay, Nghệ An tuyển dụng hơn 800 giáo viên, tuy nhiên theo định mức quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh hiện còn thiếu hơn 7.000 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở cả miền núi, nông thôn và đô thị. Tại trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng nhà trường cho hay, với quy mô tăng từ 57 lên 65 lớp vào năm học mới này khiến áp lực càng lớn.
5: Cái điều rất là quan trọng đó là về cái đội ngũ giáo viên. Thì hiện nay thì ngay trong cái số lớp hiện tại đây thì giáo viên cũng đang thiếu so với yêu cầu. Cho nên khi mà các cái lớp được tăng lên thì cần bổ sung cái đội ngũ để đảm bảo cho cái việc dạy và học.
1: Để giải bài toán thiếu giáo viên cho năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phương án hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111, đồng thời tiếp tục điều tiết đội ngũ giữa các địa phương để từng bước tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học mới.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã phóng 111 tên lửa nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhưng toàn bộ đều bị hệ thống phòng thủ đánh chặn và rơi xuống biển. Phát biểu tại hội nghị Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania, ông Trump cho biết cuộc tấn công không gây thiệt hại cho tàu sân bay Mỹ. Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn thông tin từ Hải quân Iran cho biết nước này đã phóng tên lửa hành trình chống hạm vào một tàu thù địch của Mỹ ở Bắc Ấn Độ Dương để đáp trả việc chiến hạm Dena bị tàu ngầm Mỹ bắn chìm trước đó. IRNA không nêu rõ thời điểm hay loại tàu bị nhắm mục tiêu, nhưng khẳng định vụ khai hỏa buộc phương tiện này phải rút khỏi khu vực. Hai bên hiện chưa công bố bằng chứng độc lập về các tuyên bố nói trên.
8: Đức và Pháp cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường năng lực tự chủ an ninh của châu Âu trong bối cảnh Mỹ có dấu hiệu giảm dần cam kết tại khu vực. Trong cuộc họp báo tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Emmanuel Macron cho biết hai nước sẽ thúc đẩy các dự án phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, năng lực tấn công tầm xa và hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Ông Merz nhấn mạnh mọi cơ chế mới sẽ bổ sung cho các cam kết hiện có trong NATO. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định chương trình hệ thống không quân tác chiến tương lai FCAS vẫn tiếp tục được triển khai, bất chấp việc hai nước đã từ bỏ kế hoạch phát triển mẫu tiêm kích thế hệ mới trong chương trình do bất đồng giữa hai tập đoàn công nghệ chủ chốt là Dassault và Airbus.
0: Quốc hội Nhật Bản đã thông qua sửa đổi luật Hoàng gia nhằm ứng phó tình trạng số lượng thành viên Hoàng gia ngày càng suy giảm. Đây là lần đầu tiên điều chỉnh quan trọng kể từ khi luật được ban hành năm 1947. Theo quy định mới, Hoàng gia Nhật Bản có thể tiếp nhận trở lại các nam giới chưa kết hôn thuộc dòng dõi phụ hệ của 11 nhánh hoàng tộc cũ từng bị mất địa vị sau Thế chiến thứ hai. Trong đó, 51 thành viên của các nhánh này đã trở thành thường dân theo quy định dưới thời Nhật Bản bị chiếm đóng. Luật sửa đổi cũng cho phép các nữ thành viên hoàng gia duy trì địa vị sau khi kết hôn với thường dân, nhưng chồng và con họ vẫn không được gia nhập hoàng gia. Tuy nhiên, nguyên tắc kế vị ngai vàng không thay đổi khi chỉ nam giới thuộc dòng phụ hệ có quyền kế vị.
8: Dịch sởi đang tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Bangladesh khi số người tử vong liên quan đến căn bệnh này đã tăng lên 780 trường hợp kể từ giữa tháng 3 đến nay. Trong đó, nhiều bệnh nhân là trẻ em chưa đến tuổi tiêm phòng. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, Bangladesh ghi nhận hơn 116.000 ca mắc sởi, trong đó có 873 ca mắc mới được báo cáo chỉ trong 24 giờ qua. Hiện giới chức y tế nước này đang nỗ lực triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm kiểm soát dịch bệnh.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
8: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát Nhân dân nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống của lực lượng. Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tại hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh của Hoa Kỳ bàn giao hơn 50 hồ sơ kỷ vật cho Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tỉnh Tây Ninh công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người chiến sĩ đang được hy vọng tìm thấy hải cốt và xác định danh tính ở công viên Lê Thị Riêng sau hơn nửa thế kỷ hy sinh. Mưa lũ tại Lai Châu làm 5 người chết, 4 người mất tích, thiệt hại ước gần 190 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, chính phủ Thái Lan thu hồi quyết định tuyển dụng đối với gần 6.000 nhân sự chính quyền địa phương có điểm thi bị can thiệp trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2025. Liên Hợp Quốc ra đề bài cho trí tuệ nhân tạo ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng cảnh sát nhân dân nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Tại Hà Nội, cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công an nhân dân, cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ. Mong muốn, với nhiệt huyết trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta. Sau khi thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tình hình đất nước trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong kết quả chung của hệ thống chính trị có đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân và cho biết tại Đại hội 14 của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác lập và nhấn mạnh phát huy vai trò của cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người công an cách mệnh.
2: Là vẫn phải tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và xây dựng các cái phường xã không ma túy, tiến đến không tội phạm, không tệ nạn. Phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng cái nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ của người dân làm trung tâm. Cũng mong muốn là tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thời gian tới, để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hoàn thành các mục tiêu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tập trung tham mưu, làm nòng cốt thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
0: Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Tất cả những vấn đề vướng mắc, khó khăn, thực tiễn mà các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo giải quyết đến tận cùng. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Tính đến hết tháng 6 năm 2026, cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động. Tín hiệu phục hồi thể hiện rõ nét trong 6 tháng đầu năm, có gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 11,2%. Trong đó, khu vực tư nhân tiếp tục giữ vị trí năng động nhất khi chiếm 96% số doanh nghiệp. Khối lượng doanh nghiệp nhà nước nắm giữ là 4,5 triệu tỷ đồng tài sản tại các ngành cốt lõi và khối FDI ghi nhận số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng mạnh tới 61%, đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp nêu vẫn đối mặt với nhiều thách thức như bất cập trong thực thi thể chế, khó khăn tiếp cận nguồn lực về vốn đất đai, áp lực chi phí đầu vào, giao cản thị trường xanh, hạn chế về nhân lực công nghệ cao và liên kết lỏng lẻo giữa ba khối doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất.
4: Chính phủ cho phép hiệp hội thí điểm tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy xây dựng một nền tảng tín nhiệm số dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây được coi như passport hay ID riêng cho từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, làm bàn đạp để triển khai nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
3: Các ý kiến cũng cho rằng việc chính phủ chỉnh Quốc hội ban hành một nghị quyết thí điểm về cơ chế sandbox FDI với doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển hướng thị trường Việt Nam từ thu hút các nguồn vốn FDI thụ động bằng lời kêu gọi sang kiến tạo sinh thái, chuỗi liên kết, chuỗi sản phẩm trong nước, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Meiko của Nhật Bản tại Việt Nam khuyến nghị.
5: Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của châu Á về công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được những điều này, chúng tôi tin rằng có ba ưu tiên sau. Thứ nhất là phát triển những tài năng công nghiệp. Thứ hai là tăng cường doanh nghiệp, giúp các Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu hơn. Và thứ ba là duy trì một môi trường minh bạch, có thể dự đoán và thân thiện với doanh nghiệp. Các công ty Nhật Bản đã và đang và sẽ tiếp tục cam kết tham gia hỗ trợ lâu dài cho Việt Nam và chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào con đường thành công của Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.
3: Đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp bày tỏ quyết tâm nỗ lực đạt tăng trưởng cao hơn để góp phần tăng trưởng hai con số của đất nước. Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh phải có cơ chế đột phá hơn để phát triển ngành công nghiệp dầu khí.
6: Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu thô và energy toàn cầu, kiến nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý về dự trữ năng lượng quốc gia, trước hết là dự trữ dầu thô chiến lược. Xin đề xuất giao cho Petro Việt Nam nghiên cứu hợp tác đầu tư với các đối tác để vận hành hệ thống kho dự trữ dầu thô quốc gia nhằm gắn với các trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng hiện hữu, nâng cao tính tự chủ và khả năng ứng phó của nền kinh tế trước các cú sốc năng lượng.
3: Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành địa phương giải quyết dứt điểm ngay những kiến nghị thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý. Những vấn đề về cơ chế chính sách cần sửa đổi hoặc vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án xử lý thời gian sớm nhất. Thủ tướng khẳng định tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được công khai. Các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm theo dõi chỉ đạo, giải quyết đến tận cùng. Nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang tháo gỡ khó khăn, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn, tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững. Thủ tướng yêu cầu các ngành các cấp hành động với tinh thần khẩn trương quyết liệt, hiệu quả, không né tránh, không đùn đẩy. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt về đất đai, quy hoạch, dứt khoát chấm dứt quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, các cách hiểu khác nhau và thái độ né tránh trách nhiệm.
7: Luật đất đai mới định hướng đang xin ý kiến doanh nghiệp cần phải tham gia vào luật đất đai, đặc biệt là cơ chế xác định giá đất, rồi phương án thu hồi, đền bù. Những vấn đề rất lớn của Bộ Nông nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp đang kiến nghị cái này, Bộ Nông nghiệp chưa trả lời. Bây giờ giao đất cho người ta, nhà nước chưa tính giá đất, nhưng bắt hàng năm cũng phải nộp bổ sung 3%, và bắt doanh nghiệp chịu cái đó. Đây là trách nhiệm của nhà nước tính giá đất, doanh nghiệp nộp. Thế trong khi anh chưa tính ra được giá đất thì bắt doanh nghiệp nộp bổ sung. Thế cái chi phí tài chính để ai chịu cho doanh nghiệp? Tôi biết là các doanh nghiệp rất quan tâm, nhưng doanh nghiệp nào cũng cần tiếp cận đất ngoài chuyện tiếp cận vốn.
3: Thủ tướng giao Bộ Tài chính các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, khẩn trương rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để đất đai, tài sản và nguồn lực tiếp tục bị lãng phí, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Đối với các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí logistics, kiểm tra chuyên ngành và các chi phí tuân thủ không cần thiết, thực hiện hiệu quả chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030, khẩn trương đề xuất chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, hoàn thành đúng tiến độ kết quả kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát huy vai trò dẫn dắt đầu tư hạ tầng, ngành nền tảng, công nghiệp chiến lược. Doanh nghiệp tư nhân chủ động đầu tư đổi mới công nghệ quản trị, chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt các cam kết về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng Việt Nam, chủ động đầu tư hình thành, mở rộng trung tâm nghiên cứu, phát triển trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ thuật và quản trị tại Việt Nam.
0: Hôm nay, đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã về thăm tặng quà tại cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan thuộc Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan, tiền thân là Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, được thành lập tháng 5 năm 1965, đã nuôi dưỡng, điều dưỡng trên 2.000 lượt thương binh, bệnh binh trên cả nước. Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan được sáp nhập với 3 đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng của tỉnh, thành Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình. Tại buổi đến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự xúc động trước ý chí vượt khó của các thương binh, bệnh binh, người có công ở cơ sở. Đại tướng nhấn mạnh, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc, những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã và đang có nhiều chủ trương chính sách đãi ngộ nhằm chăm sóc ngày càng tốt hơn các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.
0: Hôm nay tại Cần Thơ, hội nghị chuyên đề định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được diễn ra. Phóng viên Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
8: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km², quy mô dân số gần 4,2 triệu người. Toàn thành phố hiện có 44 đô thị, gồm 5 đô thị loại 2 và 39 đô thị loại 3. Theo quy hoạch thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cần Thơ được định hình là đô thị hạt nhân mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh. Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Mai Văn Tân, đây là điều kiện thuận lợi để Cần Thơ hình thành mô hình đô thị thông minh, có tầm vóc của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong mọi nhiệm vụ phát triển đô thị, nhằm đáp ứng xu thế phát triển đô thị trong phạm vi cả nước và thế giới, đồng thời vận hành tốt giai đoạn phát triển mới của thành phố, với không gian, quy mô dân số và tiềm năng phát triển lớn hơn.
9: Hội nghị hôm nay nhằm định hình chiến lược phát triển trong chương trình phát triển đô thị của địa phương, đề xuất các giải pháp, cơ chế, hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
8: Theo đề án phát triển đô thị thông minh

0: thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 đến 2030. Tầm nhìn đến năm 2040, thành phố sẽ hiện đại hóa hạ tầng, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Thành phố hướng tới xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò trung tâm, hạt nhân kết nối chuyển đổi số của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026-2031, đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn mới với mục tiêu nâng cao vai trò tư vấn phản biện, từng bước làm chủ công nghệ lõi, đưa ngành hàng không vũ trụ Việt Nam phát triển theo hướng tự chủ và hiện đại. Tin của phóng viên Tạ Lan.
2: Một trong những định hướng trọng tâm của nhiệm kỳ mới của Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam là thúc đẩy làm chủ công nghệ lõi, chuyển dịch mạnh mẽ từ tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sang tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh cỡ nhỏ có tính ứng dụng cao. Cùng với đó là phát triển kinh tế vũ trụ, khai thác hiệu quả dữ liệu không gian, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đưa khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam khẳng định.
3: Ngân hàng Thế giới đã tuyên bố quy mô ngành công nghiệp vũ trụ của thế giới ước đạt 1.400 tỷ đô la vào 2030, là một con số rất hấp dẫn. Đó là cơ hội cho các nhà khoa học trẻ của chúng ta, của Việt Nam. Phần lợi chúng ta đã có chiến lược vũ trụ đến 2030. Về hợp tác quốc tế thì chúng ta đã có biên bản ghi nhớ, có nhiều cái trao đổi hợp tác về việc khai thác khoa công vũ trụ, về hòa bình với Nga, Ấn Độ và Mỹ.
2: Đại hội đã bầu ban chấp hành mới, trong đó Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Cũng tại Hà Nội vào sáng nay, Hội nghị quốc tế đầu tiên về mã hóa tài sản thực tại Việt Nam chính thức khai mạc. Sự kiện do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp cùng với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ nội dung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2: Với chủ đề Giải pháp mã hóa tài sản thực và cơ hội đón đầu thị trường tỷ đô, hội nghị nhằm kiến tạo nền tảng đối thoại chính sách đa bên và kết nối hệ sinh thái, thúc đẩy xây dựng khung pháp lý, thu hút đầu tư quốc tế và định vị Việt Nam là trung tâm tài sản thực được mã hóa của khu vực trong giai đoạn 2026-2030. Sự kiện diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh khung pháp lý về tài sản số đang từng bước được hoàn thiện. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về thị trường vốn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết tiếp tục chỉ đạo định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa và các mô hình mã hóa tài sản thực theo 4 định hướng lớn. Đó là cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro, hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, phối hợp liên ngành chặt chẽ và đồng hành thực chất cùng thị trường. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các bộ ngành quản lý giám sát, duy trì đối thoại thường xuyên với hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trên tinh thần nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp kiến thiết.
1: Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai với tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng.
2: Dự án được triển khai tại xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai trên diện tích khoảng 157 ha với thời hạn hoạt động 50 năm. Mục tiêu của dự án là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, khảo nghiệm và sản xuất giống cây trồng, đặc biệt là cây cà phê, đồng thời tư vấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho doanh nghiệp và nông hộ. Dự án cũng hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý vùng nguyên liệu cà phê, dự báo và giám sát sâu bệnh, xây dựng hệ thống robot phục vụ quản trị vùng trồng. Dự kiến, mỗi năm dự án sẽ khảo nghiệm từ 50 đến 100 dòng giống cà phê, sản xuất khoảng 1 đến 5 triệu cây giống. Trung tâm phân tích của dự án có công suất từ 20.000 đến 40.000 mẫu một năm, bao gồm các mẫu đất, nước, lá, hạt cà phê, mẫu vi sinh và mẫu chất lượng sản phẩm.
1: Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức lễ ra mắt cơ sở 2 tại xã Bắc Tân Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là huyện Bắc Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương sắp xếp kiện toàn hệ thống y tế công lập nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực. Sau sáp nhập, bệnh viện vận hành theo mô hình một bộ máy hai cơ sở, bảo đảm quản lý thống nhất, liên thông chuyên môn sâu và sử dụng hiệu quả hệ thống trang thiết bị, nhân lực.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước. Thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tính đến hết ngày hôm qua, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 1.414 bộ hài cốt liệt sĩ ở cả trong và ngoài nước, quy tập 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và một khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời lấy mẫu hài cốt đối với 60.744 mộ liệt sĩ, trong đó có 42.869 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỷ lệ 70.57%. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 50 năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, vừa được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh quyết định bổ sung bà Lệ vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ, đồng thời cho hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng 8 năm nay với tổng mức hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
2: Hôm nay, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên với tư cách là vợ liệt sĩ. Theo quyết định, bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Cụ thể, bà được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 2.789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2.231.000 đồng do là vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa. Tổng mức trợ cấp là 5.020.000 đồng mỗi tháng. Bà Lệ cũng được chu lĩnh trợ cấp tháng 7 với số tiền này. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ tổ chức họp thân tộc họ Huỳnh để lấy ý kiến xác nhận mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Toàn thể thân tộc thống nhất cao và đồng thuận lập hồ sơ đề nghị công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ. 6 người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ. Ngay trong ngày, Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền xem xét. Việc công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên diễn ra trong bối cảnh gia đình đang chờ kết quả giám định ADN với hy vọng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ ở công viên Lê Thị Riêng sẽ được xác định danh tính.
1: Đoàn công tác quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 làm trưởng đoàn, hôm nay đã kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội K-72 đã phát hiện nhiều di vật và nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Minh Tâm, xã Minh Đức. Đội K-72 đã triển khai các hoạt động liên quan ở khu vực này, theo chỉ đạo của cấp trên tiến hành tìm kiếm, quy tập, cất bốc, đưa các liệt sĩ về truy điệu, an táng. Thưa quý vị, thưa các bạn, chia sẻ bên lề sự kiện trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ DB do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ tổ chức vào hôm qua, tiến sĩ Võ Đình Thái, đồng chủ nhiệm dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Việt Nam và Văn khố Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ cho biết, dự án vừa bàn giao hơn 50 hồ sơ kỷ vật cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia. Phóng viên Hà Nam phản ánh.
3: Tiến sĩ Võ Đình Thái cho biết, trong số hồ sơ kỷ vật trao cho Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, có hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962, nhằm làm rõ thêm các manh mối liên quan đến việc tìm kiếm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đây là hồ sơ đã được dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh trao cho Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh để xác minh đơn vị 962.
4: Trước hết là hồ sơ chỉ dẫn đơn vị 962 liên quan tới công viên Lê Thị Riêng vừa rồi, đặc biệt là quân nhân Huỳnh Văn Quên. Thì đây là cái hồ sơ mà chúng tôi đã trao trả cho lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi trao cho Ban Chỉ đạo 515 hồ sơ sơ đồ chung các 21 liệt sĩ tại bệnh viện K-76A T7 quân khu 7. Cái điểm thứ ba là chúng tôi chuyển giao cho Việt Nam 8 cái hồ sơ kỷ vật tiêu biểu mà chính phủ có thể dùng để mà có thể trao trả cho các gia đình. Đây thì có thể là nhật ký, lá thư, sổ ghi chép, vân vân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng trao một cái hồ sơ 15 cái giấy báo tử và 6 sơ đồ chỉ dẫn chung cất của đơn vị C10 đoàn 724. Thế thì chúng tôi có một cái bộ hồ sơ với 32

0: 2 cái hồ sơ kỷ vật chiến trường ở Đông Nam Bộ từ năm 1966 cho đến năm 1972. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ có 18 cái hồ sơ danh sách đơn vị.
1: Theo tiến sĩ Võ Đình Thái, các hồ sơ này được dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh xây dựng trên cơ sở khai thác các tư liệu gốc là các bản vi phim trước đây để phục vụ nghiên cứu. Các báo cáo có độ dài từ 5 đến 110 trang được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu khoa học, phân tích bối cảnh lịch sử và địa lý của từng sự kiện, địa bàn. Từ những tư liệu này, các cơ quan chức năng có thể đối chiếu đặc điểm địa lý lịch sử của địa phương trong thời chiến với hiện nay, qua đó cung cấp thêm thông tin để các cơ quan chức năng của Việt Nam rà soát, xác minh và đánh giá khả năng có mộ liệt sĩ tại các khu vực liên quan. Đây là nguồn thông tin quan trọng trong quá trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiến sĩ Võ Đình Thái ví dụ, khi nghiên cứu hồ sơ liên quan đến một liệt sĩ thuộc đơn vị 962, nếu không có danh sách thành viên của đơn vị, ngay cả khi tìm được hài cốt cũng rất khó xác định danh tính. Trong khi đó, việc xác định bằng phương pháp xét nghiệm ADN đòi hỏi phải có mẫu đối chứng từ thân nhân của người đã hy sinh. Danh sách thành viên đơn vị giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm thân nhân, tạo cơ sở đối chiếu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiến sĩ Võ Đình Thái cũng cho biết, trong khuôn khổ chương trình, nhóm nghiên cứu của Đại học Công nghệ Texas đã chuyển giao trên 60 hồ sơ được dày công nghiên cứu trong thời gian qua cho các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Ban chỉ đạo 515 quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Chúng tôi làm việc với bên Ban chỉ đạo 515 để chuyển giao những cái hồ sơ mà chúng tôi đã dày công trong cái quá trình mà nghiên cứu từ cái ngày mà gặp Phó Thủ tướng là ngày 13 tháng 6 vừa qua cho đến bữa nay thì chúng tôi đã chuẩn bị trên 60 cái hồ sơ để mà chuyển qua.
1: Đội ngũ nghiên cứu của dự án tại Việt Nam có khoảng 40 thành viên, được tổ chức theo nhiều nhóm chuyên môn. Nhóm nghiên cứu đầu tiên khai thác, đọc và phân tích các hồ sơ gốc, xác định bối cảnh lịch sử của tài liệu, thời điểm và địa điểm thu giữ đơn vị liên quan, cũng như thông tin về những cá nhân được cập nhật. Từ những kết quả nghiên cứu, nhóm truyền thông phổ biến thông tin đến công chúng, qua đó tạo cơ hội để những người biết về các nhân vật trong hồ sơ nhận diện cung cấp thêm thông tin hoặc kết nối với thân nhân. Bên cạnh đó, nhóm gắn kết cộng đồng và lịch sử truyền khẩu tiếp tục khai thác các báo cáo nghiên cứu ban đầu, kết nối với cộng đồng để bổ sung kiểm chứng thông tin và làm rõ thêm những câu chuyện lịch sử liên quan.
0: Những cái hồ sơ này đôi khi nó tốn cả tuần mới viết được một cái hồ sơ báo cáo. Và đội ngũ của chúng tôi thì ở Việt Nam thì có đội ngũ 40 thành viên. Trong đó thì có những cái đội ngũ chuyên nghiên cứu là họ lấy những cái hồ sơ gốc từ đầu để rồi họ bắt đầu họ đọc những cái hồ sơ đó, họ bối cảnh hóa những cái hồ sơ đó thu giữ vào lúc nào, ở tọa độ nào, thuộc cái đơn vị nào và cái đơn vị thu giữ là đơn vị nào, những cá nhân này là ai, đến từ đâu, rồi kế thì những cái thông tin này được chuyển cho cái đội ngũ kế tiếp là đội ngũ gọi là truyền thông, loan tỏa những cái thông tin này ra đại chúng để mấy đâu ra có một người nói là đó là chú của tôi, đó là cậu của tôi.
1: Ngoài các nhóm nghiên cứu truyền thông và gắn kết cộng đồng, dự án còn có đội ngũ biên tập. Theo quy trình, mỗi hồ sơ báo cáo phải trải qua 2 vòng biên tập nhằm đảm bảo thông tin được trình bày chỉnh chu, trung thực và chính xác. Sau khi hoàn thành bản thảo, hồ sơ được chuyển cho biên tập viên rà soát toàn bộ nội dung. Nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung thông tin từ lịch sử truyền khẩu và các nguồn tư liệu liên quan trước khi chuyển lại cho biên tập viên kiểm tra lần thứ 2. Khi hoàn tất các vòng chỉnh sửa, hồ sơ được đọc duyệt lần cuối, sau đó chuyển sang khâu trình bày, thiết kế để hoàn thiện thành các ấn phẩm nghiên cứu.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Hôm nay tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia tổ chức bốc thăm lựa chọn 751 căn nhà xã hội đạt đợt 1 thuộc dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường Phú Quý. Đây là đợt mở bán đầu tiên trong tổng số 1.203 căn nhà ở xã hội của dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước. Phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
5: Trong giai đoạn 1, dự án mở bán 751 căn, giá bán từ 1 tỷ 390 triệu đồng đến 1 tỷ 710 triệu đồng một căn. Giai đoạn 2 dự kiến tiếp tục mở bán 452 căn. Theo chủ đầu tư, cùng với việc tổ chức bốc thăm lựa chọn căn nhỏ xã hội, đơn vị đang triển khai thi công các hạng mục của dự án, phấn đấu hoàn thành các điều kiện theo quy định để bàn giao những căn nhà đầu tiên cho người dân vào cuối năm 2026. Ông Huỳnh Thái Lên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia cho biết, công ty cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để mang đến cho cư dân một môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, năm nay tỉnh An Giang được chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.116 căn nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 7 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ.
4: Sau nhiều tháng thi công cầm chừng vì vướng hạ tầng lưới điện, việc di rời thành công hai vị trí trụ điện trung áp trọng yếu tại khu vực cầu Nha Bích đã giải phóng điểm nghẽn mặt bằng. Ngay lập tức, công trường dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài, Trơn Thành, Bình Phước cũ đã nhộn nhịp trở lại với khí thế thi công 3K liên tục. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
6: Những ngày giữa tháng 7, không khí tại công trường cầu Nha Bích khác hẳn vẻ trầm lắng trước đây. Tiếng máy khoan cộc nhồi, xe cẩu, xe đào gầm vang, các đôi khoảng không vượt sông. Hàng chục kỹ sư công nhân tất bật điều phối các mũi thi công đồng loạt ở cả hai đầu cầu và khu vực vượt sông. Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi mặt bằng sạch được bàn giao. Đây là kết quả của việc tháo dỡ thành công hệ thống đường dây điện, vốn là rào cản lớn nhất suốt nhiều tháng qua. Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, BC Đồng Nai, khu vực thi công cầu Nha Bích và đường dẫn có tổng cộng 21 vị trí trụ điện trung áp thuộc phạm vi phải di dời. Các tuyến đường dây này do Điện lực Chân Thành và Điện lực Đồng Xoài quản lý vận hành, giữ vai trò huyết mạch cấp điện cho khu vực dân cư, hoạt động sản xuất kinh doanh tại xã Nha Bích, phường Đồng Xoài và khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Để giải quyết bài toán hóc búa này, ông Huỳnh Công Lập, đội trưởng Điện lực Chân Thành cho biết, ngay khi nhận đề nghị từ ban quản lý dự án, lãnh đạo BC Đồng Nai đã chỉ đạo sát sao các phòng ban chuyên môn và Điện lực Chân Thành khẩn trương khảo sát, hoàn thiện các thủ tục di dời.
7: Chúng tôi đã cùng với các đơn vị bạn đã làm thực hiện các công đoạn xây dựng, bàn giao đầy đủ mặt bằng cho đơn vị thi công. Thì hai vị trí trụ quan trọng nhất chúng tôi đã làm xong để bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công. Cái này là cái vị trí cốt lõi, cái vị trí là nói chung là khó khăn nhất á, thì đã thực hiện xong. Vị trí còn lại chúng tôi cũng đã lên phương án để thực hiện trong thời gian tới, giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị thi công.
6: Việc giải phóng kịp thời hai vị trí trụ điện trọng yếu đã mang lại luồng sinh khí mới cho các đơn vị thi công. Anh Đoàn Văn Chỉnh, Giám đốc điều hành công trường Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong chia sẻ, tuyến đường điện cũ trước đó nằm ngay trên đường găng chính của việc thi công mố trụ T3. Hạng mục quan trọng nhất thuộc kết cấu đúc hẳn của cầu Nha Bích. Sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu đã lập tức huy động tối đa nhân lực, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục cọc khoan nhồi, móng và thân trụ.
8: Thì hiện tại thì nhà thầu thi công cũng kết hợp với ban quản lý dự án rồi tư vấn giám sát thường xuyên thông tin liên lạc với các bên để có kế hoạch theo đường găng tiến độ các hạng mục công việc, sẽ báo cáo các bên để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công để hoàn thiện công trình sớm đưa vào khai thác.
6: Không dừng lại ở cầu Nha Bích, việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện đang được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến. Đại diện điện lực cho biết thêm, đối với 5 cầu còn lại trên tuyến quốc lộ 14, gồm Suối Nhung, Suối Đung, Sa Mách, Lò Gạch và Suối Ngang, đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ mặt bằng, tập kết vật tư và phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc di dời hệ thống điện trước ngày 15 tháng 8 2026.
4: Sáng nay trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo và phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Chương trình có sự đồng hành của UNESCO, tập đoàn Sovico cùng nhiều trường đại học, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
9: Chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo được triển khai nhằm hiện thực hóa định hướng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị sáng tạo sau khi được UNESCO ghi danh là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế năm 2019. Điểm nhấn của sự kiện là lễ phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng sáng tạo. Thông tin về mục tiêu cuộc thi, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
10: Thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai cái việc dỡ bỏ các cái hàng rào ngăn cách của các cái công viên ở trên địa bàn và tiến hành cái chỉnh trang cải tạo các cái không gian công cộng. Thế nhưng mà với một cái số lượng công viên vườn hoa rất lớn, hàng trăm điểm như vậy, mỗi một cái địa điểm có một cái giá trị về mặt lịch sử, về mặt cảnh quan khác nhau, về mặt kích thước. Chính vì vậy, chúng tôi cùng với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cùng với Ủy ban Định cư Con người Liên Hợp Quốc,

0: tháp nước Hàng Đậu, khu vực gầm cầu, bãi giữa sông Hồng và các khu tập thể cũ. Dự án kỳ vọng từng bước đưa Hà Nội trở thành một bảo tàng mở, nơi nghệ thuật hiện diện trong đời sống hàng ngày, góp phần phát triển du lịch, kinh tế đêm và các hoạt động văn hóa sáng tạo.
1: Về tình hình mưa lũ tại khu vực Tây Bắc, đến 16 giờ chiều nay, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 9 người bị thương. Trong đó, xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 5 người tử vong, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Ước tính, thiên tai gây tổng thiệt hại trên toàn tỉnh lên gần 190 tỷ đồng. Thưa quý vị và thưa các bạn, tại xã Mường Than, hiện nước trên các con suối đang rút chậm, để lộ những bãi đá, cây gãy đổ và lớp bùn đất dày đặc. Không khí vẫn nặng trĩu bởi nỗi đau mất mát. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn đang mất tích. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên.
2: Từ sáng sớm, ông Phạm Văn Toản ở bản Tân Bắc, xã Bắc Ta đã có mặt tại hiện trường vùng lũ thuộc đội 11 xã Mường Than. Đứng lặng nhìn chiếc máy xúc liên tục đào bới giữa đống đất đá từng là ngôi nhà của cháu gái, ông không cầm được nước mắt, xót xa, chỉ mong sớm tìm được thi thể ba mẹ con là con và cháu của mình.
3: Mình đứng đây để chủ yếu sang bên này thì đi là đi dọc trong tuyến sông để tìm kiếm cháu ấy. Mong muốn của tôi thì chỉ muốn tìm lại các thi hài của các cháu để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Mình cũng rất là mong muốn tất cả các cơ quan chức năng, các ban ngành để tìm kiếm cháu trong thời gian sớm nhất.
2: Cách đó không xa, ông Nguyễn Duy Thanh ở bản Thái Hà, xã Bắc Ta cũng lặng lẽ ngồi trên mỏm đá, nơi từng là nền nhà của gia đình người thân. Gần 50 năm gắn bó với mảnh đất này, ông chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội đến vậy.
4: Tôi ở đây 40-50 năm rồi, bây giờ tôi mới thấy cái trận lũ này là kinh hoàng nhất, mà là sạt lở cái diện rộng nhất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài sản cũng như con người của người dân ở trên địa bàn. Cái này là nguyên nhân nó do mưa nhiều ngày, nó ngấm nước đầy đủ trên kia rồi, xong bắt đầu nó khi nó đủ nước rồi là đổ ra, nó bể xuống là nó trôi xeo, tràn ra nó tống sang bên đường này, nó mới phá ra bên nhà bên này.
2: Tại cuộc họp khẩn với các lực lượng cứu hộ ngay tại nhà văn hóa đội 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn.
5: Theo như cái thời tiết chúng ta quan sát ở đây thì lượng mưa có giảm, tuy nhiên là lượng nước trên các mực sông suối thì vẫn cao, và nguy cơ theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng thủy văn thời gian tới, đặc biệt trong ngày nay và ngày mai, thì lượng mưa trên địa bàn của chúng ta cũng rất cao, và chúng ta không loại trừ trường hợp là nguy cơ lũ cũng rất có khả năng quay trở lại, nên là chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong bất cứ tình huống nào, để chúng ta tuyên truyền và vận động người dân ở cái nơi an toàn để chúng ta có những cái biện pháp triển khai nó phù hợp nhất.
2: Mưa đã ngớt, hành trình tìm kiếm những người còn mất tích đang được tập trung khẩn trương nhất. Trên vùng đất vừa trải qua trận lũ lịch sử, từng gờ máy xúc, từng bước chân của lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài với hy vọng đưa những người còn nằm lại giữa đất đá trở về với gia đình. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội và tinh thần đoàn kết, chia sẻ của nhân dân địa phương đang tiếp thêm niềm tin để Mường Than từng bước vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
1: Đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày qua cũng đã gây sạt lở đất trên diện rộng tại xã vùng cao Mù Cang Chải của tỉnh Lào Cai, gây hư hỏng nhiều nhà ở, công trình hạ tầng, chia cắt các tuyến giao thông, nhiều hộ dân phải sơ tán để bảo đảm an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Trung đoàn 121 huy động 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
6: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải, đến nay mưa lớn đã làm 17 nhà bị thiệt hại, trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng, 26 nhà có nguy cơ mất an toàn phải di rời. Trên quốc lộ 32 xuất hiện 3 điểm sạt lở với khoảng 180 mét khối đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, bùn đất ngập sâu, một số khu vực đồi núi, địa hình dốc, nền đất yếu sau nhiều ngày ngấm nước, nguy cơ sạt lở đất luôn ở mức cao. Các cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối đổ gãy, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh, chính ủy Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Chúng tôi tiến hành di rời tài sản và cơ sở vật chất cũng như là dọn dẹp đất đá để đảm bảo về cái cảnh quan môi trường cho bà con vận thực hiện chủ trương ở đâu có khó khăn cả đâu có bố đội. Chúng tôi luôn quán triệt cái tinh thần của anh em là không sợ những khó khăn, không sợ vất vả, tham gia giúp đỡ dân và khắc phục hậu quả do thiên tai.

0: Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, đồng bằng mưa rải rác, Trung Bộ nắng nóng, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa to cục bộ. Cụ thể, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ đêm ngày mai đến ngày 20 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong khi đó, ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian nắng nóng diễn ra trong khoảng từ 12 đến 16 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7. Từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng dịu dần.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố phá hủy 5 máy bay quân sự Mỹ tại Jordani, một trong 3 nước Trung Đông hứng đòn trả đũa dữ dội của Tehran vào hồi sáng sớm nay. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng và gây hư hại nghiêm trọng cho căn cứ không quân Al-Azraq mà quân đội Mỹ đang vận hành tại Jordani. Đặc biệt, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đòn tập kích đã phá hủy 5 máy bay quân sự của Mỹ, gồm 2 tiêm kích và 3 cường kích. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được công bố. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng như giới chức Jordani cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Bộ Quốc phòng Jordani sáng nay thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công 10 quả tên lửa được phóng đi từ Iran và cuộc tấn công của Tehran không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào. Ngoài Jordani, phòng không hai nước Kuwait và Bahrain cũng được báo cáo đã thực hiện hoạt động đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch do Iran phóng đi hồi sáng nay.
0: Sau 7 đêm liên tiếp không kích các mục tiêu tại Iran, cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu có thể bước sang một nấc thang mới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo các quan chức Mỹ và Israel, Mỹ đã thông báo sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu tới Israel nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án tác chiến mới, từ mở rộng các cuộc không kích quanh eo biển Hormuz đến tấn công các cơ sở hạ tầng và hạt nhân của Iran. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, giới chức Mỹ cho biết khả năng Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự trong những ngày tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lúc đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã tiến hành đợt không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran, với tuyên bố mục tiêu là tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran. Đáp lại, Cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Zerai, cảnh báo nếu các cuộc không kích của Mỹ tiếp diễn thêm vài ngày nữa, Iran sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công toàn diện, thay vì chỉ tiến hành các đòn đáp trả như hiện nay. Ông cũng tuyên bố các căn cứ và lực lượng Mỹ sẽ không còn an toàn nếu xung đột tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh cả hai bên đều phát đi những tín hiệu cứng rắn hơn, Liên Hợp Quốc tiếp tục hối thúc các bên kiềm chế để tránh đẩy khu vực vào một vòng xoáy bạo lực mới. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
4: Tổng thư ký vẫn vô cùng lo ngại về sự leo thang quân sự liên tục giữa Iran và Mỹ. Ông đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran và trên khắp khu vực. Những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được. Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này và cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình, bền vững.
0: Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, cùng nhau trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo viễn thông. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Thượng Hải khi ông tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới năm 2026 và tiến hành chuyến thăm làm việc tới Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, hai bên cần đẩy nhanh việc xây dựng hành lang phát triển công nghiệp và hành lang cá lúa, tối ưu hóa các ngành công nghiệp truyền thống như điện lực và nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, phối hợp thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho quốc tế dân sinh của Campuchia. Ông cũng cho rằng, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, chung tay trấn áp các loại tội

0: tội phạm xuyên biên giới như làm hàng giả, buôn lậu, đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, qua đó bảo vệ lợi ích và an ninh chung. Ông tái khẳng định việc Trung Quốc ủng hộ Campuchia và Thái Lan tìm kiếm giải pháp xử lý xung đột thông qua đối thoại và đàm phán, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này.
1: Chính phủ Thái Lan vừa tiến hành quy trình hủy thông báo danh sách trúng tuyển và thu hồi quyết định tuyển dụng đối với gần 6.000 nhân sự chính quyền địa phương có điểm thi bị can thiệp trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2025. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Thông tin về kết quả điều tra và xử lý hậu quả bê bối gian lận kỳ thi tuyển công chức chính quyền địa phương năm 2025, Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Unsit Sampoontharap hôm 17 tháng 7 cho biết, cơ quan chức năng đã rà soát bài thi của hơn 279.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Qua đó, nhà chức trách phát hiện điểm số bất thường của 5.924 trường hợp đã được tuyển dụng vào các cơ quan chính quyền địa phương. Ủy ban Trung ương phụ trách kỳ thi đã quyết định hủy thông báo danh sách trúng tuyển cũ, đồng thời tiến hành thủ tục thu hồi quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp có điểm thi bất thường. Theo quy trình, quyết định này dự kiến sẽ được phê chuẩn vào đầu tuần tới. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ công bố danh sách trúng tuyển mới trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại kết quả các bài thi hợp lệ. Những thí sinh vượt qua kỳ thi bằng kết quả trung thực sẽ tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng. Bộ Nội vụ Thái Lan đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng cảnh sát để tiếp tục điều tra và xử lý các cá nhân có sai phạm theo quy định pháp luật. Trước đó, vụ việc bị phanh phui khi lực lượng chức năng bất ngờ đột kích một ngôi nhà tại tỉnh Non Thaburi trong tháng 6 vừa qua, bắt giữ 10 nghi phạm, phần lớn là công chức nhà nước, đang trực tiếp chỉnh sửa khoảng 3.000 tờ trả lời trắc nghiệm nhằm hợp pháp hóa kết quả cho những thí sinh chạy tiền. Điều tra mở rộng cho thấy, mạng lưới này hoạt động tinh vi, thu tiền từ 350.000 đến 800.000 bạt, tương đương khoảng 10.000 đến 21.000 đô la Mỹ cho mỗi suất trúng tuyển, tùy vị trí công việc và mức độ cạnh tranh từng địa phương.
1: Trong bối cảnh hiện tượng El Nino đang mạnh lên và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, Liên Hợp Quốc cho rằng trí tuệ nhân tạo AI có thể tạo ra bước tiến lớn trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai. Đây là thông điệp được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra tại diễn đàn khí tượng trong khuôn khổ Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới đang diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
0: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang bước vào giai đoạn rủi ro khí hậu ngày càng lớn khi hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên trên Thái Bình Dương. Lũ lụt, bão, cháy rừng và hạn hán được dự báo sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn, trong khi nhiều quốc gia vẫn chưa có những biện pháp bảo vệ cơ bản trước thiên tai. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội nâng cao chất lượng dự báo và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, công nghệ không phải là lời giải cho mọi vấn đề nếu những điều kiện nền tảng vẫn còn thiếu. Ông Guterres cho rằng trí tuệ nhân tạo phải vượt qua 3 bài kiểm tra, trước hết là dữ liệu. Theo ông, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu cũng không thể bù đắp cho khoảng trống trong hệ thống quan trắc. Bên cạnh dữ liệu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh khoảng cách về năng lực và tài chính giữa các quốc gia. Ông cũng kêu gọi ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo sử dụng năng lượng tái tạo cho các trung tâm dữ liệu vào năm 2030 để chính công nghệ phục vụ con người cũng góp phần bảo vệ hành tinh.
3: Hệ thống cảnh báo sớm là một yêu cầu kinh tế thiết yếu, một yêu cầu phát triển thiết yếu, một yêu cầu an ninh thiết yếu và trên hết là vấn đề công bằng khí hậu. Công nghệ đã có sẵn.
0: Thông qua sáng kiến cảnh báo sớm cho tất cả, Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2027, mọi người dân trên thế giới đều được bảo vệ bởi các hệ thống cảnh báo thiên tai. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, để mục tiêu này trở thành hiện thực, trí tuệ nhân tạo cần được hỗ trợ bằng dữ liệu đầy đủ, nguồn lực tài chính tương xứng và sự hợp tác quốc tế, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh của công nghệ.
1: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, 4 giờ sáng mai Pháp và Anh gặp nhau trên sân Miami trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026. Hai đội đều mang theo nỗi thất vọng. Pháp dừng bước trước Tây Ban Nha, còn Anh thua Argentina 1-2 dù từng dẫn bàn ở bán kết. Pháp có thêm một ngày nghỉ và sở hữu lực lượng giàu chiều sâu. Đây cũng là trận cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp, tạo thêm động lực cho các học trò, ông chia sẻ.
7: Tôi có trách nhiệm với trận đấu này. Đây không phải là một trận giao hữu mà là trận tranh hạng 3. Các cầu thủ, ban huấn luyện và tôi đều

0: phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Còn đội tuyển Anh chịu nhiều sức ép sau cách chơi thận trọng ở cuối trận bán kết. Huấn luyện viên Tuchel không hối tiếc về những quyết định chiến thuật, nhưng coi cuộc đối đầu với Pháp là cơ hội để Tam Sư thể hiện bản lĩnh.
1: Không ai muốn góp mặt ở trận đấu này. Cả bốn đội đều muốn tiến đến New York, nhưng đây vẫn là một trận đấu chính thức của World Cup.
0: Quý vị và các bạn có thể theo dõi trận tranh hạng 3 World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh qua buổi tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình bắt đầu từ 3 giờ 50 phút rạng sáng mai. 19 năm sau bức ảnh chụp chung trong một chương trình từ thiện của Barcelona, Lionel Messi và Lamine Yamal chuẩn bị gặp nhau với tư cách đối thủ trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Joan Mofor thực hiện tại sân New Camp vào tháng 9 năm 2027. Khi ấy Messi 20 tuổi, còn Yamal mới khoảng 6 tháng tuổi. Trong một khung hình, Messi giúp mẹ Yamal tắm cho cậu bé trong chiếc chậu nhỏ. Bộ ảnh được chú ý trở lại từ Euro 2024 sau khi cha của Yamal đăng lên mạng xã hội. Lần đầu nói về sự trùng hợp đặc biệt này, Messi chia sẻ.
2: Thành thật mà nói, bức ảnh của chúng tôi thật điên rồ. Nhưng cuộc sống là như vậy, đúng không? Tôi chụp ảnh cùng cậu ấy khi còn là một em bé. Và giờ cả hai chuẩn bị đối đầu tại World Cup.
0: Yamal sau đó trưởng thành tại chính học viện La Masia, chơi thuận chân trái và tiếp quản áo số 10 của Barcelona. Ở tuổi 19, anh đã trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha. Messi cho biết thường xuyên theo dõi và đánh giá cao tài năng của đàn em.
2: Lamine là một tài năng lớn. Tôi theo dõi cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy thi đấu cho câu lạc bộ mà tôi yêu. Ở tuổi 19, cậu ấy đã là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Cậu ấy có cơ hội làm nên lịch sử, nhưng lần này chúng tôi sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra.
0: Trận chung kết vào sáng 20 tháng 7 không chỉ là cuộc đọ sức giữa Argentina và Tây Ban Nha, đó còn là điểm giao nhau giữa hai thế hệ. Messi ở tuổi 39 trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng, và Yamal người mới bắt đầu hành trình trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Đội thắng trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ nhận thêm một phần thưởng đặc biệt bên cạnh chiếc cúp vàng và huy chương, đó là chứng nhận vô địch. Theo FIFA, đây là lần đầu tiên truyền thống trao nhẫn của thể thao chuyên nghiệp Mỹ được áp dụng tại một giải đấu bóng đá do tổ chức này điều hành. Nói về ý nghĩa của loại kỷ vật này, Jason Asibin, chuyên gia từng thiết kế nhẫn vô địch cho nhiều đội bóng rổ NBA cho rằng giá trị của chiếc nhẫn không chỉ nằm ở hình thức.
2: Mỗi khi thiết kế nhẫn vô địch, chúng tôi luôn cho rằng đó phải là một thứ có ý nghĩa lớn hơn, một món trang sức sáng bóng.
0: FIFA sẽ sản xuất 2026 chiếc nhẫn được đánh số riêng, trong đó 30 chiếc dành cho đội tuyển vô địch, số còn lại được phát hành dưới dạng sản phẩm lưu niệm. Một mặt nhẫn khắc hình cúp World Cup, mặt kia mang tên đội vinh quang. Lần đầu tiên một trận chung kết World Cup sẽ có chương trình biểu diễn ca nhạc giữa hai hiệp. Tuy nhiên, dấu ấn giải trí mà FIFA muốn tạo ra đang đi kèm tranh luận về thời gian nghỉ và việc tuân thủ luật bóng đá. Chương trình tại sân MetLife có thời lượng khoảng 11 phút, quy tụ Madonna, Shakira, BTS và Justin Bieber dưới sự cố vấn của Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay. Sự kiện còn góp phần quảng bá quỹ giáo dục FIFA, Golden Citizen, hướng tới mở rộng cơ hội học tập và tiếp cận bóng đá cho trẻ em. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng, chương trình sẽ đưa trận chung kết vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thể thao đơn thuần.
2: Đây sẽ là một chương trình mang tính đột phá, tôn vinh bóng đá, âm nhạc và những giá trị chung, đồng thời tạo ra một di sản vượt ra ngoài tiếng còi mãn cuộc. Đây cũng là khoảnh khắc lịch sử, xứng tầm với những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.
0: Tuy nhiên, bài toán đặt ra là khoảng thời gian cần thiết để dựng và tháo gỡ sân khấu ngay trên mặt cỏ cũng cần thời gian tương tự. Vì vậy, thời gian nghỉ giữa hai hiệp được dự báo sẽ vượt quá 15 phút. FIFA chưa công bố chính xác con số cuối cùng hoặc giải thích cách kế hoạch này phù hợp với quy định hiện hành.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ. Riêng đồng bằng gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Duy Quyền biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
7: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình. 19h du lịch cùng VOV, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, tỏa sáng những giá trị văn hóa. 20h chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong, Anh Nông Dân viết kịch. 20h30 Thiếu nhi Nghệ An, trang sách tuổi thơ. 20h50 Bản tin thể thao. 20h55 Bản tin tài chính. 21h chương trình Thời sự Nghệ An. 21h30 Dòng chảy chính sách, làm sạch dữ liệu, nền tảng quản lý đất đai bền vững. 21h40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 21h50 Miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, ơi đò. 22h30, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm

0: Vâng, và Trần Đô xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và chào mừng quý vị đã quay trở lại với Du lịch cùng VOV để cùng với chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những giải đất xinh đẹp của đất nước Việt Nam và thế giới.
1: Vâng, và Linh cũng xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Anh Trần Đô này, bước vào phòng thu ngày hôm nay với một bản nhạc rộn ràng vừa rồi thì và Linh lại cảm thấy rạo rực, muốn xách ba lô lên và đi ngay lập tức rồi đấy.
0: Anh để ý là anh thấy cái sự hào hứng của em, mà đúng thật là trong những cái ngày hè rực nắng như thế này thì cứ nghĩ đến việc được hòa mình vào làn nước xanh mát của biển này, rồi những bờ cát trắng là lòng của chúng ta lại phấn chấn hơn bao giờ hết, đúng không nào?
1: Đúng rồi.
0: Và hôm trước thì chúng ta đã lên rừng rồi thì anh nghĩ là hôm nay thì chúng ta sẽ tròn biển đi chơi là quá hợp lý luôn.
1: Quá hợp lý luôn. Em nghĩ là đi đâu cũng được, miễn là mỗi chuyến đi này, mỗi trải nghiệm đều là những niềm vui. Và một phần rất quan trọng nữa đấy chính là bạn đồng hành của mình sẽ luôn luôn là người thấu hiểu này, tâm đầu ý hợp nữa thì còn gì bằng, đúng không?
0: Chính xác. Và hôm nay thì Du lịch cùng VOV sẽ đưa quý thính giả ghé thăm một thành phố biển lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng, rồi gió lộng cùng với tiếng cười rộn rã, hòn ngọc xanh của miền Trung. Và đặc biệt là trong những ngày này thì cũng chính là tâm điểm của thành phố đó, với rất nhiều những cái sự kiện đặc biệt hấp dẫn.
1: Vâng, không để quý vị phải tò mò thêm nữa, điểm dừng chân của chúng ta ngày hôm nay chính là tỉnh Khánh Hòa. Một nơi không chỉ có vịnh biển thuộc top đẹp nhất thế giới, mà thời điểm này thì còn đang khoác lên mình một bầu không khí lễ hội cực kỳ rực rỡ sắc màu.
0: Chính xác, và Khánh Hòa lúc này thì đang nóng hơn bao giờ hết, bởi đang bước vào chuỗi ngày hội lớn nhất trong năm, đó chính là Festival Biển Khánh Hòa 2026.
1: Một không gian văn hóa khổng lồ, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, từ những lễ hội dân gian đậm đà bản sắc cho đến những đêm đại nhạc hội âm nhạc, ánh sáng đỉnh cao bùng nổ trên bờ vịnh và những màn bắn pháo hoa rực rỡ. Chắc chắn chuyến đi ngày hôm nay, quý vị sẽ cảm nhận điều đó qua làn sóng FM 99,6 MHz sẽ mang tới cho quý vị.
0: Vâng ạ, và hãy cùng với Trần Đô, cùng với Phan Linh chuẩn bị một cái tinh thần thật vui vẻ, sảng khoái để chúng ta vào với miền nắng gió Khánh Hòa, Nha Trang để hòa mình vào không khí lễ hội Festival Biển Khánh Hòa 2026 bằng một ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay là Đây Nha Trang, do nhạc sĩ Nguyễn Tùng sáng tác với sự thể hiện của 7 nghệ sĩ: Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ, Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh, Minh Sù và Khải Đăng.

0: Nói đến Khánh Hòa thì xa xôi rồi đấy đúng anh Trần Đô.
1: Ừ.
0: Nhưng mà việc xách ba lô và bay thẳng đến với Festival Biển 2026 năm nay thì lại dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.
1: Ừ, đúng vậy Phan Linh ạ, cái điểm cộng lớn nhất bây giờ ấy đó chính là từ sân bay Vinh của chúng ta khi mà đi vào Cam Ranh ấy thì nó đã có đường bay thẳng rồi.
0: Đúng
1: Đã
0: rồi.
1: trước đây khi mà cái giai đoạn anh nhớ là hình như là tháng 4, tháng 5 gì đấy khi mà mình muốn vào Nha Trang mình sẽ phải bay ra Hà Nội rồi từ Hà Nội lại bay một chặng đi vào Cam Ranh.
0: Hơi bất
1: Nhưng bây
0: tiện đúng
1: giờ
0: không?
1: đúng rồi, nhưng bây giờ khi mà có đường bay thẳng thì chúng ta chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi để có ngắm mây trời là quý vị đã đặt chân đến biển Nha Trang rồi. Nó cũng cực kỳ tiết kiệm về thời gian cho những ai mà muốn dành trọn vẹn kỳ nghỉ để có thể là đi chơi.
0: Đúng rồi, còn với những thính giả mà yêu thích cái cảm giác trải nghiệm,
1: Ừ.
0: muốn thong dong ngắm nhìn cảnh sắc non nước dọc cái chiều dài của đất nước thì lựa chọn bằng tàu hỏa hay là xe khách chất lượng cao cũng là một cái lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Như năm ngoái thì đi Nha Trang thì em cũng di chuyển bằng tàu hỏa, tuy mất thời gian hơn một chút nhưng mà cũng thấy cái cảm giác rất là thú vị. Đi qua những cái cung đường uốn lượn, một bên là núi, một bên là biển này thì
1: Ừ.
0: cảm giác rất là kỳ vĩ.
1: Chính xác, và tiện lợi là cái đường đi lối lại là một chuyện, nhưng mà cái điều khiến cho người ta muốn quay lại với Nha Trang mãi chính là cái sức hút tự thân của vùng biển này. Và như Trần Đô thì đến với Nha Trang cũng rất là nhiều lần rồi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chủ yếu là di chuyển bằng máy bay thôi. Nhưng mà vào đấy thì mình sẽ đi chơi được rất nhiều điểm, rất nhiều đảo và rất nhiều điểm du lịch thú vị. Và anh thấy rằng là so với các cái vùng biển khác thì Nha Trang đúng là một cái thiên đường biển đảo của Việt Nam. Nha Trang thì luôn sở hữu một cái tấm danh thiếp vô cùng quyền lực trên bản đồ du lịch quốc tế.
0: Đúng như vậy, chúng ta có thể kể đến như là Nha Trang là bãi biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận vì vẻ đẹp tự nhiên và ý nghĩa văn hóa của nó. Và biển Nha Trang là một trong những nơi tinh khiết và sạch nhất của Việt Nam. Biển Nha Trang thì rất trong và hầu như là không thay đổi qua hàng ngàn năm, là nơi sinh sống của hàng trăm loại sinh vật biển khác nhau đấy ạ. Và trong đó thì có rất nhiều loại quý hiếm. Một số sinh vật biển phổ biến nhất ở Nha Trang thì bao gồm như là sứa này, mực, nhiều loại cá và thậm chí cả rùa biển nữa.
1: Ừ, chính xác. Nhưng mà nếu mà muốn ngắm những sinh vật biển thì chúng ta phải đi lặn thôi.
0: Đúng
1: Đó,
0: rồi.
1: một cái nơi tuyệt vời nhất ở Việt Nam để có thể lấy chứng chỉ lặn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta lặn xuống thì đáy san hô rồi rất nhiều những sinh vật biển mà chắc chắn là chúng ta sẽ rất cảm thấy rất thú vị. Và đặc biệt nữa là ở Nha Trang thì có rất nhiều những cái trường dạy lặn trong và xung quanh thành phố Nha Trang, và các cái trình độ được dạy thì từ cơ bản cho người chưa biết lặn đến những kỹ năng nâng cao cho những người đã có nền tảng. Và bản thân những cái du khách của chúng ta đến thì chúng ta cũng có thể lựa chọn các cái gói dịch vụ để có thể

0: lặn biển và ngắm san hô.
1: Vâng, và còn có rất nhiều những cái danh hiệu khác nữa khi mà người ta nhắc đến Khánh Hòa. Những danh hiệu đó thì hoàn toàn xứng đáng với một vùng biển sở hữu những nét vượt trội trên biển.
0: Chính xác. Đến với biển Khánh Hòa thì chúng ta có thể nhận thấy đó là dải cát trắng mịn màng, uốn lượn ôm lấy cái vòng nước trong xanh như là biển ngọc luôn. Và đặc biệt nơi đây thì sóng rất là hiền hòa, nhờ che chắn bởi hệ thống các hòn đảo lớn nhỏ xung quanh, trong đó thì có đảo Hòn Tre rồi Hòn Mun.
1: Chính cái sự bao bọc của các hòn đảo này thì không chỉ tạo nên một cái cảnh quan sơn thủy hữu tình hiếm có, mà còn biến Khánh Hòa thành một trong những thủy cung tự nhiên lộng lẫy nhất. Và quý vị có biết không, rạn san hô ở Hòn Mun được đánh giá là nơi ở đa dạng sinh học bậc nhất Đông Nam Á, nơi mà chỉ cần lặn xuống vài mét là cả một thế giới đại dương rực rỡ sắc màu hiện ra trước mắt của chúng ta.
0: Cái này là chắc chắn, bởi vì là anh cũng đã từng ngắm san hô ở Hòn Mun rồi.
1: Vâng.
0: Đấy, và nhận thấy rằng là một cái bờ biển ngay thành phố, trung tâm thành phố nhộn nhịp thì chỉ vài bước chân thôi là chúng ta đã chạm vào sóng rồi. Và chỉ cần ra khơi một chút thôi là chạm vào cái thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ. Cái sự kết hợp hoàn hảo đó chính là lý do vì sao mà biển Nha Trang luôn giữ được một cái vị thế vượt trội trong lòng du khách cả trong và ngoài nước.
1: Và trong những cái ngày diễn ra Festival Biển 2026 này thì vẻ đẹp vượt trội ấy lại càng trở nên lung linh và sống động hơn khi mà được cộng hưởng cùng những cái sắc màu văn hóa và âm thanh rộn ràng. Và với cái chủ đề là sắc màu đại dương, vươn tầm quốc tế, thì Festival Biển lần này hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Festival Biển Khánh Hòa năm nay thì diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: Vâng, và lễ hội thì có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch. Trong đó thì nổi bật là các hoạt động như là khai mạc, rồi lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa, lễ bế mạc kết hợp với đại nhạc hội Sundays Continent diễn ra ở quảng trường 2 tháng 4 và trên tuyến đường Trần Phú.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị của mùa lễ hội năm nay ở phần sau. Còn bây giờ, chúng ta sẽ trở lại cùng với âm nhạc qua ca khúc Nha Trang, Biển và Em.

0: Giai điệu mượt mà lãng mạn của ca khúc Nha Trang Biển Và Em qua phần thể hiện của Trương Bảo Yến vừa rồi như một lời mời gọi dịu dàng gửi tới tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu đêm qua ai có cơ hội có mặt tại quảng trường 2 tháng 4 tại phường Nha Trang để chứng kiến đêm khai mạc của Festival Biển Khánh Hòa 2026 thì chắc chắn sẽ không thấy dịu dàng chút nào đâu anh Trần Đô ạ, mà phải gọi là bùng nổ và vô cùng choáng ngợp.
1: Chính xác. Và khi mà xây dựng một cái chương trình nghệ thuật quy mô như là lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 thì ekip sáng tạo gồm tác giả, các đạo diễn, sân khấu, âm nhạc, tổng biên đạo, tổng đạo diễn, rồi họa sĩ thiết kế mỹ thuật thì đã dành nhiều tháng nghiên cứu để làm việc và tìm ra một cái ý tưởng xuyên suốt đấy.
0: Với mong muốn kể câu chuyện về một Khánh Hòa vừa giàu bản sắc văn hóa, vừa mang khát vọng vươn ra thế giới, thì hành trình ấy bắt đầu từ mạch nguồn văn hóa truyền thống của các dân tộc như là Kinh, Chăm, Rang Lai, từ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, rồi mở ra không gian của một vùng đất hướng biển với nhiều tiềm năng phát triển.
1: Chính xác, và qua ngôn ngữ nghệ thuật thì khán giả sẽ cảm nhận được một Khánh Hòa với bờ biển dài, những cung đường ven biển, những làng chài bình yên, đồng thời là một địa phương mang khát vọng lớn về kinh tế biển, logistics, rồi năng lượng, du lịch nghỉ dưỡng và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là hình ảnh Trường Sa, biển đảo quê hương cũng sẽ được thể hiện như một điểm tựa tinh thần xuyên suốt trong chương trình.
0: Tất cả thì được kể lại bằng âm nhạc này, múa này, ở mỹ thuật sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại, để mỗi tiết mục không chỉ mang giá trị thưởng thức mà còn góp phần khắc họa một Khánh Hòa sau truyền thống, năng động và tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Chính xác, và chương trình thì quy tụ hơn 600 nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, nghệ nhân cùng với các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì là sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo các khán giả yêu mến như là Đức Phúc này, Hòa Minzy này, rồi Đông Hùng, Phạm Anh Khoa, Lâm Bảo Ngọc, giống Opalus cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các nước bạn đã góp phần tạo nên một cái sự đa dạng về sắc màu nghệ thuật. Và đặc biệt là cái việc ứng dụng công nghệ AR thì sẽ giúp cho khán giả theo dõi

0: qua truyền hình và các nền tảng số có thể cảm nhận rõ hơn cái không gian trình diễn rộng mở, sống động cùng với nhiều hiệu ứng thị giác. Cùng với đó thì khi mà nhìn vào sân khấu ấy, được bố trí rất nhiều không gian dành cho khán giả, du khách, mang lại những cái trải nghiệm khác nhau khi mà thưởng thức chương trình.
1: Vâng, còn về phần nội dung thì chương trình được xây dựng theo 3 chương: Tinh hoa hội tụ, Đất mẹ giao hòa, Bản sao hưởng xanh, Vịnh ngọc tỏa sáng và Khát vọng vươn tầm, Kỷ nguyên rực rỡ. Đây là mạch cảm xúc xuyên suốt dẫn dắt khán giả từ chiều sâu văn hóa, tiềm năng biển đảo đến khát vọng phát triển của Khánh Hòa trong giai đoạn mới.
0: Vâng, và với chủ đề sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế thì ban tổ chức dự kiến đón hơn 800.000 lượt khách trong một nước và quốc tế. Chính vì thế mà các hoạt động hưởng ứng năm nay thì phong phú và hấp dẫn vô cùng luôn. Đi từ đường lớn vào ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy rộn ràng của lễ hội Carnival, rồi là diễu hành xe, rồi chương trình vị ngon phố biển, giai điệu mùa hè, lễ hội áo dài Việt Nam, cho đến những cái hoạt động rực rỡ sắc màu như là biểu diễn nghệ thuật đường phố hay là thả diều nghệ thuật trên bãi biển.
1: Và không chỉ náo nhiệt về nghệ thuật đâu nha, không khí thể thao dịp này cũng đang nóng hơn bao giờ hết, rất hợp với những ai thích xê dịch kết hợp với rèn luyện sức khỏe đấy ạ. Chúng ta có giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026 phóng khoáng trên sóng nước này.
0: Rồi chúng ta có bước chạy thử thách của giải chạy Nha Trang City Trail 2026, rồi là cả giải gốp Anara Championship Khánh Hòa, hay là giải bóng đá bãi biển vô cùng kịch tính nữa.
1: Vâng, nhiều hoạt động hiện đại là thế, nhưng mà điều em trân quý nhất ở Festival Biển năm nay chính là chiều sâu văn hóa được tôn vinh một cách rất trọn vẹn, đúng như cái thông điệp của chương trình, đấy là tỏa sáng những giá trị văn hóa.
0: Chính xác, và bên cạnh một Nha Trang sôi động, du khách sẽ còn được chạm vào một cái không gian di sản độc đáo của đồng bào Chăm, có các hoạt động trưng bày, thực hành làm gốm bào trúc, rồi dệt thổ cẩm mỹ nghiệp, hay là tìm hiểu về nghề trầm hương, lễ hội Yến Sào Khánh Hòa.
1: Cũng có những làn điệu dân ca, dân vũ cổ truyền được lồng ghép rất khéo léo, mang lại một cái cảm giác vừa mộc mạc, gần gũi mà lại rất là thiêng liêng.
0: Chính xác là như vậy, và cái sự kết hợp này thì sẽ giúp cho hình ảnh của các đền tháp cổ kính, rồi các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của địa phương sẽ hiện lên thật sống động. Và đặc biệt là trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội thì người dân và du khách còn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc biệt về truyền thống do chính các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện.
1: Quá là nhiều những cái trải nghiệm đong đầy cho một kỳ nghỉ hè, đúng không anh? Thật sự là Festival Biển 2026 không chỉ là một sự kiện du lịch giải trí đơn thuần, mà là dịp để Khánh Hòa tự hào, khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển và tăng cường giao lưu với bạn bè quốc tế.
0: Vâng, và đêm ngày 19 tháng 7 thì lễ hội sẽ khép lại bằng một đài nhạc hội, và hứa hẹn sẽ còn rất nhiều những bất ngờ bùng nổ nữa.
1: Vâng, và ở phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp những điều hấp dẫn của lễ hội năm nay quý vị nha. Quý vị đừng chuyển kênh và chúng tôi sẽ trở lại sau ca khúc Việt Nam đi, hôn và yêu với giọng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Phan Linh và Trần Đô trong chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời đặc biệt sẽ có những chia sẻ về Nha Trang xinh đẹp nha. Và ngay bây giờ thì hãy cùng kết nối cùng với biên tập viên Ngọc Huy đến từ Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, là một người bạn đồng nghiệp của Trần Đô cùng với Phan Linh. Vâng ạ, xin được chào anh Ngọc Huy. Cảm ơn anh đã dành thời gian với chương trình. Anh có thể giới thiệu đôi chút về mình để quý vị khán giả được biết được không ạ?
2: Được ạ. Xin chào hai anh chị và xin chào khán giả của chương trình du lịch trên đài của tỉnh Nghệ An.
0: Vâng ạ.
2: Xin được giới thiệu mình là Trần Ánh Ngọc Huy, hiện là biên tập viên của phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa. Công việc chủ yếu của mình là thực hiện sản xuất những video clip, những phóng sự về văn hóa du lịch và các sự kiện của tỉnh, để đăng phát trên các nền tảng số hóa điện tử của cơ quan. Và trong đợt Festival Biển Khánh Hòa năm nay thì mình đã có cơ hội được trực tiếp tham gia vào gần như là sát với tất cả những hoạt động của lễ hội Festival Biển từ đầu đến cuối. Cho nên là ngày hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà được gặp gỡ với các bạn, đặc biệt khán giả của tỉnh Nghệ An, để mình chia sẻ những câu chuyện về quê hương Khánh Hòa của mình.
1: Vâng ạ. Anh Ngọc Huy thân mến, là chắc là khi mà đây là cái cuộc gọi lần đầu tiên khi mà Trần Đô cùng với anh Ngọc Huy được trực tiếp nói chuyện trên sóng, đúng không ạ? Nhưng mà hai anh em mình thì cũng đã gặp nhau khá là nhiều lần, và Trần Đô thì cũng từng tham gia vào cuộc thi là người dẫn chương trình về Nha Trang hay nhất. Đó.
0: Wow.
1: Và anh Ngọc Huy thì may mắn là khi mà vào Nha Trang thì gặp anh Ngọc Huy, và anh Ngọc Huy thì là một trong những thành viên của ban tổ chức và cũng là MC chính của cuộc thi luôn.
0: Vâng, vậy là gọi là có duyên đấy.
2: Lâu quá rồi, đâu ra.
1: Vâng.
2: 2 năm rồi.
1: 2 năm rồi anh ạ. Vâng.
0: Vậy thì hôm nay...
2: Đến Nha Trang không?
1: Vâng, thực ra là cũng thi thoảng thì năm ngoái em cũng vừa mới vào Nha Trang, vừa vào đi du lịch.
0: Đây cũng là cơ hội để hai anh em ôn lại kỷ niệm đấy ạ.
2: Vâng. Có may lộ rồi.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, anh Huy thân mến, em cũng rất là tò mò là một người con của Khánh Hòa, cảm xúc của anh mỗi khi mà quê hương mình bước vào cái mùa lễ hội Festival Biển thì có gì đặc biệt hơn so với những ngày thường không anh?
2: Là một người Khánh Hòa thì mỗi khi mà tỉnh có Festival Biển á, thì bản thân mình cũng như là mọi người thì cảm giác rất là háo hức.
0: Vâng.
2: Và cũng rất tự hào. Trước đây thì khoảng 10 năm về trước đó thì mình còn nhỏ, thì mình chỉ tham dự festival với vai trò là một người dân tham gia vào festival thôi. Còn trong khoảng 10 năm gần đây thì mình đi làm và mình trực tiếp tham gia vào ekip sản xuất để thực hiện những chương trình quảng bá về festival, thì mình lại có một cái vai trò khác. Và những ngày này ở Khánh Hòa, Nha Trang,

0: Vâng ạ. Thực ra là cái không khí đấy thì em cũng đã từng được
1: Đúng rồi.
0: vâng ạ, trải
1: Cái
0: nghiệm
1: lần
0: rất là
1: đấy,
0: nhiều
1: cái
0: lần
1: lần mà
0: rồi.
1: Đô Bào là cái dịp đó là cũng là kỷ niệm
0: Vâng.
1: 100 năm thành lập Nha Trang, cũng là một cái dịp cũng rất là đông vui,
0: Vâng.
1: không kém festival đâu.
0: Vâng, cũng rất là rộn ràng, cái không khí nó thực sự là rất là bùng nổ luôn. Và trước đây em nhớ là khi mà em thi cái cuộc thi đấy thì cũng có một cái thử thách, đó chính là làm một cái vai trò của một phóng viên, một MC sẽ dẫn để giới thiệu cho khán giả cái bầu không khí thực tế tại Nha Trang. Vậy thì bây giờ em cũng có một thử thách cho anh Huy, đó là anh Huy sẽ phải trở thành một MC đi, để có thể cho khán giả Nghệ An có thể cảm nhận được bầu không khí thực tế tại Nha Trang lúc này. Anh có sẵn sàng để có thể làm được không ạ?
1: Nha Trang lúc này thì bạn biết rồi đó, thì những ngày festival thì lúc nào cũng bình thường ở đông rồi nha,
0: Vâng.
1: rồi những ngày đây là càng lại nhộn nhịp hơn nữa, rất
0: Vâng.
1: nhiều lần hơn nữa. Rồi nếu như mà miêu tả hết cả tỉnh Khánh Hòa
0: Ừ.
1: thì chắc lẽ mình phải nói chuyện đến chiều mới xong
0: Vâng,
1: chương trình
0: chính
1: đó.
0: xác rồi.
1: Nhưng mà với thời lượng này thì bây giờ Huy xin giới thiệu ngắn gọn ở một khu vực nhỏ của tỉnh
0: Vâng.
1: Khánh Hòa nên mình chỉ ra festival, đó là dọc đường Trần Phú, là con đường biển đó.
0: Vâng.
1: Bây giờ mình sẽ đi từ từ từ khu vực phía nam của đường Trần Phú ra phía bắc ha. Đi từ phía
0: Vâng.
1: nam đầu tiên sẽ là cái khu vực công viên thanh niên nè. Ở đó đang diễn ra một cái lễ hội, đó là lễ hội diều khổng lồ với
0: Vâng.
1: hàng trăm diều tung bay trên bầu trời trước biển xanh đẹp lắm,
0: Vâng.
1: các bạn nhỏ mà thích. Để rồi đến một chút xíu nữa thì mình sẽ đến với công viên Tuệ Tĩnh. Ở đây thì đang diễn ra cái hoạt động là cái khu ẩm thực giai điệu mùa hè, thì tất bật tập nhiều món ăn ngon gì đó ở Nha Trang, Khánh Hòa và những vùng miền khác thì sẽ được giới thiệu ở đây. Mọi
0: Vâng.
1: người đến đây vui chơi rồi ăn uống tại đây, muốn ăn cái gì đều có hết ở khu vực này cả.
0: Vâng.
1: Đấy, rồi sát với đó luôn là một cái giải thể thao, đó là giải bóng đá bãi biển tỉnh Khánh Hòa, cũng là đầu tiên được tổ chức với quy mô cả tỉnh tôi sắp nhập. Thì các bạn ở đây cũng mang đến một bầu không khí thể thao rất sôi động dành cho người dân và du khách. Đấy, đến một chút nữa các bạn sẽ đến với ngay chỗ khu vực công viên biển ở phía trước khách sạn Novotel và Mường Thanh. Đây diễn ra một cuộc thi nhảy rất là sôi động dành cho các bạn trẻ, không có định lứa tuổi và nhảy những loại thể loại gì, mà chủ yếu là các bạn mang đến một cái một không khí, một cái tình yêu dành cho bộ môn hip hop đường phố. Thì các bạn biết rõ những cái giai điệu của những cái điệu hip hop này, Big Bang này, này kêu nổi lên đó, thì
0: Vâng.
1: hầu như người nào các bạn ở đó cũng đều phải phải phải hưởng ứng theo,
0: Đúng rồi.
1: nhảy nhót theo, rất
0: Vâng.
1: là đông vui tại một bộ không khí rất là sôi động ở đây.
0: Ừ.
1: Đấy, rồi đến một chút xíu nữa là đến khu vực quảng trường 2 tháng 4. Thì đây là khu vực chính diễn ra những hoạt động chính của các festival như buổi lễ khai mạc, chương trình carnival đường phố, chương trình lễ bế mạc, chương trình giao lưu trên nhạc quốc tế và những hoạt động phụ khác xuyên suốt
0: Vâng.
1: các chương trình lễ hội diễn ra tại khu vực này. Với một cái khu vực sân khấu chiếu khoảng hơn 10.000 người có thể đến với khu vực này để theo dõi các hoạt động tại sân khấu chính.
0: Vâng.
1: Đấy, rồi sát
0: Wow.
1: bên đó sẽ là Bát Tràng Hương, thì có một cái công viên rất là rộng, đây đang diễn ra tuần lễ nông sản và sản phẩm ô cốp của tỉnh Khánh Hòa.
0: Vâng.
1: Cho nói rồi, ô cốp thì là những cái sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của những cái của vùng miền của mỗi xã một sản phẩm. Thì ở đây thì tập trung hết tất cả những cái đặc sản ngon nhất, tiêu biểu nhất và hấp dẫn nhất của Khánh Hòa thì đang có mặt ở đây để giới thiệu đến với người dân và du khách. Thì
0: Vâng.
1: tôi thấy là mọi người đến đây cũng rất là nhiều. Ngày hôm qua tôi cũng vừa mới đi qua là một cái phóng sự ở đây thì thấy không khí cũng rất là tưng bừng đó, mọi người đến đây mua sắm rồi thậm chí là có những cái tiểu thương, có những cái chủ thể ô cốp họ được quảng bá nhiều hơn và họ có những cái đơn hàng lớn hơn
0: Vâng.
1: trong cái dịp trưng bày tuần lễ nông sản này. Đấy,
0: Vâng.
1: rồi ra một tí nữa thì mình sẽ mình đi dọc bờ biển thì có thêm những cái khu vực có những cái tiểu cảnh rất là hoành tráng và rất là đẹp, rất là rực rỡ sắc màu để mọi người có thể check in Nha Trang trong cái dịp festival biển Khánh Hòa này. Rồi mình sẽ đến ra tiếp bắt một chút xíu nữa đi qua cầu Trần Phú thì mình sẽ đến với công viên Sào. Thì đây đang diễn ra những hoạt động của cái thương hiệu quốc gia là Yến Sào Khánh Hòa,
0: Vâng.
1: với những hoạt động về về giới thiệu trưng bày quảng bá ẩm thực và những sản phẩm của Yến Sào Khánh Hòa đến với mọi người. Rồi ra một tí nữa là đến với khu vực Bến Du Thuyền, đây đang diễn ra hoạt động là giải đua thuyền buồm quốc tế, cử khoảng 6 nước tham gia cái cuộc thi này, mang đến những cái bầu không khí cũng như rất là mới lạ và có thể nói là thành như nhớ là lần đầu tiên diễn ra ở Nha Trang với cái giải này. Đua thuyền buồm quốc tế là các đội họ sẽ xuất phát từ bến du thuyền và họ

0: vào ở khu vực biển trung tâm của Nha Trang. Có thể sẽ tạo nên cho du khách những cái phần trình diễn rất là hấp dẫn, rất là mãn nhãn và sắc màu. Mọi người có thể đứng trên bờ biển, ở dọc đường Trần Phú hoặc là dọc đường Phạm Văn Đồng để có thể xem thưởng thức những cái phần trình diễn rất là hấp dẫn này của các vận động viên quốc tế và của cả Việt Nam nữa.
1: Vâng.
0: Mới đó là mới dọc đường biển thôi nha.
2: Vâng.
0: Còn xung quanh cái bên Khánh Hòa còn rất là nhiều những khu vực như là tháp Bà Hòn Chồng, rồi tháp Bô Long Gia Rai, ở khu vực ở trong phường Đông Bình, Phan Rang v.v. Vâng. Có nhiều hoạt động khác nữa. Đấy.
1: Vâng. Đúng là
0: hoạt động lắm.
1: Đúng là nghe anh có cái lời mời gọi của tới với các thính giả của Nghệ An thôi mà em thực
0: nhưng
1: sự
0: mà
1: là
0: quá,
1: vừa hình dung đấy.
0: Bây giờ mình mới giao lưu, bây giờ mình mới gặp nhau, mình mới chuyện bả. Hôm nay là ngày thứ hai của festival rồi, mọi người cũng đồng cơ, có chuyện đi vào đây đặt vào luôn không?
1: Không sao ạ, đây coi như là một cái ngày khởi động đi để bắt đầu du khách Nghệ An sẽ có cái hình dung tổng quan hơn.
0: Không sao, mình có còn một mùa hè, mình còn cả tháng 7 đến 8 nữa. Mùa hè thì Nha Trang lúc nào cũng nhộn nhịp như thế cả. Thì festival thì hấp dẫn sôi động hơn. Đấy, còn bình thường thì lúc nào cũng thế.
1: Nhưng mà công nhận là năm nay có rất nhiều hoạt động đa dạng và hoành tráng đúng không anh? Vậy thì dưới góc nhìn của một người làm báo địa phương thì anh thấy là cái kỳ lễ hội này thì so với những cái mùa festival trước nha, thì có điểm gì mới mẻ, ấn tượng và khác biệt nhất?
0: Có cái điểm khác biệt đầu tiên đó chính là tên gọi của festival đó bạn. Từ giờ thì tụi mình vẫn quen gọi là festival biển Nha Trang, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Đấy thì năm nay thì tên gọi thay đổi một tí, tức là festival biển Khánh Hòa. Nghe thì có vẻ là thay đổi về tên gọi thôi, nhưng mà thực tế thì ý nghĩa của việc thay đổi này thì nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Và sau khi mà mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận ấy, thì festival năm nay cũng mở rộng không gian của mình hơn. Không chỉ có là festival kể những câu chuyện về biển đâu, về biển Nha Trang riêng đâu, mà là kể câu chuyện của cả một vùng đất Khánh Hòa với khoảng 500 km từ bờ biển, trải dài từ Đại Lãnh, Vân Phong, Vịnh Vân Phong đến Vịnh Nha Trang, đến Vịnh Cam Ranh, và bây giờ mở rộng ra đến Vịnh Vĩnh Hy, đến biển Cà Ná. Một cái trải dài, một cái đường bờ biển, có thể nói là đường bờ biển lớn nhất của cả nước. Thì điều đó cũng làm cho festival trở nên phong phú hơn rất là nhiều. Thì trước đây bên cạnh những hình ảnh quen thuộc của festival biển Nha Trang, đó là Trầm Hương hay là Yến Xào ở Khánh Hòa cũ, đúng không? Thì bây giờ thì Khánh Hòa mới có thêm những hình tượng mới như là những cánh đồng biển gió nè, những đồi cát, những vườn no, những đàn dê, đàn cừu.
2: Thì chính xác.
0: Cùng với đó là những cái văn hóa rất là đặc sắc của như là làng gốm Bầu Trúc hay là làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, vân vân. Tất cả những cái điều đó đã góp phần tạo nên một cái festival năm nay thêm phần đa sắc màu hơn, đúng với chủ đề năm nay, đó là sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế.
2: Vâng.
0: Đấy, thì đó là một cái điều khác mà mình cảm nhận được.
1: Gọi là thay đổi một cái tên thôi nhưng mà cũng mở ra cho du khách một cái không gian khám phá văn hóa mới luôn, đúng không ạ?
0: Và, đúng rồi.
1: Và với cái chủ đề là sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế thì chúng ta thấy một diện mạo rất là hiện đại, sôi động. Thế nhưng bên cạnh cái sự hoành tráng đó thì anh Huy cảm nhận những cái nét văn hóa truyền thống mộc mạc của người dân Chài Lưới, xứ Trầm Hương được giữ gìn và tôn vinh như thế nào trong dịp này ạ?
0: Đó là cái điều mình rất là thích ở một kỳ festival được tổ chức ấy. Thì năm nay thì dùng cho gọi là vương tầm quốc tế thì có vẻ rất là hiện đại, đúng không? Nhưng mà những cái giá trị truyền thống, những cái nét hồn cốt văn hóa đất của vùng đất đó thì vẫn còn được gìn giữ và phát huy. Như bạn biết là Khánh Hòa là một cái vùng đất mà có văn hóa biển rất là sâu đậm. Với người dân ở đây thì biển không chỉ là nơi mang lại sinh kế cho người dân, mà còn là một cái phần trong đời sống tinh thần. Từ những cái tín ngưỡng như là tín ngưỡng thờ cá ông hay là lễ hội cầu ngư như bạn biết, đến những cái ngôi đình làng ven biển á, thì tất cả những điều đó đều thể hiện cái một cái sự tri ân của con người, của người dân làng biển đối với biển cả. Đặc biệt là Khánh Hòa là một nơi là gắn bó với cái truyền thuyết mẹ Tiana, là người mẹ xứ sở đã dạy cho người dân cách trồng lúa, dệt vải và xây dựng cuộc sống. Điều thú vị là hình tượng mẹ Diana đó cũng chính là cái sự giao thoa của văn hóa Việt và văn hóa Chăm, bắt nguồn từ nữ thần Koi Nunaga của người Chăm. Đến ngày hôm nay thì cái nét văn hóa, cái dấu ấn đó vẫn còn hiện diện rất là rõ qua tháp Bà Bonaga, một cái biểu tượng về văn hóa của tỉnh Khánh Hòa rất nổi tiếng mà chắc là hai bạn cũng biết, đúng không?
2: Vâng.
0: Đấy, thì Cho nên vì vậy là festival biển là không chỉ là một lễ hội để vui chơi đâu, mà còn là dịp để mà người dân chúng tôi, người dân Khánh Hòa kể những câu chuyện về văn hóa biển đảo, về lịch sử, về những giá trị nuôi dưỡng con người trên vùng đất này suốt bao đời. Trong đó hình tượng và những hình ảnh của quần đảo Trường Sa thì cũng được nhắc đến rất là nhiều và được tuyên truyền rất là sâu, rất là rõ nét trong cái đợt festival này, để mọi người có thể hiểu hơn, yêu hơn biển đảo quê hương mình.
2: Vâng, thực ra là em thì đến với Nha Trang rất là nhiều lần, nhưng mà ấn tượng nhất trong cái lịch trình của mình mà đến với Nha Trang là lịch trình của cuộc thi ấy anh. Cái lúc đấy là mình đi phải 5 ngày ở Nha Trang và được khám phá rất nhiều, ban tổ chức cho chúng em đi rất nhiều điểm và rất vui, và đến bây giờ thì mọi người vẫn luôn gắn kết cùng với nhau và kể rất nhiều câu chuyện về Nha Trang đấy. Và khi mà anh kể như thế này thì thực sự là em cũng rất là mong muốn sẽ quay trở lại tiếp thật nhiều lần nữa với Nha Trang. Nhưng mà với những cái du khách lần đầu tiên đặt chân đến với Khánh Hòa thì anh có thể gợi ý một cái lịch trình bỏ túi ngắn gọn để mọi người có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất cái không khí lễ hội, cũng như là biết nhiều hơn về văn hóa cũng như là biển Khánh Hòa được không?
0: Bây giờ nếu mà nói là để đến Khánh Hòa để tham dự festival thì chắc là
2: trễ rồi.
0: Ngày thứ hai của festival rồi.
2: Bây giờ chúng ta sẽ lịch trình đi.
0: Là bế mạc rồi. Nhưng mà như nãy Huy cứ nói thì Nha Trang Khánh Hòa lúc nào cũng đông vui, cũng nhộn nhịp, cũng rất là sôi động cả. Cho nên là bạn đến Nha Trang Khánh Hòa bất cứ thời điểm nào trong năm cũng là một cái cơ hội rất tuyệt vời để mà trải nghiệm và khám phá vùng đất này.
1: Vâng.
0: Đó. Nhưng bây giờ đâu muốn đi chơi như ra mấy ngày này đâu, Huy sẽ
2: bây giờ là
0: 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày.
1: Em nghĩ là một cái lịch trình vừa phải để mọi người đi thì chắc là 3 ngày
0: phải,
1: đi anh ạ.
0: Vừa phải thì mọi người sẽ có 2 đến 3 ngày đi.
1: Đúng
0: ha.
1: Rồi.
0: Vì nói chung là ở Khánh Hòa thì trưa nay mọi người vẫn nghĩ đến Khánh Hòa là chỉ đến Nha Trang đúng không? Thì hôm nay đến Khánh Hòa các bạn cũng có thể đến với những vùng đất ở phía Nam Nha Trang như là Phan Rang ngày xưa, Ninh Thuận cũ đó bạn. Đấy thì cái việc mà khám phá Khánh Hòa bây giờ đã có thể mở rộng ra rồi. Tuy nhiên nếu mà chỉ là chụp đến với Nha Trang không á thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn. Tuy nhiên là thứ nhất là một cái tour city tour đến những cái điểm tham quan ở trong cái nội đô của Nha Trang, thì chúng ta sẽ có những cái nơi như là tham quan Tháp Pa Phu Na Gia nè, là một cái di tích quốc gia đặc biệt, nơi mà thể hiện một chiều sâu văn hóa của vùng đất. Rồi các bạn có thể đến với danh thắng Hòn Chồng, Hòn Đỏ là một trong những danh thắng có thể nói là tuyệt vời, tuyệt đẹp của tỉnh Khánh Hòa. Anh đi cũng rất là dễ vì nằm trên cái cung đường ven biển, đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, thì các bạn đi đến nó cũng rất là dễ. Cũng cho các bạn những cái tấm hình check-in cũng rất là đặc trưng nhất của Nha Trang.
1: Vâng.
0: Đấy, rồi các bạn có thể đến với chùa Long Sơn, nơi mà cái tượng Phật trắng cao ở ngoài trời.
1: Hay
0: là các bạn có thể đến với nhà thờ đá. Nhà thờ đá là một cái công trình kiến trúc và tôn giáo của nhà thờ mà Huy thấy rằng là mọi người khi đến Nha Trang thì đều mong muốn đến đây, để vì kiến trúc ở đây rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Chụp một cái là biết ngay là các bạn có thể check in đến Nha Trang rồi. Đó. Rồi các bạn có thể đến với tham quan ở Viện Hải Dương Học, thì khám phá một thế giới đa sắc màu của các loài thủy hải sản ở dưới sống dưới đại dương, và khám phá những câu chuyện về khoa học tại đây. Đó thì nội 5-6 cái điểm đó thôi, các bạn đi cho một ngày cũng là đã thích thôi.
1: Đó. Cũng căng đấy ạ.
0: vừa tham quan những cái nơi này không, rồi các bạn vừa trải nghiệm và ăn uống nghỉ ngơi, đó là hết một ngày rồi.
2: Rồi.
0: Ngày thứ hai là các bạn có thể lựa chọn đi tham quan những tour đặc trưng của Nha Trang, đó là biển đảo. Bạn có thể lựa chọn những tour như là tham quan tour 3 đảo, 4 đảo, hay là các bạn đi một vài đảo gì đó, các bạn thích theo cái sự lựa chọn riêng của các bạn, thì các bạn sẽ book những cái tour riêng. Còn những cái tour mà đặc trưng nhất của Nha Trang là tour 3 đảo, 4 đảo, thì các bạn sẽ đi từ sáng 7-8 giờ, thì sẽ có xe đón các bạn ra bến tàu và xuất phát đi những cái đảo đó. Thì cái việc mà tham quan tour 3-4 đảo đó thì sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm rất là thú vị, khi mà các bạn sẽ được đi cano, đi thuyền, đi tàu ở trên biển Nha Trang, được ngắm nhìn, được thưởng ngoạn khung cảnh toàn vịnh Nha Trang nè, rồi tham quan những cái đảo nè với những làn nước trong xanh, gần gỡ những đảo mà ở cách xa ở khu vực dân cư ấy, cho nên là nước biển rất là trong, rất là hấp dẫn và rất là đẹp. Đấy thì ở đây thì sẽ có những cái hoạt động trải nghiệm khác và du lịch dành cho mọi người khi mà đến những đảo này, ví dụ như là chèo thuyền, chèo xuồng, hay là chèo kayak, hay là bay dù lượn, rồi đó, ăn uống hải sản. hay là một cái quầy bar trên mặt biển mà các bạn có thể nhảy xuống nước và các bạn sẽ chiêu ở trên mặt biển. Đó là một cái điều rất là hấp dẫn và hầu như là ít nơi nào có được.
2: Chính xác.
0: Thì cái tour này nó sẽ diễn ra từ buổi sáng đến khoảng chiều 4-5 giờ là các bạn sẽ được về bờ. Đấy, thì các bạn lại hết thêm một ngày nữa rồi, là hết 2 ngày rồi đấy.
2: Đấy. Và buổi tối.
1: Nếu hơi mệt rồi đấy.
0: Từ từ. Nếu mà điều kiện nữa thì các bạn có thể lựa chọn, nếu không bạn chưa muốn đảo thì bạn lựa chọn tour đi. Đi Vinland, hay là đi bây giờ là Vinwonder rồi. Thì các bạn có thể dành trọn cả một ngày, thậm chí là đi từ lúc sáng sớm đến khuya.
2: Thì
0: là
2: xác, các bạn
0: cũng đến không thể nào đi hết được cái Vinland, cái khu vui chơi ở trong này được.
2: Đó.
0: Đấy, thì nó sẽ là một cái nơi mà các bạn có thể dành cả một ngày trời cho hoạt động tham quan vui chơi tại Nha Trang.
2: Vâng ạ. Và
0: rồi còn buổi tối thì các bạn tất nhiên là sẽ lựa chọn những hoạt động về đêm rất là thú vị, như là ăn hải sản với những quầy quán hay
2: rồi
0: là những nhà hàng. Rồi bây giờ có thêm một cái sản phẩm mới, đó là những cái tham quan Nha Trang bằng những cái chuyến xe đêm á, những xe 2 tầng ấy. Các bạn có thể tham quan trải nghiệm và ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn đô thị Nha Trang bằng một cái phương tiện rất là mới lạ đó. Rồi có những cái khu vực nhà hàng ven biển rất là nổi tiếng mà các bạn đến đây để có thể enjoy cái không gian này, một cái nơi rất là lãng mạn, vừa lãng mạn mà cũng rất là sôi động. Thì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi ngày, thì các bạn có thể có những hoạt động ban đêm ở đây cũng rất là vui. Đấy.
2: Lúc nãy thì nghe anh kể về ẩm thực là nghe hương vị của biển rồi. Và em nhớ là ở Nha Trang, Khánh Hòa thì chúng ta sẽ có nem nướng này, có bánh căn này, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái món ăn rất là thú vị. Và chắc chắn là nếu như có dịp đi lại thì Trần Đô cũng sẽ thưởng thức hết toàn bộ những cái món ăn mà mình đã từng được đến với Nha Trang. Vâng ạ.
1: Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ phải nói là rất là cuốn của anh Ngọc Huy. Qua những cái gợi ý của anh Ngọc Huy thì chúng ta cũng phần nào có thêm những cái tips để chúng ta lựa chọn khi mà đến với Nha Trang, Khánh Hòa nữa, để cảm nhận được cái vẻ đẹp trọn vẹn từ ẩm thực này, văn hóa cũng như là cái vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất này. Và chúc cho anh sẽ có một cái mùa tác nghiệp festival thật thành công và nhiều cảm xúc anh nhé.
0: Vâng, mình cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã cho mình một cơ hội để có thể chia sẻ những cái thông tin, những cái vẻ đẹp của quê hương mình đến với khán giả, các khán giả của Nghệ An. Hy vọng một ngày nào đó thì Huy có thể đón các bạn, các anh chị đồng nghiệp đã ra trò chuyện cái chương trình ngày hôm nay đến với Nha Trang.
1: Wow.
0: Và mong khán giả của Nghệ An có thể chúc khán giả của Nghệ An sẽ có những cái chuyến đi tham quan Nha Trang, Khánh Hòa sẽ thật là thú vị, nhiều vui và nhiều dấu ấn kỷ niệm.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Về Với Biển Nha Trang, lời thơ Hoàng Văn Vinh, âm nhạc Vũ Quốc Nam do ca sĩ Thanh Tài thể hiện.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Về Với Biển Nha Trang và lắng nghe những cái chia sẻ đến từ biên tập viên Ngọc Huy đến từ báo phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Thì có thể thấy rằng là năm nay thì festival nó có rất nhiều những cái hoạt động sôi động, và đặc biệt là mùa nào thì biển Nha Trang Khánh Hòa nó cũng đẹp như vậy, đúng không nào?
1: Vâng, và em nghĩ một lịch trình 3 ngày là không đủ để khám phá cái vùng đất này rồi.
0: Chính xác, có rất nhiều điểm đến. Và anh, khi mà anh đi với Nha Trang là đi có thời điểm 2018 là anh đi được tới 1 tuần, sau đấy 2024 thì anh đi tới 5 ngày, nhưng vẫn chưa thể khám phá hết được tất cả những cái địa điểm, địa danh cũng như là đảo của Khánh Hòa đâu.
1: Vâng, và có một điều thú vị nữa mà du khách không nên bỏ lỡ, đấy chính là cái điểm để mua những cái
0: Mua
1: đồ
0: sắm
1: đặc
0: đúng không?
1: sản mua đem mang về đấy ạ. Anh Trần Đô có thể giới thiệu
0: Chắc
1: cái
0: chắn
1: điểm
0: là
1: đấy không?
0: quà rồi. Chúng ta sẽ phải ghé chợ Đầm với kiến trúc hình tròn độc đáo, và đây là cái thiên đường để chúng ta có thể mua sắm các đặc sản làm quà như là chả cá Nha Trang này, rồi đồ khô, các cái hải sản khô, rồi sản phẩm yến xào, rồi trầm hương hay là trái cây của tuần lễ nông sản.
1: Vâng, ở một dòng chảy văn hóa bền bỉ và một mùa hè rực rỡ cùng những ẩm thực rất là thú vị đang vẫy gọi chúng ta. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị dành cho làn sóng FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ

0: Lê Mai và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát thường kỳ trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, quý vị có nhận ra giai điệu vừa vang lên ngay từ đầu chương trình không ạ? Có lẽ với nhiều người con xứ nghệ, chỉ cần vài câu hát thôi cũng đủ để ký ức ùa về. Đó là Giận Mà Thương, một làn điệu đã theo năm tháng đi vào đời sống, đi vào tâm hồn bao thế hệ và trở thành một phần ký ức văn hóa của quê hương. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết. Người đã khai sinh nên làn điệu ấy không phải là một nhạc sĩ, ông là một nhà viết kịch. Và có lẽ chính ông mới là người đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vâng. Một nhà viết kịch bước ra từ đồng đất Nghệ An, mang trong mình tâm hồn của người nông dân, sự mộc mạc của câu ví, điệu dặm và một tình yêu tha thiết với quê hương xứ sở. Đó là Nguyễn Trung Phong. Và khi nhắc đến Nguyễn Trung Phong là nhắc đến một trong những cây bút sân khấu xuất sắc nhất của xứ Nghệ trong những năm đầu xây dựng nền sân khấu cách mạng, từ những vở chèo, cải lương, hoạt cảnh đến kịch hát dân ca, gần 40 năm lao động nghệ thuật. Ông đã để lại hơn 30 tác phẩm có giá trị, trong đó Cô Gái Sông Lam, Khi Ban Đội Đi Vắng, Hạt Lúa Quê Ta đã trở thành những dấu mốc quan trọng của sân khấu Nghệ An. Điều đặc biệt hơn cả là Nguyễn Trung Phong không chỉ viết nên những vở diễn làm say lòng khán giả. Bằng tư duy sáng tạo của một nhà viết kịch, ông đã mạnh dạn đưa dân ca ví dặm từ những câu hát đối đáp mộc mạc của làng quê bước lên sân khấu chuyên nghiệp, làm giàu thêm vốn làn điệu dân ca bằng những sáng tạo mang đậm hồn cốt xứ Nghệ. Chính từ những tìm tòi ấy đã ra đời Giận Mà Thương, một làn điệu mà đến hôm nay nhiều người vẫn ngỡ là dân ca cổ. Quý vị ạ, có người từng nói, thật hiếm một tác phẩm sân khấu nào có sức sống bền bỉ như Cô Gái Sông Lam, và cũng thật hiếm một làn điệu cải biên nào có sức lan tỏa mạnh mẽ như Giận Mà Thương. Hai tác phẩm ấy đủ để khắc ghi tên tuổi Nguyễn Trung Phong trong lịch sử sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Nhưng phía sau những thành tựu ấy là một con người vô cùng giản dị, không ồn ào, không khoa trương. Ông lặng lẽ sống, lặng lẽ sáng tạo và dành trọn cuộc đời mình cho nghệ thuật. Ông vừa là nhà viết kịch tài hoa, vừa là người mở đường cho kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, vừa là người góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị quý báu của dân ca ví dặm, để hôm nay di sản ấy được bạn bè thế giới biết đến và trân trọng. Quý vị thân mến, trong 30 phút của chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, xin được cùng quý vị nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, người nghệ sĩ tài hoa đã dành trọn đời mình để viết nên những trang vàng cho sân khấu dân ca ví dặm và cho nền văn hóa xứ Nghệ. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong sinh năm 1929, mất năm 1990, là người con ưu tú của mảnh đất xứ Nghệ. Cả cuộc đời dành tâm huyết, tận hiến sức lực, trí tuệ cho dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh nói riêng, cho văn hóa Nghệ Tĩnh nói chung. Ông sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống hiếu học, liên tục có 7 đời khoa bảng, từ thời Lê đến thời Nguyễn của dòng họ Nguyễn Trung, thuộc họ Nguyễn Đại Tôn Vân Tập. Tại làng Vân Tập, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau sáp nhập, nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An. Lớn lên, ông lại cùng gia đình sang trú quán ở làng Trung Phường thuộc xã Diễn Minh lúc bấy giờ. Hai miền quê trước và sau ngọn núi Lưỡng Kiên Sơn, lèn Hai Vai và dưới chân núi Hổ Lĩnh, hay còn gọi là lèn Trung Phường. Vùng đất địa linh nhân kiệt với vô vàn những di sản trí tuệ hết sức giá trị của cha ông truyền lại đã hôn đúc nuôi dưỡng cho Nguyễn Trung Phong một tâm hồn thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở, được thừa hưởng tinh hoa trí tuệ của dòng họ Nguyễn Trung và của quê hương xứ Nghệ. Kết hợp với niềm đam mê nghệ thuật, từ nhỏ Nguyễn Trung Phong rất say sưa xem biểu diễn tuồng, chèo, cải lương và hát dân ca. Năm 1950, ông tham gia kháng chiến và làm việc tại Ty Tuyên truyền Nghệ An và bắt đầu sự nghiệp cầm bút với tác phẩm đầu tay là vở chèo Nhắc Lại năm 1952. Tuy không học trường lớp cơ bản nào, nhưng với năng khiếu bẩm sinh, Nguyễn Trung Phong đã cho ra đời nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại như cải lương, chèo, hoạt cảnh và kịch dân ca. những tác phẩm của ông đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật trên sân khấu xứ Nghệ và sân khấu quốc gia vào những thập kỷ từ 60 đến 80 của thế kỷ 20.
1: Thưa quý vị, thưa quý thính giả, khi nhắc đến ông Nguyễn Trung Phong, là những người quan tâm văn hóa, văn nghệ Nghệ An đều không quên nhắc đến vở chèo nổi tiếng Cô Gái Sông Lam và làn điệu Giận Mà Thương cả nước biết đến và nhầm tưởng là dân ca cổ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tác giả biên kịch Nguyễn Trung Phong chỉ là anh nông dân làm văn hóa rồi trưởng thành mà không qua một trường lớp sáng tác nào. Vùng quê nghèo giàu truyền thống văn hóa đã hình thành nên một Nguyễn Trung Phong vừa mộc mạc giản dị, vừa sâu lắng ân tình như điệu hát Giận Mà Thương do ông cải biên. Ông viết nhiều vở kịch về đề tài cách mạng và đời sống nông dân nông thôn, đóng góp cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật Nghệ An những năm chống Mỹ cứu nước, tiêu biểu là vở Cô Gái Sông Lam. Năm 1959, Đoàn Văn Công Nghệ An được thành lập. Lúc đó, Nguyễn Trung Phong là cán bộ của Ti Văn Hóa, được giao nhiệm vụ viết một vở chèo kỷ niệm 30 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh và là để cho đoàn tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc, toàn miền Bắc. Cố nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo từng kể rằng, lúc đó anh Phong rất lo lắng bởi chèo là môn nghệ thuật chỉ phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ, trong khi nhiều diễn viên Đoàn Văn Công Nghệ An chưa từng được học tập bộ môn nghệ thuật này. Vậy nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã viết xong vở chèo Cô Gái Sông Lam với bối cảnh là một vùng quê ven sông Lam, huyện Thanh Chương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, họ đã vùng lên đấu tranh chống lại ách thực dân phong kiến, lập nên chính quyền Xô Viết Công Nông trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Năm 1960, vở Cô Gái Sông Lam lần đầu tiên được công diễn, phục vụ kỷ niệm 30 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau nhiều lần chỉnh sửa, với sự tư vấn của các nghệ sĩ chèo bậc thầy ở Trung ương, vở Cô Gái Sông Lam đã tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1962 và giành được huy chương vàng cho vở diễn cùng 3 huy chương vàng cá nhân là vai trị nghệ, tác giả, đạo diễn, âm nhạc xuất sắc nhất. 4 huy chương bạc cho các vai Bà Nghệ, Mẹ Mõ, Lý Trường, Chánh Tổng. Vở diễn này được giới chuyên môn đánh giá rất cao và cũng chính vở chèo Cô Gái Sông Lam lúc bấy giờ đã nâng chèo Nghệ An ngang tầm với chèo Bắc Bộ.
0: Thưa quý vị, một sự kiện hết sức lớn lao lúc bấy giờ là đoàn chèo Nghệ An được vinh dự vào phủ chủ tịch biểu diễn vở Cô Gái Sông Lam cho Bác Hồ xem tối ngày 27 tháng 5 năm 1962. Xem xong, Bác ân cần hỏi han và chia kẹo cho anh chị em trong đoàn. Rồi Bác hỏi, ai là tác giả kịch bản? Nguyễn Trung Phong từ từ bước lên. Dạ thưa bác, cháu ạ. Thế là bác tặng luôn huy hiệu của người cho tác giả. Nguyễn Trung Phong đã vô cùng xúc động. Rồi một vinh dự nữa là vở chèo lại được chọn phục vụ hội nghị Trung ương 7 khóa 3 tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Sau đấy rất nhiều cơ quan ở Hà Nội và các tỉnh bạn liên tục mời đoàn đến biểu diễn sau năm 1975. Sau khi đoàn dân ca Nghệ An được thành lập, vở chèo Cô Gái Sông Lam được chuyển thể sang kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh bởi chất liệu ví sạm rất phù hợp với tính cách và tâm hồn con người Nghệ. Do đó, việc thể nghiệm sân khấu hóa dân ca cho vở này rất thành công, được khán giả trong và ngoài tỉnh đón nhận hết sức nồng nhiệt. Cô Gái Sông Lam lúc bấy giờ đã trở thành một hiện tượng, một cơn sốt. Các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú như nghệ sĩ ưu tú Thanh Lưu, nhạc sĩ Văn Thế, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo là những người đầu tiên đưa Cô Gái Sông Lam về âm điệu gần gũi hơn với người dân xứ Nghệ, trở thành biểu tượng về tâm hồn, cốt cách của người Nghệ. Và cũng từ nhiều vở kịch và sân khấu của Nguyễn Trung Phong mà sau này nhiều thế hệ nhạc sĩ đã bổ sung, cải biên và chuyển thể thành một số làn điệu dân ca ví sặm như hát khuyên, hát ví đò đưa, hát sặm, làm phong phú thêm kho tàng dân ca xứ Nghệ.
1: Kính thưa quý vị, khi nói cảm nhận về nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, nhiều văn nghệ sĩ đã rất trân trọng. Cố nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo từng có nhận xét về Nguyễn Trung Phong rằng ông là một người hiền hậu và tài năng, là người viết kịch giỏi nhất của Nghệ Tĩnh trong những năm chống Mỹ cứu nước. Còn cố nhà thơ Thạch Quỳ, người đã có thời sống chung vách với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong trong tập thể Hội Văn nghệ Nghệ An, cũng từng cho hay, từ thời thiếu niên khi còn ở quê, tức là làng Đông Bích, Trung Sơn, Đô Lương. Tôi đã được xem người ta diễn những vở kịch mà khi xướng tên tác giả là Nguyễn Trung Phong. Đó là những vở kịch nói về cải cách ruộng đất, hình như những năm 1956-1957. Tên kịch thì chẳng nhớ, nhưng còn nhớ nhân vật là bà Huê Tơn. Sau này thật không ngờ tôi lại ở cùng tập thể với Nguyễn Trung Phong. Ông ngày đó hơn tôi nhiều bậc. Ông là tầm lãnh đạo nhưng sống hết mực dân dã mộc mạc. Gặp ai, ông cũng có thể hát cho họ nghe một vài làn điệu mà ông vừa sáng tác ra. Ông luôn vỗ vai mà hỏi: "Nha, nha viết câu ra ri, Umi xem có được không nha?" Ông hát lên thế chứ không hề biết ký âm, hỏi ý kiến và rất chân thành nghe, góp ý, hì hục sửa. Không phải trên giấy mà trên chính giọng hát của mình. Cứ thế mà lần lượt những tác phẩm âm nhạc, kịch bản nữa của ông ra đời. Còn nhạc sĩ Thanh Lưu, người từng đồng hành cùng nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong thì chia sẻ rằng Nguyễn Trung Phong không phải là một nhạc sĩ sáng tác, ông không thông tỏ nhạc lý, nhưng nhờ sự nhạy cảm của một nghệ sĩ sân khấu lại tích lũy được nhiều vốn liếng dân ca, chèo, cho nên anh đã sáng tạo bài hát bằng phương pháp lồng ghép chắp điệu mà dân gian thường dùng, nối ví sang dặm hết sức nhuần nhuyễn, giống như kiểu ngâm vỉa hoặc sử rồi bắt cầu sang hát ở trong chèo. Dĩ nhiên khi liên kết giữa ví và dặm, anh đã có sự cải biên bằng thủ pháp mô phỏng, mô tiến, điệp khúc điệp từ, nhấn âm hình chủ đạo, giữ âm sắc đặc trưng, nghe rất nghệ, rất dân gian mà cũng rất hiện đại, vừa giàu sức truyền cảm, vừa mang tính đa dùng. Có thể nói bài hát Giận Mà Thương là một trong những bài cải biên sân khấu hóa dân ca Nghệ Tĩnh thành công nhất từ trước tới nay. Chỉ cần với Giận Mà Thương và Cô Gái Sông Lam thì nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong đã xứng đáng được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Quý vị thân mến, vở chèo Cô Gái Sông Lam ngày ấy đã làm mưa làm gió trên sân khấu toàn quốc với hàng trăm suất diễn. Rồi sau đó vở chèo được chuyển thể sang kịch dân ca Nghệ Tĩnh năm 1974 và tiếp tục hành trình chinh phục khán giả khắp các vùng quê xứ Nghệ. Những tên tuổi nghệ sĩ sân khấu đã đóng đinh với vở diễn, giúp họ bước lên bục cao vinh quang, giúp họ có cả những kỷ niệm không thể quên được trong đời. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ chính là lần vở chèo được biểu diễn trong phủ chủ tịch cho Bác Hồ xem, và tác giả kịch bản Nguyễn Trung Phong đã được Bác Hồ gắn lên ngực tấm huy hiệu của người. Nghệ sĩ Kim Tân, người đóng vai mẹ mõ trong vở chèo Cô Gái Sông Lam lừng danh năm xưa, ngày ấy mới 18 đôi mươi, nay đã sang tuổi 80, vẫn không nguôi xúc động. Bà kể về những năm tháng đầy vinh quang và kỷ niệm với lần đoàn chèo được vào diễn cho Bác Hồ xem. Có thể nói vở diễn của anh Trung Phong đã đưa tôi tới với những vinh quang nghiệp diễn. Khi tôi mới chỉ là một thiếu nữ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, chưa được học bài bản qua trường lớp diễn xuất nào, chúng tôi đã diễn với tất cả những gì chân thật, hồn nhiên, diễn bằng bản năng, bằng cảm xúc dẫn lối. Tôi không thể ngờ, chỉ với hai màn ra sân khấu ngắn ngủi, nhưng với vai mõ, vai hài hước đầu tiên và hiếm hoi của nghiệp diễn đời mình, tôi đã giành được huy chương bạc tại hội diễn sân khấu toàn quốc năm ấy. Ngày ấy, anh Mai Vi là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, sau hội diễn đã thân mật gọi tôi là cô mõ Nghệ An. Tôi đi đến đâu, kể cả đi tàu Vinh, Hà Nội, người ta cũng nhận ra tôi và gọi tôi mẹ mõ kìa. Chúng tôi đều yêu vở diễn, đều nhập tâm với nó bởi nó được viết ra một cách chân thật và gần gũi. Nó phản ánh đúng cuộc sống, tâm trạng, con người quê Nghệ. Một cô Nghệ là cô gái thôn quê nghèo đói mà đầy kiên cường, dũng cảm, một lòng vì cách mạng. Một mẹ mõ thuộc lớp người dưới đáy xã hội nhưng vẫn đầy hóm hình, thông minh, sẵn mang tinh thần phản kháng, tìm cách chống lại cái xấu, cái ác, cái bất công. Lần diễn cho Bác Hồ xem là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi. Trước lúc diễn, Bác dặn chúng tôi phải chú ý trang phục, làm sao cho giống những năm 1930-1931, rồi nói chúng tôi cố gắng diễn để cho khách của Bác xem. Khi diễn xong, Bác lên sân khấu, chúng tôi ùa lấy Bác, được Bác chia kẹo, rồi Bác hỏi xem ai là người viết vở kịch này. Nguyễn Trung Phong bước ra, Bác khen anh, rồi lấy tấm huy hiệu của người gắn lên ngực anh. Anh Trung Phong khi ấy xúc động, không nói nên lời. Kính thưa quý vị, sau tiếng vang của vở chèo Cô gái sông Lam vào năm 1962, năng lực sáng tạo của tác giả Trung Phong càng được khẳng định. Năm 1969, ông viết tiếp vở chèo Hạt lúa quê ta cho đoàn tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp vào năm 1970 tại Nam Định. Vở diễn này cũng được tặng huy chương bạc. Sau đấy, từ trưởng phòng văn nghệ, ông được đề bạt lên phó trưởng ty văn hóa thông tin Nghệ Tĩnh. Sở trường của ông là viết kịch bản chèo, nhưng từ phong trào tiếng hát át tiếng bom trong văn nghệ quần chúng những năm 60 thế kỷ 20, ông đã viết cả kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh với vở Khi ban đội đi vắng. Năm 1971, vở này được đoàn dân ca chèo Nghệ An chỉnh sửa giàn dựng. Một trong những vấn đề cốt yếu để kịch hát Nghệ Tĩnh đáp ứng được các sắc thái cung bậc tình cảm, hỉ nộ, ai lạc, ái ố dục là phải sân khấu hóa dân ca, cải biên thêm các làn điệu mới. Nhạc sĩ Thanh Lưu là người trực tiếp viết nhạc cho vở này. Ông đã cải biên thêm một số làn điệu khá thành công như Hát khuyên, Kế lập lờ, Lập lòe, Nghĩa vợ tình chồng, Nổi trống lên, Vào hội đông xuân. Đặc biệt với Nguyễn Trung Phong, từ năm 1967, khi đội văn nghệ xã Diễn Minh dàn dựng đầu tiên vở Khi ban đội đi vắng do ông sáng tác, trong đó có lớp kịch Anh chồng, tức là anh Thành bị rủ rê ngược lường buôn bán, người vợ là chị Tâm tìm cách ngăn chồng ở nhà lo việc đồng áng với bà con xã viên hợp tác xã, nhưng anh chồng nhất thiết không nghe, quyết đi buôn bằng được. Ở lớp kịch này, nếu chỉ hát ví dặm gốc thôi thì không thể biểu đạt được tâm trạng giằng xé này. Ông trằn trọc bao đêm, máu đam mê nghề nghiệp và năng khiếu bẩm sinh, nên dù không biết một nốt nhạc, ông vẫn sáng tạo nên một làn điệu dân ca nổi tiếng cả nước, Giận mà thương. Đó là câu tâm tình của người vợ nhỏ nhẹ khuyên can chồng bằng mọi lý lẽ tình cảm mà cho đến nay rất nhiều người lầm tưởng là dân ca cổ. Điệu hát này đã trở thành bài tủ cho nhiều ca sĩ chuyên nghiệp suốt mấy thập niên qua. Theo nhạc sĩ Văn Thế, hồi đó ông nhận nhiệm vụ dẫn đưa nhạc sĩ Đỗ Nhuận đi sưu tầm dân ca. Một buổi chiều ngồi nói chuyện tại văn phòng tỉnh ủy Nghệ An sơ tán ở Thượng Sơn Đô Lương, Văn Thế hát Giận mà thương cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe và ghi âm, nhưng vô tình không nói rõ tác giả là Nguyễn Trung Phong. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận cứ tưởng là dân ca Nghệ Tĩnh. Ít lâu sau, Bác Hồ mất. Cảm xúc dâng trào từ bài Giận mà thương, ông chỉnh biên thành bài hát nổi tiếng Trông cây lại nhớ đến người. Bài hát đăng trên báo Lao động để sáng tác Đỗ Nhuận. Nhạc sĩ Văn Thế đọc được mới giật mình báo lại cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận rằng Giận mà thương có tác giả. Nhạc sĩ bảo, ra thế à? Lần đăng báo sau đó, Đỗ Nhuận đã sửa lại, chỉnh biên Đỗ Nhuận. Thưa quý vị, ngay cả câu hát Ai biết nước sông Lam, răng là trong là đục, thì biết sống cuộc đời, răng là nhục là vinh. Thuyền em lên thác xuống gành, nước non là nghĩa, là tình ai ơi. Hẳn đến giờ mọi người đều nghĩ là câu dân ca cổ, nhưng thực ra đó là câu hát trong vở chèo Cô gái sông Lam do Nguyễn Trung Phong sáng tác. Có thể nói ông không sáng tác nhiều làn điệu bài bản dân ca mới, nhưng chỉ với Giận mà thương cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Hơn 40 năm thử nghiệm kịch hát Nghệ Tĩnh đã có hàng chục làn điệu cải biên. Đến nay nó vẫn là làn điệu hay nhất, vượt qua không gian Nghệ Tĩnh, lan tỏa khắp mọi miền đất nước, được mọi người yêu thích. Những năm 70-80 của thế kỷ 20, thử nghiệm kịch hát Nghệ Tĩnh vừa mới được khởi xướng. Nó là một vấn đề luôn gây tranh cãi, có lúc căng thẳng đập bàn đập ghế trong nhiều cuộc tọa đàm học thuật bởi hai luồng ý kiến, tán thành và không tán thành sân khấu hóa dân ca ví dặm. Nguyễn Trung Phong là người rất sốt sắng ủng hộ sự nghiệp sân khấu hóa dân ca, nhiệt tình đóng góp xây dựng kịch hát Nghệ Tĩnh. Đến giờ phút này, niềm tin vững chắc của ông đã được các đồng nghiệp, các thế hệ kế tiếp khẳng định. Kịch hát Nghệ Tĩnh là một kịch trùng trong đại gia đình kịch hát dân tộc Việt Nam. Ông là một người hiền hậu, hóm hình, tài hoa, và có lẽ ông cũng là một tác giả sân khấu bậc nhất ở Nghệ An. Dù nay đã đi xa về cõi vĩnh hằng, nhưng những tác phẩm nghệ thuật sân khấu chèo của ông, Cô gái sông Lam, Hạt lúa quê ta vẫn còn ra trận, và điệu hát Giận thương vẫn sống mãi trong tâm thức của người dân xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và quý thính giả, nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong không chỉ được nhớ đến một người nghệ sĩ tài hoa, mà còn là một người lãnh đạo, nhà quản lý đầy uy tín và trách nhiệm, tận tâm, tận tụy hết lòng vì sự phát triển của nghệ thuật sân khấu tỉnh nhà. Ngoài việc sáng tác, ông còn là người có công sưu tầm kho tàng dân ca cổ, nghiên cứu để làm mới những làn điệu cũ. Trong suốt cuộc đời lao động nghệ thuật, cũng như làm công tác quản lý, nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong đã phát hiện, đào tạo, hướng dẫn cho rất nhiều thế hệ diễn viên. Đã có nhiều học trò của ông thành danh như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo, cố nhạc sĩ An Thuyên và nhiều nghệ sĩ tiếp nối sau này như nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu. Thưa quý vị, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cho kho tàng dân ca ví dặm nghệ tĩnh và nền văn hóa xứ Nghệ, nhà xuất bản Văn Học đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tác giả tác phẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội. Khó có thể liệt kê hết những tác phẩm mang nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong trong gần 600 trang của cuốn sách. Vì vậy, các tác giả đã lựa chọn 9 tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, mà đỉnh cao nghệ thuật là 2 tác phẩm Cô gái sông Lam và Khi ban đội đi vắng để giới thiệu đến bạn đọc. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhận định, những tác phẩm của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong có chèo cải lương, dân ca ví dặm ra đời từ những năm 60, nhưng đến giờ, trong mỗi lần xét phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cho các nghệ sĩ đều có bóng sáng của những tác giả nổi tiếng, trong đó Nguyễn Trung Phong, đặc biệt bài dân ca Giận mà thương trong vở kịch Khi ban đội đi vắng được nhạc sĩ Vi Phong ký âm và từ đó được lan truyền khắp cả nước, thậm chí vượt qua biên giới chinh phục bạn bè quốc tế. Những bài viết, bài tham luận của các nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà quản lý văn hóa tập hợp trong cuốn sách đã thể hiện tình cảm mến yêu kính trọng dành cho nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong. Nhiều nhà nghiên cứu khi viết về ông đã cho rằng Nguyễn Trung Phong đã sống một cuộc đời nhiều cống hiến sáng tạo, nhưng bản thân lại luôn lặng lẽ, giản dị và khiêm nhường. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết, tài năng của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong ở nhiều góc độ, vừa là tác giả, vừa là nhà quản lý ngành văn hóa suốt hơn 30 năm công tác. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, một tài năng đáng nể trọng, người mở đầu và mở đường cho việc đưa dân ca ví dặm nghệ tĩnh từ hình thức trình diễn, đối đáp, truyền thống thành tác phẩm kịch hát với dung lượng, nội dung tư tưởng, nghệ thuật mở rộng, sâu sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Nguyễn Trung Phong cũng là một điển hình về thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp văn học nghệ thuật của xứ Nghệ và của đất nước ta. Với tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Bích Ngoan, giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, Nguyễn Trung Phong đã viết nhạc, viết kịch bằng bản năng, sự tài hoa nghệ sĩ bẩm sinh, những thẩm thấu văn hóa dân gian của làng quê xứ Nghệ và bằng tất cả những trải nghiệm sống của mình.
1: Thưa quý vị, trước thời điểm cuốn sách Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tác giả tác phẩm xuất bản, thì vào tháng 10 năm 2019 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra hội thảo khoa học vai trò nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong với nền kịch hát dân ca ví dặm. Tại hội thảo, các đại biểu là nhà nghiên cứu văn hóa, đồng nghiệp cùng thời, học trò của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cũng đã trình bày nhiều tham luận, khẳng định vai trò quan trọng của ông với bộ môn kịch hát dân ca xứ Nghệ. Nhấn mạnh đến tư tưởng cách mạng trong tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, tại hội thảo, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu cho rằng thật hiếm có một tác phẩm nghệ thuật sân khấu nào được biểu diễn thường xuyên, liên tục trong gần suốt 60 năm qua trên sân khấu truyền thống xứ Nghệ như vở Cô gái sông Lam. Và cũng thật hiếm có một làn điệu dân ca nghệ tĩnh cải biên nào hay hơn làn điệu Giận mà thương của tác giả Nguyễn Trung Phong. Chỉ với 2 tác phẩm nổi tiếng và tiêu biểu đó, Nguyễn Trung Phong đã có một vị trí xứng đáng trong lịch sử sân khấu kịch hát truyền thống xứ Nghệ từ những năm 1960 đến nay. Với 2 tác phẩm đó thôi cũng đủ làm nên một Nguyễn Trung Phong, nhà soạn kịch nổi tiếng, mãi mãi đi vào tiềm thức của người dân xứ Nghệ. Ông Hồ Mậu Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An đánh giá, Dấu ấn lớn lao nhất của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong là ông đã sống trọn một đời cho đam mê nghệ thuật, để hôm nay, dù đã gần 30 năm từ ngày ông đi xa, và chắc chắn còn lâu hơn nữa, những tác phẩm của ông vẫn được người đời nhắc đến, được biểu diễn. Tên tuổi của ông vẫn sống mãi trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và công chúng trên sân khấu. Buổi hội thảo cũng đã có nhiều đề xuất mới xác đáng, có giá trị liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trung Phong. Theo ông Hồ Mậu Thanh, hội thảo này mới chỉ là bước khởi đầu để làm rõ và đặt Nguyễn Trung Phong vào một vị trí xứng đáng trong làng nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, để tiếp tục phát huy giá trị nghệ thuật các tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm để đánh giá toàn diện, xác đáng tác giả tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong trên các góc độ. Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống cần quan tâm giản dựng lại các vở kịch, làn điệu do nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong sáng tác. Các địa phương quan tâm giản dựng những vở kịch ngắn, tiêu biểu nhằm giữ gìn, phát huy rộng rãi dân ca Ví Dặm. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình hoàn thiện hồ sơ đề xuất tặng giải thưởng nhà nước đối với nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, người đã có công lao đóng góp quan trọng để Ví Dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Thưa quý vị, khó có thể kể tên những tác phẩm mà Nguyễn Trung Phong đã đóng góp cho sân khấu kịch Nghệ An. Là một cây bút lớn có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp sân khấu cách mạng. Đồng thời, ông cũng là một trong những người đặt nền móng đầu tiên thử nghiệm đưa dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh vào sân khấu kịch hát, hình thành nên kịch chủng sân khấu mới, kịch hát Nghệ Tĩnh. Hơn 40 năm lao động nghệ thuật, ông không chỉ để lại những kịch bản có giá trị, góp phần làm giàu kho tàng dân ca Ví Dặm, mà còn là một trong những người đặt nền móng cho kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Ông không chỉ viết nên những vở kịch, ông đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca Ví Dặm xứ Nghệ, đó chính là di sản của một nhà viết kịch tài hoa, một người mở đường mà nhiều thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn trân trọng, gìn giữ. Đến đây, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi của báo và phát

0: thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trong chương trình hôm nay, mời các em cùng điểm lại những thông tin nổi bật về các hoạt động của thiếu nhi trong tuần qua. Tiếp đó là phóng sự trang sách tuổi thơ, cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang khám phá thế giới qua từng trang sách. Chương trình cũng sẽ gửi đến các em truyện ngắn Thật và Ảo của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi với thông điệp ý nghĩa về việc sử dụng công nghệ hợp lý và trân trọng những giá trị gần gũi trong cuộc sống. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm tin các em nhé.
0: Các em thân mến, vừa qua tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức gala chung kết và trao giải Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2026. Năm 2026, chương trình được đổi mới mạnh mẽ với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua các tính năng luyện tập trên nền tảng Edupia AI Class. Đây là lớp học tiếng Anh ứng dụng công nghệ AI mang đến môi trường giao tiếp mô phỏng thực tế, giúp học sinh luyện phát âm, nâng cao phản xạ ngôn ngữ và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.
1: Trải qua hai vòng thi, chương trình đã thu hút hơn 200.000 học sinh trên cả nước tham gia tranh tài. Ban tổ chức lựa chọn 130 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội. Chung cuộc có 3 giải quán quân, 15 giải nhất, 25 giải nhì và nhiều giải phụ khác. Trong đó, 3 giải quán quân thuộc về các bạn Nguyễn Thu Trang, lớp 5/4 trường tiểu học Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Phạm Thủy Linh, lớp 8A3, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, bạn Nguyễn Ngọc Tú Quyên, lớp 6A5, trường trung học cơ sở Bình Định, tỉnh Gia Lai.
0: Cũng trong tuần này, tại Hà Nội, Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương trẻ mồ côi vượt khó vươn lên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, hiện nay, cả nước ta có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là các bạn mồ côi, bị bỏ rơi và phần lớn các bạn phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
1: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này không chỉ là lời động viên to lớn dành cho 170 bạn nhỏ tiêu biểu. Hơn thế, mỗi chúng ta hãy trở thành một cánh tay nối dài, mang theo tình yêu thương và lòng nhân ái để chia sẻ những người xung quanh, luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, các em nhé!
0: Các em ơi, nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, bồi đắp ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khuyến khích niềm yêu thích đọc sách và sáng tác trong thế hệ trẻ, Tủ sách Thanh niên Waka phối hợp với câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu phát động cuộc thi sáng tác Tình yêu quê hương biển đảo dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo nên một sân chơi văn học lành mạnh, nơi các em học sinh có cơ hội thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và góc nhìn về biển đảo Việt Nam thông qua những tác phẩm giàu tính nhân văn. Thí sinh có thể gửi các tác phẩm thuộc thể loại tản văn hoặc truyện ngắn xoay quanh vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, cuộc sống của người lính hải quân, tình yêu quê hương, đất nước hoặc khát vọng về một vùng biển hòa bình, xanh và bền vững. Ban tổ chức cũng khuyến khích các em gửi kèm tranh vẽ hoặc hình ảnh minh họa nhằm tăng tính sáng tạo và sức biểu cảm cho tác phẩm.
1: Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, để tình yêu biển đảo không chỉ dừng lại ở những bài học trên lớp mà còn trở thành cảm xúc chân thật, được các em thể hiện bằng chính ngôn ngữ và trái tim của mình. Mọi chi tiết cuộc thi các em tham khảo trên fanpage của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Chúng ta vừa đến với phần điểm tin tức nổi bật trong tuần. Các em ạ, mùa hè là khoảng thời gian để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi sau một năm học, được vui chơi, khám phá và làm những điều mà mình yêu thích. Có bạn tìm đến sân bóng, hồ bơi, có bạn theo bố mẹ về quê thăm ông bà và cũng có rất nhiều bạn lựa chọn dành một phần mùa hè của mình cho những trang sách. Mỗi cuốn sách mở ra một thế giới mới, đó là những bài học giản dị về tình yêu thương, lòng dũng cảm hay cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, hay là những điều bí ẩn của thiên nhiên và cả khám phá lòng đại dương xanh thẳm. Bay vào khoảng không gian bao la của vũ trụ hay ngược dòng thời gian để hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Mỗi cuốn sách giống như một cánh cửa nhỏ mở ra

0: vị của những trang sách, bạn Tuệ An, phường Trường Vinh nói.
1: Em đang đọc cuốn sách về các loài động vật. Trong sách có rất nhiều hình ảnh đẹp kể về tập tính của từng con vật. Có những điều trước đấy em không biết, như vì sao hươu có cổ, có chiếc cổ dài hay chim cánh cụt lại không biết bay. Đọc xong em thấy rất thú vị và về nhà em còn kể lại cho bố mẹ nghe nữa.
0: Bạn Khánh Hà tâm sự.
2: Mỗi lần đến em lại được chọn một cuốn khác nhau nên không bao giờ thấy chán. Có khi em còn gặp các bạn cũng sở thích, đọc xong thì kể cho nhau nghe cuốn nào hay, cuốn nào vui. Em mong hè nào cũng được đến thư viện nhiều hơn.
0: Niềm vui của những bạn nhỏ ấy thật giản dị, không cần màn hình sáng rực hay là những trò chơi nhiều màu sắc, chỉ một góc đọc yên tĩnh, một cuốn sách hay và một chút thời gian dành cho chính mình cũng đủ để mùa hè trở nên ý nghĩa hơn rồi. Bởi mỗi trang sách hôm nay có thể sẽ trở thành một viên gạch nhỏ, góp phần xây nên tri thức, bồi đắp tâm hồn và chắp cánh cho những ước mơ mai sau. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng mỗi cuốn sách giống như một hạt giống. Khi được gieo vào tâm hồn, hạt giống ấy sẽ âm thầm nảy mầm thành tri thức, lòng nhân ái, sự tự tin và cả những ước mơ đẹp. Điều đặc biệt là càng đọc nhiều, các em lại càng muốn khám phá nhiều hơn. Mỗi câu chuyện khép lại cũng là lúc hàng loạt câu hỏi mới được mở ra. Vì sao bầu trời có màu xanh? Vì sao loài chim có thể bay? Vì sao các anh hùng dân tộc được nhiều người kính trọng? Và chính những câu hỏi ấy sẽ dẫn các em đến với những cuốn sách tiếp theo.
3: Các em ạ, sự hấp dẫn của một cuốn sách là không kể hết mọi điều. Sách luôn để lại một khoảng trống để người đọc tự tưởng tượng, tự suy nghĩ và tự tìm câu trả lời. Cũng vì thế mà mỗi bạn nhỏ sẽ có một cách cảm nhận khác nhau về cùng một câu chuyện. Có em nhớ mãi một nhân vật dũng cảm, có em lại thích một chi tiết hài hước, còn có em, sau khi gấp cuốn sách lại, đã bắt đầu viết tiếp câu chuyện bằng chính trí tưởng tượng của mình. Đó là điều mà không phải lúc nào những hình ảnh có sẵn trên màn hình cũng mang lại được. Chúng ta cùng nghe bạn Tuệ An nói thêm về sở thích của mình trước những trang sách nhé.
1: Em thích nhất là cuốn Giấy Men Phư Lưu Ký. Em thấy giấy men lúc đầu còn bồng bột, nhưng sau đó biết nhận lỗi và sống tốt hơn. Đọc xong em nghĩ nếu mình làm điều gì chưa đúng thì cũng nên dũng cảm nhận lỗi sai. Em còn giới thiệu cuốn sách cho mấy bạn trong lớp cùng đọc nữa.
0: Không chỉ có giấy men phiêu lưu ký, mỗi cuốn sách đều mang đến một món quà riêng. Có cuốn dạy các em biết yêu thương ông bà cha mẹ, có cuốn lại kể về tình bạn trong sáng, có cuốn lại mở ra những chân trời khoa học kỳ thú, có cuốn lại giúp các em học cách tự chăm sóc bản thân, ứng xử khi gặp người lạ, giữ gìn môi trường hay bảo vệ chính mình trong những tình huống bất ngờ. Điều đáng quý là những bài học ấy không đến bằng những lời nhắc nhở khô khan, chúng nhẹ nhàng đi vào tâm hồn trẻ thơ qua từng câu chuyện, từng nhân vật. Để rồi, ở một lúc nào đó, các em chợt nhận ra mình đã biết yêu thương nhiều hơn, biết chia sẻ nhiều hơn và cũng trưởng thành hơn từng ngày. Có những cuốn sách khiến các em phải bật cười, có những cuốn sách làm các em phải xúc động, cũng có những cuốn sách gieo vào lòng các em một ước mơ thật đẹp về nghề nghiệp trong tương lai. Bạn Khánh Hà tâm sự.
2: Em muốn các bạn thử đọc thật nhiều sách. Lúc đầu có thể mình chưa quen nhưng rồi sẽ thấy rất hay. Mỗi cuốn sách đều có những điều thú vị riêng. Em nghĩ nếu ngày nào cũng đọc ít thì đến cuối hè mình sẽ biết thêm rất nhiều điều mới.
0: Các em ạ, không chỉ ở thư viện, hôm nay sách còn có mặt ở rất nhiều nơi. Trong góc học tập của mỗi gia đình, ở tủ sách lớp học, trong những tủ sách dùng chung của khu dân cư, hay đơn giản là cuốn sách được một người bạn truyền tay sau khi đọc xong. Mỗi cuốn sách được mở ra là một cơ hội để tri thức được sẻ chia, để những điều hay tiếp tục được lan tỏa. Các thầy cô giáo vẫn thường nói, muốn học tốt, trước hết hãy hình thành thói quen đọc. Bởi đọc sách không chỉ giúp các em có thêm kiến thức mà còn giúp rèn luyện khả năng tập trung, mở rộng vốn từ, biết lắng nghe, biết suy nghĩ và biết yêu thương nhiều hơn. Đó là những hành trang quý giá sẽ theo các em không chỉ trong năm học mới mà còn trên cả chặng đường trưởng thành sau này đấy.
3: Các em thân mến, mùa hè đẹp nhất không phải là mùa hè có thật nhiều ngày nghỉ, mà là mùa hè mỗi ngày đều được học thêm những điều mới. và sách chính là người bạn lặng lẽ đồng hành trên hành trình

0: ấy không ồn ào, không vội vã, nhưng từ trang sách vẫn bền bỉ thắp lên trong tâm hồn trẻ thơ niềm say mê khám phá, tình yêu tri thức và những ước mơ trong trẻo. Mùa hè này, giữa rất nhiều niềm vui chờ đón, hy vọng rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành cho mình một khoảng thời gian thật yên bình bên những trang sách. Biết đâu từ một câu chuyện được đọc hôm nay, các em sẽ tìm thấy một niềm đam mê mới. Biết đâu từ một nhân vật mình yêu mến, các em sẽ học được một bài học quý giá. Và cũng biết đâu nhiều năm sau, khi nhớ về tuổi thơ của mình, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng ve, sắc phượng hay những buổi rong chơi cùng bạn bè, mà còn là mùi thơm dịu của những trang sách đã cùng các em lớn lên trong suốt một mùa hè đầy ắp yêu thương và khám phá.
1: Kem thân mến, mỗi cuốn sách giống như một người bạn nhỏ vậy, có cuốn đưa chúng ta đến với những miền đất mới, có cuốn lại mở ra bao điều kỳ thú của thiên nhiên và cũng có những cuốn giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình nữa. Giữa cuộc sống hôm nay, khi những chiếc điện thoại thông minh ngày càng trở nên quen thuộc, việc sử dụng công nghệ sao cho phù hợp cũng là điều mà rất nhiều bạn nhỏ đang học cách cân bằng. Công nghệ sẽ rất hữu ích nếu chúng ta biết làm chủ nó, nhưng nếu mải mê chạy theo thế giới ảo, chúng ta có thể vô tình bỏ lỡ những điều giản dị mà quý giá ngay bên cạnh mình. Những trang sách hay, những người thân yêu, những khoảng trời xanh và cả những ước mơ được vun đắp bằng sự học hỏi mỗi ngày.
0: Câu chuyện ngay sau đây sẽ kể về một cô bé như thế, từng là học sinh luôn đứng trong nhóm đầu của lớp, nhưng rồi chi đã có lúc đánh mất chính mình vì quá say mê chiếc điện thoại thông minh, để rồi sau những vấp ngã và cả những giọt nước mắt, cô bé mới nhận ra đâu là điều thật sự có ý nghĩa trên hành trình trưởng thành. Mời các em cùng lắng nghe truyện ngắn Thật và Ảo của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi, nhóm bút không cửa mở.
1: Chi học lớp 6, kết thúc năm học, nó không được học sinh xuất sắc. Đúng là một cú sốc với nó vì cả 5 năm tiểu học, Chi đều ở top 3 của lớp. Chi về nhà và lặng lẽ tắt nguồn điện thoại, cất sâu dưới đáy tủ và mệt mỏi nằm vật ra giường. Những năm tháng qua lần lượt hiện ra trong trí nhớ của Chi. Ấy là ngày mới lên lớp 6, lúc đầu Chi và các bạn đều thấy mình như lớn hẳn lên, ghi chép bài đầy đủ, hào hứng học tập. Oách hơn nữa, mẹ còn mua cho nó một chiếc điện thoại thật là xịn, có thể nhận nhắn tin, tra từ điển, chụp bài học. Nhưng chỉ vài hôm, Chi đã khám phá được bao nhiêu chức năng của chiếc điện thoại thông minh ấy. Lớp của Chi, bạn nào cũng mang điện thoại tới lớp. Đầu giờ hay giờ nghỉ, chả ai buồn ra ngoài chơi, chả ai tụm năm tụm ba nói chuyện, mà mỗi người một máy điện thoại chơi game, rồi mở TikTok, Instagram và nhảy nhót đăng lên mạng. Những buổi dã ngoại, ai cũng đều cầm một chiếc điện thoại chúi đầu vào chơi, nói những ngôn ngữ game thường xuyên, play together, mini work, lúc nào cái điện thoại cũng kè kè bên cạnh, choán hết thời gian giúp đỡ bố mẹ, việc nhà hay chơi cùng với các em. Nhưng đổi lại, chỉ quen được nhiều bạn nước ngoài trên cộng đồng mạng, nhắn tin mọi lúc mọi nơi và nói đủ mọi chuyện. Gần 2 tháng trôi qua, buổi tối hôm ấy, sau bữa ăn, mẹ nghiêm giọng nói với Chi. Hôm nay, cô chủ nhiệm báo điểm kiểm tra thường xuyên. Mẹ không thể hiểu nổi sao con bị điểm 4,5 môn văn. Chi đứng im. Môn văn là thế mạnh của nó, là niềm tự hào vì nó đã từng có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi. Bố dướn mắt lên. Môn văn 4,5 điểm. Đấy, 4,5 điểm văn, mẹ không tin nổi. Giờ thì bố nổi cáu. Suốt ngày kè kè cái điện thoại, chả học hành gì cả. Đưa điện thoại đây, từ giờ cấm tiệt. Chi đứng im từ nãy. Nó không biết giải thích như thế nào cả. Cũng định ngậm miệng im lặng cho qua những lời chất vấn của mẹ. Nhưng khi bị thu điện thoại, thì nó bật lên nhanh như một cái lò xo. Con phải có điện thoại để nhắn tin với bạn nước ngoài, để giao tiếp ngoại ngữ, bố chả hiểu gì cả. Thời buổi này, sao mà không có điện thoại được? Nhưng suốt ngày chơi game. Kệ con, chỉ là điểm kiểm tra bình thường thôi, có phải điểm thi đâu ạ. Trong lớp có nhiều bạn cũng bị điểm thấp đấy thôi. Chỉ gào lên ngắt lời bố, mặt vênh lên và trong ánh mắt nó hằn lên những tia giận dữ. Mẹ lặng người đi. Từ hôm đó, bắt đầu những ngày chiến tranh lạnh trong gia đình.

0: không nói chuyện với Chi. Làm việc gì, nó cũng cảm thấy như có ánh mắt đang dò xét. Lại còn việc, tối nào trước khi đi ngủ, bố cũng kiểm tra điện thoại của Chi, thật là khó chịu. Nhưng có khi người khó chịu hơn cả là mẹ. Hình như mẹ muốn tìm cách nào đó để làm dịu không khí căng thẳng trong gia đình. Không biết ai giới thiệu mà mấy hôm sau, mẹ đăng ký cho Chi tham gia buổi ngoại khóa của trung tâm tiếng Anh. Nó phải giới thiệu các món ăn cho bạn bè nước ngoài. Việc này có vẻ không khó lắm. Nếu làm tốt, có thể bố sẽ lại cho nó sử dụng điện thoại tự do như trước. Nghĩ thế, Chi hầm hở theo mẹ đến trung tâm. Vẻ mặt thoáng một nụ cười đắc ý. Mẹ hy vọng con sẽ được đánh giá tốt. Kết quả bài thuyết trình ngày hôm nay có lẽ sẽ giúp con lấy lại niềm tin của bố mẹ. Chi gật đầu. Mẹ yên tâm, hẳn là thế rồi ạ.
1: Nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra như nó nghĩ. Ngồi trong phòng của trung tâm tiếng Anh, tự nhiên Chi thấy tim đập thình thịch. Các bạn lần lượt lên nói mà Chi cứ thấy ù ù bên tai. Giá như có cái điện thoại ở đây thì tốt, Chi thầm nghĩ. Rồi cũng đến lượt Chi. Cứ tưởng dễ vậy mà nó đã nghệt mặt ra, ấp úng. Tưởng như có một cái khóa vô hình khóa chặt kho từ vựng tiếng Anh trong não nó và một tảng đá to tướng chặn ở cổ. Chi đứng im, lúc này nó cầu mong có phép thuật nào để điện vụt tắt hoặc một trận mưa rào thật to, che đi mọi ánh nhìn và át đi tiếng thì thầm bàn tán. Tất cả chỉ vì không có điện thoại. Nói chuyện với bạn bè trên mạng không thể thay thế được việc học ngữ pháp, học từ. Thật không biết Chu đi đâu cho hết xấu hổ được. Cúi gằm mặt, Chi theo mẹ ra xe đi về. Thế là hết. Sau lần đấy, Chi quyết phải cố gắng xa dần cái điện thoại. Nhiều lúc có tin nhắn, cô bé cũng tảng lờ đi. Nhưng dẫu đã cố vẫn không thể đổi lại quãng thời gian dài bị nuốt bởi game, máy học và trí tuệ nhân tạo. Chi đã thiếp đi. Thước phim quá khứ trôi về trong tâm trí thì những giọt nước mắt lại trào ra giàn giụa trên khuôn mặt hốc hác. Khi tỉnh dậy, nó thấy mẹ đứng bên giường từ lúc nào. Mẹ đưa cho nó cái điện thoại cục gạch, chỉ có thể nghe và gọi. Tạm xa điện thoại thông minh một thời gian, đến khi nào con làm chủ được nó nhé. Chi gật đầu, từ từ nhòm dậy và bước ra ban công. Hít một hơi bầu không khí mát mẻ sau một cơn mưa rào mùa hạ. Một thế giới đầy màu sắc, những thử thách ly kỳ, những người bạn sành điệu, tất cả chỉ là ảo. Còn gia đình, sách vở và cỏ cây hoa lá xung quanh đây mới là thật. Chi nhìn khắp lượt góc ban công nhỏ đầy hoa mà hồi nhỏ nó rất thích cầm bình nhựa ra tưới. Dưới nắng hè, hoa càng rực rỡ, cây chanh mẹ trồng mấy năm rồi vẫn khiêm nhường đứng trong góc. Cô bé vuốt nhẹ trên quả chanh bé xíu như cái cúc áo lấp ló trong khóm lá. Quay lại thấy mẹ đã đứng đằng sau, Chi ngập ngừng. Con sẽ cố gắng để được giống như ngày trước mẹ nhé. Mẹ mỉm cười, nụ cười mẹ thật hiền và nắng hè thật đẹp.
0: Kem thân mến, hôm nay chúng mình đã cùng nhau gặp những bạn nhỏ say mê đọc sách trong những ngày hè, cùng lắng nghe câu chuyện của Chi để hiểu rằng công nghệ sẽ trở thành người bạn hữu ích khi chúng ta biết sử dụng đúng cách. Và hơn hết, dù cuộc sống có đổi thay từng ngày, vẫn có những điều luôn ở lại. Đó là tình yêu của gia đình, sự sẻ chia của bạn bè, những trang sách nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng không ngừng học hỏi.
1: Mùa hè vẫn còn khá dài, hy vọng rằng bên cạnh những giờ phút vui chơi, mỗi bạn nhỏ sẽ dành cho mình một khoảng thời gian để đọc thêm một cuốn sách hay, học thêm một kỹ năng mới, giúp đỡ bố mẹ một việc nhỏ hay là một điều tốt lành cho những người xung quanh. Bởi chính từ những việc làm bình dị ấy, các em sẽ lớn lên từng ngày, trở thành những người biết yêu thương, biết chia sẻ và biết làm chủ tương lai của mình. Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sáng nay tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ khai mạc thi đấu môn vô vi 5 Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026.
5: Giải đấu năm nay quy tụ hơn 140 vận động viên đến từ 29 xã, phường trong toàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 49 nội dung thi đấu. Giải thi đấu hôm nay không chỉ là hoạt động nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10, mà còn là ngày hội của những người yêu võ thuật Việt Nam. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị, đồng thời đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện phong trào Vovi Nam trên địa bàn tỉnh. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển tỉnh, chuẩn bị tham gia các giải đấu quốc gia và Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, góp phần nâng cao thành tích thể thao Nghệ An trong thời gian tới. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu ở các nội dung quyền thuật. Giải Vovi Nam Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 2026 đã diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7.
4: Tối qua tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao phường Cửa Lò, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khai mạc Cúp vô địch võ cổ truyền Nghệ An mở rộng lần thứ 8 năm 2026.
5: Tham dự giải có 512 vận động viên đến từ 29 đoàn, đại diện cho 8 tỉnh, thành phố bao gồm Phú Yên, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa. Trong giải đấu có 3 trọng tài quốc gia tham gia điều hành giải đấu đến từ Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Nghệ An, cùng nhiều trọng tài hoàn thành tập huấn chuẩn trọng tài quốc gia. Các vận động viên thi đấu ở 42 nội dung quyền thuật cá nhân và tập thể, 41 nội dung đối kháng nam nữ ở các nhóm lứa tuổi khác nhau. Cúp vô địch võ cổ truyền Nghệ An mở rộng, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện, gìn giữ và phát triển võ cổ truyền trong và ngoài tỉnh. Võ cổ truyền là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Những thế võ, bài quyền, những màn đối kháng đầy cường mãnh mà quyến rũ không chỉ giúp rèn luyện thể chất và tinh thần mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc, khí phách hiên ngang, lòng yêu nước và bản lĩnh con người Việt Nam. Chính vì vậy, việc duy trì phát triển và quảng bá võ cổ truyền trong xã hội hiện đại là trách nhiệm, cũng là vinh dự lớn lao của các thế hệ võ sư, võ sinh, của tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội. Sau khi kết thúc lễ khai mạc, các vận động viên tiếp tục bước vào thi đấu ở các nội dung quyền thuật. Giải diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7.
4: Như vậy là sau thời gian dài sửa chữa, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã hoàn thành và sẵn sàng chuẩn bị cho các trận đấu tại AFF Cup 2026.
5: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức xác nhận sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026. Sau gần 2 năm phải luân chuyển qua nhiều địa điểm thi đấu khác nhau, việc được trở lại mặt cỏ quen thuộc tại thủ đô mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik, đây không chỉ là vấn đề về sân bãi mà còn là điểm tựa tâm lý cho các học trò. Sức nóng từ các khán đài Mỹ Đình luôn là vũ khí lợi hại, giúp đội tuyển Việt Nam áp đặt lối chơi trước các cầu thủ trong khu vực. Sự ổn định về địa điểm thi đấu giúp ban huấn luyện sớm chủ động cho công tác hậu cần và chuẩn bị chuyên môn cao nhất cho mục tiêu đòi lại ngôi vương Đông Nam Á.
4: Tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Tây Ban Nha vừa đón tin không vui khi ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã không tham gia buổi tập cùng toàn đội vào ngày hôm qua, chỉ ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina của Lionel Messi.
5: Ở buổi tập gần nhất, Yamal ngồi ngoài quan sát đồng đội tập luyện và quấn băng khá dày ở vùng đùi. Ngồi trên thảm yoga cùng một con lăn giãn cơ, anh đã có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Luis de la Fuente và trợ lý Juan José González. Cầu thủ 19 tuổi cũng nhiều lần tỏ ra nhăn nhó khi thay đổi tư thế, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng chấn thương. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ 19 tuổi từng phải nghỉ thi đấu nhiều giai đoạn trong màu áo Barcelona vì chứng đau vùng háng, một chấn thương phức tạp và khó điều trị. Đến cuối tháng 5, anh tiếp tục gặp vấn đề ở gân kheo. Chấn thương này khiến Yamal bị hạn chế thời lượng thi đấu ở trận ra quân vòng bảng gặp Cape Verde. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, đội ngũ y tế tuyển Tây Ban Nha vẫn tin tưởng Yamal sẽ đủ thể lực để góp mặt trong trận chung kết gặp Argentina. Và biết đâu, đây chỉ là đòn gió của huấn luyện viên Luis de la Fuente trước trận chung kết quan trọng với Argentina.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: tạo đột phá thể chế cho công nghiệp trọng điểm. Nghệ An phát triển vùng chuyên canh nâng cao giá trị nông sản.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 82 về việc thông qua chính sách của luật công nghiệp trọng điểm. Là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án luật này, Bộ Công Thương cho biết nội dung của luật sẽ tập trung vào các chính sách đặc biệt trong phát triển công nghiệp trọng điểm và phát triển bền vững.
0: Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, các nội dung chính được đưa ra trong dự án luật

0: công nghiệp trọng điểm,
1: bao gồm các chính sách ưu đãi cho các dự án công nghiệp trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua liên kết ngành và nâng cao chất lượng sản xuất, thúc đẩy các đầu tàu và doanh nghiệp tiềm năng, cũng như các chính sách đặc biệt trong phát triển công nghiệp trọng điểm, phát triển bền vững.
0: Làm rõ thêm về các chính sách mới này, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết.
2: Chúng tôi có thể tiếp cận theo cái hướng là yêu cầu các cái dự án trong nước phải mua những sản phẩm mà trong nước sản xuất được, hoặc có thể cách tiếp cận khác là những sản phẩm mà trong nước sản xuất được thì cái điểm của những cái sản phẩm có thể cao hơn trong khi đấu thầu, hoặc là yêu cầu những nhà đầu tư nước ngoài mình khi sản xuất những cái sản phẩm đó thì bắt buộc phải liên doanh với một doanh nghiệp trong nước để cùng sản xuất. Bên cạnh thứ hai là chúng tôi có một số cái cơ chế liên quan đến hỗ trợ cái sản phẩm đầu tiên nó rất quan trọng, vì rất nhiều sản phẩm sản xuất trong nước cần có cái thị trường để phát triển, và chúng tôi xây dựng một số cái cơ chế để có thể tạo lập được cái đơn hàng, đảm bảo được cái thị trường tối thiểu cũng như là cái chỗ để tiêu thụ những sản phẩm ấy. Bên cạnh đó chúng tôi cũng xây dựng một số chính sách đến việc phát triển những nhà đầu tư chiến lược, thì để thu hút những nhà đầu tư chiến lược vào trong giai đoạn tới, thu hút những con đại bàng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng có cần những cái cơ chế đột phá ngoài ưu đãi về thuế, về đất đai cũng như con người, về chi phí lao động thì chúng tôi cần cơ chế khác. Nhưng đổi lại khi để đáp ứng những cơ chế này thì những doanh nghiệp, những nhà đầu tư chiến lược cần phải có những cam kết cụ thể về xây dựng trung tâm nghiên cứu, hoặc là có những cái dự án đối ứng để phát triển những nhà cung ứng trong nước. Đấy là những một số cái chính sách rất mới mà cái đề án dự án luật công nghiệp trọng điểm dự kiến sẽ đưa ra trình Quốc hội.
1: Luật công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo ra khung pháp lý đồng bộ, giúp thúc đẩy các ngành công nghiệp có lợi thế, có khả năng lan tỏa cao, đóng vai trò đầu kéo trong tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, luật cũng hướng tới mục tiêu dài hạn là đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
3: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn hỏa tốc, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 tới đây.
1: Tỉnh yêu cầu lượng hóa tối đa hiệu quả đầu tư, bảo đảm phù hợp quy hoạch và phân định rõ quy trình thẩm định theo các nhóm dự án. Dự án không thực sự cần thiết hoặc không hiệu quả sẽ bị loại bỏ để chuyển vốn vào nguồn dự phòng. Theo kế hoạch, danh mục các dự án trọng điểm dự kiến có tổng nhu cầu vốn đạt trên 57.916 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương trên 10.039 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, Nghệ An hiện sở hữu hàng chục ngàn hecta vùng chuyên canh quy mô lớn, gồm 31.000 hecta cây công nghiệp hàng năm, 12.000 hecta cây dài ngày và 40.000 hecta cây nguyên liệu. Tỉnh cũng hướng tới mục tiêu đạt 50.000 hecta cây ăn quả vào năm 2030. Việc hình thành các vùng nguyên liệu đạt chuẩn giúp doanh nghiệp chủ động chế biến, giảm chi phí logistics và ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo hệ sinh thái sản xuất bền vững.
1: Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Nasu có 14.400 hecta mía, hay công ty chè Hữu Nghị với gần 3.500 hecta chè Việt Gáp Organic đã chủ động hỗ trợ nông dân về tài chính, máy móc và kỹ thuật để bảo đảm nguồn cung. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn đối mặt với thách thức, mối liên kết dễ đứt gãy do cạnh tranh không lành mạnh và dịch bệnh gây suy thoái cây trồng. Để phát triển bền vững, các chuyên gia khuyến nghị cần xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro, rà soát quy hoạch đầu tư giống sạch bệnh và tăng cường thu hút doanh nghiệp chế biến sâu, dẫn dắt chuỗi giá trị.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền
4: dân các vùng nuôi trồng thủy sản khẩn trương gia cố ao đầm, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, sẵn sàng các phương án ứng phó với mùa mưa bão.
5: Thiếu giáo viên, nỗi lo cũ trước thêm năm học mới, bài toán đặt ra cho các trường học khi quy mô học sinh tăng mà yêu cầu giáo dục phổ thông ngày càng cao.
4: Dịch sởi diễn biến nghiêm trọng tại Bangladesh khi số người tử vong liên quan đến căn bệnh này đã tăng lên 780 trường hợp kể từ giữa tháng 3 đến nay.
5: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 18 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Sáng nay, kết luận tại hội nghị thường trực chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu mọi kiến nghị của doanh nghiệp phải được xử lý đến cùng, mọi câu trả lời phải được công khai để doanh nghiệp và người dân giám sát. Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ xác định phát triển doanh nghiệp là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia, cần chuyển mạnh từ thao gỡ khó khăn sang kiến tạo, phát triển, từ đối thoại sang hành động, từ cam kết kết quả thực chất. Các bộ ngành địa phương phải giải quyết ngay những kiến nghị thuộc thẩm quyền, các vấn đề vượt thẩm quyền phải sớm báo cáo cấp có thẩm quyền. Toàn bộ kết quả xử lý sẽ được công khai trên các cổng thông tin để đảm bảo minh bạch, tránh tình trạng trả lời chung chung hoặc chỉ viện dẫn quy định pháp luật. Tại hội nghị, chính phủ cũng yêu cầu tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

0: gồm hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực về vốn đất đai, giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và FDI, nâng cao kỷ luật trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thủ tướng khẳng định chính phủ luôn coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia hoàn thiện chính sách để cùng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Theo thông tư số 05/2026 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới ban hành, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa từ 125 triệu đồng đã nâng lên 350 triệu đồng cho mỗi người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Theo quy định, mức chi trả 350 triệu đồng bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi của tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ chi trả. Thông tư có hiệu lực từ ngày 13 tháng 7 năm 2026. Việc nâng hạn mức được thực hiện theo luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng và góp phần đảm bảo an toàn, ổn định tài chính. Đây là lần điều chỉnh thứ 5 kể từ khi chính sách bảo hiểm tiền gửi được áp dụng. Hạn mức chi trả đã tăng từ 30 triệu đồng năm 2000 lên 350 triệu đồng vào năm 2026.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 146.000 tấn hạt tiêu, thu về hơn 950 triệu đô la Mỹ, tăng 18,5% về lượng và 12,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, nhập hơn 36.000 tấn, chiếm gần 25% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, thị phần hạt tiêu Việt Nam tại Mỹ tăng lên gần 80%, trong khi xuất khẩu từ nhiều đối thủ cạnh tranh như Indonesia, Ấn Độ sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang nhiều thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hà Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Ngành hạt tiêu được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nếu nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh xác định hạ tầng phải đi trước một bước, coi đây là động lực mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư. Vì vậy, tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm đang được chỉ đạo quyết liệt với mốc thời gian, trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương đơn vị. Thời gian này, không khí tại các khu vực triển khai những dự án trọng điểm trên địa bàn Nghệ An trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Trên các tuyến cao tốc, khu tái định cư hay công trường xây dựng cảng biển, cán bộ, các xã, sở ngành và chủ đầu tư liên tục bám hiện trường để rà soát hồ sơ, đối thoại với người dân, tháo gỡ từng vướng mắc còn tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bởi đẩy nhanh được tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh.
1: Tại xã Xuân Lâm, các tổ công tác hàng ngày xuống tận thôn xóm để đối chiếu hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, gặp gỡ từng hộ dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện song song với việc rà soát hồ sơ nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, khu tái định cư Cầu Nồi đang hoàn thiện hạ tầng và đã bốc thăm, giao đất cho 6 trên 7 hộ dân thuộc diện phải di rời đến khu tái định cư. Trong đó có gia đình ông Lê Đình Nhị. Dự kiến sau ngày 20 tháng 7, các hộ dân có thể đồng thổ xây dựng nhà mới.
2: Toàn dân toàn được không một gia đình mình và một cha mình thì chúng tôi cũng là vui vẻ làm việc với cấp trên và bán ngành là mọi sự đều là thỏa thuận và tốt đẹp, không có về vấn đề gì gọi là vướng mắc, cùng mong cấp trên giải quyết cái mặt bằng sớm để người dân là đồng thổ.
1: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho biết, xã được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 7 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 198,5 tỷ đồng. Sau thời gian tập trung triển khai, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.
3: Về đất nông nghiệp, đất ở thì cơ bản đã hoàn thành. Cố gắng là trong tháng 7 này sẽ hoàn thành cái khu tái định cư. Mong rằng là sau khi xã hoàn thành các cái bước để bàn giao đất cho chủ đầu tư, thì chủ tư khẩn trương tiến hành công tác thi công xây dựng hạng mục chính để làm sao là sớm đưa công trình cao tốc đường bộ Vĩnh Thanh Thủy đưa vào khai thác vận hành. Đây sẽ là một cái cơ hội, một cái điều kiện để xã mở rộng cái không gian phát triển.

0: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với mục tiêu được xác định là đảm bảo đủ điều kiện triển khai đồng loạt 6 trên 6 gói thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo ông Phạm Huy Hoàn, trưởng phòng pháp chế giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, các xã đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh các thủ tục, hoàn thành việc bàn giao theo đúng tiến độ đã cam kết để triển khai thi công đồng bộ gói thầu xây lắp số 1.
1: Trong thời gian vừa rồi thì Ban cũng đã phối hợp rất là tích cực, các xã cũng đã thực hiện rất là quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện nay thì cũng về cơ bản thì các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An cũng đã bàn giao mặt bằng để mà triển khai thi công gói thầu số 1. Còn các xã Hoa Quân và Xuân Lâm cũng đã hoàn thành công tác phê duyệt chi trả tiền cho các hộ dân, còn lại một khối lượng cũng cơ bản là nằm ở xã Nam Đan. Cái bảng thì là cũng xã đang ra soát lại nguồn công đất để quyết tâm hoàn thành công tác phê duyệt.
2: Nghệ An hiện đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, riêng 5 dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, năng lượng đã có tổng mức đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng, gồm đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Vinh, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cảng nước sâu Cửa Lò. Khối lượng đầu tư rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ các dự án.
0: Không khí khẩn trương cũng đang hiện hữu tại dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị triển khai thi công đồng bộ các hạng mục. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết, lãnh đạo địa phương cũng bám nắm địa bàn để hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
3: Đến nay cơ bản việc giải phóng mặt bằng và chi trả tiền đền bù cho đất phần toàn bộ phần đất nông nghiệp đã hoàn thành. Chủ đầu tư cũng đã san lấp mặt bằng cũng cơ bản là được gần nửa khối lượng và cũng máy móc thì họ huy động rất là nhiều và tập trung gần như là một ngày từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ để họ triển khai công việc ồ ạt.
0: Là địa phương có nhiều dự án đang triển khai, xã Hưng Nguyên cũng đang tập trung toàn lực cho chiến dịch giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm quốc gia, gồm dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án V-Ship 3. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho hay.
4: Trong công tác giải phóng mặt bằng thì tập trung cao cho công tác tuyên truyền người dân để người dân hiểu rõ cái việc một là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hai nữa là cái lợi ích chung trong cái phát triển kinh tế của xã Hưng Nguyên. Và hiện nay thì Hưng Nguyên cũng đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy và dự án khu công nghiệp V-Ship 3. Và tiến tới thì sẽ tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
0: Sự đồng thuận của người dân chính là đòn bẩy để các đơn vị thi công vượt nắng thắng mưa, đưa dự án về đích đúng tiến độ. Mỗi ngày rút ngắn được trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ tạo thêm điều kiện để các nhà thầu tăng tốc triển khai, sớm hình thành những công trình hạ tầng có sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
2: Nghệ An đang biến thành một đại công trường đúng nghĩa với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến trục liên kết vùng và quốc tế cùng hạ tầng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam. Tuy nhiên, áp lực tăng tốc luôn đi kèm với những thách thức về tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và tối ưu hóa nguồn lực.
0: Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh thường xuyên làm việc kiểm tra đôn đốc tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã chủ trì cuộc làm việc chuyên đề về tiến độ 5 dự án trọng điểm, giao rõ mốc thời gian, trách nhiệm và đầu việc đối với từng đơn vị. Và mới đây, ngày 16 tháng 7, tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị chuyên đề về đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh với các ngành, đại diện nhà đầu tư và 40 xã phường đang có các dự án triển khai để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần yêu cầu các xã phường có dự án đi qua phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền, không thể thoái thác, không được né tránh, không được chờ đợi mà phải chủ động, tự giác triển khai thực hiện với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất.
5: Trong giai đoạn nói chung và đặc biệt trong giai đoạn này thì rõ ràng là giải phóng nguồn lực. Mà nếu mà chúng ta cứ giải phóng đấy, tốt mặt bằng cứ thêm một ha đấy mặt bằng thì rõ ràng chúng ta hình như là nó đem đóng góp cho sự phát triển bao nhiêu, tạo công ăn việc làm như thế nào, đóng góp nguồn thu ngân sách thế nào, yêu đây đủ như thế.
6: Thì đối với các xã phường, tôi đề nghị xác định giải phóng mặt bằng là trách nhiệm, là nghĩa vụ

0: của cấp ủy chính quyền các xã phường mà có người có dự án đi qua, không thoái thác cái này cho ai gì. Dứt khoát là trong quý ba này rất ưu tiên cơ bản như sau, tạo một sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phong mạnh từ nay đến hết quý ba này. Các địa phương phải đồng chí rà soát đi, xác định trách nhiệm mình và xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ và có đường ngang tiến độ để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện.
1: Sau tháng đầu năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Đây là kết quả tích cực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng việc tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% ngay trong đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho những bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét tại nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, giao thông chia cắt và công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ đêm 16 đến sáng 17 tháng 7, mưa lớn đã gây lũ quét tại nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu. Riêng tại bản Chít, xã Mường Than, 15 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, khoảng 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nhiều phương tiện tài sản của người dân cũng bị dòng nước lũ cuốn mất. Trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than, khoảng 800 mét mặt đường bị ngập sâu trong nước và bùn đất, khiến giao thông tê liệt. Hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo cứu hộ. Lực lượng công an tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, nước lũ chảy xiết, nên đến nay, cơ quan chức năng chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại về người và tài sản.
2: Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng Thủy Văn, từ đêm nay đến đêm mai, ngày 19 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn đỉnh điểm với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi vượt 250mm. Trước đó, trong ngày 18 tháng 7, mưa tạm giảm nhưng nhiều địa phương ở Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
1: Mùa mưa bão đang đến gần. Tại các vùng nuôi tôm cá nước mặn lợ ven biển Nghệ An, người dân đã khẩn trương gia cố ao đầm, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, sẵn sàng các phương án ứng phó. Sau những thiệt hại từ các mùa mưa bão trước, sự chủ động được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro cho vùng nuôi.
2: Tại xã An Châu, đầm nuôi tôm thẻ 1 hectare của anh Ngô Duy Thông được đầu tư khá bài bản với hệ thống bờ bao, cống xả và máy bơm. Tuy nhiên, mưa bão năm trước vẫn làm sạt lở một số đoạn bờ ao. Rút kinh nghiệm, trước mùa mưa bão năm nay, toàn bộ hệ thống ao nuôi đã được gia cố, kiểm tra lại để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
3: Tôi có cái hệ thống thoát nước là nó, khi mà nước dâng lên cao là có cái hệ thống, một là mình dỡ cái xả cái này, hai là có cái máy bơm 7,5 kg này, với lại một cái bơm 2,2 kg nữa. Thì khi mà nước nó dâng lên tất cả các ao cao thì mình có cái hệ thống này là nó vừa mở mà vừa bơm là nó chảy ra ngoài mương.
2: Còn tại xã Quỳnh anh Bùi Duy Thiết có 1,2 hectare đang nuôi tôm và cá, trong đó lứa tôm mới thả được 27 ngày. Với mô hình nuôi ao đất truyền thống, mưa lớn có thể làm thay đổi các yếu tố môi trường nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của tôm. Vì vậy, việc điều tiết mực nước trong ao luôn được tính toán trước.
4: Thì tất nhiên là mình cũng có, khi mà nghe cái đài mà thông báo mưa bão về thì mình cũng có cái công tác đề phòng, ứng phó, có những cái biện pháp phòng hạ mực nước và đẩy tất cả các cống tiêu thủy lại để chống nước dưng ở nguồn thường nguồn về.
2: Ở nhiều vùng nuôi ven biển, bà con lo vì ao đầm nằm ở khu vực thấp trũng, nguy cơ ngập úng cao nếu xảy ra mưa lớn kéo dài. Sau mỗi đợt mưa, môi trường nước biến động cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên thủy sản. Những mất mát do thiên tai gây ra buộc hộ nuôi như anh Hồ Quang Kiếm, xã Quỳnh Anh phải cân nhắc kỹ để tránh thất thu khi đầu tư.
5: Năm vừa rồi thì cũng mất mát nhiều quá, thiệt hại quá. Năm nay cũng chuẩn bị cải tạo đất lại, chuẩn bị nuôi. mà cũng chưa dám nuôi đây, sợ thời tiết bất thường á. Thì nói chung ra cũng đợi nắng nắng lại coi thời tiết ổn ổn mình cũng thả lại.
2: Hiện xã Quỳnh Anh có hơn 1.000 hộ nuôi trồng thủy sản. Sản lượng tôm 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.300 tấn. Theo ông Trần Văn Tình, công chức phòng kinh tế hạ tầng Ủy ban Nhân dân xã, những năm gần đây chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó diễn biến bất thường của thời tiết và môi trường nước là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.
6: Đối với mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân xã vừa qua cũng đã ban hành các cái công văn triển khai trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như về tận thôn để triển khai nhằm hạn chế cái thiệt hại do thiên tai. Các hệ thống kênh cấp thì chúng tôi cũng đã là chủ động giao với trách nhiệm cho các cái cá nhân có liên quan điều tiết các cái cống xả thải nguồn cấp làm sao để đảm bảo cái độ mặn cao nhất.
2: Dự báo trong thời gian tới, mưa bão liên tục diễn biến khó lường. Cùng với kinh nghiệm và sự chủ động của người nuôi, việc đảm bảo hạ tầng thủy lợi, quản lý tốt môi trường nước và cập nhật kịp thời thông tin cảnh báo sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, giúp các vùng nuôi thủy sản ven biển của tỉnh duy trì sản xuất an toàn, ổn định.
1: Hội cựu chiến binh xã Quỳnh Lưu phối hợp với Ban công tác mặt trận, các đoàn thể thôn 2 Quỳnh Hồng tổ chức ra quân vệ sinh chỉnh trang khuôn viên đài tưởng niệm liệt sĩ xã. Đông đảo cán bộ hội viên và đoàn viên thanh niên đã tham gia phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan sạch đẹp trang nghiêm. Trước đó, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã đã sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, khắc phục một số hạng mục xuống cấp tại 8 đài tưởng niệm trên địa bàn. Hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
2: Đoàn phường Tân Mai phối hợp với Công an phường vừa tổ chức trao 8 bức ảnh liệt sĩ được phục chế cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Trong đợt này, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, dâng hương tưởng niệm và trao ảnh phục chế của 3 liệt sĩ gồm Nguyễn Đức Dương, Trương Văn Quý, Khối Hồng Long và Lê Vũ Quyền, Khối Đại Thắng. Những bức ảnh được phục chế không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng của các liệt sĩ mà còn mang đến niềm xúc động cho thân nhân, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn đến nơi đáp nghĩa. Các bức ảnh còn lại sẽ được trao đến thân nhân các gia đình trong thời gian tới.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai đã đến thăm trao quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ông Phạm Thái Cảnh, thương binh hạng 4/4 trú tại xóm Bình Sơn, người có công tiêu biểu được tỉnh lựa chọn tặng quà trong dịp này. Ông Phạm Thái Cảnh nhập ngũ năm 1978, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia và mặt trận Vị Xuyên. Trở về địa phương, ông luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, trao suất quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của ông trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các chùa và cơ sở tự viện trên cả nước cử 3 hồi chuông, trống Bát Nhã vào 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Giáo hội cũng khuyến khích các địa phương tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm tại chùa, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công, đồng thời vận động tăng ni Phật tử tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách và hưởng ứng chiến dịch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa truyền thống tri ân, báo ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói tại công đoàn phường Trường Vinh. Phường Trường Vinh là địa bàn tập trung nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, công đoàn phường Trường Vinh quản lý 68 công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên người lao động, trong đó 49 doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập, 19 đơn vị thuộc loại hình sự nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị có đặc điểm sản xuất khác nhau, mỗi người lao động có những hoàn cảnh, nguyện vọng khác nhau. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn Công đoàn phường Trường Vinh là đơn vị tổ chức diễn đàn điểm với mong muốn xây dựng một mô hình mới trong hoạt động công đoàn cấp cơ sở. Việc tổ chức diễn đàn là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên người lao động. Qua đó, để tổ chức đại diện công đoàn tiếp thu kiến nghị, hoàn thiện các cơ chế chính sách, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, thời điểm này nhiều trường học trong tỉnh đang nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên. một nỗi lo cũ nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm trước thềm năm học mới.

0: nhất là khi quy mô học sinh tăng và yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngày càng cao.
1: Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục của trường tiểu học Yên Sơn nhiều năm qua nằm top đầu của địa phương. Thế nhưng điều cô giáo Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng nhà trường lo lắng nhất là thiếu giáo viên. Bởi với quy mô 17 lớp, hơn 600 học sinh, nhà trường thiếu 3 giáo viên để đảm bảo dạy học 2 buổi một ngày.
2: Thì quy mô như vậy thì so với cái số giáo viên của nhà trường thì nhà trường vẫn đang thiếu là giáo viên cơ bản. Nắng khiếu thì đủ nhưng giáo viên cơ bản để tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày theo quy định 32 tiết trên tuần của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mới đạt được tỷ lệ là 1,3 trên lớp, chứ chưa đảm bảo cái tỷ lệ 1,5 trên lớp.
1: Thiếu giáo viên môn văn hóa có thể linh hoạt bố trí, nhưng với môn tiếng Anh ở vùng cao, bài toán khó hơn nhiều. Trong học kỳ 1 của năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lưu Kiền, xã Tương Dương còn phải dạy học trực tuyến do không có giáo viên tiếng Anh. Còn tại tiểu học Châu Nga thì tăng cường giáo viên vùng ngoài dạy liên trường là giải pháp đã và đang được duy trì để học sinh được học tiếng Anh. Cô giáo Vi Thị Phương, giáo viên tiếng Anh, liên trường Châu Hạnh và Châu Nga chia sẻ.
3: Theo cái sự phân công của quyết định của xã thì trường cử tôi dạy tăng cường ở điểm Châu Nga này. Tôi được dạy đấy 11 tiết. Cái quãng đường từ nhà đến trường cũng khá là xa, nhưng mà do cái đặc thù là thiếu giáo viên, mình cũng phải cố gắng vì công việc, vì trẻ.
1: Cô giáo Bùi Thị Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Châu Nga, xã Quỳ Châu cho biết thêm.
4: Năm học này thì có hai cô giáo của hai trường trên địa bàn xã là trường tiểu học Châu Hành 1 và trường tiểu học Châu Hành 2 đã vào đấy để dạy liên trường, sẵn sàng vượt đường xá để vào dạy với các con một tuần như vậy là 2 ngày đó, để cho các con được học tiếng Anh một cách đầy đủ nhất.
1: Dù đầu năm nay Nghệ An tuyển dụng hơn 800 giáo viên, tuy nhiên theo định mức quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh hiện còn thiếu hơn 7.000 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở cả miền núi, nông thôn và đô thị. Tại trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng nhà trường cho hay, với quy mô tăng từ 57 lên 65 lớp vào năm học mới này khiến áp lực càng lớn.
5: Cái điều rất là quan trọng đó là về cái đội ngũ giáo viên. Thì hiện nay thì ngay trong cái số lớp hiện tại đây thì giáo viên cũng đang thiếu so với yêu cầu. Cho nên khi mà các cái lớp được tăng lên thì cũng cần bổ sung cái đội ngũ để đảm bảo cho cái việc dạy và học.
1: Để giải bài toán thiếu giáo viên cho năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phương án hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111, đồng thời tiếp tục điều tiết đội ngũ giữa các địa phương để từng bước tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học mới.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã phóng 111 tên lửa nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhưng toàn bộ đều bị hệ thống phòng thủ đánh chặn và rơi xuống biển. Phát biểu tại hội nghị Quốc phòng và đổi mới Pennsylvania, ông Trump cho biết cuộc tấn công không gây thiệt hại cho tàu sân bay Mỹ. Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn thông tin từ Hải quân Iran cho biết nước này đã phóng tên lửa hành trình chống hạm vào một tàu thù địch của Mỹ ở Bắc Ấn Độ Dương để đáp trả việc chiến hạm Dena bị tàu ngầm Mỹ bắn chìm trước đó. IRNA không nêu rõ thời điểm hay loại tàu bị nhắm mục tiêu, nhưng khẳng định vụ khai hỏa buộc phương tiện này phải rút khỏi khu vực. Hai bên hiện chưa công bố bằng chứng độc lập về các tuyên bố nói trên.
8: Đức và Pháp cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường năng lực tự chủ an ninh của châu Âu trong bối cảnh Mỹ có dấu hiệu giảm dần cam kết tại khu vực. Trong cuộc họp báo tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Emmanuel Macron cho biết hai nước sẽ thúc đẩy các dự án phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, năng lực tấn công tầm xa và hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Ông Merz nhấn mạnh mọi cơ chế mới sẽ bổ sung cho các cam kết hiện có trong NATO. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định chương trình hệ thống không quân tác chiến tương lai FCAS vẫn tiếp tục được triển khai, bất chấp việc hai nước đã từ bỏ kế hoạch phát triển mẫu tiêm kích thế hệ mới trong chương trình do bất đồng giữa hai tập đoàn công nghệ chủ chốt là Dassault và Airbus.
0: Quốc hội Nhật Bản đã thông qua sửa đổi luật hoàng gia nhằm ứng phó tình trạng số lượng thành viên hoàng gia ngày càng suy giảm. Đây là lần đầu tiên điều chỉnh quan trọng kể từ khi luật được ban hành năm 1947. Theo quy định mới, hoàng gia Nhật Bản có thể tiếp nhận trở lại các nam giới chưa kết hôn thuộc dòng dõi phụ hệ của 11 nhánh hoàng tộc cũ từng bị mất.

0: địa vị sau Thế chiến thứ hai, trong đó 51 thành viên của các nhánh này đã trở thành thường dân theo quy định dưới thời Nhật Bản bị chiếm đóng. Luật sửa đổi cũng cho phép các nữ thành viên hoàng gia duy trì địa vị sau khi kết hôn với thường dân, nhưng chồng và con họ vẫn không được gia nhập hoàng gia. Tuy nhiên, nguyên tắc kế vị ngai vàng không thay đổi khi chỉ nam giới thuộc dòng phụ hệ có quyền kế vị.
1: Dịch sởi đang tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Bangladesh, khi số người tử vong liên quan đến căn bệnh này đã tăng lên 780 trường hợp kể từ giữa tháng 3 đến nay, trong đó nhiều bệnh nhân là trẻ em chưa đến tuổi tiêm phòng. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, Bangladesh ghi nhận hơn 116.000 ca mắc sởi, trong đó có 873 ca mắc mới được báo cáo chỉ trong 24 giờ qua. Hiện giới chức y tế nước này đang nỗ lực triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm kiểm soát dịch bệnh.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu đất đai được xác định là nguồn tài nguyên đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu đồng bộ lâu nay đã vô hình chung tạo thành những nút thắt trong thủ tục hành chính, gây khó cho cả người dân và doanh nghiệp. Để khơi thông dòng chảy này, kế hoạch số 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an đã xác định nhiệm vụ cấp bách, làm sạch và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hướng tới hệ thống thông tin đúng, đủ, sạch, sống, kết nối liên thông quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 290 với quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2026. Không chỉ là yêu cầu quản lý, đây còn là bước chuyển đổi chiến lược đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho môi trường đầu tư minh bạch trên địa bàn.
1: 20 giờ tối tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Tổ công tác và ban chỉ đạo về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai của xã đang tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục từ scan hồ sơ đến cập nhật thông tin chủ sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết, với khối lượng hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động linh hoạt tổ chức thu thập, nhập dữ liệu ngay tại các khu dân cư vào buổi tối và những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
2: Xã Nguyên Nam đã rất là tích cực trong thực hiện kế hoạch 290 của tỉnh Nghệ An, đó là thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 290, cũng như là thành lập 4 cái tổ công tác để thực hiện công tác rà soát cái dữ liệu đất đai này, thu thập các cái dữ liệu đất đai mà chưa có giấy chứng nhận, hai là thu thập thửa đất mà đã có giấy chứng nhận để nhập vào dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia, phấn đấu để vào top 10 của tỉnh để mà hoàn thành cái cơ sở dữ liệu này.
1: Không khí khẩn trương này đang lan tỏa tại nhiều địa phương trong chiến dịch cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuận lợi cơ bản là từ tháng 9 năm 2025. Cùng với cả nước, Nghệ An đã triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo tiền đề quan trọng về nhân lực và quy trình rà soát sơ bộ. Ngay sau khi kế hoạch 290 được ban hành, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và triển khai đồng loạt tại 130 trên 130 phường xã. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên toàn tỉnh cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao độ, tăng cường hỗ trợ các địa phương. Các ông Trần Thế Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đô Lương và ông Nguyễn Quốc Hoan, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Diễn Châu cho biết.
3: Huy động sự vào cuộc của tất cả các phòng ngành liên quan, trong đó là phòng kinh tế chủ trì và có sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, huy động cả cái lực lượng của giáo viên, học sinh đang nghỉ hè và để đẩy mạnh cái công tác là làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
4: Chi nhánh đã phân thành 8 tổ chuyên môn, trong đó có 8 tá, mỗi tổ thì có các bộ phận ở bên bộ phận cấp giấy, bộ phận kỹ thuật và bộ phận hành chính. Bộ phận cấp kỹ thuật thì chỉnh lý về mặt không gian, bộ phận cấp giấy thì chỉnh lý về mặt thuộc tính, bộ phận hành chính thì cung cấp khâu sơ quét và thực hiện đồng bộ trên toàn bộ.
5: Xác định đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà được từ trung ương đến tỉnh chỉ đạo, thì anh em sẽ khắc phục những cái khó khăn, phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu đến mức cao nhất.
1: Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch 290 là hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đất đai đủ điều kiện vào cuối năm nay, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và đi lại cho người dân. Dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ thời gian thực và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị số toàn diện. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
6: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, là 4 đơn vị trực thuộc huy động tối đa các nguồn lực về chuyên môn, kể cả là cho thuê các cái chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện cái nội dung đo đạc, lập nội chính cũng như là xây dựng cơ sở liệu để tập trung trực tiếp phối hợp với các xã phường để hỗ trợ để nhanh cái tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở liệu đất đai, đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật
1: Theo bản đồ địa chính tại 130 trên 130 xã, toàn tỉnh có tổng cộng 4,1 triệu thửa đất. Các địa phương và cơ quan chức năng đã lập dự toán đo vẽ lại, bổ sung cho khoảng 11.500 hectare còn biến động. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đến nay tổng số thửa đất đã đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai hơn 2,24 triệu thửa. Để đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống, các thửa đất được phân loại và quản lý theo nhóm. Trong đó nhóm 1 là các thửa đất có dữ liệu đã hoàn thiện đạt hơn 1,14 triệu thửa, đang được duy trì vận hành ổn định trên hệ thống và đồng bộ thời gian thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Nhóm 2 với hơn 1,09 triệu thửa đất có dữ liệu chưa đạt chuẩn, công tác làm sạch đang được triển khai quyết liệt. Việc phân loại và chuẩn hóa dữ liệu một cách bài bản đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đăng ký đất đai trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc và ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, nói:
7: trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý đất đai được phân cấp cho xã, thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhân nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai trên địa bàn.
5: Khi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu thì còn nó rất là hữu ích cho người dân cũng như là cơ quan nhà nước. Sau này để thực hiện các cái thủ tục hành chính thì các dữ liệu này đã được đẩy lên. Thông qua cái đợt này thì cũng mong rằng là các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tốt với

0: phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương chưa hoàn tất đo đạc sau dồn điền đổi thửa hoặc tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần có giải pháp tháo gỡ những nút thắt này nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 theo đúng lộ trình. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã nói.
1: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do Ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với Ủy ban cấp xã và Công an các xã, phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1, chỉ đạo lập các thiết kế kỹ thuật dự toán, đo đạc, lập bản đồ địa chính và chỉnh lý cũng như là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khu vực chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, cố gắng trong trước ngày 31 tháng 12 chúng tôi hoàn thành cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh.
0: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý từ truyền thống sang quản trị số hiện đại. Khi những nút thắt dữ liệu được khơi thông, nguồn lực đất đai không chỉ được quản lý chặt chẽ hơn mà còn được kích hoạt để trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà dòng chảy chính sách về đất đai đang hướng tới. Mỗi tấc đất đều được quản lý khoa học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.
2: Chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thể bạn chưa biết những loài hoa thường gặp quanh ta như hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có khả năng giảm béo rất tốt. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp bạn giảm cân từ thiên nhiên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, bạn thường biết đến các loài hoa với công dụng làm đẹp nhà cửa trang trí, nhưng ít ai biết đến công dụng giảm cân của các loài hoa này. Khi chúng được kết hợp với các thảo mộc khác hoặc được chế biến theo công thức phương thuốc, sẽ tạo nên một loại nước uống có thể giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu xem công thức giảm cân từ các loài hoa được thực hiện như thế nào sau đây. Thực đơn giảm cân từ hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh. Hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có thể dùng hoa cam, hoa quýt, hoa quất thay thế. Lá sen, xuyên khung, mỗi vị 10 gram. Sắc uống mỗi ngày một thang. Cũng có thể hãm uống thay trà. Rất thích hợp cho những người thừa cân, muốn giảm cân, có rối loạn lipid máu. Ngoài ra, bạn có thể giảm cân với trà hoa nhài theo phương pháp detox. Chỉ một cốc trà hoa nhài trước mỗi bữa sáng, vòng eo của bạn sẽ thon gọn đáng kể. Nguyên liệu: 0,5 kg hoa nhài tươi hoặc 1 lạng hoa nhài sấy khô, 1 lít nước, 2 lát gừng tươi, 1 túi trà lọc. Cách làm: đun sôi hoa nhài với nước, thả túi trà lọc với 2 lát gừng tươi vào ngâm trong vòng 30 phút. Bạn uống đều mỗi cốc vào buổi sáng hàng ngày và có thể uống thêm sau các bữa ăn khác trong ngày. Thực đơn giảm cân bằng trà hoa cúc. Thực đơn 1: cúc hoa 6 gram, sơn trà 15 gram, thảo quyết minh 15 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được. Uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người phụ nữ muốn giảm cân. Thực đơn 2: kim ngân hoa, cúc hoa, sơn trà, mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 20 phút thì dùng được. Uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người thừa cân và béo phì, có kèm theo tăng huyết áp và rối loạn lipid máu và thường xuyên mệt mỏi.
2: thực đơn giảm cân từ hoa

tam thất, hoa tam thất, sơn trà, hoa hồng mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Dùng cho những người giảm cân và béo phì kèm theo tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hay hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Thực đơn giảm cân từ hoa hà điệp: dã cúc hoa 15 gram, hà diệp lá sen 20 gram. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Loại trà này dùng rất tốt cho những người giảm cân béo phì có kèm theo tăng huyết áp. Ngoài ra, bạn có thể chế biến lá sen thành trà giảm cân với lá chè xanh, bổ sung như sau. Nguyên liệu: lá sen non 20 gram, lá chè xanh loại tươi 20 gram. Lá sen non rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi trong mát cho đến khô, để vào lọ, đậy nắp kín. Lá chè xanh dùng tươi rửa sạch. Hai loại trên đem hãm với 1,5 lít nước sôi để uống cả ngày. Công dụng: làm giảm cân, hạ mỡ máu, trị chứng tỳ vị yếu. Lưu ý, người bị táo bón, bị mất ngủ thì không nên dùng sau 4 giờ chiều. Thực đơn giảm cân từ hoa sơn trà: hoa sơn trà, lá sơn trà, mỗi vị 6 gram. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng chống thừa cân và béo phì. Trên đây là những công thức thực hiện giảm cân từ các loài hoa mà bạn nên biết và thử để thấy hiệu quả. Không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng, trà từ các loài hoa này còn giúp da bạn hồng hào và sáng mịn hơn. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến giảm cân, người ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng mà không ý thức được rằng thay đổi những thói quen ăn uống xấu tưởng như nhỏ nhặt lại thực sự có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Giảm cân đòi hỏi phải kiên trì và khả năng kiềm chế rất lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu bạn thực hiện tốt những thay đổi nhỏ và nhất quán cho kết quả tốt hơn là nhắm đến một chế độ ăn uống khắc nghiệt. Mấu chốt của vấn đề là thay đổi thói quen ăn uống xấu mang tính thực tiễn và bền vững, giúp bạn có thể chấp nhận chúng một cách vĩnh viễn và đi vào cuộc sống hàng ngày của bạn một cách tự nhiên. Để giúp bạn giảm cân mà không cần phải thực hiện bất kỳ kế hoạch thay đổi chế độ ăn nào, hãy làm theo những lời khuyên dưới đây. Ăn sáng mỗi ngày. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn kiêng đạt được thành công hơn trong việc giảm cân và kiểm soát tốt cân nặng khi họ không nhịn ăn sáng. Lời khuyên quan trọng là hãy thử ăn các bữa sáng giống nhau trong tuần và đừng thay đổi thực đơn. Theo nghiên cứu, việc lặp lại cùng một bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân do mất ít thời gian có sẵn và thuận tiện trong khâu chuẩn bị. Ví dụ, một cái bánh nhỏ ăn kèm với bơ lạc và khoảng 1/2 quả chuối cắt lát. Bữa ăn này chỉ cung cấp 278 calo khiêm tốn, nhưng lại có khả năng làm no do nhiều chất xơ và protein. Nó cũng dễ dàng để cầm đi, do đó bạn không thể nghĩ ra bất kỳ lời bào chữa nào, kiểu như tôi không có thời gian để ăn sáng. Giảm kích cỡ của suất ăn. Chúng ta ăn ít hơn khi chúng ta dùng đồ đựng thức ăn nhỏ hơn. Lý thuyết là đôi mắt của chúng ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều hơn vì đĩa của chúng ta đã đầy. Đồ đựng thức ăn nhỏ làm cho các phần thực phẩm trông lớn hơn. Kết quả là chúng ta hài lòng với lượng thức ăn ít hơn. Hãy thử mẹo này, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả. Uống nhiều nước. Có lẽ bạn đã từng nghe nói từ trước, nhưng đây là một câu thành ngữ thân thiện gắn liền với chế độ ăn uống lành mạnh. Uống 2 cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân. Nước giúp bạn cảm thấy nhanh no hơn, vì vậy bạn ăn ít hơn và đương nhiên làm sụt giảm cân nặng của bạn. Ăn vặt bằng sữa chua. Sữa chua là thức ăn tăng cường giảm cân hàng đầu do có nhiều chất đạm, giúp bạn hấp thụ nhiều carbs hơn. Hãy ăn sữa chua nguyên chất đã loại bỏ chất béo và bữa phụ và không thêm đường hoặc chất béo no. Probiotics trong sữa chua có thể giúp bạn đốt cháy chất béo. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm cho những người thừa cân với chế độ 1/2 cốc sữa chua mỗi tối trong 6 tuần lễ. Nhóm người đã ăn sữa chua bổ sung thêm một lượng probiotic, đối chứng với một nhóm khác ăn sữa chua thường xuyên nhưng có hàm lượng probiotic thấp. Mặc dù không ai trong số các đối tượng giảm cân, nhưng những người tiêu thụ sữa chua giàu probiotic đã mất từ 3 đến 4% lượng mỡ cơ thể so với 1% ở nhóm kia.
tận hưởng một chút

những món khoái khẩu. Đừng vứt bỏ tất cả các loại thực phẩm yêu thích. Làm như vậy có thể dẫn đến thất bại và chế độ ăn kiêng sẽ không bền vững do cảm giác bị tước đoạt có thể khiến bạn ăn quá nhiều. Theo một nghiên cứu, việc thưởng thức một lượng nhỏ đồ ăn khoái khẩu hàng ngày thực sự sẽ không phá hoại nỗ lực giảm cân của bạn. Vấn đề là bạn chỉ giữ một lượng nhỏ chiếm khoảng 150 calo hoặc ít hơn. Một số thực phẩm dành cho người muốn giảm cân. Tỏi. Mỗi ngày bạn nên ăn 2-5 gram tỏi tươi. Chúng giúp cơ thể giảm hấp thụ carbohydrate và chất béo. Lạc. Có tác dụng làm giảm cholesterol. Trứng. Ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 70 calo. Hoa quả. Nếu muốn giảm cân mà dạ dày không quá réo rắt, bạn nên hạn chế dùng chất béo và thay vào đó bằng hoa quả tươi. Nước chanh. Trước khi ăn sáng, bạn nên uống 1 ly nước pha 2 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc ngâm 2 lát chanh mỏng. Chúng sẽ giúp cơ thể sảng khoái, hưng phấn, hạn chế cơ thể hấp thụ chất béo và giải độc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Một số huyệt đạo trên cơ thể có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Huyệt mắt cá chân. Dùng hai ngón tay ấn vào huyệt mắt cá chân khoảng 1 phút rồi thả ra một cách từ từ. Huyệt khửu tay. Dùng hai ngón tay ấn vào huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt đầu gối. Dùng ba ngón tay ấn mạnh vào huyệt này 2 phút mỗi ngày. Huyệt tai. Dùng hai ngón tay ấn và day quanh huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt hai bên thành bụng. Dùng các ngón tay day quanh hai huyệt này 5 phút mỗi ngày. Huyệt trên bụng. Dùng hai ngón tay ấn và mát xa nhẹ nhàng vào các huyệt trên bụng ít nhất 2 phút và thực hiện mỗi ngày 2 lần. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Với diện tích chiếm hơn 83% toàn tỉnh, miền Tây Nghệ An là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với tính chất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đời sống đồng bào phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ không chuyên trách các bản làng. Họ được xem là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc tại cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là yêu cầu được thực tiễn đặt ra. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Thu Thanh, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản ở miền núi.
1: Hôm nay là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng các cán bộ đại diện Ban xây dựng Đảng và Phòng văn hóa xã hội xã Nga My trực tiếp đến các bản mới sáp nhập để tiến hành vận động người tham gia đội ngũ không chuyên trách tại cơ sở. Ba hạt nhân trẻ được vận động là chị Lô Thị Nhàn, anh Lô Mai Xá ở bản Bay và anh Cụt Văn Phòng ở bản Naka. Họ đều là những người đang trong độ tuổi sung sức nhất để tham gia hoạt động của cộng đồng trong bối cảnh mới và yêu cầu mới. Anh Lô Mai Xá, bí thư chi bộ bản Pột xã Nga My và anh Cụt Văn Phòng, trưởng ban công tác mặt trận bản Naka xã Nga My cho biết.
2: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ. Trong đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ mà cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi vẫn hơi băn khoăn với là lo lắng. Nhưng mà với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

0: cương vị từng ban công tác mặt trận thì trước hết mình sẽ cố gắng tìm hiểu văn hóa cả hai dân tộc, kết nối giữa hai dân tộc để gắn kết, vừa là có đoàn kết, sẽ cố gắng học hỏi công nghệ thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì tới đây những cái gì chưa sẽ nhờ cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ.
1: Sau khi tiến hành sắp xếp thôn, xóm, bản theo Nghị định 185 của Chính phủ và phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa bàn miền núi và dân tộc Nghệ An từ 1.570 thôn bản giảm còn hơn 900 thôn bản. Với số lượng thôn bản hiện tại, cần có ít nhất 1.800 người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở với 3 cương vị chủ chốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng ban công tác mặt trận. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách khối thôn bản là vấn đề được thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay và đã được Chính phủ nêu rõ trong Nghị định 185 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa trong phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản năm 2026. Đó là đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ năng lực và uy tín trong cộng đồng. Về trình độ văn hóa, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi đảm bảo trên 21 và dưới 65 tuổi. Đối với khu vực miền núi dân tộc, việc chuẩn hóa đội ngũ không chuyên trách ở thôn bản lại càng có ý nghĩa hơn. Bởi trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành các cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thực hiện số hóa tất cả các khâu, các quy trình trong việc điều hành, vận hành bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống chính trị cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ tham gia hoạt động tại thôn bản. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà My nói:
2: Chúng tôi mong muốn là cũng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp bản và ưu tiên bố trí các đồng chí có trình độ chuyên môn, trẻ và có khả năng tiếp cận về công nghệ thông tin để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở. Nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ.
1: Trẻ hóa đội ngũ không chuyên trách bản làng miền núi là điều tất yếu trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, không phải xã nào cũng thuận lợi như xã Nga My. Vấn đề lớn nhất hiện nay mà các xã miền núi đang đối mặt là thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa. Nhiều bản làng, đội ngũ không chuyên trách, chủ yếu là người cao tuổi, trình độ học vấn thấp, người lao động trong độ tuổi được đào tạo lại không muốn làm cán bộ bản làng. Điều này cũng khiến cho việc chuẩn hóa trở nên khó khăn. Ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê nói:
3: Cơ bản thì các đồng chí này thì đều đảm bảo cả cái tiêu chuẩn của Nghị định 185 cũng như là quy định tạm thời của tỉnh ủy. Tuy nhiên thì có một số trường hợp thì chưa đảm bảo so với cái yêu cầu. Cụ thể đó là về tiêu chuẩn về trình độ văn hóa. Có một số đồng chí là chưa đạt được cái trình độ trung học phổ thông. Tuy nhiên thì xét trên cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã lấy ý kiến của chí ủy và đánh giá những đồng chí này thì đủ điều kiện về cái mức độ tín nhiệm và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên là chúng tôi cũng tiếp tục để những đồng chí này được nằm trong cái danh sách chỉ định tham gia cấp ủy, làm bí thư và làm phó bí thư trưởng bản.
1: Chị La Thị Vân năm nay 30 tuổi, là một trong những cán bộ bản năng nổ, nhiệt tình, có uy tín cao trong cộng đồng Đan Lai ở bản Châu Sơn. Người bí thư chi bộ của bản chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng tới tinh thần cống hiến của chị đối với bản làng. Bằng chứng là khi bản Châu Sơn sắp nhập với bản Châu Định để hình thành nên bản mới Châu Thịnh, thì chị La Thị Vân tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Khê tín nhiệm chỉ định tham gia cấp ủy, giữ cương vị bí thư chi bộ bản. Điều đặc biệt, bản mới Châu Định gồm 2 cụm dân cư với gần 260 hộ dân, trong đó có 186 hộ dân Đan Lai, 70 hộ thuộc cộng đồng dân tộc Thái. Chị La Thị Vân chia sẻ:
4: Về bản thân đang còn trẻ, là về cái tiếp xúc với là cách ăn nói và tiếp xúc với nhân dân cũng như là hiểu biết về các cái phong tục văn hóa của các dân tộc thì còn hạn chế, cho nên là cũng là một phần khó khăn cho bản thân tôi. Thứ hai nữa là về cái năng lực cũng như là học lực của bản thân cùng con hạn chế để mà trau dồi bản thân thêm, thì bản thân tôi là khi mà có thời gian thì cũng thường xuyên là đến chơi thăm hỏi các cụ để hỏi về các cái phong tục tập quán của từng cái dân tộc, cũng học thêm về cái tiếng nói. Hiện tại thì tiếng nói thì về tiếng Thái thì tôi cũng nói được và nói bà con cũng hiểu được.
1: Thực tế đang diễn ra tại bản Châu Thịnh cũng là thực trạng chung trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ ở nhiều thôn bản miền núi dân tộc. Tuy vậy, nhờ vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tạo ra nhiều không gian và cơ hội cho sự thay đổi của các bản làng. Tiếp cận công nghệ nhanh, sử dụng thanh thạo hạ tầng số và mạng xã hội cũng là lợi thế của người trẻ. Ông Cự Bá Xu, trưởng bản Tiền Tiêu xã Nậm Cắn và ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn nói.
5: Trước đây thì chưa sáp nhập thì bản của chúng tôi thì nói chung là cũng cảm thấy cũng bình thường. Đấy, nhưng mà bây giờ đã sáp nhập bản với bản thì luôn luôn là bản của chúng tôi là phải học công nghệ thông tin này, gọi là học công nghệ số. Đấy là nói chung là phải học mới được anh ạ.
6: Về máy tính thì ban thường vụ đã cấp cho toàn bộ các bản này đến bây giờ là đã có máy tính. Ban thường vụ cũng đã chủ trương là cũng sẽ đào tạo những cái số này, là cũng biết là đào tạo bồi dưỡng thêm để cầm tay chỉ việc, nhất là về công nghệ thông tin. Và lâu dài hơn nữa là ban thường vụ đảng ủy là cũng sẽ tìm những cái cán bộ mà học có trình độ chuyên môn, học để kế cận dân để mà triển khai thực hiện công nghệ số trong thời gian tiếp theo.
1: Nhận thấy những khó khăn do yếu tố đặc thù của địa bàn miền núi biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mở rộng việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở thôn bản. Theo đó, giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trường hợp có trình độ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm uy tín, năng lực vận động nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết.
6: Mong muốn lần nhất là cũng là để tỉnh cũng hỗ trợ thêm, mà nhất là hỗ trợ về đường giao thông đi lại, hai là hỗ trợ thêm về máy tính cho các bạn để các bạn làm tốt hơn là trong công tác quản lý, và nhất là đảm bảo trong cái thời đại công nghệ số.
1: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn bản, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương miền núi cũng đang có những giải pháp, cách làm phù hợp. Đó là vừa giữ lại những hạt nhân nòng cốt, vừa thay thế những người không còn phù hợp, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Qua đó giúp cho bản làng đổi mới, phát triển và bảo vệ các giá trị của đời sống, văn hóa vùng cao Nghệ An.
7: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi tháng 7 về, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam lại vang lên những khúc tráng ca của một thời hoa lửa, những thanh âm của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc gửi tới những người đã hiến dâng xương máu cho Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương trên da thịt người lính năm xưa vẫn âm ỉ đau mỗi khi trái gió trở trời. Và cả những vết thương vô hình trong tâm khảm của những người ở lại vẫn chưa khi nào nguôi ngoai. Hôm nay trong những ngày tháng 7 thiêng liêng này, chương trình đọc truyện đêm khuya mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn Ơi Đò của tác giả Đặng Chương Ngạn. Ơi Đò sẽ đưa chúng ta trở về với dòng sông Lu ký ức để chứng kiến một câu chuyện tình thủy chung đến thắt lòng giữa bà Nhu lái đò và một người thương binh mang mảnh đạn cắt ngang trí nhớ. Người làng Chanh bảo bà Nhu gàn dở khi đã bước sang tuổi 60, vẫn ngày ngày bám lấy con đò, cắm sào ngủ giữa lòng sông tại một bến đò ngang cũ đã mấy chục năm tùm cỏ dại. Thế nhưng, đêm nay, giữa không gian mờ ảo của ánh trăng, một tiếng gọi đò ơi khàn đục bất ngờ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Một người thương binh cụt tay, mất trí nhớ, đi tìm một bến đò không tên, và một cô gái không còn nhớ mặt suốt nửa thế kỷ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

người làng tranh nói với nhau, bà Nhu điên mất rồi. Không điên thì cũng dở người, không dở người cũng té giếng. Họ rút ra một quy luật: đàn bà mà sau tuổi băm chưa chồng thì tính nết thay đổi, nhiều khi thay đổi đến người nhà.

cũng không ngờ được. Dù trước đấy có dịu dàng, thùy mị gì đi nữa, cũng sẽ trở tính hay cáu gắt, hờn giận vô cớ, sớm nắng chiều mưa. Càng lớn tuổi càng thêm nặng. Mà bà Nhu lái đò nay đã không còn là người phụ nữ lớn tuổi nữa, đã thành bà già rồi. Già rồi, người làng Chanh trên 60 có khi đã con đàn cháu đống, đã được gọi là cụ, cụ ông, cụ bà. Rõ khổ, không hiểu sao cái bà Nhu vẫn bám lấy con đò, cái bến đò ngang, dù đã mấy chục năm nay có ai qua sông ở đấy nữa đâu. Lối xuống bến, lên bến ôm tùm cỏ dại, phất phơ mấy chòm lau trắng. Có lẽ duy nhất chỉ còn in dấu chân của chính bà Nhu lên xuống. Dù rằng ngày xưa, hồi chiến tranh, đấy từng là một bến đò ngang. Vâng, nơi đây từng là một bến đò ngang thời chiến tranh. Ngày thường im ắng, nhưng khi chiều buông xuống, khi đêm đến, nhất là những đêm có ánh trăng mờ mờ, những người lính như mọc từ dưới đất lên thành cả binh đoàn, rầm rập kéo đến bến đò chờ qua sông. Họ còn trẻ, ba lô nặng trĩu vai, súng trên tay, mắt sáng quắc như sao. Có những chân súng cối, súng đại liên, phải hai người khênh. Họ ào ào xuống đò qua sông, rồi biến mất trong màn đêm. Cũng có những người lính đi lẻ gọi đò qua sông vào ban ngày. Họ là những người lính vì bị bệnh phải nghỉ lại dọc đường, hay mới rời bệnh viện tiền phương, cố đuổi theo cánh quân phía trước. Đôi khi, ở hướng ngược lại, vẫn có những người lính qua đò. Họ được điều đi học, đi công tác, hay là một bệnh binh phải chuyển gấp về tuyến sau điều trị. Cũng có những người lính gọi đò với bộ mặt bần thần. Một người lính nhớ mẹ, nhớ quê, khiếp sợ trước sự ác liệt chiến trường phía trước, bỏ ngũ. Anh ta đến bến đò vẫn được chờ qua sông. Qua sông, nhưng ít hôm sau lại nghe tiếng người lính quay lại gọi đò, ngược sang bến sông bên kia. Ngày đó bà Nhu chỉ là nàng thiếu nữ Nhu 17 tuổi, đã tham gia chèo đò ngang chở quân trên bến sông này. Không chỉ có đò của thiếu nữ Nhu, mà có hàng chục con đò như vậy. Ngày tản mát giấu trong rừng, trong khe, trong suối, phủ lá ngụy trang để không bị phát hiện. Đêm tập trung xuống bến đưa quân qua. Thực ra, bến cũng không xác định, thay đổi nhiều lần trong chiến tranh. Lâu lâu, bến đò lại bị lũ máy bay trinh thám phát hiện, bầy phản lực bu đến dội bom. Họ lại phải rời qua bến mới. Ở đâu trên con sông Lu này cũng từng là bến thuyền. Hết chiến tranh, những người lái đò ngang hầu hết đã rời bến sông đi làm việc khác. Bà Nhu cũng được giao nhiệm vụ mới, nhưng bà vẫn xin tiếp tục nghề lái đò trên sông. Rồi người ta xây cầu, người qua sông không ai đi đò ngang nữa. Bà Nhu vẫn không lên bờ. Bà chạy đò dọc theo con sông Lu, ai thuê gì thì chở. Tối tối, bà vẫn về neo thuyền ở bến đò ngang ngày trước. Mọi người phỏng đoán cô Nhu xinh đẹp đang chờ một người lính trở về. Một người lính qua sông đã hứa hẹn điều gì đó trong chiến tranh. Sau hòa bình 5 năm, thương cô, ai cũng khuyên đừng chờ nữa. Người lính đó đã hy sinh rồi, hoặc người lính đó đã quên lời hứa ngày nào.
chứ còn sống, còn nhớ, người đó đã tìm đến cô. Không thể cứ chờ đợi hão huyền như vậy nữa. Con gái, có một thời hương sắc, đừng để nó qua đi. Nhìn mà xem, đám cô luyến, lệ, uyên, ngày trước cũng trèo đò ngang. Đứa nào cũng đã yên bề gia thất. Xấu gái như cái Thu, luôn bị trêu là cái Lu biết đi, cũng đã có chồng hai con trai. Mặc ai nói gì thì nói, ngày ngày cô Nhu chèo đò đi chở hàng, qua bến sông khác chở đò ngang. Nhưng đêm đến, vẫn lại về bến Bằng Lăng cắm sào ở đấy. Đêm đêm, cô Nhu ngủ ngay trên con đò, giữa lòng sông. Cũng có một lần cô Nhu đã bước lên bờ. Thân con ông Hòa trong làng về nghỉ phép, nghe chuyện người làng nói về cô Nhu nên không đi theo cây cầu mới xây qua sông về làng, mà tìm đến bến đò ngang. Lâu rồi cô Nhu mới được đón một người khách qua sông, một người lính trở về. Người lính đeo một cái cặp bên hông, nơi thắt lưng trễ xuống có khẩu súng côn. Một sĩ quan về phép. Khi rời bến đò, sĩ quan thân nại cớ có nhiều đồ nên nhờ cô lái đò mang giúp về nhà. Đấy là lần hiếm hoi cô Nhu rời con đò, neo lại nó bên bờ sông đi về làng. Gia đình sĩ quan thân tối đó giữ bằng được cô Nhu ở lại chơi. Cô Nhu định ra về, nhưng ngay lúc đó có bốn cô gái trong làng vừa đến, kéo luôn cô Nhu vào nhà. Đó là một đêm rất vui, cô Nhu ăn bánh, trò chuyện, ca hát cùng người làng. Khi cô Nhu ra về, sĩ quan thân đưa tiễn cô đến tận bến đò. Hai người ngồi trên bờ sông trò chuyện rất lâu. Người làng phun vào, sĩ quan thân thì mê cô Nhu mất rồi, xinh đẹp, hiền dịu. Tuy khác thôn nhưng cũng là dân làng Chanh, biết nhau từ hồi nhỏ. Mà cô Nhu mỏng người hay hạt, hát hay, giọng như oanh vàng không mê mới lạ. Người làng ai cũng mong họ thành đôi. Cuối cùng, sau nhiều ngày nếm mật ăn sương ở bến đò, sĩ quan thân đã đưa được người mình yêu đến phòng đăng ký kết hôn của xã. Vào ngày cưới, cô Nhu xin ra bến neo lại con đò, nhưng mọi người chờ mãi không thấy cô quay lại. Khi sĩ quan thân ra bến đò, thấy cô Nhu đã thay áo cưới gấp lại để trên bờ, còn cô thì ngồi trên đò neo giữa dòng sông. Sĩ quan thân nài nỉ thế nào, cô Nhu vẫn không chịu lên bờ. Anh phải cầu viện binh. Gần như cả làng Chanh kéo ra sông Lu nài nỉ, thuyết phục cô Nhu. Người gì còn vái lạy như tế sao? Mong cô Nhu nghĩ lại. Phận gái được chỗ nương nhờ sĩ quan thân là may mắn, là phúc bảy đời rồi đấy. Cô Nhu không nói gì, cứ thu mình trên con đò. Con đò thì nằm giữa sông Lu. Qua mấy ngày, sĩ quan thân cảm ơn người làng, yêu cầu người làng rời khỏi bến sông để anh lại với cô Nhu. Sĩ quan thân dựng một cái lán rồi căng võng nằm đấy chờ cô Nhu đổi ý đưa đò vào bờ. Chờ khoảng một tuần, cô Nhu vẫn án binh bất động. Anh thân có thể chờ thêm, nhưng e ngại cô Nhu cứ ở giữa sông không còn gì để ăn sẽ nguy hiểm cho sức khỏe. Anh thân đành lặng lẽ cuốn võng rời đi. Sĩ quan thân trả phép trở lại đơn vị. Hơn 10 năm sau, anh trở về quê, trở về với người vợ và hai đứa con nhỏ. Thời gian cứ thế trôi qua,
không còn ai để tâm đến bà Nhu lái đò ngang nữa. Những người lớn tuổi làng Chanh lần lượt ra đi. Đám trẻ sinh sau hòa bình cũng đã thành ông này bà nọ. Lớp trẻ mới lớn hầu như không biết gì nhiều về chiến tranh. Trong mắt chúng, bà Nhu chỉ là một bà già không chồng, không con, tính tình lẩm cẩm. Đôi khi, người làng mới nhớ đến dưới bờ con sông Lu có một bà già lớn tuổi sống ở đấy. Bà Nhu vẫn ở đấy trên con đò ngang, dù bến sông đã mấy chục năm nay không có một ai qua, chỉ ôm tùm cỏ dại, phất phơ mấy bông lau trắng. Ngày bà đi chợ thuê, đêm về bà cắm đò ngủ giữa sông.

Một đêm, bỗng có tiếng gọi, "Đò ơi!" Tiếng một người đàn ông khàn đục. Bà Nhu không tin vào tai mình. Bao nhiêu năm, giữa đêm lại có tiếng gọi đò ở bến sông này. Cái tiếng khàn đục vang lên lần nữa. "Đò ơi! Ơi đò!" Bà Nhu tỉnh giấc, gạt nước sông rửa mặt, rồi khum tay. "Đò đây!" Người đàn ông lại gọi, giọng lớn hơn, vang hơn. "Ới đò! Chờ chút, qua chừ!" Vắt cái khăn quấn cổ qua vai. Bà Nhu cầm lấy tay chèo, vội vàng quẫy nước đưa đò qua. Trên bến, dưới ánh trăng mờ, hiện ra một người đàn ông mặc bộ đồ lính cũ. Tay phải vẫy, tay trái, ống tay áo buông thõng xuống. Người đàn ông cụt một tay. Người đàn ông lập cập mãi. Bà Nhu đưa tay giúp, mới bước được lên đò. Bà Nhu bắt chuyện. "Bác qua đò đi đâu?" "Tôi không đi đâu, tôi qua bên kia." Rõ dở hơi, đã lên đò ngang thì tất sẽ qua bờ bên kia. "Bác đi công việc gì giữa đêm hôm thế này?" "Tôi không có công việc gì, tôi chỉ đi tìm một người." "Bác tìm ai?" "Một cô gái lái đò." "Tên cô ấy là gì?" "Tôi không nhớ. Tôi không nhớ tên bến đò ở đâu. Tôi không nhớ tên cô ấy." Rõ khổ, bà Nhu lẩm bẩm. "Tại sao bác đi tìm cô lái đò?" "Vì tôi có hẹn cô ấy. Sau chiến tranh, tôi sẽ đi tìm." "Chiến tranh đã kết thúc 50 năm rồi mà bác." Người đàn ông bần thần. "Sao kia? 50 năm rồi à? 50 năm?" "Dạ, kết thúc 50 năm." Bà Nhu thì thầm nhắc lại. "Dạ, đã 50 năm. Là lâu, rất lâu rồi." Người đàn ông nhìn gợn sóng trên sông. 50 năm, như vậy tôi đã đi tìm 50 năm ư? Không nhớ tên bến đò, không nhớ tên cô gái. Vậy bác tìm cách gì? Tôi cứ đi. Thấy con đò nào trên sông là tôi gọi. Có đò ngang là tôi sang. Tôi hỏi người lái đò về cô ấy, nhưng chưa bao giờ gặp. Làm sao bác còn nhận ra cô ấy? Tôi không nhận ra, nhưng cô ấy sẽ nhận ra tôi. Vậy bác đã qua bao nhiêu bến đò ngang từ ngày ấy? Nhiều, nhiều lắm. Có lẽ tôi đi hàng ngàn bến đò

ngang rồi. Bác đi làm gì nữa? 50 năm rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Tìm thấy thì đã thấy rồi. Bà nói giống như bác sĩ nơi trại điều dưỡng vậy. Họ luôn nói vậy. Còn tìm làm gì? Họ không cho tôi đi. Tôi cứ phải trốn. À, ra thế. Bác ở trại điều dưỡng. Bác trốn đi, rồi đi chán, lại quay về. Không, tôi đâu có quay về. Tôi đâu có muốn quay về trại điều dưỡng. Tôi cũng không nhớ nó ở đâu để quay về. Tôi cứ đi, rồi họ tìm thấy tôi, lại bắt tôi về đó. Tôi đâu muốn về đó. Tôi chỉ muốn đi tìm cô gái lái đò ngang.

chiếc đò vẫn trôi trên sông. Bà Nhu hình như đã nhận ra điều gì. Vậy bác là thương binh? À, có một quả bom nổ đâu đó gần tôi. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Họ cắt của tôi một cánh tay. Họ đã mổ vết thương trên đầu của tôi và bó lại. Họ bảo tôi đã ngủ gần một tháng mới tỉnh dậy. Bác tỉnh dậy và không nhớ gì sao? Tôi không còn nhớ cả tên của tôi. Bây giờ thì tôi không có tên. Ở bệnh viện, họ có đặt cho tôi một cái tên để gọi, mà tôi cũng không nhớ. Tôi không nhớ gì hết. Không nhớ quê, không nhớ tên cha, mẹ. Các bác sĩ hỏi tôi mãi, nhưng tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ, tôi có hẹn với một cô gái lái đò, nên tôi đi tìm. Hẹn sẽ gặp sau chiến tranh. Phải, tôi hẹn hết chiến tranh, tôi sẽ quay lại bến đò tìm cô ấy. Nếu gặp lại cô lái đò, anh có nhận ra không? Bà lái đò ngước nhìn người thương binh và đột ngột thay đổi cách xưng hô. Không, tôi không thể nhận ra cô gái ấy. Hồi ấy ban đêm không nhìn rõ mặt, mà có nhìn rõ mặt tôi cũng không còn nhớ. Họ nói mảnh trái phá đã gọt đi một phần não của tôi. Không nhớ gì, thế làm sao gặp lại nhận ra cô gái ấy? À thì cô ấy giờ cũng già lắm rồi nhỉ? Già ư? Thì chiến tranh kết thúc đã hơn 50 năm. Khi bác gặp cô ấy còn chiến tranh. Khi bác và cô ấy gặp nhau, bác 20, cô ấy mới 17. À, 20. Ồ, hồi ấy tôi 20, cô lái đò 17. 50 năm. 50 năm, bác cũng đã hơn 70 rồi đấy. Cô ấy chắc cũng gần như thế. Tôi cứ nghĩ cô lái đò còn trẻ. Sao còn trẻ khi bao nhiêu năm đã trôi qua? Cô ấy mà cưới chồng, giờ có cháu chắc rồi đấy. Cô ấy đã thành bà cụ lái đò rồi. Con sông ngày xưa, anh qua có rộng không? Nước có chảy mạnh không? Có nước, nước xiết. Sao nhớ nước xiết? Vì tôi nhớ bị ngã cuốn đi, cô ấy đã cứu tôi. Vậy đến bến đò ngang nào, gặp người lái đò, anh nên hỏi họ xem họ từng cứu ai khi đưa đò qua sông không? Vâng, tôi vẫn hỏi, nhưng chưa gặp cô gái lái đò nào nói rằng đã cứu một người lính qua sông. Đàn ông thì có. Rồi khi chia tay, anh có tặng gì cho cô gái lái đò không?

không nhớ. Một chiếc khăn, không nhớ. Một cây bút, không nhớ. Một chiếc lược chải đầu, chiếc lược ư, không nhớ. Nhưng tôi từng có một chiếc lược. Chiếc lược sừng trâu chăng? Có lẽ là sừng trâu. Màu đen phải không? Không nhớ, có lẽ màu đen. Lược sừng trâu sẽ có màu đen. Anh đã mua ở chợ quê chăng? Có lẽ tôi mua ở chợ quê. Nhà tôi gần chợ quê. Bà Nhu dừng mái chèo. Con thuyền vẫn nhẹ trôi từ từ trên mặt nước lấp lánh đêm hè. Bà lấy từ trong túi áo ra một vật quấn trong miếng vải nhung. Một chiếc lược màu đen đã bóng lên như được mài cả trăm năm bởi các ngón tay, tóc và mồ hôi. Bà đưa cái lược cho người đàn ông. Có giống cái lược này không? Người thương binh cầm chiếc lược, đưa lên hướng chút ánh trăng vàng trên mặt sừng, cứ lặng im nhìn, hết nhìn lại mân mê trên tay. Tôi không nhớ, hình như... Anh có tặng cho cô gái chèo đò cái lược lúc chia tay không? Hình như... Con đò đã cập bến. Một cái bến đất, chỉ là hõm đất bờ sông bị lẹm vào bên hữu ngạn dòng sông. Bà Nhu chống rào giữ con đò rồi nhảy lên bờ, đưa tay ra đón người đàn ông. Phải một lúc khá lâu, người đàn ông mới bước được lên bờ. Tay người đàn ông vẫn giữ cái lược sừng trâu. Nếu anh đã qua đây, đã từng đi con đò ấy vào một đêm trăng chiến tranh cách đây 50 năm, anh sẽ bước chân theo lối này để lên bờ. Anh sẽ đi đến cây bằng lăng hoa tím kia. Cây bằng lăng hoa tím. Người đàn ông lẩm nhẩm, mắt nhìn lên bờ sông. Ở đấy có một cây bằng lăng, hai vòng tay người ôm đang trổ hoa tím ngắt. Nhiều lần họ định chặt cây bằng lăng này, nhưng tôi đã tìm cách giữ lại. Không dễ đâu, vùng này không còn cây lớn nào thoát được búa của dân buôn gỗ. Nhưng cây bằng lăng này thì vẫn còn. Bà Nhu và người đàn ông đã bước đến bên cây bằng lăng. Có thể nhìn thấy lớp vỏ xù xì của nó. Có những chỗ đã bị mục, đã bị bong ra và khô. Người đàn ông hình như nhớ ra điều gì, nên mắt cứ nhìn vào chiếc lược trên tay, nhìn cây bằng lăng. Bà Nhu nhìn người đàn ông với đôi mắt trìu mến. Nếu anh đã từng đi đò cô gái ấy qua bến sông này, thì anh và cô gái ấy đã chia tay nhau ở đây. Anh đã ôm hôn cô ấy, đã ôm hôn, hôn lên môi. Và tên anh là Tâm. Người đàn ông chăm chú nhìn bà Nhu, rồi bất ngờ: Nhu, em Nhu. Anh Tâm. Bà Nhu bước đến, ngã vào cánh tay còn lại của người đàn ông. Người đàn bà nhìn xuống sông, thấy con thuyền bị gió thổi bạt ra, trôi theo dòng nước. Người đàn bà kêu lên: Ơi đò, đò ơi! Nhưng bà vẫn đứng yên trong vòng tay ôm của người đàn ông.

0: Thưa quý vị, truyện ngắn Ơi Đò của tác giả Đặng Chương Ngạn đã khép lại bằng một hình ảnh vừa chơi vơi, vừa vỡ òa hạnh phúc giữa đêm hè lấp lánh trăng vàng. Tiếng kêu ơi đò, đò ơi vang lên đầy nuối tiếc khi con thuyền bị gió thổi bạt ra, trôi vô định theo dòng nước xiết. Nhưng kỳ lạ thay, người đàn bà ấy lại đứng yên, chịu buông trôi tất cả để ngã vào vòng tay ấm áp của người thương. Con đò, cái nghiệp, cái duyên bám trụ cả đời người, giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. 50 năm đằng đẵng, một người hóa đá vọng phu, cắm sào chờ đợi, một người điên dại đi qua hàng ngàn bến đỏ ngang, chỉ để tìm lại một lời hẹn ước mơ hồ, để rồi cuối cùng mảnh vỡ của ký ức bị chiến tranh tàn phá đã được hàn gắn lại nguyên vẹn dưới gốc bằng lăng hoa tím. Giữa những ngày tháng bảy đầy xúc động này, câu chuyện về người thương binh mất trí nhớ đi tìm lời hẹn ước và người con gái trèo đò hóa đá vọng phu suốt nửa thế kỷ đã chạm vào góc sâu thẳm nhất trong trái tim của thính giả. Nhà văn Đặng Chương Ngạn đã rất khéo léo và nhân văn khi mang lại một cái kết thấm đẫm tình đời, tình người, là lời khẳng định mạnh mẽ rằng chiến tranh có thể lấy đi một phần thân thể, vết thương có thể xóa đi trí nhớ của người lính, nhưng không bao giờ có thể dập tắt được sự thủy chung và nhịp đập thiêng liêng của tình yêu tổ quốc, tình yêu đôi lứa. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc mùa hạ cuối cùng, 5 giờ 20 trang phát thanh quân khu 4, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ dân ca ba miền tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tiếng vọng thời gian, 9 giờ bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You, 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc, Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, trò chơi ngày hè, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, bản Lác, Mai Châu, Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi, 17 giờ 05 khoa học và công nghệ, trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An, 17 giờ 15 chuyện của thôn, những ngày hè cùng em, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, bài ca từ đá núi, 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, lính đảo, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, bóng ngựa dưới sương mờ, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn, với giải nhất cuộc thi Di sản văn hóa Việt Nam, tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu của họa sĩ Lê Thanh đã nhanh chóng có một đời sống mới đầy ấn tượng thông qua bộ sưu tập Khăn Di sản. Bằng việc đưa các họa tiết cổ kính mang chiều sâu lịch sử lên chất liệu lụa cao cấp, họa sĩ Lê Thanh đã chứng minh di sản không phải là báu vật ngủ yên trong bảo tàng, mà có thể đồng hành cùng người phụ nữ hiện đại trong từng khoảnh khắc đời thường.
4: Ngày xưa Mưa Lưu Dấu là tác phẩm gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu, lần đầu tiên được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau này được xếp lại thành 55 bức tranh giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý bức tường di sản. Ở đó hình ảnh các chùa chiền, đình làng, văn miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép rất tinh vi. Và bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami, đã kết hợp giữa bảo tồn di sản và thời trang ứng dụng để cho ra mắt bộ sưu tập khăn tơ tằm mang tên Nghìn Xưa Lưu Dấu. Mỗi chiếc khăn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng sắc màu và họa tiết, tiêu biểu như Nghe Trồng Nguồn Sáng, Giác Hạt Vân Du, Phượng Vũ Thanh Ca, Linh Quy Phụng Kinh, Vũ Môn Đăng Khoa, Phượng Vũ Thanh Ca, Vân Mã Tự Tại.
5: Bọn mình mong muốn là bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch, tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội. Đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
4: Xu hướng kết hợp giữa mỹ thuật và thiết kế ứng dụng đang mở ra thêm nhiều khả năng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Khi nghệ thuật bước vào thời trang, các họa tiết, hình ảnh và câu chuyện văn hóa không chỉ được ngắm nhìn mà còn có thể đồng hành cùng con người trong đời sống thường nhật. Đây cũng được xem là một cách kể mới về di sản, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội kết nối với các giá trị truyền thống thông qua những sản phẩm mang tính ứng dụng. Đánh giá về xu hướng đưa nghệ thuật vào các sản phẩm ứng dụng, tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Viện Nghệ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng, thời trang có thể trở thành một kênh lan tỏa văn hóa hiệu quả nếu được khai thác đúng cách.
6: Trước bây giờ chúng ta nói đến thời trang thì chúng ta chỉ nghĩ đến là những bộ quần áo hiện đại hoặc những áo dài cách tân, hoặc là cùng là đặc biệt hơn thì là những cái áo dài tứ thân để cách điệu. Tuy nhiên là đối với sản phẩm của cô Lê Thanh thì hoàn toàn là một sự khác biệt, tức là đưa hết tất cả các cái nghệ thuật tranh in độc bản, mà đó là những cái tác phẩm nghiên cứu của cô Lê Thanh. Cô Lê Thanh chính là giám đốc trung tâm in và ấn loan nghệ thuật thuộc Viện Nghệ thuật. Cô ấy có rất nhiều tác phẩm in và đây là một sự kết hợp hết sức là độc đáo và tôi đánh giá là thực sự là thành công và ấn tượng.
4: Theo ông, thay vì chỉ tồn tại cho không gian trưng bày hay xuất hiện cho các hoạt động truyền thông ngắn hạn, các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống khi được ứng dụng vào những sản phẩm gắn với đời sống sẽ có cơ hội tiếp cận đông đảo công chúng hơn. Bộ sưu tập khăn di sản Nghìn Xưa Lưu Dấu vừa ra mắt các loại và nhận được sự hưởng ứng của khá nhiều người dân thủ đô.
7: Là một người con Hà Nội, khi được khoác lên mình chiếc khăn có biểu tượng của Hà Nội, đó là Khuê Văn Các, cảm thấy vô cùng là tự hào và rất là mong muốn rằng là sẽ quảng bá và giới thiệu thật nhiều đến cho bạn bè trong nước cũng như là quốc tế biết đến sản phẩm và di sản này.
8: Mình cũng quan tâm đến rất nhiều những cái loại khăn, nhưng mình thấy là cái sự sáng tạo của Rami mà đưa được di sản vào những chiếc khăn để hợp với thời trang, hợp với cái ngôn ngữ hiện đại và người tiêu dùng dễ tiếp nhận như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất thích thú.
4: Những thăng trầm của lịch sử và hồn cốt nghìn năm của dân tộc đã được các nghệ sĩ khéo léo đưa lên những giải lụa mềm mại nhằm thổi một sức sống hiện đại và dòng chảy di sản Việt.
3: Quý vị, khi hội họa không chịu nép mình sau khung gỗ mà chọn cách chạm vào làn da, hòa cùng nhịp thở của người phụ nữ, di sản đã thực sự tái sinh với một diện mạo kiêu sa và gần gũi nhất. Mời quý vị cùng biên tập viên Bích Ngọc trò chuyện với họa sĩ Lê Thanh để khám phá hành trình đánh thức những giá trị nghìn xưa và cách bà đưa hội họa Việt Nam cất cánh trên bản đồ sản phẩm văn hóa đương đại.
9: Trước tiên để xin chúc mừng họa sĩ Lê Thanh với bộ sưu tập khăn di sản vừa mới ra mắt ạ. Họa sĩ Lê Thanh thì có thể chia sẻ cụ thể hơn đâu là nét đẹp di sản cốt lõi mà bà đã chất lọc và gửi gắm vào tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu ạ?
10: Với cái tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu này thì đó là cái tác phẩm mà tôi đã ấp ủ rất là nhiều năm, bởi vì là một người học tập và nghiên cứu, sáng tác và giảng dạy về mỹ thuật thì tôi có may mắn là được tiếp xúc với di sản từ rất sớm và rất là lâu năm. Chính vì thế cho nên tôi đã muốn thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của mình trước cái vẻ đẹp của cha ông để lại. Chính vì thế cho nên đã xây dựng bố cục một bức tranh là Nghìn Xưa Lưu Dấu với cái cách thức là như là những cái viên gạch chồng lên nhau. Ý muốn nói đó là bức tường di sản, mà ở đó thì những cái hình ảnh tiêu biểu nhất của những cái nơi mà tôi được đến, được chạm vào trong thanh xuân của mình là Văn Miếu Quốc Tử Giám, là những cái đền đài Lăng Tẩm, là những cái

0: long chầu nhật, rồi hình rồng, hình mây, hình cá chép hóa rồng vân vân. Đấy là những cái chủ đề mà nó nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
1: Vâng, đó là nét đẹp của tác phẩm nghìn xưa lưu dấu. Còn khi mà các họa tiết này được chuyển thể lên nền vải ạ, thì có gì đặc biệt và khác biệt như thế nào so với nguyên bản trên tranh vẽ ạ thưa bà?
0: Vâng, nguyên bản thì bức tranh đã được tôi in dập ở tại vườn bia tiến sĩ. Những hình ảnh không dập được như là những phù điêu và những tượng tròn thì tôi đã khắc nó thành những cái bức tranh khắc cao su và in những cái tấm tương tự, cộng với các kỹ thuật như là in thủy ấn, in nổi, in dập, in độc bản, in lưới, thì tác phẩm đã hiện hữu trước công chúng ở cái triển lãm Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ nhất và đã đạt được giải nhất. Cái sự khác biệt ở chất liệu lần này đó là chất liệu lụa của rami, vải sợi tự nhiên. Thì với cái chất liệu lụa, tôi thấy nó rất là tương thích với là cái họa tiết hoa văn của mình. Và chính vì thế cho nên khi hai bên làm việc với nhau thì tôi đã gửi bên rami cái hình của những cái bức tranh của mình, và họ đã có họa sĩ thiết kế, và họ đã thiết kế nó ở trên cái nền lụa. Và tôi thấy nó sống một cái di sản của mình trong bức tranh của mình. Nó đã bước ra khỏi di tích lên bức tranh của mình đã là một bước tiến, một đời sống mới rồi. Nhưng đến khi lên lụa thì nó lại tiếp tục có một cuộc sống khác, gần gũi hơn, hiện thực hơn, vị nhân sinh hơn.
1: Vâng, và bà có tìm thấy được cái nét đẹp của Khuê Văn Các cũng như là những nét đẹp trong di sản mà bà gửi gắm trong hội họa ở trong chính cái bộ sưu tập khăn này hay không ạ?
0: Tất nhiên là có. Tất cả những hình tượng đẹp nhất của bộ tranh nghìn xưa lưu dấu đã được Rami chuyển thể thành những cái hình ở trong các cái góc của bức, của cái khăn, của từng chiếc khăn một. Và cái sự chuyển đậm nhạt ánh sáng ở trong cái màu sắc đã làm cho cái hình tượng ấy một lần nữa sống lại và sống động hơn.
1: Khi mà chuyển hóa từ một bức tranh trên tường sang một tấm khăn lụa có độ rủ và chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi, thì ngôn ngữ hội họa của bà đã được thay đổi như thế nào ạ?
0: Những cái hình vốn cố hữu ở trên tranh nó tĩnh, và đến khi mà đưa vào chất liệu lụa và với cái sự chuyển động của người dùng thì bức tranh đấy nó đã có những cái sự thay đổi, nhìn linh hoạt hơn, năng động hơn, trẻ trung hơn, và có những cái hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ cho người dùng.
1: Trong nghìn xưa lưu dấu thì như bà vừa chia sẻ, bằng kỹ thuật in lưới thì bà đã khéo léo và tỉ mẩn trong việc tạo ra các quầng sáng đậm nhạt, và khi nhìn vào bức tranh thì tựa như là những ánh hào quang. Vậy thì khi với những cái biểu tượng của Khuê Văn Các cũng như là các biểu tượng của Văn Chương và Trí Tuệ thì mà được chuyển lên cái bộ sưu tập khăn ấy, thì còn cái độ sáng và cái nét thần thái như thế nữa hay không ạ? Chúng tôi rất là tò mò ạ, thưa bà.
0: Tất nhiên là ở cái không gian của các triển lãm nghiêm cẩn thì bức tranh đấy nó giống như một ngọn đèn, bởi vì ở chính giữa nó được thắp sáng với cái hình trung tâm là Khuê Văn Các, và cái việc sử dụng in lưới, những cái bức tranh xung quanh tôi đã làm tối đi để phải hy sinh cho cái tranh ở giữa nổi lên. Chính vì thế cho nên nó là một cái điểm nhấn ở trong tranh. Và đến khi chuyển sang chất liệu vải với cái kỹ thuật tạo hình của tôi kết hợp với những cái thiết kế độc đáo của nhà thiết kế bên Rami thì đã nói được hết được lên cái tinh thần của cái tác phẩm ở trong cái bộ sưu tập này.
1: Dạ vâng ạ. Về bộ sưu tập này thì tôi thấy rất là thích cái ý mà bà ví von là những chiếc khăn lụa đã chạm vào làn da, đi vào nhịp thở và trở thành một phần của người phụ nữ. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và thời trang thì theo bà, người phụ nữ khi khoác chiếc khăn này lên người thì sẽ nhận được những cái giá trị tinh thần hay là những thông điệp văn hóa nào khác ạ?
0: Theo tôi thì cái khăn lúc này không chỉ là một cái khăn trang trí, bởi vì tất cả những cái vẻ đẹp của cha ông ngày xưa, mọi cái hình thức đó nó không phải chỉ để khỏa lấp một khoảng trống nào đó, mà nó đều có những ý nghĩa tàng ẩn bên trong. Và bản thân mỗi một người được khoác lên cái trên mình những cái di sản này thì sẽ được chạm vào những cái ký ức của cha ông và làm cho mình đẹp hơn, sang trọng hơn, hiểu biết hơn và giá trị hơn mỗi ngày.
1: Ý tưởng không chỉ là thời trang mà đó là nghệ thuật được khoác lên người, định vị chiếc khăn như là một tác phẩm nghệ thuật di động, thì bà nghĩ điều này sẽ thay đổi cách người trẻ tiếp cận cũng như là trân trọng di sản như thế nào ạ?
0: Người trẻ bây giờ họ cũng rất tinh ý, họ rất chọn lọc trong cái việc dùng hàng. Chính vì thế tôi tin là cái giá trị mà tác phẩm đưa đến cho người dùng đó là điều chắc chắn, và chúng ta không cần phải suy nghĩ, trăn trở về việc

0: đó. Bản thân khi lựa chọn cái này để khoác lên mình thì đó đã là những người có những cái sự chọn lọc nhất định trong cái tư duy thẩm mỹ của mình. Họ không sẽ dễ dãi sử dụng những cái khăn kém chất lượng, mà với những cái thương hiệu, với chất liệu và cái hình ảnh này thì tôi tin là chiếc khăn lụa ở trên mỗi người sẽ nâng họ lên một cái tầm cao mới về cái cảm thụ nghệ thuật.
1: Dạ vâng, việc hợp tác giữa một họa sĩ đoạt giải và một thương hiệu thời trang để tạo ra một cái sản phẩm cao cấp là một ví dụ điển hình của công nghiệp văn hóa. Vậy từ trải nghiệm thực tế này thì bà thấy là hành trình đưa hội họa thuần túy phát triển thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa thì có những cái thuận lợi cũng như là rào cản gì ở Việt Nam ạ?
0: Thuận lợi thì tôi nghĩ là có rất nhiều, bởi vì nghệ sĩ và nhà sản xuất bây giờ họ rất là dễ để tìm thấy nhau. Trong các cái mạng xã hội hoặc trong các cái mối quan hệ thì đấy là một điều rất thuận lợi. Và một cái thuận lợi tiếp theo là các cái vật liệu cũng rất là ủng hộ cái người thực hiện, kể cả nghệ sĩ lẫn nhà thiết kế. Chính vì thế tôi cho rằng đấy là những cái thuận lợi. Thế tuy nhiên còn cái khó khăn, rào cản thì có chăng đấy chính là những cái khó khăn do giá thành. Nếu như sản phẩm cao quá thì nó sẽ khó chạm đến cái đại đa số công chúng. Nhưng mà nếu Rami hướng đến một cái đối tượng khách hàng ở một tầm nào khác, đó lại là thành công của họ, bởi vì bản thân chất liệu cũng như ứng xử với nghệ sĩ cũng như là những cái điều mà hiển thị ở trên khăn thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn xứng đáng cho những cái điều mà nó được chọn lọc.
1: Vậy thì từ thành công của Nghìn Xưa Lưu Dấu thì bà có kỳ vọng hay là có cái dự định nào tiếp theo để tiếp tục biến những tác phẩm hội họa di sản thành những cái sản phẩm văn hóa có sức sống kinh tế mạnh mẽ như thế này hay không ạ?
0: Có chứ. Bản thân tôi cũng là một người hoạt động nghệ thuật, song song với việc là tôi cũng có một trung tâm in ấn của trường thuộc viện nghệ thuật này, thì chúng tôi vẫn luôn tìm cách để đưa cái sản phẩm của mình từ những bức tranh có thể bước ra đời sống, có thể trở thành những món quà lưu niệm. Và trong thực tế nó đã trở thành những món quà lưu niệm. Khi tôi đi triển lãm ở nước ngoài, tôi cũng đem những bức tranh của mình và mang những cái thương hiệu của trường mình, logo của trường mình in ở đó và đi tặng khách quốc tế, là họ cũng rất là thích. Bản thân những cái lãnh đạo trường họ cũng đưa những bức tranh của tôi đi nước ngoài để tặng dưới hình thức là những cái tranh do cán bộ giảng viên trường sáng tác và có logo của trường đóng dấu ở đó. Thì đó là một dấu hiệu cho thấy là mình hoàn toàn có thể nhân rộng cái mô hình này để có thể mời các bên đối tác đặt hàng, và tôi cũng sẽ sẵn sàng làm cho họ những cái logo để họ gắn vào trên những cái tác phẩm của mình, với điều kiện là giống như Rami, họ sẽ mua cái bản quyền hình ảnh và tôi sẽ chỉ sản xuất riêng cho đối tượng đấy thôi. Đó là đạo đức nghề nghiệp ở trong cái kinh doanh về in ấn. Mình thì là người quê gốc ở Thanh Hóa nhưng mình lấy chồng ở Hà Nội, thì mình không chỉ yêu Hà Nội, mình yêu tất cả những vẻ đẹp ở trên cả nước. Dịp mà mình làm cái tác phẩm này đấy là cái dịp đầu tiên khai trương cho cái nhà triển lãm của Văn Miếu Quốc Tử Giám, cái tòa tiền đường khu Thái Học năm 2022. Thì Văn Miếu Quốc Tử Giám đã đầu tư cho các nghệ sĩ trong nhóm mình là mỗi người 15 triệu để làm tác phẩm khai trương cho phòng triển lãm đó. Và đó là cái số tiền rất là lớn từ mấy năm trước để cho một nghệ sĩ, nó như là một cái làn gió, một cái sự hỗ trợ. Thế là tôi đã làm được bộ tác phẩm công phu như vậy, đầu tiên là để trưng bày ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và sau đó thì có cái cuộc thi di sản thì tôi đã tham gia nó. Con số trước đây bức tranh là 88 tấm, nó to hơn rất nhiều khi mà lần đầu tiên trưng bày ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì sau khi trưng bày 88 bức cũng theo cách sắp xếp như thế, nhưng mà thành một bố cục khác, nó là thành một cái hình rùa đội bia Văn Miếu chứ không phải hình Khuê Văn Cát. Triển lãm đấy cũng là rất thành công và Văn Miếu vô cùng biết ơn nhóm nghệ sĩ chúng tôi, bởi vì sau đó thì tất cả các nghệ sĩ đã đăng ký và được tham gia Văn Miếu Quốc Tử Giám đến giờ trở thành một trung tâm triển lãm liên tục, thời gian là đã kín đến hết năm sau. Tất cả các nhóm đã đăng ký. Và chính vì thế cho nên đến khi có cuộc triển lãm di sản thì tôi đã suy ngẫm về cái việc có nên bày tiếp lại cái hình ảnh như vậy hay không. Thì tôi đã cân nhắc chăn trở và sắp xếp lại bố cục để tạo nên một cái bức tranh nhỏ hơn. Và nó cũng đang là to nhất cái lần triển lãm đấy rồi, nhưng mà nó là nhỏ hơn so với bức ban đầu của tôi. Và cái con số 55 ấy cũng là một con số mà tôi cho rằng là 5 cộng 5 bằng 10. Nó là cái sự tròn đầy, cái sự viên mãn, cái sự mãn nhãn. Và tôi cho rằng những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức. Bởi vì thật sự là tôi rất là đau lòng, vì ngoài những cái đẹp mà tôi được trông thấy thì tôi còn nhìn thấy rất nhiều những cái công trình di sản đã bị chìm dần vào lòng đất. Và tôi nghĩ rằng cái di sản đấy mà chìm vào như vậy thì thật là đau lòng. Cho nên là cái việc gìn giữ những hình ảnh đẹp đó nó là một cái thôi thúc để tôi có thể làm nên tác phẩm này. Bởi vì thật ra ngay cả như văn miếu Quốc Tử Giám nó không bị chìm, nhưng mà cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá và nó ở trên bia đá thì nó trắng, khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Chính vì thế cho nên nó cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ. Cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình. Bởi vì tôi tin rằng là ở mỗi một con người khi trưởng thành, lớn lên thì đều ở sau lưng mình là một cái nền móng, một bức tường di sản. Nó luôn luôn đi song song và nó làm nên những con người Việt Nam hiện đại cũng như những nghệ sĩ đương đại.
1: Từ góc độ là giảng viên của Đại học Kiến trúc Hà Nội thì bà thấy là việc đặt hàng của các trung tâm với các học sinh viên thì nó vừa tạo cơ hội cho các em học sinh, sinh viên tiếp cận sớm với di sản và cũng là một cái câu chuyện thành công như là Văn miếu Quốc Tử Giám vừa rồi ấy. Thì thấy rằng cái sự liên kết đặt hàng như thế này thì cũng là đem lại những giá trị rất là lớn, tuyên truyền nhiều hơn và cũng để ý thức trách nhiệm với chính những cái người làm về kiến trúc như thế nào.
0: Tôi nghĩ rằng là cái sự đánh thức càng sớm càng tốt, có trách nhiệm của những công dân trẻ trong những cái di sản là một cái điều rất cần thiết. Và tôi tin rằng là với những cái sự hỗ trợ của những doanh nghiệp bên ngoài cùng với công sức của các bạn sinh viên bỏ ra sẽ là một việc rất thành công cho bảo tồn di sản trong tương lai.
1: Trân trọng cảm ơn họa sĩ Lê Thanh và chúc bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những cái dự định ấp ủ này ạ.

0: quý vị và các bạn, dòng chảy di sản văn hóa luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người trẻ sáng tạo và thắp lên những cuộc đời mới cho những giá trị tưởng chừng đã cũ, biến di sản thành một phần sống động của cuộc sống đương đại. Mở thêm không gian phát triển cho di sản văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số cũng đã được đặt ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế.
1: Nhiều năm qua, việc đưa các đường nét họa tiết di sản vào thiết kế thời trang ứng dụng đã trở thành hướng đi hiệu quả. Ông Bùi Quốc Đạt, chủ một doanh nghiệp chuyên về thiết kế đồ họa, chia sẻ rằng những sản phẩm mang tính ứng dụng này nhận được sự đón nhận rất lớn từ cả người dân trong nước lẫn du khách quốc tế.
2: Tôi thấy là văn hóa nó chính là cái cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Với một cái dự án nó truyền tải được văn hóa đó thông qua những trang phục rất gần gũi với cuộc sống như là khăn, như là quần áo, thì đấy là nguồn cảm hứng lớn nhất. Không chỉ người trẻ đâu mà tôi nghĩ là sẽ là tất cả các thế hệ, và đặc biệt nó hướng đến khách hàng quốc tế, bởi vì việc đưa được văn hóa của chúng ta ra đến quốc tế là điều mà không chỉ là các họa sĩ mà là của nhà nước của chúng ta cũng rất là mong muốn.
1: Là người thường xuyên di chuyển tới nhiều quốc gia, bà Lương Thị Thanh Ngà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn phát triển Vạn Lộc nhìn nhận, mỗi quốc gia đều có nền văn hóa khác biệt, nhưng không phải du khách nào cũng có đủ thời gian để tự mình trải nghiệm, khám phá từng tầng sâu văn hóa ấy. Do đó, việc lồng ghép di sản vào quà tặng du lịch là một cách làm độc đáo, vừa tiện lợi để mang theo, vừa tối ưu hóa hiệu quả quảng bá.
3: Giá trị sáng tạo của con người đó chính là mang được cái nét hồn thơ cũng như là những họa tiết cổ đó thì mới là cái sức sáng tạo vô biên của con người. Và tôi thấy cũng là một ý tưởng được phối màu, nhìn thì rất là ngẫu nhiên nhưng thực tế ra thì nó đang có một sức sống, hơi thở mới. Và tôi tin rằng bộ sưu tập này sẽ thu hút những bạn trẻ Gen Z, thậm chí là 2000, họ có thể quàng những chiếc khăn này mang đi tặng bạn bè quốc tế, thậm chí họ có thể quàng những chiếc khăn này ra thị trường quốc tế để giới thiệu hơn là Việt Nam chúng tôi có cả những cái nét tinh hoa của hồn cốt dân tộc như thế này.
1: Trước làn sóng hội nhập, câu hỏi về việc giữ gìn bản sắc luôn được đặt ra. Nhiều người dân và các bạn trẻ bày tỏ sự hào hứng khi di sản không còn đóng khung trong bảo tàng mà đã bước vào đời sống thường nhật.
4: Trong một xã hội hiện đại như bây giờ ấy, thì du nhập rất nhiều thứ các văn hóa khác nhau. Thế thì cái gì nó sẽ là cái giá trị của Việt Nam? Tôi cho rằng là chúng ta cần phải lưu giữ, nhưng lưu giữ như thế nào là phải có cái sự sáng tạo để người tiêu dùng vẫn tiếp nhận nó và tự hào về nó.
5: Đây là một cách mà để chúng ta lưu truyền và có thể là quảng bá hình ảnh về văn hóa Việt Nam đến mọi miền trên tổ quốc. Mình rất là tự hào khi mà mình được mang chiếc khăn này và giới thiệu cái nét đẹp văn hóa này tới tất cả các bạn bè trên thế giới, rằng tôi là người Việt Nam, tôi là người Hà Nội.
6: Cái di sản đó mình được nhìn ở trên dưới dạng hình ảnh. Thì khi mà được chuyển sang thời trang, khi nó được đưa vào thời trang, đưa vào cuộc sống, nó gần gũi hơn đối với từng người. Và đặc biệt là khi mà mọi người đeo lên, mọi người có một cái sự tự hào về cái di sản của mình. Thì khi đó mình cũng cảm thấy là đây là một cơ hội để mà đưa di sản gần hơn đối với những người trẻ như mình nữa. Khi mà mình nhìn tiếp cận những cái di sản đó, mình chỉ nhìn thấy là nó đẹp ở trên các tác phẩm. Còn khi mà nó đi vào thời trang thì mình hoàn toàn có thể mình có sử dụng đi hàng ngày và mình vẫn có thể mang được cái di sản đó trên người. Đưa ra một sản phẩm thời trang nó sẽ là một cái bước tiến cho thời trang này, cũng là một cái bước chuyển mình để tiến gần hơn đối với các bạn trẻ, hay là đưa di sản gần hơn đối với xã hội.
1: Để các sản phẩm sáng tạo từ di sản có thể đi xa, việc tạo dựng một hành lang cơ chế và không gian phát triển trong kỷ nguyên số là vô cùng cấp thiết. Vấn đề này đã được định hướng rõ nét trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, nghị quyết 80 nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo, xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hóa, cụm khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hóa tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Những chính sách mạnh mẽ này đang mở ra cơ hội liên kết lớn để phát triển công nghiệp văn hóa. Hiện thực hóa định hướng đó, đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được triển khai nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
7: Cái đề án đặt ra những mục tiêu về hiện đại hóa hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thì đồng thời đưa văn hóa số trở thành những nguồn lực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa và đảm bảo các tài nguyên văn hóa được mở rộng, số hóa, chia sẻ hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đề án cũng đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp chuyên biệt cho 8 lĩnh vực về di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh, thư viện và báo chí, truyền thông, văn hóa cơ sở.

0: Có thể thấy sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ và sức mạnh của công nghệ số đang mở ra một chương mới cho di sản văn hóa Việt Nam. Khi những họa tiết cổ xưa bước vào đời sống trên những tà áo, những món quà tặng và được chắp cánh bởi hệ sinh thái số hiện đại, di sản không còn là những hiện vật tĩnh lặng trong bảo tàng. Đó là một dòng chảy sống động, liên tục nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và khẳng định bản sắc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đầu tư cho công nghiệp văn hóa số hôm nay chính là cách chúng ta gìn giữ quá khứ, phát triển hiện tại và kiến tạo tương lai cho nguồn tài nguyên vô giá của đất nước. Tới đây, thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại Ninh Bình, Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo các hội hữu nghị Việt Nga 24 tỉnh thành phố và 19 chi hội thành viên trên cả nước. Tại hội nghị, thông tin cho biết hoạt động của hội từ đầu năm 2006 đến nay đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân, trao đổi đoàn, cầu nối hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, thông tin tuyên truyền, đối ngoại và các lĩnh vực khác. Hội đã có những bước cải tiến làm cho hoạt động hội thêm phong phú, hấp dẫn, tạo mối liên kết gắn bó giữa các thành viên trong hội với Đại sứ quán Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Ngay sau khi mưa lớn tạm ngớt, hôm nay lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng tại các xã Ngọc Chiến, Mường Bú và Mường La. Tin của phóng viên Trấn Long thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Đợt mưa lớn từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La. Riêng xã Ngọc Chiến có 3 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, 8 hộ phải di rời khẩn cấp. Tuyến đường tỉnh 109 xuất hiện 32 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu và công trình hạ tầng bị hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các xã Mường La, Mường Bú, Ngọc Chiến đã huy động lực lượng dân quân, cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh, công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đoàn viên thanh niên và nhân dân tổ chức di rời người và tài sản tới nơi an toàn. Qua kiểm tra thực tế tại các điểm bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của địa phương, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chủ động di rời người dân khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai các chính sách hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại xã Ngọc Chiến và xã Mường La.
2: Nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các hoạt động chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực. Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu cho biết, toàn phường có hơn 600 trường hợp diện đối tượng chính sách, gồm thương bệnh binh, người tham gia kháng chiến, gia đình liệt sĩ và nhiều người có công với cách mạng. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu cho biết.
4: Ngoài cái việc chúng tôi thăm hỏi thắp nhang cho các đối tượng là thương binh liệt sĩ, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng thì chúng tôi có những cái phần quà tiền mặt trị giá khoảng là 1 triệu đồng một người.
2: Còn tại xã Long Sơn, địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, hoàn thành 3.000 bộ hồ sơ liệt sĩ, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Quốc phòng. Chiều qua tại quân cảng Lữ đoàn 125, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, tàu 608 Hải đội 811, Lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân đã đưa ngư dân Nguyễn Hữu Thanh, sinh năm 1961, quê tỉnh Quảng Ngãi, từ đảo An Bang, đặc khu Trường Sa vào đất liền an toàn để tiếp tục điều trị. Trước đó, trong khi khai thác hải sản trên biển, ông Thanh bất ngờ có biểu hiện đột quỵ. Sau khi được quân y trên đảo An Bang cấp cứu và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được xác định có dấu hiệu xuất huyết não, cần khẩn trương chuyển về đất liền. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tàu 608 đã cơ động tiếp nhận bệnh nhân. Suốt hành trình hơn 4 ngày trên biển, cán bộ chiến sĩ và quân y trên tàu thường xuyên theo dõi sức khỏe, chăm sóc và động viên bệnh nhân, bảo đảm đưa về bờ an toàn. Phát triển vùng nguyên liệu tập trung, thúc đẩy chế biến sâu, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị là những nội dung trọng tâm

0: được các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý tập trung thảo luận tại diễn đàn phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh và nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại Điện Biên diễn ra sáng nay. Trong khuôn khổ diễn đàn, các chuyên gia đã tập trung trao đổi nhiều nội dung quan trọng như phát triển nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là cà phê chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Phát biểu tại diễn đàn, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Hội thảo hôm nay rất là ý nghĩa, cung cấp được kiến thức về khoa học kỹ thuật cho người dân, hợp tác xã để tổ chức triển khai. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các nhà khoa học để phối kết hợp, liên kết với lại nông dân, thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.
0: Hôm nay, hơn 500 công nhân kỹ thuật xuất sắc của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam bước vào ngày thi đầu tiên của Hội thi Thợ giỏi cấp tập đoàn lần thứ 13 năm 2026. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Hội thi năm nay quy tụ hơn 500 thí sinh được tuyển chọn từ 2.500 công nhân kỹ thuật thông qua vòng thi cấp cơ sở tại 31 đơn vị. Theo ban tổ chức, hội thi gồm 2 phần. Thi lý thuyết diễn ra ngay trong ngày khai mạc và thi thực hành bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Điểm mới của kỳ thi năm nay là lần đầu tiên nhóm nghề luyện kim được đưa vào hệ thống thi, nâng tổng số lên 27 nghề thuộc các lĩnh vực trọng điểm như khai thác hầm lò, khai thác lộ thiên, cơ khí, vận hành nhà máy điện, tuyển khoáng và luyện kim. Đối với nhiều thí sinh, hội thi không đơn thuần là cuộc tranh tài mà còn là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng nghề. Thí sinh Bùi Văn Khoa, công ty cổ phần Than Mạo Khê TKV và thí sinh Hà Xuân Nam, công ty cổ phần Đồng Tả Phòi TKV Lào Cai chia sẻ.
3: Hội thi này thì đơn vị công ty Than Mạo Khê chúng tôi là có 19 thí sinh gồm 3 ngành nghề dự thi. Ngày thứ nhất là kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, ngày thứ hai là xây dựng mỏ hầm lò và ngày thứ ba là cơ điện mỏ hầm lò. Những gì chúng tôi đã học hỏi được, chúng tôi sẽ về áp dụng và sẽ tuyên truyền tới tất cả các anh em công nhân để làm sản xuất hiệu quả nhất và an toàn nhất.
4: Tham gia với hội thi, chúng tôi là chuyên ngành tuyển nổi đồng sunfua, tuyển khoáng. Đến với hội thi, chúng tôi sẽ quyết tâm giành được giải cao nhất.
0: Tin thế giới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp Đức tại căn cứ không quân Novarik, phía tây nước Đức. Cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp Đức diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tập trung thảo luận các định hướng hợp tác trong các lĩnh vực như răn đe hạt nhân, phòng thủ tên lửa, năng lực tấn công tầm xa, không gian và phát triển các chương trình quốc phòng chung. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy các cơ chế quản trị mới đối với các dự án hợp tác quân sự, đồng thời tiếp tục triển khai một số cấu phần của chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới, trong đó có hệ thống Combat Ground, nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu tác chiến giữa các lực lượng.
0: Hôm nay tại cuộc hội đàm giữa các ngoại trưởng Nga và Azerbaijan, hai bên đã nhất trí khôi phục quan hệ song phương sau giai đoạn chững lại trong những tháng gần đây, đồng thời ký kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước giai đoạn 2026-2027 nhằm tăng cường phối hợp trên các vấn đề song phương và quốc tế. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
6: Theo Ngoại trưởng Lavrov, hai bên ghi nhận quan hệ Nga-Azerbaijan sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở tuyên bố về hợp tác đồng minh đã ký kết vào năm 2022. Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả các quyết định của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế nhằm tiếp tục mở rộng thương mại và đầu tư. Về các vấn đề khu vực, Nga tái khẳng định ủng hộ tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia trên cơ sở các thỏa thuận ba bên giai đoạn 2020-2022, đồng thời đánh giá cơ chế hợp tác khu vực 3+3 tiếp tục là nền tảng quan trọng để giải quyết các vấn đề ở Nam Caucasus.
0: Bên cạnh những nghịch lý như thiếu hụt sức lao động nhưng thất nghiệp gia tăng, lương tăng nhưng thu nhập thực chất giảm, người dân Nhật Bản lại đối mặt với một nghịch lý mới, ảnh hưởng trực tiếp hơn tới mức sống. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Theo kết quả cuộc điều tra cơ sở đời sống người dân do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố, mặc dù thu nhập của các hộ gia đình nước này gia tăng đáng kể, nhưng sinh hoạt của người dân lại trở nên khó khăn hơn trước. Cụ thể, thu nhập trung bình của một hộ gia đình Nhật Bản là 5.752.000 yên, tương đương khoảng 38.000 đô la Mỹ, tăng 7,3% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ gia đình khẳng định đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn trước lên tới 55,4%, tăng 3,5 điểm. Đặc biệt, tỷ lệ hộ gia đình có con nhỏ lâm vào khó khăn lên tới 61,5%. Kết quả điều tra cũng chỉ ra vấn đề khoảng cách thu nhập giữa các hộ gia đình đang ngày một rộng hơn, thậm chí chênh lệch tới hơn 2 lần, khi thu nhập trung bình của một hộ gia đình có con dưới 18 tuổi lên tới 8.573.000 yên, tương đương khoảng 57.000 đô la Mỹ, trong khi các hộ gia đình của người cao tuổi chỉ có 3.361.000 yên. Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản nhận định, nguyên nhân chủ yếu đẩy đa số các hộ gia đình nước này lâm vào tình trạng khó khăn là vấn đề vật giá liên tục leo thang không cản nổi hiện nay, khiến các hộ thu không đủ bù chi, không những không có tích lũy mà còn bị thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
10: hữu ích.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nghị quyết của Đảng, hợp tác xã là mắt xích trung tâm trong chuỗi kinh tế nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, bình minh tím, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, khám sức khỏe miễn phí toàn dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh. 8 giờ, ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật, đô thị chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, nền tảng cho phát triển bền vững. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe. Lo ngại túi ngậm nicotine gây hại giới trẻ, Bộ Y tế đề xuất cấm các loại thuốc lá mới. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, giải trình tự gen thế hệ mới, thắp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng đỡ bước chân thương binh và người khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng gọi quê hương từ ngôi nhà chung của người Nghệ Tĩnh tại Hungary. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, EU với chính sách mở rộng khối trong hai thập kỷ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Chọn nghề nghiệp nên dựa trên tiêu chí nào? 15 giờ 50 alo VV1, thi công cao tốc gây nứt nhà, nhiều hộ dân ở tỉnh Quảng Ngãi chờ đền bù. 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng Phùng Tiến Minh, từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu. 18 giờ thời sự, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, thắm mãi nghĩa tình đồng đội. 20 giờ về an ninh tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân. 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Ngôi nhà ASEAN.
7: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines. Indonesia triển khai nhiên liệu hàng không bền vững từ năm 2027. Hướng dẫn viên du lịch Singapore nỗ lực thích nghi khi trí tuệ nhân tạo AI thay đổi thói quen du lịch của du khách. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá điện tăng cao đang trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại nhiều quốc gia. Tại Philippines, nơi có mức giá điện sinh hoạt thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, ngày càng nhiều hộ gia đình lựa chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí và chủ động nguồn điện. Xu hướng này không chỉ tạo cú hích cho thị trường năng lượng tái tạo mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành điện mặt trời của quốc gia này. Phần đầu chương trình, chúng tôi thông tin.
1: Tại Philippines, giá điện liên tục tăng, đang tạo áp lực lớn lên đời sống người dân. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, công ty phân phối điện Meralco đã điều chỉnh tăng giá khoảng 10% so với đầu năm. Hiện nay, một hộ gia đình Philippines phải chi khoảng 12% thu nhập hàng tháng để thanh toán hóa đơn tiền điện. Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, nhiều người dân đã lựa chọn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà như một giải pháp tiết kiệm lâu dài. Anh Adrian, một người dân Philippines, cho biết.
2: Mỗi năm tôi phải trả khoảng 240.000 peso tiền điện, vì vậy tôi quyết định đầu tư gần 570.000 peso để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Dù vẫn phải sử dụng một phần điện lưới, nhưng mà tôi kỳ vọng hóa đơn hàng tháng sẽ giảm xuống còn khoảng 3.000 cho đến 4.000 peso thôi. Đó là mục tiêu lớn nhất khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời, chính là giảm chi phí điện.
1: Theo dữ liệu thương mại của Trung Quốc, quốc gia chiếm phần lớn nguồn cung tấm pin mặt trời toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu pin sang Philippines đã tăng vọt 145% trong giai đoạn 3 tháng tính đến hết tháng 5, đạt 407 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, riêng trong tháng 5, trong khi tổng xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc giảm 13% sau khi chính sách hoàn thuế bị bãi bỏ, lượng xuất khẩu sang Philippines vẫn tăng gần 1/3. Nhờ mức tăng trưởng này, Philippines đã vượt qua nhiều thị trường lớn, trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất của ngành công nghiệp pin mặt trời, chỉ đứng sau Hà Lan, vốn được coi là trung tâm trung chuyển thiết bị năng lượng sạch của châu Âu. Nhu cầu chuyển sang sử dụng điện mặt trời ngày càng tăng ở Philippines cũng đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tại thủ đô Manila, công ty Philogy German Solar cho biết lượng khách hàng liên hệ tư vấn trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Có thời điểm, công ty nhận tới 3.000 yêu cầu tư vấn mỗi ngày. Ông Brian, nhà thầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cho biết.
2: Trước đây mỗi tháng chúng tôi chỉ triển khai khoảng 2 đến 3 dự án, nhưng hiện nay thì con số này đã tăng lên khoảng 13 đến 14 dự án mỗi tháng. Điều đó cho thấy nhu cầu lắp đặt điện mặt trời đang tăng rất cao.
1: Triển vọng của thị trường điện mặt trời tại Philippines được đánh giá còn rất lớn. Theo Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Amber, trong vòng 2 năm tới, công suất điện mặt trời phân tán, chủ yếu là điện mặt trời mái nhà, có thể tăng gần gấp 3, đạt khoảng 3.500 MW. Thời gian hoàn vốn cho hệ thống cũng được rút ngắn đáng kể, từ 4 năm xuống còn 3,1 năm nhờ giá thiết bị giảm và giá điện tăng. Dù vậy, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản lớn nhất đối với nhiều hộ gia đình ở Philippines. Trong khi đó, sự thiếu hụt các khoản vay ưu đãi cho lao động trong khu vực tư nhân vẫn là thách thức lớn cần chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến nỗ lực chuyển đổi năng lượng của các quốc gia ASEAN, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia mới đây ra thông báo cho biết, bắt đầu từ năm 2027, nước này sẽ triển khai nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn sinh học 1%. Đối tượng áp dụng là các chuyến bay quốc tế ở Jakarta và Bali. Tuấn Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin nội dung này.
1: Giám đốc phụ trách vận hành máy bay của Bộ Giao thông Vận tải, ông Arokman cho biết, trước mắt, chính phủ dự kiến triển khai ở hai sân bay quốc tế từ năm 2027. Phạm vi mở rộng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của nguồn cung do nhiên liệu này mới được sản xuất tại một số nhà máy lọc dầu trong nước. Ông Arokman cũng cho biết, Indonesia đã tiến hành thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững trên các chuyến bay nội địa từ tháng 8 năm 2025. Các thử nghiệm đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng. Theo ông Arokman, hiện nay một số quốc gia đã sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn cao, nhưng Indonesia lựa chọn cách tiếp cận từng bước. Sau khi triển khai nhiên liệu pha trộn 1%, chính phủ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi xem xét việc tăng dần tỷ lệ pha trộn cho các chuyến bay thương mại. Mục tiêu của chính phủ là tăng dần việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn khoảng 30-50% vào năm 2060 như một phần nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải của ngành hàng không quốc gia.

0: Thưa quý vị, ngoài các nguồn năng lượng mới, nhiên liệu mới, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, các quốc gia ASEAN cũng đặc biệt quan tâm đến nỗ lực chuyển đổi ngành du lịch, xương sống của nền kinh tế nhiều nước thành viên. Điển hình là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng làm thay đổi mạnh mẽ thói quen, sở thích du lịch của du khách, buộc các hướng dẫn viên Singapore cũng đang phải tích cực thay đổi để thích nghi.
1: Các hướng dẫn viên du lịch tại Singapore phải thừa nhận thực tế ngày càng nhiều du khách lựa chọn tự mình khám phá Singapore, đồng nghĩa công việc dẫn tour ngày càng ít đi. Điều này thôi thúc các hướng dẫn viên phải thích nghi bằng cách tìm tòi, sáng tạo, vượt ra khỏi các tour du lịch truyền thống. Tại trung tâm ẩm thực bình dân lớn thứ hai của Singapore, trong 10 năm qua, công việc hàng ngày của anh Jack Zhao, hướng dẫn viên du lịch, là giới thiệu Singapore với du khách, chia sẻ về lịch sử, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Nhưng hiện nay, công việc này đã thay đổi đáng kể. Đã không còn những đoàn xe lớn chở khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách ngày nay có xu hướng tự lên lịch trình bằng cách sử dụng mạng xã hội và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo AI. Anh Jack Zhao chia sẻ.
0: Giờ đây chúng tôi đang phải thay đổi mạnh mẽ vì các đoàn khách lớn ngày càng ít đi do hành vi của du khách đã thay đổi. Chúng tôi không thể sử dụng phương pháp cũ cho thị trường mới. Thật khó để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay. Thực tế có rất nhiều du khách trẻ, năng động, hiểu biết hơn và am hiểu kỹ thuật công nghệ hơn chúng tôi rất nhiều.
1: Sự thay đổi này được cảm nhận rõ rệt trong toàn ngành, đặc biệt là đối với các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, một trong bốn ngôn ngữ chính thức tại Singapore. Ông Wim Man Poon, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Singapore, cho biết.
0: Các báo cáo không chính thức cho thấy tỷ lệ du khách đặt hướng dẫn viên giảm tới 50%. Thậm chí mới đây, khi trò chuyện với một hướng dẫn viên tiếng Anh, họ cho biết là trong tháng 6 vừa qua, lượng khách đã giảm tới 70%. Đối với hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, con số thậm chí còn bi đát hơn với mức giảm 80% trong tháng 6. Đó là một sự sụt giảm lớn và các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại bị ảnh hưởng rất nhiều.
1: Để bắt kịp với thói quen du lịch đang thay đổi nhanh chóng của du khách, anh Jack Zhao đã đổi mới cách dẫn tour và các cách thức hấp dẫn du khách. Hiện nay, anh cung cấp các tour trải nghiệm cá nhân hóa và chuyên biệt hơn, từ các tour đi xe đạp đến đi bộ di sản và các tour đêm. Có thể kể đến những trải nghiệm ẩm thực riêng tại Kampong Glam, Little India và Chinatown, mà theo anh là cách nhanh nhất để kết nối với du khách. Mặc dù các thuật toán AI có thể gợi ý địa điểm ăn uống, nhưng anh Jack tin rằng công nghệ không thể thay thế những yếu tố làm nên một hướng dẫn viên giỏi, thân thiện.
0: Chúng tôi có sự kết nối giữa con người với nhau, như là cùng đi bộ, trò chuyện. Vì thế, chúng tôi và du khách hòa nhập rất nhanh. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình và du khách cũng chia sẻ câu chuyện của chính họ. Thậm chí, chúng tôi có thể trở thành bạn bè thân thiết. Khi du khách trở về nhà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và họ còn giới thiệu tôi với bạn bè và người thân.
1: Tổng cục Du lịch Singapore cũng khẳng định công nghệ không thay thế hướng dẫn viên du lịch mà đang cung cấp cho họ những công cụ mới để tạo ra những trải nghiệm chân thực và sâu sắc hơn. Thách thức chính hiện nay là do các tour chọn gói truyền thống đang trên đà đi xuống, không còn hấp dẫn khiến nhiều hướng dẫn viên không có đủ việc làm. Trước sự chuyển dịch mới mẻ này, các hướng dẫn viên đang phải tìm nhiều cách như quảng bá trên mạng xã hội, tạo dấu ấn và thương hiệu bản thân để tiếp thị đến du khách. Để hỗ trợ khoảng 4.000 hướng dẫn viên du lịch có thể giữ khả năng cạnh tranh và việc làm, Tổng cục Du lịch Singapore đã cập nhật khung đào tạo, khuyến khích hướng dẫn viên xây dựng các kỹ năng trong các lĩnh vực như kể chuyện, tiếp thị trên mạng xã hội và ứng dụng AI để có thể đáp ứng những đòi hỏi và kỳ vọng ngày càng thay đổi của du khách hiện đại ngày nay.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
3: Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến công tác giáo dục và chuẩn bị năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đã cụ thể hóa nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hoàn thiện thể chế, giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, rà soát tiêu chuẩn giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới, sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
4: Cuối tháng 8 thì sẽ tổ chức cái hội nghị sơ kết một năm để thực hiện nghị quyết 71 và tổng kết một năm học triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Và cái sơ kết một năm ấy, thì sẽ đầy đủ để khi đó đề xuất với chính phủ để cập nhật cái chương trình hành động, rà soát kỹ cái này, cũng đánh giá cái tác động sau một năm và để đưa vào sửa đổi, bổ sung cái chương trình hành động chính phủ thực hiện nghị quyết 71 cũng như là những cái chủ trương nghị quyết kết luận của Trung ương sau này, làm sao đẩy nhanh và tạo đột phá mạnh mẽ hơn cho phát triển giáo dục đào tạo.
3: Dù đạt nhiều kết quả nổi bật, ngành giáo dục Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục giữa các vùng. Lãnh đạo tỉnh ủy Đắk Lắk mới đây yêu cầu siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết thay thế cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giáo dục. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Đắk Lắk hiện có gần 1.400 cơ sở giáo dục với hơn 718.000 học sinh, học viên và gần 37.000 cán bộ quản lý giáo viên. Năm học 2025-2026 ghi nhận thành tích cao nhất từ trước đến nay của giáo dục mũi nhọn tỉnh Đắk Lắk với 114 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Trong đó có 2 giải nhất, 4 học sinh được lựa chọn vào vòng tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Ở giáo dục Đại Trà, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Đắk Lắk đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 97,3%, 26 trường có tỷ lệ đỗ 100%. Có 122 bài thi đạt điểm 10 và một thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp B00. Theo bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, ngành vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường chưa bố trí được cán bộ phụ trách đúng chuyên môn giáo dục. Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên chưa được khắc phục. Khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lớn. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng số ở nhiều địa bàn cũng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tại buổi làm việc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề nghị Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai hiệu quả nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.
6: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp giao quyền gắn với kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Cán bộ quản lý giáo dục nào mà không hoàn thành nhiệm vụ, trường có điều kiện tốt nhưng mà chất lượng không cao, và đặc biệt là người không có uy tín thì khẩn trương thay thế, miễn nhiệm, cho từ chức hoặc là mời xuống làm giáo viên. Chứ không có cái kiểu
7: làm tốt cũng chả ai khen mà làm dở cũng chả ai phê bình, thì phải đổi mới ngay cái tư duy quản trị này.
3: Triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo, thành phố Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo của thành phố Cần Thơ, đến hết năm học 2025-2026, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố mới đạt 66,08%, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 85%. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố dự kiến đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, nâng cấp, sửa chữa trường, lớp giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng khoảng 2.300 giáo viên. Tuy nhiên, việc tuyển dụng đang phải được chờ giao biên chế mới, có nguy cơ ảnh hưởng đến năm học 2026-2027. Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ yêu cầu khẩn trương rà soát, phân bổ biên chế, điều chuyển giáo viên hợp lý và bố trí nguồn lực đầu tư trường chuẩn với quan điểm có học sinh, có trường học thì phải có giáo viên. Thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù với tổng kinh phí là gần 800 tỷ đồng mỗi năm học, hỗ trợ hơn 539.000 lượt học sinh và nhà giáo. Trong đó, nổi bật là chương trình sữa học đường miễn phí cho gần 200.000 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học với kinh phí là hơn 290 tỷ đồng, cấp miễn phí sách giáo khoa cho hơn 290.000 học sinh, học viên với kinh phí khoảng 147 tỷ đồng. Tỉnh cũng hỗ trợ ăn trưa, bán trú, nội trú, đưa đón học sinh vùng khó khăn, hỗ trợ học phí cho học sinh yếu thế học tại trường tư thục, bảo hiểm cho giáo viên mầm non dân lập và khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng

0: 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
3: Và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: FM chuyển động FM

chắc không quên những trận bom tọa đổ. Cả cánh rừng tan hoang loạn đồ sau trận bom thủ.

0: Trần Thanh với phần trình bày của ca sĩ Lê Anh Dũng trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình các bạn nhé. Vâng ạ, xin chào nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn.
1: Thưa quý khán thính giả và các bạn, cái bài này thì là có một lần tôi lang thang ở trên mạng ấy, tôi đọc được cái bài thơ Nụ hôn đầu của tác giả Trần Thanh. Tôi cũng không biết tác giả Trần Thanh là ai, nhưng mà chỉ thấy ghi là cái bài thơ Nụ hôn đầu của anh Thanh này thì được viết trên đường Trường Sơn năm 1966. Thế thôi, và tôi thấy bài thơ rất hay, và tôi đã phổ nhạc gần như là trọn vẹn cái bài thơ này. Cái bài Nụ hôn đầu của anh Trần Thanh này thật ra nó là một cái câu chuyện kể về cái người lính chiến trường chờ chứng kiến sau một cái trận bom tọa độ B-52 ở trên đường Trường Sơn. Anh đã ghi lại toàn bộ cái sự chứng kiến của anh ấy. Mãi về sau thì tôi mới biết là anh là một cái người lính công binh ở trên đường 20 quyết thắng Trường Sơn năm 66. Đấy, thì là anh là người chứng kiến và cái cảm xúc chợt đến, và anh cũng ghi lại được cái bài thơ này. Nó đúng là trời cho để chứng kiến cảnh thật, người thật và việc thật.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Ca từ trong bài thơ thì rất hay rồi, nhưng mà nó là có 7 cái chỗ, mỗi chỗ 4 câu. Thành ra là tôi không thể bê nguyên vào để tôi phổ được. Thành ra tôi chọn những cái chi tiết đắt nhất ấy của cái bài này, và nó sát nhất với nội dung tác phẩm. Và khi phổ xong cái bài này thì tôi nghĩ là để mà cho nó rõ hơn nữa, thì khi mà đặt tên ấy, thì tôi không lấy nguyên cái tên là Nụ hôn đầu, mà tôi phải thêm vào là Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn. Cái đấy thì cái nội hàm, cái ý nghĩa nó bao quát được trọn vẹn cái tác phẩm này. Thưa quý vị và các bạn, là khi mà phổ xong ấy, thật sự là tôi rất là xúc động và đã khóc. Tại vì bản thân tôi cũng là một cái người đã từng leo Trường Sơn, vượt Trường Sơn trong thời gian chống Mỹ. Đơn vị tôi cũng đã từng chịu những cái trận bom B-52 của Mỹ. Tôi rất là thấu hiểu và có cái sự rất là gần gũi với tác giả, với những cái bài thơ này.
0: Vâng ạ, vậy thông qua bài hát này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ?
1: Thật ra thì cái đơn vị tôi là một cái đoàn ca múa quân giải phóng miền Nam ở chiến trường Đông Nam Bộ, tức là

0: Quan đấy, nhà 60 Hàng Khoai Hà Nội, đã cùng học với tôi ở trường nghệ thuật quân đội. Sau này chị vào chiến trường, chị bị trúng nguyên một trái bom. Bốn chị nữ, trong đấy có cả anh nuôi, cả diễn viên, vì là không còn một cái mảnh xác nào. Đơn vị đào sâu xuống tìm rộng ra cũng không còn cái gì cả. Thế thì sắp tới, nhân cái dịp 27 tháng 7, ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, thì tôi nghĩ rằng là cái tác phẩm này, Nụ Hôn Đầu Giữa Trường Sơn này, cũng là một cái nét nhang tri ân tưởng nhớ đến những cái đồng đội của chúng tôi và những anh chị em của chúng tôi đã hy sinh vì đất nước, vì Tổ quốc, để cho chúng ta có được những cái ngày hòa bình như ngày hôm nay.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Nụ Hôn Đầu Giữa Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình, lời thơ Trần Thanh, với phần trình bày của ca sĩ Lê Anh Dũng.
2: Ai đã từng đi qua chiến tranh, chắc không quên những trận bom tọa đồ, cả cánh rừng tan hoang lăng lộ sau trận bom thủ.

Tiếp theo chương trình là bài hát Đồng đội đi tìm đồng đội, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời thơ Lê Thị Thúy Sen, Trần Đăng Khoa, với phần thể hiện của Top Ca, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, một ca khúc mới được thu thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Grady mang tên Ánh sáng màn đêm, Grady's Live Concert chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ trước giờ mở màn, khu vực nhà hát Hòa Bình đã được lấp đầy bởi hàng nghìn khán thính giả, cho thấy sức hút đáng chú ý của nam ca sĩ sau thời gian tập trung hoàn thiện album đầu tay. Đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình của Grady. Sau thời gian im ắng để xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, nam ca sĩ trở lại bằng album Ánh sáng màn đêm, rồi nhanh chóng đưa toàn bộ thế giới ấy lên sân khấu live. Không còn là những bản thu được nghe qua nền tảng số, các ca khúc trong album lần này được đặt vào một không gian biểu diễn có concept rõ ràng, được dẫn dắt bằng ánh sáng, ban nhạc và mạch cảm xúc xuyên suốt. Mở đầu đêm diễn, Grady xuất hiện giữa không gian ánh sáng mờ ảo, kéo khán giả vào đúng tinh thần Ánh sáng màn đêm. Trong concert, nam ca sĩ lần lượt trình diễn nhiều ca khúc nằm trong album đầu tay như Hóa ra, Yêu em như, Mộng tình, Đôi mắt kẻ tình si, Mới hôm qua, Tựa đầu và Hơi thở của gió, Họa nhạc dưới ánh trăng, Tôi dại dột, 1001 câu trả lời, Đường về. Bên cạnh đó, Grady cũng không quên những bản hit từng làm nên tên tuổi như Đưa em về nhà, Trái đất ôm mặt trời. Ở những bản hit quen thuộc, cả khán phòng nhiều lần đồng thanh hòa giọng, biến concert thành một không gian giao lưu giữa Grady và người hâm mộ thay vì chỉ là chuỗi tiết mục được trình diễn liên tiếp. Bên cạnh phần âm nhạc, điểm đáng chú ý nhất của concert nằm ở khâu dàn dựng hình ảnh dưới bàn tay của đạo diễn Linh Nguyễn, giám đốc sáng tạo Ben Phạm cùng ST319. Sân khấu được đầu tư theo đúng concept ánh sáng màn đêm, tái hiện thế giới riêng mà Grady đã giới thiệu xuyên suốt quá trình quảng bá album. Ekip không chọn cách dựng một sân khấu đơn thuần với màn hình lớn phía sau mà tạo ra một không gian có nhiều lớp lang, nơi ánh sáng, đạo cụ và hình ảnh cùng tham gia kể câu chuyện của đêm nhạc. Có rừng cây, mỏm đá, lớp khói thấp phủ sát mặt sàn và những vùng ánh sáng chỉ vừa đủ để Grady đứng một mình giữa không gian rộng lớn. Với live concert ánh sáng màn đêm, Grady cho thấy anh không chỉ đủ ca khúc quen thuộc để làm một concert riêng mà còn có khả năng xây dựng một không gian live mang dấu ấn cá nhân. Từ giọng hát, bản phối, sân khấu đến khách mời, concert tối ngày 3 tháng 7 và đêm concert thứ hai vào ngày 4 tháng 7 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Grady. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe ca khúc Ánh sáng màn đêm nằm trong album cùng tên với phần thể hiện của ca sĩ Grady.

vị và các bạn thân mến, anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 quy tụ 34 anh tài. Bên cạnh những ca sĩ, nhạc sĩ như Đông Hùng, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Dũng, chương trình còn có sự góp mặt của những gương mặt thuộc lĩnh vực khác như là Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Lê Xuân Tiền, diễn viên Phùng Minh Cương, diễn viên siếc, vân vân, cùng sự trở lại của năm anh tài đã tham gia mùa trước gồm Jun Phạm, Nicole, Thanh Duy, Duy Khánh và BB Trần, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho người xem. Bên cạnh tiếp nối những giá trị của mùa trước, chương trình cũng cho thấy sự thay đổi nhằm mang đến trải nghiệm mới cho người xem. Về mặt nhân sự, ngoài hai cái tên quen thuộc là đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Slim V, ekip lần này còn có sự đồng hành của đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, đạo diễn ánh sáng Phúc Nguyễn, giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang và Hứa Mẫn giữ vai trò giám đốc nghệ thuật mảng Reality. Một điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc mở rộng, thu hút thêm những gương mặt dưới 30 tuổi cùng tranh tài thay vì giới hạn như mùa trước. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Thái Lê Minh Hiếu, Phùng Minh Cương, Hà An Huy cùng 24 tuổi. Và theo nhà sản xuất, sự giao thoa này không chỉ tạo ra biến số mà còn thể hiện tinh thần, hành trình độc bản khi người tham gia phải dung hòa giữa cá nhân và tập thể để cùng tạo nên giá trị chung. Ở mùa đầu tiên, anh trai vượt ngàn chông gai tạo nên cơn sốt khi các tập phát sóng đạt hàng triệu lượt xem. Chưa kể, những đêm diễn của chương trình đều cháy vé, thu hút hàng chục nghìn khán thính giả. Bên cạnh tính chất hiện đại, yếu tố văn hóa truyền thống cũng được ekip lồng ghép qua các tiết mục như Trống Cơm, Gia Cổ Hoài Lang, Đào Liễu, Mười Trên Phố Huế. Thành công này là một tín hiệu vui, song cũng đặt ra thách thức lớn cho nhà sản xuất rằng liệu với mùa 2, chương trình có giữ được nhiệt như mùa trước. Thay vì tận dụng hiệu ứng để sản xuất ngay mùa 2, ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chọn dừng lại một năm. Hướng đi này không chỉ để tập trung cho những chương trình mới, mà với nhiều người, đây còn là cách giảm áp lực về sự so sánh, đồng thời giúp đơn vị sản xuất có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa tiếp theo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 mang tên Hòa Tâm với phần thể hiện của nhiều ca sĩ. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc mùa hạ cuối cùng. 5 giờ 20 trang phát thanh quân khu 4. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tiếng vọng thời gian. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi trò chơi ngày hè. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. 13 giờ 40 chuyện tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du

0: lịch cùng VOV, Bản Lác, Mai Châu, Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 17:05 khoa học và công nghệ, trồng chai ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 17:15 chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 câu chuyện âm nhạc, bài ca từ đá núi. 20:55 bản tin thể thao. 21:30 tiếng thơ, lính đảo. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, bóng ngựa dưới sương mờ. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách giảm cân từ những loài hoa thường gặp. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn một số cách giảm cân từ những nguyên liệu gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc chăm sóc da, mật ong còn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nhưng bạn cần phải biết sử dụng đúng cách thì mới có thể giảm cân bằng mật ong. Nếu bạn đang sở hữu một cân nặng không được lý tưởng cho lắm, thì hãy cùng tham khảo cách giảm cân bằng mật ong và nước ấm. Mật ong chứa vitamin, khoáng chất và axit amino. Tất cả những yếu tố này đều có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất béo và cholesterol, giúp duy trì trọng lượng cơ thể và ngăn ngừa béo phì. Vì thế, cách giảm cân bằng mật ong luôn là sự lựa chọn hàng đầu với người cần giảm cân. Mật ong là một chất chống vi trùng hiệu quả, rất có lợi cho toàn bộ đường ruột. Lượng enzyme hiện hữu trong mật ong có thể sản sinh ra một lượng nhỏ oxy già, hydro, có thể giúp trị viêm dạ dày. Cách giảm cân bằng mật ong để giảm cân hiệu quả và an toàn. 3 ngày đầu tiên, bạn vẫn ăn sáng và trưa đầy đủ, nhưng cắt bữa tối bằng cách pha một muỗng mật ong với một cốc nước ấm để uống. Tới tầm 9:00, nếu thấy đói lại tiếp tục pha mật ong với trà để tạo cảm giác no. Sang ngày thứ tư, bạn chỉ ăn đầy đủ bữa sáng, cắt bữa trưa và tối thay bằng mật ong và nước ấm. Để cách giảm cân bằng mật ong hiệu quả nhất, bạn cần tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học, như tập thể dục thường xuyên, hạn chế các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, hạn chế ăn vặt, ăn thức ăn nhanh, hạn chế ăn đồ ăn chứa nhiều chất béo. Lưu ý, không nên pha mật ong với nước sôi nóng hoặc nấu mật ong ở nhiệt độ cao. Bởi vì làm nóng không thích hợp sẽ làm cho dưỡng chất trong mật ong bị phá hủy nghiêm trọng, làm cho chất xúc tác trong mật ong mất đi. Ngoài ra, chúng ta có thể giảm cân bằng mật ong với nhiều cách khác nhau. Mật ong và nước chanh. Pha 1-2 thìa mật ong với 1 thìa nước ép chanh vào 1 ly nước ấm sau khi thức dậy. Việc uống hỗn hợp này mỗi ngày sẽ giúp lọc sạch đường ruột, giảm béo. Uống mật ong ngay sau bữa ăn tối hoặc sau khi ăn quá nhiều. Mật ong cũng giúp cải thiện tiêu hóa của bạn, do đó giúp giảm cân. Vì thế, bạn nên uống mật ong ngay sau khi bạn ăn tối, đặc biệt uống mật ong ngay sau khi bạn đã ăn quá nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cách giảm cân bằng chuối đang được ưa chuộng tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Vậy phương pháp giảm cân bằng chuối có thực sự hiệu quả hay không? Sở dĩ người ta dùng chuối để giảm cân là do chuối giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa tốt. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại chất xơ khác có tác dụng kháng tinh bột, sẽ bị lên men trong dạ dày, tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy 20-25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa. Chuối là hoa quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, cho quả quanh năm. Trong chuối, hàm lượng đạm cao gấp 4 lần trái táo, chất carbon hydrate cao gấp 2 lần, phốt pho nhiều gấp 3 lần, vitamin A và sắt nhiều gấp 4 lần. Các khoáng chất và các sinh tố khác được coi là nhiều gấp đôi. Chuối có nhiều tác dụng tốt như giúp da mịn màng, bóng, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ. Chuối là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và cơ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học còn chỉ ra khả năng phòng và chữa bệnh tuyệt vời của chuối, giảm cholesterol, thanh lọc máu, phòng chống viêm loét dạ dày, điều trị chứng buồn rầu, trị ho, điều trị bệnh trĩ, đi ngoài ra máu. Đặc biệt, chuối được biết đến là loại quả giảm béo, bởi chuối giúp cho quá trình trao đổi chất xảy ra nhanh hơn, tạo một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố trong cơ thể, kích thích tiêu hóa tốt. Chuối là một loại quả mang nhiều lợi ích như vậy, nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó, khi chúng ta ăn chuối thì nhanh cảm thấy no, nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể, đồng thời cân bằng năng lượng vào và năng lượng tiêu thụ cơ thể. Đó chính là lý do khiến bạn ăn nhiều chuối, không những không tăng cân mà còn giúp giảm cân rất hiệu quả. Thực đơn giảm cân bằng chuối hiệu quả. Bữa sáng, ăn 2 quả chuối và 1 ly nước ấm, không ăn gì thêm. Bữa trưa, ăn 1 quả chuối trước khi ăn khẩu phần chính. Chú ý giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ. Bữa chiều, nếu đói bạn có thể ăn thêm 1 quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ một đồ ăn nào khác. Bữa tối, ăn 1 quả chuối trước khi ăn bữa chính. Khẩu phần chính giảm 30%. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt để quá trình giảm cân hiệu quả nhanh hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Để giảm cân bằng chuối, bạn nên chú ý thời gian ăn và lựa chọn thực phẩm thích hợp, sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tuyệt vời hơn. Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối. Thực hiện chế độ ăn này không có nghĩa là bạn thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong ngày bằng chuối. Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm 1 cốc nước ấm. Không đi ngủ khuya và ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể duy trì sức khỏe. Không nên ăn chuối bỏ lạnh bởi vì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Không cần tập luyện đến kiệt sức hay ăn kiêng kham khổ. Bạn chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giảm cân hiệu quả. Xác định mục tiêu. Không thực sự quyết tâm, bạn khó có thể thành công. Vì vậy, hãy nỗ lực và luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu bạn cảm thấy không thể kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm cân đến cùng, ta nên tìm nhiều lý do để thuyết phục bản thân, vạch ra điểm hạn chế và nhấn mạnh kết quả đạt được nếu kiên trì. Dừng ăn các loại tinh bột đơn giản. Tinh bột từ gạo trắng, bột mì, đường, phở, bánh ngọt làm tăng lượng đường trong máu và tuyến tụy, insulin. Chúng biến tất cả những gì chứa quá nhiều đường thành chất béo. Sử dụng nhiều tinh bột màu trắng có xu hướng làm bạn tăng cân béo phì và dẫn đến bệnh tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Tăng lượng nước uống. Bạn cần loại bỏ các loại đồ uống có ga, trà sữa, cà phê ra khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước lọc. Nước giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Một số nghiên cứu khuyên rằng phụ nữ nên tiêu thụ khoảng 2,8 lít nước mỗi ngày. Tăng lượng chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu và cắt cơn thèm ăn. Các loại thực phẩm giàu chất xơ có hàm lượng chất béo và calo thấp. Để giảm cân, bạn nên ăn ít nhất 5 loại trái cây và rau mỗi ngày. Bạn cũng có thể chuyển sang dùng ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang, bánh ngũ cốc thay cho các loại kẹo, đồ uống có ga hay thực phẩm nhiều đường. Tăng cường chuyển hóa. Để làm được điều này, bạn chia thực đơn 5-6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 2-3 tiếng. Khoa học chứng minh, chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn. Để đảm bảo lượng đường trong máu ổn định, nhiều năng lượng để hoạt động, bạn nên loại bỏ các loại bánh kẹp thịt, pizza, bánh ngọt, mì tôm hay thực phẩm nhiều carbohydrate. Không ăn đêm. Vào ban đêm, cơ thể con người chuẩn bị cho giấc ngủ. Sự trao đổi chất của bạn cũng chậm lại. Ngoài ra, đây là thời điểm cơ thể đang mặc định ở trạng thái nghỉ ngơi. Các tế bào cũng trở nên đề kháng với chính các hormone trong cơ thể. Ăn đêm làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Trong khi đó, hormone insulin lại bị các tế bào cản trở thi hành nhiệm vụ, tiến tới tình trạng kháng insulin. Tập cardio là bài tập không chỉ giúp bạn đốt mỡ trong thời gian tập luyện, mà chúng còn kéo dài nhiều giờ sau đó. Vì vậy, bạn hãy tập các bài cardio 4 đến 5 ngày trên tuần để giảm cân hiệu quả. Chạy bộ. Chạy bộ từ lâu được biết đến là bài tập giảm cân nhanh. Bạn nên cố gắng chạy ít nhất 3 đến 4 buổi một tuần. Đạp xe. Đạp xe là môn thể thao thích hợp với tất cả lứa tuổi. Tập squat. Bài tập này tác động vào những nhóm cơ lớn nhất trong cơ thể là mông và đùi. Bạn nên thực hiện 3 đến 5 hiệp, mỗi hiệp từ 20 đến 30 lần. Nhảy dây. Đây là bài tập không những thú vị mà còn rất hiệu quả. Chúng giúp bạn giảm cân, cơ thể linh hoạt, xây dựng nhóm cơ chân và cải thiện hệ thống tim mạch. Giữ động lực. Hai tuần một lần, bạn hãy kiểm tra kết quả bằng cách cân đo chỉ số các vòng cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chào mừng các bạn đến với khung giờ của Trạm Cảm Xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, có những mùa hè không chỉ là một mùa của nắng, của ve hay những chùm phượng đỏ rực góc sân trường, đó còn là mùa của những lời chưa kịp nói, những cái ôm vội vàng, những ánh mắt cứ ngập ngừng trước ngày chia xa.
4: Mùa hạ cuối của thời học sinh luôn mang một cảm xúc rất đặc biệt, vừa là lời tạm biệt, vừa là lời chúc cho những ước mơ bắt đầu cất cánh. Người ta háo hức nhưng cũng bâng khuâng khi nhận ra là mình sắp phải rời xa mái trường, thầy cô và những người bạn đã cùng lớn lên suốt bao năm tháng.
3: Nhưng điều đẹp đẽ nhất của tuổi học trò có lẽ không nằm ở việc nó kéo dài bao lâu, mà ở chỗ dù năm tháng có trôi đi, thì khi mà chúng ta nghe một bản nhạc, bắt gặp một cánh phượng hay là một cơn mưa đầu hạ, thì cả bầu trời thanh xuân lại ùa về nguyên vẹn. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc như cuốn nhật ký của tuổi học trò để thêm một lần nữa được sống lại những ngày hồn nhiên nhất, có cả một mùa hạ cuối không bao giờ trở lại.
4: Bài hát được nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh viết vào năm 1999 khi anh là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, nhớ về mối tình đơn phương năm cuối cấp. Ca khúc mùa hạ cuối cùng có ca từ đơn giản nhưng giàu chất thơ, gần gũi, chân thành, tựa như lời tâm sự thì thầm.

0: chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Ngọc Linh, một cái tên vô cùng quen thuộc với thế hệ học sinh sinh viên thế hệ 8X trong ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng. Giọng ca hoài niệm trong trẻo của cô thì chắc chắn cũng khiến cho quý vị phần nào nhớ về những ký ức còn sót lại về mùa hạ cuối của thời học sinh, vui, buồn và có cả những tiếc nuối.
1: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh vẽ ra khung trời thanh xuân với ký ức tình yêu vụng dại bằng chính những trải nghiệm của mình. Chàng trai năm ấy thầm thích một người nhưng giấu trọn tâm tư không dám thổ lộ, chỉ biết ước nhìn em lặng thầm mỗi giờ ra chơi. Đến tận năm lớp 12 khi sắp chia tay và không biết có còn gặp lại nữa hay không, vì mỗi người một hướng thì chàng trai muốn bày tỏ nhưng cũng không biết làm thế nào.
0: Vâng, và mùa hạ cuối cùng là mùa chàng trai còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày dưới hàng cây sân trường và biết rằng sắp phải chia xa. Đó không chỉ là cảm xúc, câu chuyện của Trần Lê Quỳnh. Rất nhiều chàng trai đã đi qua những năm tháng học trò vụng dại với một cái mối tình không thể nào thổ lộ. Lý do thì cũng có rất là nhiều, như là sợ người ấy từ chối này, hay là nỗi tự ti của bản thân, hay là bởi họ đã thuộc về người khác mất rồi.
2: Nhưng thế có khi lại hay đúng không Linh? Vì chắc gì khi tỏ tường thì khi lời yêu đã nói rồi mọi thứ vẫn còn vui nữa. Thôi thì cứ giữ trọn trong tim nhỏ và mỉm cười nhớ về, có chút tiếc nuối vấn vương khắc khoải, bởi lẽ không ai có thể chống lại quy luật tất yếu của thời gian. Như câu hát, mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau.
0: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh thì cũng từng chia sẻ rằng bài hát là cách để anh sống với những ký ức ngày cũ. Sau này thì mỗi lần về thăm trường cũ, tôi có dịp gặp lại người ấy, nhưng tôi vẫn giữ bí mật đó trong tim. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà còn có rất nhiều người, dù đang độc thân hay đã có gia đình, khi nhớ về mối tình trong sáng thời đi học đều rất bồi hồi xúc động. Nhạc sĩ đã chia sẻ như vậy.
1: Lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ là vậy. Tình cảm thời cấp 3 luôn trong sáng, nhẹ nhàng và ngọt lành, không thể nào quên. Nhiều năm sau này, dù có tình cờ gặp lại, người xưa vẫn không hề biết từng có chàng trai dành cả thanh xuân để thương nhớ mình. Để khi tất cả đều đã trưởng thành, yên ổn với cuộc sống mới, sẽ có một ngày lặng yên, anh đứng như những hôm nào, mùa hè cũ như trở về cùng tên em.

0: ca khúc Mùa Hạ cuối cùng lần đầu tiên được trình bày bởi ca sĩ Trần Thu Hà. Sau này thì có một số ca sĩ khác như là Ngọc Linh, Minh Quân, Quốc Thiên thể hiện. Và mỗi nghệ sĩ bằng cảm xúc riêng của thời đi học thì đều có cách thể hiện khác nhau về mối tình lặng thầm này. Tuy nhiên thì phiên bản của ca sĩ Ngọc Linh mà chúng ta vừa lắng nghe dường như mang tới cái chất trong trẻo, nhẹ nhàng nhất, gần với cảm xúc của tuổi học trò.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng của Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.

0: Biên tập viên Hiếu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Hành trình không ngơi nghỉ, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cán bộ nhân viên các đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang thực hiện hành trình không ngơi nghỉ, chạy đua với thời gian đi tìm đồng đội.
1: Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiên trì khảo sát, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại hang Phả Viêng, huyện Nhôm Mạ Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Đây là một trong 15 hài cốt liệt sĩ mà đơn vị tìm kiếm quy tập được trong mùa khô 2025-2026 tại Lào, góp phần đẩy mạnh việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lương Viết Hợp, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Khi tìm thấy thì toàn anh em rất vui mừng. Quá một thời gian dài tìm kiếm vất vả. Hôm nay là cũng rất may mắn tìm kiếm được thầy bác, cũng như là đạt được cái chỉ tiêu mong muốn đề ra của cấp trên, cũng như anh em toàn đội tìm thấy như hôm nay là được thầy bác hay là đại là giờ là 15 bác.
1: Ở địa bàn trong nước, chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng luôn được cán bộ, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tại các địa danh chiến trường ác liệt xưa như Đắk Rông, Triệu Phong, khu vực sông Thạch Hãn, đội quy tập 584 triển khai lực lượng khảo sát thông tin, tích cực tìm kiếm và đã cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật như tăng, võng, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Thành, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
3: Với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã cố gắng hết mình và cũng cảm thấy là tự hào. Mình đã tìm kiếm và cất bốc các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, về nghĩa trang, về gia đình.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đội quy tập 584 và 589 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương ở Lào và trong nước, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến nơi an táng liệt sĩ. Trong đó, vừa qua, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin và triển khai tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Theo các tài liệu lịch sử, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 5 năm 1972. Qua đối chiếu hồ sơ, thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa, nhiều vị trí chôn cất liệt sĩ được xác định trùng khớp với các khu vực đã và đang tổ chức tìm kiếm. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt qua giám định và đối chiếu hồ sơ, đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.
4: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp hiệp đồng hiệu quả với các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân, đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin, khảo sát, xác minh, bảo đảm, tìm kiếm cũng như việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Còn thông tin là còn tìm kiếm. Là quyết tâm cao mà mỗi cán bộ nhân viên các đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn xác định. Vì vậy, dẫu hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, khi nhân chứng ngày càng ít, địa hình thay đổi theo thời gian. Nhưng với lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội, những người lính làm nhiệm vụ quy tập vẫn bền bỉ bám địa bàn, không quản ngại gian khổ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Minh, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
5: Đây không chỉ là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm kết hợp với các lực lượng địa phương để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất.
1: 84 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước đã được đội quy tập 584 và 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm phát động đến nay. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm các thân nhân gia đình liệt sĩ vơi bớt nỗi đau chờ đợi, thêm một người con của đất nước được trở về trong lòng đất mẹ yêu thương. Đó là động lực thôi thúc cán bộ, nhân viên, các đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn hướng về phía trước, vững vàng bước chân trên hành trình đi tìm đồng đội. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đời sống văn hóa tinh thần là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã triển khai nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.
0: Ngày nghỉ, giờ nghỉ tại Sư đoàn 324, thư viện đơn vị luôn là điểm đến quen thuộc của đông đảo cán bộ chiến sĩ. Những đầu sách được sắp xếp khoa học theo từng lĩnh vực. Các ấn phẩm báo chí được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của bộ đội. Trong không gian yên tĩnh, nền nếp, cán bộ chiến sĩ đọc sách, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng sống, qua đó góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong đơn vị. Trung sĩ Nguyễn Thị Trà Vi, chiến sĩ tiểu đoàn 24 quân y sư đoàn 324 chia sẻ.
6: Trước khi nhập ngũ, tôi đã có thói quen đọc sách. Sau khi về đơn vị, tôi được tiếp cận với nhiều loại sách báo phong phú hơn, bao gồm các lĩnh vực như chính trị, quân sự, khoa học và kỹ năng sống. Nhờ đó, tôi nắm bắt nội dung huấn luyện nhanh hơn, hiểu sâu hơn và từng bước nâng cao nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
0: Thực hiện thông tư 138/2020 của Bộ Quốc phòng về chế độ định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu 4 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ hệ thống sách báo, truyền thanh, nội bộ và trang thiết bị nghe nhìn theo quy định, nhiều cơ quan đơn vị chủ động đầu tư, củng cố phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách pháp luật, sân chơi thể thao và các khu sinh hoạt văn hóa tập trung, tạo môi trường sinh hoạt tinh thần phong phú, nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Chính Triều, Phó Chính ủy Sư đoàn 968 cho biết.
7: Chúng tôi rất là quan tâm, tập trung chỉ đạo các cơ quan và đơn vị bảo đảm tốt nhất các cái thiết chế văn hóa ở cơ sở như là sách báo, hoạt động phòng Hồ Chí Minh, các cái phương tiện bảo đảm cho hoạt động vui chơi của bộ đội ở đơn vị. Chính vì vậy cho nên đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa, đối với các cơ quan đơn vị được bảo đảm thường xuyên và duy trì có hiệu quả, làm cho bộ đội có nhận thức tốt và tạo ra nhiều sân chơi bổ ích để thu hút cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn tham gia có hiệu quả.
0: Cùng với nâng cao văn hóa đọc, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 4 duy trì hiệu quả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, các hội thi hội diễn văn nghệ, giao lưu thanh niên, giải thể thao nội bộ được tổ chức sôi nổi rộng khắp, tạo không khí vui tươi đoàn kết trong đơn vị. Các hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương được tăng cường với nhiều hình thức. Thông qua những hoạt động văn hóa tinh thần thiết thực, đời sống bộ đội ngày càng được cải thiện, tinh thần đoàn kết gắn bó trong cơ quan đơn vị, đoàn kết quân dân không ngừng được nâng cao. Đại tá Phan Văn Dũng, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 324 cho biết thêm.
8: Sư đoàn 324 đã chủ động kiểm tra, rà soát, củng cố, bổ sung, rồi nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc, khu vực vui chơi tập trung. Bên cạnh đó, quản lý khai thác có hiệu quả các trang bị phục vụ cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của sư đoàn. Các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã duy trì nghiêm túc nề nếp các hoạt động, thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia.
0: Đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm chăm lo không chỉ tạo động lực để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, mà còn góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cho bộ đội. Việc thực hiện thông tư 138 của Bộ Quốc phòng ở quân khu 4 đã mang lại hiệu quả to lớn. Vì thế, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, chăm lo xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số.
1: Doanh nghiệp vẫn đối mặt với không ít rào cản trong triển khai thực hiện chuyển đổi xanh, đòi hỏi sự hỗ trợ đồng bộ của hệ sinh thái từ chính sách đến nguồn lực.
0: Nguyễn Duyên Quỳnh và hành trình bứt phá để trở thành một ca sĩ solo có dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc Việt.
1: Đánh thức mọi động lực tăng trưởng là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự.
0: Hàng nghìn người hâm mộ sẵn sàng chi hàng chục nghìn đô la Mỹ sang Mỹ đồng hành cùng đội tuyển.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Mẹ, một sáng tác năm 1992 của nhạc sĩ Phan Long, phổ thơ Đoàn Ngọc Thu.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 653 triển khai phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Nghệ An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11-12% mỗi năm, hướng tới mức trên 12% trong giai đoạn 2026-2030. Phong trào thi đua tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm, tạo đồng thuận trong nhân dân để triển khai các dự án phát triển. Kế hoạch cũng quy định cơ chế khen thưởng đối với các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là những điển hình đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần đưa Nghệ An hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

0: ngoài, triển khai dịch vụ đăng ký hạn mức, thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền trực tuyến nhằm tăng cường phòng chống lừa đảo. Dịch vụ áp dụng với các giao dịch Internet Banking và Mobile Banking của khách hàng cá nhân có giá trị từ hạn mức đã đăng ký trở lên, chuyển đến tài khoản chưa từng nhận khoản tiền tương tự từ chính khách hàng trong vòng một năm. Khách hàng được chủ động lựa chọn hạn mức, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Trường hợp không đăng ký, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng mỗi giao dịch và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Trong thời gian chờ, khách hàng có thể đề nghị dừng giao dịch nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc thay đổi nhu cầu chuyển tiền. Các ngân hàng phải xây dựng quy trình xác minh, hiển thị thông báo rõ ràng khi giao dịch được thực hiện và hoàn tất triển khai quy định trước ngày 1 tháng 3 năm 2027.
1: Theo quy định về đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa mới ban hành, Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận hồ sơ và quy định việc đánh giá được tổ chức định kỳ ít nhất 2 đợt mỗi năm. Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp xã có 15 ngày làm việc để kiểm tra, thẩm định và chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ hoàn thành đợt đánh giá thứ nhất trước ngày 30 tháng 6 và đợt thứ hai trước ngày 30 tháng 12 để công nhận sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao. Với sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đánh giá cấp quốc gia. Bộ cũng thực hiện đánh giá tối thiểu 2 đợt mỗi năm trước khi quyết định công nhận sản phẩm ô cốp 5 sao. Cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 đang tạo động lực mạnh mẽ để ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững. Tuy nhiên, từ góc nhìn của các doanh nghiệp, quá trình này vẫn đối mặt với không ít rào cản, đòi hỏi sự hỗ trợ đồng bộ của hệ sinh thái từ chính sách đến nguồn lực.
0: Những ứng dụng nhà máy thông minh quản lý bằng công nghệ số, tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất, kiểm soát nguyên liệu đầu vào, vận hành sản xuất theo quy trình khép kín, vận hành hệ thống kiểm định nhiều lớp trước khi sản phẩm ra thị trường là giải pháp mang tính chiến lược mà nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn để hướng đến xanh hóa sản xuất, phát triển bền vững. Ông Virat Bombon Pakdi, giám đốc cao cấp của CP Việt Nam, cho biết: sản xuất an toàn và bền vững là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, chúng tôi không chỉ tập trung chất lượng, an toàn mà còn đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Tất cả các yếu tố này là động lực quan trọng thúc đẩy chúng tôi hướng đến mục tiêu Net Zero 2050. Theo các doanh nghiệp, lợi thế rõ nhất đó là bước đầu giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, nhất là với những sản phẩm xuất khẩu tại thị trường có những đòi hỏi tiêu chuẩn xanh bền vững. Bên cạnh đó, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mebifarm khẳng định, doanh nghiệp còn cắt giảm tiêu hao năng lượng, giảm chi phí nhân lực ở nhiều khâu.
2: Năng lượng mặt trời đó vào vận hành thì chúng tôi giảm thiểu rất là nhiều về cái sử dụng điện, đó là cũng là một phần tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên thì nếu như mà đang sử dụng như chúng tôi là chúng tôi tự đầu tư thì cái suất đầu tư ban đầu nó hơi cao. Tuy nhiên nếu mà tính về khấu hao theo chiều lâu, khấu hao theo thời gian và cái lợi ích từ cái việc mà chúng ta bảo vệ môi trường thì nó rất là lớn.
0: Theo các chuyên gia, nông nghiệp là lĩnh vực đặc biệt sở hữu lợi thế kép so với nhiều ngành nghề khác, bởi vừa phát thải khí nhà kính, vừa có khả năng hấp thụ carbon. Điều này mở ra dư địa rất lớn để ngành nông nghiệp đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng không. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì chuyển đổi xanh vẫn gặp nhiều rào cản.
3: Nếu như lĩnh vực nông nghiệp áp dụng được kinh tế tầm thấp, áp dụng kết thực hiện NDC của chúng ta và phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp thì chắc chắn là phát thải âm.
0: Chuyển đổi xanh đang dần trở thành tấm vé để nông sản Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi những điểm nghẽn từ chính sách tín dụng đến công nghệ được tháo gỡ, sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đi nhanh hơn trên hành trình này, đưa chuyển đổi xanh trở thành động lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn ngành nông nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thông tin thời tiết. Tình trạng nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào ngày nghỉ cuối tuần thì cần chuẩn bị các biện pháp chống nắng.

0: phù hợp và hạn chế hoạt động quá lâu dưới trời nắng nóng trong khung giờ từ 11 đến 17 giờ để đảm bảo sức khỏe. Đối với hai khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì tình trạng mưa về chiều tối và đêm vẫn có khả năng xảy ra, đi kèm với đó là dông lốc và gió rất mạnh nên quý vị vẫn cần hết sức lưu ý. Còn ban ngày ở các khu vực này có nắng với mức nhiệt cao, dao động từ 27 đến 35 độ. Chuyển lên phía Bắc, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ vẫn có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Dự báo đến đêm 20 tháng 7, mưa lớn ở khu vực này giảm dần, tuy nhiên nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn còn rất cao, vì vậy quý vị không nên chủ quan và cần đề phòng cảnh giác. Trong khi đó, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Theo đó, địa phương được lựa chọn phải có di sản văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển đô thị, có ít nhất hai di sản được Việt Nam hoặc UNESCO công nhận, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế xã hội. Nghị định cũng quy định các địa phương thí điểm được áp dụng một số cơ chế ưu đãi về đất đai, phí và lệ phí để thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo tồn, khai thác giá trị di sản, góp phần phát triển bền vững đô thị di sản văn hóa.
1: Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế IAIO 2027, đồng thời là quốc gia đầu tiên Đông Nam Á tổ chức sự kiện này. IAIO 2027 dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng từ 25 tháng 2 cho đến mùng 2 tháng 3 năm 2027, với khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự. Để chuẩn bị cho lực lượng tranh tài trên sân nhà kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo Việt Nam IAIO 2027 đã chính thức được phát động dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ 18 tháng 10 năm 2026, chung kết tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 1 năm 2027 để tuyển chọn đội tuyển quốc gia. Việc đăng cai IAIO 2027 được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy phát hiện bồi dưỡng nhân tài trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, chuyển đổi số của đất nước.
0: Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế năm 2026 với chuỗi 10 hoạt động và khoảng 60 gian hàng trưng bày Sâm Ngọc Linh cùng nhiều dược liệu quý. Điểm nhấn của lễ hội là lễ cúng thần sâm, chương trình nghệ thuật khai mạc và không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực vùng sâm. Lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu Sâm Ngọc Linh mà còn hướng đến phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người trồng sâm và đưa dược liệu Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.
1: Bộ Tư pháp vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn, vinh danh và khen thưởng các gương sáng pháp luật năm 2026. Lễ vinh danh dự kiến diễn ra vào tháng 11 trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mùng 9 tháng 11. Chương trình nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, khuyến khích ý thức sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn xã hội. Thưa quý vị, trong mảng nhạc về tình yêu quê hương đất nước, cái tên Nguyễn Duyên Quỳnh đã trở nên quen thuộc với đông đảo công chúng với ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Phần thể hiện này đã trở thành điểm nhấn trong nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Sinh năm 1990 tại Đắk Lắk, Duyên Quỳnh tốt nghiệp khoa thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ đến với âm nhạc với một tâm thế rất riêng. Sau nhiều năm lặng lẽ đứng phía sau sân khấu với vai trò hát bè, Nguyễn Duyên Quỳnh đã bứt phá, trở thành

0: rất rất là nhiều công việc để mình có thể kiếm thêm thu nhập để chữa bệnh cho mẹ, nhưng mà mình không thành công và cuối cùng thì mẹ Quỳnh cũng không còn nữa. Nên là trước khi mà mẹ mất thì lời cuối cùng mẹ dành cho Quỳnh là mẹ mong muốn sẽ nhìn thấy Quỳnh đứng trên sân khấu là một người ca sĩ thực thụ, chứ không phải là đứng sau sân khấu mãi như vậy. Đến khi mà Quỳnh nghe được lời nhắn nhủ đó của mẹ, mong muốn cuối cùng của mẹ, thì mình mới bừng tỉnh. Lúc đó Quỳnh mới thực sự là bừng tỉnh. Thì Quỳnh mới thấy là mình đã có một cái khoảng thời gian quá là ích kỷ trong sự an toàn của mình. Nên là mình đã quên đi cái ước mơ của mẹ. Và cuối cùng thì Quỳnh quyết định là vẫn theo con đường này, nhưng mà theo con đường này bằng ước mơ của mẹ.
1: Lời dặn của mẹ đã trở thành động lực để Duyên Quỳnh chinh phục những thử thách. Từ những cuộc thi âm nhạc đầu tiên, Duyên Quỳnh đã từng bước vượt qua sự rụt rè và mặc cảm của một giọng hát bè để khẳng định mình bằng những giải thưởng cao nhất. Và thành công cũng dần mỉm cười với cô gái giàu nghị lực. Nhiều dự án âm nhạc ghi dấu ấn ra đời, đặc biệt là sự kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua những ca khúc về quê hương, đất nước.
0: Quỳnh cũng chia sẻ với anh Trung rất là nhiều những câu chuyện, tại vì ba Quỳnh là một người cựu chiến binh. Các đồng đội của ba là ai cũng nhận Quỳnh làm con hết. Thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã nghe được những câu chuyện như vậy, nên là anh đã tổng hợp lại và anh đã viết ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đầu tiên. Và ở ca khúc đó thì màu sắc nó hơi vui tươi một tí. Thì lại không phải là cái mood mà Quỳnh mong muốn. Nên là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã viết thêm một bản thứ hai, là chính là bản Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình bây giờ mà mọi người đang nghe. Quỳnh nhận bản demo lúc 3 giờ sáng và nghe xong Quỳnh khóc rất nhiều, vì nó đúng là những cái cảm xúc mà mình đã cảm nhận được trong những chuyến đi biển đảo. Và cũng đúng là cái cảm xúc mà mình cảm nhận được trong những cuộc nói chuyện cùng với ba và các chú cựu chiến binh.
1: Với mong muốn đưa những ca khúc về quê hương đất nước đến gần hơn với khán giả, Duyên Quỳnh đã và đang thực hiện nhiều sản phẩm và album âm nhạc. Mỗi dự án đều được cô đầu tư chỉn chu kỹ lưỡng, đồng thời không ngừng làm mới để tạo dấu ấn riêng.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
1: GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, cao nhất trong 15 năm qua. Kết quả này cho thấy hiệu quả điều hành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất định. Tuy nhiên, áp lực tăng trưởng của 6 tháng cuối năm vẫn còn rất lớn và không thể kỳ vọng vài đầu tàu sẽ kéo cả đoàn tàu kinh tế về đích. Bài viết đánh thức mọi động lực tăng trưởng của tác giả Đặng Trung trong mục Theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng, thương mại dịch vụ phục hồi tích cực, dòng vốn FDI duy trì nhờ môi trường ổn định, các FTA thế hệ mới và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, sàn giao dịch tín chỉ carbon cũng mở thêm cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng. Tuy nhiên, khoảng cách từ mức tăng trưởng 8,18% đến mục tiêu của cả năm vẫn còn không nhỏ. Nhập siêu vẫn ở mức cao do giá hàng hóa và chi phí đầu vào tăng mạnh. Tiêu dùng nội địa chưa thực sự bứt tốc, giải ngân đầu tư công, nguồn lực được kỳ vọng tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế vẫn chậm hơn kỳ vọng. Sau nửa năm, có 9 địa phương tăng trưởng GDP trên 10%, trong khi hơn 20 tỉnh thành vẫn tăng trưởng dưới mức kỳ vọng. Đằng sau những con số ấy là những điểm nghẽn cần kịp thời tháo gỡ. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng, mọi động lực phải cùng vận hành, chứ không thể chờ vài đầu tàu kinh tế, không thể chỉ trông chờ FDI, cũng không thể chỉ kỳ vọng xuất khẩu. Khi kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tiêu dùng trong nước phải được khơi thông để thị trường 100 triệu dân thực sự trở thành bệ đỡ. Năng suất lao động phải được cải thiện, chi phí sản xuất phải tiếp tục được cắt giảm, chuỗi cung ứng phải được tối ưu. Những động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt đầu tư công không thể tiếp tục là điểm nghẽn. Mỗi đồng vốn chậm giải ngân không chỉ là con số nằm trên giấy, mà còn là những công trình chậm tiến độ, những doanh nghiệp thiếu việc làm, những cơ hội tăng trưởng đã bị bỏ lỡ. Điều cần tháo gỡ lúc này không chỉ là thủ tục, mà là sự cởi bỏ tâm lý, sợ sai, né tránh trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ thực thi. thể chế cũng phải được tiếp tục

0: cải cách mạnh mẽ hơn, không chỉ để xử lý những vướng mắc trước mắt, mà còn mở đường cho những động lực tăng trưởng mới, khơi thông hiệu quả nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chắc chắn không dễ, nhưng đó không phải là sức ép dành riêng cho một bộ ngành hay địa phương, đó là khát vọng chung. Khát vọng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi được chia thành hàng ngàn mục tiêu nhỏ, hàng ngàn hành động cụ thể. Mỗi địa phương tăng thêm một điểm tăng trưởng, mỗi dự án về đích sớm hơn một tháng, mỗi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư thêm một dây chuyền, mỗi cán bộ giải quyết hồ sơ nhanh thêm một ngày. Khi từng mắt xích cùng chuyển động, nền kinh tế sẽ tăng tốc.
1: Từng đứng trước nguy cơ mai một, nghệ thuật hát hỏng hu mây của Mông Cổ đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa truyền thống hàng thế kỷ và sức lan tỏa của các nền tảng kỹ thuật số. Hu mây là loại hình nghệ thuật cho phép một người hát tạo ra nhiều cao độ cùng lúc bằng cách duy trì âm trầm trong cổ họng và điều khiển khoang miệng để tạo ra các âm cao. Loại hình này gắn liền với đời sống tinh thần của người du mục, mô phỏng âm thanh của thiên nhiên, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2009. Nhưng hu mây đã gặp khó khăn trong việc truyền dạy khi giới trẻ chuyển sang các dòng nhạc hiện đại. Trước thực trạng này, nhiều nghệ sĩ đã nỗ lực đưa kỹ thuật thanh nhạc cổ xưa này vào phim ảnh, trò chơi, điện tử và các sân khấu quốc tế. Cùng với sức lan tỏa của mạng xã hội, hu mây đang tiếp cận đông đảo khán giả mới, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ trong thời đại số.
0: Tổ chức kỷ lục thế giới đã công nhận một cậu bé người Mỹ lập kỷ lục Guinness với danh hiệu người quản lý bảo tàng trẻ tuổi nhất thế giới khi mở bảo tàng từ năm 9 tuổi. Với niềm đam mê khủng long và hóa thạch, Anderson Taylor khai trương bảo tàng lịch sử tự nhiên Cambridge tại Illinois vào ngày 10 tháng 8 năm 2024, đồng thời là chủ sở hữu và trực tiếp quản lý bảo tàng này. Khi đó, cậu bé mới 9 tuổi, 340 ngày. Ý tưởng được hình thành sau chuyến tham quan bảo tàng khủng long Scotland năm 2022. Sau khi trở về Mỹ, cậu thuyết trình trước cộng đồng và kêu gọi ủng hộ, qua đó cải tạo một trạm cứu hỏa cũ thành bảo tàng với sự đóng góp hiện vật và kinh phí từ người dân. Ngoài việc điều hành bảo tàng, cậu còn nghiên cứu nhận diện các mẫu hóa thạch khoáng vật và mong muốn trở thành nhà cổ sinh vật học trong tương lai.
1: Chiến thắng trước đội tuyển Anh đã đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026. Hàng nghìn người hâm mộ sẵn sàng chi hàng chục nghìn đô la Mỹ để sang Mỹ đồng hành cùng đội tuyển, thậm chí là thuê chuyên cơ riêng. Nhu cầu di chuyển tới New York và bang New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết tăng mạnh đã khiến thị trường hàng không Argentina trở nên nhộn nhịp. Nhiều hãng đã cung cấp các gói dịch vụ cao cấp với mức giá gói VIP khoảng 35.000 đô la Mỹ một người, hoặc dịch vụ thuê trọn chuyên cơ 14 chỗ với giá 200.000 đô la Mỹ một chuyến. Nền tảng du lịch Despega cho biết lượng tìm kiếm chuyến bay đến New York tăng hơn 60 lần sau trận bán kết, buộc hãng hàng không quốc gia Argentina mở thêm các chuyến bay đặc biệt. Giá vé xem trận chung kết và chi phí lưu trú tại New York cũng tăng đáng kể khi lượng lớn cổ động viên Argentina đổ về Mỹ để theo dõi trận đấu.
0: Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống sản phụ 36 tuổi bị vỡ thai góc sừng tử cung khi thai 21 tuần tuổi. Trước khi nhập viện, sản phụ đột ngột chóng mặt, ngã tại nhà và đau bụng tăng dần, bụng trướng nhanh. Khi đến viện, người trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt, phải dùng thuốc vận mạch. Siêu âm chụp CT phát hiện thai 21 tuần đã lưu, kèm lượng lớn máu trong ổ bụng, nghi do vỡ tử cung. Ekip các khoa cấp cứu phụ sản gây mê hồi sức đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện khoảng 2.000 ml máu trong ổ bụng do vỡ góc sừng trái tử cung, vị trí thai làm tổ. Người bệnh được kiểm soát, chảy máu, cắt tử cung bán phần để cứu tính mạng. Sau 9 ngày điều trị tích cực, sản phụ hồi phục tốt và xuất viện.
1: Một người đàn ông 68 tuổi cũng vừa được Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cứu sống sau khi suy đa tạng do ăn mật cá chấm để chữa bệnh theo lời truyền miệng. Theo đó, khoảng 4 ngày sau khi ăn mật cá chấm, bệnh nhân xuất hiện ngộ độc nặng, suy gan cấp, suy thận cấp và vô niệu. Các bác sĩ phải lọc máu liên tục kết hợp hấp thụ độc chất để cấp cứu. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và đã được xuất viện. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hoặc uống mật cá dưới bất kỳ hình thức nào bởi chưa có bằng chứng khoa học chứng minh mật cá có tác dụng chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe. Nếu có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiểu ít hoặc không tiểu sau khi ăn mật cá, cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.
0: Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên EASO tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội thả 60 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên. Động vật hoang dã được thả lần này gồm 17 loài, trong đó có 2 loài thuộc nhóm 1B là cu ly lớn và tê tê Java. Đây là các loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm theo pháp luật Việt Nam và cũng là những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Số còn lại là thuộc nhóm 2B, nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, phân theo loại bảo tồn tại Việt Nam. Trong nhóm này có 9 cá thể rắn hổ mang, một mắt với tổng trọng lượng 6,4 kg. Thời gian qua, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội và Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên EASO đã thường xuyên phối hợp thả nhiều loại động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên nhằm gìn giữ tạo sự đa dạng sinh học, bảo tồn sinh cảnh tự nhiên độc đáo của hệ sinh thái rừng nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Mỗi dịp tháng 7 về, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta lại được cụ thể hóa bằng những hành động tri ân ý nghĩa đối với những anh hùng liệt sĩ, những người lính mang thương tích trở về sau chiến tranh. Và trong ngày lễ kỷ niệm đó, có một tượng đài vĩ đại không thể không nhắc tới, đó là mẹ, một phần của lịch sử bi tráng, đau thương, làm nên bản trường ca bất tử đầy kiêu hãnh, tự hào. Người mẹ mà tôi muốn nhắc đến hôm nay là Chân Dung, một người mẹ đằng đẵng chờ chồng mòn mỏi suốt 20 năm trong ca khúc Mẹ, sáng tác vào năm 1992 của nhạc sĩ Phan Long, phổ thơ Đoàn Ngọc Thu. Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương và những vết thương trên ngực cha, khi trở gió lại đau nhức nhối. Trong suốt những tháng năm ấy, mẹ phải chịu bao gian khổ thiệt thòi mà không một lời than vãn, là chỗ dựa vững chãi cho những đứa con tìm về nương náu sau những ưu phiền va vấp.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Am xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 7, tức ngày 6 tháng 6 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng phát triển văn hóa trên môi trường số, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia. Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ, tập trung nâng cấp các đoạn hai làn xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải. Lai Châu di rời xong hơn 200 hộ dân ở bản Nong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố đình chỉ thực thi các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, trong khi Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đến khu vực Trung Đông. Việc Anh và Liên minh châu Âu ký thỏa thuận chấm dứt kiểm soát đi lại tại biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar được xem là bước đột phá trong quan hệ hậu Brexit. Chương trình có bài viết thỏa thuận về Gibraltar cánh cửa mở giúp Anh xích lại gần hơn với EU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277 về hạ tầng văn hóa số đặt nền móng cho phát triển và quản lý văn hóa trên môi trường số.
1: Nghị định quy định 3 cấu phần gồm hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu văn hóa số và các nền tảng, hệ thống, công cụ số, phục vụ lợi ích công cộng, đồng thời mở rộng ứng dụng sang lĩnh vực du lịch và thể thao. Nghị định hướng tới bảo tồn di sản, mở rộng tiếp cận văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, xây dựng thương hiệu văn hóa số Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo chủ quyền văn hóa trên không gian mạng. Văn bản cũng ưu tiên phát triển các công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, thực tế ảo và bản sao số, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ văn hóa số và chính thức định danh mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để di sản văn hóa Việt Nam được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ, nhưng cùng với đó là bài toán bảo hộ bản quyền, làm chủ dữ liệu và khẳng định chủ quyền văn hóa trên không gian số. Và đây cũng là một trong những yêu cầu lớn được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Phóng viên Bích Ngọc có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Văn miếu Quốc Tử Giám đã số hóa thành công 123 hiện vật và ứng dụng nhiều công nghệ mới chiếu sáng 3D mapping, AI, AR để giới thiệu cho du khách. Các di tích di sản phi vật thể khác cũng có nhiều cách số hóa đa dạng, nhưng chưa có sự chuẩn hóa và kết nối thành dữ liệu dùng chung với cả kho tàng này để chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho rằng, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số đòi hỏi sự kết nối đồng bộ, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung và đặc biệt là vấn đề bản quyền trên không gian số.
3: Đưa di tích trên không gian số thì không có biên giới, và để mà giữ được bản quyền và bản sắc của chúng ta thì trước hết những thông tin mà chúng ta đưa lên phải là những thông tin đặc sắc của di tích, của văn hóa Việt Nam. Cái thứ hai đó là chúng ta phải có những cái phương án để bảo vệ được các cái di tích này, bảo vệ được bản quyền của nó. Việc mà khai thác những dữ liệu đó chỉ khiến cho người ta hiểu thêm về đất nước chúng ta, về văn hóa của Việt Nam, gây tò mò cho họ là phải đến tận nơi để trải nghiệm.
2: Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mạng, mà phải trở thành nơi để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng giá trị xã hội. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu quan điểm.
4: Với một quá trình số hóa như thế thì nó cũng có một cái thách thức, nó vượt qua mọi giới hạn. Như vậy thì cái bản quyền nó ở đâu, định vị cái giá trị của chúng ta, nhưng mà phải xác định là đây là đến từ Việt Nam và không ai có thể thay thế và thay đổi cái định danh về mặt nguồn gốc của nó. Được sự hỗ trợ của công nghệ blockchain thì rõ ràng là di sản được đến tận trong lòng bàn tay của du khách. Nhưng quan trọng hơn việc mà làm giàu những cái giá trị văn hóa Việt Nam đồng nghĩa là trách nhiệm phải bảo vệ nó. Bởi vì khi mà những cái giá trị rất là giàu có đấy mà được một hệ thống công nghệ bảo vệ, sở hữu trí tuệ cũng là một cái vấn đề rất là nóng hiện nay.
2: Hiện nay nhiều di sản văn hóa Việt Nam đã được số hóa và được lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhưng quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức như thông tin sai lệch, thương mại hóa thiếu kiểm soát, vi phạm bản quyền, nguy cơ cộng đồng chủ thể bị tách khỏi quá trình tạo lập và khai thác di sản. năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia cũng là một trong bốn khoảng trống lớn cần được lấp đầy mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, để biến vốn văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực phát triển mới của đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt thêm 3 chuyển dịch lớn phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
5: Là nói từ chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang cái phát triển văn hóa trong cả cái không gian thực và không gian số, xây dựng cái năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu các chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm những bản sắc dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt trong năm nay. Nhưng số hóa không chỉ dừng ở việc lưu trữ hình ảnh hay dữ liệu, mà phải tạo ra nguồn tài sản trí tuệ có giá trị, bảo vệ bằng được hành lang pháp lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chỉ khi làm chủ được dữ liệu và câu chuyện về di sản Việt Nam trên không gian số, thì chúng ta mới có thể biến vốn văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua đoàn công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương do Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hai nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
1: Trong không khí trang nghiêm tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi ăn nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ và nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của gần 10.300 liệt sĩ, các đại biểu đã thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến chiều qua, sau 13 ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quy tập của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ, 2 hài cốt tập thể cùng nhiều di vật. Trong khi đó, tại hang đá sập ở xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều dấu tích của căn cứ hậu cần chiến trường Quảng Đà, gồm bức tường đá dài khoảng 150m, một vòng gác bằng đá cùng nhiều di vật chiến tranh còn khá nguyên vẹn. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, các phát hiện này góp phần làm sáng tỏ không gian hoạt động của lực lượng cách mạng, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nghiên cứu lịch sử. Địa phương cũng đang xem xét lập hồ sơ đề nghị công nhận khu vực hang đá sập là di tích lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, những kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh và việc phát hiện thêm nhiều dấu tích căn cứ cách mạng ở Đà Nẵng tiếp tục cho thấy những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng chức năng trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và từ những cuộc tìm kiếm trên thực địa đến công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN, tất cả đều hướng tới mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại thành phố Cần Thơ.
8: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ là địa điểm được thành phố tổ chức thực hiện lấy mẫu đầu tiên trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua hơn 20 ngày dãi nắng dầm mưa, nỗ lực vượt khó, với sự hỗ trợ của địa phương và các lực lượng khác, cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định. Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết,
9: quá trình là cải táng ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì có rất nhiều là mộ đã cải táng lâu, cho nên khi là khai quật lên thì hài cốt là bị mủng nhiều. Thế nhưng với vai trò trách nhiệm thì cán bộ chiến sĩ tổ lấy mẫu đã rất cẩn thận, chặt chẽ, kỹ lưỡng lựa chọn mẫu có chất lượng để lấy đem đi giám định ADN, góp phần hoàn thành cái chiến dịch 500 ngày đêm.
8: Tiếp sau nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, những ngày qua gần 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lại hành quân về nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn cùng thực hiện nhiệm vụ khai quật lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại 1.324 phần mộ. Mỗi ngày từ sáng sớm đến khi trời tối, cán bộ chiến sĩ dân quân và bác sĩ cùng các lực lượng khác đã phối hợp chặt chẽ, triển khai từng phần việc nhịp nhàng, bảo đảm đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Chiến sĩ trẻ Trần Hoài Phong, đại đội trinh sát cơ giới 3, phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ thuộc tổ vận chuyển cho biết.
10: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng mà đảng, nhà nước và quân đội đã giao cho chúng tôi. Riêng tôi và tổ vận chuyển không quản ngại thời tiết thực hiện đúng nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ được giao.
8: Dược nắng thắng mưa, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đang nỗ lực vượt khó để nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi quê hương và dòng tay của gia đình, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.
11: Tiếp tục thông tin về công tác khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tính đến 20 giờ 30 phút tối qua, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc di rời 219 hộ với 1.256 nhân khẩu ở bản Nong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Theo chính quyền địa phương, khu vực phía trên bản có địa hình dốc, nhiều dòng nước từ đỉnh núi đổ xuống, xuất hiện điểm sạt lở lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống lũ quét nếu mưa kéo dài. Lực lượng quân đội, công an, dân quân và chính quyền đã hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản, đồng thời tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Cũng tại huyện tại Than Uyên thì ngành điện tỉnh Lai Châu cũng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ gây ra. Đến chiều qua thì điện đã được khôi phục cho hơn 1.000 khách hàng ở các xã Mường Than và Than Uyên, góp phần đảm bảo đời sống người dân và phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Bộ Xây dựng vừa báo cáo cấp có thẩm quyền phương án nâng cấp các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ. Hiện cả nước có khoảng 2.340 km cao tốc đầu tư phân kỳ, trong đó thì 1.675 km đã đưa vào khai thác và 665 km đang thi công.
1: Theo Bộ Xây dựng, cần gần 33.900 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2030 để mở rộng 258 km cao tốc hai làn xe. Với các tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế, nhu cầu vốn nâng cấp hơn 2.082 km lên quy mô hoàn chỉnh khoảng 401.700 tỷ đồng. Trong đó, cao tốc Bắc Nam phía Đông cần khoảng 199.400 tỷ đồng. Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến 2 làn xe để đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc, đồng thời ưu tiên các dự án có điều kiện triển khai thuận lợi, nhu cầu vận tải cao và khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
11: Với hơn 2,2 tỷ người tiêu dùng Hồi giáo, thị trường Hà Lan được đánh giá còn nhiều dư địa cho nông sản Việt Nam, đặc

0: nhất là các sản phẩm thịt gia cầm, dê và cừu.
1: Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia Hồi giáo đạt gần 25 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu khoảng 10 tỷ đô la. Tận dụng lợi thế khí hậu khô hạn, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đề án phát triển dê cừu thành sản phẩm halal đến năm 2020, hướng tới quy mô 500.000 con với 60% tổng đàn được chăn nuôi theo chuỗi liên kết đạt tiêu chuẩn halal. Theo các chuyên gia, để chinh phục thị trường này, doanh nghiệp cần xây dựng chuỗi sản xuất khép kín và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, đặc biệt là chứng nhận halal, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Căng thẳng giữa Mỹ với Iran tiếp tục leo thang khi Iran vừa công bố số liệu thương vong do các cuộc tập kích của quân đội Mỹ gây ra, đồng thời tuyên bố đình chỉ thực thi các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Bộ Y tế Iran cho biết trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 2 trẻ em. Hơn 10% số người bị thương là trẻ em và phụ nữ. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ và quan chức chính phủ Iran nằm trong số thương vong trên. Về phản ứng mới nhất của chính giới Iran với chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi tuyên bố Tehran đã quyết định đình chỉ thực thi các cam kết trong bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được với Washington hồi tháng 6. Ông Gharibabadi nhấn mạnh Mỹ liên tục vi phạm cam kết và không ngừng tấn công vào Iran. Vì vậy, Iran cần tập trung vào nỗ lực phòng thủ và bảo vệ đất nước thay vì tiếp tục đơn phương thực thi cam kết.
0: Trước bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, Mỹ cũng đã tăng cường cảnh báo an ninh đối với công dân tại khu vực.
1: Đại sứ quán Mỹ tại Liban khuyến cáo công dân không đến Liban và cân nhắc việc đi đến hoặc quá cảnh qua Trung Đông do nguy cơ mất an ninh gia tăng. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cũng khuyến cáo tránh đến dải Gaza, miền Bắc Israel và khu vực biên giới với Ai Cập. Cảnh báo được đưa ra khi xung đột khu vực tiếp tục leo thang. Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia có sự hiện diện quân sự của Mỹ như Kuwait, Bahrain và Jordani. Trong ngày hôm qua, Kuwait ghi nhận thêm một nhà máy điện và khởi mạng bị tấn công, còn Bahrain cho biết đã đánh chặn thành công nhiều cuộc tập kích đường không. Tình hình an ninh căng thẳng cũng buộc hãng hàng không Kuwait Airways phải điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay.
0: Trong diễn biến khác, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên đường thăm Mỹ và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Liban đầu tiên kể từ năm 2009.
2: Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Liban diễn ra trong bối cảnh Liban và Israel đang đàm phán về giải pháp kết thúc chiến tranh, tái lập hòa bình. Theo các nguồn tin chính thức của Liban, cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Joseph Aoun và Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại Washington ngày 21 tháng 7. Nghị sự cuộc gặp gồm có quan hệ song phương Mỹ-Liban cùng các diễn biến an ninh và kinh tế tại Liban. Đặc biệt, hội đàm sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán Israel-Liban cũng như các biện pháp duy trì lệnh ngừng bắn ở Liban do Mỹ bảo trợ.
0: Ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân của Ấn Độ đạt bước tiến quan trọng khi mà công ty Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Thành công này đưa Ấn Độ gia nhập nhóm 3 quốc gia trên thế giới có doanh nghiệp tư nhân làm chủ công nghệ phóng tên lửa vào quỹ đạo. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
3: Vikram-1 được phóng từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan của tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ. Tên lửa được đặt theo tên nhà khoa học Vikram Sarabhai, người được coi là cha đẻ của chương trình vũ trụ Ấn Độ và có khả năng đưa tải trọng lên tới 350 kg lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Phương tiện phóng cao 24 mét, sử dụng 3 tầng nhiên liệu rắn kết hợp với một mô đun điều chỉnh quỹ đạo dùng nhiên liệu lỏng. Sau khoảng 16 phút bay, Vikram-1 hoàn thành toàn bộ các giai đoạn theo đúng thiết kế và đưa thành công 6 tải trọng lên quỹ đạo ở độ cao 450 km. Các tải trọng trên tên lửa gồm thiết bị trình diễn công nghệ, camera quan sát trái đất, cánh tay robot thử nghiệm thu gom rác thải không gian, một vệ tinh của Đức và nhiều thiết bị nghiên cứu khác. Theo Skyroot Aerospace, những công nghệ này sẽ tạo nền tảng cho các dịch vụ phóng vệ tinh thương mại, đồng thời hỗ trợ nhiều lĩnh vực như viễn thông, quan sát trái đất, quản lý thiên tai, nông nghiệp và an ninh trong tương lai. Ngoài các thiết bị kỹ thuật, tên lửa còn mang theo nhiều vật phẩm mang ý nghĩa biểu tượng, gồm một bông sen bằng kim cương nhân tạo, mô hình tên lửa bằng vàng khắc chân dung 3 nhà khoa học tiêu biểu của Ấn Độ và tấm bưu thiếp viết tay của Thủ tướng Narendra Modi Vande Mataram với thông điệp tôn vinh đất nước. Ngay sau vụ phóng, Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng đội ngũ Skyroot Aerospace. Ông cho rằng đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục không gian của Ấn Độ, đồng thời khẳng định khu vực tư nhân đang đóng vai trò ngày càng lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa công nghệ.
0: Anh và Liên minh châu Âu vừa ký thỏa thuận chấm dứt kiểm soát hoạt động đi lại ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar. Thỏa thuận này đã dỡ bỏ rào cản thủ tục hành chính, giúp hàng chục nghìn lao động qua lại tự do hàng ngày giữa quốc gia thành viên EU và vùng lãnh thổ thuộc Anh. Đây cũng là một bước đột phá ngoại giao quan trọng giúp Anh xích lại gần hơn với EU, tạo ra những cơ hội lớn về kinh tế và hợp tác khu vực.

0: biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
1: Thỏa thuận chấm dứt kiểm soát hoạt động đi lại ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar được Anh và Liên minh châu Âu ký kết trước sự chứng kiến của Cao ủy Thương mại Liên minh châu EU, các bộ trưởng Anh và Tây Ban Nha cùng Thủ hiến Gibraltar. Thỏa thuận này chính thức xóa bỏ các trạm kiểm soát tại biên giới trên bộ giữa Gibraltar và Tây Ban Nha. Đây là kết quả của hơn 4 năm đàm phán hậu Brexit nhằm giải quyết những bất cập phát sinh sau khi Anh rời Liên minh châu Âu EU năm 2020. Theo thỏa thuận, người dân Gibraltar và Tây Ban Nha có thể qua lại biên giới bằng giấy tờ cư trú hoặc căn cước mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra thường xuyên như trước. Việc dỡ bỏ hàng rào biên giới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho khoảng 15.000 người lao động Tây Ban Nha sang Gibraltar làm việc mỗi ngày, giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm và góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch cũng như các hoạt động kinh tế xuyên biên giới. Còn đối với Liên minh châu Âu và Anh, đây còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng mà Brexit để lại. Bởi trước đây, khi Anh còn là một nước thành viên Liên minh châu Âu EU, người dân Tây Ban Nha và Gibraltar hàng ngày dễ dàng qua lại làm việc, mua sắm, đi chơi hay thăm viếng nhau. Nhìn lại lịch sử, Gibraltar là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Anh, nằm ở nam bán đảo Iberia, giáp Tây Ban Nha. Nền kinh tế Gibraltar phụ thuộc đáng kể vào lực lượng lao động từ nước láng giềng, khi khoảng 15.000 người Tây Ban Nha mỗi ngày qua biên giới để làm việc, chiếm gần một nửa tổng số lao động của vùng lãnh thổ này. Hơn 6 năm kể từ khi Anh rời EU, việc kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh tại cửa khẩu giữa hai bên thường gây ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Những căng thẳng liên quan tranh chấp chủ quyền đối với Gibraltar giữa Anh và Tây Ban Nha từng khiến việc qua lại biên giới trở thành vấn đề nhạy cảm. Sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, Gibraltar trở thành một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ Anh-Liên minh châu Âu, do vùng lãnh thổ này từng thuộc thị trường chung và khu vực tự do đi lại của châu Âu. Các cuộc đàm phán giữa Anh, Tây Ban Nha và Liên minh châu EU đã kéo dài nhiều năm nhằm tìm kiếm một cơ chế mới cho Gibraltar sau Brexit. Và thỏa thuận Anh và EU vừa ký kết về Gibraltar đã mở ra cánh cửa giúp Anh xích lại gần hơn với EU. Có thể thấy, hơn 3 thế kỷ sau hiệp ước Gibraltar nằm dưới quyền kiểm soát của Anh và 4 thập kỷ sau khi cửa khẩu biên giới được mở cửa hoàn toàn, việc dỡ bỏ hàng rào biên giới giữa Gibraltar và Tây Ban Nha đã xóa bỏ một trong những điểm nghẽn trong mối quan hệ phức tạp giữa hai bên. Việc đạt được đồng thuận sau nhiều năm thương lượng được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình định hình quan hệ hậu Brexit giữa EU và Anh, đồng thời góp phần duy trì ổn định tại khu vực cửa ngõ của Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Thỏa thuận không chỉ mang lại thịnh vượng kinh tế cho Gibraltar, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới làm tiền đề để nước Anh thúc đẩy chiến lược xích lại gần hơn với các đối tác châu Âu về mặt kinh tế, thương mại và an ninh sau nhiều năm căng thẳng.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh đã kết thúc hành trình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 6-4 trước đội tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3 vừa kết thúc cách đây ít phút. Qua đó, lần đầu giành vị trí thứ 3 tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đây cũng là trận tranh hạng 3 có tỷ số cao nhất từ trước đến nay. Còn vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, đội tuyển Argentina sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết. Đáng chú ý là FIFA xác nhận thời gian nghỉ giữa hai hiệp sẽ kéo dài 17 phút thay vì 15 phút như thường lệ. Trở lại với bóng đá trong nước, đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà ấn tượng trước thềm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á khi thắng đội tuyển Myanmar 4-0 trong trận giao hữu tối qua trên sân vận động Thái Nguyên. Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc là những người lập công, trong khi thủ môn Patrick Lê Giang giữ sạch lưới trong lần đấu bắt chính. Chiến thắng trước gần 22.000 khán giả đã tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trước trận ra quân gặp đội tuyển Timor Leste vào ngày 24 tháng 7 tới.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ vừa ban hành nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng, kết nối và khai thác các nền tảng, cơ sở dữ liệu văn hóa trên môi trường số. Nghị định được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia trong không gian mạng. Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc được đầu tư phân kỳ, trước mắt tập trung nâng cấp những đoạn hiện chỉ có 2 làn xe. Đề xuất nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc quốc gia. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran tuyên bố đình chỉ thực thi các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ với lý do Mỹ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã thống nhất. Trong khi đó, Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đến khu vực do nguy cơ mất an ninh và xung đột leo thang. Ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân của Ấn Độ vừa ghi dấu mốc quan trọng khi công ty Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 đưa tải trọng lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Thành công này đưa Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới có doanh nghiệp tư nhân làm chủ công nghệ phóng tên lửa lên quỹ đạo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Linh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
7: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng.
12: Ờ.
9: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
12: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
12: Thế à?
13: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
12: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
13: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
17: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
19: Chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, có những ký ức không bị bụi thời gian xóa mờ, mà trái lại nó cứ âm ỉ cháy như những đốm than hồng dưới tro tàn của một thời lửa đạn. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tiếng vọng của nó vẫn hiện hữu trong từng cuộc đời, từng số phận của những người lính trở về. Chúng ta cùng gặp gỡ những con người mang vết thương chiến tranh dọc dài cuộc đời ấy qua câu chuyện truyền thanh Đình Minh Tím, Bảo Hân phóng tác theo truyện ngắn của tác giả Nguyễn Xuân Diệu trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: hành, vạm vỡ, tóc dễ che lởm chởm. Và khả ái nhất là cái bộ râu quai nón như một nét mực tàu trên gương mặt phong trần. Hắn là thằng bạn thân nhất của tôi thời binh lửa. Từ ngày trở thành phóng viên báo quân khu, có điều kiện đi đây đi đó, tôi đã bao phen đi tìm hắn như đi tìm nỗi nhớ một thời. Vậy mà non nước rộng dài, hắn vẫn tăm cá bóng chim. Ấy vậy, như một hôm trong chuyến tác nghiệp ở phố núi, tôi tình cờ gặp lại Giáo, đồng đội chung của tôi và Hành.
1: Giáo,
2: Xuân,
1: nhà cậu to đẹp chất phố đấy nhỉ?
2: Cũng tạm tạm thôi. Ê nè, ngồi đi. Cậu vẫn thế nhỉ? Vẫn cái dáng người nho nhỏ mà nhanh như con sóc ấy.
1: Cậu phát tướng lên nhiều.
2: Chuyện 20 năm rồi mà có khi hơn ấy chứ. Này, với lại nhá, bây giờ ấy, tớ là ông chủ rồi.
0: Cái ngày ông lên trợ lý cán bộ mặt trận, thoát hẳn cái kiếp khô xương giò mìn nhìn lựu đạn của thằng lính trinh sát đặc công là cậu đã bắt đầu khác rồi. Trông bảnh bao hẳn, ăn nói thì ngày một ra dáng cán bộ.
2: Thế mà cái cô thục y tá lại từ chối tớ để yêu cái thằng Hành cao to đen hôi đấy.
0: Ngày đấy cậu với thằng Hành cùng say em thục như điếu đổ. Trời, ê, cậu không to cao bằng thằng Hành nhưng được cái trắng trẻo, lại còn có cái tài ăn nói. Ngược lại, thằng Hành to cao vạm vỡ nhưng mà bộ bạ, ăn nói bộc toạc bỏ sử. Bao năm nay cậu có tin tức gì về thằng Hành không hả?
2: Cái thằng vứt đi từ đời tám hoánh rồi.
0: Kìa, sao lại vứt đi?
2: Ngày đầu ấy, hắn bỏ vào rừng Mạn Lao Bảo Quảng Trị nhập hội lục lâm. Đồ điều. Cậu chưa biết gì à?
0: Hả?
2: Hắn đã cho cái cô thục y tá ngày xưa đi Tây để lấy một cô người mẫu đẹp ác chiến.
0: Đẹp ác chiến? Có chuyện đó thật à?
2: Không tin. Cậu cứ đi tìm nó rồi biết.
0: Dù biết chẳng tin gì lắm cái miệng lưỡi của Giáo, tôi cũng giật thót người, mang cái tâm trạng bán tín bán nghi ấy lên Lao Bảo tìm Hành. Đến thị trấn, nghe tôi hỏi han, mấy tay xe ôm vốn thông thạo đường đất hơn cả thổ công chở tôi một mạch đến trang trại của hắn. Thoạt thấy tôi, mắt hắn trố ra, đánh rơi cả cái cốc nước đang cầm trên tay, lập cập lao đến, giang rộng hai tay đổ ập vào người tôi. Rồi Hành dụi mắt, rồi hắn xiết tôi vào người, cất tiếng cười quang quác. Ấy là hắn đang vui. Buông tôi ra, hắn và tôi cứ đứng giữa cái nắng ong óng tháng tư miền Tây mà nhìn nhau cứ như hai kẻ yêu nhau mới gặp lại sau cả thế kỷ chia xa vậy. Tôi chợt thấy hình như khóe mắt hắn dần dần nước. Tôi cũng thấy cay cay nơi sống mũi. Tôi cố tình tỏ ra tự nhiên.
3: Xe nào? Nhà ba tầng, vườn rộng, đủ loại cây trái xung xuê.
4: Thì công sức bao năm.
0: Nhưng sao nhà vắng vẻ thế? Nghe nói ông cưới một cô vợ người mẫu đẹp hết sảy kia mà. Sao tôi chỉ thấy ông có một mình? Nàng đâu rồi hả?
4: Bữa nay bà xã tôi họp trên phòng giáo dục huyện. Người mẫu người miếc gì, cô ấy là hiệu trưởng trường tiểu học xã này. Thế còn cậu, ngày ấy ra thủ đô học tổng hợp, vậy chứ giờ cậu là nhà báo hay nhà văn?
0: Tớ chẳng là cái thứ nhà nào sấp. Nói cho đúng, tớ là cái thằng đi tìm đồng đội. Thằng sống tớ cũng tìm, đưa chết tớ cũng tìm. Tớ tìm đến đây là để coi cậu còn sống hay đã chết, sau nữa là để hỏi tội cậu.
4: Tôi có tội đách gì mà hỏi? Đất nước có giặc, tôi đi đánh giặc, hết giặc trở về rừng, về nơi tôi và lũ bạn đã đổ máu, về nơi bao thằng đã nằm lại đổ giọt mồ hôi, sôi giọt nước mắt ra với đất, với rừng, sống cho ra thằng lính hậu chiến mà có tội à?
0: Mày bảo mày không có tội hả? Tao biết mày chỉ còn một thân một mình, chẳng còn có ai thân thích nữa, nhưng vẫn có đất, có nhà ở Thành Vinh, hà cớ gì tự nhiên lại bỏ vào đây sống hả? Bây giờ vợ mày chẳng ở nhà. Tao hỏi luôn thế.
4: Nào hỏi đi.
0: Cớ sao mày bỏ Thục hả? Người mà mày yêu say đắm, từng thề sống thề chết sẽ chọn đời với nàng. Tại sao hả? Mày nói tao nghe xem nào.
4: Mày lại nghe cái thằng rảo róm nó kể đúng không? Nếu mà thế, mày nghĩ về tao như thế là cũng phải thôi. Mày dám nói toạc ra với tao thì lại càng phải. Nhưng mà đến cái nước nó vu tiếng xấu cho tao mà mày cũng tin thì mày đếch phải là bạn của tao nữa rồi. Thôi, bà xã tao về rồi kia kìa. Đã lặn lội đến đây ấy, thì cứ vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe cái đã. Chuyện dài lắm, tao kể sau.
0: Vợ Hành đi họp về, Ngô bé lẽn chào tôi rồi vào bếp lo cơm đãi khách. Thằng Giảo nói không sai, Hành có dáng một người mẫu và một gương mặt đẹp. Suốt bữa ăn, Hạnh cứ sang sái rót rượu cho tôi, gắp thức ăn cho chồng.
4: Đây là thằng bạn thân nhất đời lính của tôi mình à?
5: Dạ, em có nghe anh Hành nhắc đến anh. Hai người ăn cùng nhau, ngủ chung hầm với nhau, ra suối cùng nhau, cứ như hình với bóng ạ. À, cái lần đấy hai người cùng bị thương và cùng được đưa đến một trạm phẫu nữa ạ.
0: Đúng rồi. Một quả lựu đạn mỏ vịt ném ra từ ổ súng sót lại trên cứ điểm khét lẹt, khiến hai thằng bị thương đấy.
4: Hai thằng được khiêng về trạm phẫu tiền phương. Quái quỷ thế nào, thằng rảo róm nó bị phục kích, mảnh phóng lựu găm bén vào mông.
0: Tớ nhớ hai thằng mình đến, rảo đang nằm sấp rên hừ hừ, mặt mũi tang tóc như chả chết.
4: Tao thò cổ ra khỏi cáng hỏi nó đau lắm hả, nó nhăn nhó không trả lời.
0: Tớ nhớ trạm phẫu dã chiến chỉ có một ông bác sĩ già người Hà Nội,
4: đúng rồi,
0: và 4 cô y tá kiêm hộ lý. Trong khi 3 cô gái cùng trạm bị con ma sốt rét rừng nó vặt trụi đầu, chỉ còn lơ thơ có vài sợi tóc, thì mái tóc cô Thục vẫn đen mượt mà dài óng ả. Cô cứ thoăn thoắt đi như múa, lúc nơi này khi nơi khác, dỗ dành thương binh bằng cái giọng mà ai nghe cũng ấm lòng.
5: Anh Hành kể chị Thục còn hát hay nữa phải không ạ?
0: Ra thế em cũng nghe kể về Thục rồi hả?
5: Dạ vâng ạ.
4: Cô giáo nên là giỏi khai thác lắm ông ạ. Không kể mà được à?
0: Xong bữa rượu, tối đến Hành kéo tôi lên giường, nằm gác chân lên nhau như cái thuở hai đứa nằm chung hầm mấy chục năm trước. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện đời lính, nhưng chuyện gì thì chuyện vẫn xoay quanh chuyện tình yêu của Hành. Này, ngày ấy khốn nạn cho cậu nhỉ. Cái thằng coi trời bằng cái vung, đang bị thương, mặt mũi vêu vào, mà thoạt nhìn thấy cô y tá Thục đã bị như là hút mất hồn.
4: Thì cậu thấy đấy, Thục mảnh mai như cành liễu, giữa nơi bom đạn ngập trời, thương binh kẻ rên người quát, thế mà lúc nào miệng cũng trúng chím cười, lạ thật ý.
0: Này, tớ nhớ Thục thường đứng lâu hơn ở sạp cậu nằm, vừa líu díu kể chuyện gì đó, vừa cười khúc khích còn gì. Những lúc ấy rảo rón không rên nữa. Gã cứ hấp háy cái cặp mắt tí hí, nhấp nhà nhấp nhổm ngồi dậy nói kháy.
4: Thục cũng chẳng vừa, thấy thế cô nàng nghẹo đầu xích sát lại người tớ, lại còn trêu ngươi nữa.
0: Cũng từ đó, khi đêm xuống, cậu chẳng còn rủ tớ ra bờ suối hóng mát như mọi lần, đúng không? Đấy, mà toàn lẻn đi một mình nhá. Nhiều đêm khuya lắm rồi cậu mới mò về, như một đứa trẻ có lỗi, cậu len lén chui vào màn với tớ. Tớ thấy mùi hương bồ kết tỏa ra mơn man trên ngực áo của cậu đấy nhá. Biết ngay đó là hương bồ kết lan sang từ mái tóc của Thục, đúng không? Rồi một đêm cậu xoay người ôm lấy tôi.
4: Mày đã bao giờ thấy bình minh tím chưa?
0: Bình minh tím, ôi ôi, lãng mạn quá đi mất. Nè, xưa nay tao có nghe thấy mấy ông nhà thơ khi cao hứng vẫn tán về cái màu tím hoàng hôn. Còn bình minh tím của ông à, trời, quả thật từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao mới nghe lần đầu.
4: Đó là tao nhắc lại lời của Thục. Em mới bảo là nơi này nhiều lúc mặt trời lên nhé, em mới cứ thấy rừng núi xung quanh đẫm một màu tím ngắt.
2: Ôi giời,
4: thế không bình minh tím là cái gì hả mày?
1: Này
4: hả?
1: Yêu rồi
4: hả?
1: Nàng yêu rồi mày ơi.
4: Yêu á?
1: Ừ. Trên đời này làm gì có bình minh tím.
0: Nàng bảo màu của con tim đấy
1: khốt ơi là khốt.
4: Phải, đúng là chúng ta yêu nhau rồi mẹ.
0: Đó là một thiên thần đấy.
1: Này, mà tao cũng lạ nha.
4: Sao?
1: Chẳng hiểu sao nàng lại yêu mày nha.
4: Ồ,
1: ê, một cái thằng bộc tuệch bộc toạc, chưa nói đã văng tục rồi.
4: Này,
1: ê, này, này, này, mà này, đã yêu người ta rồi thì đừng có làm hại người ta nhé. Cấm được phụ bạc người ta. Làm thân con gái hôn 3 năm dạ 1 giờ, lại còn chiến tranh loạn lạc đợi chờ, tội lắm.
4: Tao hiểu rồi. Tính tao không nói được những lời ngọt ngào, nhưng mà tao đã yêu ấy, là tao yêu chí chết. Nhất định ngày hết giặc, nếu còn sống, tao sẽ về quê Thục xin cưới em làm vợ. Chúng tao sẽ sống với nhau trọn đời luôn.
1: Mày nhớ ấy.
4: Tao nhớ.
0: Thế mà bây giờ người ở với mày lại không phải là Thục.
4: À, hóa ra là cái thằng rảo gióm nó bịa chuyện với mày. Nó là một thằng tồi. Sau này tao mới vỡ lẽ nhé. Thì ra ngày ấy nó cũng mê mệt Thục, nhưng sau nhiều phen tỏ tình bị Thục phớt lờ, lại thấy tao và Thục yêu nhau, nó hận cả hai người. Ngày đấy không làm gì được tao, nó chĩa mũi dùi vào Thục. Một trưa tự dưng tao thấy ruột gan như lửa đốt, nhìn sang sạp nằm của thằng Giảo,

0: Và chỉ một bước nhảy, tao đã vọt đến, tung một cú đá khiến hắn rời tay ra khỏi người Thục, rơi tõm xuống suối. Hắn lóp ngóp bỏ lên bờ, lấm lét quay lại nhìn tao, rồi chui thẳng vào rừng, lủi mất dạng luôn.
1: Nhưng mà sao ngày đó mày không kể chuyện này với tao?
0: Ôi giời ơi, việc hay hớm gì mà nói cho xấu mặt cái thằng lính ở mày. Tính trí lại, nghĩ cho cùng thì dù sao hắn cũng đã dám sống nơi bom rơi đạn nổ suốt cả hai mùa khô mùa mưa mà không đào tẩu. Thế cũng chẳng phải là đứa nhát gan. Nếu nói ra thì vì cú rừng mỡ này hắn sẽ bị kỷ luật. Cũng tội, cho hắn thêm vài cú đá cũng đã là bài học nhớ đời rồi. Từ đấy hắn vẫn hầm hè với tao.
1: Dạ vậy.
0: Sau đợt ấy nhá, mày ra Bắc điều trị rồi đi học tiếp, tao ở lại. Giải phóng xong, tao lập tức mang ba lô rời Sài Gòn về ngay Hạ Tĩnh tìm Thục. Mày ơi.
1: Hả?
0: Muộn cả rồi.
1: Muộn?
0: Hết cả rồi.
1: Chứ này, cô ấy bỏ mày đi lấy chồng hả?
0: Không, Thục đi lấy chồng thì đã đành một nhẽ. Đằng này, cô ấy ở lại đây. Ở ngay bên cạnh tao mà tao mất cô ấy mới đau.
1: Thế chuyện là thế nào?
0: Thôi, ngủ đi mày. Khuya lắm rồi. Thôi, ngày mai tao sẽ đưa mày đến thăm Thục.
2: Không đợi tôi nói thêm điều gì, Hành với tay tắt đèn. Biết hắn đã quyết rồi thì bom có nổ sau lưng cũng chẳng thay đổi. Tôi thở dài nằm xuống, nhưng cứ chằn chọc mãi, không tài nào nhắm mắt nổi. Lạ lùng, tại sao hắn và Thục có một tình yêu đẹp như mộng thế lại chẳng sống được với nhau? Chiến tranh đã cướp đi cái quyền làm mẹ của Thục, hay Thục bị thương trở nên dị dạng rồi cô trốn chạy tình yêu, trốn chạy cuộc đời? Ngoài trời, đêm rừng dường như cũng thức, tiếng gió vật vã trên những tán cây nghe như tiếng thở dài. Tiếng suối chảy đâu đó lúc vọng lại đều đều, lúc ảo lên như tiếng thác. Bên tôi, Hành thỉnh thoảng lại sột soạt trở mình. Trời chưa sáng hẳn, Hành đã kéo tôi dậy. Hạnh, vợ của Hành, lặng lẽ sắp các thứ trái cây và mấy búp nhang vào làn. Nét mặt cô hết sức thành kính.
1: Này, Hành.
0: Cái gì?
1: Có phải Thục lên chùa rồi không?
2: Hẳn bụi trần vương vấn quá, cay nghiệt quá, khiến Thục tìm đến cõi thiền chăng?
0: Đừng sốt ruột, tôi sẽ đưa ông đến gặp Thục ngay bây giờ. Đi nào.
1: Kìa, sao không đi ra cổng, lại đi lối sau nhà thế này?
0: Kìa, cứ đi rồi biết.
2: Tôi theo sau Hành đi một đoạn, tới lối rẽ rực vàng của một màu hoa vạn thọ. Có một ngọn gò ai đó xây bằng đá xanh, to, cao lừng lững. Hành im lặng kéo tôi ngồi xuống bên gò. Hành vừa đặt lễ lên vừa kể.
0: Chuyện là thế này. Ngày tao về Hà Tĩnh tìm Thục mới hay Thục đã hy sinh mày ạ. Khốn nỗi trong giấy báo tử, họ chỉ ghi em hy sinh ở mặt trận phía Nam. Chẳng biết cụ thể em nằm lại ở nơi nào. Ở nhà bố mẹ Thục được vài ngày, tao đáp tàu ra Hà Nội tìm ông bác sĩ già ngày ấy. Nghe tao hỏi, ông dân dấn nước mắt kể rằng đầu năm 1975, trước ngày giải phóng Sài Gòn vài tháng, một quả bom chẳng hiểu khi nào nằm sâu dưới đất. Nó phát nổ đúng nơi Thục đi hái rau rừng để cải thiện cho thương binh. Nghe tiếng bom, cả trạm chạy ùa ra thì chỉ thấy trên cành cây cạnh hố bom sâu hoắm một mảnh quân phục đẫm máu bay phơ phất. Mọi người đổ đi tìm kiếm khắp nơi,

0: còn sót lại gì không, nhưng vô vọng.
1: Trời ơi, khổ thân thục quá.
0: Tao tìm được đến nơi em hy sinh, nhìn cái hố bom mà không sao đứng nổi. Từ ngày em mất đến khi tao đến tìm được với em là hơn 6 tháng rồi. Còn gì nữa đâu mày. Nhưng tao cứ như thằng điên nhào xuống hố bom, dùng hai tay của mình vừa bới vừa đào. May ra thân thể em còn sót lại cái gì, dù chỉ là cái cúc, vài sợi tóc, một mảnh áo quần hay cái kẹp tóc. Tao xăm soi từng vốc đất, từng hòn đá, rồi cuống cuồng chạy ra chung quanh, hết tìm dưới đất lại ngước lên cây, mãi đến khi gần như ngất xỉu. Xòe bàn tay ra, ngón nào ngón ấy tơ tướp, ứa máu. Tao mới hoàn toàn thất vọng. Thân thể em ngọc ngà là thế, trắng trong là thế, xinh đẹp là thế, mà không còn gì nữa. Mất cả rồi, hết cả rồi. Giá như lúc ấy tao khóc được này, với những người chưa yêu, chưa qua trận mạc, chưa từng ôm xác đồng đội chết trong tay mình, mọi việc đối với họ đơn giản hơn. Ít ra trước nỗi đau họ còn khóc được. Còn tao, nước mắt tao khô khốc, mắt tao ráo hoành, muốn khóc mà không sao khóc nổi. Đêm ấy tao vùi mình nằm trong hố bom để được nằm cùng xương thịt của em mà ngủ. Lạ thật mày ạ. Suốt đêm hương bổ kết cứ quấn quýt lấy tao. Tao là người thiếp đi trong mùi hương mông lung ấy. Quá nửa đêm thì em về. Thục còn sống mày ạ. Em đi bên tao, em nói chuyện với tao, vẫn yêu thương, vẫn âu yếm như ngày nào. Nhưng mái tóc dài óng mượt của em cứ che kín khuôn mặt, như không cho tao nhìn rõ. Tiếng em mỏng nhẹ như gió.
2: Anh Hành, anh Hành ơi.
0: Tục, em phải không?
2: Anh Hành, anh đã về với em. Vậy là anh chẳng quên em. Em không còn cô quạnh nữa rồi.
0: Tục ơi, anh làm sao quên em được? Anh đã đi tìm em ngay khi giải phóng trở về. Tục ơi, đừng bỏ anh. Anh nhớ em lắm. Đi tới đâu anh cũng thấy hương bổ kết trên tóc em phảng phất. Tục ơi.
2: Anh Hành, em cũng nhớ anh. Nhớ những lần ngồi cùng anh bên suối. Em không muốn xa anh đâu. Em đã thấy anh rồi. Anh đã về đây. Em biết anh sẽ không quên em mà.
0: Tao ôm ghì em vào lòng. Người em mềm nhũn, lúc nóng rực, lúc thì lạnh buốt. Em rụi đầu vào ngực tao, ngây ngất hương bổ kết như ngày xưa. Tao vén tóc em ra, định đặt môi mình vào môi em thì em vụt biến mất. Giật mình tỉnh giấc, người tao ướt đẫm mồ hôi. Thì ra tao mơ. Nhưng hình như tao có ngủ đâu mà mơ. Tao lại nằm xuống, cố nhắm mắt để được sống với dư ảnh của em, với mùi hương bồ kết lãng đãng quanh mình cho đến sáng.
1: Không ngờ chuyện của cậu và Thục buồn thế.
0: Nào, che gió cho tao thắp mấy nến nhang. Thục ơi, anh Xuân, bạn anh và em tìm đến với chúng mình đây này Thục ơi.
1: Vậy ra Thục đấy ư? Thảo nào mà sao không đưa Thục về nghĩa trang liệt sĩ cho có anh em.

0: đồng đội, mà để Thục nằm ở đây một mình.
1: Hả? Thắp hương cho Thục đi. Lần nào thắp hương cho Thục, tao cũng thấy mùi hương bổ kết thế này. Thục về đấy. Lúc nãy mày hỏi sao không đưa em về an nghỉ ở nghĩa trang. Giá như em còn một chút hình hài, tao sẽ đưa em về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Đằng này em hy sinh, một tấm hình cũng chẳng có, chỉ còn hình em trong tim tao và ngôi mộ này thôi. Thân xác em đã trộn vào đất thì hương hồn em cũng hòa vào đất cả rồi. Bốc một nắm đất về, bốc sao hết được thân thể của em, tao không đành. Tao nghe nói những người chết mà không còn nguyên thể xác, hồn vía vẫn còn vương vít quanh nơi đã ra đi. Quả bom giết chết em là quả bom tấn, nên hố bom vừa to vừa sâu. Suốt hơn 10 ngày trời, tao nhặt nhạnh, vun vén hết đất đá, vun vén tất cả những gì bom nổ hất tung lên, lấp xuống hố bom. Những mong vun hết xương thịt của em bị bom làm cho tan nát xuống đó, đắp thành ngôi mộ này. Tao sắm một bát nhang, xin em cho tao được ở lại đây với em. Đêm ấy khi khấn xong, tao mắc võng nằm lại bên mộ. Em lại về với tao mày ạ. Em ngồi xuống bên tao, nhìn tao mỉm cười, lặng lẽ gật đầu. Thế là tao quyết định sinh cơ lập nghiệp nơi này, để em vui và để tao và em mãi mãi được sống gần nhau.
2: Lúc đó em vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh. Vào đây em gặp nhà em bây giờ, cảm tấm lòng anh ấy, tự dưng em thấy nếu mình rời xa nơi này là mình thành kẻ bội bạc, nên em đã xin phép bố mẹ được ở lại với anh, với chị Thục.
0: Dạ vậy.
1: Với lại, làm cái thằng người mà cứ ngồi ôm khư khư lên nỗi đau thì sống thế quái nào được. Thục sẽ buồn biết mấy khi thấy tao chẳng còn là cái thằng hành ngày xưa nữa, đúng không mày?
0: Phải rồi.
1: Vì thế tao luôn gắng sống cho nó tử tế, cho xứng đáng sống cả phần của Thục nữa.
3: Hành kéo tôi đứng dậy. Tôi vẫn còn bàng hoàng vì mấy đợt xúc động quá bất ngờ. Phía đông mặt trời đang lên, cả cánh rừng, cả ngôi mộ Thục, cả hành lung linh trong ánh bình minh huyền ảo. Tôi sững sờ, kỳ lạ, sao bình minh nơi này cứ như cháy rừng rực một màu lửa tím.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Bình Minh Tím, Bảo Hân phóng tác theo truyện ngắn của tác giả Nguyễn Xuân Diệu với sự thể hiện của các nghệ sĩ Xuân Ninh, Ngọc Trung, Thu Hà, Hồng Phúc và Thúy An. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Sơn, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trong tâm thức người Nghệ Tĩnh, dân ca ví dặm luôn giữ một vị trí quan trọng, trở thành một biểu tượng của đất và người nơi đây. Ở đâu trên mảnh đất này cũng chất chứa dáng hình những câu hò điệu ví của ông cha, để làm nên mạch nguồn nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn mỗi thế hệ người dân xứ Nghệ.
2: Đúng vậy Trần Đô ạ, với người xứ Nghệ mình, ví dặm lạ kỳ lắm, nó không phải là cái gì đó quá xa xôi trên sân khấu, mà nó nằm ngay trong cánh võng đung đưa của mẹ, trong vị mặn mòi của bát nước chè xanh, và trong cả cái dáng đi lầm lũi của cha ngày ra đồng. Cứ thế, câu hát ngấm vào máu thịt, nuôi dưỡng cái cốt cách mộc mạc mà nghĩa tình của con người nơi đây từ lúc nào không hay.
1: Vâng, và nếu quý vị cũng là một người yêu những làn điệu mộc mạc này, thì tháng 8 tới đây, xin mời quý vị cùng hẹn hò với chúng tôi trên sóng truyền hình NTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong một sân chơi rất đặc biệt mang tên Tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026. Cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức, với một mong muốn tìm kiếm và ươm mầm những giọng ca trẻ, những người sẽ thay ông cha mình giữ lửa cho câu hò điệu ví mai sau.
2: Mà điều Quỳnh Anh thích nhất ở cuộc thi năm nay đó là ban tổ chức không bó hẹp không gian nữa. Nhờ vào công nghệ và các nền tảng số thì câu hò điệu ví của quê mình sẽ không còn khoảng cách địa lý, chỉ cần một cái chạm tay trên màn hình. Dù quý vị đang ở Vinh, ở Hà Nội hay tận bên kia bán cầu đều có thể lắng nghe và cảm nhận được nhịp đập ân tình của quê hương. Mỗi bạn trẻ bước lên sân khấu năm nay chính là một người kể chuyện bằng âm nhạc, mang cái hồn cốt xứ Nghệ đi xa.
1: Người xứ Nghệ mình thương nhau, quý nhau, gặp nhau giữa sân chơi này thì trước tiên cứ phải là một lời chào, một miếng trầu xe duyên cái đã. Miếng trầu ấy có thể nồng cay, nhưng đằng sau đó là cái tình, cái nghĩa mộc mạc, hiếu khách của người dân quê mình. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe làn điệu cổ quen thuộc, Mời trầu, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh.